0: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
1: כריזמה לבנה 98
0: עם רון שלום ויואב כהן, שניים עד ארבע עושים קאמבק.

0: פאר טאסי הציע לעולם אחד השירים היפים של פאר טאסי שאנחנו עושים לו קאמבק בתקופה האחרונה, ועדי מזרחי עכשיו נוסעת באוטו עם כל המשפחה שלה ושולחת תודה, איזה שיר, מאיפה הבאת אותו, איך נזכרת בו, מה אתה אומר?
1: אני חושב ש...

0: רגע.
1: מה? לא, אמרת עדי מזרחי בדיוק איסה נבח קודם.
0: רגע, תראה מי הגיע. לא מאמין.
2: מה קורה, רון? כפרה עליך.
0: רגע.
2: רגע, מה קרה? אני לא נכנס סתם ככה. איציק, תן אותה, איציק.

0: חשבתי שמאיר הג'אמה עם הנערות מאחורי הויטרינה.
1: אין מילה אחת שאמרת עכשיו שאין בה את האות רייש.
0: ויטרינה.
1: מאיר.
0: קבריולט.
1: נר. דני קרפל.
0: קרפל, רון.
1: מה קורה?
0: בסדר גמור, בוא נעשה איזה ערב של כדורגל היה אתמול.
1: איזה כדורגל?
0: מה קרה לך? איזה כדורגל? איף לנו את השכל.
1: איזה כדורגל? אין כדורגל, נגמר מונדיאל.
0: מה, אין בסדר, אין כדורגל. נפגשנו כל החבר'ה אתמול, גם פדרו וחוויאר, וחבר שלי ויסנטה, ואוסקר ירד מוקדם ממשמרת, בא לשבת איתנו, ושמוליק. שמוליק גם הגיע.
1: שמוליק אחיך.
0: כן, הוא עברית. אז ישבנו, ראינו כדורגל.
2: איזה כדורגל ראיתם?
0: מה איזה כדורגל? ראינו ארגנטינה, מה קרה?
1: נגמר מונדיאל כבר לפני שבוע וחצי, שבועיים.
0: בסדר, נגמר, שמנו עוד פעם.
1: מה, הקלטות?
0: שמה, כל ארבע שנים זה מונדיאל. למי יש כוח לחכות? אנחנו רואים את זה כמו סרט. אז שמנו אתמול עוד פעם.
2: לפי הסדר של המשחקים, עוד פעם?
0: בטח, הכל מההתחלה שמנו עכשיו. בונה מסי בגילו, אתה ראית איזה ביצועים הוא נותן? בישולים, גולים, מתוך הרחבה, מחוץ לרחבה. הבן אדם, בן 39,
2: עשינו את השיחות האלה.
0: בן 18, זה לא נורמלי.
1: עשינו את כל השיחות האלה.
2: דיברנו על זה כבר.
0: שמנו גם הימורים, אתה יודע.
1: מה הימורים?
2: איך הימורים?
0: כולם צדקו, כולם ידעו כל משחק מה קורה.
1: כי זה כבר היה, מה קרה לך?
0: מטורף, מי דמיין? אני לא יודע מי יקבל את הכסף בסוף.
2: איזה משחק אתם?
0: הערב אנחנו רואים מצרים ארגנטינה.
1: אני אגיד לך כמה היה.
0: לא, אל תגלה לי, תן ליהנות, מה? תן ליהנות מכל הסרט, יאללה. חגיגה של כדורגל.
1: מה יהיה איך, פבלו?
0: רק לא אהבתי את הסוף בפעם הקודמת שראיתי.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: זה יציאה ככה לסיום של התוכנית שלנו. סיימנו היום עם להקת אבא.
1: אני אוהב שהעורך המוזיקלי שלנו מפרגן לעצמו על הבחירות שלו.
0: אני אוהב שאתה מפרגן לעורך המוזיקלי שמפרגן לעצמו על הבחירות שלו.
1: מפרגן לך על הפרגון אחרי.
0: מוסיף פרגון שלי על הפרגון שלך.
1: טוב, כשמגיע לך לקבל פרגון מעצמך, מגיע.
0: עוד שני פרגונים על הראש שלך. לא נכון.
1: גם פרגון וגם קרדיט. העורך הראשי שלנו דני קרפל, היום הוא היה בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, העורך המוזיקלי המופלא שלנו רון שלו. בצוות איתנו פרלה דנוך, יריב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לרדיו צפון לבני הלפרין, פלג בן צבי, תודה לרדיו ירושלים, לרונית עזרן, לרדיו כל רגע, לאופיר מור יוסף, לרדיו 103 FM, לאיציק אהרון. שידור חוזר ברדיו התחנה אצל אסי לוי הג'וקר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 ב-2, 2 עד 4, גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, חפשו 2 עד 4 בקיצור, מחר, יובל רפאל איתנו כאן באולפן. כדאי שתבואו, כי גם יהיו לנו הרבה הפתעות, ותודה רבה שותף שלי יואב כהן שם גנרי.
1: תודה רבה לך, תודה רבה רון.
0: אני רוצה לפרגן לך.
1: יאללה, קדימה.
0: על איסה הכלב, הוא הכי חמוד בארץ.
1: תודה רבה. תודה. איסה מקשקש בזנבו.
2: נכון. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: כן, בוקר טוב. כן, איך אפשר לעזור?
1: שאלה טובה. מה קורה?
0: בסדר, מה נשמע?
1: זה יום היום שני. לא נורא.
0: שני. לא נורא. מה אתה מספר לנו חדש?
1: תשמע, תן לי זכר. אתמול היה, מה היה אתמול? רגוע. מה היה בשבת? נו, תשמע, כמעט הייתה מלחמה, לא?
0: היו אירועים דרמטיים.
1: כן, כן, היה ממש...
0: אנחנו בכל מקום מותקפים פה באירועים.
1: אנחנו היינו מילימטר מהמלחמת גוג ומגוג ומגוג והתנגשות הציביליזציות, עד שמישהו אמר לנשיא, אתה יודע אבל שאין מיירטים. הוא אמר, אז תבטלו הכל.
0: לא מאמין לשוות הזאת. אתה קונה את הסיפור הזה עם המיירטים?
1: אמרתי שלא.
0: כן.
1: זאת אומרת, אני מניח... שיש מצוקת מיירטים, לאמריקאים יש, אצלנו זה סוד, אצלנו אומרים שאין, אבל לא זו הסיבה. ואם זו הסיבה, והוא לא ידע את זה עד הרגע האחרון, אז זה לא סתם שכונה, זה שכונת עוני ברמת טראמפ.
0: כן, לא, זה הרבה חרטוטים, הרבה זה, אני לא בטוח שהוא רוצה לפני הבחירות שם לעשות אירוע גדול. אני לא בטוח. טוב, בוא נראה מה הרייטינג, הבנתי, השמאל דוקפולומית רומה ממש, הפטריוטים 8, מהדורת 14-49, חדשות 13-47, The Voice 11-7, חדשות 12-13-4, חתונה עם הבת ראשון 15-2, חדשות 11-3-2, בואו לאכול איתי 7-3. אוקיי.
1: יפה. יפה.
0: כן.
1: כן. מה?
0: בואו תתחיל.
1: להתחיל.
0: כן, תתחיל.

0: אשכרה להתחיל.
1: אשכרה להתחיל.
0: כאילו מלשון התחלה.
1: ממש מלשון התחלות.
0: התחלות חדשות. טוב, נו, מה אני אעשה? נתחיל. שמע, שכחתי משהו בשבוע שעבר שהכנתי ומאוד אהבתי אותו. אז בוא נשמע אותו, הוא לא ארוך כזה, אבל זה רק מכניס אותך לאירוע של ההבטחות בעידן נתניהו. קראתי לו ביטולו של הביטול של הפריפריה.
2: אני רוצה לחסל את מושג הפריפריה במדינת ישראל.
0: זה היה שבוע שעבר.
2: אני רוצה לבטל את הפריפריה.
0: יוני 17.
2: החזון שלי...
0: גם 17.
2: הוא לבטל את הפריפריה.
0: אוקטובר 13. מרץ 13.
2: אנחנו נוכל לבטל כליל...
0: אוקטובר 11.
2: את המושג פריפריה. יש לנו חזון...
0: ספטמבר 18.
2: לבטל את הפריפריה. לי יש חלום.
0: אוגוסט 17.
2: אני רוצה לבטל את הפריפריה. אנחנו מבטלים את הפריפריה. דבר שבוער בי, אני חייב להגיד לכם מיד שהכוונה שלנו...
0: מרץ 18.
2: אני רוצה לחסל את מושג הפריפריה במדינת ישראל.
0: כן. הכי מגניב זה שהוא אומר, זה בוער בי. שום דבר לא בוער בך, נתניה, חוץ מלהישאר ראש ממשלה, בוא, אבל זה רק בינינו. עוד דבר שמצאתי אתמול וקרה בדיוק לפני 10 שנים, תאמין לי או לא. לפני 10 שנים זה קרה, והנאום יותר ארוך, חילקתי אותו לשלושה, היום אני אשמיע רק חלק אחד שזה פחות מדקה, כי בכל זאת זה תמיד, מול לדברים שאתה אומר לי בין היתר, זה קצת, אתה יודע, וכל ה50 מיליארד שקל למנסור אבאס, אז קראתי לזה, תקשיבו טוב, מועטינונה אל ערב אל עיזם.
2: זכנו ערבים היקרים, מועטינונה אל ערב אל עיזה.
0: על עזם.
2: לפני שנבחרתי אמרתי שהמצביעים הערבים באים לקלפיות בהמוניהם. אף על פי שהתכוונתי למפלגה פוליטית ספציפית, אנשים רבים נפגעו וניתן להבין זאת. אני התנצלתי על האופן שבו הובנו דבריי. אלא שהיום אני מבקש ללכת צעד אחד קדימה. היום אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, לקחת חלק בחברה הישראלית בהמוניכם. אני גאה בתפקיד שאתם ממלאים בהצלחתה של ישראל. אני רוצה שתמלו תפקיד גדול אף יותר. עכשיו, לכבד מיעוטים הוא לא רק הדבר הנכון לעשות, הוא גם חיוני, חיוני לקדמה שלנו, להתפתחות שלנו. אבל אין די בדיבורים על שוויון הזדמנויות ועל השקעות, מה שקובע הוא המעשים. ואני גאה על כך שהממשלה בראשותי קיבלה לאחרונה החלטה להשקיע משאבים גדולים מאוד בקהילות הערביות. היישובים הערבים זוכים לתמיכה חסרת תקדים, בתשתיות ציבוריות, בתחבורה, בתעסוקה, ברווחה, בעוד הרבה תחומים.
1: מה קורה עכשיו? עומדים דקה דומיה?
0: תשמע, אנחנו צריכים לעמוד 2,000+ דקות דומיה, אבל פשוט כל פעם שאתם יוצאים, אם הם רוצים לאנוס אותנו ולשדוד ולרצוח, אני נזכר בנתניהו, האמיתי כאילו. אגב, זה לאורך כל השנים, ויש עוד הרבה קטעים, אבל סתם נתתי אחד סתם כזה מתאבן. ולסיום הלג הזה, כי אנחנו...
1: מתאבן.
0: המתאבן עושה לי קונוטציה של מת. אז אני אומר מית. עכשיו תשמע משהו שבניגוד לשאר הדברים באמת מעצבן, וזה ברדוגו כמובן, וקראתי לזה כי אתה יודע ספר.
3: ואני אומר לך, מנסים להגיד, להסביר, לא לגעת בגדי איזנקוט, הוא חסין מביקורת, כי התקשורת עוטפת אותו, כי השמאל עוטף אותו, ודאי שהוא צריך להיות מבוקר. האיש המגמגם הזה אינו יודע ספר, ואני ממשיך להגיד, כי אמרתי את זה ביום חמישי, אינו יודע ספר, אינו בר...
4: דוגו, אני יורד.
3: תני לי, מה אכפת לך? טל, זה אני. אני יורד לפסים האלה,
4: כיוון שאני חושב שהוא מוכר ביטחונית.
3: היה רמטכ"ל בישראל.
4: היה רמטכ"ל.
0: אני מכיר את ברדוגו, מכובדי, יעקב, מה המצב? לא דיברנו הרבה זמן, היינו חברים פעם, נכון? אני מכיר אותך, אתה יודע. אני חושב שמימיך לא קראת לא ספר, כלום. אתה על סף האנלפבטיות.
1: איך אתה יודע?
0: אני הייתי חבר שלו.
1: מה, אתה יודע אם בן אדם קורא ספרים?
0: כן, אבל אני אשמח אם תיתן לסיים בשקט.
1: אוקיי.
0: אני לא יודע אם ברדוגו קורא ספרים, אבל לא יודע אם גדי אייזנקוט קרא ספרים. עכשיו, מה ששמענו עכשיו, זו גזענות תאורה, מזוקקת, די מתונפת, שאגב גם מתבססת על בורות, כי גם את גדי אייזנקוט אני מכיר, תכף אני אקרא עדות של מישהו אחר בעניין הזה, ואני בספק אם היה אי פעם רמטכ"ל שקרא יותר מגדי וכתב יותר מגדי. בעיקר ספרי היסטוריה צבאית, את כל ספרי ההגות של, של הכותבים הצבאיים המפורסמים, אגב משחר ההיסטוריה.
1: לא היה מצביא בעולם שקרה יותר מגדי.
0: די,
1: זרקתי משפט, תפסיק.
0: אבל די, תן לי לסיים כמו בן אדם, אני מנסה להגיד משהו.
1: נו,
0: אני אתחיל מההתחלה. יעקב, אני מכיר אותך, אתה על סף האנלפבית, אנחנו שנינו יודעים את זה, אולי לא ממש שם. אנגלית אתה לא יודע מילה.
1: אתה מקריא עכשיו מהדף?
0: לא, אני מסתכל על המצלמה, לא מקריא מכלום, ואתה שוב מפריע לי.
1: אוקיי,
0: פשוט פעם שנייה כבר. מה שעשית, יש לי פה ביד משהו שתכף אני הולך להקריא, לא ארוך. מה שעשית לגדי אייזנקוט זו גזענות תאורה, מנובלת, חסרת מצפון, חסרת ביסוס, גם כי אתה יודע שזה לא נכון, ואתה יודע שגדי אייזנקוט קורא הרבה יותר ממה שקראו רבים אחרים, גם בתפקיד שלו וגם לא. מישהו אומר לך לעשות את הדברים האלה, מילא בסוף אתה תצטרך להתייצב מול המצפון שלך באיזשהו יום דין שקיים או לא. אני במקרה נפל לי הרגע, שלחו לי גיא חזות, שכותב הבוקר, אתם יודעים מי זה גיא חזות, כן? אנקדוטה קצרה על רב אלוף ואיש הספר גדי אייזנקוט. כשסיימתי לכתוב ולערוך את צבא ההייטק וצבא הפרשים, היה לי חשוב שאחד הרמטכ"לים בדימוס יקרא את הספר. פניתי לרמטכ"ל ה-21, כי ידעתי מהיכרותי איתו שמלבד היותו איש ספר וחובב היסטוריה מושבע, הוא מסוגל ופתוח גם לקבל ביקורת. הספר מבקר גם אותו. בתחילת 23, טיוטת הספר הגיעה לאייזנקוט ביום חמישי בערב. ביום ראשון, אחרי סוף שבוע בו אשתו חנה התלוצצה, ואמרה לו, הבאת הביתה שיעורי בית מצנחן? הוא כבר ישב איתי אחרי שקרא את כל הספר, חמוש בערימת דפים, ורשימת הערות מחכימות. אייזנקוט בחר לדייק אותי בעובדות בהן לא דייקתי, ולתת לי זוויות נוספות לתיאורים וניתוחים היסטוריים שיש בספר. הוא לא התנצח עם הביקורת, להפך, קיבל אותה באהבה. אפשר להתווכח על תפיסת עולמו הפוליטית, לרדת מתחת לחגורה ובנוסף גם לשקר, לזה אין מקום, וגיא חזות לא חשוד בהיותו מחסידי אייזנקוט, כאמור, גם בספר יש ביקורת גם על אייזנקוט. אז ברדוגו, אתה תצטרך לחיות עם התינופת שאתה מפיץ סביבך, עם המצפון שלך. למזלי זה לא אני, אני סתם צריך לדייק את העובדות. תודה.
1: אוקיי, טוב, אז עכשיו כבר גדי אייזנקוט, הוא הפך לאיש הספר. טוב, בסדר, אוקיי,
0: שיהיה. לא, שלא יודע ספר.
1: שיהיה. אתה יודע אם גדי קורא, אתה נמצא איתו בשבתות, אתה יודע, נו, בסדר. בוא, זה מגוחך באותה מידה כמו להגיד שהוא לא קורא, כשאתה יודע שהוא כן קורא. כאילו, אתה לא מבין את זה? אתה לא מבין שאתה מעיד על מה שאתה מעיד עליו, על עצמך? טוב, בוא, תראה, עם כל הכבוד, כן, למה בוא נגיד ככה, אני לא אצביע לברדוגו, בסדר?
0: רגע, הוא מתמודד?
1: אני לא אצביע לברדוגו, אוקיי?
0: גם אני לא. אתה רואה, גם במסכמה.
1: מישהו, אתה אומר לי, לא, אני לא אצביע לו. לא הבנתי, אז ברדוגו אמר שהוא לא קורא ספר, נו. זה מה שיש לך אחרי שבוע, אחרי פיגוע מטורף, אחרי שאנחנו יודעים מה קורה באיראן, אחרי, אני יודע מה, עם הילד שמצאו אותו, אחרי שנתניהו נוסע לטראמפ, נתניהו נוסע לטראמפ, והטורקים לא מקבלים F-35, והסעודים לא מקבלים גרעין, כן, לא מקבלים גרעין עד שהם ייכנסו להסכמי אברהם, וגם אז זה יהיה גרעין בלי ההשערה על אדמת סעודיה, כמו שיש להם מירויות, וכן, וטראמפ מפציץ באיראן, וכל, שבוע, אתה יודע מה, תשמיע לי רגע את בן כספית, יש לך את זה, הכנת את הסינקים עם סהרון? בן כספית על ארדואן, על ארדואן, בבקשה. עוד לא? בסדר. כמה חפרת? כמה תחנת? אתה וכל החבורת זאבים שלכם. ה-F-35, קריסה מדינית, ואת גרעין. אבי הפצצה האיראנית, ואבי הפצצה הסעודית. עוד לפני שעתיים עוד אמרת את אותם אבלים. שטויות מדברים, ואבלים, וחרטוטים, וזה, והוא ייתן, וטראמפ זרק אותו מתחת לגלגלי האוטובוס, ומשבר, והוא לא ייפגש איתו. טוב, הוא זורק אותו, והוא לא זה, והוא לא... ואיזה הפסדנו, והאיראנים ניצחו. כמה אתם אוכלים את הראש? כמה אתם אוכלים את הראש? הכל קורס לכם, הכל כל הזמן קורס לכם. והכל כל הזמן קורה לכם. לינדזי גראהם, עלו אתמול סרטונים של לינדזי גראהם אתמול, שני דברים מדהימים. מהמלחמה. אחד הוא אומר, טראמפ ונתניהו זה כמו רוזוולט וצ'רצ'יל. שני האנשים הנכונים, שני, איך הוא אומר, גייז, שני הבחורים הנכונים להתמודד מול הרוע הזה, הוא מדבר במלחמה מול איראן, ויש שם הקטע יותר מדהים, יש שם הסרטון שרואים אותו על הספיקר, נתניהו מתקשר, או שהוא מתקשר, אני לא יודע מה הוא על הספיקר, ואז הוא אומר לביבי, תשמע, אני הולך לנשיא ביום שישי, אני רוצה לרתום אותו למלחמה שלכם בלבנון. וביבי אומר לו, רואים איך ביבי, יש לו קלאסה, איך הוא מדבר איתו, איך הוא מוריד אותו בעדינות מהעריין. כן, שמע, יש לך פה נקודה, אני מבין מה שאתה אומר, אבל תראה, והוא מסביר לו את הרציונל, אנחנו עכשיו מול איראן, הם רוצים שאנחנו נלך אולין עליהם, אבל אז הם יעשו אולין עלינו, אני חושב שאנחנו צריכים עכשיו להתרכז באיראן, זאת אומרת, הוא נותן לו פה אופציה שארצות הברית יצטרף למלחמה בלבנון, נתניהו אומר לו לא, לא, אני רוצה עכשיו להתרכז באיראן, בוא נתרכז עכשיו באיראן, שלב שלב, כמו שהוא עשה עם חמאס, כמו שהוא עשה עם חיזבאללה, כמו שהוא, חבר'ה, אתם לא, אתם תת רמה, רואים איזה, וזה, זה לא למצלמות, זה לא למצלמות, זה מצלמה שמצלמת אותו מדבר עם נתניהו, ואתה רואה איך הוא אסטרטג, איך הוא מנהל את המלחמה, באמת אני שואל, אתה יושב פה 30 שנה, מלרלר, מלהג, מקלל, מטנף, מכפיש, שפה נמוכה, אלימה, בוטה, באמת אני אומר, כאילו זה כמו גוליבר והגמדים, כל מיני גמדים, הנה, דקרנו אותו בסיכה, דקרנו אותו בסיכה. איפה אתה יושב? כן, אומר, הנה, מה, קראתי לזה, מחמוד אל אבו ידעת, קראתי לזה, נו, בסדר, אז מה, אתה לא קראת למנסור אבס מחבק מחבלים? קראת לו מחבק מחבלים, אז מה אתה עכשיו כל היום משמיע לי את נתניהו, כל היום אומר לי, מה החרטות האלה שלכם? כל היום אתם מתהפכים, הכל... הכל, איך שלא תסובב את זה, בסוף זה יגיע לרק לו ביבי. לא משנה, משים לב איזה יופי, אייל מגיד. יש לך סינקים או אין לך סינקים? אין אף אחד כרגע? אין אף אחד? חבל, אני מציע לך, אני מכין לך אותם בזמן. מכין לך את הסינקים בזמן. כן, שים לי את אייל מגיד, בבקשה, תודה. אל תפחד, תשים.
5: לא מחלקים לי שום ליטופים אחרי שחזרתי בי, אחרי שתקפתי את ביבי, כי השמאל לא שוכח ולא סולח בעיקר. לא סולח. לא סלחו לי את החברות עם ביבי, גם שיצאתי נגדו, וגם אם הייתי, אתה יודע, כבר מת על קידוש השם נגד ביבי, אז היו אומרים לא, אבל הוא היה חבר של ביבי. זה, אני אמרתי את זה גם פעם אחת, אמרתי, זה יותר גרוע מה שלהיות חבר של היטלר, בעיניהם.
6: וואו,
5: כן, אני אומר לך, כי חבר של היטלר, אז אוקיי, יש כל מיני פנים לכאן ולכאן אצל ביבי, אין כן. שום פנים לכאן ולכאן.
6: אמירה קשה.
5: אמירה קשה מאוד, ואני אומר לך, היו כל מיני חברים לאולמרט. אולמרט הופשה כעבריין,
6: כן.
5: לקח שוחד, מעטפות כסף, עניינים, דברים, אתה יודע, לא נורא סימפטי. גם מלחמת לבנון השנייה, שהוא שלח שם באיזה היבריס כזה, 33 חיילים למות.
6: סוף המלחמה.
5: נורא והיום. היית חבר של אולמרט, היה לך חסינות, כי הוא הלך שמאלה, אז בסדר גמור, אין בעיה. ידידי אמנון דנקנר אף פעם לא חטף מזה שהוא חבר של אולמרט.
1: טוב, בסדר, נסתפק בזה, הכל ברור. יותר גרוע מהיטלר. יותר גרוע מהיטלר. זה אומר אייל מגד. אייל מגד שכל היום מכפיש את נתניהו, האמת מגיע לו. מגיע לו שיהיה בכף הקהילה, לא פה ולא פה. מגיע לו, איך שהוא מדבר. שהיה חבר וכך הוא מדבר. אבל אתם, הוא מעיד עליכם, כמשיח לפי תומו, הוא מעיד עליכם. אולמרט, המושחת, כן, הגנב, אין בעיה, אתם תפרגנו, ראש הממשלה לשעבר, אבל נתניהו, המצביע דגול, שטראמפ קורא לו המנהיג גדול של מלחמות, או המנהיג הכי גדול של מלחמות, אותו אתם תכפישו עד אפר. למה? כי הוא המנהיג של הגוש האמוני. זאת האמת, ואתם מגיעים למצב שגם כשרוצחים מתנחלים, אתם מכפישים אותם. גם כשרוצחים מתנחלים, מתיישבים ביהודה ושומרון, אתם מכפישים אותם. שימו לב לדברים שכותבים בשמאל הרופף, כן? שזה דבר מדהים. בואו נראה. דוגמאות. משה רדמן... הוא בכלל מנחם את הרוצחים והנרצחים, זה הדמוקרטים, יאי פינק, אומר שכואב לו על הקצין שנפל, מה יש לנו? לא, רדמן זה משהו אחר. כואב לו על הקציר, למה? כי לא לגיטימי שחיילים יפלו בשביל מתנחלים. כן? זה הדוס עלק היהודי, יאיה פינק שתרם לחווארה אחרי שרצחו שני יהודים. מוסי רז, זה עוד אחד, משתתף בצערה של משפחתו של בניה ומלט שנהרגו בצער המשפחה הפלסטינית שאיבדה היום ארבעה מבניה. כן, הרוצחים והנרצחים הם מנחמים ביחד. חמישה הרוגים בתקרית בשטחים שיש לחקור אותה, רק שלום וסיום הכיבוש יביאו ביטחון. אלה האנשים המתיישבים שרצו בשבעה באוקטובר להציל קיבוצניקים, כן? אף אחד לא ישים את הקיבוצניקים. אף אחד לא ישים את הקיבוצניקים. פה מאשימים את המתנחלים, את המתיישבים. כן, בוא נראה מה עוד. יש איזה אחת, סיוון תמיר מזגה, אשתו של אורי מזגה. חשבתי שהוא המטורלל, מתברר שיש יותר מטורללת ממנו. קשקוש בתחת, ככה היא כותבת, כן? טרור יהודי שנכשל הוא לא פיגוע במרכאות. עיתונאים יקרים, מה נסגר איתכם? שבוע אחרי שבוע, בניה ומלט מפר אפילו את החוקים האיומים של הכיבוש עצמו, ממקום השבוע בחוות גלעד הארורה. גם הפעם הוא זה שיצא עם מתנחלים אחרים בעודם פולשים לכפר פלסטיני סמוך. טוב, הוא מספרת פה על הבן שלה. בוא נקצר את זה. יש אחד, תום זנדמן, הבנתי שהוא מרכז את הפעילות של הדמוקרטים, המכונים הפשיסטים, ביפו. הוא כותב בדיבת הארץ גם מדי פעם. אחרי שצפיתי בתיעודי מכמה זוויות מהפיגוע, בכפר תל אין מסקנה מלבד זאת. שימו לב מה הוא כותב. תושב הכפר, פרוק רמדן, הוא גיבור. הוא גיבור. כן, זה שחטף את הנשק וירה בבניהו וביובל. יובל עזרא, כן? השם יקום דמם. הוא גיבור שהצליח לחלץ את הנשק מידיו של המחבל בניה ומלט, ולנטרל אותו ברגע האחרון. שבריר שנייה לפני שהמחבל הספיק לרצוע... טוב, תקשיבו, זה פיגולים. זה פיגולים, זה אנשים פשוט חולים בראש. חולים בראש, זה המחנה שלך. למה אייזנקוט לא גינה את זה? למה אייזנקוט לא גינה? למה? כי זאת הקואליציה שלכם.
0: לא, לא גינה.
1: את הדיבורים האלה. זה הדמוקרטים. זה הדמוקרטים.
0: גינה את הפיגוע
1: במילים... יאיה פינק זה הדמוקרטים. נמרוד שפר זה הדמוקרטים. משה רדמן זה הדמוקרטים. איך קוראים לו למנהיג שלהם?
6: יאיר גולן.
1: יאיר גולן זה הדמוקרטים. האי שהעורכת...
6: גבי לסקי.
1: גבי לסקי זה
6: הדמוקרטים. תצריך אותי בתור הלחשן?
1: למה אייזנקוט לא מגנה את זה? למה? כי זה הקואליציה שלו. זה הקואליציה שלכם. אלה האנשים שאיתם אתם עושים קואליציה, עם הפיגולים האלה. אלה הקואליציה שלכם. תודה.
6: טוב, יש לנו המון המון פרסמות, בן, אנחנו ממשיך, אתה תענה לו אחרי הפרסמות.
1: כן, בבקשה. כל אחד שש דקות, בבקשה, כן.
0: תודה. טוב, כמה דיוקים, תיקונים ממש קלים, אמרת, אגב, כל המונולוג שלך קיללת, אבל אני לא סופר לך כללות, כמו שאתה סופר לי, שאני יושב פה 30 שנה, ומלרלר ומתנה, חבר'ה, אני יושב פה 40 שנה, החודש זה 40 שנה, ישבתי פה הרבה לפני נתניהו, אני מעריך שאני יושב גם אחריו, הייתי בליכוד לפני נתניהו, אני כבר לא חושב שיהיה בליכוד אחריו, כי אין ליכוד. זה לצורך הדיוק ההיסטורי. לגבי כל מה שאמרתי, לצערי הרב, כל הזרות שלי מהאיש הזה התגשמו. אפילו חלק שאני עצמי לא חלמתי עליהן, התגשמו. אין צרה, אין אסון, אין נזק, אין קטסטרופה שהאיש הזה לא המית על עם ישראל. זה במחלקת העובדות. רק רציתי להעיר לך את ה... כל פעם שאתה זה, כאילו אני שם לב את זה בעיקר בימי שני, כי זה בא אחרי הפסקה. לא יודע אם אתה מסוגל לדבר בקול נורמלי, אתה חייב להתי...
1: לא מסוגל.
0: לא, בסדר, אבל אני רק אומר את זה לפרוטוקול. להתיילד או לעשות קולות של חיות, אני לא בטוח שאפילו...
1: לא, אני עושה שואו, אני
0: אשרד. בסדר, אני לא בטוח שאפילו מאזיני חננים, הם נהנים, סבבה. הם נהנים, אני נהנה. עכשיו לגבי אייל מגד, קודם כל, רבים מאוד היו חברים של נתניהו וסלחו להם. רוני מנה זה דוגמה, יואב הורוביץ, שהיה ראש הסגל שלו, מגדולי מעריצה ומנכ״ל משרד ראש הממשלה, היום מנהל את צוות 100 הימים של אייזנקוט. סלחו להם, אני סלחתי לרוני, סלחתי ליואב, ולעוד באזור לדעתי 2000, כאלה שראו את האמת והתפקחו, החליטו במקום להיות עבד נרצה, להיות בן אדם עם עמוד שדרה. אבל אם כבר אמרת והקראת הדברים של אייל מגד, אז גם אני אתקרים.
1: לא, השמעתי.
0: טוב, אז תתן לזה שמוע אותי. הוא כותב לא מעט מאמרים, אגב, היה כחבר מאוד קרוב של בני הזוג נתניהו. אני אקרא קטעים קצרים מאחד מהם, שוב הוא מקריב חיילים על מזבח השלטון הארור שלו, שוב הפנים הצוחקות השייכות לחיים שנמחקו. אני נזכר בחלחלה איך ישבנו שנינו, ביבי ואני, וגידפנו את ראש הממשלה אולמרט בשלהי מלחמת לבנון השנייה. שלחתי אותו מעל דפי עיתון זה לעשות חרקירי, לאחר שבחוסר אחריות נפשע אישר תמרון קרקעי מיותר, שעות ספרות לפני וכו' וכו'. ואז הוא כותב, זה מאמר ארוך, ודי נורא אגב. נתניהו כופה עלינו מלחמת נצח וממית עלינו חורבן, כמו שעשו לאומותיהם הגרועים שבצוררים. הוא לא ימלא את מה האמת הזאת, לפחות את משפט ההיסטוריה הזה אין לי ספק שהוא זוכר. יש לנו עם שרבים בו הגיבורים ובני החיל, אנשים שחוללו ומחוללים ניסים ונפלאות בכל התחומים. איך הם מניחים לנתניהו ולמנובלים המקיפים אותו לקבוע את גורלם? איך אנחנו כולנו מרשים לחדלי האישים האלה להוליך אותנו שולל למען משיח השקר שלהם? מה עוד, נו ריבונו של עולם, מה עוד צריך לקרות כדי שנתנער, כדי שהראוי ביותר בעל היושרה, זה שברשותו המנדט המוסרי, יקום ויגיד עד כאן? אולי גדי אייזנקוט הוא האיש, אולי יש בכוח ההקרבה שלו גם יכולת לחצוב להבות, ואולי נוכח האסונות הוודאים שבדרך, נוכח גודל השעה, תהיה לשאר הטוענים לכתר גדלות הרוח לפנות לו מקום. פה הוא כבר הולך לפוליטיקה, אבל דעתו על נתניהו אחרי עשרות שנות חברות מאוד מאוד מאוד קרובה ידועה. עוד דבר שנאמר הבוקר, זה איתמר בן גביר כאן אצלנו ב-103. ראיתי את אייזנקוט בקבינט, הוא היה נגד תמרון בעזה, נגד מלחמה באיראן. אז הליצן עבריין מצחיקן הזה, ראה את אייזנקוט, זה שהצביע נגד כל העסקאות, כולל העסקאות שהממשלה תמכה בהן, וכולל מה שתגידו ומה שלא תגידו, אייזנקוט היה נגד הכל, כן, כמו שאמר, למה לא תלך לאבי רצון? הוא היה ג'ובניק. אני מזכיר, היה בקבינט הצבעה על התמרון, שלושה הצביעו נגד, אלי כהן, מירי רגב, ויריב לוין, כן, כן, זה כתוב, זה ברשמות. אייזנקוט הצביע בעד. זאת ועוד, אני מעיד, הייתי בתוך האירוע, כשנתניהו לא רצה להיכנס לעזה, בריק הפחיד אותו, וינטר הפחיד אותו, אייזנקוט הרים טלפון לגבי אשכנזי, שנסע לנתניהו, ואמר לו, אל תדאג, צהל יודע לעשות בעזה את העבודה, אין מה לפחד. לגבי איראן, הייתה אז את התגובה הראשונה שלנו, דיברנו עליה כבר, של טיל אחד, ששם אייזנקוט אמר שצריך את כל חיל האוויר לטיס לאיראן. מה הליצן הבריון העבריין המורשע בן גביר אמר על הטיל ההוא? הוא אמר עליו דרדלה. נשבע לכם, להתפרסם. אייזנקוט היה בדעתו, אבל עכשיו כדי לטנף, כדי... חבר'ה, יש טיעונים ענייניים, לא חייבים לשקר. ואם אתם רוצים לשמוע ימין אמיתי, שאני מסתייג ממנו ומדרכו, אז תשמעו את פייגלין, קראתי לזה שום לקח לא הופק.
7: המדינת ישראל בסכנה, שום לקח לא הופק מהשביעי באוקטובר, שום לקח לא הופק מכך ש-20 שנות אסטרטגיה מול הגרעין האיראני התבררו ככישלון מוחלט, שום לקח לא הופק, ואכן כך קרה, לא רק שלא ניצחנו, החמאס ניצח, בוא נגיד את האמת, ובין בחזית האיראנית, זאת המציאות עכשיו, בוא נביט למציאות נכוחה, ולא נזכה אחר כך על ההפתעה הבאה, שום לקח לא הופק, שום חקירה אמיתית לא נעשתה על מה שהיה, מה שקרה פה בשביעי באוקטובר, ומה שצריך להדאיג את כולנו זה קודם כל המדינה, כמובן מתוך המחנה הלאומי, כמובן מתוך גוש הרוב היהודי, בוודאי שלא עם השמאל, אבל בואו ונודע על האמת, מי שהיה כאן בשלטון כמעט 30 שנה, וקיבל לידיו את השביעי באוקטובר, זה הימין, לא השמאל, הימין חייב לשנות את דבר.
0: זה פייגלין. עכשיו
8: לא סיימת.
0: רגע,
8: שש דקות, כן.
0: שר, עברו שש דקות?
8: למה זה מצחיק? למה זה מצחיק? כי אתה מביא את אייזנקוט, כן? כאילו אתה אומר, יש עובדות, יש עובדות, יש עובדות, מה עובדות? יש עובדות. אתה ליצן יושב פה בשידור, לא היית בחיים בקבינט, בן גביר היה בקבינט ואתה מתווכח עם בן גביר. לא, אבל היה, והוא התקשר איך קוראים לו? לגבי אשכנזי. מה אתה מחרטט? גדי אייזנקוט תוך חודש רצה להפסיק את המלחמה. אני יכול להביא לך 10 כותרות שהוא קורא להפסיק את המלחמה. הוא ולפיד ובנט וכולם קראו להפסיק את המלחמה. פייגלין צודק, עוד לא הגענו לניצחון המוחלט, נכון? אבל הוא משווה, אתה משווה בין מה שנתניהו אמר ועשה, ועשה, מילא אמר, עשה, בין מה שנתניהו עשה לבין הדת הרופסים חדלי האישים שלכם, כולל האיזנקוט, שרצו כל היום להפסיק את המלחמה? אומר את זה בן אדם מהקבינט. הכל כתוב, מה כתוב? הוא אמר את זה בתקשורת, לא צריך את הקבינט. אתה מביא לי כל פעם עם איראן שהוא רצה, את ההצעה הכי מטומטמת על איראן הוא רצה לעשות. להתחיל מלחמה כשאנחנו עוד לא חיסלנו את חיזבאללה, להתחיל עם איראן שיהיה לנו גם את... תשמע, באמת, אין גבול לטמטום. אין גבול לטמטום. הצעה הכי מטומטמת, אגב, זה לא היה כל חיל אוויר, זה התקיפה של חיל אוויר על יעדים צבאיים, הכי טיפשית, ברוך השם שנתניהו לא נתן לו לעשות את השטות הזאת. ואז תקפנו להם את המקם של ה-S300, S400, הרגנו אותם, הם לא ידעו מאיפה זה בא להם.
0: דרדלה.
8: כן. לא הבינו, נכון, לא הבינו. אתה מביא את זה, כמו שאתה מביא לי, על ה-11 באוקטובר, כן, שהם רצו, שגלנט רצו. תשמע, אין כל, זה באמת, זה תת רמה. זה תת רמה. אתה רואה בשיחה עם לינדזי גראם, איך נתניהו מנהל שם את המלחמה, זה שיחה שכל אחד צריך לראות. זה צריך לראות, שלינדזי אומר, בוא, ארצות הברית, אנחנו נצרף אותה למלחמה שלכם בלבנון. הוא אומר לו, לא, לא, אנחנו עכשיו מתמקדים באיראן. אין לכם מושג, אתם תדעו באמת, אתה משווה את האסטרטגיה של אייזנקוט לאסטרטגיה של נתניהו, שרצה להפסיק את המלחמה, אתה בא בטענות לבן גביר, אתה מביא לי את פייגלין, עם כל הכבוד, אגב, פייגלין הוא איש חכם, אני מחזיק מפייגלין, אבל בוא, אין שם אלקטורט, אין שם אלקטורט, ושוב אני אומר, עוד לא הגענו לניצחון מוחלט, צריך להמשיך, צריך להמשיך, אבל יחסית למה שעשינו, שאנחנו על 70% מרצועת עזה, שאנחנו עם רצועת ביטחון בלבנון, שחיזבאללה מפחד לראות, שחמאס כל היום מחסלים לו אנשים, והוא לא מגיב בקפצון, שאיראן מפחדת לראות עלינו? על מה אתה מדבר? על החדלי אישים שלכם שלא רצו לשים לזה? אגב, עם האתרוג שלכם, גדי אייזנקוט, שאסור להגיד עליו כמובן כלום, אתה כזה שופר שברדוג אומר עליו משהו, אתה ישר מתחיל להגן על אייזנקוט. מי אתה? מה, אתה השופר שלו? אתה הדובר שלו? אתה הדובר של אייזנקוט? אתה יודע כמה הוא קורא או לא קורא? מה אתה שופר כזה? שופרי! שופרי! מה קרה? מה אתה קופץ? אייזנקוט שלכם, האתרוג, העלה שלטי חוצות בכפריסין. והכפריסאים מאוד לא אוהבים את זה. ויש שם איזה סערונת קטנה ברשתות החברתיות, שאנשים מאוד מתעצבנים ורואים בזה פגיעה בריבונות. הנה, אתה יודע מה, אני אקריא לך איזה פוסט אחד של איזה כפריסאי. תמונה הזו לא צולמה בישראל, אלא במדינתי כפריסין. הפעם זו תעמולה פוליטית, אבל זה נעשה נפוץ יותר ויותר, לראות שלטי חוצות שמפרסמים נדלן בעברית ברחבי האי. זה פשוט לא נכון. עלינו להגן על ריבונותה של כפריסין. תחשב מה אתה היית עושה עכשיו, איזה פה מתונף היית פותח, אם נתניהו היה עושה כזה דבר בכפריסין, ואלה היו הביקורות בכפריסין. כל הפיות המתונפים שלכם, מה הייתם עושים לנתניהו, מה הייתם אומרים? אבל זה גדי, האתרוג. אז אתם שותקים, אין עניין. אתם הרי השופרות שלו. לא תגידו מילה. לא תגידו מילה. טוב, תשמיע לי את בן מה שרציתי מקודם לגבי ארדואן, בסדר? שנצחק קצת. תן לי את זה, אל תפחד.
9: אני לא באינסטרט
8: אחרי בנט. אחרי בנט עם החרדים. שלחתי לך אותו. יש לך עם בן, בן כספית? יש לך בן כספית? מה קורה? צערן? טוב, עזוב את זה. בוא נקרא, אני אקריא לך דברים אחרים. אקריא לך דברים אחרים. איתמר אייכנר, מסתבר, מסתמן, נתניהו לא יטוס לארצות הברית בשבוע הבא. הכי מצחיק, ברנע כתב את זה ביום שישי, כשכבר פורסם שהוא טס. הלאה. מה יש לנו עוד? כותרת בדיבת הארץ, מעמוס הראל. במערכת הביטחון חוששים שישראל נגררת לעוד סבב באיראן, בשל האינטרסים של נתניהו. מה זה? לא הבנתי. אינטרסים של נתניהו? מה התנפלתם על הרב לנדו אם זה אינטרסים של נתניהו? אם אתם, זה הכותרות שלכם, אם זה הכל פוליטי, מה אתם רוצים? הלאה, נתניהו, יאיר גולן. נתניהו הצליח לעשות את הבלתי יאומן, צריך להגיד יאמן אגב, יאיר גולן. גם איבד את הנורמליזציה עם סעודיה וגם אפשר לה יכולות גרעיניות. זה ליצנים. בנט על הסכם הגרעין עם סעודיה. מחדל, ישראל לא מסביב לשולחן. היא על השולחן. בן, אתם קומדיה. אתם קומדיה. אתם פשוט קומדיה. כל מה שאתם אומרים, קורה הפוך. כל מה שאתם אומרים, קורה הפוך.
0: לצערי, מצוקת הביצים בשוק הביצים גוברת, ולכן אין לי ביצה סרוחה למרוח על ינון, אבל תעשו כאילו הייתה לי. הוא נתן עכשיו נאמבר מרגש אדמעות על זה שיש שלטי חוצות של אייזנקוט בקפריסין, כמובן שאם נתניהו היה שם שלטי חוצות, זה היה גאוני, אגב זה גאוני, איפה שיש ישראלים שים שלטי חוצות, יש עדיין דמוקרטיה בעולם, אלא מה, הוא העלה אתמול פעמיים, אגב זה אותו בן אדם, הוא אפילו לא בדק, את ציוצים נגד הדבר הזה, יסרה בקפריסין וזה, מה הוא לא עשה? הוא לא בדק מי הצייצן, את מי הוא מצטט פה, ואני בדקתי, שאלתי את גרוג, שאלתי את הצ'אט, שאלתי את השגרירות. פידס פניוטו, הוא בן 26, הוא יוטיובר פוליטיקאי צעיר מקפריסין, חבר כנסת אירופי עצמאי בפרלמנט האירופי מ-24, ייסד את מפלגת דמוקרטיה ישירה, אנטישמי פאר אקסלנס, הוא כאילו לא מזוהה, אבל הוא הזוי לגמרי, הוא תומך בפתרון שתי המדינות, בזכות מדינה הפלסטין ומדינה שבירתה עזה, מבקר בחדות את ישראל על עזה, קורא להפסיק מחירת נשק, מכנה אותנו מדינה רצחנית, מאשים את האיחוד האירופי בצביעות בעניין שלנו, במאי 26 פרסם גם נגד שלטי נדלן בעברית, אולי גם זה אסור, וטען שישראל קונה את האי, מה שהוביל להאשמות בהסתה לאנטישמיות מצד השגריר של ישראל, מותח עלינו המון ביקורת על ההשפעה הכלכלית של ישראל לקפריסין. בקיצור, אם אני הייתי מצייץ את ממדני, זה בדיוק אותו דבר. זה מה שאינון עשה, כי כשאתה עבד, אתה חייב ללכת נגד...
8: אבל אתה תולעת.
0: אני תולעת משי, אגב, אימצתי תולעת משי. אלא אם כן...
8: שטינקר משי.
0: מה שאתה רוצה. בקיצור, שמתם לב, נקראה המסכה, נקראה. אנחנו יודעים עכשיו מהי מהותה של עבדות. עכשיו, בעודנו מדברים...
8: ושל שטינקר יודגר.
0: נכון. בעודנו מדברים, ברצועה, חמאס מגביר את ההוצאות להורג של גורמי אופוזיציה, חמולות מתנגדים וחשודים בשיתוף פעולה, 25,000 מחזיקי נשק כבר, היו להם 35,000, לפני המלחמה 10% כבר נוחבות, אבל יש משהו יותר גרוע, כי אתמול במערכת הביטחון הזהירו, הקבינט קיבל אתמול החלטה להכיר במועצת השלום ובכוח הרב לאומי. יש הסדר כפוי בעזה והכרנו בו. עכשיו תראו לעצמכם שעושה את זה בנט או לפיד או אייזנקוט או מי שאתה לא תגידו. במערכת הביטחון מזהירים, אני מצטט את דוקטור בוחבוט בוואלה, כוח הייצוב בעזה יגביל את צהל ויחזק את חמאס, והקבינט ישר את כל זה, המהלך יצמצם את חופש הפעולה של צהל, ישחק את הסגב ויאפשר לחמאס להשתקם. ודבר אחרון, כן, יש לי עוד 45 שניות. מאיפה אני יודע מה גדי אייזנקוט קורא? אני יודע מה כולם קוראים. אני בקשר עם אייזנקוט מ-99, החלפתי איתו ספרים, קראתי הרבה מאוד מסות שהוא כתב, אני יודע בדיוק מה הוא קורא, בחיים לא נתקלתי, הוא חוץ משימון פרס, במישהו שהוא תולעת ספרים יותר ממנו, אני יודע וידעתי מה רבין קרא, מה פרס קרא, מה ביבי קורא. אגב, עם כל העוינות לביבי והביקורת על ביבי,
8: ביבי קורה.
0: עם כל זה, מעולם לא העליתי בדעתי לא לכתוב פעם ועוד פעם ועוד פעם, שביבי הוא איש ספר, שהוא איש משכיל, שהוא קורא וקורא המון, כי פשוט זה ההבדל בין מישהו עבד למישהו מותח ביקורת.
8: כן, אבל אני לא שטינקר, זאת הבעיה, אתה מבין? אני לא שטינקר, אני לא תולעת, כן? אני לא מחרטט דברים כל היום, כל היום מחרטט. מעולה, לא כל היום מחרטט דברים שאני לא יודע.
0: זה מראה מה פוגע בך.
8: כן, אתה שופרי, אתה שופרי, שאתה מגן על אייזנקוט, כמו איזה אביר שיוצא...
0: גם שופרי גנוב, אתה יודע.
8: יוצא לרחובות, כן, להגן על... מי אתה? מה אתה מגן? מה אתה משמיע לי? את אייל מגד. אייל מגד עכשיו זה... אתה לא מבין שזה רק מעיד על ה... מקריא לי את אייל מגד. אתה לא מבין שזה רק מעיד על עצמך? כן, אבל אתה מקריא לי דברים שאייל מגד כותב. תגיד, בן אדם, היה חבר, אתה אומר, הוא היה החבר הכי טוב של נתניהו. הכי טוב של נתניהו, בסדר, היו חבר אמת, חבר נפש, היו יושבים בזה. ככה עכשיו הוא מדבר על מי שהיה חבר שלו, חבר אמת שלו. ככה הוא מדבר. מה זה מעיד עליכם? מה זה מעיד עליכם? מה זה אומר עליכם? מה, אתה לא מבין, אתה לא מבין שאתה יורא לעצמך ברגל שאתה מביא את הדוגמה הזאת? שככה בן אדם מתנהג? אחרי זה הוא מתבחין שלא מקבלים אותו. איזה תולעת, איזה תולעת מתנהגת ככה? איזה תולעת מתנהגת ככה?
0: התולעת שזה יהיה
8: אני. כן, איזה? איזה, לא, דיברתי על מגד במקרה הזה, לא עליך. אתה תולעת בלי קשר. זה מצחיק, זה מצחיק. בוא נראה, יש לנו, תן לי את בן, בכל זאת אני חייב את הסינק הזה, בבקשה.
9: הציר טראמפ ארדואן הוא ציר דרמטי. חמישה מטוסי חמקן, המטוס עצמו זה לא הסיפור, הסיפור זה המודיעין.
8: המודיעין, הסיפור, המטוס הוא לא הסיפור, הסיפור הוא המודיעין, הציר טראמפ ארדואן, איפה הציר? מה הציר? איזה ציר? על מה אתה מדבר? מה אתה מחרטט על הצירים, כן? זה כמו בנט שמחרטט על החרדים, החרדים בחרדים, יורד. אתמול אצל מומו פילבר כבר היה על 7 מנדטים. תמשיך לדבר על החרדים. בנט, תמשיך לדבר עליך, אני מבקש ממך, תמשיך לדבר על החרדים, תרדוף את החרדים. מה, אתה לא מבין שיש קרמה? מה, אתה לא מבין שיש השגחה פרטית? שאתה רודף אחרי תלמידי ישיבה, זה מה שקורה לך? תמשיכו לדבר, זה מה שיקרה לכם. אני לא חושב שצריך לרדת על איזנקוט ברמה אישית, אני לא חושב שהוא ישרה. אבל מה לעשות? הוא איש שמאל. מה לעשות? למה הוא מתחבא? למה לא להגיד את האמת? הוא איש שמאל, הוא אמר להוציא את ערך ההכרעה מצהל. אתם שמעתם על קצין? תקשיבו, תביאו לי עוד דוגמה בהיסטוריה האנושית של כל הצבאות בעולם. כן? מג'ינג'יס חאן עד היום למצביא שאומר להוציא את ערך ההכרעה מהצבא. תביאו לי עוד דוגמה. דוגמה אחת של מצביא שאמר שצריך להוציא את ערך ההכרעה. האסטרטגית.
0: כמובן שזה שקר, אבל זה יטופל כן? שרבה.
8: תביאו לי דוגמה אחת של מישהו שאומר שצריך להוציא. נו מה? וכל החיים הוא מדבר על פשרה טריטוריאלית. יש לך, תגיד, הספקת להביא לי את המרידול ששלחתי לך? יאללה, מה, כן? יש, שים אותו, שים. עוד לא? מכין אותו? בסדר. לא, נו מה? אז הבא להורגיך השכם להורגו. יש לך, שים לי אייזנקוט, הבא להורגיך השכם להורגו. הקם להורגיך... הבא להורגך.
10: צהל לא יכול לדבר בסיסמאות, הבא להורגך, השכם להורגו, כל מי שמחזיק סכין או מספריים, צריך להרוג אותו. יש הוראות פתיחה באש, שנגזרות גם מביצוע משימה, וגם מסולם ערכים.
8: תודה. זה כל האירוע. זה כל האירוע. בגלל זה קרה מה שראינו בחוות גלעד ביום שישי. שהבא להורגך, השכם להורגו, זה סתם סיסמה, וחיילים מפחדים לראות. מפחדים מאייזנקוטים, מהרמטכ"לים, מהפצריה, מהיועמ"שית, מפחדים לראות, וזה נגמר ברצח יהודים. זה היה הרמטכ"ל. תודה.
11: מגל, ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: כן, בוקר טוב, שעה שנייה חבר'ה, ורק התחלנו. ושוב איתכם, ושוב איתכם, ושלום עליכם. כן, בוקר טוב, אתה רוצה להתחיל? אתה רוצה שאני אתחיל?
1: לא, רק התחלנו, אנחנו בחצי, כן. למה רק התחלנו? זה מחצית.
0: לא, את השבוע רק התחלנו.
1: אה, נכון, כן. אתה צודק.
0: את החיים רק התחלנו.
1: אלוואי.
0: אני רק התחלתי את החיים.
1: את החצי.
0: אני בן 17. אני בן 17.
1: אנחנו קצת מעליבים את הבני 17 עכשיו, אבל לא. נתגבר על זה.
0: אף אחד לא יכול להוכיח שאני לא בן 17.
1: נכון.
0: זה הכל. כן, הכל בסדר.
1: אני מסכים.
0: כן, טוב. עכשיו תראה, אז אם אני מתחיל, בוא נתחיל ב...
1: מתחיל.
0: יש לי פה זה, מה אני אתחיל בזה, בזה, בזה, בזה, בזה. בוא נתחיל בבנט, בנט על החרדים, זה הסינק השלישי שנתתי לך בבוקר. אתה זוכר את סהרון?
2: איזנקוט עובר אותך בסקרים. אם הוא יקבל יותר קולות ממך, אתה תמליץ עליו לראשות הממשלה?
3: תראי, זה הציבור יחליט, וכמובן נכבד את החלטת הציבור. הדבר שאני בא לציבור ואומר, חרדי שלא מתגייס.
0: מה חרדי? מה חרדי שלא מתגייס? שאלו אותך אם תמליץ על איזנקוט. מה אתה מקשקש? לא הבנתי. מה אתה מבלבל את המוח עכשיו? שאלו אותך שאלה פשוטה. אם איזנקוט יקבל יותר מנדטים ממך, אם אתה תמליץ עליו לראשות הממשלה. מה אתה מתחיל לדבר על החרדים? איך, תקשיבו לסינק כזאת, בחיית, בחיית, אני מבקש מכם לעזוב את ההגה, תסמכו על הנהג האוטומטי, גם אם אין לכם, תסמכו על הקדוש ברוך הוא, תסמכו על מישהו, פשוט אי אפשר, אי אפשר יותר להמשיך, תשימו לב לסינק הזה, בבקשה.
2: איזנקוט עובר אותך בסקרים, אם הוא יקבל יותר קולות ממך, אתה תמליץ עליו לראשות הממשלה?
3: אוקיי, זה הציבור יחליט, וכמובן נכבד את החלטת הציבור. הדבר שאני בא לציבור ואומר,
0: כן,
3: חרדי שלא מתגייס.
0: מה חרדי עוד פעם עכשיו? מה אתה עכשיו מתחיל עם חרדי? מה הקשר חרדי? שאלו אותך בשאלה פשוטה. למה אתה עונה על חרדים? ומה הכי מצחיק? שיצאו מבית שמש חבר'ה מהממחים. הממחים זה הממלכתי, החרדי הממלכתי, כן? אלה שיצאו כאילו נגד הזרם שלא מלמדים לימודי ליבה. כשהוא היה שר חינוך, הם פנו אליו, תשמע, אנחנו רוצים בבית שמש, יש שם זרם גדול בבית שמש, שרוצים ממחים. הוא לא הסכים אפילו להיפגש איתם, הם היו צריכים לאסוף את כל הכסף, 4 מיליון שקלים לבד, לפתוח ממח. הוא לא הסכים להיפגש איתם, כדי לא להסתבך עם החרדים, עם שס, עם גימל, לא להסתבך, לא, על הממחים. תקשיבו, זה קומדיה. זה קומדיה. עכשיו תשמעו עוד סינג שלו. עוד סינג שלו על היועמשית, כן? מה הוא אומר? הוא
3: הרי... זאת ממשלת.
0: רגע, רגע, עצור שנייה. הוא במשך שנים, אני אטפל בחמאס, הילד אטפל בבגץ, ואנחנו נשנה, ורפורמות וכל זה. עכשיו תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה.
3: זאת ממשלת תיקון. אנחנו לא באים לחרדד, ולא באים כל היום להעביר חוק לפיצול יועמש וחיבור יועמש,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עם קצינים, רבשצים, שירו באוויר או שירו באירועים, או אפילו אחד שחיסל מחבל אחרי שהוא דקר מישהו ושכב על הארץ והכניסו אותו לכלא. מה אתם מצפים שיקרה עם החיילים האלה? שהם יראו בנשק שלהם או שהם יפחדו לראות? זה דבר נורא. הסירוס הזה שעושים ללוחמים שלנו הוא דבר נורא. כשיש רמטכ"ל כזה כמו גדי אייזנקוט שאומר, הבא להורגך השכם להורגו, זה סתם סיסמה. מה מצפים? כשמערכת שלמה רודפת אחרי כל מי שמשתמש בנשק שלו, חקירות מצח ובדיקות והדחות. זה מה שקורה. מה אתם רוצים? בסוף זה נגמר ברצח יהודים. כי אנחנו שוב ראינו מה קורה כשליהודים יש נשק, ומה קורה כשלערבים יש נשק. היו שם הרבה יהודים עם נשק, אף אחד לא ירה. חיילים, קצינים, רבשצים, אף אחד לא ירה, הם פחדו. היו מורתעים. מורתעים. בסוף ערבי אחד חטף את הנשק, ברגע שהיה לערבי נשק, רצח יהודים. זה הקונספט. ברגע שראיתם מה... לא, אבל הם מתחילים, לא, אבל הם נכנסו לכפר, קודם כל הם לא נכנסו לכפר. לא, הם נכנסו לשטחי, הם לא נכנסו לשטחי, זה היה שטח בי. וגם אם היו נכנסים לכפר, וגם אם היו נכנסים לשטחי בי. אתה ראי, יהודי, ערבי שנכנס ליישוב יהודי, רוצחים אותו? לא הבנתי. מה כל הטיעונים האלה? מה כל הריקוד על הדם של המתיישבים? ירדתם מהפסים. עכשיו לגבי נתניהו. כן? אני רואה פה כותרות, שהוא מדרבן את טראמפ למלחמה, שבצהל מודאגים, שזה הכל אינטרסים פוליטיים. א', כמובן זה מתואב. נתניהו הוכיח פעם אחר פעם שאין לו אינטרסים פוליטיים בדברים האלה. פעם אחר פעם. זה דבר ראשון.
4: זה שורה טובה לסטנדאפ.
3: כן, ברור. פעם אחר פעם, שהשיקולים שלו היו עניינים. אבל אתם תבואו ותגידו עכשיו לא לצאת למלחמה עם איראן? אני יכול להקריא לך את הציוצים, נוותר על זה. אתם תבואו עכשיו שזה שיקולים פוליטיים? אז מה אתם דורשים שתהיה ועדת חקירה בכלל על קונספציה? הרי שוב אתם בקונספציה, אם לא צריך לטפל באיראן עכשיו. שוב אתם בקונספציה. אז מה אתם מדברים על ועדת חקירה ועל קונספציה? לא הבנתי. הרי אם נתניהו היה עושה לפני השבעה באוקטובר, את מה שהוא עשה אחרי השבעה באוקטובר, כולנו יודעים מה היו עושים לו, גם ככה כל העולם וכל השמאל עליו. כן? שהוא עושה את זה משיקולים פוליטיים. אחרי השבעה באוקטובר אתם עוד אומרים שהוא עושה את זה משיקולים פוליטיים. כן? ואתה עוד קורא לזה סטנדאפ בחוצפתך. אתה עוד קורא לזה סטנדאפ. עדיין אתם ממשיכים לטעון שהוא עושה את זה משיקולים פוליטיים. אחרי השבעה באוקטובר. אתה לא מתבייש. אתה לא מתבייש להגיד את הדברים האלה. זה פשוט לא יאמן. כל דבר זה שיקולים אישיים, פוליטיים, קואליציונים, משפחתיים, משפטיים, כל דבר שהוא עושה, גם אחרי השבעה באוקטובר. אז עכשיו אתם מתלוננים שהוא רוצה מלחמה עם איראן משיקולים פוליטיים. לא היה לכם גבורות, אז מה אתם פותחים את הפה על ועדת חקירה? איזה סי יש לכם? אתמול הייתה אצלי בפטריוטים יפעת בן חי סגב, שיודע שהיא עוזבת, מתפטרת מהתפקיד שלה כיור, איך זה נקרא שם? הרשות השנייה. למה? כי בגץ תקע את ההחלטה של השר. השר החליט למנות אנשים, בגץ פסל את זה, תקע את זה, עצר את זה. ויושבת היא אומרת, אני לא יכולה להמשיך ככה, זה חודשים, הם תקעו, אי אפשר. החלטה לגיטימית, פרורגטיבה של שר, למנות אנשים, הם אומרים החלטות פוליטיות. מה זה החלטות פוליטיות? פוליטיקאי ממנה אנשים, זה החלטות פוליטיות? ככה ממנים, זה החוק. תקשיבו, זה אירוע מופרע, אתם חייבים לראות את הרעיון הזה אתמול, אתם יודעים, אני לא כל יום ממליץ לכם לראות דברים. זה אני ממליץ לכם, לראות את הרעיון של יפעת בן חי סגב אתמול בפטריוטים, זה אירוע פשוט מפחיד מה שקורה בדמוקרטיה הישראלית, זאת לא דמוקרטיה. שרים מקבלים החלטות, ובגץ פוסל אותם, היועמ"שית ובגץ, מערכת המשפט, ולמה תוקעים אותה? בגלל שהיא לא סיפקה את הסחורה בתיק 4000, והיא מסבירה, הכל היה עלילה. אמרו לי להגיד, היא אומרת, אמרו לי, לחצו עליי להגיד, שנתניהו לחץ עליי בעסקת בזק יס. אבל היא אומרת, אבל הוא לא דיבר איתי על זה, זה שקר, זה לא נכון. אז לא סיפקתי את הסחורה. אז גיא פלג רודף אותה, חדשות שתיו תבלה 12 רודפים אותה, פרקליטות רודפת אותה, בגץ רודף אותה. תקשיבו, זה אירוע מפחיד. זה אירוע מפחיד מה שקרה מהמדינה הזאת. ותדעו לכם, כל מוקדי הכוח אצלהם, הפרקליטות, בתי המשפט, האקדמיה, התקשורת,

0: הכל, הכל אצלם, הכל אצלם. רק כבשת הרש הפרלמנט בידי הימין, כי זה בחירות דמוקרטיות. אם אתם לא תלכו להצביע ותיתנו להם את הפרלמנט, הכל שלהם, הכל שלהם. זה יהיה אוסלו על סטרואידים. יש שם בממשל האמריקני אנשים שמחכים שיתחלף פה ממשלה, שיתחלף ראש ממשלה. אוסלו על סטרואידים, כולל אייזנקוט, שהוא איש שמאל. תשימו לב, כל האויבים שלנו רוצים שנתניהו ייפול. קטר, איראן, טורקיה, מצרים, הפלסטינים, כל האויבים של ישראל מתים שנתניהו ייפול. מה זה אומר? מה זה אומר שהם רוצים שנתניהו ייפול והם רוצים את אייזנקוט? תחשבו לבד.
1: אני אנסה לחשוב לבד, רגע, כמה זה? 34, 2, 8 דקות. אוקיי, טוב. כל משפט של חברי, העבד, ואני התולעת.
0: לא, אתה גם שטינקר וגם תולעת.
1: תשמע, זה מתחיל להיות משפט ארוך.
0: זה לא, שתי מילים.
1: בסדר, אני מבין עכשיו, אנשים אמרו לי, לא מבינים את האירוע, אז אני אסביר לכם את האירוע. הוא מאוד מאוד מאוד לוקח ללב ונפגע מזה שהוא עבד נרצה.
0: ואתה השטינקר, ותולעת.
1: אני מסביר את זה.
0: כן, בסדר גמור.
1: ולכן...
0: לא, כי אתה לא תנבל עליי את הפה.
1: זה לא ניבול פה.
0: אתה מנבל את הפה ואתה מדבר לא יפה, ואצלי זה לא יקרה. אצלי לא ינבלו את הפה.
1: אז הנה, אתה עבד נרצה.
0: ואתה תולעת ושטינקר.
1: נכון.
0: מעולה.
1: ההבדל הוא...
0: אני שנים שתקתי והחלטתי להפסיק לשתוק.
1: שאני לא נפגע.
0: מעולה.
1: כן, ואתה יודע למה אתה נפגע.
0: מעולה. אז תמשיך.
1: אני ממשיך.
0: אז אתה תמשיך. אתה תמשיך, ואני אמשיך, הכל טוב.
1: אני נמשיך, ואתה קצת נחנק, ואתה גם בפאניקה, אבל אני מבקש, אני מבקש, כי עד עכשיו הפרעת לי, להתחיל את השמונה דקות שלי עכשיו.
0: לא, לא, רק פשוט... אתה אמרת עבד, אז אמרתי לך תולד ושטינקר.
1: הסברתי לציבור שלא מבין את האירוע, שהבין את האירוע, זה הכל. אז כל, אמרתי, כל משפט זה הרמה להנחתה. מחכה לנו אוסלו אסטרואידים. אוסלו אסטרואידים? אז מה, יכול להיות שביבי יחזיר שוב את חברון? יכול להיות שהוא שוב ילך לוואי פלנטיישן עם ערפאת? ויחתום על 13% משטחי יהודה ושומרון? יכול להיות שהוא שוב יגיד שהוא מצא חבר בבית הלבן, ערפאת שמו, והתחבק איתו, וידבר איתו בטלפון שאחמד טיבי מגיש את השפופרת? יכול להיות שהוא יתחבק עם אבו מאזן, יערך אותו בבלפור עם דגל הרשות הפלסטינית, וינהל איתו מסע ומתן 3 פעמים על מדינה פלסטינית? יכול להיות שזה יקרה שוב? זה היה אחד. דוקטור יפעת בן חי סגב, אישה רקובה, קראה לי פעם לפגישה בקפה מטילדה בזה, וסיפרה לי במשך שעה וחצי, הפגישה הזו מתועדת, את כל שחיתויות נתניהו. שתיק 4000 הוא, בוא נאמר, בית מרקחת, ליד מה שהיא סיפרה, בתקופה שאיוב קרא היה שר תקשורת וכו' וכו'. אבל אז היא הייתה אמורה להעיד על נתניהו, התהפכה וקיבלה את הרשות השנייה, ובגץ בודק איך ממנים, אם ממנים על פי החוק או לא. והיא לא מונתה על פי החוק. כמו שהיועצת המשפטית לממשלה, לא מודחת על פי החוק.
0: אז היא לא למנות על פי החוק.
1: וכמו, אתה מפריע לי קצת. וכמו, כי יש פרוצדורה, חוק קובע איך אתה אמור למנות.
0: מה שם לא היה לפי החוק?
1: אתה תיכנס להחלטה של בגץ ותלמד את זה שם, למה אתה מטריד אותי. אגב, לא רק המינוי שלה, כל חוק התקשורת, זה לא רק שהיועצת לא מתנגד, הייעוץ המשפטי של הכנסת באופן כמעט חסר תקדים הודיע לבגץ, שכל חוק התקשורת פסול. גם התהליך, גם הכל, הכל, לא, אין שם מילת חיבור שהיא לא פסולה על פי חוק. בגץ יחליט. אז זה לגבי, אמרנו, יפעת בן חי סגב, אם נתניהו היה עושה לפני השבעה באוקטובר מה שעשה אחרי, אז לא הייתי מקלל אותו וכולי, איך אני לא מתבייש, זה חצוף אני. השקר הזה הוא מגדולי השקרים של העבדים. למה? זה כבר הוכח. גיא זוהר עשה איזה תוכנית שלמה, אבל לא צריך.
0: מה גבי השתיל, קירים?
1: הייתה לנתניהו כל ההצדקה, התמיכה הציבורית, החל מבין כספית, דרך פוליטיקאים בכירים גם בשמאל, בוז'י הרצוג וציפי לבני ושלי, כולם אמרו, בחמאס צריך לראות, לא נהל את המסע ומתן. סקרי דעת הקהל אחרי כל סבב, הכל חיכה, אני לא מדבר על העשות אם לא מאותורים שלי, כי אני באמת לא חשוב, אבל הם עכשיו מנסים למכור לכם, שהרופסות שלו והמדיניות שלו, שהובילה אותנו 7 באוקטובר, זה בגללנו. ואתם, לשמחתי, לא מאמינים לזה. הוא מתח ביקורת על הרעיון של בנט. נו טוב, קודם כל יש מה למתוח ביקורת. בנט היה עשה שם כמה התחמקויות מפוארות. מצד שני, בנט מתראיין, הולך אפילו לערוצי התרעלה שאמורים להטרג אותו ומכניסים אותו לפינות. מי לא מתראיין? נתניהו לא מתראיין. הוא התראיין היום בפוקס. מה שכן, זה נורא מצחיק, הוא הולך למקומות שבהם אמורים למרוח אותו בדבש, ואבי שושן האומלה לכן מרח אותו בדבש. זה היה מופת של חנופה, שאפילו העבד דינון היה מובך ממנה.
0: אבל לא שטינקר כמוך.
1: אבל, נכון, אני לא. אבל, בסוף דווקא שם הוא נפל עם, עם ההתפתלות השקרית הארוכה מביכה ומיוזעת בנושא ביתו הבכורה אותה הוא הרחיק מחייו ומצוותה שאתם יודעים מי. אז לפעמים לא טוב ללכת לכל אלה שמתחנפים אליך, כי כל הנפילות שלו, הייתה לו נפילה אצל ינון עם איך אתה, מה קרה מהשבעה באוקטובר, עליתי, ירדתי במשקל, סליחה, העזרות של אמן על מלחמה, יש כאן הגזמה, כל הנפילות במגרשים הביתיים. ועכשיו, איך אמר ינון הרגע? עכשיו למשהו רציני. מרוב שהוא לא אוהב למתוח ביקורת על אייזנקוט והוא לא ברדוגו, אז ינון הוא סגנו של ברדוגו, או הסגן היותר זוטר. כי מה שהוא אמר בשעה הקודמת וגם בשעה הזו, המילה מתואב קטנה עליו ב-400 מספרים. הוא האשים את גדי אייזנקוט בפיגוע בטל. הוא אמר את זה, בקולו. בגלל זה, ההוראות פתיחה באש, ממש בקולו. זו התרת דם, זו הסתה, זו תועבה, כי גדי אייזנקוט צודק, הקם להורגך השכם להורגו אינו פקודה צבאית, הוא מפרט את זה, הם לא משווים את ההמשך, יש פקודות, הוראות פתיחה באש, ככה צבא עובד, אגב, היה צריך להרוג את המחבלים בכפר תל, לפי הוראות הפתיחה באש, למרבה המזל, לא תמיד זה מסתייע, המזל, למרבה הצרה, לא תמיד זה מסתייע, להפוך אותו, שנלחם כל חייו, 41 שנה, כן, לא נתחיל לפרט את הקרבות ואת הכדור בראש, לזה שבגללו לא יורים, אתה יודע מה, אני באמת צריך למצוא משהו אחר מעבד, כי עבד קטן על זה.
0: זה קשה לך לשמוע ביקורת.
1: עבד קטן על זה, עבד, זה באמת, אני חושב שאני על זה, אני על זה, אני אודיע לך בקרוב, מה יהיה המינוח הבא, כי העבד זה באמת מינוח קטן. עכשיו, לא זו אף זו. בצעדות השיבה ב-2018 הייתה אז מהומה גדולה ועשרות אלפי פלסטינים ניסו לפרוץ ארצה ולעשות בנו שפטים. היה רמטכ"ל, קראו לו אייזנקוט, הושיב את כל הצלפים ואת חצי צהל על סוללות. בסוף האירוע הזה הפלסטינים ספרו 350 הרוגים, 35 אלף פצועים, רובם הגדול פצועי ירי, זאת אומרת לא פצועים של אבן, ואף פלסטיני לא חדר. זה הבן אדם שלא רוצה לפתוח באש. הוא גם לא הוציא את ערך ההכרעה מצהל. אתה תשרף באש הגיהנום רק על זה שאמרת את זה. הוא דיבר על טקטי ואסטרטגי. הוא סיכם את התקופה שלו כמפקד אוגדת היוש. הוא הכרענו את הטרור בצהל, במפורש. אגב, מרוב שאני יודע מה הוא כתב, אני קראתי גם את הדברים האלה. באסטרטגיה צהל, בסיכום היוש, הוא כותב שערך ההכרעה הוא נכס צאן ברזל, לרמה הטקטית, ואילו ברמה האסטרטגית, חשוב להשתמש בערך הניצחון. הוא סיכל את איום המנהרות בדרום, הוא סיכל בצפון, הוא הכין את מכת ברק בתוך עזה, שאיך קוראים לו בזבז. עכשיו, בהקשרים האלה, דברים שלא תכננתי להשמיע היום, אבל אולי אני אשמיע, כי הייתה תקופה לפני שאייזנקוט, סליחה, אחרי שאייזנקוט היה רמטכ"ל, תשמעו את הרעיון הזה, מוריה שואלת את המוריין,
0: יש לך עוד 30 שניות.
1: אם הוא איש ימין, והוא מסביר לה שכן.
2: אתה איש ימין?
3: כן, אני גם איש ימין.
2: מה זה אומר שאתה איש ימין?
3: גדלתי באשקלון, היום אני גר בקיבוץ דתי חילוני בנגב, כל החיים שלי.
2: לא, מה עמדותיך?
3: עמדותיי הן ימניות. אני אתן לך דוגמה קטנה ללמה אני חושב שהימין של היום זה ההפך הגמור מימין. לפני 6 שנים בדיוק, ב-2020, קיבלתי טלפון ב-4:30 לפנות בוקר, הייתי בקמפינג בשבת בבוקר עם המשפחה שלי במדבר יהודה. סרוגו, חייבים להקפיץ את היחידה לצפון. תשים צפונה, נסרה להיים, שן תחת שן, עין תחת עין. Mm-hmm. תוך כמה ימים רואים חוליה חוצה לשטח מדינת ישראל לתקוף מוצב ישראלי. אנחנו מאתרים את החוליה הזאת, רוצים לתקוף אותה. מה המדיניות? אל תתקפו אותה, תראו לידה, כדי שחלילה זה לא יידרדר למלחמה.
2: כן.
3: ככה זה שנה אחרי שנה אחרי שנה, ולא משנה מה אנחנו אומרים כקצינים במילואים וחיילים, זאת הייתה המדיניות.
1: מה שהוא מתאר פה זה...
0: מי זה מדבר?
1: סטרוגו אחד, ב-13, היא אפילו לא ימינה שהוא ימני. זה האירוע במוצב גלדיולה, תחת הרמת
0: קו, ונגמר לך הזמן, בן.
1: אני אומר, משפט אחרון, תנסה להיות בן אדם.
0: לא, זה קשה לי, אני לא יכול. אתה בן אדם, אני רוצה להיות בן אדם
1: כמוך. לא, אל תהיה כמוני.
0: אתה המודל שלי לבן אדם.
4: חברים, קדימה, צריך לצאת לפרסמות.
1: חלילה, אני תולעת, אני זה...
0: אתה לא, אתה מנץ', אתה מנץ', אתה בן אדם.
1: לא, אני לא, אני לא.
0: אתה בן אדם שאיפוק. איך כתבה אמיר האס בארץ? הפלסטינים איבדו את האיפוק המפורסם שלהם. כמוך, אתה מאופק.
1: טוב, אז אני חושב שאפילו החסידים שלך כבר מבינים מי את הפרסומות.
0: עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לסגן אלוף במילואים, לוטם פרן פרח, שלום.
5: שלום.
0: אתה המגד של בנייה ומלט, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע סמוך לכפר תל ביום שישי.
5: אני הייתי המגד שלו, הקדתי עליו במשך כמה סבבים בעזה, סיימתי תפקיד לא מזמן, אבל כן, מכיר את בנייהו היטב.
0: אוקיי, אז מה זה, איזה יחידה זו, ומה אתה יכול לספר לנו עליו?
5: אנחנו גדוד 8 של החטיבה הירושלמית, חטיבת חיר, פעלה לאורך המלחמה, בעיקר בעזה, במספר סבבים. בנייהו היה מפקד בפלוגה א' של הגדוד, ובהמשך המלחמה, המפקד המחלקה שלו, הממם, טס לשליחות בחול, ובנייהו, כמו בנייהו, התנדב, החליף אותו, למרות שהוא לא קצין, ובהמשך גם יצא לקורס קצינים כדי להיות יותר טוב ולפקד על המחלקה.
0: זאת אומרת, הוא קיבל מחלקה למרות שהוא לא קצין.
1: לא, הוא יצא קורס קצינים.
5: הוא היה סמל מחלקה, ואז הוא, לפני קורס קצינים, הוא נהיה מפקד המחלקה, ולאחר מכן הוא יצא לקורס קצינים.
1: קורס קצינים במילואים, יש כזאת פרוצדורה. אני אבל מנסה לזה לסדר את זה רגע. באירוע עצמו, אבל הוא לא היה כחטיבה ירושלמית, אלא כרבשץ, נכון?
5: כן, לא כרבשץ. כחבר בכיתת הכוננות, כלוחם בכיתת הכוננות.
1: לוחם בכיתת הכוננות, כן. אז ספר עליו באופן כללי.
5: תראו, בנייהו, אני חושב שאפשר להגיד, אני ובנייהו באים מעולמות שונים ודעות מאוד מאוד שונים, אבל בנייהו במילואים, בנייהו שאני הכרתי, היה קודם כל מקצוען, וחוץ מזה, איפשהו למעלה בערכי צהל, יש גם את ערך הממלכתיות. אני חושב שבנייהו היה הדוגמה הכי טובה לערך הזה, כי ממלכתיות זה לא כשקל, ממלכתיות זה כשקשה, גם דבקות במשימה זה כשקשה. ובנייהו היו לנו המון המון המון שיחות בעזה, והוא חשב שההתנהלות צריכה להיות אחרת ושונה, וזה בסדר לכל אחד מאיתנו יש את דעתו, אבל ברגע שהייתה משימה, אז לא עניין מה הוא חושב ומה דעתו, עניין מה צריך ומה המשימה. וזה היה בנייהו, הוא היה עסוק כל הזמן בללמוד כדי להיות מפקד יותר טוב. הוא היה אחד המפקדים הכי תחבולניים, הכי יצירתיים שאני ראיתי. ובעיקר בעיקר כשהוא היה במילואים, אז הוא לא... הרבה מאיתנו, הוא לא בא לשרת את דעותיו או עמדותיו, אלא הוא בא לשרת בצהל ולעשות את מה שצריך, ולעשות את זה הכי טוב שאפשר. אני אומר את זה כי ראיתי כל מיני ברשתות וכאלה שניסו לצייר אותו באופן
1: כזה או אחר. אנחנו בשביל זה בדיוק התכנסנו, בכדי שתתקן את זה.
5: לי זה מאוד כאב.
1: אגב, אני קורא שבסיום...
5: כי איבדתי איש יקר וחבר.
1: אני קורא שהוא בסיום סבב ד' אביב 25, הוא נבחר למצטיין הפלוגה, כי הוא קרא על תפקודו יוצא הדופן.
5: נכון.
1: ואז הוא יצא לקורס קצינים, ואגב, הוא היה צריך להשלים את המשימות ולקבל דרגות קצונה, הוא לא הספיק.
5: נכון. הוא היה צריך להשלים את הקורס, היה לו שם עוד איזה חלק שהוא לא סיים, כדי לקבל דרגות קצונה. תראו, אני עכשיו, אתם תופסים אותי בכניסה להר הרצל, להזכרות של חללי הגדוד שנפלו לפני שנתיים בקרבות במרחב של ציר נצרים. שם בנייהו נדרש להיות ממן, ופשוט בשתי ידיים לקח את המשימה, הוביל, הלך קדימה. גם כשהיו נפגעים, חייל בפלוגה שלו נהרג באותו סבב, אסף את המחלקה למרות שהוא לא קצין. היה שם קשה לחיילים, הוביל אותם, באמת גילה שם מנהיגות ודבקות במשימה, שכולנו צריכים ללמוד ממנה.
0: תגיד,
5: ואני אומר, כן.
0: לא, סליחה, בבקשה.
5: אני אומר, יש איזו נטייה לצייר אותו, כאילו, אנחנו מכירים את החברה הישראלית, רואים מישהו עם כיפה, ישר כולם מלבישים עליו את כל הסטריאוטיפים. לי זה כאב, כי זה לא האיש שאני הכרתי. אני הכרתי בן אדם מקצוען, בן אדם דבק במשימה, בן אדם ששיקשו בצהל, אז הוא משרת. לא את עצמו, אלא את המדינה. וזה מה שהוא עשה. והציור שלו כמישהו מאוד אחר, לי הוא כאב, אני לא מכיר את פרטי האירוע. אבל גם באירוע, אני מבין שבניהו לא היה חלק מהאירוע בהתחלה, אלא הוא רץ לשם כי קראו לו לעזור ולהגן.
1: הוא לא יצא לטיול בגדול?
0: לא, לא.
5: הוא לא היה חלק מהטיול. לא. הוא לא היה חלק מהטיול, רק אחרי שהתחילה שם אלימות, ואני מבין שכבר היו שם פצועים, אז קראו לכיתת הכוננות של חוות גלעד.
0: ולמי? לא, אני חושב שלא, אני חושב שהוא היה באירוע שבו נחטף הנשק והערבי ירה בו.
1: כן, כן, אבל השאלה אם הוא היה, הוא בא עם הטיול או שהוא זק?
0: לא,
5: לא, הוא לא היה עם הטיול.
1: את הנשק חטפו לקצין השני או לבניהו?
0: לא, לא, לא לבניהו.
5: למיטב ידיעתי חטפו לרבשץ.
0: לרבשץ, לסגן רבשץ.
1: אז לא לזה ולא לזה, אוקיי.
0: תגיד, סגן אלוף במילואים לוטם פארן פרח, בבקשה, ראית את האירוע הזה, כמו שכולנו ראינו. מה אתה אומר על ההתנהלות שם? מה אתה חושב על האירוע שם?
5: אני ראיתי סרטונים מאוד קצרים, מאוד ארוכים. אני באמת, אני לא מכיר את הפרטים של האירוע. אני חושב שצריך לתחקר אותו ברצינות, אבל אני לא... לא קראתי את התחקיר, לא דיברתי עם שאר האנשים שהיו, ואני לא יודע,
0: אבל מה שרואים רואים, וגם התוצאות ידועות.
5: אז בואו, אתם מנסים לגרור אותי לזה, אתם...
1: אני לא מנסה, הוא מנסה.
5: התקשורת והטוויטר, כל אחד יגיע את דעתו, אני משתדל להיות רציני ומקצועי, צריך ללמוד את הפרטים, ואז אני יכול לגבש דעה. אני לא רוצה להתייחס לזה, כי אני לא יודע.
1: אני אציע לך שני דברים שאני אומר. אחד, טרור זה טרור, פיגוע זה פיגוע, שני נרצחים, זה טרור פלסטיני, הוא נורא ואיום, אני לא מצדיק אותו בשום דרך ובשום רמז, וטוב עושים צהל והשבק שבשנה האחרונה מכבידים ומעמיקים את הפעילות שלהם, אגב, הצליחו להוריד מאוד את הטרור בדף שמרון. מצד שני, אני מאזין גם לעזרות של אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, שהוא לא חשוד בשמאלנות, גם למה שנתניהו אמר בדיון שלא פוסמו בקבינט, שהטרור הנגדי, כן, שאין מה להשוות בין זה לזה, של החבר'ה שלנו, זה סרטן מתפשט.
0: איך הגעתי לשם בן? שאלתי אותו על האירוע. איך הגעתי עכשיו לטרור יהודי?
5: אני יכול לבקש בקשה, אני ביקשתי אותה גם מהתחקירן שלכם, אני איבדתי חבר, איבדתי מפקד יקר מאוד, איבדתי בן אדם שנלחם איתי כתף אל כתף, יש הרבה מאוד אנשים במדינה שעל המוות הזה עכשיו מסבירים איך הוא מצדיק את דעתם נגד המתנחלים, או נגד הפלסטינאים או כאלה, אני לא שם.
0: אוקיי.
5: אני לא מתעמק במוות של חבר שלי כדי לקדם את דעותיי, לא משנה מהן, אני גם לא הולך לדבר פה על דעותיי, אני עליתי כדי לדבר על בניהו, בן אדם יקר.
1: ועשית את זה מעולה.
5: חבר טוב שלי, וחשוב לי שידעו שזה היה האיש, ולא רק שינצלו את מותו למטרות כאלה או כאלה. ראיתי גם מכאן וגם מכאן, אני לא שם, ובבקשה אל תגרור אותי לשם.
1: ככה צריך, לוטם, תודה רבה.
0: סגן אלוף במילואים לוטם, פארן פרח. מאיפה אתה אגב?
5: אני מנוף הגליל, נצרת עילית.
0: וואלה.
5: כן.
0: שמה גדלת?
5: לא. גדלתי בקיבוץ ראש הנקרא, ואני חי בקיבוץ עירוני בנצרת עילית.
1: מה זה קיבוץ עירוני?
0: יש קיבוץ עירוני בנצרת עילית?
5: כן. מה זה קיבוץ עירוני? זה נושא לרעיון אחר.
0: זה חבר'ה ש... קיבוץ שגרים בעיר. תגיד, אבל למה יש קיבוץ עירוני בעצם בנצרת עילית? מה האידיאולוגיה שלכם? אם זה בסדר לשאול אותך.
5: האידיאולוגיה שלנו היא להיות חלק מהחברה הישראלית. אני לא באתי לעשות טובה למישהו שגר בנצרת עילית, לדוגמה להקים בית ספר יסודי טוב שיהיה לילדים שלי, ולילדי השכונה שלומדים ביחד איתי.
0: יישר כוח, יפה מאוד.
1: כל הכבוד.
0: תודה.
5: תודה רבה. שדברת
0: איתנו.
5: להתראות.
0: אינון כהן, שלום.
6: בוקר טוב, שלום וברכה.
0: פצוע צהל, פעיל למען פצועי צהל בגולן.
1: מה זאת אומרת פצועי צהל בגולן?
6: פצועי צהל בגולן. אז אני נמצא פה מזה כשש שנים בגולן, ו... וגיליתי שיש עוד חבר'ה כמוני פצועי צהל שנפצעו בצבא, ופשוט מה שנקרא מחפשים איך לעזור לעצמם, איך לעזור למשפחה שלהם, מחפשים להתחיל תהליך של שיקום, מחפשים ולא מוצאים.
1: רגע, אבל אני רוצה להבין, אתה מדבר על הפצועים שחיים בגולן.
6: אני מדבר על פצועים שחיים בגולן, ותוך כדי זה שמדבר על פצועים שחיים בגולן, אני מבין שזה לא רק הגולן, זה גולן רבתי וזה צפון בכלל, כל אזור הצפון.
1: כי הנקודה היא שנבין, שהמאזינים הבינו, המרחק הפיזי, שיש הרבה פחות מרכזי שיקום, טיפולים, בתי חולים, מחלקות מסוימות שהם צריכים, צריך לעשות שעה וחצי, שעתיים כל כיוון.
6: נכון. וגם אם מוצאים, אז הזמן המתנה הוא מאוד, הוא מאוד גדול, שזה ממש לא, זה לא רלוונטי.
1: אז מה אתם עושים כדי לפתור את זה? איך אפשר לפתור את זה?
6: וואו, זה שאלת השאלות, ואנחנו מנסים בשיניים, בציפורניים, בכל מה שאנחנו יכולים, לנסות באמת, קודם כל, להעלות את זה למודעות בכלל, שיבינו שיש חבר'ה מצויני צהל, שנתנו מעצמם למען המדינה, ובעצם אין להם מענה, אין מענה לצרכים בסיסיים, אם זה ללכת לפסיכולוג, פסיכיאטר, טיפולים, דברים מאוד מאוד בסיסיים, בשביל זה צריך לנסוע שעה, שעה וחצי לכל כיוון, וזה בעצם, הבן אדם לא יכול להמשיך את, את החיים שלו, הוא צריך לעצור את החיים ולטפל, במקום שהוא ימשיך עם המשפחה, ימשיך עם העבודה, צריך לעצור את הכל, משהו שהוא לא, הוא לא רגיל ולא אנושי בכלל.
1: תגיד, ואתה פצוע בעצמך?
6: אני פצוע בעצמי, אני איבדתי את שתי רגליי ברמת הגולן, וגדלתי במרכז, ופשוט לא חשבתי שזה עד כדי כך, שזה מה שזה קורה פה, שזה מה שנקרא שממה טיפולית, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו.
0: יש לכם הצעות אופרטיביות?
6: לא, אין לנו איזה משהו כרגע, לא. בגלל זה אנחנו פונים, אם זה לתקשורת ואם זה לאנשים שיושבים שם למעלה, שישמעו אותנו, שישמעו את הקול שלנו, כי אנחנו מרגישים קצת באיזשהו מובן קצת, קצת שקופים.
1: תגיד, ושקלת נניח, שמו, גדלת במרכז, אתה אין לך שתי רגליים, אתה תחזור למרכז, כאילו זה עולה בראש.
6: זה לא עולה בראש, כי אם אנחנו, כל מקום שאנחנו נגיע אליו ומשהו יהיה לנו חסר, אנחנו נלך למקום אחר, אנחנו גם נשאר גם בלי מדינה. זה הארץ שלנו, המדינה שלנו, זה אנחנו פה יישובי גבול, הנוכחות שלנו פה מאוד מאוד חשובה, זה חלק מעניין ההתיישבות, ובגלל שאני חייל שנפצעתי בצבא, אז אני צריך ללכת למקום אחר.
1: איפה אתה גר?
6: לא הגיוני.
1: איפה אתה גר?
6: אני גר במושב אבני איתן.
1: אז מה, מישהו מהממשלה מטפל בזה? מה, רשויות? משרד הבריאות? לא יודע, whatever. שר פיתוח נגב וגליל הוא שר טוב, ועשר לאוף. אתם מדברים עם מישהו, או שאתם רק מעלים את שבעתכם השמיים?
6: פנינו לגורמים כאלו ואחרים. בוא נגיד שאנחנו עדיין מחכים לתשובה, ויש, איך נקרא, יש נכונות, יש מילים טובות, יש חיוכים, לחיצות ידיים, אבל בפועל, בשטח, אין שום דבר כרגע. ואנחנו שמטפלים בנפש ומטפלים בפציעות, בפציעות, זה לא יעזור עוד שנה, שנתיים, שלוש, וזה לא יעזור לנו הסכמים. אנחנו צריכים טיפול במיידי. יש פה אנשים שיצאו בשבי באוקטובר, יש פה אנשים שהנפש שלהם, מסרו את הנפש שלהם למען המדינה, למען עם ישראל, והיום שהם צריכים לטפל בנפש שלהם, אין להם מענה. ואני רואה את החברים האלו, ואני בא ממקום של כאב, שאני רואה אותם, ואני רוצה לעזור להם. אני רוצה שכולנו נעזור להם. כי זו המחויבות שלנו, כאזרחים במדינה, לבוא ולתת למען אותם אנשים שנתנו מעצמם בשבילנו, כדי שאנחנו נחיה בארץ הזאת.
1: אגב, יש אני קורא באייטם 2,000 נכי צהל ופצועים של מערכות הביטחון במרחב הזה, בין עמק בית שען לקריית שמונה, אין בית לוחם, אין מרכז שיקום יומי, אין מרפאות מיוחדות, ויש כמובן מצוקה גדולה מאוד של מטפלי נפש, אגב, והמצוקה הזו היא בכל הארץ, לטיפול בפציעות הפיזיות, בפוסט טראומה, פיזיותרפיה וכו'. אתם נוסעים לאן? לחיפה ולנהריה?
6: נוסעים גם לחיפה, גם לנהריה, כל מקום בארץ שיש אפשרות ומקבלים, החבר'ה נוסעים, אבל לא כולם. יש חבר'ה שלא עומדים בזה, לא עומדים בנסיעות. אם יש בן אדם שתוך נסיעה יכול גם לקבל איזשהו התקף, הוא לא יכול לעמוד בנסיעות האלה, הוא לא יכול לעשות את הנסיעות האלה, ויש כאלה שגם מבטרים על הטיפול בגלל זה. וזה משהו שהוא לא פשוט, ואפופו אייטם, אותו אייטם בעצם הורידו אותו היום, תחפש אותו ברשת, אתה לא תמצא את האייטם הזה, הוא נעלם.
1: איזה אייטם?
6: האייטם הכתבה בעצם שהייתה.
1: בעצם אני אמור להגיד תודה ליאיר קראוס שעזר לנו להגיע אליך. אתה מדבר על כתבה שלו?
6: כן, הכתבה שלו, היא כבר לא נמצאת, שזה משהו לפני עצמו מאוד מעניין למה. אולי לכם יש את התשובות, אולי...
1: לא, אתה יודע, באינטרנט אתה יורד למה לאט לאט, אתה תוך יום אחד אתה נעלם.
0: איזה כתבה של יאיר קראוס, איפה?
6: עוד באותו יום היא ירדה הכתבה. היא פרסומה בידיעות אחרונות, ופרסמה בוויינט, בעיתון הכתוב כמובן אפשר לבחור.
0: וזה לא ברשת בכלל או שזה לא באום פייג'?
6: לא נמצא בכלל, בכלל, לא תמצא את זה עכשיו.
1: לא, אינון, אינון, פה אני לא זורם איתך, למרות שהוא לא צריך לבדוק את זה, אבל אתה יודע, באינטרנט אתה עולה, היה בידיעות אחרונות, היה בוויינט, אבל גודש האירועים הוריד אותך לאט לאט למטה,
6: לא, הוא הוריד לגמרי, אין בכלל שום זכר.
1: אתה אומר שמישהו מחק את זה?
6: נכון.
1: טוב, אנחנו נבדוק את זה, בכל מקרה,
0: אני לא מוצא את זה בגוגל.
6: כן, לא תמצא, לא תמצא, היה. כן.
0: מוזר?
6: זה מאוד מעניין העניין הזה. מאוד מעניין ומוזר העניין הזה. ובעצם אנחנו פה בגולן מבקשים שיהיה פה בית, שיהיה פה תמיכה לחיילים שנתנו מעצמם, שחיילים רוצים מסגרת שיקומי, אז יש פה הרבה רצון טוב של עם ישראל, של אנשים טובים שנותנים, ובונים איזושהי סוג של מסגרת שבן אדם יהיה לו סיבה לקום בבוקר, אנשים רוצים לקום בבוקר, רוצים סיבה לקום בבוקר, רוצים מסגרת שיקומית, מתחננים לזה. אבל אז לצערי, מי שגר בצפון, כנראה שזה קצת הרבה הרבה הרבה יותר מאתגר ממקומות אחרים.
0: טוב, אתה צודק, אני לא מוצא את הכתבה, זה מוזר באמת.
1: מאוד מוזר, אנחנו נבדוק את זה גם מול יאיר קראוס, מעבר ללהגיד לו תודה. למה צריך להדים כתבה כזו?
0: זה לא מופיע, זה לא מופיע.
1: מה, יש שם איזה תיאוריית קונספירציה, איזה משהו או סתם?
6: הלוואי והייתי יודע, הלוואי והייתי יודע, בגלל זה אני גם מעלה את זה עכשיו, אולי לכם יהיה את התשובות, אולי...
0: טוב.
1: קונספירציות זה אנחנו.
0: בסדר.
1: אינון, מתי נפצעת?
6: אני נפצעתי ב-2003.
1: וואה, אתה כבר...
0: במה, איפה נפצעת, מה קרה?
6: אני נפצעתי כצאה מפגיעה של טיל RPG, ירו עליי בטעות בתאונת אימונים, לצערי בו במקום נקטעו לי שתי הרגליים, הייתי בהכרה ואני זוכר את הכל, וזה בעצם משהו שהולכתי לכל החיים, והיום אני לא מוכן, שאחרים יעברו את מה שאני עברתי, ואני רוצה לבוא ולתת מעצמי, מהניסיון שלי, מה שאני יכול, כדי שאחרים יהיה להם עתיד טוב יותר עם עצמם וגם עם המשפחה שלהם.
1: באיזה יחידה זה קרה?
6: גולני.
1: אשכרה, ירו לך RPG, ואתה 23 שנה כבר עם פרוטזות?
6: כן, און אוף, יש תקופות יותר טובות, פחות טובות, אבל כן.
0: מה, בשתי הרגליים?
6: בשתי הרגליים, כן.
0: ואיפה קטוע לך?
6: אני קטוע מתחת לברך, למזלי.
0: ואתה הולך עם שתי פרוטזות?
6: ואני הולך עם שתי פרוטזות, כן, כן, ממש מנהל אורח חיים כמעט רגיל, אפשר להגיד.
0: אתה עם משפחה?
6: אני משפחה וילדים, כן, נשוי, כן.
1: אפשר לרוץ אחרי ילדים עם הפרוטזות?
6: מה אתה אומר? סליחה?
1: אם אפשר לרוץ, ילדים קטנים אתה צריך לרוץ.
6: אני אספר לך ואגיד לך שהלל הוא הילד הראשון שנולד, ואני הלכתי לגן שעשועים, אני יושב בגן שעשועים, מסתכל על הילד ככה במתקנים, ופתאום הוא מחליט לרוץ. ואני מחסיים ארוכים, וכולם מסתכלים עליי ואומרים, הילד שלך רץ, למה אתה לא רץ אחריו? ואז הבנתי שאני צריך ללמוד לרוץ, ואני צריך לרוץ, ובאמת היום ארוך השם אני רץ ומקשים...
0: וואלה, אתה רץ?
6: כן, כן, כן, כן.
0: באמת? תשלח לי וידאו שלך רץ. שר, תן לו את הטלפון שלי שישלח לי וידאו שלא רץ.
1: מתחת לברך זה...
0: אני חושב שזה יכול לחזק המון חיילים שנפצעו עכשיו, ואתה יודע, המון קטועים, אגב, על הלילה, במנורה, יש קרבות, מארגן את זה בית הלוחמים, סגיד דובב שם, חבר'ה קטועי גפיים, עושים קרבות יאבקות, וכל מיני דברים כאלה במנורה, 12,000 איש, כבר זה סולד אאוט.
1: זה למי יש פרוטזה יותר חזקה? מה מודדים שם?
6: תשמע, זה חבר'ה מדהימים, שהם חזקים, ושאתה בא לחזק אותם, אתה יוצא יותר מחוזק, כאילו זה מדהים, אני שאני צריך להתחזק, אני הולך לחבר'ה האלו, מילה שתיים, ואני נותן לי עוד יותר כוח ומוטיבציה, אם זה לרוץ ואם לעשות את שאר הדברים, הם מדהימים אחד אחד, באמת, חייבים להגיד את זה.
0: יש משהו שאתה יכול להגיד באמת לחבר'ה הפצועים היותר טריים, שאתה יכול להגיד, אתה כבר כמה שנים, זה
1: מ-23 שנה,
0: אתה 23 שנה.
6: 23 שנה, כן.
0: מה אתה יכול להגיד להם?
6: שקודם כל, החיים זה הדבר שהוא הכי חזק מהכל, בסופו של דבר. ותמיד, תמיד, באמת להסתכל קדימה, ולא לוותר, להיות חזקים, לא לוותר, בסופו של דבר אתם תנצחו.
0: יש לך כאבי פנטום?
6: יש מדי פעם, כן, כן, בטח, זה לא נעלם.
0: והפרוטזות זה כואב?
7: בהתחלה זה מאוד, זה מאוד כואב ורגיש, ואני זוכר את הפעמים הראשונות, אני בכיתי, בכיתי גם מתרגשות, אבל גם בכיתי איך אני אלך עם הדבר הזה, על הרגליים שלי, על המשקולות האלו, אבל בסופו של דבר מתרגלים לזה, ואנחנו כולנו גם לוחמים, אז גם אם כואב אנחנו ממשיכים, וזה הסוד שלנו.
1: אני רק משמח אותך, הדור החדש לצערנו של הקטועים, וחלקם גם קטועים הרבה מעל הברך, אתן לך דוגמה את ארי שפיץ, את רועי אהרן, גיבורי ישראל, הם בדיוק שם, החיים יותר חשובים, נאבקים, הולכים, לרוץ הם פחות ירוצו, אבל לא אלמן ישראל, ותודה רבה לך ינון.
7: תודה לכם.
1: השם שרון מולדבי מחזיר אותי למתי שהייתי צעיר במועדונים בתל אביב, קוראים לשיר איפה ישראל, שרון כתב מילים לחן שירה, שיר מחאה, אבל בלי מה לעשות, אלא איך הגענו לזה, איפה ישראל, מילים מעניינות, זהו.

אוקיי, נגיד תודה לשרה פלסלר ושני רומנו שערכו ופיקו אחרים על השידור, יואב מנדלוביץ' וליאל סרי. תגביר טיפה את האנדר, כן. אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל עידו טבת, אחיה דלוק ואופק קולר, מיד אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. תודה שהייתם איתנו, ניפגש מחר בשעה 9, המשך יום טוב, להתראות, בשורות טובות שנשמע, אמן.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: מוזיקה עברית ב-103 FM.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מבצע קיץ

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל הודיע לפני זמן קצר כי ההתראה שנשמעה בקיבוץ כיסופים שבעוטף הופעלה בעקבות זיהוי שווא. פיקוד העורף הודיע עוד לפני כן כי האירוע הסתיים. מטוסו של ראש הממשלה נתניהו נחת לפנות בוקר בוושינגטון. במהלך הביקור הוא השתתף בטקס ההשקבה של הסנטור לינדזי גרהם ויפגש בהמשך היום עם הנשיא טראמפ. פרשננו בוושינגטון ברק רביד שוחח עם הנשיא האמריקני.
2: הנשיא טראמפ אמר לי כי הוא מתכוון למקד את הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בנושא המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים מאוחר יותר, טראמפ הוסיף כי הוא ונתניהו רואים פחות או יותר עין בעין את הנושא האיראני, אבל באותה נשימה הוא אמר כי יש להם גם מחלוקות בנושא. טראמפ אמר לי כי הוא החליט להשהות את התקיפות האמריקניות באיראן כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן, אבל הדגיש כי הוא עשוי להורות על חזרה לפעולה עוצמתית באיראן אם המסע ומתן ייקשר.
1: בלשכת ראש הממשלה ניסו לקבוע את הפגישה כבר בתחילת החודש, אולם לא נרשמה הצלחה, עד שהאמריקנים הציבו תנאי. פרסום ראשון של כתבנו המדיני ירון אברהם.
3: האמריקאים העבירו רמזים שאל הפגישה הזו נתניהו יצטרך לבוא עם איזושהי תמורה מקדימה שתראה לי טראמפ התקדמות באחת הזירות. המסר שעבר, אם אתה חושב להגיע בידיים ריקות, אתה לא תגיע. שני מקורות שמעורים בפרטים מספרים שהזירה שבה בחר נתניהו להציג התקדמות היא הזירה האזתית. נתניהו הכניס מעכשיו לעכשיו וללא הכנה מוקדמת דיון קבינט ובו אושרה הכנסת כוח הייצוב הבינלאומי לעזה, אפילו שחמאס לא עמד במחויבות שלו להתפרק מנשקו.
1: השר בן גביר מסר את תשובתו לבגץ על המגעים עם היועצת המשפטית לממשלה בעניין התערבותו בעבודת המשטרה, אחרי שבערב מיירה הודיע לבית המשפט כי כשלו הניסיונות להגיע להסדר וכי הוא ממשיך להתערב בעבודתה. בתגובתו ציין בן גביר כי המגעים הופסקו באופן חד צדדי וטען כי הייעוץ הוסיף סעיפים שנועדו אך ורק להגביל את סמכויותיו. מרכז הליכוד אישר את יוזמת נתניהו לשריונים ברשימת המפלגה וכן אישר ברוב דחוק את הצעתו של השר חיים כץ לשינוי שיטת הבחירה במחוזות. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי בעקבות הפער הזעום בתוצאות עלו טענות לזיופים ובכמה סניפים בליכוד יגישו ערעורים. בעקבות ידוי אבנים של ישראלים לעבר רכבים פלסטינים סמוך לתחנת הדלק אלי, רכב פלסטיני איבד שליטה ופצע באורך בינוני נער ישראלי בן 17, כך מסר דובר צהל. כוחות צהל הוקפצו למקום והמשטרה עקבה את הנהג הפוגע להמשך חקירת התקרית ומדגישה כי לא מדובר.

0: באירוע חבלני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
2: תו הזהב של שופרסל.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692. תו הזהב של שופרסל.
3: כפוף לתנאי מימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה. בשעות הצהריים חם, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף. עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שלישי, 28 ביולי 2026, י"ד באב, תשפ"ו. עכשיו 6:05 דקות, 20 שניות. אתם על 103. מעונן חלקית עד בהיר היום, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, 24 עכשיו, 30 מעלות בצהריים. הכותרת הגדולה במעריב אונליין עכשיו, נתניהו רשם ניצחון בוועידת הליכוד, אבל יש לו סיבה לדאגה. לאחר ספירת כלל הקלפיות בליכוד, נתניהו ניצח בסעיף 2, פער של 5 קולות בלבד. ברמלה נרשם רוב לטובתו. בירושלים, היתרון נשחק. הקלפי בראשון לציון צמצמה את הפער ל10 קולות. אני עוד אדבר על כך. ממעריב אני עוברת לוואלה. כותרת ראשית, עמוד הבית, וואלה. ובכן, פריימריז, התמודדות במחוזות. השריונים של נתניהו, הקרב בליכוד בקו הסיום. חברי מרכז הליכוד הצביעו על שלושת הסעיפים שקידם ראש הממשלה. שינוי שיטת הבחירות הפנימיות, מתן אפשרות לחברי כנסת ושרים להתמודד לא רק במסגרת הארצית, וגולת הכותרת, אישור השריונים של יו"ר התנועה. זאת ברקע הביקורת שנשמעה בבית הדין של הליכוד. אנחנו לא מפלגה של איש אחד, אמרו. ליאור שד משפיצר היא העורכת. אחראית על השידור, שקד מורד. על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי ואנחנו יוצאים לדרך.

0: מטוסו של ראש הממשלה נתניהו נחת הלילה בוושינגטון. במהלך הביקור המדיני בארצות הברית, נתניהו השתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור לינדזי גראם. הוא ייפגש הערב בשש עם הנשיא דונלד טראמפ.
1: אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר, זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. מניסיוני כראש הממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו.
0: הנשיא אמור להיוועד בבית הלבן עם נשיא אוקראינה זלנסקי. נראה שהלוז הצפוף לא יאפשר לנתניהו ולטראמפ זמן רב ביחד. גורם ישראלי מסר לניו יורק פוסט כי המשלחת הישראלית תציג ראיות שמעידות שצנטריפוגות הועברו לאחרונה לראשונה למתקן הר המקוש. הוא נמצא בעומק של יותר מ-90 מטרים מתחת להר קולנג, סמוך לננטז. המודיעין כולל גם עדויות לכך שטהרן החלה לשקם את מערכי הטילים והכתבאמים שנפגעו בתקיפות האמריקניות האחרונות. עם זאת, הערכה הפעם היא שהשפעתו של נתניהו על טראמפ היא לא כפי שהייתה בחודש פברואר. בין היתר בשל הלחץ שמופעל על טראמפ מצד גורמים בסביבתו. הביקורת בימין האמריקני שלפיה הוא נגרר אחרי נתניהו, גם עליית מחירי הדלק בארצות הברית, שלא באמת ירדו מאז הפסקת האש. והנשיא טראמפ אמר אמש בראיון שהוא נתן לחדשות 12 לברק רביד, שהוא החליט להשעות את התקיפות האמריקניות נגד איראן כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. אבל הוא הדגיש, הוא עשוי להורות על חזרה לפעולה צבאית עוצמתית, אפילו עוצמתית יותר, אם המאמצים הדיפלומטיים ייכשלו. ולקראת הפגישה המתוכננת עם נתניהו, טראמפ אמר בשיחה עם כתבים כי העמדות שלו ושל ישראל בעניין איראן די קרובות. בראיון לאקסיוס אמר הנשיא, הוא לא ייתן הרבה זמן לדיפלומטיה. או שזה ילך מהר או בכלל לא. אני מוכן לפעולה צבאית חזקה אם השיחות ייכשלו. טראמפ התייחס גם להתנגדותו של נתניהו למחירת מטוסי F-35 לטורקיה. הוא אמר, טורקיה הייתה בעלת ברית נהדרת עבורי. אף אחד לא יגיד לי מה אנחנו צריכים למכור או לא למכור.

פי הפרסום בחדשות 12 אמש, הפגישה בין טראמפ לבין נתניהו נקבעה לאחר שעבר מסר בשורה של צינורות דיפלומטיים, גם מדיניים, שלפיו על נתניהו להציג בפגישה תמורה. והתמורה תראה התקדמות באחת מזירות הלחימה בישראל. שני מקורות שמעורים בפרטים סיפרו שנתניהו בחר להציג התקדמות בזירת עזה. ולכן הוא יזם שלשום דיון קבינט שבו אושרה הכנסת כוח ייצוב בינלאומי לרצועה. למרות שחמאס טרם עמד במחויבות שלו להתפרק מנשקו. ולדברי גורם ישראלי שמכיר את פרטי הדיון, נתניהו קידם את ההחלטה להכניס כוח בינלאומי לעזה בלי לראות בעיניים. ובלשכת ראש הממשלה הכחישו את הפרסום. אמרו, ההחלטה על הכנסת כוח רב-לאומי התקבלה בהחלטת קבינט לפני 8 חודשים. חלק מעסקת שחרור החטופים.

צבא לבנון איתר מצבור נשק של חיזבאללה באחד מאזורי הפיילוט, כך דווח אמש במהדורה של כאן חדשות. ככל הידוע, זאת הפעם הראשונה מאז תחילת מודל הפיילוט, שפעילות הצבא הלבנוני מאתרת יעד של ארגון הטרור. בכיר במשרד החוץ האמריקני אמר לחדשות 12 כי סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון בהובלת ארצות הברית יתקיים ברומא. בין 4 לבין 6 באוגוסט. במהלכו צפוי דיון על הרחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון ועל המחלוקות בגבול היבשתי בין המדינות. ובתוך כך, הממשלה הפיצה אתמול להערות הציבור תזכיר חוק שכולל סמכויות מרחיקות לכת לגופי ביטחון לשם התמודדות מול איום הכתבאמים והרחפנים, כך פורסם אמש בכאן חדשות. והסמכויות כוללות בין היתר יירותם של הכתבאמים ושיבושם מהאוויר. התזכיר נוסח במשרד המשפטים, והוא כולל לא רק גופי ביטחון קלאסיים, כמו המוסד, השב"כ, המשטרה, אלא גם הממונה על הביטחון במשרד הביטחון ומשמר הכנסת. וגופים נוספים, כמו חברות ביטחוניות, והם ביקשו סמכויות דומות, והדבר צפוי להישקל בעתיד.

0: מרכז הליכוד אישר אמש את בקשת ראש הממשלה נתניהו לשריין 8 מועדים ברשימת מועמדים, לא, לשריין 8 מועמדים ברשימת המפלגה לכנסת, רובם במקומות ריאליים, זאת למרות ההתנגדות של שליש מחברי מרכז המפלגה. חברי ועידת המפלגה הצביעו על 3 סעיפים שקידם ראש הממשלה: שינוי שיטת הפריימריז, מתן אפשרות לחברי כנסת, שרים וסגני שרים להתמודד גם במחוזות ובמשבצות ששמורות, ואישור 8 השריונים שביקש נתניהו עד המקום ה-29 ברשימה. קרב צמוד, צמוד במיוחד, נרשם בסעיף השני, וזה שיאפשר לחברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים להתמודד גם במחוזות ובמשבצות שמורות. ברוב זעום נקבע כי חברי כנסת מכהנים מטעם המפלגה יוכלו להתמודד שוב במחוזות. זאת כשהייתה שמורת, זכות כזאת הייתה שמורת למועמדים חדשים בלבד. התוצאות הגבוליות הצפויות לגרור עתירות או לכל הפחות דרישות לספירה מחודשת, ומה ששוב ירוויח עוד זמן עבור ראש הממשלה. חבר הכנסת דוד ביטן אמר בתחילת השבוע, כאן ברעיון שהוא נתן לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, בתוכנית 7-9, עובדים פה על ציבור המתפקדים. 5 שריונים שלא מרימים את הרשימה לשום מקום, הוא אמר.
1: ההתנהגות של השרים והח"כים זה דבר שהוא ממש מבייש אותם. הם מפחדים לדבר או לעשות משהו שקשור לעניין, כיוון שהוא ממנה, הוא מצד אחד ממנה את השרים אחרי הבחירות, והוא יכול לפטר אותם היום אם הם ילכו נגדו, ומצד שני הח"כים מפחדים מהביביסטים, מה שנקרא במחאות, שיתנקמו בהם אם הם יגידו משהו.
2: 103 FM, הכותרות.

0: 6:15 דקות, 50 שניות. אתם על 103 FM, מעונן חלקית עד בהיר. יש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. עכשיו 24, בצהריים 30 מעלות. אזור תל אביב. הנה הכותרות הגדולות. ראש הממשלה נתניהו נחת הלילה בוושינגטון, לקראת פגישתו הערב, ב-6, עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ובפגישה צפוי נתניהו למסור לטראמפ מידע מודיעיני, לפיו המשטר האיראני ממשיך לבנות מתקני גרעין במתחם הר המקוש. גם בזמן המסע ומתן, כך דווח בניו יורק פוסט מפי גורם ישראלי. ובשיחה עם כתבים אמש אמר הנשיא טראמפ כי העמדות שלו ושל ישראל בעניין איראן די קרובות. הוא התייחס גם להתנגדות של נתניהו למחירת מטוסי F-35 לטורקיה. אמר, טורקיה הייתה בעלת ברית נהדרת עבורי. אף אחד לא יגיד לי מה אנחנו צריכים למכור או לא למכור. נשיא אוקראינה זלנסקי ייפגש היום בהמשך היום עם נשיא ארצות הברית טראמפ בוושינגטון. כל 100 חברי הסנאט האמריקני הוזמנו לפגוש את זלנסקי. שני יועצים לסנאטורים מסרו לרויטרס כי במהלך הביקור צפויה להתקיים הצבעה על צו שיטיל סנקציות נוספות על רוסיה במטרה לפגוע בהכנסות של הקרמלין ממכירת נפט וגז. מרכז הליכוד אישר רוב גדול את יוזמת ראש הממשלה נתניהו להעניק לו 8 שריונים במקומות ריאליים ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות. זהו, יש לי כותרת מעודכנת שעכשיו הכניסה. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש, כתבם, זוהה בגבול ירדן, ודובר צהל מסר כי כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ, מקור השיגור בבדיקה. זו כותרת מהדקות האחרונות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ציוצים, ציוצים מרשת איקס. יובל קרני מידיעות אחרונות, גורם בכיר במצודת זאב, בעקבות פרסום התוצאות אתמול. מחר, זאת אומרת היום, כבר נקבל 200 עתירות נגד התוצאות. עטילה שומפלבי הגיב לו, נו, ליכודניקים מבקשים סעד משפטי. האירוניה התאבדה. ארי שדה, כך הוא מצייץ, בחלומי, כן, אני חולם. ולנתניהו אין 61. ואייזנקוט, בנט ושוט באים ואומרים לו, רוצה להיות ראש ממשלה? אחלה. לא רוצים רוטציה. רוצים חוק גיוס שמגייס. רוצים להפסיק לממן מי שלא עושה את חלקו. רוצים לימודי ליבה, או שאין שקל מהתקציב. רוצים סגירת משרדים מוניציפליים. לא מוניציפליים, סליחה. משרדים מונפצים. אתה צריך להסביר לי, ארי, מה זה מונפץ? רוצים ים כסף למילואים נקים, וזו רק ההתחלה.

חברים יקרים, אירופה בוערת. אם אתם בדרך לשם, לחופשת קיץ, שימו לב. משבר האקלים העולמי מכה ביבשת אירופה. ממש אין רחמים. והשבוע נדמה כי המציאות עולה על כל תסריט אימים בהוליווד. גל חום קיצוני, ממושך, מלווה ברוחות עזות, ביובש קיצוני, הציד שורת שריפות יער בספרד ובצרפת. זה נראה נורא. הלהבות קילו עד כה מאות אלפי דונמים של חורש טבעי. הביאו לפינוי של 375 אלף בני אדם מבתיהם, בשתי המדינות, גם בצרפת, גם בספרד. ועל פי דיווחים שפורסמו באלפאיז הספרדי ובגרדיאן הבריטי, מדובר באחד מאסונות הטבע החמורים והקטלניים ביותר שידעה אירופה בעשורים האחרונים. בספרד מוקד המאבק העיקרי בלהבות מתרכז באזור מדריד, אזור טולדו, גם מחוז וילה. האש שם קילתה שטח בלתי נתפס של 500 אלף דונם, וואו, נתון אגום שהופך את השריפה הזו לגדולה והרסנית ביותר בהיסטוריה המתועדת של ספרד. בשלושת האזורים המרכזיים נפגעו 770 אלף דונם, 90 אלף תושבים בספרד פונו מבתיהם או שהם הונחו להסתגר בהם. ראש ממשלת ספרד ביקר בחפ"ק של כוחות ההצלה באווילה והבטיח שהממשלה תכריז באופן מיידי על האזורים שנפגעו, אזורי אסון, אסון לאומי. עכשיו גם בוולנסיה שריפה חדה עוצמתית פרצה, פונו שם 15 אלף איש, אדם אחד קיפח את חייו אחרי שהוא נלכד בתוך רכבו. הנתונים הרשמיים בספרד מצביעים על 32 שריפות, אלה הם, לא מדובר בשריפות קטנות, אלה שריפות ענק, שקילו מעל 1.5 מיליון דונם. זה זינוק מפלצתי לעומת השנה שעברה. עכשיו בואו נעבור את הגבול, לצרפת. המצב לא מזהיר. באזור ז'ירונד, בדרום מערב המדינה, סמוך לעיר בורדו, משתוללת שריפת ענק מפלצתית, כבר שרפה שטח גדול פי ארבעה משטחה של פריז. 260 אלף תושבים ברחבי צרפת כבר נאלצו לעזוב את בתיהם, להשאיר את הרכוש מאחור, מתוכם 220 אלף בגלל השריפה בז'ירונד, שהרסה לחלוטין לפחות 240 בתים, היא פצעה גם 84 כבאים. ראש עיריית בורדו הזהיר שהלהבות הגיעו ממש עד לשערי העיר. התופעה הזאת המדאיגה והמסוכנת ביותר בצרפת, היווצרות סופת אש. זה ענן שערה שנוצר מהחום העצום, מייצר רוחות עזות ומערבולות אש, והתנהגות בלתי צפויה לחלוטין של הלהבות. תופעת טבע נדירה היא מאיימת במיוחד באירופה. זה נשמע רע. מה זה רע? גרוע. אירופה פוערת.

מחקר ישראלי חדש נערך במרכז הרפואי מאיר ובמרכז שניידר לרפואת ילדים. הוא מפריך את אחד החששות המרכזיים של הורים לילדים עם אלרגיות למזון. והממצאים פורסמו בכתב עת בינלאומי וקובעים שמגע מקרי של מזון אלרגני עם אור שלם לא גורם לתגובה אלרגית חריפה או מסכנת חיים. את המחקר הזה הובילה דוקטור עידית לחוברות, היא מנהלת היחידה לאלרגיה, ואימונולוגיה קלינית ברמב"ם. השתתפו 192 ילדים עם אלרגיה מוכחת למזון, ובמהלך הבדיקה נחשף אור הזרוע של הילדים למזון אלרגני, למשך 15 דקות. כל זה קרה תחת השגחה רפואית. המזונות שנבדקו, חלב פרה, ביצים, סומסום, בוטנים, אגוזים, שקדים. התוצאות של המחקר, עקביות. 84% ממקרי החשיפה לא התפתחה כל תגובה, גם לא באזור המגע. 15% מהמקרים נרשמה תגובה מקומית קלה בלבד. התבטאה באודם או נפיחות מקומית. רק 3 ילדים פיתחו תגובה אורית רחבה יותר. הוגבלה לאור בלבד וחלפה אחרי טיפול אנטי-היסטמיני. החוקרים ציינו שהמחקר לא בחן מצבים של מגע עם אור פצוע או עם ריריות, שבהם ייתכן שהסיכון הוא שונה. כל עוד נשמרות ההנחיות המקובלות, ניתן להוריד את סף החרדה מהמגע האקראי. כך סיכמה דוקטור לחוברות. עכשיו, משפחות רבות חיות בתחושת דריכות מתמדת, מחשש שמגע אקראי עם האור יוביל לתגובה חריפה. כך הסבירה הדוקטור, דוקטור לחוברות. המחקר שלנו מראה שבחשיפה לאור שלם הסיכון הוא נמוך ביותר, אפילו אפסי. הממצאים מאפשרים לנו לתת למשפחות ייעוץ שמבוסס על ראיות מדעיות, ולהפחית חששות שאינם נתמכים בנתונים. ולמרות הבשורה המרגיעה, החוקרים מדגישים, אין בתוצאות כדי לשנות את ההנחיות הרפואיות שכבר קיימות. והמלצות לגבי אימנות מאכילת המזון האלרגני, או נשיאת מזרק של אדרנלין, והקפדה על מניעת חשיפה דרך הפה, כל אלה נותרות האזהרות האלה ללא שינוי.

הזמרת שלא מפחדת, קוראים לה גליקריה, ענקית הזמר היווני. היא תומכת בעקביות בישראל מאז השבעה באוקטובר, היא סופגת בשל כך איומים על חייה. ולמרות זאת, היא הגיעה לסבב הופעות בישראל, החל שלשום. אז אחרי שהיא עוררה זעם ביוון ונאלצה לבטל הופעות בישראל בעקבות איומים על חייה מגורמים פרו-פלסטינים, אז הזמרת היווניה גליקריה הגיעה השבוע לישראל, שלשום הופיעה בקיבוץ עין השופט, קיבל אותה באהבה. היא בת 72 גליקריה, והיא תקיים מספר הופעות בישראל בימים הקרובים. וכפי שפורסם בידיעות אחרונות, גליקריה ביטלה הופעה בפסטיבל אושפיזין אשדוד, תוכנן לחול המועד סוכות אוקטובר 25, אחרי התקפה פרועה נגדה ברשתות, כללה איומים מפורשים, וגרמה לגורמי ביטחון ביוון להמליץ לה, אל תיסי לשם, אל תיסי לישראל. גליקריה נחשבת אוהדת ישראל, לא מסתירה את היודעה כזאת, הופיע בארץ פעמים רבות בעבר, ביוני 25 הייתה אמורה להופיע גם במרס השנה, אבל בגלל המלחמה עם איראן, ההופעה שוב התבטלה. גליקריה ספגה ביטולים של יותר מ-12 הופעות ביוון בשנה האחרונה, בגלל איומים או לחץ של גורמים אנטי-ישראליים, שמביאים בין השאר להתייקרות עלויות הביטחון, וזה הופך כל הופעה כזו ליקרה מאוד, ולעיתים לא כדאית בהיבט הכלכלי. המנהל של גליקריה, ציון קדם, סיפר בעבר שכבר כמה חודשים שארגונים פרו-פלסטינים, שאחד מהם נקרא תרבות למען פלסטין, לא עוזבים אותה את גליקריה. לאחרונה גם התחילו לאיים על חייה, והמשטרה החלה לערוך סיורים סביב ביתה באתונה, מחשש לפגיעה בה. גליקריה היא הזמרת היוונית היחידה שלא מפחדת להופיע בישראל. היא הופיעה ביוני 25 בבת ים, אבל גורמי הביטחון ביוון ביקשו ממנה תדחי את ההופעות הקרובות בישראל, למורת רוחה עד יעבור זעם. אבל היא כאן, היא חזרה. היא באה השבוע, הייתה לה כבר הופעה אחת בעין השופט, חבל אין לי את ההופעות, לוח ההופעות שלה, אחרת אני הייתי נותנת אותם. יפה מאוד, אני שמחה להיות כאן שוב, היא אמרה לבאי ההופעה, התגעגעתי לקהל הישראלי. אני מאחלת שיהיה שלום.

טוב, מי זאת או איפה העיר היקרה בעולם? כבר לא ניו יורק, לא, ניו יורק בחוץ. סינגפור בראש. העלות הממוצעת של שמירה על רמת חיים פרימיום עלתה בשנה האחרונה ב10% ושתי עשיריות במונחים דולרים, כך עולה מדוח העושר ואורך החיים העולמי לשנת 2026 של בנק ניהול העושר יוליוס בר. ובניגוד למדד המחירים לצרכן, שנועד למדוד את השינוי ביוקר המחיה של יש משק בית ממוצע, המדד של בנק יוליוס בר מתמקד בצל הצריכה של בעלי הון. הוא בוחן מחירים של 20 מוצרים ושירותים ב-25 ערים בעולם, בהם נדלן, כלי רכב, תכשיטים, שעונים, מסעדות, מלונות. והוא מנסה להעריך כיצד שינויים במחירים, במטבעות, בדפוסי הצריכה משפיעים על היכולת לשמור על אורח חיים יוקרתי. סינגפור נותרה העיר היקרה בעולם, זאת השנה הרביעית ברציפות. מחירי הנדלן, כלי הרכב הגבוהים, לצד התחזקות הדולר הסינגפורי, שמרו אותה בראש הדירוג. ציריך עלתה 3 מקומות למקום השני, בגלל התחזקות הפרנק השוויצרי מול הדולר. מונקו נכנסה לראשונה לשלישייה הראשונה בתמיכה של התחזקות היורו ומחירי הנדלן הגבוהים בעיר. הונג קונג ירדה מקום רביעי, לונדון מקום חמישי, לאחר שב-25 הייתה מועמדת מרכזית למקום הראשון. הדוח מציין שלירידה היחסית אינה בהכרח מעידה על ירידה במחירים, אלא על התייקרות מהירה יותר בערים אחרות. לונדון למשל הושפעה מכך שהלירה סטרלינג נעה באופן דומה יחסית לדולר, בשעה שהיורו והפרנק השוויצרי התחזקו בשיעור חד יותר. שורה תחתונה, העיר היקרה בעולם, סינגפור בראש, ניו יורק בחוץ. 103 FM, הכותרות.

0: 6.31 דקות, 15 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, 24 עכשיו, 30 מעלות בצהריים. וואלה, כותרת ראשית, אני מאתרים. מחויבים לאיראן, החזית החוטית, מסלימה את התקיפות, מאיימת על מגרי הנפט. דובר הכוחות המזוינים של תימן הזהיר מפני המשך הפגיעות בספינות סחר בים האדום, מתוך הגנה על חופש השייט הבינלאומי. ובמקביל, בהמשך למשוואה של מצור תמורת מצור, הדובר הצבאי של החוטי מודיע על תקיפת נקודות רגישות בנתיב הספקת הנפט הגולמי ממזרח, מזרח סעודיה. אוקיי, מוואלה אני עוברת למעריב, אונליין. נתניהו רשם ניצחון בוועידת הליכוד, אבל יש לו סיבה לדאגה. לאחר ספירת כל הקלפיות בליכוד, נתניהו ניצח בסעיף 2, פער של 5 קולות בלבד. ברמלה, נרשם רוב לטובתו. בירושלים, היתרון נשחק. הקלפי בראשון לציון צמצמה את הפער ל10 קולות. ובוויינט, דרמה במרכז הליכוד אישר ברוב מזערי את יוזמת נתניהו וקץ, ויש טענות לזיופים. בהיום של ישראל היום, כותרת ראשית, כך הרוויח נתניהו מההחלטה של טראמפ, אריאל כהנה. והארץ, אונליין, נתניהו מגיע לטראמפ מבודד, גם בממשל, גם בקרב יהדות ארצות הברית. השניים צפויים להריף אחד על השני מחמאות, אתם יודעים, את המחמאות הרגילות, אלא שהפעם האופי הציני של מערכת היחסים ביניהם יהיה גלוי לעין. טראמפ רואה כיום בנתניהו שותף זוטר. הוא יתמוך במטרותיו רק אם אלה ישרתו את האינטרסים שלו עצמו. 12, חדשות 12, כותרת ראשית. פסע מרוב ציוני. המתנה שהעניקו הנדל וטרופר לאיזנקוט. למרות ההתקרבות ל-61 מנדטים, נורת הזרה נדלקת למפלגת ישר. יש הרבה פרשנויות, זו כותרת מ-2.25 הלילה. ב-12. ובמקו, זה לא עוד מקרה של אדם נהדר. יש פה הרבה דברים מוזרים. הגרסאות הסותרות שמסרו בחקירה חבריו של אלדר דיין. הם היו איתו לפני העלמותו. והחשדות נגדם. כל אחד רץ, הם אומרים, לכיוון אחר. מאז לא ראיתי אותו. פרשה משונה. נראה, היא נחקרת. אני עוברת לעיתונות המודפסת במעריב, המטרה איראן, ראש הממשלה בוושינגטון. עוד כותרת, פוליטיזציה של המשפט הפלילי, היועמ"ש התקרא לשופטי העליון להוציא צו ביניים לחוק מחש. היום בג"ץ צפוי לדון בהקפאת מעצרי העריקים החרדים. וגם כאן מדברים על חקירת היעדרות הצעיר מדימונה, היא מסתעפת, שניים מחבריו נעצרו לחקירה. ובידיעות אחרונות, היעד הוא איראן, הערב ב-6 שעון ישראל, פגישת נתניהו טראמפ בוושינגטון. עד עתה הניבו הפגישות בין ראש הממשלה לבין הנשיא האמריקני תוצאות טובות עבור ישראל. אבל הפעם מגיע נתניהו לוושינגטון כאישיות הרבה פחות פופולרית, בין היתר בקרב רוב מקורבי הנשיא. עם נתוני הפתיחה האלו, הוא ינסה לשכנע את טראמפ שיש עוד משימות להשלים במלחמה מול טהרן. בלי להצטייר כמחרחר מלחמה. זו כותרת של איתמר אייכנר. ואנחנו 3 חודשים לבחירות, מצעד ראשי המפלגות בוועידת הביטחון של קבוצת ידיעות אחרונות ו-INSS. יש כיסוי נרחב בידיעות אחרונות. בישראל היום, לסמן קו אדום, ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ, הערב ייפגשו בבית הלבן. לנוכח הלחץ האמריקני להתקדם, מסתמן שישראל תיאלץ להכניס כוח בינלאומי לעזה מבלי שחמאס פורק מנשקו. ובתמורה, יצפה ראש הממשלה לקבל ברגע האמת מנוף השפעה בסוגיית איראן. אריאל כהנה עם הכותרת הזאת. ובהארץ המודפס, תוכנית ארצות הברית, ישנן תוכניות לסוריה, הן שונות מאלו של ישראל, כך כותב צבי בראל. וקסניה סבטלובה כותבת, תמרור האזהרה האוקראיני גם לאיראן וגם לרוסיה. כלכליסט, רק חברת ביטוח אחת ניגשה למכרז סיעודי של קופת חולים כללית. 5 חברות ביטוח גדולות החליטו לא מתמודדות על הביטוח הסיעודי ל-2.7 מיליון מבוטחי כללית. חברת הביטוח איילון, שלה אין ניסיון קודם בניהול תיק קולקטיבי בממדים גדולים, היא היחידה שניגשה למכרז. ורק לפני שנתיים עמדה הפוליסה של כללית בפני קריסה. בדמרקר, צהל, האוצר התחייב להעביר מיליארדים. לא קיבלנו נשק. סליחה, לא קיבלנו שקל. הראש רץ קדימה. הסיכום התקציבי שהוכתב על ידי המלל כלל הזרמת 15 מיליארד שקל באופן מיידי, ועוד 25 מיליארד שקל באוקטובר-נובמבר. ולפי צהל, התקציבים נדרשים מיידית. ובאוצר טוענים שתקציב הביטחון יצא משליטה. מנסים לנצל את המצב כדי להוציא עוד מקופת המדינה. צהל אומר, האוצר התחייב להעביר מיליארדים, אבל אנחנו לא קיבלנו שקל. גלובס אונליין, האשראי העסקי בשיא של 16 שנים, וזאת לא בשורה טובה למשק. נתונים חדשים מצביעים על כך. שהאשראי העסקי קפץ ב-15% בתוך שנה. הקצב הגבוה ביותר מאז 2010, כשהמגמה בולטת במיוחד בקרב הבנקים. הסיבה המרכזית היא ענף הנדלן שסובל מהאטה חריפה במחירות ונדרש לסכומים גבוהים כדי להמשיך ולהתגלגל. הבנקים מצידם מאותתים, אין מקום לדאגה. ומגלובס אונליין אני עוברת לכלכליסט אונליין. המחיר של מרוץ ה-AI, גוגל שורפת מזומנים 490 מיליון דולר ביום. הוצאות ענק על שבבים, על שרתים, על חוות שרתים, דחפו את גוגל לתזרים מזומנים שלילי ראשון מאז שהונפקה. ובמקביל, ארבע ענקיות הטכנולוגיה צפויות להשקיע השנה 730 מיליארד דולר בתשתיות AI, תוך כדי נטילת התחייבויות עתידיות של מאות מיליארדי דולרים. זה המחיר של מרוץ הבינה המלאכותית, ואלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

ראש השב"כ דוד זיני הזהיר אתמול בדיון חסוי של ועדת המשנה למודיעין כי ניסיונות ההשפעה המרכזיים על הבחירות הקרובות בישראל הם איראנים, אבל גם גורמים ברוסיה ומסין מעורבים בהם. גורמי הביטחון ואנשי ועדת הבחירות המרכזית שהשתתפו בדיון הציגו את מערך ההגנה על הליך הבחירות, כולל עשרות מערכות מחשוב שיתמכו בניהול יום הבחירות ובהעברת הנתונים. לכל המערכות יהיו מנגנוני גיבוי ידניים למקרה של תקלה או חבלה דיגיטלית. יו"ר הוועדה הוא חבר הכנסת בועז ביסמוט, והוא אמר בדיון אתמול כי ועדת הבחירות ביצעה מינויים תמוהים. ובתגובה נציג שב"כ שהגיע עם זיני לדיון הזהיר, שחיקת האמון במוסדות, כולל בוועדת הבחירות, היא אתגר ביטחוני של ממש. היא יוצרת קר נוח לניסיונות השפעה של גורמים שמבקשים לערער את האמון בתוצאות הבחירות. ובתוך כך אמש פורסם בחדשות 13 כי השב"כ הוציא משלחות למדינות שונות כדי ללמוד על דפוסי הפעולה שלהן. לדברי ראש השב"כ, השירות מקצה משאבים רבים להתמודדות עם ניסיונות איראן ומדינות זרות לחבל בהליך. ובשיחות סגורות, זיני אומר, זה בראש סדר העדיפויות של הארגון. יו"ר ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, צפוי להיפגש בשבוע הבא עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. ולפי גורמים שמעורים בפרטים, השניים צפויים לדון בקמפיין הדלגיטימציה שנעשה לחברי ועדת הבחירות.

המפלגות הערביות פנו לבוררות על מנת להרכיב מחדש את הרשימה המשותפת לקראת בחירות 2026. לאחר ימים של ניסיונות להגיע להסכמה על מיקומים ברשימה המשותפת של חדש, טל ובלד, סלע המחלוקת נותר בהסכמה המוקדמת בין חדש לבין בלד, שהותירה לטיבי ולמפלגתו את המקומות השני והתשיעי ברשימה. וכשהמצע העקרוני סוכם בין המפלגות, אבל הניסיון להסכים על סדר הרשימה נכשל, שיגרו אמש חדש וטל מכתבים, שמסמיכים את ועדת הפיוס שבין המפלגות הערביות להחליט על הסדר של הרשימה. ועדת הפיוס מורכבת מאנשי רוח בחברה הערבית, הוקמה עם הקמת הרשימה המשותפת בשנת 2015, נועדה לפתור מחלוקות בין הפוליטיקאים. הוועדה תיפגש כעת עם ראשי מפלגות, בתקווה למסור החלטה בתוך שבוע.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, קראה אתמול לבגץ להוציא צו ביניים נגד החוק להכפפת המחלקה על החקירות שוטרים לשר המשפטים. הוא אושר בחודש שעבר. ובתגובה לבגץ התריע בהרב מיארה כי לפוליטיזציה של מחש, שעוסקת בעבירות שחשודים בהם שוטרים ואנשי שירות הביטחון, יש מעגלי השפעה הרסניים על שלטון החוק ועל מערכת אכיפת החוק כולה. והזהירה, יחידת תביעות פוליטית תטיל מורה על שוטרים ועיתונאים. היא הוסיפה אין הצדקה לקידום החוק עד שבית המשפט יכריע בעתירות נגדו. עוד נאמר בתגובה של היועמ"שית. החוק ישפיע מיד על תפקוד מערכת אכיפת החוק, זמן קצר לפני הבחירות. זה שבר דמוקרטי אם שוטר יחשוב שכדאי לו לברר לאיזו מפלגה משתייך האזרח שאליו הוא פונה. ולדבריה, הנפגעים במעגל הראשון עם השוטרים עצמם ואנשי שירות הביטחון הכללי שחשופים לחקירות ולאכיפה, שחלילה יושפעו מהתערבות פוליטית או מלחץ פוליטי, או שיבקשו לרצות את הדרג הפוליטי. הנפגעים במעגל השני הם אנשי המגזר האזרחי. פעילותם משיקה לתחומי אכיפת החוק, ובייחוד עיתונאים, עורכי דין, גורמי חברה אזרחית וחושפי שחיתויות שעשויים למצוא את עצמם תחת חקירה פלילית. מפכ"ל המשטרה דני לוי התנגד לחוק בשיחות סגורות וטען, אסור שמחש תנועל בידי פוליטיקאים. הדבר צפוי להרתיע שוטרים מלחקור פרשות שחיתות ציבוריות. לארץ נודע כי עמדה דומה הביאו גם גורמים משפטיים בשבק, שגם עובדיו נחקרים במחש, אם הם חשודים בפלילים. בכיר במערכת אכיפת החוק אמר המשטרה, תחשוש לחקור עבירות שחיתות של פוליטיקאים מחשש, שאלה יגרמו לחקירת החוקרים. ואילו בשבק עלולים למצוא את עצמם מול איום בחקירה, אם הם יכריעו בסוגיות בניגוד לעמדת נבחרי הציבור. היועצת המשפטית לממשלה קראה אתמול לבגץ להוציא צו ביניים נגד החוק להכפפת המחלקה לחקירות שוטרים לשר המשפטים. 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 40 שניות, אתם על 103 FM. חיל האוויר יירט לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש, כתבם, זוהה בגבול ירדן. דובר צהל מסר כי כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ. מקור השיגור בבדיקה. וראש הממשלה נתניהו הלילה נחת בוושינגטון לקראת הפגישה הערב ב-6 עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ובפגישה צפוי נתניהו למסור לטראמפ מידע מודיעיני לפיו המשטר באיראן ממשיך לבנות מתקני גרעין במתחם הר המקוש, גם בזמן המסע ומתן. כך דווח בניו יורק טיימס. לא, בניו יורק פוסט, מפי גורם ישראלי. ובשיחה עם כתבים אמש אמר הנשיא טראמפ כי העמדות שלו ושל ישראל בעניין איראן די קרובות. הוא התייחס גם להתנגדות של נתניהו למחירת מטוסי F-35 לטורקיה. הוא אמר, טורקיה הייתה בעלת ברית נהדרת עבורי. אף אחד לא יגיד לי מה אנחנו צריכים למכור או לא למכור. ונשיא אוקראינה זלנסקי ייפגש היום בהמשך היום עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. כל 100 חברי הסנאט האמריקני הוזמנו לפגוש את זלנסקי. שני יועצים לסנאטורים מסרו לרויטרס כי במהלך הביקור צפויה להתקיים הצבעה על צו שיטיל סנקציות נוספות על רוסיה, במטרה לפגוע בהכנסות של הקרמלין ממחירת נפט וגז. מרכז הליכוד אישר ברוב גדול את יוזמת ראש הממשלה נתניהו להעניק לו 8 שריונים במקומות ריאליים ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות. וברוב דחוק אושרה הצעתו של השר חיים כץ, מאפשרת לשרים ולחברי כנסת להיבחר גם במשבצות של המחוזות. חלק מהמצביעים טוענים לזיופים. דורשים הצבעה חוזרת. מעונן חלקית היום עד בהיר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, 24 מעלות עכשיו, 70% לחות באזור תל אביב. בצהריים מקסימום 30 מעלות, עם 57% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ציוץ אחד של אביעד גליקמן מחדשות 13. מופע האימים של בועז ביסמוט, אתמול בוועדת חוץ וביטחון, והטענות ההזויות, המופרכות שלו, לגבי המינויים שנועדו אך ורק בשביל דבר אחד, לעשות דלגיטימציה לאנשי ועדת הבחירות, לפרסום תוצאות הבחירות. קחו את טראמפ, טראמפ כמודל.

נתניהו מגיע לטראמפ היום מבודד, גם בממשל, גם בקרב יהדות ארצות הברית. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש היום בשש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, פעם שביעית מאז השבעתו ב-24, אבל הפעם הוא ניצב מול מציאות שבה היחס של רוב האמריקנים אליו שלילי, אפילו שלילי במיוחד. 5 חודשים חלפו מאז ביקורו הקודם שבו הציג בחדר, חדר המצב, בבית הלבן, את הטיעונים בעד מבצע צבאי משותף נגד איראן. המלחמה שהחלה זמן קצר לאחר מכן הסתיימה בלי הכרעה. וגם בראייה הזאת רואים את זה ככישלון. וחשפה את הפער בין ההבטחות הגדולות של נתניהו לבין המציאות. הביקורים הקודמים של נתניהו הניבו תועלת לשניים, גם לנתניהו גם לטראמפ. אלא שהפעם ניכר חוסר אמון הדדי, נובע מההבטחות שלא קוימו מצד נתניהו בנוגע לעזה, למלחמה באיראן, להחלפת המשטר שם, לסחר שבין ישראל לארצות הברית, השפעת המלחמה על הכלכלה העולמית, המחיר שגבתה מחיילים אמריקנים, כל אלה הביאו לצניחה חדה בתמיכה הציבורית בישראל, ולכך שרבים ממקורבי טראמפ החלו להפנות עורף לנתניהו. ולכן זה לא מפתיע שהסיבה הרשמית לביקור היא הלוויה של הסנאטור לינדזי גראם. הוא היה מהתומכים הבולטים של המלחמה נגד איראן. מותו של גראם לקח מנתניהו את אחד מבעלי בריתו החשובים במעגל הקרוב של טראמפ. ולמרות שנתניהו עדיין נהנה מתמיכה נלהבת של גורמים מסוימים בתקשורת האמריקנית, בקהילה הנוצרית אוונגליסטית, בקרב תורמים רפובליקנים גדולים, השפעתו במעגל הפנימי של טראמפ הולכת פוחתת. גם בעלי ברית בקונגרס, כמו טום קוטון וטד קרוז, לא זוכים לגישה ישירה לנשיא, כפי שהייתה לגראם. בכירים בממשל של טראמפ, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס, והגנרלים דן קיין ובראד קופר, מרשים לעצמם יותר ויותר למתוח ביקורת על נתניהו. הטענה שהוא סיבך את ארצות הברית באימות ממושך. ועל רקע לא נוח זה, ינסה נתניהו לפנות לאגו של טראמפ. ולשכנע אותו שישראל היא ידידה גדולה, הידידה הגדולה ביותר של ארצות הברית. ולבקש את תמיכתו במאמצי הבחירה שלו בבחירות בעוד 3 חודשים. טראמפ מצידו צפוי להרעיף על נתניהו מחמאות, את המחמאות הרגילות. לומר שהוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, שמוביל את ישראל בתקופה קשה, ושהמשפט שמתנהל נגדו הוא בעצם משפט ראווה. נתניהו מצידו צפוי לשוב ולכנות את טראמפ הידיד הטוב ביותר שהיה לישראל אי פעם, לשבח את אומץ ליבו במאבק נגד הסדר הקיים, ולחזור על ההבטחה להפחית את תלותה של ישראל בסיוע הצבאי האמריקני. אלא שהפעם האופי הציני של מערכת היחסים בין השניים, הפעם הוא יהיה גלוי. טראמפ רואה בנתניהו שותף זוטר. הוא יעניק לו תמיכה רק אם היא תשרת את האינטרסים שלו, עצמו. נתניהו מנגד רואה בטראמפ שותף בכיר שיש לשמור עליו מפני הבדלנים שקוראים לבחון מחדש את יחסי ארצות הברית וישראל. עכשיו האווירה העוינת אינה מוגבלת רק למעגל הקרוב של טראמפ. הדבר בא לידי ביטוי בהצבעה חסרת תקדים החודש בבית הנבחרים, בה הצביעו כמחצית מחברי המפלגה הדמוקרטית בעד עצירת הסיוע האמריקני לישראל. בשני בתי הקונגרס, גם מחוקקים מתונים מגלים הסתייגות גוברת מעמקת השילוב בין צבאות ארצות הברית ונתניהו. ונתניהו מגיע לאמריקה כשהפופולריות שלו בקרב יהודי ארצות הברית נמצאת בשפל. זה שפל חסר תקדים. גם הפעם לוח הזמנים שלו לא כולל פגישות עם מנהיגי הקהילות היהודיות בארצות הברית. זה דפוס חוזר, מעיד על פערים עמוקים בין ממשלת ישראל לבין יהדות התפוצות. בעבר היה יכול ראש הממשלה להסתמך על הממסד היהודי לתמיכה כמעט בלתי מסויגת. באמצעות פעילות הסברתית בתוך הקהילה, באמצעות הפעלת לחץ על מחוקקים לתמוך במדיניות שלו. כיום, לאחר שהוא הרחיק ממנו את הקהילה היהודית, האפשרויות שנותרו לו להשפיע על דעת הקהל מצטמצמת
למספר הולך וקטן של בעלי השפעה. נתניהו מגיע לטראמפ היום לפגישה בשש בערב, מבודד. גם בממשל, גם בקרב יהדות ארצות הברית. העורכת הבוקר היא ליאור שד משפיצר, אחראית על השידור הייתה שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה לכם. מיד אחרינו, ענת דוידוב ועמיחי עטלי, 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, אנה דוידוב ועמיחי עטלי. 7-9 ב-103 FM.
1: 103 FM. שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימא, אני בשוק. וואי, אימא, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
9: האקדמית רבת גן.
10: אה, קווה קווה דלו.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: 230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. 103
6: אחרי החדשות, ענה דוידוב ועמיחי עטלי. 7-9 ב-103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענה דודו ועם החדשות. חיל האוויר יירט כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. דובר צהל ציין כי כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ ומקור השיגור בבדיקה. עוד נמסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. מטוסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת לפנות בוקר בוושינגטון. במהלך הביקור המדיני בארצות הברית, נתניהו השתתף בטקס ההשקבה לסנאטור לינדזי גראהם, והיפגש בהמשך עם הנשיא טראמפ. פרשננו בוושינגטון ברק רביד שוחח עם הנשיא האמריקני.
2: הנשיא טראמפ אמר לי כי הוא מתכוון למקד את הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בנושא המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים מאוחר יותר, טראמפ הוסיף כי הוא ונתניהו רואים פחות או יותר עין בעין את הנושא האיראני, אבל באותה נשימה הוא אמר כי יש להם גם מחלוקות בנושא. טראמפ אמר לי כי הוא החליט להשהות את התקיפות האמריקניות באיראן כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן, אבל הדגיש כי הוא עשוי להורות על חזרה לפעולה עוצמתית באיראן עם המסע ומתן. יקשר.
1: בלשכת ראש הממשלה ניסו לקבוע את הפגישה כבר בתחילת החודש, אולם לא נרשמה הצלחה עד שהאמריקנים הציבו תנאי. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
3: האמריקאים העבירו רמזים שלפגישה הזו נתניהו יצטרך לבוא עם איזושהי תמורה מקדימה שתראה לי טראמפ התקדמות באחת הזירות. המסר שעבר, אם אתה חושב להגיע בידיים ריקות, אתה לא תגיע. שני מקורות שמעורים בפרטים מספרים שהזירה שבה בחר נתניהו להציג התקדמות היא הזירה האזתית. נתניהו הכניס מעכשיו לעכשיו וללא הכנה מוקדמת דיון קבינט, ובו אושרה הכנסת כוח הייצוב הבינלאומי לעזה, אפילו שחמאס לא עמד במחויבות שלו להתפרק מנשקו.
1: סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון בהובלת ארצות הברית יתקיים ברומא בין 4-6 באוגוסט, כך על פי בכיר במשרד החוץ האמריקני. עוד ציין הבכיר כי במהלך הסבב צפוי דיון על רחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון ועל המחלוקות בגבול היבשתי בין המדינות. מרכז הליכוד אישר את יוזמת נתניהו לשריונים ברשימת המפלגה, וכן אישר ברוב דחוק את הצעתו של השר חיים כץ לשינוי שיטת הבחירה במחוזות. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי בעקבות הפער הזעום בתוצאות עלו טענות לזיופים, ובכמה סניפים בליכוד מגישים ערעורים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח

0: תוך מישור החוף, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
1: דלתות פנים? קרב בריח. דלתות פנים איכותיות? קרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק קרב בריח. רק קרב בריח.
2: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: עכשיו 7:05, 7:09, 103 FM, 28 ביולי 2026, י' ד' באב, תשפ"ב. בוקר טוב, מיכאי טלי.
1: אהלן, ענת, בוקר טוב, מה קורה?
0: לא מופע, בוקר, מה קורה? ראש הממשלה נחת בוושינגטון, וזה לקראת פגישה, כמובן, לכבוד טקס ההשכבה לסנאטור לינדזי גראהם, אבל גולת הכותרת זו כמובן הפגישה עם הנשיא טראמפ, כשאנחנו בעצם הפעם קצת באיזשהו ערפל, אנחנו לא יודעים בדיוק מה מהות הפגישה, אנחנו יודעים שהנשיא טראמפ, או האמריקנים לפחות, אמרו לנתניהו, תן לנו משהו, כי עד שאת הפגישה הזאת הצליחו להשיג, אז לקח לא מעט זמן הפעם, הפגישה השמינית שלהם, אז הוא נתן לו אולי את עזה, בתמורה לאיראן, לא יודעת. אין לדעת.
1: למה, אבל על בסיס מה, על בסיס מה את אומרת שהוא מותן לנו משהו?
0: כי הדיווחים, ככה אני שומעת, שבלשכת ראש הממשלה ניסו לקבוע את הפגישה עוד בתחילת החודש, אנחנו יודעים, וזה לא בדיוק צלח, ואמריקנים ככל הנראה הציבו תנאי, אני מצטטת את ירון אברהם אתמול ב-12, וראש הממשלה נתן את עזה, והתחיל שם הסיפור של טראמפ בעזה, זה מה שהוא רוצה, אנחנו עוד לא השגנו את מה שרצינו, וכבר הוא קיבל משהו. אז אתה יודע, כבדהו וחשדהו, יש פגישה, עוד לא יודעים מה יצא מזה, בינתיים, עד כמה שאנחנו מבינים, העיתונאים מחוץ לסיפור הזה, כלומר, אנחנו לא נוכל לדעת מה קורה בפגישה הזאת, אלא אם המצב ישתנה ו... תהיה מסיבת עיתונאים והכתבים יוכנסו וכו'. זו פגישה אחרת, מצבנו בארצות הברית אחר לגמרי, העדה לישראל יורדת באופן דרמטי, בסביבתו של הנשיא טראמפ יש ביקורת רבה מאוד על ישראל ועל ראש הממשלה, גם בקרב הרפובליקנים, גם בקרב הדמוקרטים, מצבנו לא מי יודע כמה, נדבר על כל הדברים האלה בהמשך.
1: אני אגיד לך מה, זה שמצבנו לא טוב מול הקונגרס והסנאט, זה כנראה נכון, כי לאחרונה, כן, בהלכודו של קול, או ממש במזל ניצלנו כמה הצבעות לא טובות עבורנו, אז זה ודאי אמפירית נכון ומוכח, אבל דווקא מול טראמפ, אני חושב שהדבר הזה לא בטוח ב-100%. כמו שאת אומרת, זו פגישה שמינית של השניים מאז שטראמפ נבחר לפני שנה וחצי.
0: זה קצב מטורף. כמה הוא הסתלבט עליו?
1: לא, אבל זה אומר, זה קצב מטורף. עכשיו, זה שטראמפ הוא איש לא יציב, לא בלתי ניתן, בוא נגיד שהאדם הסביר לא מסוגל לפענח אותו, או לחזות, או לצפות אותו מראש, זה ודאי נכון.
0: לדעת מה יהיה בעוד 5 דקות, ו5 דקות אחרי
1: זה ודאי נכון, אבל דווקא אני אומר, אני נותן לנתניהו את הקרדיט, בסוף, אני חושב, אני לא מחזיק בראש את כל אחת משמונה הפגישות, אבל כל הפגישות שאני כן זוכר שהוא הולך אליו, בסוף הוא חוזר כשהוא מקבל את מה שהוא רוצה.
0: באיזה סיטואציה הוא מגיע? כשהפעם הסיטואציה היא מוחלשת, כשיש לך את ונס שהוא נגד...
1: נכון, לא, ונס הוא גורם סופר בעייתי.
0: לגמרי. יש לך את רוביו שהוא בעד, ואת ונס שהוא נגד, ויש לך את וויטקוף וקושנר, שהם גם יותר בצד של ונס. יש בעיה. הוא לא מגיע, זה לא בחלל ריק.
1: אבל ודווקא אני מזה שהפגישה הזאת היא בלי עיתונאים, אני דווקא מסיק דבר חיובי, כי אם טראמפ היה רוצה לעשות לו, לשפוך עליו דלי של זפת ונוצות לעיני כל...
0: לעשות לו זלנסקי.
1: בדיוק, כמו שעשה לזלנסקי בזמנו, הוא יכול היה להגיד, בואו, יש תקשורת ונתניהו היה יוצא משם נבוך. לכן אני אומר, אני נותן את זכות החפות כרגע לראש הממשלה, ואני אגיד עוד דבר על גבי זה, כאזרח ישראלי שמעולם לא הצביע נתניהו ולא אין לי תוכניות כאלה, אני ממש מתפלל להצלחת הפגישה הזאת, כי בסוף אנחנו יכולים לאהוב את נתניהו, יכולים שלא, הגורל של כולנו תלוי בה במידה מסוימת.
0: טוב, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, שיצלח. כי זהו, קודם כל כולנו רוצים שהפגישה הזאת תצליח, וזה כמובן. השאלה היא כמה סבבים אנחנו צריכים עם איראן, ולמה זה לא קרה עד עכשיו, והאם המקוש, הר המקוש הזה, זה פתאום ציר פילדלפי החדש, סלע קיומנו, מה שנקרא. אנחנו נגררים מדבר לדבר, 3 שנים בתוך מלחמה, זה לא פשוט, גזרת יהודה ושומרון רותחת, יש בעיה, זה לא פשוט בכלל, ולכן אני חושבת שהפגישה הזאת מגיעה מסיטואציה אחרת לגמרי.
1: אני מסכים שיש בעיה, אני פשוט חושב שהבעיה מתבססת על כך שאבותינו בחרו להושיב אותנו באזור הכי בעייתי בעולם.
0: שכונה
1: משוגעת. לכן הבעיה הולכת ומתמשכת.
0: שכונה משוגעת, כן. לא יכולנו לבחור משהו אחר, את זה הכתיבו לנו מלמעלה. בוא נלך לכותרות, התהליך.
1: קדימה.
0: כותרת מעריב, לאיראן יש חשבון פתוח, המחדל שמותיר את אייזנקוט בלי הבטחה, שבק מגביר הבטחה סמלי שלטון, מחשש שאיראן תנסה לפגוע בבחירים ובמערכת הבחירות. גם על זה היה אתמול סיפור, בתת הוועדה של ועדת החוץ והביטחון, כשבעצם בועז ביסמוט מאיר הערות לא סימפטיות, ואולי לא במקומן, בנוכחות ראש השבק דוד זיני, ליושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, שמצא את עצמו במצב לא כל כך נעים, כשהוא איש ישר והגון ומקובל על כולם, פתאום הוא בא וחוטף מהלומות.
1: כן, הייתי
0: את
1: הוידאו משם. בוואלה הכותרת היא: מחויבים לאיראן, החזית החותית מסלימה את התקיפות ומאיימת על מאגרי הנפט. דובר הכוחות המזוינים של תימן הזהיר מפני המשך הפגיעות בספינות סחר בים האדום. הוא אומר, מתוך הגנה על חופש השייט הבינלאומי. במקביל, בהמשך למשוואה של מצור תמורת מצור, הדובר הצבאי של החות'י מודיע על תקיפת נקודות רגישות בנתיב הספקת הנפט הגולמי במזרח סעודיה. אז החות'ים תופסים שם את הסעודים, יודעים לנגוע, לגעת להם בדיוק בנקודות הרגישות. זה בהחלט יהיה עוד אלמנט משמעותי בהסלמה.
0: כן. טוב, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, המתמודד, ראש מפלגת ביחד, יהיה איתנו אחרי 8, מעניין לשמוע מה הוא אומר על כל הדברים האלה, נפגש עם זיני, מעניין אם הוא שינה את דעתו, אחרי הפגישה הזאת, יש הרבה מה לשאול אותו, פרסומת אחת וממשיכים.
2: פריסבי עד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: עכשיו נגיד שלום לאמיר אטינגר, כתב הכנסת של וויינט, ידיעות אחרונות. שלום אמיר.
3: שלום, בוקר טוב.
0: שלום, שלום. אז קודם כל, אנחנו פותחים בסוג של דרמה במרכז הליכוד, אולי לא, כשבעצם נתניהו משיג ברוב מזרי את מה שהוא רצה. קודם כל, עדכונים, מה היה שם, מה הוא השיג?
1: שישה קולות הפרש, אם אני טועה באחת האצבע.
0: שישה קולות הפרש, כבר דורשים אולי הצבעה חוזרת. אמיר, תן לנו את תמונת הדברים.
3: אז למעשה חברי המרכז הליכוד הצביעו אתמול על שלוש הצעות שונות של נתניהו וחיים קאט, ושלושת ההצעות האלה עברו, עוד מעט נסביר בכל אחת מהן לסיפור שונה. ההצעה הראשונה בעצם מדברת על השריונים, שמונה שריונים לנתניהו עד מקום 29, עבר ברוב גדול, וההצעה השלישית, תקנון הפריימריז, איך עושים את השיטה, איך הדברים עובדים, וזה שיש פריימריז בכלל בליכוד, גם זה עבר ברוב קולות. מה היה קשה, ויכול להיות שילך לקרב משפטי, סעיף 2, שהמיתוג שלו היה סעיף חיים קאץ, ובגלל זה היה אפשר יותר להתנגד אליו, שזה בעצם מאפשר לחברי כנסת וסגני שרים מכהנים להתמודד במחוזות, שזה בעצם היה במסגרת הדין. נתניהו בעצם מקבל שמונה שריונים, ואז חיים קאץ וכל מיני חברי כנסת, ובעיקר חיים קאץ שרוצה לדאוג להם, אומרים, אז רגע, זה מתנתן לנו את הרשימה הארצית, אז בעצם מאפשרים לחברי כנסת להתמודד במחוזות.
1: הוא מקל על המכהנים, על פני המתמודדים החדשים שעשויים לצמוח במחוזות, זה העניין בעצם.
3: כן, כאשר כולם מבינים שמדובר בעיקר בשתי נשים, חברת הכנסת אתי עטייה, שהייתה מתמודדת במחוז דן, מקום 28, וחברת הכנסת קטי שטרית, שהייתה מתמודדת במחוז שפלה ירושלים, מקום 27.
0: אז כל הסיפור של קאץ היה עטייה ושטרית.
3: בגדול.
1: אבל אני שומע שנתניהו יש לו גם את האנשים שלא שהוא רוצה לקדם במחוזות.
3: לא, תראו, ההיגיון בא ואומר שאם אתה נותן שמונה שריונים ואתה מקצין את הרשימה הארצית, אז אתה בעצם מאפשר לחקים ולסגני שרים להתמודד במחוזות, אתה מקל עליהם, וזה הדיל, זה הדיל המשלים. בסוף לנתניהו עצמו זה פחות משנה כמו שזה משנה לחיים קאץ, ובאמת מה שעשו בליכוד וניסו מתנגדי ההצעה ניסו באמת למתג אותה כהצעת חיים כץ ולא כהצעת נתניהו, בניגוד לשירונים שזה מובהק נתניהו ולכן זה גם עבר יותר בקלות. ובאמת כמו שאמרתם גם בפתיח, מה שקרה זה שעד הקלפי האחרונה בירושלים היה צמוד צמוד, ובסוף נתניהו את הסעיף השני ניצח בשש קולות, ויש טענות לצילת קולות בכפר סבא ופתח תקווה בירושלים, ולכן יכול להיות שזה ילך מה זה יכול להיות? כנראה זה ילך לקרב משפטי בבית הדין של הליכוד, אבל בסוף, ברגע שהליכוד הוציא הודעה והדברים מתחילים ללכת קדימה, אני מאמין שמה שנקרא זה מה שיהיה.
1: עכשיו תגיד, שאלת טלי גוטליב, כן? כי יש טוענים שכל האינטרס של נתניהו לעשות המשמש הזה ברשימה הוא לדחוק אותה. היא בפעם הקודמת נבחרה לא במחוז, אלא במשבצת של אישה חדשה. אז היא לא תוכל להתמודד הפעם על אותה משבצת?
3: לא.
1: שזו שאלה למידי למטיבי לכת שאני שואל פה.
3: לא, היא לא תוכל, זה במחוזות. זה לא בהבטחות ייצוג, לפי מה שאני מבין, לפי מה שאני מכיר.
1: אז הוא הצליח בעצם שטלי גוטליב נדפקה.
3: לא, אבל טלי גוטליב צריך להבין, כל מי שחושב שזה שמדובר בדחיקת טלי גוטליב, טועה, כי טלי גוטליב מאוד חזקה בארצית. היא מאוד פופולרית בארצית, גם אם עכשיו הרשימה הארצית יש רק 15 או 17 מקומות להתברג בהם, אחרי השירונים והכל. טלי גוטליב קצת יש לנו מקום טוב.
0: תצליח, היא היום האישה הכי חזקה בליכוד. תגיד, את מי נתניהו רוצה בסוף להביא?
3: נתניהו בבעיה, נתניהו מקבל סירובים על השירונים, הוא רוצה להביא...
1: יש לו 8 קלפי אס, ואף אחד לא רוצה לקחת.
0: לא, אין, איפה האסים? האסים ברחו.
1: לא, הוא יש לו את האסים בעתיים שלו, אבל אין קליינטים.
0: בדיוק.
3: כן, הוא עם 8 שריונים, אז תחשבו שאחד זה גדעון סער, מדברים על זה שגם מי שבוסקילה יקבל שריון, גם מטעם תקווה חדשה, ובגלל הקרב שם על יחידות המימון, יש בעצם אולי איזה שריון שניים שהוא צריך לתת לסמוטריץ' שבן גביר אם הוא יוצא איחוד, אבל בוא נניח שהוא צריך להביא לפחות 4-5 שלו, הוא גם מתקשה בזה כי רון דרמר סירב, וגבי אשכנזי סירב, וארי שפיץ סירב, אז זה לא קל להביא אנשים טובים לפוליטיקה, וטלי גבילי שהיה עליה לחצים גדולים כנראה גם, כן, גם אולי לא תבוא, אז זה יהיה מעניין לראות מה נתניהו יביא, והוא בעיקר מנסה להביא דמויות שהביאו קולות, ולא סתם עוד מאותו דבר. קיצור, זה מאתגר שם.
0: תגיד, מילה אחת, אמיר אטינגר, על מה שהיה אתמול, בתת הוועדה, כשיושב יושב ראש ועדת הבחירות, השופט המכובד, צריך לומר, המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, וננזף על ידי בועז ביסמוט, שמנסה לערבב אותו בכל מיני פוליטיקות, לא. זה קצת מרגיש מביך.
3: נכון, וזה היה מתוכנן, וזה היה, בשביל זה, זה היה הכל מראש. תראו, היה בעצם דיון של ועדת משנה לענייני חוץ וביטחון, על סיפור של ההתערבות הזרה בבחירות, כל מיני התערבויות שמנסים מדינות זרות וביטחון, ולהבין, באמת דיון שהגיעו אליו, באמת סולברג וזיני, כלומר, לא איזה משהו רק של נציגים מטעמם, ובאמת, ממה שאני שומע, היה דיון מקצועי וענייני. מה היה בפתיח? היה פוטו-אפ פתוח, ושם ביסמוט השחיל את הסיפור הזה של המינויים, שהליכוד כמובן אוהב סוג של דלגיטימציה לחלק מהאנשים בוועדת הבחירות, שהיועמ"שית שנבחרה והם לא אהבו את זה, איך שהיא נבחרה ואת מי שהיא נבחרה, ומבקרת הפנים שפרשה, וכל מיני טענות כאלה ואחרות.
0: שזיני יושב לצידו.
3: שזיני יושב לצידו, וסולברג באמת היה שם מופתע, ואומר לו, אני מופתע מהדברים, כל המינויים מצוינים, ואנחנו הראינו לפרסומים, בחרנו את עצמנו גם שוב ושוב, ואז ביסמוט אומר לו, אני מופתע שאתה מופתע, אבל הנושא לא עלה באמת בדיון, חברי הכנסת רם בן ברק וחברת הכנסת שרון ניר מהאופוזיציה, מחו בתוקף שם, וגם באמת מינויים של ועדת בחירות מרכזית, זה לא נתון לביקורת ועדת חוץ וביטחון, זה לא התפקיד, זה לא הסמכות, אז בסוף זה נאמר, סולברג היה צריך באמת היה מובך שם, ומה שנקרא, ביסמוט קיבל את הכותרות שהוא רצה.
0: טוב.
1: זקוק לזה לפני.
0: מה שנקרא, נסתפק בזה, המשך יבוא. אמיר אטינגר, הרבה תודה שהיית איתנו, כתב הכנסת של וויינט והידיעות. תודה רבה, אמיר.
3: בוקר טוב.
0: שלום, שלום. תודה. עכשיו אנחנו לפרסמות ודיווחי תנועה עוד קודם.
4: הדיווחים בחסות.
5: יש לייפסטייל?
4: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
0: כביש מספר 4, יש שם עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות.
5: דיווחים בחסות מלון בחול בוקי בייסטה.
6: מלון בחול בוקי בייסטה,
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול בוקית בייסטה.
4: יש לייפסטייל? כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
5: אתם מאזינים לאנה דוידו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
7: 103 FM.
2: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
8: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
11: האקדמית רמת גן.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
11: BTB.
12: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
14: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
2: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
15: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
16: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
20: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
5: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
11: 103 FM.
5: עכשיו אנה דוידוב ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
0: עכשיו נגיד שלום לדני סיטרינוביץ'. שלום דני.
21: בוקר טוב.
0: ודני, כמו צריך להגיד, חוקר איראן והציר השי במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, ויעקי דיין, מומחה לארצות הברית, לשעבר הקונסול שלנו בלוס אנג'לס. שלום לשניכם, שלום חברים.
21: שלום,
1: בוקר טוב חברים.
0: שלום. טוב, קודם כל, יקי, אתה יודע, בוא נתחיל בארצות הברית. הגדרתי את זה בתחילת המשדר שלנו, זו לא עוד פגישה עם הנשיא טראמפ, זו פגישה לא רגילה, ומקבלים מרזים פה ושם מעיתונאים, שאולי הם לא יוכנסו לחדר הסגלגל, ומה צריך לצפות מפגישה כזאת?
1: זו פגישה שמינית בין השניים, זה כבר לא עוד פגישה להגיד על פגישה שמינית בין השניים, אני לא יודע, אבל תראי, יש כאן בעצם, אני חושב שפער מסוים בין נתניהו לבין טראמפ, והוא שנתניהו, טראמפ למעשה רוצה תנועה במה שישראל פחות רוצה בו תנועה, וזה בנושא של לבנון, בנושא של עזה, בנושא של סוריה, ואנחנו רוצים תנועה בנושא שטראמפ אולי פחות רוצה תנועה בו, וזה הנושא האיראני. טראמפ נמצא כרגע בפאזה של לפתוח את מיצרי הורמוז. זה לא שהוא זנח או שכח את המחויבות שלו לאמריקאים ולכולם, שהוא גם יטפל בגרעין, אבל כרגע הדחוף מבחינתו זה מיצרי הורמוז, ומבחינתנו הדחוף ביותר זה נושא הגרעין. והשאלה אם שתי הזירות כאן בנושא האיראני התאחדו, והם התאחדו רק באמת אם טראמפ לא יצליח להגיע לשום סיכום מול האיראנים או מול המתפחות בנושא הורמוז ופתיחת מיצרי הורמוז, ואז הזירות למעשה מתאחדות, כי להפציץ עוד דיונות מבחינתו של טראמפ זה כבר לא הסיפור.
0: והוא גם מושפע מסביבתו הקרובה, בעיקר מוונץ, וגם וויטקוף וקושנר דוחפים לכיוון אחר. לנו נשאר כנראה רק רוביו בסביבה הקרובה והתומכת, נכון?
21: כמו שפעם היה רק חרבון האחד, וזה הספיק לנו עם מחש וראש.
1: נשאר רוביו, ונשאר גם טראמפ במובנים מסוימים. כי טראמפ כן דבק במחויבות שלו של איראן לא יהיה גרעין. ולכן בסופו של דבר טראמפ פשוט יש לו את בחירות האמצע, ולכן להיכנס ממש למערכה מאוד מאוד עצימה אין לו רצון, זה לא אומר שהיא לא תקרה, אבל אין לו רצון כרגע. נתניהו מבחינתו ומבחינת ישראל אנחנו רוצים לשמר את הגחלת בנושא הגרעין, אבל עד בחירות האמצע 3 בנובמבר לטראמפ אין אינטרס להיכנס למערכה מאוד מאוד עצימה, מה שלא בהכרח אומר שזה לא יקרה, אבל זה אומר, אבל אין לו אינטרס להיכנס למערכה מאוד עצימה. בסופו של דבר אנחנו מבחינתנו רוצים לאחד את הזירות האלה בנושא האיראני. מבחינתו של טראמפ הוא רוצה תנועה מתמדת עכשיו בכל מה שנוגע להסכמי אברהם. אם זה סעודיה, שהסעודים כרגע לא רוצים בטח לפני הבחירות בישראל לזוז בנושא של הסכמי אברהם. אם זה עוד פיילוט ועוד פיילוט בנושא הלבנוני, אם זה בנושא עזה לזוז קדימה, ואפילו בנושא הסורי לזוז קדימה. טראמפ רוצה לייצר תנועה כל הזמן עכשיו בנושא
0: הסכם
1: אברהם.
0: זה עובד, את זה הוא צריך לתת לו.
21: אם נשאר רגע כן באיראן, דני, אז אומר פה יקי, טראמפ לא בטוח שהוא רוצה להיכנס, הוא כנראה לא רוצה להיכנס למלחמה על מלא, אבל השאלה היא, האם, ואם אנחנו נכנסים למלחמה על מלא, האם בכלל היא יכולה להשפיע איכשהו, בשונה ממלחמת הביניים, אז אנחנו נמצאים בה כרגע.
22: כן, קודם כל צריך להגיד שהאיראנים מאוד מרוצים מההתנהלות הנוכחית, הם חושבים שהם עמדו איתן, והצליחו בסופו של דבר שוב להוכיח לאמריקאים שהם מתכוונים להתקפל, ולכן מבחינתם אין חזרה למשא ומתן, יש חזרה למקרבנות בתרגום האיראני שלו. האיראנים כרגע עובדים עם האומנים למצוא פתרון לסוגיית הורמוז, כאשר הפתרון צריך להגיד, זאת אומרת, נניח שיהיה גם בניחוח של שליטה איראנית במצרי הורמוז. האיראנים גם מתכוננים להרחבת המלחמה, יש תמיד אנשים שם שבטוחים שמה שקורה כרגע זו הטעיה, ולכן לצד ניהול המסע ומתן מול האומנים, הם עדיין ממשיכים להתכונן לסוג של הסלמה, וכמובן ממשיכים לאיים. האירועים בתימן מאוד משרתים אותם מבחינת העלייה במחירי הנפט, ואנחנו גם רואים את האחיזה שלהם בעיראק, אפרופו מה שקרה אתמול, והתקיפות על סעודיה מעיראק עצמה. ולכן אני חושב שבהקשר האיראני, נכון שאיראן נמצאת במצוקה קשה מבחינה כלכלית, ועדיין אסטרטגית הם מעריכים שהאירועים הללו, זה מחיר שהם צריכים לשלם עבור השליטה במצרי הורמוז, וההתנהלות האמריקאית, לפחות את תפיסתם מחזקת אותם, כי הם רואים שהאמריקאים לא באמת רוצים להסלים את המערכה, מבחינתם אפשר לחזור למזכר הבנות בתרגום האיראני שלו.
0: תגיד,
21: זה כרגע לא, אבל השאלה היא מה אתה אומר על מלחמה, אם שוב, אם אנחנו, או אנחנו, או האמריקאים, או ביחד, מעצימים מאוד, האם יש משהו שמלחמה כזאת יכולה לשנות ולעשות מה שלא קרה בשגת הארי?
22: לצערי הרב לא, אני לא רואה את האיראנים נכנעים בשום תחיש, גם בתחיש שלוקחים להם שטח, כמו שדיבו על חארץ וכדומה, זה נכון שזה יקשה להם מאוד, אבל פשוט אני לא רואה את המשטר הזה נכנע. מבחינתם זה 0 או 1, זאת אומרת זה מאבק בינארי לעתיד המשטר, ולכן בהינתן הסלמה הם פשוט הסכימו באופן משמעותי את התגובות שלהם לעבר תשתיות אזרחיות ואחרות באזור המפרט. הם רואים את מחירי הנפט, הם מבינים היטב שזה משפיע מאוד על תהליך קבלת ההחלטות של טראמפ. כמו שאמרתי, הסיפור של החות'ים מאוד מאוד מחזק אותם, כי הוא מגביר את עליית המחירים, מעצים אותם, אפרופו הסגירה כמעט טרמטית של באב אל-מנדב. לכן מבחינתם אפשר להסלים, אני לא חושב פשוט שזה ישנה משהו בתחשיב שלהם.
0: תגיד, כשמישהו מהמשטר האיראני, מי שזה לא יהיה, שומע דברים מטראמפ כמו הבסנו לאיראן את הצורה, נראה מה יקרה, השיחות מאוד חבריות, ואחר כך הוא מתהפך, ואיזה זה עושה להם רושם בכלל, או שהם מזלזלים בו, או מה? איך אתה רואה את זה?
22: יש אפס אמון בטראמפ ומה שהוא עושה, ולכן מבחינתם, כל ההתראות האלה לא משנות כלום, כל עוד הם יכולים לשלוט על יצר אומות. מבחינתם זה טראמפ יכול להטיל היום סנקציות, מחר להפיר אותם, ויום נוכל מקטל אותם שוב. ולכן יש חשיבות עליונה לשלוט בכלכלה העולמית דרך הוויסות של המחליות במצרי עומוז, ועכשיו בבאב אל-מנדב. ולכן יכול להגיד כל מה שלא משנה מה הוא אומר, גם יש דברים שעוברים מאחורי הקלעים, מבחינתם זה רק מחזק את העובדה שאי אפשר לסמוך על ארצות הברית, ולכן בכל תרחיש הם ישמרו את השליטה שלהם במצרי עומוז.
0: יאקי, פתאום, אתה יודע, קודם הגדרתי את זה, הר המקוש, פתאום זה נהיה סלע קיומנו החדש. כנראה שידענו על המקום הזה, אז למה לא הגענו עד עכשיו? למה לא עשינו את זה? ובעזרת האמריקאים כמובן, ישראל ככל הנראה, לא יכולה לעשות את זה לבד. מה מתעוררים עכשיו על הסיפור הזה?
1: סלע קיומנו זה נושא הגרעין, והר המקוש זה עוד סימפטום, עוד סימפטום להראות שהאיראנים לא עוצרים, ואת יודעת, אני שומע את דני, אז...
0: לא, כי כל פעם שולפים זה משהו חדש, אז אולי...
1: לא, כי האיראנים לא סטטים, ענת, האיראנים ממשיכים כל הזמן, אז נכון שאולי הם לא ממשיכים בנתנז ולא ממשיכים בפורדו, אבל הם ממשיכים במקומות אחרים, וזו ההוכחה למעשה שהאיראנים לא זנחו את תוכנית הגרעין שלהם, והם נחושים להתקדם בה, גם אם זה היה המשטר הקודם וזה המשטר הנוכחי, אין הבדל בין השניים. ואת יודעת, אני שומע את דני ואני אומר שכמו שטראמפ לא מבין את האיראנים, גם האיראנים לא מבינים את טראמפ. כי בסופו של דבר, המחויבות של טראמפ לנושא הגרעין היא מלאה. וכל מה שזה בסופו של דבר יוליד, זה גם אם זה רק עניין של זמן, אז אולי לא באוגוסט, אז בדצמבר, אבל בסופו של דבר זה יוליד פיצוץ מלא, כי גם אם יפתחו את מיצרי הורמוז, וכרגע אנחנו עוסקים רק בפתיחת מיצרי הורמוז, בסופו של דבר נגיע לנושא הגרעין, וגם אם טראמפ לא רוצה להגיע לנושא הגרעין עכשיו באוגוסט, אז הוא יגיע לנושא הגרעין בנובמבר. בסופו של דבר יגיעו לנושא הגרעין, והאיראנים פשוט לא קוראים את טראמפ. הם לא קוראים את טראמפ כי זו
0: איראן, איראן, איראן, איראן, ראש הממשלה
21: כבר צועק 20 שנה. הפער בין שניכם הוא מדהים, זאת אומרת, כל אחד באמת רואה את עולם הידע והמחקר ואת הזווית שלו, וזה מה שמלמד על כך שנגיע לפיצוץ ולהתנגשות.
1: נכון.
21: לא, כי דני אומר, האיראנים הקשנים לחלוטין, אין כאילו שום דבר שיגמיש אותם. אתה אומר, טראמפ גם הוא על זה לחלוטין, ואני פשוט מסיק מהחימור בין שניכם שהפיצוץ בדרך.
1: מאוד יכול להיות, ואם הפיצוץ הגדול מאוד לא יקרה בהכרח עכשיו באוגוסט, אז הוא יקרה בנובמבר. אתם יודעים, זה כבר בסופו של דבר, אם באמת החוסר ההבנה של השניים הוא כה גדול וכה עמוק, אז עניין הפיצוץ הוא רק עניין של זמן, ואז אנחנו מסתכלים על לוח השנה ואומרים, אוקיי, אז השלושה בנובמבר הוא מועד מאוד קריטי ורגיש מבחינתו של טראמפ, אז זה יקרה בחמישה בנובמבר.
0: אוקיי, בסדר, בנובמבר. אבל יש כאן עוד שאלה לדני סיטרינוביץ', תגיד, כמה סובבים, כלומר, איראן, אנחנו מכירים את מלחמת שבע השנים, איראן עיראק, היא יכולה להילחם ככה שבע שנים, אין לה מה להפסיד, לא אכפת להם מהעם שלהם, הכלכלה שלהם הכי נמוך שיכולה להיות, אז יאללה מלחמה, מה שנקרא.
22: כן, נגיד, בהחלט המצב של באיראן, הכלכלי הוא בהחלט מצב מאוד מאוד בעייתי, גם מה שהיא ספגה במערכה האחרונה, והיא גם נכנסה בכלל לעימותים, בכלל לשגת תעריב, מצב כלכלי מאוד קשה, זוכים את ההפגנות הקשות בינואר.
0: נכון, אבל שוב הפגנות לא קורות, והם רוצים להילחם, ועוד סבב.
22: אז אני אגיד, אז בדיוק, אז having said that, למרות כל הדבר הזה, אין איזה השפעה כרגע להתנהלות של ההנהגה האיראנית. מבחינתם, הם חייבים לעמוד איתן, הם מזהים לפחות את ההיסוס בהתנהלות האמריקאית, והם מעריכים שבסופו של יום זו מערכה שמחרת, שבסופה הם יקבלו את הערבויות שלא יחידו.
0: השאלה מתי יהיה הסוף, ואנחנו...
22: אני חושב, הם מתכוונים להחזיק מעמד לפחות את תביסתם, חודשים רבים. שוב, מה שארצות הברית עושה כרגע היא פוגעת, אבל לא באמת, אני לא רוצה להגיד שזה פגיעה בדיונות. ארצות הברית כן שוחקת את היכולת האיראנית לקשור במצרים, אבל שוב, כמו שבדלי קופר, מפקד סנטקו, אמר לטראמפ, הגענו למקסימום בהקשר הזה, ולכן זה חוזר לצומת הדרכים של טראמפ בין הסלמה לבין קבלה, סוג של חזרה למזכר ההבנות בתרגום האיראני שלו. אבל כן צריך להגיד שהאיראנים חתמו על המחיר שהם צריכים לשלם בעבור השביתה במצרים, בעבור זה, בסופו של דבר, הם יכולים להשפיע על הכלכלה העולמית, ואני חושב שהם מעריכים שבסופו של דבר, בתחרות הכאב, הם ינצחו, ובסופו של דבר, טראמפ יוותר בצורה כזו אחרת, וידם תהיה לעליונה.
1: אבל אני חושב שדני יסכים איתי שהפיצוץ בסופו של דבר בו יבוא, כי גם אם יגיעו לאיזשהם הסכמות על נושא הורמוז, על נושא הגרעין, הם לא יגיעו, וזו הסיבה שטראמפ נתן לעם האמריקאי ולעולם כיציאה למלחמה. ולכן, יכול להיות שהפיצוץ יידחה, אבל בו יבוא.
0: אני רוצה רק לצטט מתוך סרטון שעלה השבוע באיראן, שקורא או שואל בעצם, היכן להרוג את מלניה? הוא עוסק בדרכים להתנקש בחייה של הגברת מלניה טראמפ. כמה זה צריך להטריד, דני?
22: אני חושב באופן כללי צריך להטריד אותן לסיפור של מפגעים בודדים, Lonely Wolves. מי שחושב שהמקמה על אלי חמנאי הסתיימה טועה, האיראנים יותר, לפעמים יותר קל להם להעביר מסרים ולהסיט אנשים, קהילות שיעות ברחבי העולם, מאשר לייצר תשתיות מוסדרות שמוציאות פיגועים, ולכן אנחנו צריכים מאוד מוטרדים, אנחנו אמריקאים, בכלל כל מי שומע במערכה הזאת, כי הסיפור של נקמה על מותו של חמנאי, לדעתי, הסיפור הזה לא יסתיים, אבל אנחנו בהחלט מוטרדים מהסיפור הזה.
0: חברים יקרים, תודה רבה. דני סיטרינוביץ', שעקי דיין, עוד נשור אליכם מן הסתם. תודה רבה.
21: תודה.
1: בשמחה, יום טוב.
0: שלום, שלום. אנחנו לעוד דיווחי תנועה ופרסומות.
3: הדיווחים בחסות.
4: יש לייפסטייל?
6: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
24: מלון בחול, בוקית בייסטה.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
0: שביך ויש מספר אחת עומס תנועה ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. סעו בזהירות.
3: הדיווחים בחסות.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
24: מלון בחול.
4: יש לייפסטייל?
6: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לאנה דוידו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
25: 103 FM.
26: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
27: ג'וב מאסטר.
26: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
28: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
29: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
15: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
30: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
31: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
32: בקו נמכר יותר,
33: יותר,
32: יותר,
33: יותר
32: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
34: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
35: האקדמית רמת גן.
36: שלום.
37: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
36: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
37: זכית ב-125,000 שקלים.
36: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
38: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
39: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
40: ג'וב מאסטר 103 FM.
3: עכשיו ענה דוידוב ועמיחי עטלי 7-9 ב-103 FM.
21: אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד.
41: בוקר טוב, מיכאי, בוקר טוב.
21: אהלן.
0: שלום.
21: אתה כנציג מחוז ירושלים ברשימה, האם אתה מברך על היכולת שלך להתמודד שוב פעם באותה משבצת?
41: אני מברך קודם כל על כך שיש לנו תנועה שיש בפריימרי, זה סך הכל חוץ ממפלגה נוספת, זה מופת בדמוקרטיה הישראלית. שרוב המפלגות הם דיקטטורה של איש אחד, או בחירה של איש אחד.
21: למרות שצריך לומר, ראש הממשלה היה שמח לבטל את הפריימריז.
41: אני לא חושב ככה, אני חושב שהוא התבטא בחריפות רבה נגד ביטול הפריימריז, ואני מאמין לו. אני חושב שאנחנו מעוניינים כמפלגה עממית, מפלגה רחבה, ואזרחים פעילים, בכלל אנחנו רוצים אזרחים פעילים בדמוקרטיה, בטח כאלו שמשלמים ופעילים ומשפיעים, ואני חושב שזה הישג גדול, זה נכון שאנחנו שריינו או הסמכנו את ראש הממשלה לשריין, כי בנסיבות הנוכחיות שכולם, כל הכנסת כולה, כמו שאמרתי, רובה ככולה היא שריון, ויש אנשים שלא נהנים כמוני בפריימריז ויכולים לעבור את המסע הזה, אז אפשרות לשריין אנשים שמייצגים את רוח הליכוד ויכולים להיות נכסים אלקטורליים, זה דבר טוב.
0: ראש הממשלה רצה לשנות, עמית הלוי, את פני הליכוד, וזה לא כל כך צולח לו. כל הפניות שהוא עשה עד כה לאנשים שהם באמת אנשים שאולי היה ראוי שהם יהיו במפלגה הזאת, מבחינת הפנים שלה סרבו. איך אתה מסביר את זה?
41: כל המניחה, הנחה שהוא רצה לשנות את פני הליכוד, הוא רצה לרענן את הרשימה. הוא אמר את זה, אני רוצה לאפשר לנו, להוסיף, לאפשר לליכוד, להתחדש עם אנשים ששוב אני אומר לא יכולים, לא רוצים לעבור את, לא מכירים, לא באו מתוך הליכוד, לא מכירים את 150 אלף חברי הליכוד הפעילים המרכזיים. אני אומר זה סביר בהחלט האיזון הזה בין המספר שריונים לבין הפריימריז, חשבנו שאולי פחות יותר, בסדר, זה ויכוחים קטנים בסופו של דבר. זה הדבר, אני מציע לחכות, לא, אני לא מעורב בזה באופן אישי, אינני יודע.
0: לא, אבל השאלה אם זה, ילך לבית הדין, מפני שהמספר הפרש הקולות הוא מאוד מאוד זעום, כלומר לא כולם מקבלים את זה, וגם יש טענות להסדרים בכמה קלפיות, כולל בירושלים, בקלפי שלך, אז אם זה, יכול להיות עוד שזה ישתנה.
41: מדינת היהודים, אם משהו לא הולך לבית משפט, זה העניין המוזר. סביר להניח שזה יגיע אכן לערכאות, והכל בסדר, דברים ייבדקו, בסוף הדברים צריך להיות לפי, אנחנו מפלגה שכמו שאת יודעת, מכבדת את הדמוקרטיה ואת רצון הבוחר, על זה אנחנו נלחמים בבחירות האלו, מול מפלגות שיכולות לרמוס את רצון הבוחר, וגם כשיש בוחר ויש תוצאות, והגענו לקלפי אחרי הבחירות, ענת דוידוב, אנחנו מחוקקים חוקים, ובכל זאת באים 10 אנשים בבית משפט ויכולים לבטל אותם בענף קולמוס, ויועצת משפטית אחת יכולה לעשות את זה בכלל בלי דיון. כל הדברים האלו, המזעזעים האלו, שלא צריכים להיות בחברה חופשית, אליהם אנחנו נלחמים.
0: בית משפט פועל על פי החוק, עד כמה שאני יודעת.
41: ובוודאי לא, בית המשפט דווקא לא פועל על פי החוק בהקשר הזה, כיוון שאין אף חוק שיסמיך אותו, לא לכלי ההתערבות המוזרים והמחרידים מבחינת מדינות דמוקרטיות. אין דבר כזה, אין מעמד כזה לייעוץ משפטי באף מדינה דמוקרטית בעולם. אין יכולת כזאת לבית משפט שיגדיר חוקי יסוד כחוקה, כבעלי מעמד חוקתי, לבטל אותם דקה אחרי שהם שתו קפה ודקה לפני שהם אוכלים לארוחת צהריים, פשוט מבטלים חוקי יסוד, הם החליטו שהם אבות האומה, הם יכולים לעשות את זה, הדברים האלו אין להם אח ורע, בדיוק על הדברים האלו הבחירות, okay, זה לא משנה אז... הרי אם זה ביטחון או כלכלה, בסוף נחזור לשאלה.
0: אז גם אם הליכוד הולך, אז גם אם הליכוד, עם דוד ביטן, עם כל מיני אנשים שהם אנשים קרובים אליך, ילכו לבית הדין של הליכוד, אז אתה גם לא בדיוק רואה את זה בעין הכי חיובית.
41: לא, אני אומר, ברור של הסדרים, זה לגיטימי לגמרי, אם למישהו יש עירור, אני הרערתי כזכור על מנדט שלם שהשופט מלצר החליט,
1: נכון, כן.
41: להעביר אותו ככה בלי לעשות חשבון על טעויות שהיו בזמנו בכנסת ה-21, טעויות ברורות לגמרי שהתבררו אגב בבית המשפט המחוזי כמחדלים אמיתיים, והשופט מלצר החליט בזמנו לעצום עין אחת בכל הנוגע לליכוד ולאפשר להשקרות הזאת להמשיך. שיהיו, אני לא נגד, אני לא הייתי בכל הקלפיות, הייתי בחלקן אתמול. אם יש טענות ענייניות, יבואו, יבדקו, כך צריך להיות, הכל בסדר, בסופו של דבר.
1: ברור של הסדרים כן, אבל מה שנוגע למשפט חוקתי לא?
41: לא, אמרתי שכל טענה יכולה להיבחן. משפט, הזכרתי את בית המשפט העליון רק, כיוון שענת דיברה בשבח הדמוקרטיה, אז הזכרתי לנו ולמאזינים שלצערנו הרב, ואני חושב שעל זה הבחירות הקרובות, יש מפלגות רבות בכנסת שמעודדות את המגמה האנטי-דמוקרטית שאנחנו חיים בה, שבו בית משפט עליון, יועצת משפטית, חוקי יסוד אפילו, מבוטלים בזמן שלנו, פקידים, ממונים על ידי בית המשפט, בית המשפט אומר לשר, לא משנה אם זה שר לביטחון לאומי, או מחר את השרה ענת, זה בכלל לא משנה. בית המשפט לא ממנה פקידים במדינה דמוקרטית, זאת אחריות הממשלה, היא אחראית על מדיניות הביטחון, היא צריכה למנות את הפקידים שאחראים עליה, זה הסדר הדמוקרטי התקין, ובעולם המוזר שאנחנו חיים, אותו אנחנו משנים אגב,
0: כן.
41: אני מזכיר לכם את החוק האחרון שהעברנו, חוק שפעם ראשונה מסדיר בחקיקה את מעמד היועץ.
0: תגיד, כמה אתה מוטרד ממה שאתמול כונסה הוועדה המיוחדת, וישב היושב ראש ביסמוט, לידו כמובן יושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיא העליון סולברג, והוא ככה, אתה יודע, סונט בו ומצליף בו כל מיני הערות על התערבויות כאלה ואחרות. אתה רואה את זה בעין יפה, עין חיובית? סולברג נדמה לי מקובל על לא מעט אנשים.
41: אני בכלל לא אוהב את כל הקנטות והפרסונליזציה בפוליטיקה, אני חושב שהיא רק מעיבה על חיינו הציבוריים. אני מוטרד מדבר אחד, אגב, אני אדם...
1: ככה צריך לשאול אם אתה במקצוע הנכון.
41: אני חושב שכן, אבל
1: יש
41: הרבה רעשים שמונעים מהפוליטיקה שלנו להתרכז בעיקר, והעיקר בהקשר הזה אגב, תוצאה של מכתב שאני יזמתי אגב עקב דיווחים שהגיעו ללשכה שלי על התערבות אכן של מדינות זרות.
1: אז תגיד לנו מילה ממש לסיום על ההתערבות הטורקית, שזה דבר שאתמול חושף עמיחי שטיין ב-24. הטורקים באמת מנסים להתערב במערכת הבחירות בישראל?
41: זה טורקיה, זה איראן, וזה גורמים נוספים שאני מניח שיחשפו בהמשך, והם כולם רוצים, בהחלט, אגב, הם מתערבים בישראל לאורך כל השנה, פשוט בחירות זאת, אתה יודע, זה מני טיים, זה הזדמנות מבחינתם להפיל את שלטון הימין, ליצור בקרמבולקה בתוך החברה הישראלית, יש להם את כל הסיבות, והבעיה האמיתית היא שמדינות כידוע, גם התקציב שלהם, גם הכלים עומדים לרשותם, וכמובן עצם ההתערבות הזרה היא פסולה מיסודה, אני פניתי לראש השבק מיד כשקיבלתי את הדיווח, הוא אמר שהוא מטפל, לכן בוועדת הבחירות המרכזית שאני חבר בה, שופט סולברג, כן. ציין שהם okay. ישבו איתו, אתמול זה הגיע לוועדה לביטחון ועדת המשנה לענייני מודיעין, ובאמת העיקר זה להתעסק בדבר okay. עצמו,
0: אנחנו חייבים לעצור, חייבים לעצור, חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה, תודה רבה.
41: תודה לכם.
0: ועכשיו למתמודד חדש, הוא לא מתמודד בעצם, אלא הודיעו שהוא שם אצל ליברמן, דביר קריב, איש שבק בכיר לשעבר, הצטרף לישראל ביתנו, קודם כל ברכות, למה לך פוליטיקה עכשיו?
2: כן, הרבה ברירות. כן, הרבה ברירות, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: רגע, אני רק אקדים ואגיד שאתמול שוחחנו עוד אותיו על דביר קריב, ואני אמרתי שזה הפתיע אותי, שהוא איש שמאל שמצטרף לאביגדור ליברמן, ודביר קריב באז בהתכתבות בינינו טוען שהוא איש ימין מובהק. אז כשזה מפתיע אותי.
0: האמת שגם אני הופתעתי, נכון.
2: כן. הצחיק אותי שהגדרתם אותי כי שמאל, כאילו כבהמשך לעוד כל מיני מכונות שעובדות כדי לייצר לי את התדמית של מי שאני לא. אני איש מרכז ימין, אני הרבה שנים איש מרכז ימין, ואני נכנס עכשיו לזירה הפוליטית אחרי לא מעט זמן שלוחצים עליי ורוצים אותי, אבל זה ישמע לכם מוזר, י"א 11, הכיתה שאני מחנך, הייתה בעצם הסיבה העיקרית שאמרתי לא. אני איש חינוך כבר 10 שנים, מורה בתיכון, מלמד אזרחות, מלמד דמוקרטיה, איבדתי 7 תלמידים מהשבעה באוקטובר, הם הסיבה שאני נכנס לאירוע הזה, אני משלם מחירים גם ברמה האישית מעצם זה שאני נכנס אליו, ומחירים גם כלכליים וגם אישיים, אבל איך אמר לי חבר שלי, בוא דביר, אנשים פה שילמו ב3 שנים האחרונות מחירים הרבה יותר קשים ממה שאתה צריך לשלם וצריך אותך, ואני נכנס ואני מקווה לעזור כמה שאני רק יכול כדי לשקם את מה שנהרס פה.
1: קודם כל, האם יש לך מושג איפה תשובץ ברשימה מבחינת מיקום? כי נראה לי שליברמן הכניס לאחרונה הרבה אנשים.
2: לא רק שאין לי מושג, זה גם לא משנה. מה שמשנה זה שאני אנסה לתרום כמיטב יכולתי במקום שבו אני אהיה, כדי לקדם את מדינת ישראל לאן שהיא צריכה, ומדינת ישראל...
1: אז אתה יכול להיות במקום לא ריאלי גם.
2: אני יכול להיות במקום 43, במקום 68, או במקום שני, זה לא משנה. אני אנסה ככל יכולתי לעזור לשקם את המדינה שלנו, שכרגע ממש ממש נמצאת בבעיה.
0: לא, כי סליחה, אם לא תהיה, איך תעזור לשקם?
2: מה זאת אומרת? אני אעזור לשקם מאחורי הקלעים, בהרבה דרכים. חבר'ה, ישראל זה הבית, והבית שלנו בסכנה, והבית שלנו זה לא רק הממד שלנו בתוך הבית, הממד הוא הגבולות שלנו, והם נפרצו, נכנסו לנו לתוך הממד של המדינה. תלמידים שלי כתבו לי בוואטסאפ עם יישובי הדרום, שהם מחכים שעות ולא מחלצים אותם. אני את הטראומה הזאת לא אשכח.
0: מה הסכנה, דביר?
2: אני יושב מול הטלוויזיה.
0: אתה אומר, מדינת ישראל בסכנה, מה הסכנה?
2: קודם כל, הסכנה היא לדמוקרטיה. הדמוקרטיה שלנו כבר 3 שנים לא דמוקרטיה ליברלית. זה לא אני אומר, אומרים את זה מכוני מחקר שבודקים דמוקרטיות ליברליות. קמנו ב-48 כדמוקרטיה ליברלית, ומ-2023 ירדנו לדמוקרטיה אלקטורלית. לא נעשה הרצאה עכשיו על דמוקרטיה, אבל ישראל והדמוקרטיה שלה כרגע היא דמוקרטיה הרבה יותר חלשה מ-2023. וזאת סכנה, כי אם אתה בדמוקרטיה אלקטורלית, אתה מהר מאוד יכול להגיע לרוסיה ולהונגריה, וזה סכנה אחת. הסכנה השנייה, והיא לא יותר קטנה, היא סכנת האיחוי והשסעים והקרעים בתוך החברה הישראלית. רבותיי, אנחנו בחברה קרועה מבפנים, כשההנהגה לא מנסה לחבר בינינו, וזה רק מפריד בינינו. ואני כמי שמרצה לאלפים של חיילים ותלמידים ועובר מתיכון לתיכון, אומר לכם מתוך ידיעה של שיחות באנשים, עם אנשים שאנשים בוחרים להיות פה. ורק אביגדור ליברמן, כמי שמגיע כעולה חדש, כמי שמגיע כמנוסה, כמי שכבר הוכיח שאי אפשר לכופף אותו, יכול לבוא ולהרים את המשימה
0: המאוד מאוד קשה. הוא כבר מזמן המפלגה של כולם, הברית המועצות זה כבר דבר שהיה. תגיד, רגע, אבל שנייה, אנחנו... דביר, אנחנו מתקרבים לסיום, אני כן רוצה לשאול אותך, כמי שמלמד אזרחות וזה אכפת לו והדמוקרטיה וכו', הצניחו אותך לתוך מפלגה, זה דמוקרטי?
2: לא. לא, אני, תראי, הצליחו אותי לא תוך מפלגה, אני עוד לא יודע באיזה מקום, אני, לכל מפלגה
0: לא, יש את השיטות שלה. לא, זה לא משנה, משנה השיטה.
2: נכון, אני גם אומר, אני, תראי, אם הייתי רוצה מפלגה שתהיה בדיוק מה שאני רוצה, אז הייתי מקים מפלגה, והייתי מקים מפלגת דביר, אבל לא, אני חושב שאני לא מספיק מנוסה, יש פה מנהיג מנוסה, עשה כבר 27 שנים בפוליטיקה, מגוון תפקידים, הביא הוכחות, אמר שעומד להיות השביעי באוקטובר ולא שמעו לו, ושם את המפתחות על זה. אני מאוד מעריך אנשים שלוקחים אחריות, ששמים מפתחות. ובנימין נתניהו לא עשה את זה, אבל אביגדור ליברמן עשה את זה, הוא אמר חמאס לא מורתע ויהיה פה השיבה באוקטובר, הוא אפילו אמר תאריך, ולא שמעו לו. ואני מעריך כאלה מנהיגים שבאים ואומרים את זה, וגם שמנסים לאחד, שאומרים ישראל ביתנו זה לא רק עולים, ישראל זה גם ביתנו של דביר ושל ענת ושל עמיחי, של אנשים שרוצים שהמדינה הזאת תקום חזרה ותהיה חזקה, ושתהיה בית בטוח לכולנו.
0: הקונצנזוס שלנו זה שהמדינה היא של כולנו בעצם, וזה נכון.
2: כולנו וכולנו נאבק עליה, וכולנו נצליח לשקם אותה. ואגב, מה שאמר עמיתי הלוי, ההתערבות החיצונית בבחירות היא באמת סכנה מאוד מאוד גדולה, אבל אני בכלל לא בטוח שההתערבות היא כדי להשאיר את שלטון נתניהו, כדי להפיל את שלטון נתניהו. אולי ההתערבות
0: הזרה
2: של האויב
0: יהיה כדי להשאיר אותו. פרסומות חדשות, עוד מעט נפתלי בנט.
4: תודה. אתם מאזינים לאנה דוידו ועמיחי עטלי, 7-9 ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

נתן כמו טרייד מוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
9: זה פשוט הרבה יותר נוח.
8: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
10: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: 9 ב-103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: Selcom.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון בהובלת ארצות הברית יתקיים ברומא בין 4 ל-6 באוגוסט, כך על פי בכיר במשרד החוץ האמריקני. עוד ציין הבכיר כי במהלך הסבב צפוי דיון על רחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון ועל המחלוקות בגבול היבשתי בין המדינות. מטוסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת לפנות בוקר בוושינגטון. במהלך הביקור המדיני בארצות הברית נתניהו השתתף בטקס ההשכבה לסנאטור לינדזי גראהם ויפגש בהמשך עם הנשיא טראמפ. פרשננו בוושינגטון ברק רביד שוחח עם הנשיא האמריקני.
2: הנשיא טראמפ אמר לי כי הוא מתכוון למכה את הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בנושא המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים מאוחר יותר, טראמפ הוסיף כי הוא ונתניהו רואים פחות או יותר עין בעין את הנושא האיראני, אבל באותה נשימה הוא אמר כי יש להם גם מחלוקות בנושא. טראמפ אמר לי כי הוא החליט להשהות את התקיפות האמריקניות באיראן כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן, אבל הדגיש כי הוא עשוי להורות על חזרה לפעולה עוצמתית באיראן אם המסע ומתן ייקשר.
1: התקשורת באיראן מדווחת על הוצאתם להורג של שלושה צעירים שהשתתפו במחאות איספהאן נגד המשטר בינואר האחרון. גורמי אופוזיציה האיראני מדווחים כי רבים התייצבו מחוץ לבית הכלא שבו הוצאו המפגינים להורג. במקום התפתחו עימותים בשעה שהכוחות, כוחות הביטחון, ניסו לפזר את ההמונים, ועל פי חלק מהדיווחים, אישה שהייתה במקום נורתה למוות. היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה לפני זמן קצר צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב רחובות, בחשד להצתת מסעדת ג'פניקה בגבעתיים, שהראה ב-12 ביולי לפנות בוקר. החשוד הוא עבר מיד לחקירה, ובמהלך היום הוא יובא בפני בית משפט השלום בתל אביב לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
1: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: עכשיו 8:04, אנחנו בשעה השנייה של 7-9 כאן ב-103 FM. שוב שלום עמיחי התעלי.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: אנחנו מקדמים בברכה את ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, תודה שאתה איתנו, בוקר טוב, שלום שלום.
2: בוקר טוב ענת. בוקר טוב עמיחי.
0: אהלן. שמע, אני רוצה לפתוח קודם כל בפגישה המתוכננת לערב שעוננו, של ראש הממשלה שנחת בוושינגטון. נדמה לי שראש הממשלה מגיע הפעם גם לנשיא טראמפ טיפה אחר בגישה שלו כלפינו, וגם זו פגישה אחרת. איך אתה רואה את זה?
2: תראי, קודם כל אני מאחל לראש הממשלה הצלחה, בסופו של דבר זה האינטרס הישראלי הכולל. אני חושב שאנחנו רואים דינמיקה באחרון שלא סופרים אותנו, זאת אומרת, קובעת גורלנו מעל ראשנו, ראינו את זה בעזה, כשכל תוכנית 20 הנקודות בעצם הונחתה על ישראל, ראינו את זה באיראן, אנחנו ראינו את זה בקטר, הסכם בין ארצות הברית לקטר, וגם בטורקיה. אז באמת בכל האגפים אנחנו לא צד בשולחן שקובע את גורלנו. זה לא דבר טוב, זה לא היה ככה בעבר, זה חולשה מאוד גדולה, אנחנו נצטרך לתקן גם את זה בממשלה הבאה.
1: אבל יש מערכת יחסים טובה יותר מאשר של נתניהו וטראמפ בין ראש ממשלה ישראלי לנשיא אמריקאי?
2: המבחן הוא במבחני התוצאה. המערכות יחסים הם כלי למען תוצאה. השאלה מה אתה עושה עם זה? בנקודת זמן הזאת אני חושב שכולנו נסכים שהמטרות שממשלת ישראל עצמה הגדירה, למשל ביחס לאיראן, לא הושגו. לא פירוק הגרעין, לא פירוק המפעלי הייצור הבליסטיים, ולא פירוק התמנון טרור האזורי. גם הסכם ההגנה של ארצות הברית מול קטר, זה דבר מאוד מאוד בעייתי למדינת ישראל, והעובדה שכל הדברים האלה נעשים על הראש שלנו, או למשל, העובדה שכבר עברנו לשלב ב' בהכנסת כוחות בינלאומיים לעזה, כשבאותו בורד, יש את ארדואן וקטר בבורד
0: שזו בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, האם תמורת פגישה עם טראמפ הוא נתן לו את עזה, כלומר יש פה איזה תן וכך? אני אומרת לכאורה, אנחנו לא יודעים, אבל
2: אני לא יודע להצדיע על זה, אני יודע שבמבחן התוצאה המצב לא טוב, חמאס הולך ומתחזק מיום ליום, זה דבר עובדתי, אנחנו יודעים את זה גם בהיקף הלוחמים וגם בציוד הלוחמים. גם איראן עצמה מתעצמת מחדש בכל הוקטורים. זה לא דבר טוב. בהסכם ב-20 נקודות של טראמפ, נקודה 19, שממשלת ישראל חתומה, כתוב מסלול לשתי מדינות, למדינה פלסטינית. וסמוטריץ' ובן גביר חתומים על הדבר הזה כשרים בממשלת ישראל. אני מסתכל על האינטרס הישראלי.
0: שלוש שנים במלחמה, מה השגנו עד עכשיו? הרי פתאום נהיה הר מקוש, פתאום כל מיני דברים כאלה שאנחנו לכאורה לא ידענו שזה קיים. יש לנו הישגים בכלל?
2: כן, יש הישגים. זה לא נכון להגיד שאין הישגים. אגב, בכל הגזרות יש הישגים, אבל לא עמדנו ביעדים שהגדרנו. זה גם נכון. היעד המרכזי בעזה היה פירוק החמאס ושליטה ביטחונית מלאה על עזה. שני הדברים האלה לא הושגו. להפך, הכנסנו בהסכמת ישראל את ארדואן,
0: ואת קטר שהיא מתפוייף. בוא תנסה טיפונת לשפר את הקו כדי שנוכל לשמוע כל מילה. טיפה תסתובב.
2: אתם שומעים אותי עכשיו?
0: קצת, כן, עכשיו קצת יותר טוב, בדיוק.
2: אז בוודאי יש הישגים, גם הלוחמים עשו עבודה יוצאת מן הכלל, בנינו נמצאים בכל הגזרות, אבל החוכמה של הדרג המדיני זה לתרגם את ההישגים הצבאיים להישגים בר קיימה, לאורך זמן, כי אתה לא יכול כל הזמן להיות במלחמה, זה שוחק את מדינת ישראל.
0: רק עכשיו ודאי, דיברו.
1: לא, זה ודאי שזה שורק את מדינת ישראל, אבל עכשיו, אם אתה נתניהו ואתה נמצא כרגע מול טראמפ, בנקודת הזמן הנוכחית, אתה חושב שהאינטרס שלנו הוא למשוך אותו למלחמה נוספת עצימה באיראן?
2: לאו דווקא. המטרה היא להשיג את שלושת התכליות שדיברנו, ובראשן פירוק הגרעין. בדרך כלל זה איזשהו מיקס של פעולות קימתיות צבאיות ופעולות מדיניות וגם לחץ כלכלי. אז אני לא רוצה
1: פה... אתה אומר לאו דווקא, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו פשוט צריכים לשאוף לחתור להסכם מול איראן?
2: תראה, אני חד משמעית בעד הסכם טוב. כן? המטרה היא פירוק הגרעין האיראני והתוכנית הבליסטית. אם יודעים להשיג את זה בהסכם, ולא להכניס את ישראל לאין סוף סבבים, בוודאי שזה עדיף, אבל לא בטוח שאפשר להגיע להסכם כזה. אני חושב שהנשיא טראמפ הוא דווקא די בהיר מתחילת הדרך בעניין הזה. הוא אמר לאיראן אסור שיהיה להם גרעין, נתן להם זמן מראש במסע ומתן, צורה שהם מחרטטים אותו, הוא יצא להתקפה, והוא משתמש בזה כמעין תמרוץ עם מקל וגזר בעניין הזה. המטרה שלנו, המטרה בתפיסה שלי, אם מחר אני ראש ממשלה, בסופו של דבר, המטרה שלי תהיה להפיל את המשטר האיראני, לאו דווקא באמצעים קינטיים.
1: אבל זה דבר שאתה תדע לעשות שבנימין נתניהו ודונלד טראמפ חברו לא מצליחים?
2: ההפלה של המשטר האיראני ומניעת ההתגרענות שלהם עד נפילת המשטר, זה דבר שהוא צריך לעשות לא רק בכלים של תקיפה מהאוויר, אלא בשלל דברים. קראתי לזה דוקטרינת התמנון כבר ב-2017, ויישמתי את זה כראש ממשלה. אני מדבר על פעולות סייבר, אני מדבר על פעולות לפגיעה בשקטה, ביסודות
1: המשטר. ומה, ונתניהו יודע לעבוד רק עם הפטיש?
2: תראה, ברמה עובדתית נתניהו לא המשיך את התוכנית שעשיתי. לדוגמה, אחד הדברים היה שאנחנו נעצים את האופוזיציות האיראניות ונדאג לרציפות אינטרנטית בפעם הבאה שיש גל מחאה. הם לא עשו את זה. הם לא, וכשנטבחו עשרות אלפי איראנים בלילה אחד, העולם לא ראה את זה בזמן אמת, כי המשטר קיבע את האינטרנט. חלק מהתוכנית היה לדאוג לרציפות אינטרנטית, ויש איך לעשות את זה. אז בוודאי, נתניהו זנח את התוכנית הזאת, אני לא יודע אם ברשלנות...
1: אבל אלה דברים שהם באחריותו, בסמכותו של ראש ממשלה, או שזה אמור לעשות במוסד, או אפילו דרג נמוך יותר מזה?
2: כשאתה לוקח משימה, בסוף זה אחריות ראש ממשלה. כשאני הייתי ראש ממשלה, ראיתי את הדברים האלה כאחריות שלי. אפשר כל הזמן להגיד, זה אלה ואלה ואלה. אם אתה לא יודע לנהל את המערכות ולגבום להם לעשות את מה שצריך, לאורך 15 שנה אתה כל פעם מפיל על השבק ועל המוסד ועל צהל ועל כולם לא בסדר חוץ ממך, ו-15 שנה אתה לא מוריד את המחירים בישראל, כי אני לא יודע למה, אז תניח את המפתחות.
0: נפתלי בנט, בוא נתקדם אתמול.
2: כדי לתקן את מדינת ישראל צריך הרבה נחישות, ועקביות ומקצועיות בדבר הזה.
0: אוקיי, אני רוצה...
2: והצלחנו לא פעם לעשות את זה.
0: אני רוצה לשאול אותך ברשותך על קטר, שאתה מכריז עליה אתמול, נדמה לי, מדינת אויב. למה?
2: קטר נמנע את טבח השבעה באוקטובר. בסדר, הידיים של קטר תבולות בדם הנרצחים, הנאנסות, החטופים וההרוגים שלנו. קטר במשך 25 שנה פועלת בצורה שיטתית לחיסול מדינת ישראל, אבל בשונה מאיראן, הם עושים את זה בהמון המון תחכום, זאת אומרת, לא רק דרך כלים של טרור ישיר, אלא גם כלי השפעה, כמו כניסה לאוניברסיטאות אמריקאיות, והשפעה על הפקולטות, מה שראינו בשבעה והשמונה באוקטובר.
1: אבל את זה לא ידעתם בקדנציה שלך כראש ממשלה, כשכסף קטרי גם נכנס, כמו אצל נתניהו.
2: קודם כל, קרה מאז השבעה באוקטובר, והשבעה באוקטובר צריך לשנות את התמונה. דבר שני, אתה מכיר כבר שאת המזוודות מזומנים הפסקתי, אמרתי את זה לכרטיסי פריטייד למשפחות ב-$100, אבל... אני שם בצד עד השבעה באוקטובר, אני מדבר על ההווה. נכון להיום, קטר יצרה מפעל השפעה נוראי, זה כמו סרטן אנטישמי אלים ששולח את הגרורות שלו לכל העולם, כולל ללשכת ראש ממשלת ישראל.
0: אוקיי, אז קטר היא מדינת אויב.
1: ומה נתניהו לא מבין שהוא לא עושה את זה?
2: אתה תשאל אותו את הדבר הזה, או שהוא לא מבין, קשה לי להאמין שהוא לא מבין, אני לא יודע למה הוא לא מכריז היום על קטר כמדינת אויב.
1: למה, אתה רומז לזה לקשר של לשכתו, ולכן הוא לא פועל נגדו?
2: יכול להיות, יכול להיות, זה יכול להיות הדבר הזה, זה לא מריח טוב. אני יכול להגיד לך, מיכאי, שסביר להניח שברגע הזה, במדינת ישראל, יש מאות אנשים שמקבלים כסף מקטר, ופועלים במדינת ישראל לקדם את האינטרס הקטרי.
0: גם בקדנציה שלך תעשו לקטר, עד כמה שאני זוכרת.
2: אז אני שוב חוזר ואומר, קרה דבר ענק באמצע, השבעה באוקטובר, וזה קריאת השכמה, יש הרבה דברים, לא את כל הדברים אני יודע לפתור בקדנציה, אבל מאז צריך להתעורר ולהבין, אנחנו היום יודעים את הנתונים,
1: נכון, לא, אבל אתה אומר, פתחת נקודה מעניינת, אתה אומר שכרגע במדינת ישראל יש מאות אנשים שמקבלים כסף קטרי כדי לזרוע כאוס מי האנשים האלה?
2: אני לא יודע מה זה כאוס, תראה.
1: כדי לקדם אינטרסים, בוא נגיד, בוודאי אנטי ישראלים, מי הם האנשים האלה? אתה יודע להפיין לנו אותם?
2: לא, אמרתי שיכול להיות שיש, ואין לנו כלי לדעת, והם גם לא עוברים על החוק היום. תראה, אנחנו יודעים על יוצאי צבא ויוצאי ארגוני ביטחון, ועל יוצאי המערך הדיפלומטי שקיבלו, ואולי הם ממשיכים לקבל כסף מקטר. אין שום דבר שאוסר את זה. יותר מזה, נכון להיום, לא המוסד, לא שבק, לא אמן, לא מצויחים על קטר כמדינת אויב, כי לא הגדרנו את זה כמדינת אויב. עכשיו הם מחטיפים לנו, הם גורמים לנפילת חיילינו עכשיו, וזה היום בנורא, ואנחנו הידיים צורות, כי לא הגדרנו אותם אפילו כאויב.
0: אוקיי, נפגשת עם דוד זיני, לבקשתו, שינית את דעתך עליו?
2: אני עקבי במה שאמרתי, מה שאמרתי זה שזיני בזמנו כקצין, אני התרשמתי, לא הכרתי אותו, היה קצין ממלכתי שפעל לטובת מדינת ישראל, וגם אמרתי באותה איתך, באותה נשימה, כל ראש ארגון וכל משרת ציבור, שפועל בתקופה הזאת בצורה ממלכתית לטובת מדינת ישראל, ימשיך להישאר בתפקידו גם אם הוא מונה על ידי הממשלה הנוכחית. משרתי ציבור שלוקחים את התפקיד שלהם לטובת פוליטיקה או צרכים פוליטיים...
0: וזה זיני?
2: לפו.
0: זה זיני?
2: לא, אנחנו נראה, אני
0: כנס... מה התרשמת מהשיחה איתו?
2: אני לא מאיר על שיחות, גם הדברים האלה לא היו צריכים לצאת החוצה, סך הכל הזמינו אותי ושמרתי את זה בסוד.
1: אנחנו שומעים שראש הממשלה שולח אותו לפגישה איתך ועם ראשי מפלגות האחרים.
2: אין לי מושג, הוא זימן אותי, ביקש עצה בכמה דברים, נתתי את עצתי, כי תמיד אני מתייצב לביטחון מדינת ישראל.
1: מה, בתחומים ביטחוניים הוא ביקש עצה?
2: סליחה?
1: הוא ביקש עצה בתחומים ביטחוניים?
2: כן, בוודאי, ואני תמיד אפעל בדבר הזה, כשנקים את ממשלת התיקון, אני אבחן כל בעל תפקיד, לא משנה מי, אם הוא פועל לטובת איזה...
0: לא, השאלה מאחוז, השאלה באיזה הקשר, והאם אחרי השיחה אתה חושב שהוא יוכל להישאר בתפקידו, אם הממשלה מתחלפת?
2: כשאני נכנס לתפקידי, אני קורא אליי את ראש השבק, את ראש המוסד, כפי שעשיתי גם בפעם שעברה, כשנכנסתי לתפקידי, אני רואה שהם פועלים בצורה ממלכתית ועניינית, הם נשארים בתפקידי.
1: עכשיו תגידו, דיבר איתך על הניסיונות של טורקיה להשפיע על מערכת הבחירות כאן?
2: אני לא מתכוון לדבר על מה שהיה בשיחה, מטבע הדברים אני לא יכול להיכנס.
0: כמה אתה מוטרד מגורמים זרים שעלולים להשפיע כאן על מערכת הבחירות?
2: אני מוטרד, אני מוטרד, אני רואה ברשתות השפעה משמעותית של גורמים זרים, רואים את זה, רואים, אני צריך לדעת שגם מתוכנו יש שימוש נרחב מאוד בבוטים ובכלים כאלה.
1: עכשיו, ההשפעה הזרה הזאת, אתה יודע לנחש את מי הם רוצים לקדם? האם הם רוצים לקדם את נתניהו או דווקא אתכם?
2: אני חושב שבגדול אויבינו רוצים ברדק, הם רוצים מלחמות אזרחים בתוך ישראל, הם רוצים שנאה פנימית בתוך ישראל, חייב להגיד שגם אם לא היו עושים שום דבר, בתוכנו יש מי שזורע את אותו כאוס ואת אותו חוסר אמון זה בזה, גם בלי עזרת אויבינו.
1: שמי זה? מי זה שזורע את הכאוס?
2: קודם כל יש מכל הכיוונים, אבל כבר שנים רבות שנתניהו מפעיל מערך שקראתי לו לפני כמה שנים מכונת רעל, שזורע שנאה ואיבה ברשתות בצורה המונית. כבר בתקופתי כראש ממשלה זה הופעל.
1: אני חייב לומר, כמי שחי ברשתות, זה לגמרי מתקיים בכל המחנות. לא חושב שנתניהו שונה בהקשר הזה.
2: קודם כל, יש בוודאי פעילות לא טובה בכל המחנות, אני חושב שהוא הרבה יותר אפקטיבי ממה שראית. הדברים כבר מוכרים.
0: אוקיי,
2: טוב. אני גיליתי יום אחד כראש ממשלה שאימא שלי נוצריה, גיליתי שאת הבית שלי שיפצתי, ככה אמרו, ב5 מיליון שקלים, מה שהיה שקר מוחלט.
1: אז זהו, אז תגיד, אבל ההתערבות הזרה, רק לגבי ההתערבות הזרה בבחירות, אתה לא יודע להגיד שהם מנסים לקדם דווקא מחנה אחד, את הצד של נתניהו או את הצד שלכם?
2: לא, אני חושב שמה שהם באמת רוצים זה כאוס, וכשיש כאוס במדינת ישראל, הם מנצחים.
0: אוקיי,
2: אני... 23 הייתה שנה נוראה של כאוס, וכמעט מלחמת אזרחים, היא החלישה אותנו בצורה שאפשרה לאויבים שלנו לתקוף אותנו, כי ירדנו מפוקוס על להגן על מדינת ישראל.
0: אוקיי, בוא נדבר לסיום, נפתלי בנט, ברשותך, על הסקרים. גם אתמול בסקר 12, גם שלשום בסקר 11, אתם עומדים על 14 מנדטים, שזה לא מספיק. וגדי אייזנקוט אומר, מי שיש לו 14 או 12 מנדטים, קרי נפתלי בנט או ליברמן, לא יוכל להרכיב ממשלה. מה אתה עונה לו ולמה אתם במצב הזה?
2: גדי איש יקר, הוא שותף, אנחנו פועלים כדי להחליף את הממשלה הנוראה הזאת, ואחרי הבחירות אין לי ספק ששנינו נדע, לא רק אנחנו, גם ליברמן והשחקנים האחרים נדע לעבוד ביחד ונסתדר.
0: לא, אולי החיבור שלך ושל לפיד הוא טעות?
2: אני יודע דבר אחד, שאני פונה לציבור הישראלי ומפסיק לדבר איתם כל היום על השאלות ש... אתם נועדים לשאול לגיטימי, תשב, חיבורים כאלה, אני בא ועושה דבר נורא מוזר, אני מציג למדינת ישראל את התוכניות, איך נתקן את מדינת ישראל.
1: שים לב שהגענו לשאלות האלה רק בסוף סוף הרעיון.
2: שקרסה כן. לגמרי, איך נתקן את המצב הזה שצעירים במדינת ישראל לא יכולים להתקן.
0: 100%, אבל משהו לא עובד. משהו לא עובד.
2: אז אנחנו נספור במדרגות, אנחנו נראה במדרגות, בסוף הדרך, לא באמצע הדרך, ואני חושב שהציבור הישראלי צריך לשאול את עצמו ושואל את עצמו מי יכול לתקן את מדינת ישראל, מי הכי מנוסה, מי הנבחרת הכי מנוסה ומקצוענית,
0: okay, אתה...
2: לטפל בבעיות האמיתיות של מדינת ישראל. תראו, רק את
0: לא, כל... אבל, לא, אבל רק על... לסיום, אם גדי אייזנקוט הוא המפלגה הגדולה, אתה יושב איתו ביחד? תחתם?
2: בוודאי שאנחנו נשב ביחד, כל המפלגות הציוניות שרוצות לתקן את מדינת ישראל, אמרתי לך, גדי אדם יקר, אנחנו נדע להסתדר.
0: כלומר, הוא יהיה מספר אחת?
2: אנחנו נדע להסתדר, נשב, נדבר, נסדר את זה.
0: אתה לא פוסל.
2: נעשה שום דבר שימנע ניצחון בבחירות, כי זה הדבר הכי חשוב.
0: נפתלי בנט.
2: טרומפלדור אמר בעניין הציונות, שאם צריך גלגל, אני אהיה גלגל, אז גם בעניין הזה. בעניין התיקון אני חוזר לפוליטיקה רק כי אני רואה את
0: ההרס העממי
2: שצריך לתקן.
0: נפתלי בנט, ראש הממשלה שעבר, מפלגת ביחד, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: תודה. ניקח נשימה, נעשה דיווחי תנועה, פרסומות וממשיכים.
3: הדיווחים בחסות.
4: יש לייפסטייל?
5: כן?
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
0: בכביש מספר 471, עומס תנועה ממחלף אונו ועד מחלף מרילנס ובזהירות.
3: הדיווחים בחסות. מלון בחול.

0: יש לייפסטייל?
1: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם מאזינים לאנה דוידו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות
3: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
4: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
5: 103 FM.
6: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמינה עליהם אונליין מקסימום, אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
4: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך... תל אביב.
13: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
16: שלום.
17: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
16: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
17: זכית ב-125,000 שקלים.
16: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
19: FM. עכשיו, ענה דוידוב ועמיחי עטלי, 7-9. ב-103 FM.
20: הגענו לפאנל שלנו, קרן ברק, לשעבר חברת כנסת מהליכוד, יועצת אסטרטגית, שלום קרן.
21: בוקר טוב.
20: אהלן, רואי קונקו, לשעבר המילואימניקים, נכון? לשעבר, אנחנו מדברים על זה.
21: בוקר אור.
20: בוקר אור. טוב, קרן, קודם כל בוא נלך רגע לבחירות בליכוד, למה שהיה שם הלילה, איך את רואה את זה?
21: קודם כל אני רואה את זה שהיו הייתה הצבעה מאוד מאוד גדולה ורחבה, ושבסוף קודם כל הוכח שהמפלגה חיה בועטת, יש קרבות, יש יצרים, יש דרך להגיד שאתה לא מסכים. בסוף אמנם נתניהו העביר את ההצעות שלו, אבל היה שם פייט מאוד גדול מול השטח, זאת אומרת בהרבה מאוד מובנים, ואני חושבת שהוא יכול לזקוף לעצמו את ההצלחה, אבל בהבנה שהוא לא לבד, שהוא צריך להקשיב, שהוא צריך להבין, שהוא צריך להתפשר גם במקומות מסוימים, שזה לא הולך לו קל כמו שהוא חושב בתוך סיעת הליכוד, המפלגה זה משהו אחר.
20: שמה זה אומר עליו בעצם, קרן?
21: על מי?
20: על נתניהו.
21: אז אני אומרת שנתניהו בסיעת הליכוד במשך 4 שנים עושה מה שהוא רוצה, גם אפילו לא מכנס את סיעת הליכוד במפלגה, הוא לא לבד, יש כוחות שפועלים, והוא צריך לשבת, לדבר, להתחשב, הוא גם יודע לעשות את זה, הרי בסוף הוא פוליטיקאי מספר אחד פה במדינת ישראל, הוא יודע, הוא יודע לעשות את ההתאמות האלה, הוא יודע לעגל פינות, הוא יודע לסחור, הוא יודע להיות פוליטיקאי להבדיל מאחרים שבהנהגה. במקרה הזה הוא חשב אחרת, ואני חושבת שדווקא התוצאה שהייתה בטח בקרב שהיה לו עם חיים כץ מול ביטן על, על המחוזות, והמחוזות זה השטח ממש, זאת אומרת, האם נציגי המחוזות יבחרו, או באזורים של המחוזות, או שחברי כנסת שעבר יוכלו להתמודד במחוזות, ואז בעצם השטח לא יכול לגדול. שנייה, דווקא פה הוא הבין שהוא ניצח על כמה קולות בודדים, ופה הוא חייב להיות יותר קשוב לאנשים שהביאו אותו כלפי מעלה, ולא
20: באיזשהו מקום הוא קיבל הערת הזרה. עכשיו רואי, אני רוצה לשאול אותך על הסקרים, זה לא מתרומם, כלומר זה נשאר בערך איפה שזה, והשאלה היא איך יוצאים מזה ואיך מתקדמים. ועכשיו אתה רואה הרעיון עם בנט שאמר אני מוכן לעלות על הגלגל, לא בכל מחיר נגיד אני ארצה להיות, כמובן שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, אבל לא בכל מחיר אני ארצה להיות המקום הראשון.
0: הוא אמר, אם צריך גלגל, אני גלגל, כלומר, אני מבין את זה שאני אהיה העוזר של אייזנקוט כראש ממשלה.
20: והשאלה אם מישהו בכלל יכול לבוא לנו, רואי, עם 10 או 8 מנדטים ולהיות ראש ממשלה, כמו שבנט עשה כבר בזמנו וחטף על זה.
1: טוב, אז קודם כל, לא ממש הבנתי למה את מתכוונת, הסקרים לא מתרוממים, לא מתרוממים למי.
20: לא, זה עדיין, זה סוג של, אף אחד לא יכול להרכיב ממשלה בשלב הזה, במצב הזה.
1: נכון, תראו, אנחנו בתוך מערכת בחירות, אבל המצב הוא די סטטי כבר, פחות או יותר מאז השבעה באוקטובר. המצב הוא שאנחנו תקועים בפוליטיקה של שני גושים, לכאורה, וכל אחד כאילו לכאורה מייצג חצי מהעם, ואף אחד לא יכול להקים ממשלה. וגם אם הוא יכול להקים ממשלה, אז הוא יכול להקים איזושהי ממשלה רעועה מאוד, שבוודאות חצי מהעם יתפוס את הכדור לגיטימית. לצערי הרב, זה גם המצב עכשיו, זה גם יהיה המצב עד הבחירות. אלא, אם יקום במרכז המפה הפוליטית, כוח שהמטרה הפוליטית שלו זה לשבור את הגושים האלה, ולשבור את פוליטיקת החרמות במדינת
0: ישראל. אבל כמה מפלגת חילי טרופר ויועז הנדל?
1: רק שנייה. תן לי לסיים את זה, ואז אני אגיד לך על חילי ויועז. ואם לא יהיה את הכוח הזה, אז אני אומר לכם בוודאות שנקבל אותו דבר, כי אם נמשיך להצביע אותו דבר, אנחנו נקבל אותו דבר, זאת לא משאלת לב, זה פשוט עובדה.
21: אני יכולה להגיד את זה
1: רגע? עוד פעם, סליחה?
21: לא, אני רוצה בסוף להגיב לדברים
20: שאתה... עוד שנייה, קרן.
1: לצערי הרב, חילי ויועז, שבהחלט חשבתי שיכולים להיות כוח מאוד מאוד משמעותי, בתוך המרחב הפוליטי שאמור להכריע את הבחירות, אתם רואים בעצמכם, הם שמו את עצמם בתוך הגוש של בנט ואייזנקוט וליברמן, ובמובן הזה אין קשר להצלחה הפוליטית שלהם, כי הם משרתים את אותה מטרה של פוליטיקת הגושים, אז זה לא ישנה שום דבר בתוצאות הסופיות. אתם רואים את זה גם בסקרים. אם חילי ויועז לא עוברים את אחוז החסימה, אז אייזנקוט ובנט עולים בשני מנדטים. אם כן עוברים את אחוז החסימה, אז אייזנקוט ובנט יורדים בשני מנדטים, ככה שזה לא משנה.
20: אוקיי. קרן, רצית להגיב על הדברים האלה?
21: רציתי להגיד, כי אני חושבת שכאילו משהו פה, זה נכון שיש שני צדדים, אבל הממשלה החוסית של 4 שנים האחרונות יכולה לראות אחרת לגמרי, ולהתנהל אחרת לגמרי, גם בנושאים אחרים, בוודאי בחוק הגיוס, אם לא היו חרמות, ואם היו עם הצד השני, שלא נמצא עכשיו בקואליציה, עם חלקים ממנו, אחד מהם, כולם ביחד, היו נכנסים לממשלה. אז להגיד, אף אחד לא אמר להם, אנחנו לא רוצים שתיכנסו לממשלה, וכל הסאגה הזאת שאנחנו רואים עכשיו, של בדיוק הדברים הקשים שאנחנו רואים, כמו כל מיני דברים שקשורים להפרדה מגדרית, ודברים שאנחנו רואים בחוק הגיוס ובאי מעצר הריקים, היו יכולים להימנע לו היו חלקים מהאופוזיציה יושבים בממשלה. אז זה לא קשור לחלוקה גושית, זה קשור לחרמות, וזה היה יכול להימנע כבר עכשיו. זה הכל, אתם כאילו משכתבים את ההיסטוריה, אבל אי אפשר לשכתב אותה.
20: אוקיי, שורה תחתונה, רואי.
1: אז רגע, קרן, קודם כל, אם כבר לשכתף את ההיסטוריה, אני מזכיר שבשבעה באוקטובר הייתה ממשלת אחדות כזאת. בני גנץ וגדי אייזנקוט וחילי טרופר.
21: והם עזבו.
1: נכון, הם עזבו, כי אם אנשים...
21: אבל אם הם לא היו עוזבים, אז לא היה חוק, אז לא היה את החוק ההשתמטות הזה, ולא היה את החוק מעצר הריקים. אם האנשים לא היו עוזבים, אז חוקים כאלה לא היו, נקודה.
1: אני בא, אבל אני בא לחזק אותך, אז חבל שאת לא נתנת לי. אני בהחלט חושב שזאת הייתה טעות, חד משמעית, זאת הייתה טעות שמזבו את הממשלה. חד משמעית, אין פה שאלה. השאלה היא מה אנחנו רוצים שיקרה בבחירות עכשיו. ואני מסכים ב-100% אם אנחנו לא נשבור את תרבות החרמות, אבל תרבות החרמות היא מכל הכיוונים, היא לא רק על בנימין נתניהו. גם הליכוד צריך להבין שאם הוא מפסיד בבחירות הוא צריך לשבת בממשלה של הצד השני. תרבות החרמות באה מכל הכיוונים. אם לא נצליח לעשות את זה, ואם לא יהיה כוח פוליטי במרכז שעושה את זה, אני מבטיח לכם, אנחנו נקבל בדיוק את מה שיש לנו עכשיו.
20: טוב, אנחנו נסיים פה, נעצור. רועי קונקול, קרן ברק, תודה רבה חברים יקרים,
0: תודה
20: שהייתם איתנו. פרסומות וממשיכים.
2: אתם מאזינים לאנה דוידו ועמיחי עטלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
3: פירות אביב מגישים, קיווי גרין, 100% ויטמין C, בפרי אחד בלבד.
22: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: 103 FM.
23: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
24: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
25: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
26: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
27: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
28: האקדמית רמת גן.
29: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
30: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
31: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
32: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
33: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
34: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
35: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
36: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
37: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
38: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
39: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
38: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
40: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
41: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
42: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
43: ג'וב מאסטר.
0: מאסטר 103 FM.
1: עכשיו אנה דוידוב ועמיחי עטלי 7-9 ב-103 FM.
2: עכשיו אומרים שלום לאלוף במילואים אבי מזרחי, לשעבר כמובן אלוף פיקוד מרכז, רואה יבשה, תודה שאתה איתנו, שלום לך.
4: בוקר טוב.
2: אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה ביהודה ושומרון, והאם המצב שם בדרך לפיצוץ?
4: טוב, אני רוצה רגע שנייה לומר בפתיח, שאני הולך לומר דברים שלא ינעמו לאוזניים של הרבה אנשים במדינה הזאת, אני אבל מתאר מציאות בצורה הכי ישרה והכי נכונה להבנתי, המציאות שקיימת בשטח. ואני מבקש שתנו לי דקה שתיים רק לתאר את המציאות, ואחרי זה ניכנס רגע לתוך האירוע עצמו.
2: בבקשה.
4: ואני אומר מראש לכל אלה שהתקפו אותי אחרי הרעיון הזה, שאני יודע שאני שמאלן וקפלנית ובוגד ועוכר ישראל ואשכנזי מסריח, למרות ששם משפחתי הוא מזרחי.
2: מה אתה רוצה לומר?
5: זה הכנה, והרמת לנו פה ציפור.
4: כן, זה הכנה, כי אני יודע הרי שאני מכיר מה יקרה רק כך בכל המכונה, מה היא תעשה. אין לי, אני לי בעיה עם זה, אני לא חייב להם כלום. תראו, המציאות ביהודה ושומרון היא מציאות יומיומית של אותם במרכאות טיולים, שכל המטרה שלהם זה ליצור את החיכוך, ועל מנת שכשיבצר החיכוך יגיעו כוחות צהל, דרך זו הם ישיגו את המטרה שלהם, שאני לא רוצה כרגע לדבר עליה, כי רק שאני אדבר עליה, זה יוסיף לסמוטריץ' עוד שני מנדטים. זה הסיפור. זה יומיומי, כוחות צהל, הגדודים שלנו, הפלוגות שלנו, מותשים מהמרדף אחרי החיכוך הזה, במקום לטפל בדברים האמיתיים, שזה סיכול הטרור, ומתן הביטחון לכל מי שחי, ביהודה ושומרון. זו המציאות. עכשיו, גם התקשורת לא תמיד מבינה את המושגים, ומנסה בדרך שלה להיות אולי פוליטיקלי קורקט, או לא, אני לא יודע.
2: למה אתה מתכוון?
4: אני אתן את הדוגמה של מה שקרה ביום שישי בתל, אוקיי? אחד הטיול הזה לא תואם עם צהל, ואני יודע שהם שלחו...
5: יש צילומי מסך של התכתבויות עם...
4: צילום מסך של התכתבויות עם קצין האגמר. התכתבות עם קצין האגמר זה לא תיאום עם צהל. דרך אגב, רק לידיעת הציבור ששומע אותנו עכשיו, חלק מכפר תל הזה הוא שטח A. טיול במחאות בשטח A מחייב אישור וחתימת אלוף. אוקיי? זה לא קרה, כן? זה טיול של 5:30 בבוקר, של עשרות אנשים מאזור ברכה, עם ילדים קטנים, טיול בוקר, אוקיי? ועכשיו, בתקשורת קוראים לזה פיגוע. רבותיי, זה לא פיגוע. פיגוע זה מה שקרה אצלי, לצערי, מספר פעמים. בפיגוע הכי קשה שהיה לי כשהייתי אלוף הפיקוד, זה היה רצח משפחת פוגל, השם יקום דמה, באיתמר. שם נכנסו מחבלים ורצחו משפחה. פה נכנסו מתנחלים לתוך היישוב, דורשים את החיכוך, יש חיכוך, ועכשיו יש גם הרוגים, ויש גם פצועים, דרך אגב...
5: אבל מה זה? זה לא פיגוע, אז מה זה? זה סכסוך, מה? סכסוך שכנים, סכסוך בין עבריינים?
4: תשמע, אני מסביר עוד פעם, אם אתה לא מבין את מה שאני אומר על פיגוע, אז בסדר גמור, אתה יכול לבקח איתי. פיגוע.
5: אני אגיד לך למה אני לא מבין את מה שאתה אומר על פיגוע, כי תראה שאנחנו רואים גם בסרטונים שכשהנשק היה בידיים של צד אחד, כל עוד זה היה בצד היהודי, היה עליו מאבק והנשק לא ירה. ברגע שהנשק הזה עובר ליד הערביות, ליד המוסלמיות, הוא מתחיל לראות פתאום. זה לא מלמד אותך משהו?
4: לא, ממש לא. אני יכול לתת לך עשר דוגמאות אחרות, שהנשק בידי הישראלים ובידי חיילים ירה והרג. ויש פה עשרות הפלסטינאים שנהרגו מאז תחילת 26 ביהודה ושומרון, שלא כתוצאה מפעילות פחה, ולא כתוצאה מפעילות של צהל. אוקיי? עכשיו, אפשר לעשות עיניים, כמו שעושים במגדר הערבי אצלנו, הורגים אחד את השני, הכל טוב, אין שום בעיה, לא יגיע אלינו. ראינו שזה מגיע אלינו, והסיפור הזה לא ייגמר כך. עכשיו, למה אני אומר לך זה לא פיגוע? מכיוון שפיגוע, אני הסברתי מה זה. נכנסו שני מחבלים להתאמר, או לבית חגי, ורצחו משפחה, בכוונת מכוון, הגיעו לשם. אם עכשיו המתנחלים האלה לא היו מגיעים בתוך תל, אתה חושב שהיה שם פיגוע?
5: ודאי לא, אבל אתה יודע, גם אם לא היו מתיישבים בחוות גלעד, או אם משפחת פוגל לא הייתה מתיישבת באיתמר, לא היו רוצחים אותה, אפשר להגיד את זה באותה מידה?
4: לא, תראו, אין בעיה, אתה רוצה כותרת, עמיחי, אתה תקבל כותרת.
5: לא, אני לא רוצה כותרת, אני מבטיח לך שלא, אני מנסה לדייק את הנקודה, אני אגיד לך מה, אני חושב שפשוט ב-DNA, בתפיסה הפלסטינית אותנו, יש איזו איבה לאומנית כזאת, שאדם הופך שם מאזרח למפגע בשניות, ובדיוק בגלל זה יש אלפים שבשבעה באוקטובר לא היו מודעים לכלום בתוך רצועת עזה. וואנס הם שמעו שהדרך סלולה ושהגדרות פתוחות, הם מצטרפים בשמחה ובקלה קלות לטובחים, ויש המון המון מקרים כאלה, וזה מה שאני טוען, אני חושב שאתה, זאת הנקודה שבעיניי אתה מפספס.
4: עמיחי, אני לא מפספס, ידידי, אני שירתי בצבא 35 שנה, אני הייתי אלוף פיקוד מרכז, אני שירתי בעזה ובלבנון ובסוריה וביהודה ושומרון יותר ממה שאתה יכול לתאר עצמך. אני לא מחבב את הפלסטינאים, אני לא אוהד שלהם, אני לא כלום. טרור זה טרור נקודה, בטרור צריך להילחם. והפיקוד מרכז, דרך אגב, עושה עבודה מצוינת נגד הטרור הפלסטיני. מצוינת. אני חושב שמה שעשה...
5: אני רק טוען שפיגוע לא חייב להיות דבר שאורגן ותוכנן מראש, אלא גם הוא יכול להיות בנף רגע בתפיסה הלאומנית הפלסטינית, וכך
4: קרה בשישה. תשים את עצמך רגע בנעליים אחרות, בסדר? אתה ביישוב שלך, מגיע פלסטיני לתוך היישוב שלך. מה אתה עושה? מבחינתך הוא ערבי, הוא פלסטיני, הוא בהכרח מחבל. למה ככה אומרים? כל הערבים מחבלים.
5: כי כשהם באים, זה נגמר בהדס פוגל בת השלושה חודשים שנרצחת במיטתה.
4: אתה לא צריך לספר לי את זה, מיכאי, אני הייתי שם. אתה לא צריך לספר לי את זה, אני מסביר לך עוד פעם. אני לא באדם. אני בעדנו. אני בעד שלא נתבאם. אני בעד שלא נעשה דברים שאנחנו לא חושבים, שהם בערכים שלנו. לא כישראלים, לא כיהודים, ולא כמי שעבר.
2: תגיד.
4: כמו שעבר.
2: אני רוצה לשאול אותך.
4: זו המדיניות, וזו המציאות היום יומית ביהודה ושומרון.
2: אוקיי, אלוף מזרחי.
4: אם אתה אומר פיגוע, מה אנחנו... היה קורה שהיו עולים להר ברכה ורוצים שם מישהו מנסים.
2: אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות בנקודה הזאת כשהמצב שם רותח? אנחנו רואים מה קורה, יודעים מה קורה, מעבירים לשם כוחות, אולי לא מספיק. מה צריכים לעשות עכשיו?
4: הכוחות מול הישראלים הם חסרי עונים, רבותיי. הם חסרי עונים. למה? מהרבה מאוד סיבות, אני אתן לכם שתי סיבות, או שני דברים מרכזיים. אחד, אנחנו צהל, אנחנו ישראלים, אנחנו יהודים כמוהם. כשאתה מגיע לחיכוך, וכרגע בתקופתי ככה שאני לא מתייפייף, כשאתה מגיע לחיכוך בין פלסטינאים לבין יהודים, אתה תמיד בצד היהודי. למה? ככה. כי זה עם שלנו. זה די-אן-איי. והדבר השני, אתה לא מאפשר לכוחות של הצבא לעשות את הדברים מכיוון שכרגע היחידי שעומד בפיקוד מרכז מול הדברים שקורים שם, זה רק צהל. כשאני הייתי אלוף פיקוד, היה לי גם שבק וגם מחוז שי וגם מנהל אזרחי. ואז בארבעת הרגליים האלה השתמשנו באיזונים ובלמים על כל מה שקורה בשטח. היום לאלוף הפיקוד אין את זה. פשוט אין את זה. עכשיו, אם עמיחי, אתה, אני מזמין אותך, כן? תעשה סיור עם האלוף מנדי, יום אחד, תקדיש לזה שש שעות, ואחרי זה תבוא ותדבר איתי ותגיד לי אם אתה חושב שטעיתי בתיאור שלי.
2: אנחנו, אני עוצרת, עוצרים כאן, אלוף במילואים אבי מזרחי, דברים ברורים וחדים.
5: חשובה וראוי להעמיק בה גם.
2: ונעשה את זה עוד בהזדמנות אחרת. תודה, תודה שדיברת איתנו. תודה רבה.
5: תודה.
2: פרסומת אחת.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עכשיו נגיד שלום, ככה לקראת סיום, לציונה דסטה, כתבת חדשות 12, שלום ציונה.
6: בוקר טוב.
2: שני דברים, קודם כל אני שומעת שתוך חודש, נדמה לי שהלילה, נופצה שוב הכניסה, דלת הכניסה לחדשות 12.
6: נכון, נכון. עצוב מאוד לראות את התמונות האלה שנשלחות אלינו כל הזמן. עצוב לראות מה קורה בחברה, הפילוג הזה. ובעיקר אחר כך את יודעת שזה עולה לרשתות ואנחנו מסבירים מה קורה ורואים את התגובות של האנשים שהשכרה מעודדים את זה. אני מבינה שאנחנו במצב באמת של מדרון חלקלק, אפילו לא יודעת מדרון חלקלק, אנחנו כבר בתחתית של המדרון. לא יכול להיות שאנחנו שמחים בעידו של אחר, לא יכול להיות שאנחנו שמחים שמנסים לפגוע במקום שבו עיתונאים יושבים ומדווחים אמת, אמת לציבור. אנחנו לא מחפשים לעצב את דעתו של אדם, או דעתו של קהל, או דעתו של צופה. אנחנו מנגישים את האמת, ואני חושבת שכולנו צריכים שנייה רגע לעצור ולהבין מה קורה פה.
2: וזה שוב קורה הלילה, וזה בפעם השנייה בחדשות 12 ציונה. בואי נדבר רגע על הסיפור שאת חשפת. מי זה אלדר? מה קרה שם בדיוק? ושני החברים שלו שבילו איתו שנעצרו. מה הסיפור?
6: טוב, תשמעי, ענת, זה סיפור של פאזל שלא מצליחים להרכיב אותו. שהרבה חורים שם. מה שקרה, אלדר, שני חברים יצאו ביום שישי בצהריים, אחר הצהריים, משהו כזה, לכיוון תל אביב. אני מדברת איתך על מה שבעצם מספר אחד החשודים, וזה גרסתו לכאורה. הוא אומר שהם הגיעו לתל אביב, רצו לבלות, בינתיים בילו באזור הירקון, וקבוצה של אנשים ניסתה לחרחר ריב איתם, הם ברחו משם, ואז הם פגשו אותם יותר מאוחר שוב, הם נבלו, רכב נשאר בתחנת פז בירקון, שניים מהם חזרו לדימונה, והם לא יודעים איפה.
2: זה כבר היום ה-12, נכון?
6: זה היום ה-12. אני חייבת להגיד לחנת, את יודעת, אתמול כשהמשפחה פנתה אליו, הספרה לי את הסיפור, אמרתי לה, אוקיי, אבל כאילו, איך אף אחד לא יודע מזה?
2: נכון.
6: היא אומרת, האמא גרה באילת, אז אני דיברתי עם הדודה בהתחלה, האמא גרה באילת איתי, והוא גר אצל הסבתא, הסבתא פתחה תלונה, לא ממש התייחסו. ורק אחרי שביקשנו מהמשטרה בעצם להבין מה קורה שם, אז הם אומרים שממרו שמוצאים הודעה דוברות, ושם התגלגל כל הסיפור והתפוצץ כמובן, והפך באמת לסיפור היום, כי שוב, הסיפור הזה הוא עזוי. אתמול נמצא הרכב שהם יצאו איתו מדימונה לתל אביב, בכלל בפתח תקווה, שהמשטרה כמובן נכנסה כבר לאירוע, מוציאה ממש תיעודים, ורואה שהם לא היו באזור, בתל אביב, באזור הירקון. כל הגרסה הזאת של אותו בחור מוזרה, הבחור השני בכלל, ניתק את הטלפון, לא ענה, לא היה זמין, אתמול ב5:30 בבוקר, נכנסו לה בבית, הוציאו אותו, הוא בא לחקירה, כמובן אותו בחור נוסף, אחרי שכבר הוציאו תיעודים מהמצלמות, ומגלים שהרכב נמצא בפתח תקווה, עם סימני דם וכתמי דם בתוך האוטו, מבינים שמשהו כאן.
2: סיפור הזוי, שהיה אפשר לטפל בו הרבה קודם, זה פשוט מוזר מאוד. טוב, קודם כל ציונה תודה, ציונה דסטה, חדשות 12, תודה רבה. ואנחנו נעצור כאן, והמשך מן הסתם יבוא, תודה על הסיפור הזה. תודה,
6: אנחנו רק נגיד שיום יכול להיות שהם יבואו להערכת מעצר, אנחנו כמובן נעדכן על זה.
2: כן, לגמרי, נתעדכן בעזרתך. תודה רבה, ציונה.
6: תודה.
2: אנחנו מסיימים כאן, נודה לאורחים ולמפיקים שלנו, שני רומנו ואור אבו, על השידור היו איתנו שקד מורג וגלעד הראל, בדיגיטל אופק קולר, עידו טבת ועידן נאור, בן וינון אחרינו. אנחנו... מחר יהיה כאן גדעון אוקו, נכון?
5: נכון.
2: אני אחזור.
5: תודה רבה, ענת.
2: להתראות. תודה, טלי.

0: טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם רופאים מנוסים. המידע מטעם
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית. 103
3: FM. שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: וכמה.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
5: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
8: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
9: זה פשוט הרבה יותר נוח.
8: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. צבא ירדן מסר שהוא ירד כתבם במרחב האווירי במדינה, מוקדם יותר הודיע חיל האוויר כי ירד גם הוא כתבם שזוהה בגבול ירדן. אתמול בבוקר הודיע צהל כי ירד שני כתבמים שזוהו גם הם בגבול ירדן, אך לא עודכן מקור השיגור. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתייחס הבוקר להצהרתו כי יכריז על קטר כמדינת אויב עם הקמת ממשלה חדשה.
4: אני לא יודע למה הוא לא מכריז היום על קטר כמדינת אויב.
5: אתה רומז לזה לקשר של לשכתו?
4: יכול להיות, ויכול להיות הדבר הזה, זה לא מריח טוב. סביר להניח שברגע הזה יש מאות אנשים שמקבלים כסף מקטר ופועלים במדינת ישראל לקדם את האינטרס הקטרי.
3: גם בקדנציה שלך תעשו לקטר.
4: קרה דבר ענק באמצע, השבעה באוקטובר, וזה קריאת השכמה.
3: התקשורת בהירה את הדברים, אמר בנט כאן בתוכניתנו 79 ב-103 FM. התקשורת באיראן מדווחת על הוצאתם להורג של שלושה צעירים שהשתתפו במחאות בספהן נגד המשטר בינואר האחרון. גורמי אופוזיציה איראנים מדווחים כי רבים התייצבו מחוץ לבית הכלא שבו הוצאו המפגינים להורג. במקום התפתחו עימותים בשעה שכוחות הביטחון ניסו לפזר את ההמונים, ועל פי חלק מהדיווחים אישה שהייתה במקום נורתה למוות. מצרים סרבה להכניס לשטחה את סלח חמורי בעל אזרחות צרפתית ופלסטינית אחרי שישראל גירשה אותו לצרפת. חמורי הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות שיוחסו לו ובהן חברות בחזית העממית לשחרור פלסטין וקשר להתנגשות ברב עובדיה יוסף. במערכת הפוליטית מגנים את ניפוץ דלת המערכת של חדשות 12 בפעם השנייה בתוך חודש. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי במדינה דמוקרטית אסור לאפשר אלימות נגד עיתונאים ועל המשטרה למצות את הדין עם האחראים. גם גדי איזנקוט גינה את האירוע והטיל את האחריות למעשה על הממשלה בטענה כי מסע הסתה השיטתי שהיא מנהלת נגד התקשורת ושתיקתה כעת מעניקים לגיטימציה להמשך האלימות בשטח. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 1-800-692-692.
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
13: One, two.

0: על זה.
1: תשלח לי את זה...
0: דעה, נמר כתואל, מה המייל?
1: תשלח בלינקדין, בבקשה.
0: זה פלטפורמה אחת שאני לא מוכן להיכנס אליה, חלס.
1: מה לנו ולזה? כן. מה הכרח נגיע לזה?
0: לא, אבל זה לא שאני מקבלים של כל מיני פניות, ובוא, אתה רוצה לראות מי יזכר את שמך בלינקדין? לא, לא, לא רוצה. יש לי מספיק.
1: ברור, יותר מדי, נו, מה זה?
0: כן.
1: כן, מה קורה?
0: דבש.
1: דבש וקינמון.
0: אני חושב שאני רגיש לקינמון.
1: באמת?
0: כן.
1: אתה בחור מאוד רגיש.
0: דווקא לא, אין לי כל משום אלרגיה, שום כלום. שניים מתוך שלושה ילדים עם קרון, ואני אין לי כלום. אבל קינמון, נדמה לי, עליתי על זה בשנים האחרונות, שעושה לי...
1: אני אגב לא אוהב קינמון.
0: מה אני מרגיש? לקינמון ועינון.
1: אני יכול להבין אותך.
0: אתה מבין?
1: כן. לא אוהב קינמון. לא אוהב.
0: כאילו לא ככה על ה...
1: יש בזה, לא יודע, לא מתחבר לאירוע הזה. לא. אולי בקטנה, לא יודע, יכול באיזה קונסטלציה שעל השוק חם, נגיד. בדיוק. אבל בגדול, אתה שואל אותי על קינמון, לא, זה לא הקטע שלי בחיים.
0: הבנתי.
1: פלפל חריף, כן.
0: טוב, אני לא רוצה, לא בטוח שאני רוצה לענות על זה, כי גם אני מאוד אוהב פלפל חריף, אבל לא את התוצאות שלו.
1: כן, זה נכון, זה קשה. וואלה, השבוע חזרתי הביתה אחרי העבודה, והייתי קצת רעב, בכלל לאכול בלילה זה לא טוב, אבל הייתי קצת רעב, לא זוכר מה היה לאכול, אבל גיליתי במקרר פלפל חריף, אתה יודע, ירוקים כאלה, יפים, קשיחים כאלה, מה שיפה בפלפל חריף, שאתה אוכל אותו, זה שיש לו את הטעם של פלפל, והוא חריף מאוד, כלומר, השילוב הזה בין החריף, לטעם של הפלפל, זה מתעתע.
0: פלפל הגדול כאילו.
1: כן, בדיוק, לפלפל רגיל, לפלפל מתוק, מה שנקרא. כן. וואי, אני מת על זה, ואתה יודע, אני תוקע...
0: אולי באמת נעשה תוכנית על אוכל ועל בישול.
1: אני תוקע ביסים, כאילו, לא מרחם.
0: ככה, בלי כלום?
1: בלי כלום, ככה, ביס, כאילו, עם לחם. כאילו, זה התאבדות כזאת. זה כמו שזה נכנס, כאילו, עם חגורת נפץ, לוחץ על הכפתור.
0: אתה מחשב את קיצך לאחור תוך כדי הליסה.
1: כן, אבל אחרי זה, אתה יודע, על משכבי בלילות אני שוכב, ואני כל הגוף שלי כאילו מתפרק מהפלפל הזה. הכל מתפרק לרסיסים, ואני אומר...
0: בסוף אני אאמין שיש אלוהים.
1: האם זה היה שווה, והתשובה היא כן.
0: התשובה, כן?
1: כן.
0: אוקיי.
1: בוודאי, וואה, אני...
0: אז אצלי התשובה היא לא. ועדיין אני יכול להתחרע על קופסה נוטלה לפני השינה.
1: כן, נוטלה זה טעים. בבוקר, כשאתה יודע, נגיד, אתה מורח לילדים סנדוויץ' עם נוטלה,
0: בכל שעה.
1: אתה גונב איזה כף כזאת.
0: בכל שעה.
1: ואז עוד איזה כף, כאילו, ואתה אומר, אוקיי, אחרונה שלישית, ואז אתה שם את הרביעית, וכאילו...
0: זורק את... אגב, אתה יודע מה אני עושה?
1: נו.
0: בוא, אם כבר אנחנו מדברים, אני אתמול גיליתי קופסה נוטלה בבית. מוצפנת. הרי הבנות שלי מביאות, והן יודעות שאם זה אבא נתקל בזה, זה אסון. ואני אוסר עליהן.
1: הילדות מחמיאות ממך אוכל.
0: ברור, הוא לא אוכל, דברי מתיקה.
1: כן, גדול.
0: אז אני גיליתי, אלונה עכשיו בחול, טיול לפני גיוס, אתה מבין? פעם היו עושים טיול אחרי גיוס. בדור שלי אגב, אף אחד לא עושה טיול אחרי גיוס. היו עושים גם לפני גיוס.
1: אני גם עשיתי לפני גיוס.
0: גם אני, למה אני משמיץ? אני גם עשיתי, אירופה הקלאסית.
1: אני הייתי ביוון.
0: טיול מאורגן.
1: כן.
0: לא פירטוס, כן, אופירטוס.
1: וואלה.
0: כן?
1: אוקיי.
0: עם אימנול רוזן ויהודה זילונקה, שהיה חבר שלנו מהכיתה.
1: די.
0: בקבוצה מלאה צפון תל אביבים ושלושה מחולון, בוא נאמר, לא היה קל.
1: שם נשרטת. שם כאילו אמרת, אני חייב להיות באליטה, אני חייב להיות עם האשכנזים, אני חייב להיות עם החבר'ה האלה, חייב להתברג.
0: קודם כל, שלושתנו היינו אשכנזים.
1: כן, אבל אשכנזים בחולון, בוא.
0: אני החצי היחיד, כאילו, אימנול זה אשכנזים מלא, וזילונקה זה בטח רומני, הוא עזב את הארץ מזמן. למה הגענו לחול? אוקיי, אלונה, אוקיי, נתקלתי בקופסה נוטלה, חזרתי בשתיים, אחת וחצי בלילה, זה, תשמע, זה דו-קרב בצהרי היום, בטווח קרבי, אתה זוכר, היה לכם טווח קרבי, בטנקים יש טווח קרבי.
1: לא.
0: עכשיו, מה אתה עושה? אתה מישיר מבטך לקופסה, הקופסה נוטה לחדשה, עכשיו, ברור לי שאביגיל החביאה אותה ממני, אז לקחתי אותה שתי כפיות מהירות ולהשפע, מיד.
1: מה זאת אומרת להשפע?
0: אני זורק, כשאני כושל
1: ומביא הביתה,
0: זורק את כל הדברים המתיקה שאני קונה, נכשל, בסופר, אל תלך לסופר רעב, אוקיי? ואז אתה מביא הביתה.
1: אתה זורק את הקופסה של הנוטלה?
0: את כולה.
1: עם הנוטלה?
0: עם הנוטלה.
1: למה?
0: כי זה עדיף לזרוק אותה לזבל מאשר לתוך הבטן. לא הוא.
1: איזה חולה.
0: לא ככה?
1: אתה משוגע?
0: מה לא נכון?
1: עדיף לאכול אותה, זה בל תשחית. זה בל תשחית.
0: אתה קמצן.
1: לא, אסור לזרוק אוכל. מה זה? לא זורקים אוכל.
0: בוא, זה לא אוכל.
1: אני גם, את הצלחת אני תמיד מסיים. רגע,
0: לפני שנסתבך פה עם מישהו, נוטלה כמשל, אוקיי?
1: נו.
0: אני, כל הדברים המתוקים, עמוסי הסוכר והזה, אני לא זורק אוכל, אני מדור שאסור היה לא לגמור, וסבתא שלי הייתה אומרת על פנדרי, כן? זה הכוח, הכוח זה בביס האחרון, כי לא היה. אבל את הדברים האלה, עדיף לכם פשוט ללכת, אני הרבה פעמים, אני לא מסתפק בלשים בפח, כי לפעמים אני מסוגל להוציא את זה משם, הרי הקופסה נוטלה סגורה, אז אני הולך לפיר, כי זה עדיף שם מאשר בתוך הגוף שלך, זה הכל.
1: אני לא זורק, לא יכול לזרוק אוכל. לא יכול.
0: בוא נה...
1: טוב, נמאסנו על יואב.
0: רגע, תוכנית התחילה?
1: נמאסנו על יואב, נמאסנו על יואב.
0: אנחנו עכשיו כבר זה היה בשידור?
1: בוא, תדעת מה, תני לנו פרסומת אחת ונתחיל.
0: יאללה, תני.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: טוב, אתה רוצה שאני אתחיל היום?
0: אני בשעה שנייה, כן.
1: אוקיי.
0: הפוך מאתמול.
1: תראה, קודם כל, בדרך כלל זה לא קורה לי, אבל אני לא הספקתי לענות לך אתמול על כמה דברים, ואמרתי, ואפילו רשמתי לי, אוקיי, כי... אני פותח את הוואטסאפ אחרי התוכנית ואני רואה מלא תגובות שדיברת, השמעת פה 10 פעמים את נתניהו אומר על הפריפריה שהוא רוצה למחוק את הפריפריה, וקיבלתי מלא הודעות מפה הפריפריה שאנשים אומרים לי, שמע, בן כספית לא יוצא מתל אביב, מיוד השרון, מהמרכז, הוא לא יוצא, הוא לא יודע מה זה הפריפריה, הוא לא יודע מה קורה בפריפריה, הוא לא יודע שנתניהו באמת מוחק את הפריפריה, והוא לא מבין מה קורה, שיצא החוצה, וייסה קצת לדרום, קיבלתי מהדרום, דימונה, ירוחם, נתיבות, אופקים, שיסה ויסתכל, זה לגבי זה. עכשיו, לגבי השלטים בכפריסין, זה עוד משהו שרשמת לי, שלא הספקתי להגיד לך, אמרת, הביצה, סרוכה, מרוחה, כרוחה, שרוחה, צרוחה, כן, שזה אנטישמי כתב, אז מה אם זה אנטישמי כתב? נו, אז זה, אין לזה בז ברשתות הקפריסאיות? אמרו לי שלוינסון בכלל כתב, לוינסון, מה עם לוינסון? מחקתם אותו, הוא מסכן, מת.
0: למה, הלך לא, לעבור, חי ובועט ברשת, והאמת בעוצמה רבה מאוד, אני מבסוט ממנו.
1: באמת?
0: סתם שתדע.
1: וואלה.
0: כן, כן.
1: לא קיים לי.
0: אבל זה נכון, אתה צודק, הרי בן אדם, רק שתבין, ואני מצטער, אם אתה לא רוצה שאני אגיד לך את השני משפטים האלה, תגיד. לוינסון, שקיבל כמה לירות מי זה היה שם? כינו סרוליק.
1: מהקטרים.
0: כן, הוא עזב את כל הפרנסות שלו, אבל הוא ריח ממשיך. זהו, תמשיך. רגע, מה אמרת עליו? דיברת על הקפריסאים.
1: בלילה שלחו לי שלוינסון הכתב, כן, את מי זה, אז מה אם זה אנטישמי? ברור שזה אנטישמי, נו, אז מה? מה זה מוכיח? אז הוא לא כותב את זה ברשת, לא הבנתי מה היה פה להוכיח. טוב, תמידה נתניהו, הוא ניצח אתמול בנוקאוט, בשלוש הצבעות בליכוד, כן, הפסד צורב לנתניהו, שוב הוא ניצח, אי אפשר, זה מגע קסם, בן, זה מגע קסם, אתה כאילו, איך כל הזמן הוא מנצח? איך כל הזמן, נגד כל הכי חזקים בליכוד, הולכים, ודוד ביטן, והוא אמר, וזה, וטלי גוטליב, וזה, והוא מנצח, ומנצח, ומנצח. עכשיו נשאר לנו את הבחירות האלה, שאין בחירות גורליות, ביותיי ורבותיי. אם אתם, אמרו לי שיש את אבי מזרחי שהתראיין, היה אלוף פיקוד מרכז, התראיין בבוקר, תכף נשמע אותו, אבל לפני זה 600 דגנרלים חתמו על איזה מכתב לדונלד בן פרד, שהתערב פה במה שקורה ביהודה ושומרון, נגד הטרור היהודי כדבריהם, שהם כתבו שזה עלול להיות יותר מסוכן מהשבעה באוקטובר. תגיד לי, חתיכת, מה זה מטורללים האלה? סליחה שאני אומר, מדובר בחבורה של מפגרים. פשוט חבורה של מפגרים, סליחה.
0: הייתי, נון, הייתי אומר עכשיו אתה מקלל.
1: סליחה, לא, חלילה. חלילה.
0: ועוד אלופים.
1: אבל אני, אתה יודע מה, מצד שני, כן, אני מקלל אותם.
0: יפה.
1: כן, אני מקלל אותם. מקלל אותם, חבורה של מפגרים. מי אתם בכלל שאתם פונים לטראמפ? אתה יודע, זה דבר מדהים. כשמשה כהן אליה רצה לפנות לטראמפ שיעשה עיצומים על גלי, איזה ויכוחים היו בפטריוטים? צעקות, עימותים, כל הימין שער. כן משה, לא משה, כן עצומה, לא עצומה. וואלה, יוצאים 600 דגנרלים, דגנרטים, כותבים מכתב לטראמפ שיתערב בעניינים הפנימיים של מדינת ישראל, ואין כל פוצה פה ומצפצף בכל השמאל. אף אחד לא אומר להם, תגידו, חתיכת ליצנים, חבורת ליצנים, עתירי פנסיות תקציביות, אין לכם בושה להסתכל על עצמכם? אתם לא מבינים שאתם באאוט, ואתם מתכוונים שזה יהיה יותר גרוע מהשבעה באוקטובר? אתם לא מבינים שאתם התנתקתם מחללתם? תשמעי לי את האבי שם, יש קוראים לו, מזרחי הזה, בבקשה, תשמעי לי אותו.
3: ועכשיו, בתקשורת קוראים לזה פיגוע. רבותיי, זה לא פיגוע. פיגוע זה מה שקרה אצלי, לצערי, מספר פעמים. בפיגוע הכי קשה שהיה לי כשהייתי אלוף הפיקוד, זה היה רצח משפחת פוגל, השם יקום דמה, באיתמר. שם נכנסו מחבלים ורצחו משפחה. פה נכנסו מתנחלים לתוך היישוב, דורשים את החיכוך, יש חיכוך, ועכשיו יש גם הרוגים. אם עכשיו המתנחלים האלה לא היו מגיעים לתוך תל, אתה חושב שהיה שם פיגוע?
1: טוב, קודם כל אתה שקרן כמובן, הם לא נכנסו לתוך היישוב. לפחות תלמד את העובדות, בור ועם הארץ, כן? היית אלוף פיקוד המרכז, אתה אמור לדעת, להסתכל בווידאו, לראות אם זה בכפר או לא בכפר, בור ועם הארץ. זה דבר ראשון. דבר שני, תגיד לי, זה לא פיגוע קלאסי? זה לא הקלאסיקה של הפיגועים? זה לא כמו אצלך שאמרת שאצלך היה, כל הכבוד על ההישג שאצלך היה הפיגוע הכי קשה, כל הכבוד שאתה מתגאה גם בהישגים שהיו אצלך הפיגועים הכי קשים. בוא נה, האנשים האלה, זה באמת חבורה של דפקטים, דפקטים, בושה וחרפה. איך אומרים הערבים? איך אתם מנצחים במלחמות עם האנשים האלה? איך אתם מנצחים? פעם אחמד טיבי אמר את זה, גדעון עזרא נדמה לי אמר או משהו כזה. איך מנצחים? איך ניצחנו אותם במלחמות עם החבורה הזאת? חבורה הזויה שאמרה שאוסלו יביא שלום, ואמרה שהגירוש יביא ביטחון, וכל המכתבים והפיטיציות שלהם שהם כל פעם מוציאים, זה חבורה הזויה לחלוטין. כן? נכנסו לכפר, אז בגלל שהם עשו טיול והם עברו, צריך לקהל לחטוף את הנשק ולראות ביהודים. אתה נותן לזה עוד גיבוי, זה לא פיגוע, זה לא פיגוע קלאסי, זה הקלאסיקה, כמו שיש אירופה קלאסית, אז יש פיגוע קלאסית. בוא נה, תקשיב, אתם עולים לי על העצבים. אתם עולים לי על העצבים עם השטויות שלכם. קח את הדברים שלך ותעוף מפה, קח את הפנסיה התקציבית ותשתוק. לפחות תשתקו. מה אתם כותבים לי מכתבים לטראמפ? מי אתם בכלל? עתידכם מאחוריכם. בא נתניהו, קרקס את כולכם, כולכם הרי מלא קנאה. כולכם הייתם פעם בדרגות שלכם, נחשבתם מי יודע מה. בלי הדרגות אתם כלום, בורים והמארצות, טיפשים מטופשים. אנשים בורים, מדברים שטויות, נכנסו לכפר, מי נכנס לכפר? מה אתה מקשקש? מה זה השטויות האלה? נכנסו לכפר, כן, ונותן לזה הצדקה בזה שרצחו יהודים. תתבייש, כסיל. בוקר טוב, השעה 9:18, אתם נמצאים על רדיו 103 FM עם בן כספית והשני, תודה.
0: אם הייתי אתה, הייתי אומר לך עכשיו, אתה מנבל את הפה, אתה מקלל, ועוד אנשים שכל אחד מהם נתן בין 35...
1: כן, מקלל אותו, מקלל אותו, כן.
0: אוקיי, בסדר, אז תן לי פשוט להתבטא קצת
1: בעניין. את כל ה-600.
0: את כל ה-600.
1: את כל ה-600.
0: למצער הם צודקים, ואני לא צריך להתעלות באילנות גבוהים, אלא באלוף הפיקוד הנוכחי, שקוראים לו אבי בלוט, יש לו כיפה על הראש, והוא הכי ימני שהיה, ואני מתנבא פה שכמו כל שאר אלופי הפיקוד, שקדמו לו לא יגמור בטוב, עם המתנחלים הקיצוניים, צריך להדגיש, רוב רובם המכריע והגדול של המתנחלים, הם שומרי חוק וכו' וכו' וכו'. יש אבל שכבה הולכת גוברת, שעלולה להמית עלינו אסון. אלוף הפיקוד הזהיר את זה, נתניהו קרא לזה סרטן מתפשט, בישיבת קבינט, ולכן, הם צודקים, ככה פשוט. הלאה, כן, כולנו מלאי קנאה בנתניהו. קודם כל, אני חושב על זה, זה שהוא ישן כל לילה עם שרה, ואני לא, וזה מפוצץ אותי. שנית, אני מסתכל על הנחת שמביא לו הבן הבכור שלו, ואני אומר בכור, כי הבכורה נמחקה, וגם בזה אני מאוד מקנה. אני מתאר לעצמי מה היה קורה אם הילה הייתה מנסה להכריח אותי, לנתק את היחסים שלי עם איתי כשהתחתנו. בואו נאמר, זה היה נגמר רע. ואנחנו באמת מקנאים גם באיש הזה שעל שמו יהיה תמיד, אבל תמיד, לפני נון ואחרי נון וברדוג, הוא היה רשום השבעה באוקטובר, האסון במירון, האסון בקרמל, האובדן המוחלט של אמריקה, וכולי וכולי. ואם כבר אני מזכיר את אמריקה, אתמול צווחת פה ככרוכיה, לא אמרתי הרבה זמן כרוכיה, ואני מצר על כך, על ה-F-35, שהנה זה בוטל, ומה אתם... תשמע, המצב הוא פשוט. עם טראמפ באמת אי אפשר לדעת כלום, כל יום הוא אומר משהו אחר, ואני ממש מתפלל שהוא אפילו יראה את נתניהו עם תקשורת, כי זה כל כך חשאי, מרוב זה חשוב. אבל אתמול הוא הפך, עשה לך מה שהוא עשה בזמנו לברדוגו, שאמר, לא, הייתי בשיחה, ולא היו צעקות, ולא היו כלום, ולא זה, ולא זה, ואז למחרת טראמפ אמר, כן, הכל נכון, כל מה שברק רביד פרסם, אז תשמע את זה, זה באנגלית אמנם, אני אתרגם לך, אל תדאג, אף אחד לא יגיד לי למי למכור.
1: Nobody will tell me. No.
0: אף אחד לא יגיד לי למי למכור.
4: Prime Minister Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey. Are you going to tell
5: him? Look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine. And nobody tells me what we should be selling or not. Turkey's been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel. You know that, right? And not a big fan of Bibi. But he is, they've been great for me. Turkey has been great. Very powerful country, by the way. Tremendous military. Very big military. Very powerful military. Has a lot of great equipment.
0: בקיצור, אף אחד לא יגיד לי למי למכור F-35, ולדעתי הוא מתכוון אליך, ינון. וטורקיה וטורקיה וטורקיה וטורקיה. עכשיו, הוא גם אמר כמה מילים טובות על נתניהו בהתחלה, הוא עשה עבודה טובה בסוריה. זה כבר נהיה בסוריה. מה עם עזה? תכף נדבר על עזה. אבל אני מציע פשוט לא לצרוח, לא להגיד יש לפני הגול, והלוואי שלא ימחרו להם F-35, אבל טורקיה, ארדואן היום נמצא במקום הרבה יותר גבוה מבחינת טראמפ מאשר נתניהו, ואם זה היה רק בעיה של נתניהו, מילא, אבל זאת לא רק בעיה של נתניהו, תשמעו רגע...
1: ארדואן נמצא במקום יותר גבוה מנתניהו?
0: מבחינת ליבו של טראמפ, טראמפ, כן.
1: כמה פעמים הוא פגש את ארדואן?
0: זה לא משנה.
1: אוקיי.
0: זה לא נמדד מספר פעמים. אגב, אתמול כשנתניהו אמר שהוא הכי הרבה פעמים שמנהיג זר פגש אותו, זה כמובן לא נכון. נתניהו 7 או 8 פגישות, זלנסקי 11. ואני ממש לא רוצה להתחלף עם זלנסקי. אבל לגבי פריפריה, לא, אני לא נמצא בפריפריה. אני כל הזמן בפריפריה, אני נוסע בפריפריה, אני פוגש בפריפריה, ולא צריך, פשוט תעשו גוגל, תראו מה קורה בקריית שמונה, תראו מה קורה במרגליות, תאזינו לאנשים ותבינו מה המצב של הפריפריה, וזה גם היה, אם זה היה, אם הוא מחק את הפריפריה, הוא מפסיק להגיד את זה, הוא אומר את זה כבר 30 שנה, הוא ממשיך להגיד את זה, כולל עכשיו. את אותה הבטחה בדיוק, מחקתי, מחקתי, מחקתי. ההצבעה היום בליכוד זה בערך כמו שהתרנגולים מצביעים בעד קנטקי פרייד צ'יקן, אין מה לעשות, הוא אילף את כולם. עוד דבר, בנט קרא היום או אתמול להכריז על קטר כמדינת אויב. כשיגיע תורך לדבר, אני אשמח לדעת את דעתך, כי אני שואל את עצמי, למה בעצם כבר לא עושים את זה? נכון, עד השבעה באוקטובר לא ידענו, לא שמענו, לא באו, יש תירוצים. אבל קרה השבעה באוקטובר, הבנו הכל, כבר אין חטופים, קטר עזור עם החטופים, למה לא להכריז על קטר כמדינת אויב? שאלה פשוטה, למה אתה לא עושה את זה, נתניהו? ועכשיו אני רוצה שתקשיבו שנייה, כי זה בסוף, יש גם דברים חשובים, לאינסרט קצר, שהוא התחלה של האייטם בחדשות, קראתי לו התנאי של הבית הלבן.
6: רון, אנחנו איתך עם התנאי האמריקני שאישר את הגעת נתניהו אחרי שבועות של ניסיונות מצד לשכת ראש הממשלה.
7: נכון, יונית, בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם את הפגישה הזו שתהיה כאן מחר בשעה 6 בערב, כבר בתחילת החודש, אבל הבית הלבן אומר את זה בעדינות, לא ממש סס לשתף פעולה ולא יראה עניין רב בפגישה מהסוג הזה בין נתניהו לטראמפ. אבל פריצת הדרך שהובילה להחלטה של הבית הלבן כן לקיים את הפגישה הזו, היא פריצת דרך שהועברה בשורה של צינורות דיפלומטיים אל לשכת ראש הממשלה, שנתניהו יצטרך להגיע לכאן עם משהו.
0: האייטם נמשך עוד הרבה, וכדי לקצר את הסבל שלכם, אני אסביר מה יש שם, וזה לא רק מה יש שם, גם אני מכיר את זה ממקורותיי. הוא באמת נדרש, הרי שבועות מדברים שהוא ייסע וזה, ועד שהוא נוסע, אז הוא ממריא בחשאי, ונוחת בחשאי, ונפגש בחשאי, אני מקווה שבסוף כן תהיה פוטו-אופ. אני מזכיר לכם, נתניהו וסמוטריצ'ו הבטיחו להשמיד את חמאס, השמדה מוחלטת, לא יהיה חמאס, ולהביא מה שקראו ניצחון מוחלט. כל מי שביקש לבחון חלופות, צעדים מושכלים וריאליים להחזיר חטופים ולהמשיך אחר כך, אני לא מדבר על החודש הראשון, אלא הרבה אחרי שכמעט את כולם הרגנו, סומן כבוגד. אנחנו לא נפסיק עד שזה לא ייגמר, כשהמטרה העיקרית הייתה למשוך עד הבחירות. לכל אחד הייתה את הסיבה שלו, נתניהו סתם שקרן ורצה להרוויח זמן, סמוטריץ' זה אידיאולוגיה שלו, הוא הולך ראש בקיר ביהירות, בטוח בדרכו והימה, וזה נגמר כמו שתמיד נגמר. שניהם ישבו אתמול או שלשום בקבינט ואישרו את הכנסת מועצת השלום והכוח הרב-לאומי לעזה, קטר וטורקיה ומרוקו, בלי פירוק חמאס מנשקו, גם שחררו על הדרך 60 מחבלים שנעצרו אחרי השבעה באוקטובר, ועכשיו כל אחד ממשיך בדרכו, עכשיו מסתירים את זה גם. לא פוטופ, לא אייטם, הוא לא דיבר לציבור לפני שהוא עלה על המטוס, לא נתן דין חשבון, לא ענה לעיתונאים, אין עיתונאים על המטוס, שלא ישאלו אותו. המטוס שאנחנו רכשנו מכספנו, מיליארד שקל, להנהגת המדינה, כדי שאפשר יהיה גם לשים איתו, כמו שצריך, כמו שטראמפ מדבר על האייר פורס וואן עם כל העיתונאים. בקיצור, זה המצב. ולסיום, כדי שתבינו למה אני בכלל אומר את כל זה, נשמע, לא שמענו את זה הרבה זמן.
8: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי?
0: לא, לא היה.
8: אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה. שעוברים החודשים, שלושה, ארבעה, חמישה, חצי שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
0: מה שיפה זה שדברים שלא נראים הגיוניים, פתאום נראים הגיוניים. ואני, שאלותיי אליך, אני עשיתי פה היום את הצורך לעשות שיעורי בית, זה אחד בנושא קטרים. יכול לענות לי, ברצינות אני שואל. ושתיים, איך זה פתאום נהיה הגיוני? הרי חמאס לא פורק מנשקו, הוא מוציא להורג המשטפים, הוא מקבל 800 מסעיות ביום, ועכשיו הקבינט אישר להכניס את מועצת השלום, עוד, אגב, טראמפ יוצא ממנו גם מתחילת השיקום.
1: כן.
0: אז איך זה הגיוני פתאום?
1: אני אסביר לך.
9: הוא יענה לך אחרי הפרסומות.
1: אה, יש פרסומות?
9: כן.
1: אה, זה כל זה חדש? אה, באמת?
9: כן, דיווחי.
0: רגע, ממתי זה חדש? למה לא אמרתם לנו קודם?
9: זה מיטו באב.
0: אוקיי.
9: יאללה.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
9: ועכשיו דיווחי תנועה.
10: הדיווחים בחסות.
11: יש לייפסטייל? כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: ועכשיו, עדכון תנועה.
9: יש מספר אחת עמוסים מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4 עמוסים מחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווחי התנועה.
10: הדיווחים בחסות.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: יש לייפסטייל?
13: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
10: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2.
14: התוכנית בחסות
15: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
16: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
17: FM. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
18: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
19: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
20: האקדמית רמת גן.
21: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
22: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
23: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
21: גם.
22: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
21: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
22: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
21: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל. גליל והחוסן הלאומי.
24: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: כן, בוקר טוב. איך אפשר לעזור? בוקר טוב.
1: אני יכול לכתוב לך את הבקשה בצורה יותר מסודרת?
0: בהחלט, בהחלט. אוקיי,
1: אז זה בדרך.

0: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
8: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, אז הבאת לי את הקשקוש הזה של ירון אברהם, שכמובן לוקחש מלשכת ראש הממשלה. תשמע, תביא לי את ברק סרי, שאמר שטראמפ זרק את נתניהו מתחת לגלגלי האוטובוס, ותגיד כן, גם לפי המקורות שלך, טראמפ זרק את נתניהו מתחת לגלגלי האוטובוס. אחרי, תעשו לי, תעזבו אותי מהשטויות שלכם, בערוצי תבלת תעמולה.
2: הקבינט לא ישאל את זה בעצם, אתה אומר?
1: קבינט, את מה הוא אישר? מה אתה מחרטט?
2: את הכנסת מועצת השלום לעזה.
1: תגיד לי, תגיד לי.
2: תתפרסם רשמית.
1: אתה מכיר את הקו הצהוב? כן, אתה מכיר את הקו הצהוב? תגיד, על כמה אחוזים מעזה אנחנו שולטים?
2: זה מה שאמרת במבוכה, או שאמרת שחמאס בעזה
1: בקבע סבבה שלו? תראה, אני אגיד לך משהו. כשאני רואה שאנחנו שולטים על 70%
2: מרצועת עזה,
1: ושאנחנו, ומה שיש לחמאס כרגע זה נשק קל, כן, זה היכולת השיעורית שלו, ושבמקביל אנחנו מחסלים לו את אנשיו יום-יום, שעה-שעה, והוא לא מגיב אפילו בקפצון, אז הצלחתי להתגבר על המבוכה. נכון, הייתה מבוכה, אבל הצלחתי להתגבר עליה. אתה יודע למה הצלחתי להתגבר על המבוכה? כשאני חושב ונזכר במה אתה אמרת, ומה גדי אייזנקוט אמר, ומה נפתלי בנט אמר, ומה יאיר לפיד אמר, במהלך כל המלחמה להיכנע לחמאס, לתכתיבים שלו, שהוא היה נשאר על 100% מרצועת עזה, עם כל היכולות שלו, עם כל המנהרות שלו, עם כל הטילים שלו, כן? עם ערבויות בינלאומיות שאנחנו לא יכולים להיכנס ולחזור למלחמה, כן? וכל הדרישות שלו, הכל, כל מה שהוא רצה, אז אני מתגבר על המבוכה. כי ביחס למה שאני רציתי, זו הייתה מבוכה. למה שאתם רציתם, אנחנו בניצחון מוחלט. ניצחון מוחלט ביחס למה שאתה והחברים הליצנים שלך ביקשתם ורציתם ודרשתם כל המלחמה להיכנע לדרישות של חמאס. אז קצת פרופורציה. אל תתחיל אפילו לדבר על עזה. אין לך פוזיציה להתחיל לדבר על עזה בכלל. כן ועדה, קטר, טורקיה, כן, מה אתם מדבר? אתה רצית להיכנע להם. רצית להיכנע, לפני דקה אמרת בואו להיכנע לכל הדרישות שלהם. עכשיו אתה מתחיל לדבר. אתה מעז לדבר. תראה. יצא עכשיו הרי את הסרטון שלו, אתם לא מראים אותו, עם לינזי גרם, שהוא מדבר עם נתניהו. מה מדהים בסרטון הזה? מעבר לזה שאתה רואה איזה קלאסה של נתניהו, איך הוא מוריד אותו מהרעיון, שארצות הברית תצטרף לישראל במלחמה בלבנון, ואיך הוא אומר לו את הרציונל, לא, אנחנו נתרכז, צריכים להתרכז עכשיו באיראן, הם רוצים אולין, אני לא רוצה אולין, הוא מסביר לו את כל הזה, בדקה, בדקה מוריד אותו, פשוט קלאס, אתה רואה איזה רמה, באמת ליגה אחרת. אבל מה עוד יותר מדהים פה? הרי כל הטענה שלכם ושל האמריקאים ושל כל השונאי ישראל, כן, זה שנתניהו גורר את ארצות הברית למלחמה. זו הטענה, נתניהו מחרחר מלחמה, רק השבוע הייתה בדיבת הארץ כותרת שכביכול, זה שקר, אפילו זה לא כתוב בכתבה, אבל זאת הייתה הכותרת שגורמי ביטחון חוששים שנתניהו מהאינטרסים שלו הוא גורר את ארצות הברית למלחמה באיראן. השקרים שלכם, כי אתם אנשים שפלים, כן? אבל מה אנחנו רואים? הוא אומר לו לא.
2: צריך לקלל אגב.
1: הוא אומר לו לא. אל תכניס לי עכשיו את הנשיא למלחמה בלבנון. המציאות בדיוק הפוכה. תראה איזה מזל שיצא הסרטון הזה. תראה איך רואים את האמת. על מה אתם מדברים? הכל את זה. אז עכשיו אתה בא אליי ואומר לי, לא, ואתה תגיד לי אם קטר זאת, מה דעתך? לא, אני באמת שואל, קטר זאת מדינת... לא, בגלל שנפתלי בנט בתוך הקמפיין המגוחך שלו, הוא נזכר שחוץ מחרדים גם יש קטר, אז עכשיו הוא החליט, הוא יכריז בדקה הראשונה, 3,000 ההחלטות הראשונות של נפתלי בנט, ביניהן נהיה גם להכריז על קטר כמדינת אויב. אתה יודע למה אני צריך... תקשיב לראש ממשלת קטר מה הוא אמר על נפתלי בנט ועל הכסף לחמאס. תקשיב בעצמך, בבקשה.
3: All our aid and all our support and financing that went and what they claimed that it went to Hamas, went to Gaza, went to the people and it was under very transparent process that United States is fully aware about. Israel is the one facilitating and it's not one government, it was across governments. Netanyahu, Bennett. We have dealt with all
1: כולם
3: the agencies.
1: ידעו, הכל היה בשקיפות. Lapid was a prime minister at הכל seven. הכל היה נסתפק, הכל היה בשקיפות. הכסף לחמאס אצל בנט, לא יחרטטו אותנו. מה אתם משקרים כל הזמן? תגיד לי, מה אתה חושב שאנחנו לא זוכרים מה היה פה? הרי הכסף לחמאס בתקופה של בנט היה פי ארבעה. הם מכרו את הדלק, קיבלו פי ארבעה כסף, כי הם קובעים את המחיר על הדלק. לא אתה קובע את המחיר על הדלק. וזה אני אומר לך מגורמי ביטחון שאמרו לי, כל אצלכם שקרים, כן, אז עכשיו אני צריך להגיד לך עם קטר, כן עם קטר, כי בנט עכשיו בתוך הקמפיין שלו, כן, אני צריך להתייחס לקשקושים של ירון אברהם, ואני צריך להתייחס לקשקושים של בנט, אגב, צ'אט GPT או וואטאבר, כל החבורה הזאת, לא אומרים שהוא נפגש עם זלנסקי 11 פעמים, תבדוק את העניין הזה, לגבי F-35, תרקדו, כשטורקיה תקבל את F-35, בינתיים לא קיבלה. בינתיים הבנתי שהתנגדויות בקונגרס, אף אחד לא יגיד לו, אבל הוא צריך להתחשב בעמדת הקונגרס, זה כן, זה כן, אוקיי? רק אני שואל שוב, איך כל שונאי ישראל, איך כל, כל אלה שרוצים להחריב את ישראל, כן, רוצים במפלת נתניהו? איך אתם, כן, באותה עמדה עם כל שונאי ישראל, ואלה שרוצים להחריב את מדינת ישראל? טורקיה, קטר, הפלסטינים, מנסור אבאס, איימן עודה, אחמד טיבי, מי עוד יש לנו? איראן כמובן. כולם, כולם, כל שונאי ישראל, כל אלה שרוצים שישראל תחרב, רוצים במפלת נתניהו. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר שכל מי שרוצה להחריב את ישראל, רוצה במפלת נתניהו? מה זה אומר עליכם? מה זה אומר? כן. מה, נגמר? לא, יש לי עוד 6 שניות.
2: 5, 4, 3, 2, 1. טוב, כל שונאי ישראל רוצים מפלת נתניהו, פייק. כל מי שרוצה להחריב את ישראל, בגדול בסוף רק בן אדם אחד הביא אותנו כמעט לחורבן, ואת זה אמר טראמפ. טראמפ אמר שישראל כמעט נחרבה. נתניהו השקרן אמר שלאיראן היו כבר פצצות אטום. בקולו הוא אמר את זה. שניצלנו כולנו מהשמדה, הוא אמר אתם, כאילו הוא היה בטח יושב בבונקר. מהשמדה ודאית, מי הביא אותנו למצב הזה? אני? בנט? וזה נכון שראש ממשלת קטר יוצא להגנתו של בנט, כי הוא עובד עם נתניהו, ומממן את לשכת נתניהו. העובדות הן, זה לא מצחיק, זה אפילו קצת עצוב. לוינסון, מקודם דיברנו על זה.
1: נתניהו תקף בקטר, בן,
2: לוינסון, תקף בקטר כמו הפרצוף שלי. לוינסון איבד את כל עבודותיו, על זה שהוא קיבל, הוא לא עבד בממשלה, אצל ביבי. סתם קיבל כסף על איזה פרויקט שקשור בקטר, ועל אוריך נתניהו מגן בגופו. אבל אתה ממשיך להגן על זה ולא ענית לי אם צריך להכריז על קטר כמדינת אויב, כי אתה מתחמק. עכשיו, בנט הפסיק את המזומן, קודם כל בנט למיטב ידיעתי לא שלח את יוסי כהן לשכנע את אמיר קטר להכניס 30 ואחר כך 60 מיליון דולר במזומן לרצועה, וכשעלה לשלטון הפסיק את המזומן ועבר לכרטיסים פרי-פייד. גורמי ביטחון אומרים לך, כן, זה ברבע שעה שאתה לא משמיץ את גורמי הביטחון, אז אני אומר לך, גם הפועלים היה הכי גבוה אי פעם אצל נתניהו אחרי ממשלת בנט, ובכסף אין בכלל מה להשוות, כי המזומן בדולרים זה הכסף שאתה משלם למר וריחים. עכשיו אתה, בינתיים הם לא קיבלו את ה-F-35, אוקיי, נחכה שיקבלו, אבל בינתיים שמענו את טראמפ. פשוט שמענו את טראמפ. ולגבי ההכנסה למלחמה, הטיעונים כל כך ילדותיים, אני מבין שיש מצוקה, אבל זה לא אומר, אתה הרי כל יום רבע שנייה, כל תת רמה, למה כל כך ילדותיים? אין טענה שלי שנתניהו גרר את טראמפ למלחמה באיראן. יש טענה של כל הציבור האמריקאי, והקטע עם לבנון לא מוכיח כלום, כי אין לאמריקאים מלחמה בלבנון, אין מה לגרור אותם למלחמה בלבנון, לבנון לא עשתה להם שום דבר, לבנון לא בעניין, ובאמת נתניהו לא גרר את טראמפ למלחמה בלבנון, אלא לפי הטענה למלחמה באיראן. אם אתה רוצה לשמוע מה המצב שלנו בארצות הברית, שהייתה פעם כל הציבור האמריקאי היה בעדנו, ודווקא מוזר במשמרת של נתניהו, זה קורה הפוך. אז תשמע, קראתי לזה נגטיב, נגטיב, נגטיב.
4: We're talking about Israel's favorability in the United States. In general, there's some big changes.
5: There are some absolutely huge mammoth changes, generational changes that we're talking about. And I think there are a lot of Republicans, oh, we'll be able to run against these anti-Israeli Democrats once we hit the general election because the general electorate feels very differently from the Democratic base, but the general electorate, look at these numbers on Israel, the net favorability. They're all negative. They're all negative. Ipsos, minus 10 points. Fox, minus 11 points. MU, Marquette University Law School, school law poll. Look at that, minus 20 points. Pew Research Center, minus 23 points. Negative, negative, negative, negative. And Gallup early this year was also negative. we're not just talking about the Democratic base anymore. We're talking about the general electorate as well.
6: אז למי שלא הבין, כלומר לינון ולברדוגו, אנחנו איבדנו את אמריקה. אני אומר אנחנו, אבל זה נתניהו. אין לנו נכס יותר גדול מאמריקה, אפילו לא דימונה, תתפלאו. אין. איבדנו אותה. אם תרצו לדעת פרטים, דברו איתי בפרטי. עכשיו, דבר אחרון שהוא בתגובה לך, זה...
1: לרוב שאיבדנו את אמריקה, ראש הממשלה נפגש איתו היום.
6: צריך להקליט את מה שאמרת עכשיו, כולל הצחוק החצי מטורף, ולהשמיע לך את זה שוב ושוב ושוב.
1: למה חצי?
6: חצי, כי יש בך עדיין חלק מסוים, לא יודע אם זה חצי שהוא שפוי, אבל אתה קצת מפריע לי. אני לא בפוזיציה להעיר על עזה, לא, אנחנו כולנו רצינו להיכנע, חוץ מ-230 אלף טורים שלי, שקרו אגב לא רק לנתניהו, גם לאולמרט, שבסוף באמת נכנס לעזה, וגם בממשלת השינוי, לעשות את מה שנתניהו הבטיח לעשות. ובנט, אני לא אקריא לך עכשיו את הקטעים מהספר, שנתניהו מספר איך בנט וליברמן מיררו לו את החיים, ואני אשמיע רק 37 שניות מנובמבר, כשליברון פורש מתפקיד שר הביטחון, כי נתניהו לא מוכן למקרים את ההבטחה שלו, והעיקר שאין לנו פוזיציה. אין לנו פוזיציה לדבר על עזה. רק לזה שישמיד ויחריב, והביא עלינו את הטבח הכי גדול בעולם, רק לו ולינון יש פוזיציה. אז תשמעו.
7: אנחנו כרגע מאכילים מפלצת, שאם לא נעצור את ההתעצמות ובניין כוח שלה, אנחנו בעוד שנה נקבל כאן אח תאום של חיזבאללה. והנקודה האחרונה, אני במשך שנתיים וחצי נשכתי שפתיים, ניסיתי לשנות דברים מבפנים, אבל שתי החלטות האחרונות על העברת 60 מיליון דולר לחמאס בחצי שנה הקרובה, וגם ההחלטה על הפסקת האש, זה היו שתי החלטות יותר מדי.
6: לאף אחד אין פוזיציה, רק נתניהו שרצה לנצח, ממשיכים להפיץ את השקרים שכולם רצו להיכנע, אף אחד לא רצה להיכנע, נתניהו לא רצה לעשות תמרון, מישהו שכנע אותו לעשות תמרון היה גבי אשכנזי, מישהו שכנע אותו לא לעשות תמרון היה בריק ואופר וינטר שבהגינותו אישר את הפרסום הזה. ולכן, כל, לא רק בגלל זה, כן? ארבע, כל האחריות
1: שלוש,
6: על נתניהו.
1: שתיים.
6: אתה רואה איזה דיוק? פרסומות.
1: בן, אתם רציתם להפסיק פרסומות. את המלחמה. להפסיק.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One, two. התוכנית בחסות. 103
8: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים. כוכבי 9298.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
13: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
15: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין ממוש פרטים מלאים באתרי המועדון.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
18: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
19: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
18: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
20: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך תל אביב.
21: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: אני לא מבין, אם ליברמן כזה גיבור, למה הוא לא עשה את כל הדברים האלה כשהוא היה בממשלה שלכם? למה הוא אמר שאי אפשר היה בממשלה שלכם לעשות שום דבר? לא הבנתי, הוא כזה גיבור, והוא ראה שזה הולך לקרות, אז אם הוא ראה שזה הולך לקרות, והיו לו תחזיות, כן? אז, והוא התפטר, למה הוא לא עשה כלום? למה הוא אמר אי אפשר בממשלה הזאת לעשות שום דבר? תסביר לי. למה יועז הנדל אמר אתמול, או שלשום כאן ברדיו, אתמול לדעתי, שבגלל מנסור עבאס אי אפשר היה לעשות שום דבר בעזה, כי ברגע שהיה משהו בעזה, הוא אמר, הוא עצר את כל הקואליציה. למה אתם משקרים כל הזמן? למה? אתה אמרת לשחרר נוחבות. אתה אמרת להפסיק את המלחמה. אתם כולכם אמרתם להפסיק את המלחמה, להיכנע לחמאס, על מה אתם מדבר? אני מושג על מה אתם מדבר. אני לא מצליח להבין בכלל את השפה. לא מצליח להבין מה אתם רוצים. אמרתם להיכנע, אתה משמיע לי סינקים שלי שיש מבוכה שלא השמדנו את חמאס, בתור מה? בתור אחד שאמר שצריך להיכנע לדרישות של חמאס. לא, אני משתגע. זה לא הגיוני. גדי אייזנקוט אומר היום, היום הוא אומר להכניס 150 אלף עזתים למדינת ישראל. אתם שומעים אותי טוב, גבירותיי ורבותיי, צופים וצופות, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות. גדי אייזנקוט אומר היום להכניס לעבודה בישראל 150 אלף עזתים. נשבע לכם, זה מה שהוא אומר, שכוהיה לי טוב. אני שמעתי אותו ואומר את זה בסינק. להכניס 150 אלף עזתים. בשביל עתיד, ושיהיה לנו עתיד, אותם קלישה, אותם קונספציות. לא, זה לא, זה לא יאמן. גם היום אתם מדברים על זה שנתניהו עושה מהשיקולים, שיקולים פוליטיים, מלחמות עם איראן וכל מיני דברים כאלה. אתם באותה קונספציה. אין לכם כלום, אין לכם סי, אין לכם עמוד שדרה, אין לכם כלום. כלום. כלום אין שום דבר. מי האנשים שלכם? יאיר גולן, תשמיע לי את יאיר גולן, בבקשה. תשמיע לי, בחייה, תשמיע לי את יאיר גולן.
2: שותפים. אתה חושב שאתה תצליח לשכנע את אייזנקוט ואת ליברמן ואת בנט שצריך לעשות בממשלה הבאה צעדי היפרדות?
3: חד משמעית כן. אני חושב שאייזנקוט מבין את זה מצוין.
2: דיברתם על זה?
3: דיברנו על זה לא מעט בעבר. לא באופן הפוליטי של זה, אבל כן בהקשרים הביטחוניים. אני חושב שלעתיד לבוא גם בנט וגם ליברמן יבינו את העניין הזה.
1: אתה מבין? זה הקואליציה שלכם, לעשות אוסלו אסטרואידים. זה השותף שלכם, כל המטורללים במפלגה שלו. אייזנקוט לא גינה במילה את הדברים שהם אמרו. במילה. כלום. ועוד יש אנשים בממשל טראמפ שרוצים לעשות אוסלו אסטרואידים. זה מה שמחכה לנו.
4: נגמר לך הזמן. גם כשאתם מעמידים אותם מול העובדות, הם ממשיכים לשקר. אייזנקוט לא רוצה להכניס 150, לא יהיה שום אוסלו, לא אסטרואידים ולא בלי סטרואידים.
1: אני אשמיע לך את
4: האינסה. אבל אתה מפריע לי. מי שקיים את אוסלו היה נתניהו, מי שהחזיר את חברון היה נתניהו, מי שהתחבק עם ערפאת היה נתניהו, מי שאמר מצאתי חבר בבית הלבן היה נתניהו, מי שירח את אבו מאזן בבלפור עם דגל אשף היה נתניהו, מי שניהל מסע ומתן מדינה פלסטינית 3 פעמים, כולל להגיד כן לתוכנית המאה שכוללת מדינה פלסטינית, היה נתניהו. וליברמן לא עשה כלום בממשלת השינוי משתי סיבות. א', הוא היה שר אוצר, לא שר ביטחון, וב', זו ממשלה שלא עשתה הרבה חוץ מלהרגיע לגמרי את עזה, להפסיק את השריפות של בלונות העבירה, כי הגיבו בניגוד לנתניהו על כל שריפה של בלון תעבירה, ובסוף נתניהו עצמו הוא זה שמורח לינון מגל את הביצה הסרוכה ההיא על פרצופו הזחוח, כשהוא כותב בעצמו, לא אני, לא הספר שלי, הספר של נתניהו, והוא כותב במהלך המלחמה שעבר נפתלי בנט בתמיכת ליברמן, נורמה שהייתה רווחת בישראל מאז קום המדינה. עליו שהיה חבר בקבינט המדיני ביטחוני, הוא תקף ללא ערב ופומבי את התנהלות הממשלה במלחמה הזה, צוק איתן. בעוד חיילי צהל מצויים תחת אש וכו' וכו'. בגלוי תמך בנט בפלישה קרקעית מלאה כדי לכבוש את עזה. יעד זה היה כרוך בארץ חלקים נרחבים של עזה, רבבות הרוגים אזרחים. כותב את זה נתניהו, כן? אחרי שישראל תרחיב את שלטון החמאס, היא תאלץ לשלוט ב2 מיליון עזתים לזמן בלתי ידוע. לא הייתה לי שום כוונה לעשות זאת, כותב נתניהו. בפרט כשתשומת ליבי הייתה נתונה לנושא הגרעין האיראני, לאור הדרישות הפומביות החוזרות ונשנות של בנט בתמיכת ליברמן, לכבוש את הרצועה, כינסתי את הקבינט, ביקשתי מהרמטכ"ל וכולי וכולי, המחיר שזה יגבה בחיי אדם, הוא מסביר את הכישלון שלו. זה ממשיך וממשיך, זה 3 עמודים. עכשיו, לא צריך אותו, כי היינו שם. אני כיסיתי את צוק איתן, אני זוכר את כל, לא רק צוק איתן. כל שאר הסבבים, הכי גרוע, היה שומר חומות. על פי כל המודיעין במסמכי חמאס, בשומר חומות סינואר הבין, שיש לו עסק עם האיש הכי רופס במזרח התיכון, ושם הוא קיבל את ההחלטה ללכת על הפלישה ולשחוט אותנו, הכל קרה במשמרת של נתניהו. לא תברח מזה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין מקבלת קצב אחר, מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וד גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
5: 103 מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: קווה קווה דלה ג'ו, דלה קווה קווה קווה, עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
4: עלם. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
9: זה פשוט הרבה יותר נוח.
8: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: מה קורה אראלה? לא מאמין.
11: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
12: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
11: איזה חמוד.
12: איזה כיף, תודה רבה.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 100!

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עריקים חרדים בלבד, בטענה שמדובר בחוק לא שוויוני. הממשלה בחרה שלא לשלוח נציג שייצג אותה. ובדיון אנו שומעים את נציג הייעוץ המשפטי של הכנסת טוען שצריך לפסול את החוק, כיוון שהליך החקיקה שבו הוא עבר לא תקין.
4: אומן הציגה לאיראן הצעה למנגנון אזורי משותף לניהול מצר הורמוז, הכולל תשלומי עמלות מרצון. כך אמר גורם במפרץ לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הגורם, במסגרת ההצעה שזוכה לגיבוי אזורי, איראן לא תפעיל שליטה בלעדית על המצר. צבא ירדן מסר כי הוא ירד כתבם במרחב האווירי במדינה. מוקדם יותר הודיע חיל האוויר כי ירד גם כן כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. זאת בדומה לתקרית אתמול, אז הודיע צה"ל כי ירד שני כתבמים שזוהו בגבול ירדן, אך לא עדכן במקור השיגור. אחרי שישראל גירשה אותו לצרפת, מצרים סרבה להכניס לשטחה את סלאח חמורי בעל אזרחות צרפתית ופלסטינית. חמורי הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות שיוחסו לו, ובהן חברות בחזית העממית לשחרור פלסטין וקשר להתנגשות ברב עובדיה יוסף. במערכת הפוליטית מגנים את ניפוץ דלת המערכת של חדשות 12, לצידה הונח גם מכתב איומים. בנט אומר הבוקר כי ניסיון הפגיעה בעובדי מערכת חדשות בישראל הוא קו אדום, ועל משטרת ישראל לטפל בו מיד ובחומרה מרבית. גם ליברמן הדגיש כי על המשטרה למצות את הדין עם האחראים. אייזנקוט הטיל את האחריות למעשה על הממשלה, בטענה כי מסע ההסתה שהיא מנהלת נגד התקשורת מעניק לגיטימציה להמשך האלימות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: תו הזהב של שופרסל.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692-692.
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
12: One, two.

0: כן, בן, מה קורה? אתה מתחיל עכשיו?
1: תשמע, אני בן אדם ממושמע. מה, לא הבנתי, מה הדילמה?
0: מעולה.
1: אתם הרי יודעים את זה.
0: שקויך.
1: אני גם לא, כשתוכל לסיים, תמיד אפריע בצרכות של העשר שניות האחרונות כמו ילד קטן ומנוזל. אני לא. אני בן אדם אחר.
0: כל הכבוד. אני, החלום שלי זה להיות כמוך. אני כל הזמן אומר, אני רוצה את האיפוק שלך, את האיפוק, כמו האיפוק הפלסטיני. אתה יודע, שאמיר האס, אני לא יודע אם יש קשר משפחתי לרודולף, כן, אבל כאילו, מדיבת
1: אני
0: הארץ.
1: אני חושב שהמשפט הזה לא טוב, סתם שתדע.
0: אבל אני חושב שהוא כן טוב.
1: אוקיי.
0: ואני חושב שהוא כן טוב.
1: מצוין, רק

0: אחר כך תגיד שאני מנבל את הפה, ואני מקלל, ואני פה.
1: רודולף לפחות היה גרמני, אפשר היה להבין את הרציונל, זאת לכאורה מדובר ביהודיה.
0: זאת אומרת שאתה מבין את הרציונל של הנאצים ששחררו אותם, זה מה שאמרת הרגע.
1: ברור, עשיו שונא לישראל.
0: יפה.
1: ברור.
0: זה הרציונל.
1: ברור. אם תקרא קצת פרשת שבוע, תבין את הרציונל.
0: זה לא, אני רק חוזר על מה שאמרת, הכל בסדר.
1: כן, בדיוק, כן. זה מה שאני אומר. אז כן, טוב, תתחיל.
0: טוב, במסגרת עלילות הדם שהחברים האלה של מכונת הרעל מפיצים, ואינון הוא אחד הרכיבים הבולטים, אז עכשיו הוא גם, יש את, הוא הוציא את ערך החרם.
1: אתה יודע מה, בוא נשים שעון. שר, אתה רוצה שנשים שעון כבר מההתחלה?
0: בסוף צריך להתחיל מתישהו, אתה כל הזמן מפריע.
1: לא, אפשר לשים כבר מעכשיו, כל אחד 7 דקות, בבקשה.
0: יפה, כל אחד 7 דקות. כן. אוקיי. אז מה הם לא הפיצו על גדי אייזנקוט המסכן הזה, ועכשיו הוא גם לא יודע ספר, חבית ביוב ההיא שנקראת ברדוגו. אז עכשיו ינון אמר שהוא רוצה להכניס 150 אלף פועלים לעזה. מעזה לארץ. הוא אמר את זה. אבל זה לא קרה. אפילו לא אחד. קודם כל שגדי אייזנקוט היה רמטכ"ל, לא נכנסו פועלים מעזה. הוא אמר, אני, עד שאני לא משתתף בלוויה של גולדין ושאול, לא אכנס פועל אחד מעזה. סיים את הרמטכ"לות שלו, ראש הממשלה נשאר נתניהו, התחילו להכניס פועלים לעזה. אחר כך גם בנט הגיע, המשיכו, וגם עלו, ונתניהו חזר והעלה את זה עוד. זו האמת. לגבי עכשיו, דיבר על פועלים באיוש, אמר משפט מלא של פועלים מאיוש לישראל, הם הוציאו את המילה איוש, הם מפיצים את זה עכשיו, הכניסו מאיזשהו מקום אחר את המילה עזה, והופכים אותו עכשיו, לעכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, זה פשוט שפיכת דמים. זה ברעיון מספטמבר 25, שבכלל עוסק באיוש, והם דוחפים פנים את המילה עזה, כי מדובר בכנופיה של זייפנים ושקרנים וכזבנים ומטנפים. הוא תמיד התנגד ותמיד יתנגד, גם כרמטכ"ל וגם כפוליטיקאי, להכנסת פועלים מעזה. אבל מה קרה עכשיו? אם לא שמתם לב, אחרי הפיגוע, עצר אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט את כניסת הפועלים מיוש להתנחלויות. מתברר שעשרות אלפי פועלים פלסטינים נכנסים להתנחלויות כל יום, באפליה אגב מוחלטת עם ישראל הריבונית שבתוך הקו הירוק, ששם הקבלנים פושטים רגל בהמוניהם כי אין להם כוח אדם. אני יודע את זה, סטודנט ידע אישי 50 שקל, אח שלי שם, והוא מספר ומסביר לי כל הזמן, אבל למתנחלים מותר, ופתאום עצרו את זה, ואתם יודעים מה קרה אתמול? אחרי יומיים וחצי, החזירו אותם. את כל עשרות אלפי הפועלים שנכנסים מהיוש להתנחלויות לעבוד, החזירו, כי יוסי דגן לא יכול דקה אחת בלעדיהם. אבל הקבלנים שבונים בתוך ישראל, הם יכולים, ולכן המחירי דירות, ולכן פשיטות הרגל שהולכות ומתרבות, וכולי וכולי וכולי. אז זו האמת לגבי אייזנקוט ועזה. הם שקרנים, פשוט שקרנים. ציוץ של ברה לקרומבי מה-18 בדצמבר 21, יש את תומר בלן, הוא מביא את הציוצים שלהם. למה תמיד כשהשמאל בשלטון נרצחים יהודים? ציוץ של ינון מגל מה-8 באפריל 2022. איך זה שגלי הטרור הפלסטיני, הערבי, האסלאמי, המוטרף והרצחני, מאקדחים מרובים ומטעני חבלה, תמיד קורים בממשלת השמאל? ספוילר? הכי גרוע, כל האסונות, כולל 7 באוקטובר, ממשלת ימין, מלא מלא מלא מלא מלא. עכשיו, כשתבינו עם איזה מכונת רעל יש לנו עסק, אתם מבינים כבר. אבל אני אשמיע לכם את הדבר הבא, הוא קצר. הקשר בין רונן ואשתו, מדברת אילנה חניה, זו שהיא חברת ליכוד, ששלחה את הקליה למשפחת בנט, והלכה לבית סוהר, השתחררה, ועכשיו היא אומרת את הדברים האלה.
2: שבוע טוב ומבורך. בוא, אני רוצה לספר לכם מה הקשר בין אשתו של רונן בר לרונן בר כראש שבק. בעד השביעי לאוקטובר אשתו של רונן בר הייתה סמנכלית של חברת סלקום. אבא שלה הוא אחד הבעלים של המניות של חברת סלקום, וטבעי שהוא נתן את התפקיד כסמנכלית. מה שקורה לפני השביעי לאוקטובר, סלקום מוכרת, מעבירה כ-1,000 סים, סלקום, אתם מבינים? מעבירה 1,000 סים.
0: אני לא משמיע את כל השבע דקות האלה.
1: למה, למה? תשמיע לנו, יש לך שבע דקות, תשמיע את, איך קוראים לה אמרת?
0: תעשה לי טובה, תניח לי רגע, תודה. כי א', זה לא ראוי לשמיעה, היא גם בהמה, וגם אשפה, וגם אילגת.
1: אז למה אתה משמיע אם זה לא ראוי?
0: תיאוריית הקונספירציה, שהיא משמיעה פה, היא אפילו, היא מחליאה, זאת אומרת, גם לפעמים לוקחים איזשהו מסד עובדתי, ובונים עליו את הקונספירציה, עם הקטנת הצבא. כן, נתניהו ניסה להקטין את הצבא בתקופת אייזנקוט, הוא הקים את ועדת לוקר, שם שם את מקורבו לוקר, כי הוא רצה להוריד את הצבא לשנתיים שירות, וגדי אייזנקוט בלם את זה יחד עם כחלון ועם בוגי יעלון. אז על זה הם בונים את גדי אייזנקוט. אז למה אני משמיע? א', כי זה רץ, ב', כי טלי גוטליב גם היום טוענת שהייתה בגידה, גם היום עכשיו באינסטר ששמעתי אתמול, ג', כי זו השיטה. נתניהו באיזשהו רעיון, וזה קרה בשבוע שעבר, זורק משפט סתום כזה, אני לא בטוח, אבל לא, לא יכול להיות, צריך לחקור אם הייתה בגידה, צריך לחקור. ואז המערכת, זאת אומרת מכונת הטינופים והרעל, מחפשת איזה case study, מוצאים את הסימים של סלקום, שאגב לא 1,000, היו 60 סימים, והסימים זה מבצע מרהיב של השב"כ, ששתל סימים אצל פעילי נוח'בה, שאם פותחים את הסימים הישראלים, אנחנו אמורים להתעורר, למרבה הצער, לא מספיק התעוררנו, והיו סימנים מחלישים לצד זה, ומחבל מודיעיני, ואז על זה, הם כותבים איזה טקסט הילג, כי מה שלא הילג לא באמת יכול לייצר את מה שהם צריכים, מקריבים איזה פיון, שהפעם זאת אילנה חניה, אין הרי מה להפסיד, הכי הרבה זה יוכחש, אבל זה ירחיק את האחריות כרגיל, מהאחראי האמיתי, שהתעלם מכל העזרות שקיבל לפני השבעה באוקטובר, מה הבשורה הטובה? שגם החומרים שחוקים כבר, וגם הפיונים, זאת אומרת, אם הם לוקחים את אילנה חניה, שכבר הייתה בכלא, אני לא מדבר על רמי בן יהודה שכבר שילם טונות של פיצויים על כל הביוב שהוא מפיץ, סימן שהמצב לא משהו. כמה זמן נשאר לי?
1: 46.
0: 45 שניות. אז תשמעו רק את זה, פרלמנט של יום שישי, שמחה רוטמן.
3: שדורית בייני שהכריחה כן את מדינת ישראל להכניס לרצועה, זה מה שנתן את החשמל למכונות שאיתם חפרו את המנהרות.
4: מי שהחליט שצריך לספק חשמל לרצועת עזה זה הדרג המדיני, שופטי בגץ לא התערבו בזה.
3: אם הם לא התערבו, אז מה, עם פרלמנט של יום שישי?
0: אתם קולטים את זה? אם הם התערבו זה רע, אם הם לא מתערבו, למה הם לא התערבו? זה כמו הקטע שהם התערבו בהוראות פתיחה באש, שהם לא התערבו. להפך, הם אפילו לא קראו את ההוראות פתיחה באש, אמרו, לא נכנסים לזה, ואז גדי אייזנקוט, ההוא שנגד להרוג ערבים, הרג 350 פלסטינים ופצע 35,000 בצעדות השיבה, ואף אחד לא נכנס. תורך.
1: כן, נכון, גם בית המשפט לא הכניס את אלאור עזריה לכלא, נכון. וגדי אייזנקוט לא רדף אחריו, נכון, על זה שהוא חיסל מחבל, דקה אחרי שהוא דקר שם יהודי, נכון, אתה צודק.
0: עכשיו איך הגענו אלאור עזריה?
1: נכון, לא, כי אתה מדבר על בתי המשפט, בתי המשפט לא רודפים כל מי שפותח באש.
0: בית משפט צבאי, אגב.
1: לא עושים, לא רודפים פה אנשים שמגינים אל עצמם על יהודים, לא עושים להם את המוות,
0: צבאי, נכון?
1: לא לוקחים להם את הנשק, לא לוקחים להם את הנשק, לא מגרשים אותם, לא מדיחים אותם ממקרבי ומכל מיני דברים כאלה. זה עולם המשפט שמחריב את המדינה, שרודפים
0: צבאי,
1: פה יהודים,
0: לך.
1: שרודפים פה יהודים, זה הכל מגיע מלמעלה.
0: ברור.
1: גם היועמ"שית, גם הפצ"רית כפופה ליועמ"שית. הפצרית כפופה ליועמ"שית, ראינו את הפצרית הזאת, את העלילה מה שהיא עשתה, שהדליפה חומרים כדי להכפיש את לוחמי צה"ל, ואת עלילת הדם האנטישמית שהיא עשתה לוחמי צה"ל. זו התרבות שאתם הבאתם פה במשך שנים. במשך שנים, זו התרבות שהבאתם. לרדוף את הלוחמים. עד היום זה קורה בבתי הכלא הצבאיים, שיש אנשים שהגנו על עצמם ובאים אליהם בטענות, ומכפישים אותם ופוגעים בהם ומאנישים אותם. הרי אם הם היו יורים שם באוויר, או פוגעים ברגליים, או אני לא יודע מה, הורגים איזה ערבי שהגיעו, היו מכניסים אותם לכלא. אתה יודע את זה בדיוק טוב כמוני, בגלל זה הם לא ירו.
0: ממש לא.
1: בגלל זה הם לא ירו, כי הם פחדו לראות, ממש לא. אל תשקר, בן. אל תשקר, זאת האמת.
0: כמה פלסטינים נהרגו בחודשים האחרונים,
1: מי שמשתמש בנשק,
0: אף אחד לא בכלא.
1: מי שמשתמש בנשק משלם. משלם. את הרבש"ץ שליצר לדעתי הדיחו מהתפקיד, בגלל שהוא השתמש בנשק שהוא ירה באוויר או משהו כזה. צריך לבדוק את האירוע הזה, ראיתי, אני לא אומר את זה במאה אחוז.
0: אבל זה כל קורה, אילון, הכל קורה במשמרת שלכם, למה אתה לא מדיח את אלוף הפיקוד?
1: מה זה קורה? כל הגנרלים האלה, כל ה-600 האלה, גם היו במשמרת שלנו.
0: 40 שנה אתם בשלטון.
1: אז מה? אי אפשר עם הדיפ סטייט הזה לעשות שום דבר.
0: הדיפ סטייט.
1: ברור. זה האנשים, זה האנשים שנמצאים בתוך העמדות האלה, ואין מישהו אחר למנות.
0: את כולם אתם מיניתם.
1: כולם 600 איש. מה זה אומר? תחשבו, 600 גנרלים. בן, אל תפריע לי עכשיו. מה זה אומר? 600 גנרלים על המבנה וההרכב של מערכת הביטחון הישראלית. אם יש 600 גנרלים ששולחים עכשיו את המכתבים האלה לדונלד בן פריד, מה זה אומר? מה האלטרנטיבה שיש לראש הממשלה בכלל למנות? גם עכשיו, הייתה לו אלטרנטיבה יותר טובה חוץ מאייל זמיר? היה את זיני שהיה איזה אלוף בשעתיים, היה את רומן שהיה אלוף שלוש דקות, לא הייתה לו שום אלטרנטיבה, כי אתם בכלל לא מקדמים, לא מאפשרים להגיע מעל דרגת סגן אלוף, כן? לאנשים שחושבים אחרת מכם. זה כל המבנה של מערכת המשפט, של התקשורת, של האקדמיה, של הצבא, של הכל. זה הגדולה. זו הגדולה. כבשת הרש זה הפרלמנט. כבשת הרש של זה הפרלמנט, בגלל ששם יש בחירות, שאנשים יכולים ללכת. גם מיוקנעם, וגם מאופקים, וגם אני לא יודע מה, אנשים יכולים ללכת להצביע ולהשפיע. אז מה אתם עושים? אתם הולכים, בתי המשפט מסרסים את המערכת, פוסלים גרוסקופ, גרוסקופ, שהילד שקד מינתה אותו כשמרן, כן? באבחת יד, פסל שני חוקים, לבד. לא בטל, לבד, פסל, טק, הוציא צו, הוציא צו. היום היועמ"שית אומרת לבגץ על חוק המעצרים שהוא לא מוסרי לעשות אותו בזמן מלחמה. תגיד לי, אתה לא מבין את הטרללת שאנחנו נמצאים בה? שבה היועמ"שית אומרת שזה לא מוסרי? מי שואל אותך בכלל מה מוסרי? מי את בכלל שתגידי מה מוסרי? מה מעניין אותי העולם המוסרי שלך? את בן אדם מעוות. את אחראית על החוק, לא על המוסר. מאיפה הכנסת את זה לשיקולים שלך שזה לא מוסרית? מי זה מעניין? המוסר שלך בכלל. אני צריך לסמוך על המוסר שלך? מוסר של הגויים את מביאה לי? לא הבנתי, איזה מוסר? את תגידי לי מה מוסרי בזמן מלחמה או לא מוסרי? אם אני רוצה לשמור על לומדי תורה, על תלמידי ישיבה, תגידי לי אם זה מוסרי או לא? מי את בכלל? מה זה מסכת השיקולים הזאת בכלל? יפעת בן חי סגב, מינו אותה, שר התקשורת, ממנה אותה ליאור הרשות השנייה, הם אומרים זה שיקולים פוליטיים. לא נותנים לה להתמנות. מחזירים את האנשים הקודמים ברשות השנייה, שהם יהיו, למרות בניגוד לחוק, שהם פחות מעשרה, בניגוד לחוק. תקשיב, אז על מה אתה מדבר? איזה דמוקרטיה? על מה אתה מדבר? אתה בא אליי בטענות, אתה אומר, רציתם לשנות את הדמוקרטיה, בגלל זה שרפנו את המדינה, בגלל זה שרבנו בצבא, בגלל זה פגענו בכלכלה, בגלל זה הרסנו את החברה, בגלל זה הובנו לשבעה באוקטובר, כי רציתם לפגוע בדמוקרטיה. זה דמוקרטיה, מה שאנחנו רואים פה? תגיד לי, זו דמוקרטיה? שבגץ פוסל פה חוקי, כל חוק של הממשלה? שהיועמ"שית נותנת פה שיקולים שבכלל לא בסמכותה לתת. זה כל הקומבינה, זה הדיפ סטייט. אז אתה מדבר איתי, כן, בתקופה של נתניהו, וואלה, בתקופה של נתניהו. תקשיב, אני הייתי העורך הראשי של וואלה. אתה חושב שיכולתי לעשות שינויים גדולים? בסדר יום שם? עם כל המהלכים ששתים לכיוון מסוים, גם אם רם הרב החובל רוצה לשוט אחרת, הוא יכול לשנות את הספינה בחמש מעלות. לא יותר מזה. מה הוא יכול לעשות נתניהו בצבא? מה הוא יכול לעשות? בשבק, במוסד, מה הוא יכל לעשות? המינוי של זיני זה מינוי ראשון, אחרי 40 שנה, מאז 77. מינוי ראשון של זיני, ואחרי זה גופמן. תראה את רועי כחלון מה הם עשו לו, לא נותנים למנות אותו. היי, בוקר טוב. טוב, רציתי להשמיע לך גם כמה אינסרטים. בוא נראה, אולי בוא נעמה לזימי. את יודעת מה, שימי לי את נעמה לזימי, תראה איזה בורה, תראה איזה בורה, בבקשה.
5: כן. שם הטריגר נזרה. אוקיי, אני חושבת שהדבר הזה של מערכת חינוך שהיא ממש מפלה, מסלילה לעוני ובערות.
1: לא בערות, לא בערות, בערות, בערות. תוריד את זה, אני לא יכול לשמוע אותה, היא כל הזמן אומרת את זה. תלמדי, אומרים בערות, את רוצה להישמע אינטלקטואלית, תגידי לפחות נכון. אומרים בערות, לא בערות, מה זה בערות? את רוצה להיות שרת חינוך, לפחות תלמדי עברית. הלאה, מה זה פה, יאיר לפיד, מה זה יאיר לפיד? תשמיע לי רגע את יאיר לפיד.
6: אני לא מת על חברי כנסת שמגישים בגצים. אני חושב שאנחנו הגוף, אנחנו הרשות המחוקקת, הערבוב הזה לא טוב. אני הגשתי הרי את הבגץ נגד חוק העריקים.
1: טוב, אין מה להסביר פה. אין מה להסביר. מה עוד אנחנו יכולים... 40 שניות אחרונות. בואו נראה מה אנחנו יכולים עוד להוציא פה. תראה, אתמול ניצחו, צריך להזכיר, היה קרב גדול עם אהבת השם גורדון ניצח, רוח השם גורדון ניצח. אני חושב שחבל שלא העלו אותך לאיזה קרב שם. אני חושב שאתה יכולת להיות חילול השם, חילול השם גורדון, היו צריכים לקרוא לך, והיית יכול לנצח גם כן איזה מישהו שם בקרבות. וזה חבל, ואני מרגיש שזה פספוס. לסיום, בוא נשמע את אייזנקוט לגבי הפועלים, בסדר? רק שיהיה לנו את האירוע הזה, שנהיה סגורים על העניין. הנה, בבקשה.
7: צהל לא יכול לדבר בסיסמאות.
1: לא, לא, לא, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה. זה השמענו אתמול, זה.
8: אותו, אבל במקביל לשפר את המציאות האזרחית, כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי.
9: איך?
8: בזה שיצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום ולשפר את המצב הכלכלי.
0: אינו, אני אומר, יכול לשאול אותך שאלה.
1: איך אתה אומר, ביצה סרוחה, זה לא
0: אני
1: ביצה.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה.
1: זה ביצה
0: אתה מודע לזה שישמעת עכשיו אינסרט שלך. מזויף? ישמעת עכשיו אינסרט מזויף, אתה זייפן. אפילו שומעים בעין, אבל שומעים איך דוחפים את המילה אז, אני הסברתי לך.
1: נו.
0: אני אשמיע לך מחר. הוא מדבר, ה-120 אלף, זה יהודה ושומרון. אתם לקחתם את המילה, אבל שתלתם את זה, מה לא מובן?
1: אני לא לקחתי בשום דבר.
0: אתה זייפן. אתה מפיץ את זה, אז אתה אחראי את זה.
1: אתה חילול השם גורדון.
0: אתה שופך את דמו.
1: אתה חילול השם גורדון, זה מה שאתה.
0: ביודעין, הרי לפני דקה הסברתי לך שזה זיוף.
1: זיוף.
0: ואתה יודע שזה זיוף.
1: לא יודע שזה זיוף.
0: שהיה גאה בזה שסכם את חיילי גולני.
1: אני יודע שגדי אייזנקוט רצה להפסיק את המלחמה ולהיכנע לחמאס.
0: עכשיו עברנו למלחמה.
1: כן, זה מה שאני יודע.
0: לא, הוא לא רצה להפסיק שום מלחמה. שום מלחמה הוא לא רצה להפסיק.
1: להוציא את ערך ההכרעה מצה"ל. זה אני יודע גם בן אדם.
0: אבל גם זה שקר, ואת זה שמעת אתמול.
1: הקראתי לך את זה.
0: אתה
1: שקרן.
0: תגיע.
1: אתה שקרן.
0: לגיהנום ותשרף שם. אתה תעלה באש.
1: בדקתי להשאיר.
0: סוף הדורות.
1: אתה כזה שופר.
0: רק בגלל מה שאתה עושה.
1: אתה כזה שופר.
0: כי כל מה שאמרת זה זיופים. וזה לטנף בן אדם שהרגע קבר את הבן שלו. ושה-45...
10: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום יראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה. הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
18: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך
9: תל אביב.
18: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן. 103
21: הפודקאסטים של 103 FM.
22: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
23: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון, ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
24: FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1 2.
1: שלום חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
25: שלום רוח ינון, שלום בן, שלום למאזינים.
1: תעמידה נתניהו.
25: עוד פעם, עוד פעם? עמידה נתניהו?
0: עזוב, עזוב, אל תתייחס. הוא עושה דחקות עליך, נו.
1: סתם, כאילו, הקטע לעשות צחוק מכל דבר. בין עם השטויות שלו, אי אפשר לנהל ככה תוכנית רדיו, עזוב אותך.
0: ובסוף גם מעליל עליי. תגיד, אני אמרתי לעומת זאת, בתחילת התוכנית, כשאינו נזכיר את הרוב המרשים שבו הצעת נתניהו לשמונת השירונים, הוא שר, קראתי לזה, התרנגולות הצביעו בעד קנטקי פרייד צ'יקן. תגובתך.
25: אני חושב שבסופו של דבר תנועת הליכוד שמונה 160 אלף חברים בתנועה משלמים דמי חבר ו-4,500 חברי מרכז, היא תנועה הומוגנית, רחבה, מתונה, ואנשים מאוד מאוד רציניים וערכיים שבסופו של דבר הולכים לקלפי ומצביעים בסום שכל, ובמקרה הזה נותנים גב מלא ליושב ראש התנועה ולראש הממשלה להוביל את התנועה ואת המדינה בשנים הקרובות.
0: אבל זה, אבל אביחי, זה לא תשובה לשאלה שלי. בסוף כל מה שאמרת סבבה, מצד שני, שנינו יודעים שנתניהו ניסה גם לבטל את הפרמריז וזה נאסר עליו, אבל בסוף, אתה יודע מה? בוא נפרוט את זה רגע לפרטים.
25: אני חייב להגיד לך, בן, אתה טועה, אני גם אמחיש לך. אני הלכתי לבית המשפט באחד הפעמים האחרונות וישבתי עם נתניהו מאחורי הפרגוד לפני הדיון, ואמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אנחנו חייבים ללכת לפרמריז, כי לדעתי השורשים העמוקים של תנועת הליכוד הם סוד כוחה כתנועת שלטון.
0: אני כליכודניק ותיק אני מסכים איתך.
25: הוא חיזק אותי ואמר לי בוודאי שאנחנו הולכים לפריימריז.
0: מצד שני, אתה יודע, דיווחו גם מקורביו, שהוא אומר בשיחות סגורות עם רשימה כזו לא נביא שלטון, ואם זה כל כך טוב, למה הוא צריך שמונה שריונים? שמונה בשלושים ראשונים.
25: בן, בסופו של דבר, תראה מה קורה מסביב. כשאתה רואה את נפתלי בנט, יאיר לפיד, איווט ליברמן, גדי אייזנקוט, אפילו איתמר בן גביר, רוב ככל המפלגות, ממנות מהמסד ועד הצפחות, 10, 15, 25.
0: אבל זה אומר שאתה לא נותן אמון בהליך הדמוקרטי.
1: אתה לא מבין, אתה לא מבין את הנקודה המרכזית.
0: אתה לא נותן אמון בהליך הדמוקרטי.
1: חבר הכנסת בוארון.
25: זה אומר, רק עוד משפט אחד, זה אומר שגם לראש הממשלה ולראש תנועת הליכוד, יש את הפריבילגיה לחזק את הרשימה בעוד אי אלו דמויות, שיציגו אותה יותר חזק ויותר נכון ויותר מדויק לטובת הציבור הכללי.
1: אתה לא מבין את הנקודה המרכזית. בן חרד לעתיד הליכוד. הוא, זה פוגע בו.
0: אינון, אני לא עושה פה, עזור.
1: לא, לא, הוא כואב לו, אני רוצה, זה קשה לו.
0: נחרוג ממנהגנו ונעשה רעיון רציני.
1: בסדר, אני רוצה להקריא לך גם עוד מישהו שנורא חרד לליכוד, נורא דואג לו, זה בעיתון דה מרקר. בכלל זה עיתון שידוע שהוא מאוד פרו-ליכוד, ומאוד חשוב לו מה שקורה בליכוד. בחור בשם אבי בר-אלי, כן, הוא כותב ככה, הכותרת, אחרי שקילה כל חלקה טובה בישראל, נתניהו השמיד הלילה גם את הליכוד. המתפקדים הסמיכו את נתניהו לבחור בעצמו שליש מנציגיהם לכנסת הבאה, וכעת ועדה מסדרת של איש אחד תנגוס במסורת הפריימריז, פירורים שיותיר לח"כים שתמכו בו אחרי 7 באוקטובר אושרו על חודם של חמישה.
0: אגב, לדעתי, חוץ מהמשמיד, כל מילה נכונה.
1: שנייה, אתה ברור לי שאתה מסכים. עוד משפט.
0: תן לי גם רואיין לדבר.
1: רגע, פירורים שיותיר לח"כים שתמכו בו אחרי 7 באוקטובר אושרו על חודם של 5 קולות בלבד. מפלגת השלטון תעסוק הבוקר בטענות לזיופים, שעה שנתניהו ימכור את הישגי צה"ל בעזה תמורת פגישת קמפיין עם טראמפ. כך נראה ניצחון מוחלט.
25: אני חייב להגיד משפט אחד.
0: איזה פחות מצחיק.
25: אני רוצה לומר משפט אחד על אבי ברלי. הוא בחור טוב, אבל אחרי שהעברתי חוק כלכלי מאוד מאוד חשוב, הוא כתב בזו הלשון, גם לפשיסטים יוצאים דברים טובים לפעמים.
0: רון, אתה רואה, שיבח אותך.
1: הנה, אתה רואה, הם יודעים להחמיא. הם יודעים להחמיא.
0: אינון, תעשה רגע טובה. בוא, יש לי מצב רוח לעשות רעיון רציני. אני יודע, זה לא קורה הרבה.
1: אבל זה לא הדדי.
0: רגע, שנייה.
1: אין לנו קונצרנט
0: בעניין. חבל. אביחי, אני ברצינות, מסקרנותי שואל על איזה חוק מדובר.
25: חוק הפקדונות שמאפשר ל... כל אדם בישראל להפקיד את כספו בכל פקם, בכל בנק שירצה, בלי שתהיה מגבלה של הבנק להעביר אליו את חשבון העובר ושב שלו.
1: יפה.
0: אז קודם כל לא הכרתי בכלל את החוק הזה, וזה נראה לי אחלה חוק שבא.
1: כי זה מהליכוד. אם זה היה איזה נעמה לזימי, היית שומע עליו.
0: טוב, אלוהים שישמעו. עכשיו אני אבל עדיין רוצה לי...
25: לגופו של עניין.
0: עדיין רוצה להתעקש איתך.
1: בוא נדבר על הליכוד, כן.
0: אתה לא יכול להשוות מפלגה של 50-60 שנה עם מסורת פריימריז, שכל הזמן מתפארת בזה. למפלגות, נניח אייזנקוט, שהוא קם אתמול, אגב, בבחירות הבאות יהיה אצלו
25: פריימריז.
0: זה פשוט... אתה יודע מה, אני רציתי לפרוט את זה פרטים לאישי. מה זה אומר לגביך? מה הסיכוי שלך היום להשתלב ברשימה?
25: אז אני רוצה לומר משהו לא פופולרי, חינכו אותנו לשים את הכלל לפני הפרט, אבל רק שנייה, בוא נדבר על הליכוד רגע. תראה, זה קצת לא הוגן לומר לתנועה שיש לה 160, באמת, 160 אלף חברים, אין לזה אח ורע, זה פנומנלי. 160 אלף אנשים שמשלמים דמי חבר 4 שנים, ויבואו לבחור את הרשימה לכנסת. אז כן, ראש הממשלה אומר, ראש התנועה הזה אומר, חבר'ה, אני רוצה לחזק את הרשימה בעוד פרופסור, עוד גנרל, עוד איש עסקים, עוד אקדמאי, זה הכי פייר שבעולם, זה הכי הגיוני שבעולם, אז הוא אומר את זה, ואנחנו כחברי התנועה, הוא מבקש מאיתנו את הרשות לעשות את זה, ואנחנו נותנים לו את הרשות לעשות
0: לא,
25: את זה.
0: לא, זה שאתם נותנים לו, אני יודע, אמרתי, זה התרנגולות והקנטקי פרייד צ'יקן. השאלה אם בסוף זה לא יהיה על חשבונך.
25: אני קודם כל אומר לך, כלל לפני פרט, זה דבר ראשון, אפילו שלא אוהבים לשמוע את זה, דבר שני, אני מאמין בסופו של דבר, שאותם חברים... עיניהם בראשם ויראו מי החברים שפעלו ככל יכולתם למען הציבור בישראל ולמען ערכי המחנה הלאומי ומי החברים שבאמת ראויים להיבחר פעם נוספת לשרת את הציבור ואני מקווה ומאמין שאזכה לאמון הציבור בעזרת השם.
1: אני חושב שאתה חבר כנסת מצוין, אני חושב שאתה חבר כנסת מצוין ראוי, אני חושב שאתה יודע, אני גם חושב שיש אנשים שפחות ייצוגיים בליכוד. יש איזה בן שהוא כאילו עכשיו מדבר על הפריימריז, הרי אלה כל היום מקללים את הליכוד ומבזים את הליכוד על החלק מהבעיה של הפריימריז, שגם אנשים שהם פחות ייצוגיים נגיד נבחרים בפריימריז, וראש הממשלה רוצה לתקן את זה. הם לא רוצים תיקון. הם לא רוצים תיקון, הם רוצים בדיוק שבגלל כל מיני קבוצות לחץ בליכוד יבחרו אנשים פחות ראויים, ואז הם, ושיגרום להפסד, יגרום להפסד של הליכוד.
0: אבל זה הדמוקרטיה, אינון.
1: באמת.
0: זאת אומרת, אנשים פחות ראויים, קבוצות לחץ. אתה בעצם מודה שבליכוד יש קבוצות לחץ שמשפיעים על הרשימה, מייצרים מצב שהיא לא מביאה שלטון, כמו שנתניהו אומר.
1: אתה לא דואג לליכוד. אתה לא
0: קשור למי אני דואג, אני מנסה לשאול שאלות רלוונטיות את המרואיין הרלוונטי.
1: אתה לא רוצה בטובת הליכוד.
0: אבל מה זה חשוב?
1: זה חשוב מאוד.
25: אבל בן אתה צודק וגם ינון צודק, זאת אומרת, זה הדמוקרטיה.
0: אתה פשרן היום.
25: אנחנו, לא, לא פשרן, אנחנו פה בוחרים בדרך.
1: לא, לא, תבחר צד, זה או אני או בן.
25: אנחנו בוחרים, אני בוחר בליכוד, אבל אנחנו בוחרים בדרך הדמוקרטית, גם אם יש בה אי אלו נפילות לכאן או לכאן, בסופו של דבר, זאת הדרך היותר טובה, מעדיפה עשרות מונים, על הדרך הדיקטטורית שנוהגת בהרבה מאוד מפלגות בישראל.
0: תגיד.
25: זה לא, זה הרבה פחות שבא בן אדם אחד וממנה 20.
0: חבר כנסת ברון, בוא נעבור נושא, יש לי עוד שני נושאים קצרים שאני רוצה
25: לשאול. אבל אני רק רוצה לומר ינון, זה שאני חבר כנסת טוב, ברוך השם, אבל אני אשמח לשמוע אם אני ב-12 שלך, לא. אבל
1: אני לא חבר ליכוד, אני לא חבר ליכוד. אבל אם הייתי, אז סיכוי רב שהייתי מכניס אותך, כן.
0: אתה אומר חנפן, עכשיו תקשיב.
1: חנפן, למה אני מקבל? לא הבנתי.
0: הקבינט, חבר הכנסת בוארון, שלשום החליט לאשר את הכנסת מועצת השלום לעזה, כולל כוח רב לאומי, כולל חיילים מרוקאים, כולל נוכחות בולטת.
1: מרוקאים?
0: מרוקאים. אייזנקוט וברדוגו, יהיו שם ראשי הכוח. רגע, גם בוארון מרוקאי, לא? בוארון, אתה מרוקאי?
25: אני טריפוליטאי.
0: אז לא, אתה לא תיכנס. עשיתי טעות שאני עוד אשלם עליה.
1: לא תוכל להיות חלק מהכוח.
0: אתה לא יכול להיות שם. מה אתה, כמי שדיבר יחד עם כולם על הניצחון המוחלט, ולא יהיה חמאס, והם לא יהיו בכלל, וכולם, ויפורק מנשקו וכל זה, מה אתה חושב על הדבר הזה?
25: בוא תראה מה קורה ברצועת עזה, ואני מבקש לך להישאר כמו
0: שאתה... מה שתיארתי קורה.
25: רק שנייה, ואני מבקש לך להישאר כמו שאומרים אצלנו, עיניים על הכדור. הלכנו למזכר ההבנות ההוא עם 53%, היום אנחנו ב-70% משטח הרצועה, אנחנו לא מפסיקים להקות את חמאס הקבו והקבו, ומפרקים אותו יותר ויותר, גם ברמת החוליות גרילה שנשארו לו, גם אותם אנחנו מחסלים ומקים בהם. מה שקורה עכשיו, במסגרת כל המזכר ההבנות הזה, בא איזשהו כוח של 200 איש, שמורכב מסלובנים, קרואטים, מרוקאים, אתה ואני וכל הציבור כולו יודעים, שזה לא הכוח שיפרק את חמאס. אנחנו קיבלנו החלטה עקרונית, והקבינט קיבל החלטה עקרונית. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שנפרק את חמאס מנשקו, ולא יהיה שם נשק, לא יהיה שם ארגון צבאי. זה מה שאנחנו עושים.
0: אנחנו מנסים
1: לשאלה הבאה, בבקשה, בן כספי, תודה.
25: כל השאר זאת תפאורה ותו לא.
0: כן. לפני יום או יומיים אמרת את המשפט הבא, הגיע הזמן להפוך שולחן על רמטכ"ל, האם התכוונת לשולחן כבד מעץ מאגוני שיכול לגרום גם לנזק, או לשולחן כתיבה כזה מהקלים, אתה יודע שביד אחת אתה יכול להעיף אותו?
25: תראה, זה כמובן מטאפורה בן, והכוונה היא שהרמטכ"ל ביהודה ושומרון, שבה יש לנו רשות פלסטינית, שמפעילה ומממנת, מפעילה צבא של מחבלים, של 60,000 מחבלים, שאני חרד מהרגע שבו הם יחליטו לעלות על הג'יפים ועל הריינג'רים, לנסוע לכיוון מרכז הארץ, ויקח להם בדיוק רבע שעה להגיע למקום שאתה יושב בו בן. ואני חרד מהדבר הזה. ושם, הרמטכ"ל, הדרג המבצע, צריך להוביל, ובדרך כלל...
0: הדרג המבצע מקבל את הוראותיו מהדרג המדיני. יכול ראש הממשלה לקרוא לרמטכ"ל ולתת לו את הפקודה הזאת, או אגב, להכריז על פירוק הרשות הפלסטינית. בינתיים יש לך אלוף פיקוד בשם אבי בלוט, שהוא אפילו יותר קיצוני ממך, שמזהיר בקולו מכל התופעות שקורות שם, גם מהצד שלנו.
25: בן, אם החשיבה, הייתן שתי נקודות להגיד.
0: זו חשיבה.
25: רגע, אם התפיסה, היא שהרשות הפלסטינית היא ידיד ולא אויב, והרשות הפלסטינית אפשר לחבוד את השריפות בטווח הקצר ולמנוע פיגוע בטווח הקצר, וזה נותן לה שקט בטווח הארוך להתעצם ולהתעצם ולהתעצם, זאת קונספציה שגויה, והקונספציה הזאת...
0: אבל היא של ראש הממשלה, לא של רמטכ"ל.
25: היא לא של ראש הממשלה.
0: אתה מכיר את הקטע שרינה מצליח אומרת לו, אבל מה עם שר הביטחון, ומה עם הרמטכ"ל, וראש הממשלה אומר לה, יש שרי ביטחון מתחלפים, רמטכ"לים מתחלפים, רק אני מקבל את ההחלטות. הוא אומר את זה בקולו. אני לא רוצה להשמיע לך את זה, כי אין לנו זמן.
25: עזוב את זה, בן, זאת הנקודה השנייה שבה אני רוצה לגעת. אי אפשר להתחבא מאחורי הדרג המדיני כל הזמן. בסופו של דבר, אתה יודע איך זה עובד. הדרג המבצעי, הדרג הצבאי, מערכת הביטחון, מובילה איזשהו קו, מאמינה באיזושהי קונספציה, ומנחילה אותה, ואיתה היא הולכת אל הדרג המדיני, והיא ממליצה לו א' או ב'. פה יש קושי, גם כשהדרג המדיני מגיע ואומר, די, מספיק, אנחנו רוצים ג', זה לא קורה. והמערכת הביטחונית, מערכת הצבאית, בדגש על הרמטכ"ל ועל המערכת הצבא, לא מובילים דרך אחרת.
1: מסתפק בדברים האלה.
25: ולא פותחים את הראש לדרך אחרת, ופה אנחנו צריכים באמת...
0: אתה בעצם אומר, רגע, שהרמטכ"ל מסרב פקודה.
1: איפה אתה הולך להתמודד בליכוד?
0: אם הוא מסרב פקודה צריך להדיח אותו.
1: איפה אתה הולך להתמודד בליכוד?
25: אני רק חייב לבין, ברשותך, אני אומר שהרמטכ"ל מכניס את הדרג המדיני לסד שהוא קונספטואלי, ואת הקונספציה הזאת צריך לנפץ.
1: טוב, איפה אתה הולך להתמודד בליכוד?
0: אבא שלה זה נתניהו. איפה אתה הולך להתמודד בליכוד?
25: במישור הארצי כמובן.
1: אוקיי.
25: במישור הארצי.
0: אין לו ברירה, הוא פעם שנייה, הוא לא יכול
1: להתמודד. שיהיה בהצלחה. לא, יש עניין שאפשר להתמודד גם במחוז זאת, זה היה חלק מההחלטות.
25: זה אחד הדברים ש... נכון, אחד הדברים ש...
1: לא, בן לא בקיא בפרטים. נכון. זה הבעיה שקשה לי להתמודד עם אנשים שכל הדרך פשוט לא בקיאים בפרטים.
0: לא בקיאים.
1: זה קשה לי. אבל אני מתמודד, כל אחד בעבודה שלו.
0: בקיא בפרטים שמי שנותן את הפקודות במדינה זה ביבי ולא רמטכ"ל.
1: בדיוק, ונכון.
0: הוא פשוט אומר את זה, הוא אמר את זה.
1: סינואר וגילת שליט.
0: אלה הפרטים היחידים שאני...
1: וגם הצב וגם הצביע ארבע פעמים.
0: רק בזה אני בקי, כל השאר לא בקי.
1: טוב, חבר הכנסת בוארון, תודה שהקשבת, שהתת האוזן. תודה שהתת האוזן, באמת, באמת מעריכים את זה. שלום רב סרן במילואים סגיד דובב.
2: מה העניינים? שלום, שלום.
1: בסדר, תשמע, ברוך השם, מדריך בכיר ומאמן לחימה קרובה, בסיירת מטכ"ל ויחידות מיוחדות, מייסד ומנכ"ל העמותה בית הגיבורים. סרגי עושה עבודת קודש עם מצויני צה"ל, שחלקם קטועי גפיים וחלקם בפציעות קשות אחרות, ומכניס אותם לעולם של עולם הלחימה והקרב מגע. אתמול
0: דיברנו איתו אגב כשהיינו בשיקום בתל השומר.
1: כן, דיברנו איתך בתל השומר?
0: ככה שר אמר לי.
2: כמה פעמים אפילו, כן.
1: אני זוכר שהיית אצלי בפטריוטים, בתל השומר אני לא זוכר.
2: גם בפטריוטים, גם בתל השומר.
1: טוב, בכל מקרה, אתמול היה את הקרבות של אהבת השם ואיך קוראים להם שם?
0: מרוב שאתה בקי בפרטים.
1: רוח השם. אני הצעתי אגב לבן שיחליף את שמו לחילול השם, אבל בכל מקרה...
0: וגם קיבדי, שכחת את קיבדי.
1: וניצחו ושיחקו אותה. אתה הבאת את המצויני צהל, כן, לקרבות בזירה.
2: נכון. צפיתם קודם כל.
1: אני ראיתי, שלחו לי קצת וידאוים.
0: לא.
2: הבנתי.
1: לא, אני עובד, אני עובד בזה, כן. עבדתי.
0: קורא לזה עבודה,
2: זה הקטע. קודם כל, התמונות חייבים לראות, כי התמונות מדברות בעד עצמם. היה ערב מאוד מרגש. קודם כל, מבחינת הערב עצמו, היה ערב לחימה הגדול ביותר שהיה בישראל מאז ומעולם. מנורה היה מלא, והיה לנו שיתוף פעולה עם ההפקה. הם ביקשו שנבוא ונציג את בית הגיבורים. ואלינו שלושה קרבות רעבה.
0: תציג רגע בפנינו פה את בית הגיבורים, למי שעוד פספס.
2: בית הגיבורים זה עמותה שהקמתי לפני שנה, אחרי שנתיים שהתנדבתי בבית החולים 107 באוקטובר בעצם. אני נמצא עם הגיבורים האלה, התחלתי במילואים עם הפצועים של היחידה, לטפל בהם, לעזור להם להשתקם ולחזור ליחידה, לחזור לשרת ולחזור למבצעים מיוחדים. אבל מהר מאוד כל הגיבורים שהיו במחלקה רצו להתאמן. גם גולני, גם גבעתי, גם
0: עם רגליים, בלי רגליים, הכל...
2: עם רגליים, בלי רגליים, פצועי ראש, אחר כך גם חוזרי שבי, שהתחילו להגיע לבית החולים, אני מדבר לפני שנתיים וחצי, וזה הפך למשהו שהיה גדול ממני. זה היה ממש, החלטתי שזאת תהיה משימת חיי, וזו השליחות שלי, וזה מה שהתחלתי לעשות 24/7. ולפני שנה אמרתי שאני לבד, לא מצליח כל היום בבית החולים להגיע לכל מי שמבקש ורוצה. אמרתי שאני אקים מקום, בית, שהוא יהיה מקום לאימונים וטיפולים ושיקום הוליסטי, מקום אחד שבו הם יכולים להגיע הגיבורים, ולהשתקם, באמת אבל להשתקם, לעבוד פיזית, לעשות אימוני יומנויות לחימה, ולעשות אימונים פונקציונליים, ולעשות יוגה ופילאטיס, ואמבט קרח וסאונה ועיסוי, כמו שספורטאי תחרותי.
0: איפה הבית הזה נמצא?
2: הבית הזה נמצא כרגע, נמצא בדופמינו ג'ים באור יהודה. זה בית, זה מקום מדהים שמארח אותנו שם כל יום בצהריים. אני אגיד לך מילה.
0: אני מניח לפתחך אתגר, כי אתה נראה לי בולדוזר. אתמול ראיינו פה בחור בשם ינון כהן, שהוא פצוע צהל שאיבד שתי רגליים, שהביא את שבעתם של 2,000 פצועי ונכי צהל מהצפון, מרמת הגולן והסביבה, שאין להם כלום, לא בית הלוחם, לא בית כלום, לא טיפולים, הם נוסעים לחיפה ולנהריה שעתיים כל כיוון. אם אתה גומר את האירוע הזה ומגיע כאילו למנוחה ולנחלה, תתחיל לגייס, תעשה גם להם משהו. סתם.
1: לא, אבל הוא מושקע בבית הגיבורים, הוא לא יכול
0: לקחת על עצמו. לא, שאחי, יקים לו סניף ברמת הגולן, לזה התכוונתי.
2: בצפון, תקשיבו, זו מילה שלי, ואני לא...
0: בבקשה.
2: אני לא אומר דברים סתם. יש כבר דיבור על להקים בית באזור חיפה, קצת צפונה. אם ראיתם אתמול את אלכסי, לוחם ימ"ס שנפצע אנוש ועלה לקרב, הוא הולך לנהל את זה, אבל זה רגע...
0: בבקשה, התפרצתי לדלת פתוחה, כל הכבוד. ספר לנו איך הם השתלבו אתמול בקרבות, הגיבורים שלך.
2: אני אגיד, אבל רק מילה, באמת רגע, כי זה חשוב, אנחנו כרגע במקום זמני. האימון הראשון, האימון שמתחילים בו כשהם מגיעים, זה לעלות גרם של 16 מדרגות. ואני מדבר איתך על פטועי שתי גפיים. זה האימון הראשון, כי המקום לא נגיש, הוא לא מקום שלנו, ולכן אנחנו גם מגייסים תרומות כדי שיהיה לנו מקום משלנו שהוא נגיש, עם חנייה נגישה, והוא מדהים, והוא יהיה מקום שהוא ראוי לגיבורים האלה. אז זה קודם כל...
0: איפה תורמים?
2: בית הגיבורים, בכל הפלטפורמות, אפשר להיכנס באינטרנט, אפשר להיכנס ברשתות החברתיות. הוכתרנו, אגב, כעמוד הכי מעורר השראה, פשט, אז כולם מוזמנים להיכנס לבית הגיבורים ולראות יום-יום. אבל מה היה אתמול? העליתי קרב ראשון, העלינו את דור גבאי, שגם היה בפטריוטים,
1: ינון, כן,
2: יחד איתי, מפלג, בסיירת גולני, נגד אלכסי, שהוא היה בימס היוש, קרב מדהים, של שניים שהיו פצועים אנוש, ועדיין בתהליכי שיקום מאוד ארוכים.
1: מרגש.
2: קרב שני היה דור אלמוג, שהוא הפצוע, שהיה בתקרית הכי קשה במלחמה, עם 21 נופלים, הוא היה השורד היחיד מהאירוע, באסון כניסת המבנים, ואני הבטחתי לו, כשהוא הגיע לבית החולים, שאני עוד יום אחד אעלה אותו לזירה, ואני מאוד שמח שאתמול זה קרה, והוא עלה לקרב MMA, והקרב השלישי היה של אלקנה לוי, ששבוע שעבר חגג שנה לפציעה, מול קובי הרסטל, שריון, שניהם קטועים.
0: גם את קובי ראינו בשיקום.
2: נכון, ושניהם קטועי שתי רגליים, והם עלו עם הפרוטזות לזירה, שזה בעצמו...
0: איך עושים, תגיד, איך הקרב מתנהל כשאין רגליים? מה ברמה פיזית?
2: אז קודם כל תצפה, אני אשלח לך סרטון, וכל מי שצפה שיצפה. הם עלו עם פרוטזות מדהימים, עלו גרם מדרגות מטורף, נכנסו לזירה ושלחו פשוט פצצות אחד לשני, לא ויתרו. קובי נפל, בתוך 40 שניות נפל בזירה, וקם תוך רגע באמת, כמו נמר, כמו פנטר, קם על הרגליים והמשיך להילחם, הקהל היה בטירוף, באקסטאזה, וזה באמת מוכיח שהגיבורים האלה לא מפחדים ליפול, כי הם יודעים שהם תמיד יקומו מיד אחר כך, בדיוק כמו העם שלנו.
1: יפה, יישר כוח. סגי דובב, רב סרן במילואים, סגי דובב, תודה רבה וישר כוח על כל מה שאתה עושה עם החבר'ה האלה ולמען עם ישראל, תודה.
2: ינון, תודה גם לך שאתה תמיד נותן את הבמה, באמת, לא מובן מאליו, אתה תמיד מראה אותם, תמיד שומר עליהם בתודעה, תמיד מפרגן להם, זה מאוד מאוד מאוד חשוב, לא לשכוח אותם ביום שאחרי.
1: זה המעט שלנו.
0: חלילה.
1: שר כוח.
2: תודה.
1: טוב, בוא נשמע את הסינק של אייזנקוט, בסדר? הבאתי אותו, הלכתי לפודקאסט, ושמע, בוא נשמע מה הוא אמר, בסדר? בוא נשמע. רגע, הנה. רגע, שמתי את זה על מהירות של כפול 4, מהירות הפעלה 1. בסדר? בוא נחזיר אחורה.
3: בז מדינת ישראל מדי יום, ולשפר את המצב הכלכלי.
1: רגע.
3: זה ישראלי. איך? הוא לטרור ביהודה ושומרון לילה-לילה ולסכל אותו, אבל במקביל לשפר את המציאות האזרחית-כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי.
1: איך?
3: בזה שיצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום.
1: תשמע, זה מה שהוא אומר.
0: אתה תשמע מחר, בגלל שיש לך תכף שיר, בדיוק את הסיפור שם, זה בדיוק הסיפור של גנץ, זה בדיוק הסיפור של ההכרעה, זה בדיוק הסיפור של
1: הקמלה. ולשמעתי לך את הסינק, זה לא חתוך, זה הפודקאסט.
0: אז אני מסביר לך שהוא דיבר במאה ה-20, הוא אפילו כרמטכ"ל לא נתן לאחד להיכנס.
1: אבל זה מה שהוא אמר,
0: הוא לא אמר את זה, אתה צריך להשמיע את כל ההקשר, ואני אשמיע לך את זה מחר.
1: תקשיב, תקשיב.
0: לא, לא, לא, אז אני אומר לך, תאתגר אותי.
1: מה, הנה אני מאתגר אותך, תקשיב.
0: ינון,
1: רגע, שנייה.
3: אבל במקביל
1: לשפר את המציאות האזרחית. כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי, איך? בזה שיצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום.
0: מתנגד ליציאה של אפילו פועל אחד מעזה.
1: זה אבל הוא אומר לא על רצועת עזה.
0: כמה פעמים אני אגיד לך שאתה משקר?
1: אתה שקרן?
0: טוב.
1: זה פשוט
0: לא מציאת את זה?
1: זה פשוט, לא, לא מציאתי.
0: אתה רוצה להמשיך לשפוך גם?
1: כי זה, לשפוך, תגיד לי, אתה עזוי.
0: יו, אלוהים ישמור, אין לך שום גבולות, שום קווים אדומים, שום כלום. סוכם שנמשיך מחר, נכון?
24: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: 103
5: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
9: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
26: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
27: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
29: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
30: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
31: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
32: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
31: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
33: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
34: כן.
33: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
34: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שיו. די, אני בשוק.
33: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
34: ברור.
35: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, בואי ג'ורג' הוציא שיר למען ישראל. תן לי פרסומת אחת קודם.
2: הוא תמיד למען.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אני לא אכחיש שכשמישהו מחבק אותך זה נעים, ובוי ג'ורג' מחבק אותנו, We will dance again, הוא קורא לזה, אפרופו הנובה. אתם אומרים ג'נוסייד, אני אומר מלחמה.

נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג וגלעד הראל האחראים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, אופק קולר, עידו טבת ועידן האור בדיגיטל, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. שיהיה לכם המשך יום טוב, ניפגש בעזרת השם מחר בתשע, ביי.

0: ואייל ברקוביץ'.
1: 103
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
1: עלם!
2: כפוף לתקנון.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
7: האקדמית רבת גן.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
9: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואל

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך תל אביב.
3: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
4: 103 FM.
5: מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. החל הדיון בבגץ בעתירות נגד החוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. השופטות יעל וילנר ודפנה ברק ארז אתגרו את ההנחות העומדות בבסיס החוק.
2: למה אתם שמים דגש על מלחמה? בזמן שלום אפשר לעשות כזאת אפליה?
3: אבל זה לא חוק על גיוס בחורי שיבות.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: רק ניצן שפירה כתבנו עם העדכון.
4: הכתב"ם שיורט היום בגבול ירדן, ומסתמן שגם הכתב"מים שיורטו אתמול שוגרו מאזור עיראק, כך מוסר לנו הבוקר גורם ביטחוני. העדכון הזה מגיע לאחר שאתמול הודיע צה"ל על ירוט שני כתב"מים בגבול ירדן, מבלי לציין את מקור השיגור. גם היום הודיע חיל האוויר על ירוט כלי טייס נוסף באותו אזור, ובמקביל מסר צבא ירדן כי יירט כתב"ם במרחב האווירי של המדינה.
3: אומן הציגה לאיראן הצעה למנגנון אזורי משותף לניהול מצר הורמוז הכולל תשלומי עמלות מרצון, כך אמר גורם במפרץ לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הגורם, במסגרת ההצעה שזוכה לגיבוי אזורי, איראן לא תפעיל שליטה בלעדית על המצר. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם מפכ"ל המשטרה דני לוי בעקבות ניפוץ דלת הכניסה ומכתב האיומים שהושאר במשרדי מערכת חדשות 12 בתל אביב. הרצוג אמר ללוי כי פגיעה בכל כלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה, והדגיש את החשיבות שבפעולה מהירה למיצוי הדין עם האחראים. המפכ"ל השיב כי הוא רואה את העניין בחומרה רבה ויקיים דיון דחוף בנושא. רעידת אדמה בעוצמה 7.1 הורגשה בדרום יפן והובילה את הסוכנות המטאורולוגית היפנית להודיע על אזהרת צונאמי לגלים בגובה של עד מטר אחד. בעקבות הרעש החזק, ממשלת יפן פרסמה התראות חירום למספר רב של מחוזות ברחבי האי הדרומי, קיושו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: תו הזהב של שופרסל.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
12: בוקר טוב אייל.
13: בוקר.
12: גם היום מה, לא, הכל בסדר היום. בוקר טוב, תגיד בוקר טוב.
13: בוקר, מה?
12: למה רק בוקר? תגיד בוקר טוב.
13: עוד מעט אני אגיד לך למה רק בוקר.
12: אתה מזכין לי הכנה למצית.
13: עוד פעם אני אגיד, תעשה פתיח, תדבר, תגיד לאנשים בבחוניות מה שלומכם.
12: עשיתי ביום ראשון 100 סקווטים.
13: אתה עושה ספורט?
12: כן,
13: עשיתי. אני חייב להתחיל לעשות
12: כוח. ואני מרגיש כאילו רכבתי 3 ימים על סוס.
13: כן.
12: 80 בריכות צריך אסף פה, ברק ספיץ. אסף ספיץ, עורך מפיק אסף ספיץ, אחראים על שידור שקד מורג וגלעד הראל, ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל אופק קולר, עידו טבת ועידן אור. למה הבוקר שלך לא טוב? אתה מודאג בפריימריז בליכוד?
13: בוא אני אגיד לך,
12: רצית לרוץ?
13: תגיד אסף, תגיד אסף, אם היו זורקים לבנה על ערוץ 14 או על הפטריוטים, והיו מפוצצים שם את כל הזה ומשאירים מכתב, כמו שהשאירו מכתב הבוקר, גם לא היית שם את זה בליינאפ?
12: דבר על זה.
13: מה זה קשור? דבר על זה.
12: אני לא מצליח להבין. אתה עכשיו, לא הבנתי.
13: מה זה קשור דבר? אתה בתור...

0: עורך. שיש אירוע כזה גדול.
1: זה אירוע כזה גדול?
0: אתה לא חושב?
1: אירוע גדול, אבל קרה דבר, הייתה זרקו רימון על הבית של הבית.
0: בוא נגיד כזה דבר, זה אירוע יותר גדול ממה שהבאנו פה לליינאפ? אתה מסכים איתי?
1: לא. אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה. לפני שנה וחצי.
0: רק אני אקריא, אני אקריא.
1: אבל אז רק תזכיר שזרקו רימון על הבית של הכסף של זה. אתה מתחיל
0: עם הסימטריה.
1: לא, זה לא סימטריה.
0: מה, אתה בן אדם
1: בן נסבל. זה על 12, לא, לא, לא, לא, אתה שכחת.
0: 7 ו-6 דקות, 11 ו-6 דקות. אתה שכחת. בגלל זה אמרתי לך בוקר.
1: זרקו רימון על הבית של הבעלים של ערוץ 12, קוקה קולה. לא קשור לפוליטיקה או לא לפוליטיקה.
0: זה קשור לפוליטיקה. הבעלים של קוקה קולה מחזיק את ערוץ 12.
1: יפה, ואיך אתה יודע שזה לא, איך אתה יודע שזה על פוליטיקה? למה, מה?
0: יש מכתב.
1: זה המכתב הזה על האבן.
0: כן, שמו מכתב היום. אתה קראת את המכתב?
1: כן, ראיתי את הדבר הזה.
0: קראת את המכתב. אז בוא אני אקריא
1: התכוונתי לדבר על זה
0: למאזינים שלנו, שלא ראו את המכתב, שלא ראו את המכתב, מה היום נכתב במכתב שהבן אדם שזרק אבן ופיצץ.
1: אולי תקריא את המכתב, מה אתה עושה, הקדמה להקדמה. לא, לא קשה לי, למה אני זרקתי את האבן?
0: שלך.
1: אתה מוכן לדבר? לא, לא קשה לי, נהדר לי, טוב לי. אני אמרתי בוקר טוב היום.
0: רצית שנתעלם מזה, אה?
1: למה שנתעלם מזה?
0: למה? כי זה לא בליינאפ.
1: רגע, אני
0: ולא ראיתי שהזכרת את זה בהתחלה בפתיח.
1: אני לא הספקתי לדבר, אבל היית
0: מזכיר את זה? היית מזכיר?
1: בוודאי שכן.
0: זה שקרן.
1: אתה יודע למה? כי הייתי מזכיר שאני מקווה...
0: תפסיק שקר!
1: שאני מקווה...
0: תפסיק, אחרי שאתה אומר לי שאני קורא לך שקרן. תפסיק!
1: שאני מקווה שאתה תהיה מזועזע ככה, שעומדים ומפגינים מול הבית של נציג הבעלים של ערוץ 14, ומאיימים על הילדים שלו ועל הרכב שלו, חוסמים להעמיד סגל תחת כניסה לחדשות 12. אז עזוב, נו די, כאילו אני נגד כמובן. ומי שעשה את זה שיעמיד אותו לדין.
0: למרות שקשה לך לשמוע את המכתב הזה, ולאסף היה קשה.
1: שים המוזיקה עצובה.
0: ולאסף, אתה מודה ששכחת אסף?
1: תראה מה זה, אתה יודע כמה דברים...
0: מעניין לך, אתה אף פעם לא שוכח כלום, פתאום שכחת.
1: חשבתי שתרצה לדבר שבנט מכריז על קטר מדינת אויב.
0: בוא נקריא למאזינים לאלה שלא קראו. עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר. בפעם הבאה לבנה תהיה מכוונת באחת או אחת מהראשים שלכם, גם סליחה, ללא כוונת הלב, לא יודע מה כתוב פה, כוונת הלב זה בסדר, התייחסו למכתב בכובד ראש, בפעם הבאה זה יהיה רציני.
1: נו, איך אני קשור לזה? שישים אותו בכלא.
0: לא, אני רק...
1: שיתפסו אותו, ויעצרו אותו.
0: לא הבנתי איך אתם מתעלמים מזה.
1: למה שאני, איך אני יכול להתעלם?
0: כל המדינה שלחה לי על הבוקר, האורך, ואתה מתעלמים מזה. אייל,
1: אתה לא יכול להגיד שהתעלמתי.
0: ועכשיו אתה עושה סימטריה.
1: לא, אני לא עושה סימטריה
0: ישר. אתם אלופים בסימטריה.
1: אז מישהו, מה זה כתוב לך, מה שאני עושה סימטריה?
0: אתה תמיד עושה סימטריה.
1: אתה לא יכול לטעון שלא דיברתי על זה.
0: ישר, זרקו, תעשו הפגנה על מבשבילי.
1: You know why? לא, פשוט מסיבה אחת פשוטה. אתה אפילו לא אפשרת, נגיד הייתי פותח את השידור בדברים אחרים.
0: שפלים.
1: איך אני שפל? איך אני קשור לזה?
0: שאתם...
1: מה זה שפל? למה אתה זרוק את המילים? איזה שפלים! איזה חלות! איזה בא בא בא בא בא! מה קרה? אני, מה, אני תומך בזריקת אבנים על מישהו?
0: לא, אתה מתעלם מזה. זה כמעט אותו דבר.
1: למה אני, איך אני יכול להתעלם אם לא הספקנו לדבר? אתה פתחת את זה. אבל רק תראה, מילא היית נותן...
0: הנה הליינאפ.
1: תראה, אתה יודע מה?
0: הנה הליינאפ.
1: אתה יודע מה?
0: הנה הליינאפ, אסף. נזכר פה משהו על האבן הזאת בליינאפ? הנה הליינאפ.
1: אמיר שפרלינג.
0: לא, אתה עורך, אסף, אני מצפה ממך...
1: אתה מבין, אתה מבין, הוא בעצלנותו לא הסתכל על הליינאפ עד שהוא הגיע, עכשיו אתה מסתכל, למה לא אמרת לו לפני?
0: אני מראש, כי אני מכין לכם הערבים תמיד.
1: תקשיב.
0: אני בודק אתכם תמיד, לראות עד כמה הכנות שלכם היא 100, אבל אני רואה שהכנות שלכם היא 0.
1: למה כנות?
0: אין מה לעשות, כי זה הדבר הכי חשוב.
1: אז אני רגע, מה אתה מאשים אותי? רגע, לא הצלחתי להבין.
0: לא אותך, את אסף.
1: לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי.
0: לא אותך, את אסף.
1: I didn't get it. תראה, אני דבר, האם אני אשלח תהיה אבן על ערוץ 12?
0: לא.
1: האם אני תומך בזריקת אבנים על ערוץ 12 ופגיעה בהם?
0: כן.
1: איך אתה אומר דבר כזה?
0: אני מרגיש עליך.
1: אתה מה, אתה קורא...
0: אורולוג?
1: אתה אורולוג. אבל לא נגעת בי. אתה יודע, אם היית נוגע ולפחות היית מחזיק.
0: אני מרגיש במימיקות של הפנים שלך. במימיקות של הפנים שלך.
1: רגע, אתה יודע מה זה? זה כמו...
0: וואלה, אתה מבסוט בעניין.
1: זה כמו האינקוויזיציה. הוא שם בן אדם על הגלגל, ואתה תחליט. אני אגיד ככה, תראה.
0: אני מרגיש במימיקות.
1: במימיק שמה?
0: של הפנים שלך.
1: שמה?
0: שאתה מבסוט בעניין.
1: איך אני מבסוט בעניין?
0: כי אתה עושה סימטריה. שבן אדם ישר עושה סימטריה, סימן שהוא אומר, זה לא נורא הדבר.
1: לא, לא עושה סימטריה. אני אמרתי שיכול להיות שהבן אדם הזה ונתפוס אותו והוא יהיה קשור וכולי לימין. אני רק מזכיר שלפני שנה וחצי השליחו רימון על הבעלים של ערוץ 12, שנייה, תני לסיים. ועד היום, ובהתחלה טענו שזה ימין, מה ימין וכו', זה ירדו מזה. אז אני בא ואומר שאירועים כאלה הם אירועים חמורים. וגם אמרתי שהיו אירועים חמורים כלפי ערוץ 14, כולל הקאה של מגישים
0: שלו. אני יודע שאם עכשיו יבואו לבעלים של ערוץ 14,
1: כן.
0: או לפטריוטים, או לערוץ 14, לא יודע איפה המשרדים שלכם
1: במודיעין. באים אלינו כל הזמן.
0: יזרקו, ויפוצצו את הדלת שם, ויאיימו איומים כאלה.
1: נכנסו לאולפן של אילון.
0: אני אפתח את זה, אני אפתח בגינוי.
1: סבבה.
0: אתה לא רצת לגנות.
1: אבל אני, מי לא רצה לגנות?
0: אתה.
1: חברים, מאזינות ומאזינים יקרים.
0: לא רצת לגנות.
1: מאזינים
0: ומאזינות
1: יקרים. לא, עכשיו זה טולט, אל תגנה. עוד לא הספקתי לגנות.
0: אל תגנה. את המימיקה של הפנים שלו, את המימיקה
1: שלו. כל פעמים שמפגינים נכנסו לאולפן של הפטריוטים, אתה גינית? או כל הפעמים שעמדו...
0: יש הבדל בין להפגין, בין להפגין, יש להבדיל בין הפגנה, לבין לפוצץ.
1: חמור מאוד.
0: ולשאיר מכתב איומים.
1: חמור מאוד, ומי שעשה את זה, אנחנו מגנה, כמובן, ואני מקווה שמשטרת ישראל תעצור אותו, ותחקור אותו, ותביא אותו לדין. למה הבדיחה? מה הבדיחה? לא הצלחתי להבין את הבדיחה, מה שאתה אומר. לא, לא, זה רחוק, זה עושה לי, זה לא הגיע לי לבדיחה הזאת. ואף אחד לא מבין על מה אנחנו מדברים.
0: אוקיי.
1: תגיד לי, שכהלת, אתה זוכר שפרצו לכהלת, אחים לנשק?
0: די, הראל, אתה משחק את התמים כל הזמן. די, נו, די, אל תשחק את התמים כל הזמן.
1: הדביקו למי רובין שטרות לפרצוף, כאילו רק דנית בטר.
0: אתה כל הזמן מתאמן פה.
1: לא, לא, אני לא מתאמן.
0: גם על הסרטון.
1: אתה מכין פה את פורום כהלת, אתה לא מסכים לדבר איתם.
0: כן, אני לא מסכים לדבר עם פורום
1: כהלת. ותקפו אותם, למה? אתה מסכים שעם התקיפה שלהם?
0: לא.
1: שתקפו אותם?
0: לא.
1: אתה רוצה לגלות את אחים לנשק על ההתקפה?
0: שום אלימות אני לא מגנה.
1: אז גם אני, אותו דבר כמוך.
0: אבל אני מגנה, אתה לא באת לגנות.
1: אני באתי לגנות. לא הספקת לתת לי לגנות.
0: גם לפני שבוע.
1: אתה כאילו בא בן אדם בא ואומר, איך אתה נותן לי זמן לגנות אם לא התחלנו לדבר על זה?
0: הראל.
1: אני מקשיב.
0: גם לפני שבוע. על הסרטון של גדי אזינקוט,
1: נכון.
0: לא ראית שהם שמו את הבן שלו.
1: זה בולשיט, כי זה שמצה ושקר ועלילה דם. לא,
0: ולא,
1: לא,
0: אני,
1: אין שם עלילה.
0: עד עכשיו אתה לא אומר
1: לא, שלא. לא, אין שם. יש שם, אני אגיד לך מה אין שם. יש שם חוסר מחשבה.
2: גינה לי גינה.
1: מה זה, למה זה?
0: תגנה.
1: גינה, גינה. תודה, אסף.
0: מי מגנה פה? אני מגנה. אל תעשה לי גינה.
2: גינה לי גינה.
0: אבל כרגיל, מה שקשור לדברים של השמאל, אתה מפשל תמיד. אם זה היה אבן על הפטריוטים או על ערוץ 14, היית פותח את זה את הכידור.
1: אתה מבין?
0: אתה ערוץ 14, אתה לא צריך לצפות בזה. אתה ערוץ 14.
1: בסוף אתה מאשימים אותך, אני אומר לך אמיתי.
0: הוא העורך, הוא הראש. מה זאת אומרת?
1: אבל זה שיחה, אתה יכול לדבר על הכל.
0: התוכנית מצליחה פה?
1: כן, בזכותו?
0: ברור.
1: יפה, אז רגע. עכשיו אתה בא ועומד, אבל אתה אומר פה שאלה מעניינת. הוא, לצורך העניין, אומר, שכחתי לשים את ה-12. אבל אתה באת, התחלנו לדבר, אני איתך. אני חושב שהאלימות היא דבר היום ונורא, וצריך לגנות אותה מכל הכיוונים. זהו, נקודה. אסור לפעול. אתמול, אגב, הלכתי בהליכה שלי, ומישהו קילל אותי ברחוב.
0: חברים בדסק.
1: תגיד לי, זה בסדר?
0: חברים בדסק, שומעים אותי?
1: שומע?
0: מישהו בבקשה, בבקשה, יכול להביא לי, כי אני לא יכול לצאת, תה חם, בבקשה.
1: אסף, רץ.
0: אסף, בקוס חד פעמית.
1: בסוף.
0: אסף, בקוס חד פעמית, תודה רבה. למה? אני אגיד לך את האמת, הראל, אני כל יום יוצא מפה, כואב לי הגרון. אני אומר לך אמיתי. אמיתי אני אומר לך.
1: הבנתי.
0: אני כואב לי הגרון, אתה מעצבן, אתה טיפוס מעצבן, אתה טיפוס.
1: ומה אתה?
0: אתה מתמם.
1: אתה עושה לי אולקוס.
0: אתה מתמם.
1: למה אני מתמם?
0: כי אתה מתמם. תגיד לי, אתמול... במקום להגיד, וואלה, הליכוד, גועל נפש על הסרטון של גדי אזינקוט. אתמול לבוא להגיד, חבר'ה, אני מגנה אלימות, ירצח פה בסוף איזה עיתונאי, אני מגנה. אתה לא, אתה מתמם.
1: איך אני יכול להספיק לגנות מה נתת לי לגנה?
0: לא, הראל, די.
1: אחד, שתיים.
0: תבוא אתה פעם עם זה.
1: שתיים.
0: תבוא פעם עם זה.
1: יש איתו דברים שאני לא אוהב, ואני אומר אותם.
0: לא, די, נו, הראל, די.
1: אבל אייל, אייל, הסרטון על אזינקוט, אני בדיעבד כועס עליו, למה? כי הוא אפשר לאנשים כמוך ואנשים אחרים לבוא להגיד שהתכוונו לגן עדן וכו'.
0: ברור שהתכוונו.
1: לא, לא התכוונו. ככה, אני לא מאמין שהם עשו את זה. כי אני לא מאמין שהם עשו את זה. אני לא מאמין שהם עשו את זה. אני מאמין מי שעשה, תקשיב לי, מי שעשה סרטים, תראה, או שאתה נותן לי, תראה, אני מבין שכואב לך הגרון. אני לא יודע על איזה הומואים אתה מדבר. אני יודע דבר אחד. לא, אני לא יודע.
0: שהם עשו סרטון שיושבים בסלון.
1: אני יודע דבר אחד.
0: ואז אחד אמר, קפת ואמר, אני, מה אתה הומו? מה אתה הומו? והוא אמר, לא, אני ביביסט. אתה לא זוכר את זה?
1: אני זוכר את זה.
0: אז למה לפגוע בהומואים? וגם באת ביטמם.
1: לא פגעו באומון.
0: פגעו.
1: לא פגעו בשום אומון.
0: ברוש פגעו.
1: פגעו בכם. אתה יודע מה הסיפור? הסיפור הוא שאתם כל כך מלאי שנאה.
0: מה קשור לשנאה?
1: תן לי לדבר.
0: את רוזקו אוהב, זה שנאה שלנו, זה שנאה שלכם.
1: גם באו לגואלת והדביקו למאי רובין שטרות על הפרצוף.
0: מי זה מאי רובין?
1: מאי רובין היה מנכ״ל קהלת. עכשיו, וזה תמונה וזה צולם ולא עשו עם זה כלום.
0: אה, זה צולם.
1: יפה. עכשיו אני אומר, אני יכול להראות, תראה לו, תשלח לו את מה שקרה בקהלת.
0: מי עשה את זה?
1: אחים לנשק.
0: מה הם עשו?
1: באו לתוך קהלת,
0: כן.
1: עם מלט,
0: את זה ראיתי.
1: ושמו, שהוא נכנס, דחפו לו שטרות
0: חמור מאוד. יפה, חמור מאוד. כל אלימות, אני מגנה על המקום. אבל אצלך זה לא קורה.
1: אני מגנה הכל.
0: לא קורה.
1: רבות, תראה, יש בעיה.
0: אתה כל הזמן מתעמם.
1: אני לא מתעמם.
0: מתעמם.
1: ממש לא מתעמם, כי אני אומר את הכל ללא כחל וסרק. ואני אומר את זה שוב ושוב. הסרטון, על הביביסט בארון, היה אחלה סרטון מצחיק, מעולה. הסרטון על גדי איזנקוט היה לא מוצלח מסיבה אחת. שאתם תן לי לדבר! תן לי לדבר! שימו לב, ציבור יקר. מאזינות ומאזינים.
0: אני ואתה עובדים פה כבר שנה וחצי.
1: אני מנסה לסיים משפט, הוא לא מאפשר לי למה. הוא רוצה רק להיות בעמדת תקיפה.
0: לא, אתה פחות מעניין עם השטויות שלך.
1: לא, אני לא פחות מעניין. אנשים רוצים לשמוע, לשמוע את הצביעות שלך.
0: אני עובד שנה וחצי.
1: הצביעות שלך אפשר לשים אותה בתוך פיתה מרוב שהיא סמיכה.
0: אני עובד איתך שנה וחצי.
1: זה חומוס צביעות.
0: אני אתך להמשיך.
1: לא,
0: אסף, אני עובד איתך שנה וחצי. קשתי ממך כוס תה, נכון? לא, סבבה, אבל מה אני, תה מה? בלי סוכר. מה, אתה לא יודע שאני בלי סוכר?
1: הוא הפסיק עם סוכר.
0: כבר עוד מעט שנה, בלי סוכר. אני לא יכול לשתות את זה, זה עם סוכר.
1: טוב, אז קודם כל, במהלך השנים האחרונות, כולל אתמול, אתמול אני הלכתי אני אספר לך...
0: פרסומת, תעשה פרסומת לסוכר.
1: פרסומת לסוכר של ברקו. ברקו והסוכר. עכשיו תשתה עם הסוכר. שתה קצת סוכר. שתה קצת סוכר. תרגיע את השקרים שלך.
0: שקט, תודי שזה היה עליו. תעשה פרסומת לסוכר. אתה טוב בפרסומת לסוכר.
1: אוקיי.
0: זה המלוח אחד.
1: אני חשבתי, זה במקום חמוצים? אנחנו מלוחים?
0: דג מלוח.
1: דג מלוח.
0: שקט.
1: הפשטין קהרינג מדבר אליי. גודל של סרדין, כמה גודל, כמה גודל.
0: שקט, תודי שזה היה חזק. מעולה, הנה, אפילו שקט מודה.
1: כן, אנחנו זה פשוט פה משגע.
0: תעשה דג מלוח, תעשה שקט.
1: חברים, שימו לב, למה הוא לא רוצה שאני אומר? אני אצא לפרסומות, ומיד אחרי הפרסומות אספר לכם מה קרה לי. אתמול ועוד כמה דברים, שלא שמעתי את ברקו יוצא עליהם.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אחד, אתמול הלכתי עם אשתי, אנחנו עושים הליכות בערב וקיללו אותי ברחוב. אז סבבה.
0: בסדר, זה לא...
1: בקטנה.
0: גם אני הלכתי במיקרו, צעקו לי רק ביבי.
1: את שימון ריקלין תקפו פעמיים. אני לא חבר שלו היום, אבל אני אומר לך, תקפו אותו, והיו תוקפים אותו בהבימה.
0: אתה משווה את זה ללבנה אתמול?
1: תקפו אותו בהבימה. לפטריוטים הפסיקו פעמיים שידור, נכנסו להם לסוכה.
0: חמור מאוד. חמור מאוד, כבר אני אומר.
1: על הבית, צירו כתובות על הבית של ברדוגו ועל הבית של ינון. אז קודם כל, ואני לא מדבר כבר בכלל, אז קודם כל אני מגנה כל אלימות. אבל אני רוצה לומר לך משהו, רמת הצביעות שלכם היא נתפסת, כי אם הייתי שומע אותך מדבר על זה שתקפו את שרימון ריקלין באבים, אז שהוא היה משדר שם, והיית אומר זה חמור מאוד.
0: מתי זה קרה?
1: כל בשנות 20, 21.
0: אני עבדתי איתך פה?
1: לא קשור, אתה
0: רגע, אני עבדתי איתך פה.
1: אתה גינית את זה בערוץ 12? מה, אנחנו מתחילים את ההיסטוריה רק מהרגע?
0: מה זאת אומרת?
1: לא הבנתי.
0: כל אלימות אני מגנה.
1: אז אוקיי, אז גם אני מגנה כל אלימות.
0: מתחיל עם זה.
1: אז אני קודם כל מגנה כל אלימות.
0: לא, אתה לא. לא באת היום וגינית את זה, אני יוצאתי ממך בכוח.
1: לא, אתה לא באת, אתה באת כבר, לא הספקנו לדבר.
0: המאזינים שלנו...
1: אתה פשוט, המאזינים שלנו ראו כמה אתה תחמן וגנב דעת.
0: המאזינים שלנו ישפטו.
1: ישפטים.
0: צבוע או לא?
1: סבבה.
0: כותבים אני צבוע או לא.
1: בדיוק, תשפטו מתי מרגיז אותו אלימות ומתי לא מרגיזה אותו אלימות.
0: הנה, תעשה סקר בבקשה באתר מי יותר צבוע, אני או אראל?
1: סבבה, תעשה סקר מי יותר צבוע.
0: תעשה סקר באתר בבקשה, אני רוצה סקר כזה באתר.
1: בסדר. אנחנו, בדיוק, אנחנו נדבר עוד מעט על סקרים עם
0: אחד הסקרים. ומי יותר צבוע ושקרן, תעשה סקר באתר בבקשה.
1: מי מנבל את הפה ולא מסוגל לשמוע את האמת.
0: אני יותר מנבל את הפה.
1: אתה מנבל את הפה.
0: כן, אני.
1: אתה גם לא יודע על מה אתה מדבר.
0: איתך אני כן, אני
1: מדבר. חרטטן, קשקשן, ברברן, אני לפחות בא, אני עושה שיעורי בית, באתי שיעורי, מה אתה? בא אליי, לא קינית את ההתקפה על ערוץ 2.
0: ראיתי איזה שיעורי בית, הדבר הכי חשוב לא דיברת.
1: עוד לא הספקתי לדבר.
0: איזה שיעורי בית עשית על הסקרים?
1: כן.
0: איזה שיעורי בית?
1: שיעורי בית, ללמוד, מתודולוגיה של סקרים.
0: מה יש ללמוד? יש במעריב 61 לגוש השינוי.
1: בדיוק, נכון.
0: הנה, תעלה את הסוכר.
1: יפה, וזהו, וזה. הנה, שלום. פרסומת אחת ונהיה עם מנחם לזר, הסוקר של מעריב, על הקו. פרסומת אחת.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
1: אסתטיקה עם אחריות כללית. שלום לדוקטור מנחם לזר, מנכ"ל לזר מחקרים. שלום אדוני.
5: שלום וברכה.
1: אז קודם כל, סקר האחרון שלכם, לדעתי זה הסקר הכי טוב של האופוזיציה, יש לה, אצלך יש לה 61 מנדטים. אני צודק, נכון?
5: היה כבר 62 לפני שבוע, אבל כן, סקר טוב מבחינת האופוזיציה, שלכאורה על פי הסקר הזה, יש לה רוב גם ללא מה שנקרא מפלגה ערבית או מפלגה לא ציונית. כל אחד יבחר את המינוח שלו.
1: אז אתה יודע, ועולה שאלה, כי אנחנו רואים את הסקרים של 24 ושל 14, לעומת הסקרים של 12 נניח ושלך, ויש פערים אדירים של כמעט, אתה יודע, כמעט של 15, לפעמים 15 מנדטים. איך אנחנו מסבירים את זה? מה השיטות שונות אצל כולם?
5: תראה, אני, איך אמרה, זה מאמר המשורר, רק על עצמי לספר ידעתי, אני לא אוהב לדבר על אחרים. כשאחרים יסבירו את התוצאות שלהם, אני מסביר את התוצאות שלי, אני עובד בשיטה מסוימת, גם שאר הערוצים, הברודקאסט עובדים בשיטה מסוימת. כל אחד יש לו את השיטה שלו, איך לדגום, איך לשאול, ואיך לנתח את התוצאות.
1: אם אני מבין נכון, המדגם שלך הוא מדגם, פאנל אינטרנטי, נכון?
5: כן.
1: של אנשים שנרשמו מרצונם, כלומר זה לא פנייה אקראית, אלא אנשים שנרשמו למאגר של הפאנל.
5: אתה מחזיר אותי 10 שנים אחורה, כשהייתי שותף לצוות שהקים את הפאנל הראשון בישראל, מאז כמעט לכל מכון יש את הפאנל שלו, שהוא קונה שירותי איסוף מפאנלים. על השאלה שאתה שואל, האם יש הבדל בין דגימה אקראית של מישהו שהתקשרו אליו בטלפון לבין מי שהצטרף מראש לקבוצה כזאת או לקהילה כזאת של פאנליסטים, על זה נשתברו קולמוסים רבים ברחבי העולם.
1: לא, אני מנסה להבין, כי למדתי סטטיסטיקה, ואני מנסה להבין, נגיד, יש לנו היום, לא, יש לנו היום, לא, אז אני שואל אותך, יש לנו היום, ככה, יש לנו...
0: הוא משתגע שהסקר שלך פשוט הולך הביתה, בגלל זה הוא בשאלות האלה.
1: נהדר.
5: יש תמיד סקרי, כל אחד יתעלה בסקר.
1: לא, ברור. אני לא מתעלה בסקר, אני מנסה להגיע.
0: אתה אומר, הסקר שלך מוציא אותה מדעת.
1: לא, אנחנו לא יוצא מדעתי, אני מנסה להבין את ה... אני הייתי באמצע משהו, אני מנסה... לא, לא, דוקטור לזר, אני נוהג בך בחוסר נימוך או משהו?
5: לא, לא, בסדר.
1: מותר לשאול את השאלות או שזה מה בעייתי?
5: ברור, ברור.
1: אני אומר שוב, אתה, יש לך פאנל אינטרנטי שהוא נבחר, אני לא נכנס לזה, שוב, מסיבות סטטיסטיות, אבל אני מכניס לך אלמנט באמת מאוד משמעותי, יש לנו קרוב ל-11 מנדטים של מתלבטים, יש לנו 660 לפי הסקרים, לפי, אתה יודע, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 660 אלף חדשים שנכנסים להצביע. איך אתה משקלל את כל הנתונים הללו, אם יש לך פאנל קבוע, איך אתה יודע איך אתה מכניס מתלבטים לכאן ולכאן, מה השיטה?
5: קודם כל אני אתן הסבר, אתה דיברת על זה שההבדל בין סקר טלפוני שפונים באופן אקראי לכל אחד לבין פאנל שאנשים נרשמו בראש. כן. אני אומר, על זה כבר לפני 10 שנים ויותר בעולם הרחב, אנחנו לא המצאנו משהו, אנחנו הבאנו משהו. בעולם הרחב בדקו את זה, האם מה שנקרא אקראיות הדגימה או העובדה שהאיש נרשם מראש משפיעה על התוצאות, בדקו, מצאו, לא משפיע. אז עברנו את המשוכה הזאת והמשכנו עם הסיפור של הפאנל. עכשיו, כמו בסקר טלפוני, גם אצלנו הפאנל, יש כמות לא קטנה של אנשים שמתלבטים ואומרים אני עדיין לא יודע למי אני אצביע. עכשיו איך נפלחים את זה? פה נכנס המקצועיות או השיטה של כל סוקר, וכל סוקר יש את השיטה שלו, איפה הוא מפלח אותם. זה יכול להיות על סמך שאלות נוספות, כמו למשל, בכל זאת תגיד איזה מפלגה הכי קרובה אליך.
1: זה מאוד משמעותי לשאלה, אבל אני שואל שוב, כמה אחוזים מהמשיבים שלך, נגיד, לא נקבו בשם של מפלגה, אמרו, אני לא יודע וכולי, והיית צריך איתם שאלה שנייה.
5: בסקר האחרון מדובר בכ10%, 10 או 11%.
1: ואז אתה משקלל אותם לפי התשובה השנייה שלהם, או לפי, או איך אתה מכניס אותם, לפי, ומה אתה מכניס? הרי 10% זה משנה אפילו דרמטית את המספרים.
5: ברור, ברור. עכשיו אני אגיד לך, יש תקופות שבהם, שכשאין בחירות בפתח, יש תקופות שבהם אני שם אותם בצד ולא מתייחס אליהם. הם אמרו לא יודעים, אני נותן להם את זכות הלא יודע ושם אותם בצד.
1: דוקטור.
5: יש תקופות. יש תקופות שבהם אני עושה את השקלול.
1: לא, אני רק שואל, אתה יש לך עכשיו סקר מאוד דרמטי, אני אתן חייל, שאלה אחרונה, סקר דרמטי, אבל אם אתה עכשיו, אם המתלבטים בפנים, הם סוגרים לך ל-120 מנדטים, שואל, או שאתה מוציא אותם ואתה עושה את זה בלי המתלבטים, או שאתה צריך לקבוע למתלבטים, לאן הם הולכים להצביע, לפי החלטות של המודל שלך. אז אני שואל, מה קורה עם המתלבטים? כי כולם מדברים עליהם, אין סוקר שלא מדבר על הכמות העצומה של מתלבטים עכשיו. אז מה אתה עושה איתם?
5: אני אומר, יש תקופות שבהם אני שם אותם בצד ולא מכניס אותם לחישוב, יש תקופות שבהם אני מתחשב בשאלות כמו, בכל זאת, מי הכי קרוב אליך, אבל גם, צריך לזכור, זה שהוא נותן לי בשאלה השנייה, נגיד את הליכוד, זה לא שווה ערך למשקל של מי שנתן לי ליכוד בשאלה הראשונה, אז יש לכל סוקר את השיקול או את השקלול, איזה משקל הוא נותן לתשובה השנייה הזאת.
0: דוקטור,
5: פעם אפשר היה להסתמך על הצבעה בבחירות קודמות, אני חושב שמאז השבעה באוקטובר, ההשוואה הזאת היא לא תקפה באותה עוצמה שהייתה במערכות הבחירות.
0: דוקטור.
5: זה מה שנקרא בברכאות או לא במערכות, הסוד המקצועי של כל סוקר, וזה אחת הסיבות להבדלים בין האסקרים.
0: דוקטור מנחם נזר.
5: כן.
0: שמע, גילוי נאות קודם כל. אני קורא רק את הסקר שלך. כי okay. אתה יודע, כי אני עובד גם בטלוויזיה, גם ברדיו, אז אני לקחתי את העיתונות כאילו סקר ניטרלי בשבילי. אני קורא רק את הסקר okay. שלך, הולך לפי הסקר שלך, זה גילוי נאות. שתיים, okay. אתה כנראה לא מבין מה עושים לך פה. הם גמורים מהסקר שלך. כל השופרות וכל הצד הגוש הקואליציה. הם גמורים מהסקר שלך. אז מה שהם באו לעשות לך פה, המהנדס תודעה הזה שנקרא הראל, הגנב דעת שנקרא אסף, הם באו...
1: תראה, זה חוצפה שאין כדוגמתה.
0: זה הסגנון שלי.
1: זה סגנון מגיל ומבחיל.
0: אני לא הפרעתי לך.
1: אבל זה מגיל. אתה תקפת את שלמה פילבר בצורה מבחילה, שהוא לא מוכן לעלות פה. אני מדבר בנימוס עם מנחם לשאלות על הפערים בין הסוקרים.
0: תן לי להשלים.
1: מה הבעיה שלך?
0: ככה אני מדבר. תן לי להשלים.
1: מביש.
0: הם בסך הכל, מה שאתה לא, אתה לא שם לב מה הם רוצים לעשות. הם רוצים לעשות דלגיטימציה לסקר שלך. זה הייתה המטרה שלהם מלכתחילה, להראות שהסקר שלך הוא לא נכון. אתה לא קולט, דוקטור, אתה לא קולט בשאלות שלך, שהם רק רוצים לדעת איך אתה עושה סקר לא נכון?
1: בסדר.
0: אתה תענה לי, דוקטור, זה היה למאזינים.
1: הבנתי, זאת אומרת, זה היה אירוע. זאת אומרת, אז אין טעם לדבר על מתודולוגיה של אף אחד. הרי אנחנו דיברנו גם עם פיל, הוא לא מסכים לעלות פה לצערי, אחרי שאייל צרח עליו וגידף אותו.
0: כי הוא משקר. ולשאלת התשובה של הראל, ולתשובת השאלה של הראל, איך זה שבסקר בערוץ 14 ו-24 יש הפרש של 15 מנדטים, אני אגיד לך הראל לחשובה. הסקר של פילבר זה שקר.
1: הבנתי. אתה רואה, אני לא אומר דברים כאלה, חס וחלילה, על הסקר של הזר. ואני מנסה להבין את המתודולוגיה, ואני חושב שמר לזר, דוקטור לזר, מבין שאני לא מדבר בסום, אתה יודע, רק מתחושה, אני שואל שאלות בסיסיות, אנחנו מדברים על פאנל אינטרנטי, וזה יותר קשה לב, שוב, כי זה אנשים שמלכתחילה יש להם איזשהו רצון לתת להשפעה פוליטית.
0: עכשיו אתה מתעמם, כאילו אתה נחמר.
1: אני לא מתעמם, אני מנסה להבין, דוקטור לזר, אני מנסה להבין.
0: היום זה תוכנית,
1: הראל התמים. לא, הראל לא התמים. אני מנסה להבין. אני מנסה להבין.
0: אתם משתגעים מהסקר שלו.
1: בסדר,
0: אנחנו
1: משתגעים.
0: אנחנו בגלל הסקר שלו אולי נצא לבין.
1: ניצחתם. לא, אני רק, בסדר גמור, רק אני חושב שזה, אני חושב שאתה צריך לצאת נגד ברקו על הדברים שהוא אמן, לא חושב ש... אני חושב שזה הגון לדבר עליי ככה. אני שאלתי אותך שאלות הכי לגיטימיות בעולם.
5: אני עניתי לך.
1: וגם לא על הסף, שאלות לגיטימיות. כן.
5: נכון, אז
0: עניתי לך, השאלות הן לגיטימיות, אבל המטרה שהובאת לפה זה בגלל שהם רוצים לו להגיד לאנשים שהסקר שלך הוא לא נכון.
1: לא, המטרה היא לדבר על הפערים בסקרים ולנסות להבין את הפערים בסקרים ואת השיטות השונות של הסוקרים. זה העניין, כדי לתת לציבור ידע.
5: אפשר לתת לכם איזושהי דוגמה. אחד היתרונות בעבודה עם מעריב שאנשים האלה, לא יודע למה, עושים סקרים שבועיים מתחילת הקדנציה של הממשלה הנוכחית, כך שיש לנו טיימליין מאוד מאוד רציף, ואפשר לראות איך הסקרים משקפים את מה שהציבור חושב על הממשלה, על נתניהו, על האופוזיציה. אנחנו מדברים מונחים של מנדטים, לא היו בחירות בשנת 2022, וגם לא היו בחירות בשנה שעברה, אבל אנחנו שואלים מנדטים, מקבלים מנדטים, מקבלים את ההסכמה או אי הסכמה. עכשיו אני סתם אתן דוגמה למשהו מאוד דרמטי. היה לנו סקר בערב שמחת תורה, שישה באוקטובר. בשישה באוקטובר הליכוד עמדה על 28 מנדטים, והמחנה הממלכתי שהייתה אז המפלגה הגדולה ביותר עמדה על 29 מנדטים. שבוע אחרי זה, אחרי כל הזוועה, שאלנו שוב במונחים של מנדטים, כי זאת השפה, והליכוד ירדה מ-28 ל-19, והמחנה המלכתי קפצה מ-29 ל-41. עכשיו, יש שיגידו שזה לא משקר. אני אומר, המספרים האלה משקפים את מה הציבור חשב.
1: אבל דוקטור לזר, הסיפור המרכזי בבחירות הללו, וזה נדמה לי ברור לכולם, לכל הסוקרים, ואני מדברתי מאוד סוקרים, זה כמות המתלבטים העצומה שיש, יחסית, ושאלת אחוזי ההצבעה, וכמות המצטרפים החדשים, נדמה לי החלוקה היא דומה לחלוקה הדמוגרפית הישראלית, אבל אפשר להגיד שיש פה איזה נטייה קלה ימינה בקרב הצעירים, וזה מוכיחים כל הסקרים. ולכן אתה רוצה, לכן אתה שואל איך אתה, ולכן השאלה הגדולה היא, איך כל סוקר יודע לקחת את המתלבטים, ואת המצביעים החדשים, ולהכניס אותם לתוך, לעשות את השפל, איך הם מסתדרים בתוך תמונת המנדטים המלאה. ועל זה אני שואל.
5: בוא אני אגיד לך משהו. קודם כל, מתלבטים ומצבילים חדשים, יש בכל מערכת בחירות, והשיעור המתלבטים שאתה רואה היום בסקרים לא שונה ממה שראינו במערכות הבחירות הקודמות. אין כאן משהו יוצא דופן. והשיטות שלנו להתמודד גם עם המתלבטים, גם עם המצבילים החדשים, הם אותם שיטות. אנחנו גם מדי פעם עושים סקרים בציבור החדש הזה של המצבילים החדשים או הצעירים, ואנחנו רואים את המגמות.
0: אותי, עוד שאלה אחת, אותי מעניין דוקטור המצביעים הצעירים.
5: כן, המצביעים הצעירים הולכים ימינה. תשמע, היה לפני שנים, אני זוכר, לקחתי את הקובץ נתונים שלנו וחתכתי לפי גילאים, ואמרתי, אם הבחירות היו נעצרות בגיל 45, אז בן גביר היה משתווה לליכוד, ואם היו נעצרות בגיל 35, אז בן גביר היה ראש ממשלה, וזה היה לפני השיבה.
0: זאת אומרת, אתה אומר שהימין ושמאל זה גובר על הכל בבחירה.
5: אנחנו יודעים שהשיקול בטח ובטח מאחורי, זה לא ימין ושמאל.
0: לא, סתם דוגמה, צעירים למשל, שלא יכולים לגמור פה את החודש, שיוקר המחיה מטורף, זה לא מפריע להם? זה לא נקודה ש...
5: זה מאוד מאוד מפריע להם, אנחנו נשאל בסקר מה הדבר שהכי חשוב לך, ואנחנו נקבל את הנושא של יוקר המחיה.
0: נו, אז אם הם רואים שיקר, למה הם לא רוצים לשנות והם כן הולכים ימינה?
5: אנחנו יודעים בסופו של דבר, בטח ובטח, זה השבעה באוקטובר, שהנושא של הביטחוני, קיומי, הוא מה שמשפיע על תוצאות הבחירות.
1: אז לסיכום, אני רק רוצה לשאול אותך שוב על המתלבטים, כדי להבין את השיטה שלך, כי אני שואל את זה כל הסוקרים. אז את המתלבטים, אתה, גם את אלה שעונים לך, אני לא יודע, אתה מחלק לפי מה? אם לא לפי הבחירות הקודמות, אז לפי איך אתה מחליט, איך לשים את הקולות שלהם?
5: אני לא אכנס כאן לכל השיטה, כי שוב, זה אחד מהכלים המקצועיים של כל סוקר, ולכל סוקר יש את השיטה שלו.
1: אבל אתה מכליל אותם בתוך הטקס, את המתלבטים, בתוך הסקר, או שמוציא אותם. אתה יכול להגיד, תשמע, זה המתלבטים. הסקר שלי על מי שלא מתלבט.
0: אל, אם הוא לא היה מכליל אותם, הוא היה כבר עם 64-65 מנדטים.
1: אוקיי.
5: Okay. אני יודע איך לפלח את המתלבטים, כי יש לנו שאלות רקע. גם אם אנחנו לא שואלים אותם בכל סקר, אנחנו מדי
1: אז פעם... אז הם משוקללים בפנים, זה מה... אז אני שואל, המתלבטים משוקללים כמצביעים. אוקיי, okay, הבנתי. ואם היית עושה, נגיד, את אותו סקר, יום למחרת וכולי, זה גם היה יכול להיות על 59.
0: תבין, מתלבט, אחד שכנת...
5: מבחינת טעות הדגימה, תסתכל על הסקרים. נשים רגע בצד את הסקרים של ערוץ 14 ושל...
1: 24.
5: ערוץ האחר, וזה 24, בסדר? תסתכל על הסקרים האחרים, הפער עונה בין שלושה, במקרה הקיצוני, ארבעה מנדטים או שניים.
0: זה הרבה.
1: כן, אבל אנחנו זוכרים מה היה פה בבחירות הקודמות, ובסוף היה פה, גם היה פה, היה פה, וגם, לא, אני אגיד לך למה, כי אנחנו, הרי אני לוקח את הבחירות, יש כמה מערכות שאתה יודע, בכל זאת, נער הייתי וגם זקדתי פה ב-2015, היינו משוכנעים שהמחנה הציוני הולך לנצח, וזה נגמר בסיבוב מוחלט, אז, וגם שם היה כמות של מתלבטים אדירה, וגם שם היה כמות של...
0: כן, אבל המתלבטים לא מתלבטים בין גוש השינוי לקואליציה.
1: אז בין מה?
0: מתלבטים, לא, ממש לא. רובם מתלבטים, בדיוק.
1: אבל זה משמעותי ממצביעים לליברמן, תסכים איתי שאם מצביע לליברמן ימני...
0: לא מתלבטים בין הגושים, הם מתלבטים בתוך הגוש.
1: לא, אבל אני שואל אותך, הנה שאלה. בין ליברמן יכול להיות מתלבט...
0: לא לעלות אם זה נכון מה שאמרתי.
5: רגע, רוב המתלבטים הם בתוך הגושים.
0: בדיוק.
5: יש אחוז מסוים שמתלבט בין לבין. עכשיו, במציאות הישראלית, מנדט לפה, מנדט לשם יכול להפריע.
0: הנה, אני למשל, אני עדיין מתלבט, אבל בתוך הגוש.
1: אז אני שואל אותך שאלה קשה, ואם מישהו יכול להיות לזר אחד שמתלבט בין בן גביר לליברמן, שזה שני גושים שונים, אבל זה אותו, או בין הנדל לסמוטריץ', יכול להיות כזה התלבטות?
5: יכול להיות, תמיד יש כאלה אחוז מסוים, השאלה אם זה מה שיכריע את התגובה לבחירות, אולי, אבל שוב, הסקר הוא כלי שיש לו גם מגבלות מסוימות. דרך אתכם אחורה, בבחירות 1996, הדיוק הכי גדול של מין הצמח, והפספוס הכי גדול, כי בסוף מנדט לפה, חצי אחוז לפה.
1: כן, אבל הפעם אנחנו לא רואים את זה, כרגע זה, כרגע פה זה להיות, אתה יודע, זה פה, יהיה פה אלוף או זה, אתה יודע, תרש או צלש, כלומר, אחד מהצדדים ינצח, או הצד של פילבר ודיירקט פלוס, או הצד של, מהצד שמנגם, כי הפערים הם עצומים.
0: דוקטור מנחם לזר, אנחנו מאוד מודים לך שעלית. תודה.
5: תודה לכם.
0: תודה.
5: שלום, שלום.
0: מה ניסית להשיג?
1: אגב, אמרת,
0: מה ניסית להשיג?
1: לא, אתה אומר לי שאני שקרן וזה. אתה הורשעת באלימות. לא אני הורשעתי באלימות. אתה שאתה קורא לי שקרן ושפל וכולי על אלימות, אני בחיים לא הושמתי בעבירת אלימות.
0: למה אתה מתעצבן?
1: כי אני בחיים שלי לא הושמתי בעבירת אלימות. נכון. אחד. שתיים, אני לא משקר. כולם שומעים אותי, אני לא מתעצבן.
0: תגיד, למה העלית אותו?
1: העליתי אותו.
0: כי אנחנו מנסים. למה? מה הייתה המטרה הסופית? למה לא העלית סוקר אחר, דווקא אותו של מעריב?
1: כי אנחנו העלינו את הסוקרים מהצד השני.
0: לא, לא, לא, לא, לא מהצד פילבר. השני. למה? כן. אז למה לא העלית את הסוקר של ערוץ 13?
1: כי דודי חסיד הוא של ערוץ 11 ועולה בתאגיד.
0: של ערוץ 16.
1: אבל אני עובד במעריב.
0: של ערוץ 24.
1: אני אסביר לך.
0: העלית של מעריב, למה?
1: אני אסביר לך למה. אני עובד...
0: הוא לא צריך הגנה. הוא לא צריך הגנה.
1: אבל הוא סגר אותו. אני דיווקה, תקשיב רגע.
0: הוא לא צריך הגנה.
1: אייל, אייל ואבי, שיבוא לפה אבי, בוא אני אספר לך מה היה. אני אמרתי שאני רוצה לעשות על הפערים בין הסקרים, ואסף באופן טבעי הלך לסוקר של הקבוצה, והסוקר של הקבוצה של מעריב זה לזר. רצינו להתעסק בפערים, ועל זה שאלתי אותו, על הפערים, על המתלבטים.
0: בוא נגיד שאני קונה את הטיעון.
1: מה?
0: בוא נגיד שזה בסדר.
1: אבל זה מה שהיה. גם דיברתי איתו, תשמע, ההבדל בין...
0: קשה לך עם הסקר שלו, אבל...
1: לא, לא קשה לי בכלל.
0: לא קשה לך 61, 62 מנדטים.
1: אני לא חושב, אני אמרתי...
0: לא קשה לך, אתה הולך הביתה בסקר.
1: מה זה הולך הביתה? הולך הביתה,
0: הולך הביתה.
1: מה זאת אומרת, יפטרו אותי מכאן?
0: לא, לא.
1: אז מה? מה זה הולך הביתה? אם המפלגה שאני אצביע...
0: אתה הולך הביתה לחמש שנים, אתה יודע מה זה?
1: בסדר גמור, אולי גם ל-200 שנה.
0: חמש שנים ללכת הביתה? שהמלך הולך הביתה לחמש שנים?
1: אם המלך
0: הוא יחזור אחרי חמש שנים?
1: אם נתניהו יפסיד, הוא לא יחזור, לדעתי הוא לא יחזור. אם הוא יפסיד, אבל אתה יודע מה ההבדל ביני לביניכם? אין לנו מלכים. וגם אנחנו דמוקרטים, אנחנו יודעים לקבל את תוצאות הבחירות.
0: ראיתי, כן, ראיתי אתמול.
1: אנחנו לא אומרים, לא מדברים בשימה כזאת.
0: ראיתי בבחירות אתמול דמוקרטים, 8 שריונים, ראיתי.
1: במול מפלגות שהכל משוריין בהם.
0: ממש דמוקרטים אתם, ממש.
1: נכון.
0: ממש.
1: אתה תמכת בבני גנץ שמחליט על כל הרשימה.
0: כל אלה.
1: גדי אייזנקוט, יאיר לפיד, בנט, נודע.
0: בני גנץ לא עובר את אחוז החסימה.
1: בסדר, אבל הוא תמכת בזה.
0: עזוב אותו.
1: עכשיו מה, אתה עכשיו דואג לליכוד? אתה רוצה לרוץ בפריימריז?
0: לא, אני שואל, איך 8 שריונים, מה עם כל השאר? אלה שכבו על הגדר בשביל המלך.
1: תשאל אותם. תראה, אסף, אסף רוצה לצאת לפרסומות, אני אגיד לך דבר כזה. אני אגיד לך דבר כזה.
0: מה נהיה ממך, אסף? מה נהיה ממך?
1: אני חושב, אני אומר את זה כל הזמן לציבור, אתה יודע איך בארצות הברית מצביעים?
0: איך בן אדם ככה משתנה, אסף?
1: אתה יודע איך מצביעים בארצות הברית?
0: מה עבר עליך בחיים שככה השתנית?
1: אתן לו לפחות לענות, כנס לענות, אז כאילו, אתה יודע, זה לא פר. אבל אני אגיד לך משהו, אתה יודע מה הבעיה? והיא בעיה אמיתית. אם אתה לא היית רק מחפש לריב, אז היית שומע אותי. אני באמת חושב שהשיטה שלנו היא דפוקה. כי אין לנו שום דרך יכולת להשפיע על חברי כנסת. בארצות הברית, למשל, אתה מצביע ואתה גם מצביע שמית, כלומר אני רוצה איש כזה, כזה וכזה. הלוואי שהיית יכול להצביע ולמלות את הרשימה, אני רוצה להצביע אייזנקוט, תצביע לאייזנקוט ותמלא את האנשים של אייזנקוט. הבעיה שאנשים אם יגידו להם, לצורך העניין, שאתה ביום הבחירות צריך למלות את כל הרשימה עם השמות שאתה רוצה, אז אנשים לא יצביעו. ולכן לא עושים את זה. אני לא מדבר על הבעיות מחשבים וכולי, אבל אם אתה שואל את זה באמת, בוודאי.
0: בכל העולם מצביעים מחשבים, רק פה הולכים.
1: כי מפחדים מזה. אני לא יודע, תשמע,
0: ראיתי... כל העולם לא מפחדים, ופה מפחדים, נו, באמת.
1: אני...
0: כל העולם מצביעים מחשבים.
1: אני אגיד לך משהו, מפלגת העבודה...
0: מתקפת סייבר איראני, אז הבחירות התבטלו. מה זאת אומרת, נעשה עוד פעם.
1: אז...
0: הלכו... פתאום אכפת לך משתי מיליארד שקל אסף, שהיו חם שביבי לקח אותנו לארבע מערכות חמש, זה לא היה אכפת לך.
1: אתם לקחתם, אתם החרמתם, ואתם משימים אותו. אבל לא משנה. אני בעניין הזה חושב שצריך לעבור, הלוואי והייתי יכול לקחת את הרשימה שאני רוצה להצביע לה, ולבחור את החברות.
0: ורגע, עוד משהו. אם, אסף, בואו, קצת תהיה הגיוני, אוקיי? קצת הגיוני. אם עושים את זה בטלפון, לא צריך יום שבתון. ממשיכים לעבוד, אז לא מפסידים שקל.
1: תגיד לי, אני, תגיד לי.
0: חרדים שיש להם טלפון ישן? בעיה שלהם, שיקנו טלפון.
1: אני אשאל אותך שאלה. אם בסוף התבאר שפילבר צדק אחרי הבחירות, אתה תבקש ממנו סליחה על כל ההשמצות וכו'?
0: כן.
1: אוקיי, גם אני. אם אני זה, אני...
0: שאתם מנצחים...
1: שהוא שרלטן. אין בעיה, אני גם אגיד.
0: שביבי יש לו כמה אור כתב, 34 מנדטים.
1: לא, לא, אנחנו מנצחים, אנחנו צריכים לנצח.
0: כן, אני מבקש
1: לך. או אפילו טקו, זה נותן לו את זה.
0: אני מבקש
1: לך. אני אגיד לך למה, כי בצד השני...
0: אני בניגוד אליך יודע לבקש
1: לך. אני לא יודע לבקש לך.
0: אתה מתעמם.
1: אסף, תגיד לו, באמת, תספר לו כמה פעמים... אני, תקשיב, אני כשאני פוגע בבן אדם, וזה יכול להיות עובד, ויכול להיות כל בן אדם, אני לא... כולל גם אסף יכול להגיד לך, באמת, שמה, אין לי שום בעיה לבקש סליחה. גם ממך, אם אני אפגע בך, לא תהיה לי בעיה לבקש סליחה. אל תהיה, רגע, אל
0: יש תהיה בינתיים שמוק. תוצאות הסקר, מי יותר צבוע? ראית את זה, כן? באמת עשיתם את הסקר? כל הכבוד. בתוצאות הסקר, מי יותר צבוע? בינתיים, מי מנצח? אני לא רואה טוב. הנה, אראל, 69% צבוע, אייל 30.
1: טוב.
0: בסדר.
1: נהדר.
0: תודה על הסקר, חברים.
1: סבבה, אני יכול לזה, כאילו, אם אני אשתף, אגב, אם אני אשתף את זה...
0: לא, אולי תעשה סקר אצל פילבר.
1: לא, אם אני אשתף את זה, אם אני אשתף את זה, אז אני אקבל, איך קוראים לזה? אז אני אקבל יותר.
0: ברור, אז החבר'ה שלך ברור שיהיו.
1: נו, אבל אני לא עושה את זה. אז עכשיו, מי שראה את זה, זה אומר שרוב מי שעוקב
0: אחרי
1: 103, מי שעוקב אחרי 103, אז כאילו הוא בצד אחד. עכשיו, אם אני אשים את הציר 103, יהיה לי פי 5, פי 100 יותר לייקים מאשר
0: מחר תוצאות, תשים את הסקר בערוץ 14 בטוח
1: סבבה, לא אני לא שם את הסקר, אתה יודע למה זה לא מעניין אותי, כי אני יודע מי אני, אני יודע מה אני עושה, אני 20 שנה מדבר,
0: אתה יודע מה בסך הכל אמרתי?
1: שמה?
0: שאתה מתעמם,
1: אני לא מתעמם,
0: ואתה צבוע, שאתה לא יודע ברגע האמת להתעלות על עצמך ולהגיד חבר'ה, מה שקרה היום בערוץ 12 זה בושה וחרפה, זה שערוריה, זה הסתה, זה ייגמר פה ברצח, ואתה לא מסוגל לגנות את זה עם כל הלב, זה מה שאמרתי, בגלל זה אתה צבוע.
1: רק אני אזכיר
0: בצבוע
1: אני אזכיר למאזינים ואין המאזינות שפתחנו את השידור אני אמרתי לו בוקר טוב הוא אמר אני רוצה להגיד לך תכף דברים עוד לא הספקתי להגיד כלומר אתה ציפית שאני אפתח את השידור
0: כן,
1: ופשע להגיד
0: כן,
1: זה,
0: כן,
1: אני
0: כן,
1: מגנה
0: כן,
1: לא כן. אני לא עובד ככה כן. אני לא עובד ככה אבל בוודאות כל
0: אמור,
1: מקרה אלימות כל מקרה אלימות, ואני יודע מה אני מחנך, ואני יודע איך אני פועל, וגם אתמול שקיללו אותי ברחוב, אז עצרתי את עצמי, ולא קיללתי בחזרה, ולפעמים היו גם אירועים של אלימות.
0: אז מה אתה הולך
1: ללכת מכות? לא, לא, אייל, אני יודע, אני יודע, אני יודע שאני נגד אלימות ומגנה אלימות.
0: לא גינית היום.
1: איך הספקתי לגנות, אם אתה בא ואומר לי, עוד לא הספקתי לדבר, כי אתה פשוט, תראה, אני אסביר לך משהו. זה כמו להיות עם תלמיד מב"ר, תגיד לי, אתה בא,
0: אנחנו חייבים להגיע פה שילך שתות כוס מים.
1: לא, אני לא אשתה כוס מים.
0: שקט, תביא לו כוס מים.
1: אני לא מצליח להבין, אני צריך, אתה חושב שאני טלפת?
0: לא, ברור.
1: אז איך יכולתי לפתוח עם זה? אתה פתחת.
0: אתה מגיש התוכנית.
1: אבל אתה פתחת היום.
0: אתה מגיש התוכנית.
1: אבל אתה התחלת לדבר ראשון.
0: אתה מגיש התוכנית.
1: אתה יודע מה, סבבה.
0: אני ציפיתי.
1: תראו, חברים, כל מה שנקרא פה, זה הרי לא על מהות, זה על חרטה. אז אתה יודע מה, אתה צודק, אני לא מגנה. אני לא מגנה, לא מגנה. הנה, סבבה, מבסוט.
0: הנה, יוצא המרצה מהשק.
1: יוצא המרצה מהשק.
0: הנה האמת.
1: נכון.
0: הנה,
1: ניצחת. ניצחת. ברקו, ניצחת. רק אל תקה אותי. פרסומות.
4: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
6: 103 FM.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם.
3: כפוף לתקנון. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ! רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20, להשיג עכשיו ב...
6: עלם!
9: בקו, נמכר יותר...
10: יותר...
9: יותר...
10: יותר...
9: מכל יצרן אחר. בקו,
10: יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
12: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
13: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
18: FM, 103 FM. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
0: תגיד, מעניין אותי דעתך, בתי כלא מכניסים קלפיות, דעתך?
1: זה זכות של כל אדם לבחור.
0: גם אם הוא עבר עבירה פלילית, קשה, אונס, רצח.
1: כן, זה זכות בסיסית של כל אדם, לא להיבחר, כל אזרח. היא לא להיבחר, אבל לבחור כן. כי להיבחר יש מגבלות, אתה יודע, בן אדם ששבקל לא יכול להיבחר.
0: בוא נגיד, אני לא מסכים איתך, אבל בוא נגיד, ואני לא קובע ולא אתה, והחליטו שהכניסו קלפיות לבתי כלא והם בוחרים.
1: כן.
0: כותבת לי פה סבתא, בת 90 עוד מעט. אני בבית אבות. לא יכולה ללכת לבחור. רוצה מאוד לבחור. למה לא מכניסים קלפיות לבתי אבות ולדיור ציבורי של מבוגרים?
1: נדמה לי שיש למבוגרים סיוע. זאת אומרת, יש...
0: לא יכולה, היא לא יכולה.
1: זאת שאלה טובה, אפשר להביא את זה. אתה יודע מה? מנכ״ל ועדת הבחירות שבוע הבא, נדבר איתו באמת על בתי אבות. אין בעיה. אגב, אני לא חושב שזה כאלה מספרים...
0: חולים בבתי חולים.
1: חולים בבתי חולים.
0: כן, בן אדם שוכב במיטה בבית
1: חולים. אין, לא יודע איך זה עובד.
0: מעניין אותי, אני רוצה לדעת.
1: בסדר, סבבה. מעניין מאוד. זה גם לא קשור, אתה יודע, על ימין שמאל.
0: לא קשור.
1: שלום ליאל מגד, סופר. כותב בארץ, שלום. אתה יודע, אני ראיתי קטע שלך בפודקאסט, אייל, אנחנו מכירים, כן? והיה מאוד, והיה בעיניי, היה סוג של... אירוע קנוני. אתה מספר שמה, אולי תספר את זה אתה, אתה מספר שמה, שאומנם אתה כבר לא חבר של נתניהו, ואתה יוצא נגדו, ואתה חושב שהוא סכנה לקיומית למדינת ישראל וכו', אבל לא סומכים לך.
19: נו, טוב, אני לא הנושא פה, מה, סולחים לי, לא סולחים לי, זה לא הבעיה.
1: לא, זה כן בעיה, כי אנחנו מדברים על שנאה ברמות, אתה אומר, אתה אמרת, לא אני, שונאים אותו יותר, כאילו אתה היית חבר של היטלר, נתניהו לא היטלר.
19: נכון, ככה אני הרגשתי, באמת הרגשתי ככה, עד השבעה באוקטובר אני ממש, אתה יודע, והייתי מתחלחל מזה, אחרי השבעה באוקטובר, לאור מה שביבי חולל פה במדינה, ושהייתי חייב באמת לנתק את הקשר איתו, אז אני גם, אני לא הולך לקיצוניות הזאת, אבל אני...
1: אבל אתה...
19: אני מתחרט על זה, שאני לא ראיתי את הנולד.
1: אוקיי, נגיד איתך, אבל אני שוב חוזר ואומר, אתה יודע, אתמול בגלל מה שהלכתי לראות, הייתה, לא, אין לי מנוי יותר בארץ, אבל הלכתי לראות תגובות לכתבה של אמיר אורן על יוני נתניהו וכו'. תשמע, זה, אני שואל אותך בתור סופר, בתור מי שאתה יודע, אביך היה מדור סופרי תשח, אז אתה לא חדש לך הסינה בין ימין שמאל פול בישראל, אבל ברמות כאלה אתה זוכר? זאת אומרת, שמדברים בצורה כזאת, היטלר, אני לא מדבר כאילו, אתה יודע, זה היטלר, היטלר.
19: תראה, אמרו, בן גוריון אמר על בגין שהוא מזכיר לו את מוסוליני. טוב, זה פחות מהיטלר, נכון. אבל אני זוכר את זה בילדותי, שהייתי שומע נאצות כאלה מפי, משני הצדדים.
1: כן?
19: תראה, אתה מזכיר את אבי, הוא היה, הוא לא היה...
1: הסופר אהרון מגד, צריך לומר.
19: כן, אז אומרים מפאיניק. אז הוא לא היה מפאיניק, הוא היה אחדות העבודה. אוקיי. אבל אחדות העבודה, אז זאת הייתה מפלגה שהיא הייתה מאוד ביטחוניסטית גם, וכל זה. ולמרות זאת, למרות זאת, אני זוכר כילד שקראו לבן גוריון דיקטטור, מתוך השמאל, הייתה שנאה בתוך השמאל, הרי...
1: אז זה משהו של השמאל? אני שואל אותך באמת, מגד, אני באמת מרגיש, צריך לומר לך אמיתי, שהשנאה יותר גדולה מצד שמאל לימין מאשר מימין לשמאל. אתה יכולים להגיד, אתה מבלבל את המוח, אני חושב שהעוצמות השנאה האלה, הן נכונות עוד מהימים שרחל כתבה ב-27 את בשורת מצורע. זה משהו, אני באמת שואל, למה זה בשמאל ככה?
19: זה נכון, אתה צודק לגמרי. השמאל הוא זה שפרק קיבוצים על רקע של, אתה יודע, של מלחמה פנימית על מי בעד סטלין ומי נגד סטלין. אפשר לחשוב שזה היה שאלה...
1: כן, זה די מצחיק, האיחוד מאוחד היום.
0: טוב, אייל, בוא נתקדם ברעיון.
1: למה, זה לא מעניין עדיין עד עכשיו?
0: מעניין מאוד, אבל...
1: הוא אומר שהשמאל יותר שונא.
0: אבל יש לנו עוד שתי דקות ואני רוצה שאלה אחת. אייל, תשמע, גם אני הרצתי את נתניהו, אפילו ישבתי איתו לקפה פעם אחת. אני חושב שכל המדינה, גם אלה שהיו נגדו, לא שנו אותו. עד שהתחיל משפטי נתניהו והמהפכה המשפטית. איפה היה רגע השבר שלך שהתהפכת עליו?
19: בטח לא המשפט. אני הייתי נגד המשפט, כי חשבתי שזה לא יוביל אותנו למקום טוב.
0: צדקת? צדקת?
19: מה? לא הבנתי.
0: הוא אומר צדקת, זה הוביל אותנו למקום לא טוב.
1: שאתה רואה מה קורה במשפט, אני בטוח שאתה גם מתבייש במערכת אכיפת החוק איך שהיא מתנהלת.
19: לגמרי, המשפט הזה הוא לא קבע לי שום דבר.
0: אז מה קבע?
19: מה שקבע זה שאחרי השביעי באוקטובר, הוא קיבל איזה, התפתחה אצלו אישיות רודנית שזיהתה בינו לבין המדינה, ושטובתו היא טובת המדינה ולהפך.
0: כן, אבל זה המשפט גרם לזה, שטובתו זה טובת המדינה.
19: אני לא יודע, תראה, מה זה המשפט? אוקיי, אתה יודע מה? אני מסכים איתך והולך איתך גם על זה. זה אחד הדברים שבאמת היו לי באמת קרבות בבית, פנימה, שאני הייתי נגד המשפט הזה, ואני חושב שצדקתי בזה שזה הביא אותנו למקום שהביא אותנו. אני חושב ש... הפרנויה של ביבי קפצה בהרבה דציבלים כתוצאה מהמשפט.
1: רגע, אם היו עושים לך כזה, לא הייתה, סתם, לצורך העניין, לא שאני משהו פרנואיד, אבל לפעמים אתה פרנואיד כי רודפים אותך.
19: נכון, אבל פה זה בעיה, הבעיה היא לאומית.
1: אבל אדוני, אייל, אתה אמרת בעצמך, בן גוריון קרא לז'בוטינסקי היטלר.
19: כן,
1: ולדימיר היטלר, אני יכול להראות לך. רק ב-34 הם נפגשו, אתה יודע, ועשו את הסכם שלום. מי שדחה את הסכם השלום אז היה ההסתדרות. השמאל.
0: אבל תן לו לדבר.
1: לא, אני שואל אותו, אבל אז מה ההבדל? מה היום יום?
0: שאלתי אותו איפה הוא התהפך על נתניהו.
1: ז'בוטינסקי לא היה לו תיקי על
0: 4,000. שאלתי אותו איפה הוא התהפך על נתניהו. אני יודע איפה אני התהפכתי. אני מעניין אותו איפה הוא התהפך.
19: אני, ברקו, אני מניח שאני התהפכתי בדיוק במקום שאתה.
0: לא, אני התהפכתי, אני אגיד לך בדיוק מתי. אני פתאום גיליתי שהבן אדם שקרן. ואני לא יכול לסבול שקרנים.
19: אבל כי הוא עושה, הוא פשוט, תראה, זה לא הביבי שהכרתי, נו, אני, באמת, הוא היה...
0: שהכרת אותו, הוא לא היה שקרן?
19: לא. תראה, אני יודע, היה שקרן, ברור שפוליטיקאי לא יכול בלי לשקר, אבל הוא לא היה, ואני לא מכיר את ביבי, אני פשוט לא מכיר אותו, וזה... אתה יודע, זה רודף אותי.
1: אני חושב,
0: הרגע... קח אותנו לביבי הישן.
1: לא, אבל עזוב,
0: לא, מעניין אותי, מה היה ביבי? אני לא הכרתי אותו. מי היה ביבי הישן?
19: ביבי הישן לא נאחז בקרנות המזבח של
1: אבל אנחנו רוצים, אייל, אתה מבין? תראה, יש קטע כזה, וצריך לזכור אותו. כמו שאתה לא אוהב את ביבי ולא מצביע, אני רוצה את זה, אני רוצה להצביע לו. ושאתה בא ואומר, הוא נאחז בקרנות המזבח, אתה בא ואומר בעצם לך, אראל סגל, ואתה צריך לכבד אותי כאזרח אחר במדינה הזאת, שרוצה להצביע עבורו. עכשיו, מה אתה אומר לי? אני לא מפעיל לך את השנאה הזאת, גם שעזבת נגד ביבי, לא קורא לך, אתה יודע את הדברים האלה, ואני, זה, חושב ש... ופה גם הבת עצמי של השמאל, על עצמו, על 100 שנה של כאילו, גם שהוא תוקף את עצמו, כמו שאתה אמרת, לא הימין פירק את גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד.
19: נכון, אבל תראה, השמאל יש לו מחלה מאוד ברורה, שהוא תמיד חייב לצדוק, תמיד.
20: והוא אף פעם לא יתנצל. הוא לא יגיד, למשל, שהגבולות 67 שהוא כל כך נאחז בהם.
1: טוב, נגמר, אבל נתת פה סיום חזק מאוד. אייל מגד, תודה רבה, אייל.
0: תמיד אתם רואיינים, אתם טובים, אתם מביאים 3 שניות. במקום להביא אותו לכל התוכנית.
18: מיד ב-103 FM, אראל סגל.
21: 103 FM. עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב... בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. מחר, הפועל באר שבע, בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד, וגומלין מוקדמות ליגת האלופות. וגם, מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג, וגם

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעברירים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
5: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
6: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: שלום.
9: ברוכה.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר.
8: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
9: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
11: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
12: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
11: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, אראל סגל.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו...

0: התוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ארגון הטרור חמאס מודיע כי משלחת המסע ומתן תצא היום לקהיר כדי להשלים את הדיונים לגבי יישום השלב השני בהסכם הפסקת האש. המשלחת צפויה להיפגש עם בכירים מצריים ועם המתווכות ממצרים, קטר וטורקיה. בנוסף צפויות להתקיים פגישות עם הפלגים הפלסטינים. בבגץ מתקיים הדיון בעתירות נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. השופט מינץ התנגד לדבריו של עורך הדין נתן רוזנבלט מטעם המשיבים.
2: האם במדינה יהודית ודמוקרטית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה, האם הוא רוצה לשמוע בקול התורה או לשמוע בקול החוק?
3: זה אדוני, עם כל הכבוד, אני מתאפק, אני שומע את הדברים, אני פשוט לא מאמין למה שאני שומע. יש איסור תורני להתגייס.
2: כן.
3: אדוני, כן. זה כשלעצמו נתון כנראה במחלוקת רצינית מאוד.
2: כל גדולי ישראל.
3: לא כל גדולי ישראל, אדוני מדבר באופן מגזרי. מה זה?

0: באמצעות הקשר עם הקצינה והטלפון הנייד שלה, סייע האסיר לאחיו אביור ססון, החשוד המרכזי, להסתתר ולהימלט מהמשטרה. לוחמה יש פועלים כעת לחיבוי שריפת יער שפרצה ביער הנשיא, סמוך לדרך הפסלים שליד בית שמש, בעוד שזוג מטוסי כיבוי עושה דרכו לזירה כדי לסייע בבלימת האש. נכון לשלב זה לא דווח על נפגעים ואין סכנה ליישובים באזור. רעידת אדמה הורגשה בצפון מערב סין, על פי הדיווח סדרת רעשים שהגיעה לעוצמה של 5.8, גרמה לנזקים למבנים וכבישים, אך ללא דיווח על נפגעים. מוקדם יותר הורגשה רעידת אדמה בעוצמה 7.1 גם ביפן, בעקבותיה הודיעה סוכנות המטאורולוגית היפנית על אזהרת צונאמי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
2: תו הזהב של שופרסל.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאים לשידור מי גבע ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים, מאזינות מאזינים. אני אראל סגל, אתם על תוכנית המאזינים. העורכת המפיקה דלית כהן, אחרי על השידור, כן, שקד מורג, בני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון. טלפון עלייה לשידור 055-2103, ויש גם אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70. על מה אתם רוצים לדבר? על כל הנושאים שפתוחים לנו בחדשות. זה כאילו עונת מלפפונים, כי זה קיץ, וחצי מהאנשים כבר יוצאים כבר בראש של חופשות וכו', ופגרת בתי משפט וכו', אבל אצלנו גם במלפפונים, יש כאילו עניין, סלט מלפפונים, מלפפונים מטוגנים, מלפפונים חמוצים, עדיין קורים דברים. בקיצור, כל נושא שעולה על דעתכם, כמובן נושאים שהיו בתוכנית שלי ושל אייל, תרצו לדבר עליהם, ובתוכניות אחרות, ועל כמובן ערוצי הטלוויזיה, והחוקים, והממשלה, והבחירות, וזה, וכו' וכו' וכו'. אין לי כוח פה עכשיו להתחיל לתת פה רשימת נושאים, אבל כאילו אם אתם ממש ממש מתעקשים, אז תתרכזו חזק, אני מעביר לכם במוח את האינדקס שלי. הנה עבר, עכשיו אתם יודעים מה כל הנושאים. 055-2103-103, נשמע פרסומת זהב אחת, פרסומת זהב אחת, ונתחיל.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: שלום שלום למאזין הראשון.
2: היי הראל, מה נשמע? מתן מנשר.
0: כן.

0: מתן, מה אני אוכל לעשות עבורך?
1: מה קורה? יש לי שתי נושאים, בוא נראה אם נספיק.
0: כן.
1: הבת שלי רוכבת על סוסים בכפר חסידים, ויש שם איזה תלמיד ישיבה, שהוא כאילו תלמיד ישיבה, והוא יצא לעבוד, הוא המדריך שלה, ויצא לי לדבר איתו, ומשהו מאוד תמוע מה שהוא אמר לי. הוא נחשב היום משתמט, הוא בן 19, והוא רוצה להתגייס לצבא, אבל מה הוא אומר לי, שהלכו, כמה חברים שלו הלכו, והם קודם כל צריכים לשבת חודש, חודשיים בכלא, ואז הם יכולים להתגייס.
0: מי אמר את זה? בחור חרדי?
1: בחור חרדי, שלומד בישיבה.
0: אני לא, אני לא חושב שמי שכאילו זה, אני לא חושב שמי שיתגייס, אז, אבל אני לא יודע.
1: תמיד זה נשמע תמוע, הוא אמר לי, אני לא רוצה לשבת בכלא.
0: ידידי, תראה, אני לא יכול לדבר איתך על נושא שאני מכיר, אני לא חושב שזה הדבר הזה קיים.
1: לא, אני לא אומר
0: ש... לא, אני לא חושב שזה נכון, מה שהוא אמר לך.
1: מה, בן אדם עכשיו שהוא משתמט, הוא רוצה עכשיו לעשות שירות, הוא מגיע, הוא לא מקבל עונש מהצבא?
0: לא, נניח...
1: אני חושב שהצבא צריך לפתור את החרדים שמשתמטים, אבל הם רוצים לבוא עכשיו לשרת.
0: לא, אני לא, אני לא יודע את הדבר, לדעתי זה לא נכון. לדעתי...
1: גם לי זה נשמע תמוע, אבל...
0: אבל אני לא יכול, לא, איך אתה רוצה שאני אברך את זה? ואתה שואל אותי מה אני... אקה, מה קורה?
1: לא, עכשיו תראה את היודע על זה.
0: לא, אני לא יודע על זה כלום. לא יודע, לא מכיר את זה, נראה לי לא הגיוני ולא נכון. טוב, נושא שני.
1: לגבי המתיישבים, אני מאוד תומך בהתיישבות, אני חושב שמצילים את המדינה, אני מאוד ימני מבחינה מדינית. אני חושב שהאלימות של המתיישבים, שהיא לא יודע, היא בטח 2-3%, הרי 97 הם נורמטיביים, אנשים כמוני כמוך, אני חושב שה-2-3% הם עושים נזק אדיר דווקא למתיישבים. אני חושב שהמתיישבים, סמוטריץ' ובן גביר, חייבים לגנות את זה הרבה יותר מחילוני בתל אביב או בכל מקום.
0: אגב, אני כמובן מתנגד לאלימות, אבל אני אומר לך שוב, האירוע הזה של הפיגוע בתל...
1: לא, אני לא דבר על הפיגוע, זה עובד לי הפיגוע.
0: אבל אני אומר לך, אני חושב שחלק גדול מהסיפור הזה זה קמפיין, זה קמפיין עולמי לדבר על אלימות מתנחלים, כי כדי לייצר דה-לגיטימציה לישראל, משקיעים בזה טונה של כסף. סבבה, אני חושב שדי ברור, ואמר את זה עשות פעמים, גם בסמוטריץ' וגם וכל אחד, אלימות נגד חפים מפשע היא אסורה, היא אסורה כי לא מוסרית, והיא אסורה כי היא טיפשית. אני מסכים, אתה אומר לי את המובן מאליו.
1: אריאל, ביתר אלית, מעלה אדומים, אתה ראית מה? פתחו שם פרקי מים, ובאמת זה פוגע, במיוחד במתיישבים, הדלגיטימציה, וזה לא מיעוט, היום יש שם כמה אלפים שכל פעם יוצאים.
0: אני לא מצליח להבין, אני שוב, אני אומר, שוב, אני חושב שקמפיין האלימות המתנחלים הוא שקרי, הוא מנופח, הוא מנופח מטעמים פוליטיים.
1: אני כל הם בכלל מתיישבים, אין לי בעיה.
0: סבבה, די, אבל אנחנו מסכימים, אלימות היא רע, תודה. יאללה, בוא ניתן לעוד אנשים דבר, עוד דבר לדבר, שלום. אגב, גם אם יש לכם, אתם יודעים מה, אני פותח את זה לפניכם, אם יש לכם שאלות בבינה מלאכותית וכולי, אני לא אגיד לכם, אבל אני יכול, אם יש לכם משהו ואתם רוצים לשאול, או רוצים לספר, או כולי, תרגישו חופשי. אני אעשה פה פינת AI. כן, שלום.
2: הלו.
0: שלום, שלום.
2: שלום, אראל, מה נשמע? זה יוסי מחיפה?
0: כן, יוסי מחיפה.
2: רציתי לשאול אותך, אתה, יש לך ידע כללי מאוד נרחב, אתה מכיר את מבחן הבובות השחורות שנערך בארצות הברית?
0: לא יודע על מה אתה מדבר, תספר.
2: שמעת?
0: לא, לא שמעתי.
2: היה ניסוי בארצות הברית לפני 70-80 שנה, וחילקו ילדים שחורים וילדים לבנים, ונתנו להם בובות, חלק בובות בלונדיניות וחלק בובות שחורות. לא, אתה לא מכיר את הניסוי הזה?
0: אני חושב שמעתי, ומה, שהילדים השחורים לקחו גם בובות בלונדיניות.
2: יופי, בדיוק. עכשיו נעבור לענייננו. יש לך מצד אחד, מועמד לראש ממשלה, גוון, אליטיסט, גדל ברחביה, גזען, ומצד שני...
0: איך אתה יודע שהוא גזען? למה אתה קורא לו גזען?
2: כי אני מחזיק פה את הספר של מקס פיסטינגס, שמעת עליו?
0: כן, אני מכיר את זה, ואתה בעצם בא ואומר שהעדות של בן אדם, שאני, אגב, לא חובב ישראל גדול וכולי, שאומר את הדבר הזה, שזה ממש ברמת הרכילות, שאף אחד לא יכול להצדיק אותה, לקרוא לה את הדבר הזה, ולהגיד שזה נכון. אני מכיר את הטענה הזאת, אני רק חושב, אם אתה היית יכול, נניח, אם היית צריך לעמוד בבית משפט ולהוכיח אותה, אם היית יכול להוכיח אותה, נכון, אתה מסתמק על הייסטינגס, אבל אתה עושה פה מעשה מכוער.
2: אני אשאל אותך שאלה, למה נתניהו לא צבע את הייסטינגס, אתה יודע?
0: לא יודע, למה?
2: כי כל היסטוריון שהוא מראיין מישהו, יש רשם קול קטן ומקליטים אותו. וזה נתניהו לא טבע אותו עד היום. הוא אמר על חיילי גולני, ממותה מברכי, הם בסדר, כל עוד יש להם קצינים לבנים.
0: אז אני לא מאמין שהוא אמר את זה, וגם נתניהו מכחיש, אבל בסדר, אמרת את הדבר, אתה טוען, אתה טוען שהדבר הזה נאמר, אני אגיד לך, יש דברים יותר, דוגמאות יותר חדשות לגזענות, ליווה בלרוסיות וכו', אבל אם אתה רוצה להתייחס לעדות שמיעה, לעדות שמיעה טענה מלפני 40, יותר, כמעט 50 שנה, כמעט 50 שנה, ואתה בא ומציחס לזה כאמת, מול כל שאר ההתנהלות וכו', וזה סבבה.
2: עזוב את המילה גזען, אוקיי, עכשיו יש לנו את מצביעי הליכוד, 70% מהם ממוצא מזרחי, ומי אתה חושב שהם יצביעו? לקצין הלבן, או לרמטכ"ל שצמח מגולני מגדוד 13, ועלה למעלה?
0: אני חושב אני חושב שהוא איש באמת באמת חמוד, חביב, אבל לא חכם, לא מבריק, לא ראוי לי, כן, כן, כן, הוא לא, לא, תראה, סליחה, שתן לי שנייה לשאול שלך שאלה. אדוני, אדוני, אדוני, לא, לא, עכשיו זה באמת שאלה מהותית. תראה, קורה פה דבר מדהים. מותר לצד אחד, כמו יעל וכולי, לבוא לקלל את ביבי ולקלל אותנו, ולהגיד שאנחנו שופרות, ורמקולים, ומיקרופונים, ובלה בלה בלה, וכל הדבר. שאנחנו מבקרים, אני מבקר את האיזנקוט בזמן הצבא, אני עפתי מגלי צהל בגלל האיזנקוט, בגלל האור הדק שלו, אני חושב שהוא באמת באמת קצין לא טוב, היה רמטכ"ל לא טוב, איש לא חכם, לא זו דעתי. רגע, שנייה, תן לי לסיים, אני אתן לך לדבר. אז בעצם אתה... אני לא אצא, אז תבוא, אז אל תצביע לנתניהו. אבל אני לא מצליח להבין דבר אחד. מה אתם רוצים לטעון? שזה לא לגיטימי לבקר את אייזנקוט? שזה לא לגיטימי להגיד מה אייזנקוט אמר, וכמה אנחנו חושבים שהוא לא רציני ולא ראוי? יפה, אז אתה תגיד שביבי לא ראוי. מה זה, למה, איפה פסים אישיים? לבוא להגיד שמישהו בינוני זה פסים אישיים, ולהגיד לנתניהו שהוא היטלר, זה לא פסים אישיים, או צ'אוצ'סקו, זה לא פסים. אני חושב שגדי אייזנקוט הוא אדם, הוא לא, אני חושב שהוא לא מתאים, אני חושב שהוא לא חכם, אני חושב שהוא בינוני ומטה, אני חושב שהאיש הזה, הסיבה היחידה שאתם מריצים אותו, כי הוא מול ביבי, וחושבים שיש סיכוי שהוא יפיל את ביבי, וזה יהיה בדיוק כמו בני גנץ ויר לפיד וכל השחקנים. אם הוא ינצח, הוא ינצח, אם הוא לא, הוא ייעלם בתום הנשייה. למה? כי הוא לא באמת איש מרשים. עכשיו, אתה בא ואומר לי, אנחנו צריכים, אתם, לכם מותר להגיד כל מה שאתם רוצים עלינו, לקלל, להליב, לגדף. אתה שם לב, אני לא מקלל, אני אומר על בן אדם שהוא בינוני מינוס. אני לא קורא לו היטלר, אני לא קורא לו צ'אוצ'סקו, אני לא מגדף אותו, אני לא אומר שהוא איש רע, אני אומר שהוא איש בינוני ולא טוב, ולא מספיק טוב.
2: יש עוד שלושה חודשים, בוא נראה, חכה.
0: סבבה, רגע, לא יצא, עכשיו אתה מבין שמותר לנו, רק בוא נסכים, שבמסגרת המאבק הפוליטי, ותפיסת העולם של כל אחד מהצדדים, מותר לנו לבקר את גדי אייזנקוט, הוא לא יתרוג, נכון, הצד השני.
2: כן, אבל אל תרדו לפסים אישיים.
0: מה זה פס אישי? מה זה פסים אישיים?
2: קשבתי ליד הראל סגל והוא יורק כמו ממצירה, אף אחד לא יגיד דבר כזה, נכון?
0: הנה, אתה כאילו פגעת בי, הלוואי שהייתי יכול לשבת עכשיו ולירוק כאילו בטעות, כאילו לירוק לך בפרצוף, אבל מה אתה אומר? מה אתה מביא פה? הרי מה אתה בא ואומר? אני אמרתי שהוא בינוני מינוס, שהיה רמטכ"ל לא טוב, שהוא התנהל בצורה איומה, ושכל הקריירה הצבאית שלו לא מידע על איזה מצבי גדול
2: וחשוב. ומה אומר עליו ברדוגו?
0: ומה אומר ברדוגו? אז תדבר עם ברדוגו, אתה מדבר איתי, אז אתה יכול לדבר עליי, זה כמו שאני מדבר על בן כספית עכשיו, אני מדבר על דרוקר, אתה יכול לדבר עליי, אתה מבין שזה לא אגון? הרי אתמול נכנס פה לשידור גיא פלג, והוא כל פעם מתחיל, בי בי בי בי בי בי בי בי, חולה, אני לא התחלתי היום, באיזקוט חרה, זה בלה בלה, והוא בסכנה לביטחון המדינה, לא דיברתי ככה, אבל אתה בא אליי בטעות, אתה בעצם אומר, לא, אתם צריכים לראות את האיזקוט ולהצדיע, לא, לא הצדיע, אני חושב שהוא היה מפקד לא טוב, רמטכ"ל גרוע, והוא יהיה ראש ממשלה היום ונורא לדעתי, וצריך לה, ואני חושב שהוא לא מתאים, אז מותר לי להגיד את זה, ומותר לך להגיד, אני לא מסכים איתך, וזה חלק מהאירוע הפוליטי. אל תהפוך אותו, אל תבוא תגיד שאתם תוקפים אותו אישית, לא תוקף אותו, אני תוקף אותו על רקע דעותיו, על רקע מעשיו, ולא על רקע אישיותו. אל תהיה שמוק, זהו.
2: צודק 100%. רק נתניהו 1,200 נרצחים ביום. רק
0: סבבה. נתניהו. רק נתניהו 1,200 נרצחים ביום, וגדי איזנקוט היה רמטכ"ל שאצלו הפרימטר מת. אצלו הפרימטר הפסיק להיות פרימטר. מי שרוצה לקחת... אז מה, אז אני מאשים אותו בשבעה באוקטובר? לא. יש לו אחריות. כמו שלנתניהו יש אחריות. כמו שלבני גנץ יש אחריות. כמו שלנפתלי בנט. לכל מי שהיה בתוך האירוע הזה, יש אחריות, כי הם היו הקברניטים של מדינת ישראל והציבור הישראלי.
2: שכחת את הרצל שהביא אותנו לפה גם, שכחת את הרצל.
0: טוב, שלום, ביי, אתה לא באמת מתכוון, נכון, הרצל. מה הקטע? רגע, אין לגדי איזנקוט אחריות על מה שהיה ב-7 באוקטובר? ניתק. טוב, שלום למאזין הבא.
3: הלו?
0: כן.
3: שלום.
0: כן.
3: שלום.
0: שלום.
3: שני דברים. דבר אחד, לצאת נגד כל ההכפשה של המתיישבים בשומרון, כל הטרור היהודי הזה שיוצא מתוך כל השמאל, יאיר גולן ובוגי וכל הזבלים האלה.
0: לא, תראה, אתה לא צריך להגיד, תראה, אתה הורס לעצמך שאתה קורא להם זבלים, כי אתה כאילו מנבל את הפה, ולמה צריך ללכת לסגנון הזה? מספיק, יש אותו פה, אוקיי, אל תחכה שדרנים, דבר כאילו, כמו, טוב. אתה יודע, תחכה אותי, אני לא אומר זבלים.
3: 100%. עכשיו, דבר שני, דבר נוסף שרציתי להגיד, רציתי לשאול אותך, איך אתה מסוגל לשבת עם אייל ברקוביץ' באותו חדר?
0: אני מסוגל, אתה רואה, כי אני חושב שזה חלק, א', זה פרנסה, אחד, קודם כל זה פרנסה, אם אתה מוכן את זה, שתיים, אני מחבב אותו ברמה האישית, אני גם לא, אני לא לוקח ללב, כי אני יודע מי אני, אני יודע מה עשיתי, אני יודע איך חינכתי את הילדים שלי, אני יודע איפה הם נמצאים כל אחד ואחד, מה הם עושים עכשיו למען עם ישראל, אז אני די בטוח בעצמי, אתה מבין? אני לא נעלב שקוראים לי זה ומקללים אותי, כי אני יודע שאני לא, אני יודע שאני לא שקרן, אני יודע שאני לא שופר, אני יודע מי, אני יודע מה אני אמרתי כל השנים, והמאזינים יכולים לבוא ולבדוק מי אמר מה ומה, אני יודע שהיום מדינת ישראל שלמה מדברת מונחים שאני הייתי היחיד שדיבר עליהם, על דיפ סטייט, על כוח של הכוח המשפטי, הם כולם מבינים את זה. אז בסדר, אז כאילו, אל תרחם עליי, הכל טוב, אני עובר את זה בסבבה. אני לא מרחם עליך,
3: זה בגלל שאני מעריך אותך, אני כל שבוע קורא את הטור שלך גם בעיתון, באמת אני מעריך אותך, ואני לא יודע, הבן אדם הזה רדוד, בור ועם הארץ.
0: בוא לא נדבר עליו. לא, אני לא רוצה, כי זה לא נעים וזה לא יפה. אני יודע להסתדר. תודה רבה. תודה רבה על הדאגה. יש לך עוד משהו להגיד?
3: אין לו ערכים בכלל.
0: לא, אבל בוא לא נדבר. תראה, אני אגיד לך משהו. זה לא הגיוני. אם אני משדר עם בן אדם, אלא אם כן אני מפסיק שדר, לא מדבר. אם אני איתו, אני לא מלכלך מאחורי הגב. ועכשיו, אני יכול לדבר על עצמי.
3: לא, למה מאחורי הגב?
0: ככה, כי הוא לא פה והוא לא זה. אני אומר לך אמיתי.
3: אני חשבתי שהוא באולפן.
0: לא, הוא לא באולפן עכשיו. הוא לא באולפן. הוא לא באולפן. ראית, אני לא רוצה להיכנס. אנחנו היום בבוקר, הוא תקפתי שלא גיניתי את הזריקת אבן על ערוץ 12. לא הספקתי לדבר, הוא כבר תקף. עכשיו, מי שמע, עוד לא הספקתי לדבר. טוב, יאללה, בוא נשמע לעוד בן אדם. שלום.
4: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
4: מה שלומך, אריאל סגל?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: אתה מדבר עם ציון ברדה, ששעה בישראל, והיום שב לפריז.
0: אוקיי. אני שמעתי מסתם, ואני לא יודע איך זה בפריז, שבלונדון אנשים משנים את שמות המשפחה היהודיים שלהם ומורידים מזוזות מפחד.
4: לא.
0: אתה עדיין עם מזוזה בבית? אתה לא מפחד משליח וולט?
4: אפילו לא שאלה רטורית. ברור מאליו, הקהילה היהודית תהיה שם, ברוך השם, ולא כמו שמדווח בתקשורת כתקשורת. רציתי דווקא להתייחס לסוגיה, מאחר והבחירות בפתח, פתאום קם אדם, ואופ, רוצה להיות ראש ממשלה. קשה לי עם העובדה שאנשים כל כך נאיביים ולא רואים את התרומה העצומה לאורך זמן, מספיק שנבחן את זה מרגע המלחמה ועד עכשיו, התוצאות מדברות בעד עצמם, ולצבוע את ראש הממשלה בצבעים שחורים קהים, להטיל בו דופי השכם וערב, נאשם, מחריב וכולי, אני לא מתיימר להיות חנבבלי, אני לא הסניגור מלובביץ' כדי להגן על בנימין נתניהו, אבל למיטב הבנתי, שאם האדם עיניו בראשו ורואה מה הוא עושה למדינה שלנו, וכל הזמן עסוקים בכיתוגים, בעלבות, בהכפשות. אין לי שום בעיה עם דעות שונות.
0: אתה יודע למה אני רוצה להגיד לך משהו, אני בכלל לא מתפלא. אנשים לא מבינים, אומרים, מה אתה בהיסטוריה, זה תמיד גם השתפשתי בזה, כי אני מכיר את ההיסטוריה. אני מכיר את ההיסטוריה של עם ישראל, ואני מכיר את ההיסטוריה של, של, של, של התחייה הישראלית בארץ ישראל ושל הציונות. ומהרגע הראשון, השמאל לא קיבל לרגע אחד את הימין. אם שמעת את השיחה שהייתה לי קודם עם יעל מגד, המקום שבו התפרקו קיבוצים על רקע אידיאולוגיה, על רקע הקרבה לסטלין, לא היה בימין.
4: אני יכול רק להגיד משהו אחד ברשותך, אני מאזין הדוק שלך, ובאמת אתה אדם דעתן, כאשר בא לנמק דבר כזה או אחר, אתה מתבסס הנימוקים, ולא לדבר כלאחר יד מעצם העובדה שאני שדר, ואני באמת מייחס לך במלוא הכנות, ולא כמדק שפתיים, אתה לא קובל על בערות, אתה משתדל כל יום מחדש להוסיף חוכמה, אתה לא קובל על רשעות של אנשים שמגדירים את ראש הממשלה היטלר או כיוצא בזה.
0: אני את זה, אני אומר לך אמיתי, זה לא, אתה יודע, זה לא, תקרא לזה, זה גם התנהלות לדעתי יהודית, וגם התנהגות יותר חכמה, אין טעם להיכנס, ברגע שאתה יורד, אתה יודע, אם אתה נכנס, וכל פעם שזה קורה לי, כל פעם שנכנס לריב בתוך הביצה, אז אני סובל, כי הצד השני הלך לביצה והוא נהנה, אתה יודע, חזירים נהנים לריב בבוץ, אני לא נהנה לריב בבוץ, אני רוצה לדבר, להחליף דעות, אבל כרגע אני בתוך זירת הגלדיאטורים, ואם אני צריך לרוץ כמו חזיר בתוך הבוץ ולהילחם, אז אני אלחם, אבל האמת של הדברים, צריך להגיד את העובדות, והעובדות הן...
4: כמוך יודע, כאחד שבא כמוני, מעיר המקובלים צפת, בשורשים שלך מצפת.
0: נכון.
4: פחד סגן, כן. דברי חכמים, אני עם כל הצניעות אומר, כן, אתה חכם ודעתן, בנחת נשמעים. כאשר אדם רק מדברים לשם האמירה, ולזרוק אמירות לא מבוססות, שלא התמחות בדבר וחצי דבר, ולשמחתי העצומה, באמת לשמחתי, אתה תמיד, תמיד, תמיד, צמוד לעובדות.
0: תודה.
4: ועם עובדות,
0: ציוד.
4: ועם עובדות...
0: אני כבר מסמיק, לך... תודה נשמה. לא. אנחנו צריכים להיפגש פעם בא שאני אהיה בפריז, ואנחנו
4: אני,
0: נשב שם.
4: אני מזמין אותך, ואשמח גם להתארח איתך באופן.
0: בשמחה. באמת. תודה ציוד, תודה רבה, יום טוב. טוב, קיבלתי מחמאות, זה נחמד. אבל צריך לא להגזים עם מחמאות. שלום למאזין הבא. בטח עכשיו, לא.
5: שלום.
0: שלום, שלום. אנחנו במחמאות או באנטי?
5: שלום.
0: שלום, שלום.
5: לא, גם וגם.
0: יאללה, עם מי אני מדבר?
5: דבר ראשון, עם דוד מגבעתיים.
0: שלום, דוד.
5: שלום, דבר ראשון, היום שראיינת את דוקטור לזר, ברגע שהוא אמר לך שזה מורכב מפאנל, היית צריך רק לשאול אותו מי הרכיב את הפאנל הזה.
0: שאלתי, עזוב, אני לא נכנס, אני אגיד לך מה, יש פה בעיה, אני עובד באותה קבוצה, אני לא חושב שקיבלתי תשובות מספיק טובות.
5: לא, אבל זה זועק לשמיים.
0: לא, תקשיב, אמרתי, שאלתי, יש שאלה, ואני אמשיך לשאול אותה, וזו השאלה שעומדת לכל הסוקרים בעיניהם. בפאנל שנבחר מראש, איך אתה יודע...
5: אז אתה מקבל, זאת הידועה מראש.
0: לא, אז, לא, אני שואל שאלה אחת, לא על זה, זה נגיד, נגיד הבאת תרכיב של האוכלוסייה, שבחרת אותו, אבל אני שואל על עכשיו, הצטרפו 600, מצטרפים 660 אלף מצביעים חדשים, גם אם לא
5: כולם זה... קרוב ל-800 אומרים.
0: לא, לא, 660 זה המספרים שראיתי אתמול בערב, זה אחד. שתיים, אנחנו מדברים על קרוב ל-11 מנדטים של מתלבטים. כלומר, אז השאלה, איך אתה משקלל את זה לתוך סקר אחד? לא חושב שקיבלתי תשובה. לא חושב
5: שקיבלתי
0: תשובה. לא חושב שקיבלתי תשובה, ואני חושב שמה שאנחנו נדע זה יהיה, וכמו שאתה יודע, בסוף, אחרי הבחירות, נראה מי צדק יותר. הצד הזה או הצד הזה? יאללה, אבל עכשיו
5: לא נראה לך. לא, אבל ברגע שלב זה מהנדס תודעה.
0: אני, אתה זוכר מה היה פה ב-2015, כולנו היינו משוכנעים שהרצוג הולך לנצח, ובסוף זה נגמר בניצחון, עכשיו, זה לא אומר שזה יקרה גם כאן הפעם, אני רק אומר, אני לא חושב שההשפעה היא כזאת גדולה, כלומר, הסקר עצמו וכולי, ואני חושב שאנשים מבינים בבטן גם, שוב, סקרים אינטרנטיים על פאנל, זה אני הייתי לוקח את זה עם הרבה מלח, בעיניי, אבל אני מי אני?
5: תודעה של אנשים.
0: يا ما ادري انا متعنيان بسد יש בעיה את המתודולוגיה בעול זה שונה מאוד מהסקרים שעשו פעם אבל בוא נתקדם כן
5: اوكي okay, עכשיו הנושא השני זה הנושא של הציונות הדתית והחרדים לפי דתי, הציונות הדתית עושה טעות בזה שתוקפים את החרדים, כי אז הם משחקים לידי השמאל, ואתה רואה כמה השמאל אוהב את הציונות הדתית, למרות שהם משרתים בצבא והכל, תראה רק את ההתקפות בסוף השבוע הזה, איך שהם ישבו בין הנרצחים הקדושים היהודים, לבין המחבלים הארורים שנרצחו, שנרגרו, סליחה, ואיך שהם ישבו אותם בינם, אז רואים כמה שנאה שלהם לכל דבר יהודי. וזה שבציבור הדתי, הציונות הדתית, תוקפים את החרדים, הם משחקים רק לידיים
0: שלהם. אפשר שאלה? אני אף אחד לא... והסיבה שיש מאבק היא סיבה מהותית. אפשר לקחת אותה, השירות עצמא. ואתה לך דוגמה.
5: כן,
0: אבל... שנייה, תן לי לדבר. תן לי, אני מבין, אני מבין מצוין, תאמין לי. אתמול הלך לעולמו בחור שמאוד חיבבתי. ינקי פרבר.
5: הכרתי אותו.
0: והוא הלך לעולמו בגיל צעיר מאוד, והוא היה בנחל החרדי, והוא היה בצבא וכו'. אתה יודע שהיו חגיגות על מותו בעולם החרדי?
5: בסדר, דמית, מי זה עולה? אצל הפלג, בוא,
0: רגע, אני לא עשיתי מזה עניין, כי למה? באתי ואמרתי, אני לא... הביזיון של הדבר הזה כל כך גדול, שבכלל לא רציתי להעלות אותו, אני פשוט כל כך, זה כל כך מביא, שיהודי עושה דבר כזה.
5: אבל אני אדבר לך משהו, קודם כל זה הפלג הירושלמי.
0: זה לא משנה, הפלג הירושלמי כבר היום זה לא אחד, שניים. הפלג הירושלמי היום מקשקש בכל הקהילה החרדית. ואני אגיד לך משהו, אנחנו, הדרך שבה הציונות הדתית, לפחות אני מדבר על החרדים, שונה מהדרך שהחרדים מדברים על הציונות החרדית, אני חושב יותר כבוד של...
5: זה כבר השלב השני, בוא, התחיל כל הסיפור נגד הציבור החרדי, התחיל מ...
0: אבל הציפור לא היה סיפור סתם, מבחיית, אתה מעצבן אותי, הסיפור הוא הגיוס לצבא.
5: בזמן המלחמה התחיל מסמוטריץ', וגם כל ההתעללות של סמוטריץ' בחרדים באוצר.
0: איזה התעללות?
5: כל דבר של החרדים, הכל דבר...
0: אני לא מצליח להבין, אני אסביר לך למה הציונות הדתית, היום הציונות הדתית נושאת בהמון המון נטל של מילואים, המון, וגם צבא, חיל היבשה של צהל מורכב מהרבה מאוד אנשים דתיים וכיפות סרוגות, והעובדה שהאחים שלהם לא עם כיפות סרוגות, לא אלה שלומדים בפונוביץ', לא אלה, אפילו לא בעצם מבינים את הצורך, ומדברים נמות ולא נתגייס, מטריפה את הדעת, ודאי, לא רוצה לעשות את הדיון הזה יותר, כי הם מצינו אותו, תודה רבה, למאזין הבא, בבקשה.
6: תערים טובים, הרי לך אני נשמע?
0: סבבה.
6: יופי. שנושאים קצרים, אם אתה לא חייב לענות, שכל המאזינים ידעו מה היה בבחירות הקודמות, עם חנן מלצר, השופט חנן מלצר, לכל אנשי הימין, התקשורת לא מדברת על זה יותר מדי, כן? שהם כל השמאל פוחד שיגנבו את הבחירות, יש את העובדה הזאת של חנן מלצר. דבר שני, שאף אחד לא מדבר ולא סוקר את זה, את כל המשתמטים מהצד השמאלי, אחוזי הצבעה, אחוזי גיוס בתל אביב, אחוזי גיוס בהרצליה, אחוזי גיוס בכפר סבא.
0: הם גבוהים, הידידי.
6: אם הם גבוהים, בבקשה, אין בעיה.
0: עירו אותם, תראה, עירו אותם. הבעיה, אם אתה רוצה לבוא בתלונה לתל אביב, יש לי תלונות לתל אביב, על מיצוי קרבי, אבל גיוס, יש גיוס הכל. אי אפשר לברוח למקום הזה. תראה, מה אתם עושים? אני לא, אתה בחור חרדי אתה? אז אם אתה לא אם אתה חילוני, אם אתה חילוני, תראה, בכלל, אני קודם כל אגיד דבר אחד, בושה גדולה לחברה הישראלית, שאחוז כל כך קטן משרת במילואים, כי זה אומר שכל הרבה מאוד אנשים בחברה הישראלית משתמטים, ולא מחפשים להתגייס, כל זה, וזה נכון לימין, שמאל, למעלה, למטה. באמת, באמת, אחד הסיבות שכולנו, אתה יודע, אתה רואה את הציונות הדתית, אתה לא תראה ביישובים אנשים שיורידו, באמת, אמיתי, עכשיו, זה דבר אחד, אבל השתמטות מלאה, כמו שיש בציבור החרדי, ויותר מזה, גם חוסר רצון, זאת אומרת, גם החוק הגיוס שבסוף, אתה יודע, תמכו, אבל ראית מה עשו, אז להפוך את זה, אתה יודע, להפיל את זה על החילונים, תראה, אני, יש לי...
6: אפשר לשאול אותך שאלה?
0: כן, בוודאי.
6: אתה יודע מה אחוז המשתמטים מאלו שלא מתגייסים מטעמי מצפון?
0: לא, אני לא יודע, אבל זה הרבה פחות מהחרדים.
6: אתם לא עוסקים בזה, עכשיו נתון...
0: אני אסביר לך, זה נתון קטן לעומת עשרות אלפים.
6: אתה לא יודע את המספר, ואתה אומר לי זה נתון.
0: אני אומר לך נכון, כי יש על טעמי מצפון, זה פחות מ-100 חיילים בשנה. מה אתה מדבר? אתה יכול לבדוק, אין בעיה. מצפון, לפעמים צריך לתת בית משפט. תבדוק איפה היה תיקי כן.
6: אין בעיה, נושא אחרון, ממש, בכותרת.
0: אבל למה אתה צריך להגיד את זה? לא הבנתי. למה, האם הסביבה שלך, אתה גר בסביבה חילונית, האם מישהו בסביבה שלך, האם אתה רואה שהרוב האנשים לא מתגייסים לשירות סדיר?
6: הסביבה שלי כולם מגויסים, כולם מתנדבים, כולם מתנדבות, אבל אני טוען שבאים על החרדים וטוענים חרדים, חרדים, חרדים, ויש עוד קבוצות שלא עושות את
0: אבל ה... אבל אני מסכים, אבל זה לא פותר את החרדים, תראה, מה אתה בא ואומר?
6: אני לא פותר
0: אף אחד. אתה אומר, אם אלה לא, לא, אבל במקום לבוא ולהגיד דבר כזה, זה שהחרדים צריכים להתגייס והם לא מתגייסים, זה נון מוסרי וזה צריך לקרות. זה שהצבא לא יודע לנהל את הכוח אדם שלו בצורה מביכה, גם את זה צריך לתקן, צריך לנהל את זה מחדש, את כל עניין כוח, כל עניין כוח האדם של צה"ל, כל מי שמשתחרר משירות סדיר ולא נקרא יותר למילואים, מה עושים עם זה? זה דבר שני. זה לא מוריד מהחשיבות של גיוס לצבא, גם של, אתה יודע, של השתתפות בנטל.
6: אוקיי.
0: זהו, אתה יודע, אפשר להגיד את זה, בלי שנאה, אני לא אומר את זה עם שנאה לחרדים.
6: תקשיב, קודם כל, כל אדם אוחז בדעה משלו, ובראה משלו, וזכותו וזה לגיטימי. אני רוצה להגיד משהו אחרון.
0: כן.
6: אחרון, אחרון.
0: אתה גנבת פה ארבעה נושאים, אם לא שמת לב.
6: אז להפסיק? לתת אחרים לדבר?
0: כן.
6: אני מאוד מודה לך. אני מאוד מודה לך.
0: גם לך. נצא להפסקת פרסומות מיד אחריו, ניתן לאחרים לדבר.
7: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
11: האקדמית רמת גן.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
14: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
16: עלם!
15: כפוף לתקנון.
17: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
18: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. מחר, הפועל באר שבע, בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד, וגומלין מוקדמות ליגת האלופות. וגם, מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג, וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
19: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
18: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
20: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: 103
7: FM. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
11: 103 FM.
0: שלום. שלום, שנייה, אנחנו רגע, כנראה מישהו נפל מהקו, כן, שלום, שלום למאזין.
21: הלו.
0: שלום, שלום.
21: שלום אראל, מה נשמע?
0: ברוך השם, עם מי אני מדבר?
21: קובי ראשון.
0: כן, קובי.
21: קובי מראשון.
0: אמרתי, כן, קובי.
21: כן, כן, הראל, אומנם מאזין כבר אמר את שעל ליבו, אבל גם אני תכננתי משהו להגיד, איך אפשר עם ברקוביץ' באמת? כאילו, מישהו אחר היה מוציא לו דיבה, הוצאה דיבה, כאילו. מה הקטע? לא, לא, לא הבנתי, זה ממש מוריד את החשק לשמוע את התוכנית.
0: א', אני אומר לך שוב, אני מבקש לא לדבר על שותפים להגשה שלי. אני חושב שבדרך כלל התוכנית היא באווירה טובה, ומעניינת בתוך, נקרא לזה, הקונפליקט בין שני הטיפוסים המגישים, אוקיי? עכשיו, אמר לך אמיתי, אני בעולם הגלדיאטורים הרדיופונים כבר למעלה מ-25 שנה. יכול להיות, שבדיעבד, שאני אכתוב את האוטוביוגרפיה שלי, נגיד, ואני אגיד, עשית טעות וכו', והיינו חלק מה... אני חושב שיש לכולנו חלק בהשחטת השיח הפוליטי, גם לי, גם לי, אני לוקח על זה אחריות. כי אני כן יודע לדבר, אתה יודע, אני חושב שאני כן יכול לבוא ולהיות... אבל, בסדר, זה האירוע, ואני אין פה, אני צריך לייצג את הצד שלי. אני מרגיש שאני גם בשליחות.
21: אין פה איזון בין מנחים, אין פה איזון בכלל.
0: מה זאת אומרת?
21: יש את... לא אומר את שמו, שידר אתמול, והוא חבר שלו, והם נראה לי מתאומים אפילו בכל הגיעים, הוא שולח לו בטח הודעות באמצע...
0: אבל מה זה משתחיל? אני אמרתי את זה כבר קודם, זה לא מזיז, כל מי ששומע אותי.
21: זה מעצבן, אבל זה מעצבן
0: את המאזינים. בסדר, אבל אתם המאזינים שלי יודעים שהם שמעו פעם ראשונה על וקסנר ועל אפסטיין פה, והם שמעו פעם ראשונה בתיקי נתניהו על מה שקורה, הם שמעו את זה פה ובגלי צהל, והם שמעו פעם ראשונה בכלל את המילה דיפ סטייט אצלי ב-2011 ברדיו גלי ישראל, התחלתי להסביר את המבנה, כל הדברים האלה נחשפו, אז אני יודע מה אני עשיתי ואני יודע מה נתתי.
21: לא, לא, אין ספק.
0: אז עכשיו מי שמקשיב לי, ואם מישהו נעלב בשבילי אל תעלבו, אני לא נעלב כי אני יודע מה אני. אני רק אומר, אני אומר, זה בא, תקשיב.
21: הרבה סוגרים.
0: לא, לא, דווקא יש לנו רייטינג, תתפלא, יש לנו רייטינג מאוד מאוד גבוה.
21: מה, בגלל הטמטום שלו הרייטינג?
0: לא, לא, אני לא נכון, לא לדבר עליו, אל תראה, אתה, מה אתה עושה? אני, בוא דבר עליי. הרי יש לי, אתה יודע, תמיד יכול לבוא ולהגיד, שמה, זהו, לא רוצה. וזה, אבל ללכת. אתה יודע, אז אי כל עוד אני פה, אז בבקשה, כאילו, אתה יודע, תאמין לי שאני יודע מה... אבל אני בא לפה, ובסוף גם הסיפור על העלילה על המתנחלים יצא אצלנו פה, איתי זר פוצץ את זה, אחרי זה וויינט לקחו, לצערי הרב, פה לא הוציאו את זה מספיק חזק, וויינט באו ולקחו, אלישע בן קימון לקח את הסיפור שיצא אצלנו ראשון, שבעצם הצבא שיקר. אז זה התפקיד שלי, אני פה כדי להביא את הסיפור, לא של ביבי, של המחנה שלנו כבר למעלה מ-100 שנה. אני חייב, לא לאף לביבי ולא לשמיבי, אני חייב לסבא רבא שלי, רב זלמן דרוק, שיצא ב-1920 להגן על יהודי העיר העתיקה, יחד עם ז'בוטינסקי, ונרצח בשער יפו. אתה מבין? שמה אני. וככה אני מחנך את הילדים שלי, ולא מעניין אותי, אני ז'בוטינסקאי, אני מסתכל על ההיסטוריה, לא בפרוסות של, בפסיקי, אני מסתכל, אני מבין, שלכל אירוע שקורה היום, יש עומק היסטורי, ואם לא מבינים את העומק ההיסטורי, לא מבינים את האירוע.
21: אבל הוא לא מבין,
0: התפקיד שלי, לא, אל תדבר עליו, התפקיד שלי זה לא לדבר אליו, התפקיד שלי זה לדבר למאזינים, ולהיות עקשן, ולהיות אכפתי על העובדות.
21: ברמה של התוכנית לדעתי, חבל.
0: תודה, תודה, תודה. אני לא חושב, חושב שתוכנית טובה ומעניינת ומצחיקה, ויש לה רגעים יפים, ויש לה רגעים פחות יפים, וזה קורה גם זה, וזה מה יש. ככה נראית התקשורת הישראלית. אני מנסה להזכיר, אתם זוכרים את הפרסומות למונדיאל שהיו בתקופה, כמעט כל הפרסומות בישראל הם עימות. כלומר, עושים פרסומת לאחד הבנקים, יש שם שתי נשים, אחת היא כאילו חיקוי של עולה מרוסיה, ואחת היא שדרנית בחירה בערוץ 13, והן מתווכחות. או יש את הפרסומת המטומטמת להסתדרות, שאני לא מבין, עם שתי בנות, וגם כן, הן כאילו, הן רבות. כאילו, אבל מה זה? הכל קונפליקט ופיכסה כזה. שלום למאזין הבא.
1: אראל?
0: כן.
1: אהלן, שלום.
0: שלום, שלום. עם מי אני מדבר?
1: רועי.
0: כן, רועי.
1: תקשיב, רגע, היום שמעתי את הנושא של הסקרים, את הבחור שעלה ממעריב. כן. ואני, במשך חודשים, הייתי שומע את הסקרים, ומשהו לא היה מסתדר לי, כי אם חצי מיליון עברו צעד, הייתי צריך לפגוש אותם איפשהו. לא משפחה, לא חברים.
0: ובמיוחד חרדים שמפסידים מנדטים, כן.
1: כן, תשמע לפרויקט שעשיתי. אני עובד בכל הארץ, ממש, בכל המעוזות של גם של הליכוד, ואמרתי, אני מתחקר כל יום בין 5-6 אנשים במשך חצי שנה. אם זה בטבריה, אם זה בסדרות, נתיבות, אשדוד, רחובות.
0: רגע, יש לך תיעוד של זה? תיעדת גם את ה...
1: לא תיעדתי, אבל כל יום אני שואל אנשים, כל יום אני מדבר עם אנשים.
0: חבל, אם היה לך תיעוד, אתה יודע איזה חזק זה?
1: תקשיב, הדבר הכי שמצאתי, לא רק שאף אחד לא עבר צד, מה שכן, מצאתי אנשים שמהליכוד עברו לבן גביר, וכן מצאתי, וחברים, דרך אגב, היה לי דווקא חברים קרובים ששנו את נתניהו אחרי 7 באוקטובר, והיום עברו...
0: אבל אחי, אתה יודע, זה אנקדוטלי. אני לא מקבל, לא. שנייה, אני אסביר לך למה.
1: 700-800 איש אני כבר שואל.
0: סבבה, אבל אני לא מכיר אותך, ואני לא יודע את רמת, שוב, את המתודולוגיה. אני אסביר לך, אני גם אמרתי...
1: אין לי שום מתודולוגיה.
0: אבל אני גם לא מאמין למתודולוגיה של... אני, שוב, אני באופן בסיסי חושב שסקרים, והוא אמר שהיה על זה דיוני, אני לא מאמין לדבר הזה. אני חושב שזה בעיה ברגע שאנשים מראש, אם אתה נרשם להשתתף בפאנל, זה אומר שיש לך יותר מודעות פוליטית וכולי, וזה, לכן זה כבר עושה לך... זה כבר נותן לך הטעיה. עכשיו, מכיוון שאצלנו, במיוחד הבחירות האלה, הולכים להצטרף כמות מטורפת, כי עברו זה של מצביעים חדשים, וכמות של מתלבטים אדירה, ואני רואה את הנפילה של המפלגות החרדיות, שזה לא יכול להיות הגיוני, כי בגידול... בדיוק, לא, בגידול הם צריכים, אם יש לך 20% ערבים...
1: הם היו 18, והם עכשיו 2 מנדטים פחות.
0: זה לא הגיוני.
1: לא, אבל אני אגיד לך מה הנחה אותי. אני אמרתי, אותי לא מעניין הצד השני. אני רוצה לבדוק דבר מאוד פשוט, ותקשיב, אני כל יום שאני נמצא בקניות, אני מדבר עם מלא אנשים, באמת, אני כבר לא יודע לאיזה כמות הגעתי, אבל, ובמקומות שונים, במקומות שהם נגיד אשדוד, ואני מדבר עם אנשים, ושואל אנשים, היה לי חשוב להבין אם מישהו שהצביע לממשלה הזאת עבר צד, ואני עד עכשיו לא מצאתי אחד.
0: לא, אבל זה לא, זה אנקדוטלי, אני אגיד לך, מה יש כאלה?
1: לא, מה זה אנקדוטלי? זה כבר מעל 800-900 איש, לא מדבר על המשפחה הקרובה וחברים, לא יכול להיות שלא מצאתי אחד. זה אחד. שנית, יש לי חברים שהצביעו לבני גנץ בבחירות הקודמות, והולכים להצביע או לנתניהו או לבן גביר.
0: אני אגיד לך מה, אני חושב שמערכת הבחירות, והנה אני אגיד, עמדנו, אנחנו בעונת מלפפונים עדיין, זה עוד לא התחיל האירוע. האירוע יקבל את הקיק לקראת ספטמבר, סוף אוגוסט, התחיל כאילו יותר להתחמם.
1: אתמול הייתי בדימונה, אני בבאר שבע כמעט פעמיים בשבוע, אני מדבר מלא עם אנשים, ומה שחשוב לי להבין אם הם הצביעו לממשלה הנוכחית, או זה מה שמעניין
0: אותי. אבל יש לי שאלה אחרת, תגיד לי כמה, אני וזה מעניין אותי בתור מי שאתה יודע, נושא את מסע הצלב נגד הדיפ סטייט, כמה בית המשפט, העליון, הפרקליטות היועמ"שית, משחקים תפקיד בהחלטה של אנשים, שאתה מדבר איתם, אם להצביע או לא, מה התחושה שלך?
1: אז חברים קרובים נגיד, חבר, אני אומר לך חבר שלא הצביע לנתניהו ומצביע עם נתניהו, ממש צנע את נתניהו אחרי 7 אוקטובר ודווקא בעקבות המלחמה והניהול של המלחמה שינה את הגישה שלו. אחד הדברים שהצבן אותו זה הנושא של זיני וגופמן, איך שמערכת המשפט ואיך שניסו לסכל את המינויים האלה, מאוד הציק. כל הזמן שאני הייתי מדבר, דרך אגב, אני תמיד הייתי מעלה את זה בעקבות הדברים שאתה היית אומר פעם בעבר, הוא היה אומר לי שאני מדבר שטויות, הוא אומר לי אני לראשונה רואה איך הדברים מתנהלים פה. אני חשבתי בזמנו שנתניהו זה אלוהים, כאילו בראש הממשלה יכול לעשות פה הכל, ופתאום אני מבין ששני מינויים כאלה חשובים שאין בהם שום רבב, מנסים לסכל אותם, כי מי
0: שממנה אותם... אני חושב שזה היה בית ספר לכולנו. יותר מזה, ראינו את השקרים של הפרקליטות. אני חושב את זה כבר יותר מ-25 שנה, זה לא חוכמה. אני חושב שהמערכת הזאת מקולקלת, מנוונת, רקובה.
1: אבל לא כולם חשופים.
0: וצריכים, אני... נכון, אבל יאמר, אני אגיד, יאמר לי זכותי, שאני הייתי אובססיבי, ואני כאילו, ותחנתי לאנשים את המוח, ולכן אנשים, וזה...
1: בגלל זה אני לא מצליח להבין איך הם כבר בעצם מחלקים את
0: אגב, בעיניי זה אחת הטעויות הגדולות ביותר שלהם, שהם כבר, אבל למה לגלות להם את הסוד? המחשבה שהם מנצחים זה נהדר.
1: יאיר גולן עושה עבודה מצוינת לנתניהו, אנשים פשוט, מי שנמצא בימין, אפילו לא בימין ה...
0: תראה מה היה פה, השבוע היה את הפרסומות של אייזנקוט בקפריסין שיצר בלגן, לא דיברו על זה בכלל, לא דיברו על זה בכלל.
1: אזרח קפריסאי צריך לקום בבוקר ולראות את אייזנקוט מול הפנים.
0: עזוב, אני אומר לך אמיתי, מי שמצביע, אני מבחינתי להצביע לאייזנקוט זה להצביע לדיפ סטייט, זה אשכרה, זה לקח את הפתק שלך ולתת את הכוח לפקידות. זהו, נקודה, לא מעניין אותי עכשיו זה. טוב, בוא ניתן לעוד אנשים. יאללה, דיברנו, הסכמנו, אין לנו מומה לריב, זה לא טוב. ביי. שלום למאזין הבא. שלום.
2: יעל?
0: כן.
2: מה שלומך?
0: עם מי אני מדבר?
2: משה מגבעת שמואל.
0: שלום, משה מגבעת שמואל.
2: קודם כל, אני רוצה להגיד לך, הטור שלך בישראל היום, קורא אותו בעדיקות, חבל על הזמן.
0: אתה יודע שזה מצחיק, שאני חושב שאני כותב הרבה יותר טוב בשנים האחרונות, אני מקבל חצי ממה שקיבלתי בעבר. כי לא, הפכתי להיות כותב פחות חשוב בישראל היום. אבל תודה על המנחמאות האלה.
2: ועל זה אני גם רוצה לדבר איתך, על הטור שלך. קראתי אותו בשבת, פעם ראשונה, צמרמורת קטנה בגב, ואז החפתי את מלקרוא אותו פעם שנייה, כדי שאני אבגור אותו, כדי שאני אוכל לספר אותו טוב גם לאחרים.
0: תודה. אני עושה ממנו סרטון, יהיה סרטון עד יום חמישי, מאוד מעניין, אני חושב, אתה רוצה לספר על מה כתבתי, כדי שידעו אנשים, לא שאני קצת יהיה מביך, אתה יודע כל, אני לא בן שאומר, כתבתי וכתבתי, זה תמיד מצחיק כזה, שאנשים מצטטים את עצמם, קצת כאילו, אתה יודע, יש לי...
2: אז אני אעשה את העבודה בשבילך, כן, אני אעשה אפילו הקדמה, אתה יודע...
0: רגע, אתה חילוני, תסביר מי אתה.
2: לא, דתי, ועוד עשיתי לך PR, אחרי שקראתי את זה בשבת בבוקר, במנחה כבר עברתי אחד-אחד, אמרו לו, לך תחזור הביתה, תקרא את הטור של הראל.
0: תודה, חבל שזה, האמת שבאמת בעיניי טור, שכתוב טור, התייחסתי לדברים שאמר הרב לנדאו, ולא בכעס, ולא בעצבים. לספר? מה, אתה רוצה לדבר על זה?
2: אני דווקא אגיד לך, יש איזושהי פסקה אחת שחדרה לי לנימים הכי קטנים, שלדעתי זה פשוט מתמצת את הסיבה שהציונות קמה, ואנשים מפספסים את זה. הרי היהדות קיימת יותר מ-2000 שנה, הציונות זה תינוק בראי ההיסטורי של היהדות. נכון. 150 שנה בסך הכל.
0: כן, משהו כזה, מהרב אלקלעי נקרא לזה ככה, כן.
2: יכול מאוד להיות שאתה יודע, אומרים שהיהודי, ב-DNA שלו נשאר הקטע הגלותי. 2000 שנה היינו בגלות. ויש כאלה אנשים שעדיין לא השתרש בהם הציונות. ואז שאתה קורא את הפסקה, פסקת עליית הגג, בפרעות קישינב.
0: רגע, זה צריך להסביר. חיים נחיין ביאליק מגיע לקישינב, אחרי הפוגרום בקישינב. אגב, לא רק הוא מגיע לשם. זאב ז'בוטינסקי מגיע לשם, ושם הוא מחליט להיות ציוני, ושצריך כוח צבאי. לא הכנסתי את זה לתקד, כי לא היה לי מקום. ומה שביה לי, וכמובן כותב את השיר עיר ההריגה, ואת הפואמה הקשה, והחלק הכי קשה בפואמה, בשיר הזה, זה שהוא מספר שבזמן הטבח והפוגרום, שאנסו את אנשים, הבעלים התחבאו בעליית הגג, וראו את זה מלמטה, ואיך שנגמר הטבח, רצו לקבל כאילו מהאישור מהרב, שהם יכולים, אתה יודע, או לגרש, או לגרש, אתה יודע, כאילו כי הם חוללו אנשים שלהם.
2: כן.
0: והוא כועס, אתה קורא את זה, ואתה מבין, זה הפסיביות של הגלות. זה הפסיביות של להגיד, אני אכפף את הראש, זה הפסיביות שיש בכל יהודי שרואה כלב ונבעל, ורואה גוי, וזה קיים בצד, אתה יודע, וחלק ממה שעשינו פה, את הניתוח הפרדת הגלות זאת אומרת, שאני רואה את הילד שלי, שאני רואה את הזה, שאני רואה את המלוך, אתה מבין, אתה מבין שהצלחת לשחרר, שריר הגלות וקשה לשחרר אותו, והחרדים חיים את זה, הם וכשהוא אומר, הוא מבין, וזה מה שכתבתי, שהקופות הסרוגות ירדו מעליית הגג כבר מזמן, הם אלה שחוצצים, אז תגידו עליהם מה שאתם רוצים, אבל הם ירדו מעליית הגג, והם מקריבים את נפשם למען הכלל, גם אם הצד אחד קורא להם רצח, וצד אחד קורא להם אוכלי מוות, וכל מיני דברים, ואני לא בכעס על העולם החרדי, כי אני מבין מאיפה זה בא להם.
2: בדיוק, בדיוק. הם חיים עדיין
0: בגלותיות,
2: ובאמת, לי, עוד פעם, אני לא צריך, אני מיום שנולדתי, נולדתי לתוך עולם הציונות הדתית, ואני גאה ושמח, ואני חושב שזה המסלול הכי טוב שיכול להיות. אבל אפילו אם לאחד כמוני, קל וחומר למי שלא, שקרא לי את הפסקה הזאת, ואיך אומרים, אני חי בעולם הזה, הפסקה הזאת גרמה לי להבין בדיוק מה משמעותה.
0: נו, אשראי שזכיתי, אתה מבין? ששואלים אותי, מה אתה פה ומדבר ומקלים אותך, אמרתי שוב, בסוף בסוף התפקיד שלי, הקטן בעולם, זה להעביר את הרעיונות האלה, להכיר את הדברים, שאנשים יבינו על מה וזה, ואני מבסוט, תודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. שלום למאזין הבא.
3: שלום הראל, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
3: איציק מדרום תל אביב.
0: כן איציק.
3: תשמע, אני רציתי לדבר על מפלגת הדמוקרטים. וואו, תקשיב, אני... אתה יודע, אני קצת, יש לי ידע היסטורי, מפלגת העבודה, מפאי ההיסטורית. עשו פשעים, אבל גם עשו, אתה יודע, דברים טובים. הקימו את המדינה, בן גוריון. תשמע, אני רואה את יאיר גולן, אני רואה את רטמן, את נאוה רוזוולט, את נרקיס, את כל המטורללים שאני אומר בעצם, מה זה? מה זה? אנשים שמצדיקים פיגועים. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אני באמת...
0: לא, אני לא חושב שהם מצדיקים פיגועים, בוא לא נגיד דבר כזה, כי זה... אני מסתייג.
3: ברור, תקרא, אני אכנס לטוויטר שלהם, תראה את זה.
0: הם לא מצדיקים, הם בעצם, לא, תראה, אתה...
3: כן, זה מזכיר לי, אנחנו לא מסרבים, אנחנו פשוט לא מתייצבים, זה אותו דבר, נו, זה אותו...
0: תראה, אביעד בחר אמר את זה הכי טוב, אבידה בחר.
3: נכון,
0: זה בדיוק, אמר את זה.
3: אבל זה קרה כבר, משפחת פוגל, שחטו פה משפחה שלמה.
0: שחטפו את הנערים, אנשים ירדו, תראה, אני, אבל אני לא מתפלא... כי אמרתי לך, לזאב ז'בוטינסקי, אולי הדמות הכי, הכי מופתית בתולדות הציונות, הם קראו ולדמיר היטלר, כי הוא התנגד להסכמי העברה בין הציונות אז לבין הנאצים. אנשים לא יודעים את זה. אבל, מכיוון שלא מלמדים היסטוריה, בבתי ספר מלמדים את הגרסה של השמאל, של מפלגת העבודה, אין, לא מלמדים את זה. אבל זה מה שהיה. אנחנו צריכים להיות חזקים, להכיר, ולעשות את מה שז'בוטינסקי אמר. כמו, ניטול את נשמות ילדיהם, הוא אומר. לא ניטול בחיים. ניקח אותם לצד שלנו. כל ילד שהולך בתל אביב עם ציצית, ועם זהות יהודית, אתה לא צריך להיות דתי. אפילו זה, עצם הרצון להתגאות. היום, שוב, הם יודעים את זה. בדור הצעיר, הם מפסידים 80-20. בדור
3: אין
0: הצעיר.
3: אין להם זהות יהודית, אתה צריך להבין, זה אנשים שרואים את עצמם אנשי העולם הגדול, אירופאי.
0: תסבירו את זה לערבים, למה הם גנבו להם את האדמה. אני מי שאומר לי שהוא לא, שהיהדות היא לא משמעותית לקיום שלנו כאן, הוא גנב גזלן של אדמה של אנשים אחרים.
3: תראה, אני לא יודע אם אתה זוכר, בתקופת המערך, בתקופת מפלגת העבודה, ב-81, אחרי שהמערך חשב ש... המהפך היה טעות, והייתה מערכת בחירות באמת באמת צוערת, לא היה פייסבוק, אינסטגרם, רשתות חברתיות, זה הכל התנהל בכיכרות, אבל זה גם התנהל בעיתונים, מפלגת העבודה, מדברים על ערוץ 14, היה להם עיתון, הכותרת שלו, בגין והימלר, שניהם פשיסטים, דיקטטורים, קראו לו רוצח.
0: טוב.
3: די, תראה, מה שאני רוצה להגיד זה דבר כזה.
0: כן.
3: תראה, אני יצא לי להיות באשדוד עם הבת שלי, היא קנתה שם האוטו מאיזה בחור, ויצא לי ככה, היינו צריכים לחכות 5 שעות עד שישחררו את השיעבוד לאוטו, וזה לא משנה. מה שאני רוצה להגיד, ישבתי, הרבה שנים לא הייתי באשדוד, בפריפריה, ככה, אני מתל אביב, אומנם מדרום תל אביב.
0: נו, תגיע לפואנטה.
3: אני יושב עם אנשים בקניון העיר באשדוד, אתה יודע איך הבטן שלהם מלאה על מה שקורה, מה שקרה פה בשנת הרפורמה? אני אומר לך שהסקרים האלה הם חרטה
0: בעצם. גם אני חושב שאנחנו הולכים להיות מופתעים. בסדר, אבל בוא ניתן, אני אומר, אל יתעלל חוגר כמפתח. תודה רבה, מאזינה. תודה רבה, מאזינה הבא, אחרון לשעה. אם הוא יהיה מעניין, נשאיר אותו לשעה הבא. שלום.
16: שלום.
0: שלום, שלום.
16: אני רציתי לדבר על העניין של הכלכלה, ואחר כך על העניין הצבאי.
0: בוא נתחיל בכלכלה, מה אתה רוצה? בנושא אחד קודם.
16: אני חושב ש... יקר פה ואין מספיק עבודה.
0: מה זאת אומרת אין מספיק עבודה? אתה יודע כמה מחפשים פועל בניין ומרוויח, פועל בניין מרוויח און תואפות. יחסית. מרוויח יותר מעורך דין שהוא כבר חצי שותף.
16: כן, אבל בוא תעבוד עם ערבים, בוא תראה מה...
0: אז יש עבודה, אתה אומר, אבל אני לא רוצה... לא, לא. יש הבדל בין יש עבודה ואני לא רוצה לעשות אותה, לבין אין עבודה. כן, אין עבודה בנציגי מחירות, זה הולך להיגמר האירוע הזה. העולם הולך להשתנות.
16: יש עבודות, זה לא העניין, אבל הכל יקר גם, אתה מבין? יש התמודדות גדולה
0: אבל אני שואל אותך שוב, למה בחור... באמת אמיתי אני שואל. אני שהשתחררתי מהצבא... באמת, הלכתי, הייתי גם בהתחלה, הייתי בהבטחה, כמו כולה, וזה, וזה, וזה, בסוף, איכשהו גמרתי, הייתי סבל באמריקה, ואחרי זה באתי לארץ וכו', ואני אומר, שוב, אני לא מבין, למה, מה הבעיה ללכת לעבוד בבניין אחרי צבא? בינתיים לעשות קצת כסף.
16: הוא הולך לעבוד לפעמים בבניין או בסבלות, וכל מיני דברים כאלה. הבעיה, יש פה בעלה לזהב. קשה.
0: לא הבנתי למה אתה מתכוון. מה אתה אומר אין פה עבודות? שאתה אומר אין עבודות?
16: המדינה צריכה להוריד את המחירים של ה...
0: של מה?
16: של כל הדברים, של היבוא, יצוא.
0: מה זה, היא לא יכולה, זה יש בין אנשים ש, אתה יודע, מתמחרים, תקנה, תקנה, לא תקנה, לא תקנה, המדינה לא יכולה לי, יש בכמה דברים מוצרים מסובסדים, אבל בסוף בסוף תלוי בנו, לך תעשה תקניות חכם, אל תקנה בעיר הגדולה, צלה, תקנה במקומות של חרדים, שזה, אתה יודע, של חבילות יותר, אתה יודע, תהיה קניין חכם, זה, שוב, אני לא בא ואומר שהם פה יוקר מחיה, אבל אף ממשלה לא תוכל לעשות, כאילו, אתה יודע, לעשות טריק וזה ירד המחירים.
16: לא יודע, אז עכשיו אני רוצה לדבר על המחיר, על הדברים הצבאיים, על כל העניין הצבאי. לדעתי צריך לעשות את הצבא מקצועי. ככה, ככה אני חושב.
0: ומאיפה ישלמו לצבא? מאיפה, אתה אומר זה היה, יוקר המחיה יעלה יותר, יצטרכו יותר מיסוי. זה עולה יקר לשלם לכולם, צבא מקצועי זה אומר לשלם כולם מסכות. טוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, לא פתרנו את הבעיות הכלכליות של ישראל בינתיים. דלית כהן ערכה, שקד מורג אחראית על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועומר אוקון. אנחנו נהיה כאן בשעה הבאה עם אותו מספר טלפון 055-2-103-103, תתקשרו, לא חייבים להסכים איתי, וגם מי שרוצה שאלות על AI, רוצה לדבר על AI וכולי, גם בשמחה, רוצה לעזור לכם.

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
7: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך תל אביב.
8: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
11: 103 FM.
12: מיד ב-103 FM אראל סגל.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. מבצע

0: התוכנית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ארגון הטרור חמאס מודיע כי משלחת המסע ומתן תצא היום לקהיר כדי להשלים את הדיונים לגבי יישום השלב השני בהסכם הפסקת האש. המשלחת צפויה להיפגש עם בכירים מצריים ועם המתווכות ממצרים, קטר וטורקיה. בנוסף צפויות להתקיים פגישות עם הפלגים הפלסטינים. בית משפט השלום בבאר שבע האריך בשישה ימים את מעצרו של מקסים ברוורמן, חברו של אלדר דיין מדימונה שנעדר כבר 12 ימים. ברוורמן חשוד במעורבות בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה. הוא נעצר אתמול עם חשוד נוסף, ובמשטרה אומרים כי יש ברשותם עדויות שברוורמן היה נהג. המשטרה חושדת כי גם אלדר, שכאמור נעדר, מעורב באירוע. לוחמי מג"ב איתרו במהלך הלילה 61 שוהים בלתי חוקיים בשטחים פתוחים הסמוכים לקיבוץ כפר מסריק. המשטרה מסרה כי הפעילות הייתה חלק ממבצע ירוק נודד שמטרתו לסכל עבירות של שהייה בלתי חוקית, לאתר אמצעי לחימה ולחזק את ביטחון הציבור. נשיא המדינה יצחק הרצוג הכריז על מקבלי איתור הנשיא הראשונים לשנת 2026, המוענק לאישים שתרמו תרומה ייחודית ומשמעותית למדינת ישראל. בין מקבלי האיתור, השחקנית יונה אליאן קשת, מייסד אוניברסיטת רייכמן הפרופסור אוריאל רייכמן, יושב ראש ארגון נפגעי פעולות האיבה אייבי מוזס, ומייסד בית הספר למוזיקה רימון המוזיקה.

0: התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: שלום לכם, היום קצת יותר חם, הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה, בשעות הצהריים עומס החום בינוני עד כבד, אחר הצהריים שוב נראה קצת עננות בשמיים, בשעות הלילה צפוי להיות נוח יחסית, בהמשך הטמפרטורות יעלו בהדרגה, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים?
4: רק בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רק בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
5: את החדשות הביאו לשידור מי גבע ועדי זונן קלר, עד כאן מהחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: עכשיו ב-103 FM

0: שעה שנייה של שיחות מאזינים כאן ברדיו 103 FM ו-104.5 FM צפון. העורכת היא דלית כהן, אחראית על השידור שקד מורג ברדיו צפון. בני אלפרין ובדיגיטל, הראל גולדשטיין ועומר אוקון. טלפון עליה לשידור 055-2103-103, 055-2103-103. אנחנו נצא להפסקה של פרסומת אחת ונהיה עם המאזין הראשון של השעה השנייה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: ואנחנו ממהר להגיד שלום למאזין הראשון, שלום אדוני.
2: שלום לך אריאל.
0: אריאל, לא אריאל, אריאל, לא אריאל, אבל אריאל.
2: סליחה, אתה צודק, זה אריאל סגל, לא אריאל.
0: אריאל, עם סגול.
2: אתה צודק בהחלט. רציתי לדבר איתך על דיפ סטייט.
0: כן.
2: כי אני עוקב אחרי העניין הזה. עכשיו יש לנו, יש דיפ סטייט בישראל כבר ב-1975 בערך. עכשיו, הדיפ סטייט הוא בעצם הציונות הדתית. תראה לאן הגעתם שעל אחרי שעל אחרי שעל. אתם שולטים בליכוד ללא מצרים, ואני אגיד לך למה. תבדוק אותי עם שר. חבר הכנסת בוארון אמר פעם, שמעתי אותו באיזה הרצאה או איזה דיבור.
0: לא הבנתי מה אתה אומר, לא, אנחנו שולטים בליכוד, מה זאת אומרת? כי זה, לא הצלחתי להבין את הטענה. הליכוד היא מפלגה דמוקרטית שהיה במאה, לא יודע כמה, 140, 150.
2: היו הייתה.
0: אני יכול להגיד, היו הייתה, עדיין יש בפריימריז, ויש בה גם שריונים לראש הממשלה, ואתה יכול לא, אבל אתה לא מצביע ליכוד, אתה מצביע ליכוד?
2: כבר לא.
0: אז אוקיי, אז זה לא עניינך. זה לא מפלגה בשבילך. אתה מצביע למפלגה שיש בה פריימריז?
2: כמובן.
0: מי?
2: אני כנראה אצביע הפעם ל... בסדר.
0: למי?
2: אני אצביע למפלגה שיש בה פריימריז.
0: יש רק דמוקרטים מפריימריז, בחוץ מהליכוד.
2: אתה צודק, נכון.
0: אז למי אתה? אתה מצביע לדמוקרטים?
2: אני כנראה אצביע לאייזנקוט.
0: אייזנקוט אין אצלו. אייזנקוט בוחר את האנשים, מי שמתאים לו. הוא מפלג, אגב, הוא באמת מפלג את הדיפ סטייט, כי כמעט לכל האנשים שלו יש פנסיה תקציבית. אתה יודע, זה אחד הדברים, אתה יכול לבוא להגיד, זה מפלגה עם הכי הרבה פנסיה תקציבית בכנסת.
2: אתה יודע מה בוארון אמר?
0: מה?
2: אני שמעתי אותו מרצה, והוא אמר ככה, אני הבנתי שמפלגה קטנה לא יכולה להשפיע.
0: נו?
2: גייסתי 15,000 אנשים.
0: לא הבנתי מה הטענה. אסור לציונות הדתית להיכנס לליכוד? לאנשים דתיים להיות בליכוד?
2: למה שלא יהיו בליכוד?
0: אז אני לא הצלחתי להבין מה הטענה שלך. הרעיון במפלגה שאתה יכול להשפיע.
2: אני אגיד לך למה אני מתכוון. אין דבר יותר, כל הצרות שלנו באות מהכיבוש הזה.
0: הבנתי.
2: שהציונות הדתית.

0: את מאמינה בזה שזה מגן על מדינת ישראל.
1: רגע, רגע, כל הצרות, אבל הערבים, רגע, אני איתך, יש אותך שאלה. מבחינת הערבים אין הכרות פלסטינים, וזה לא מכירים במדינה, גם בתוך הקו הירוק במדינה היהודית, נכון? זה מה שהם לא מכירים. אז אתה בא ואומר לשיטתך, אתה כאילו שיטתך, אני לשיטתי, אני מוכן לפשר, אני מוכן לוותר על תל אביב, תמורתי, אני חושב שיהודה ושומרון יותר חשוב מאזור הים, נגיד, מהחוף. כי ככה אני זוכר את ההיסטוריה של כל מי שכבש את הארץ הזה, מי שעוזב את ההר, אף מפה. החוף פחות חשוב. אבל נניח עזוב את זה. אני לא מצליח להבין, הרי מול הפלסטינים והעולם, אומר לך, אנחנו לא מסתפקים ביהודה ושומרון, ויותר מזה, שאתה מדבר על הכיבוש, אתה מדבר על ירושלים, אתה מדבר על הטרון, אתה מדבר על רמת, אתה מדבר על הרבה מקומות, על הכל צריך לוותר?
0: לא, אנחנו עשינו טעות איומה בכך, שלא אישרנו גבולות, והחלטנו להגן עליהם שם. אין גבול במדינת ישראל. אנחנו לא יודעים מה זה מדינת ישראל.
1: מה זאת אומרת?
0: אנחנו מדינה דו-לאומית, אתה לא מבין.
1: מה זה מדינה דו-לאומית? לא הבנתי. יש גבול.
0: אמרנו.
1: מה גבול?
0: הם חלק מאיתנו. יש פה...
1: אם הם חלק מאיתנו, זה יתפוצץ, ויהיה פה יוגוסלביה. זה מה שיקרה פה. אני חושב שיכול לקרות מצב... אני שואל אותך שאלה. תראה, יש פה כמה אפשרות. אני שואל אותך. אתה תומך באיזנקוט, אמרת. ואתה חושב שצריך להגיע להיפרדות מהפלסטינים. אני נכון, אני צודק או לא צודק?
0: כמובן.
1: אני אומר לך שאין יכולת להיפרדות כזאת מהפלסטינים, כיוון שהפלסטינים לא יכולים להיות ישות עצמאית. אני הייתי מוכן לבוא, אם היית בא ואומר, אם היית בא ואומר, אין בעיה, מצרים וירדן, שהיו חלק מלחמת ששת הימים, הם ישלמו בקרקע גם כן. ניתן לפלסטינית את A ו-B, שיש שם את האוטונומיה פלוס. יהיה להם שטח בירדן, לעזתים יש שטח בתוך סיני, יש, לא חסר שטח. אז פה אני מוכן להתחיל לדבר, כי אני לא הייתי לבד במלחמת ששת הימים במלחמה הזאת, משתקף אותי פה, נכון? עכשיו, אני חושב שכל הדגישה היא לא נכונה, אני גם חושב שכל הגישה שלנו לדבר על הזכויות שלנו בעולם, השיח הוא לא נכון. אני מדבר, אנחנו, תראה, לי ברור מה אני עושה פה. אני, וכמו שברור לערבי, אני אתן לך דוגמה. אני שואל אותך, אנחנו במלחמת דת, רוב החילונים, אנשים
0: יגידו, לא.
1: אז אם אני במלחמת דת, אז אני פה, כי זה שלי, ואני אשאר פה לנצח.
0: רגע, שנייה, תן לי להוסיף מילה. למה אנחנו במלחמת דת?
1: למה?
0: מכיוון שכבר אין לנו לא את אש"ף ולא הרשות הפלסטינית.
1: וקודם לא היינו במלחמת דת, מה אתה
0: מבלבל?
1: ידידי, הרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית, אש"ף היה תמיד דתי גם כן. אין דבר כזה לא דתי אצל הפלסטינים.
0: היו חלק מהם קומוניסטים בכלל.
1: בסדר, מי שהגיע לפה, מי שתפס את השטח, מי ש... תראה, מה שרבין, ממשלת רבין, הטעות האיומה, פשלה הפושעת שלהם הייתה, שהם לקחו ארגון מת, ארגון שהיה גמור בטוניס, והתפרנס מדייג, כן? והחזירו אותו לכאן ונתנו לו את כל הכוח. במקום נגיד לעבוד, אתה יודע, בדבר, יש לי ביקורת גדולה על הדבר הזה. אני חושב שהיום זה לא, אתה יודע, עובדה, למה גדי איזנקוט לא מדבר על זה? הוא יודע למה, למה רונן מנלי סומר לגדי איזנקוט, תעשה קולות של ימין? כי הציבור הישראלי לא מאמין בזה.
0: ואני מקווה שהוא יעשה את זה, שאנחנו, המפלגה של איזנקוט, וליברמן, יצטרפו את הליכוד לממשלת אחדות ציונית.
1: אבל איך אתה, לא, בוא לא נדבר רגע, אבל בוא נדבר, אבל אי אפשר, אני אגיד לך למה, כי הם אומרים שהם לא מוכנים לשבת עם נתניהו, אתה מבין? אז אתה צריך, אז למה?
0: אין לי ספק, נתניהו סיים את דרכו.
1: אבל זה, אבל אני רוצה, לא הבנתי, אתה אומר, אני מצביע של נתניהו, אוקיי? קוראים לי ארץ סגל. אתה בא ואומר לי שהדעה, לא הבנתי, אני מצביע לא. כמו שאתה מצביע לאיזנקוט, אתה לא מצביע לאף, אתה מצביע למפלגה.
0: נכון, אתה מצביע לא, וגם
1: אני לא מצביע לא, ואתה בא ואומר לי, אז זה זכותי, זה לא אכפת לך, אתה לא בוחן
0: כלל. אבל אני גם לא מבין אותך.
1: אתה חייב להבין, לא הבנת. אתה בעצם בא ואומר, אני, את הקול שלך, הקול שלך שאתה הצבעת הוא פסול. כי אני לא מוכן לשבת עם האיש שלך.
0: אני אגיד לך למה אתה מצביע נתניהו, ולמה הציונות הדתית תומכת בנתניהו. כי הבן אדם עושה כל מה שאתם רוצים. אני לא יודע מה יש לכם עליו, אבל הוא לא מעז להפר, אין לה, הוא יודע בדיוק.
1: ומה גדי איזנקוט יעשה הפוך? תסביר לי, תסביר לי מה, לא, לא, אבל זה לא מעניין, אבל אתה לא מצביע לביבי, לא, לא, לא, אבל אתה יודע מה חמור פה? וזה חלק מהדיון שלנו. כשאנחנו מנסים להבין לאן גדי איזנקוט הולך מבחינה מדינית, צבאית, ביטחונית וכולי, אז הם מסתירים את זה. הם אומרים, אתם ישר, אנחנו לא מעניין אותי ביבי, אתה מצביע לאיזנקוט, אז תהיה מספיק הוגן, ולדעתך תגיד מה איזנקוט הולך לעשות. האם איזנקוט הולך להיפרדות, האם איזנקוט הולך להסכמים מול החדשים מול הרשות הפלסטינית, מה הולך לעשות? מה ההבדל בינו לבין הליכוד?
0: אז מה ההבדל? רגע, שנייה, אף אחד לא יוכל להגיע להיפרדות בלי להיות, בלי להכניס את הליכוד לממשלת אחדות. אתה לא יכול.
1: אבל אתם לא מוכנים להכניס, אבל הסברת, רגע, לא הבנת. יש ליכוד, ובראשו עומד נתניהו. אתם אומרים...
0: הוא הגיע זמנו...
1: מה זה הגיע? אבל הוא לא הלך. לא הבנתי, אני לא הצלחתי. תראה, אדוני, אדוני, אבל אתה מסדר... לא, לא, לא, לא, לא. כי אתה מסדר לך את המציאות כמו שאתה רוצה, אתה אומר ככה. יהיה ממשלה, בלי ביבי, יכניס את הליכוד כגלגל שלישי, ואז יפנו מתיישבים. עכשיו, אני אגיד לך, קודם כל, אתה יוצא, צא מנקודת הנחה, צא מנקודת הנחה שאין לך... אין לך צבא לעשות את זה. קודם כל שיהיה ברור, אין לך לא צבא ולא משטרה שיכולים היום לבצע את פקודת ההתנתקות, כי ברגע שזה יקרה יהיה פה סרבנות המונית, נקודה.
0: אני מסכים איתך, לא סרבנות, יכול להיות
1: סרבנות המונית ויותר גרוע מזה. אנחנו, רמת העצבוב של הצד שלנו גם יצא, תבין, אחרי שראינו מה עשו פה על רפורמה, על פקקטי רפורמה, מה הגיעו לפה, זה אותו דבר יקרה פה. אז קודם כל, אז אני שואל אותך, אתה מצביע,
0: אתה מדבר על הרפורמה המשפטית?
1: כן, אני מדבר על הרפורמה המשפטית, כן.
0: זה טעות, צריכים רפורמה משפטית, אין לי ספק בזה. אבל לא בדרך הזאת.
1: וואלה, אבל איזה דרך, כן?
0: דיקטטורה.
1: איזה דיקטטורה? תן לי דוגמה לדיקטטורה. לא, לא, לא, לא, לא, או, או, או, או. עכשיו אתה באת, עכשיו באת עם עובדה. תסביר לי מה היה ברפורמה שהופכת לדיקטטורה.
0: קודם כל, אני אגיד לך מה צריכים לעשות.
1: לא, מה, לא, לא, אמרת דיקטטור, טוב, יאללה, ביי. לא, לא, אתה לא עונה, תודה. זהו, מספיק ארוך, תודה. לא, אם אתה לא מסוגל, אתה בא ואומר, הרפורמה היא דיקטטורה. ואז אני שואל אותך, בשיחה בינינו, למה הרפורמה היא דיקטטורה? איפה? למה הוא ניתק? חבל. טוב, מאזין הבא. הלו?
2: שלום, יאיר.
1: שלום,
2: סגל, מדבר יאיר.
1: שלום, יאיר.
2: שאלת פה שאלה, וחשבתי... אם מותר לי לענות תשובה, למרות שהתקשרתי מעניין.
1: אין לי בעיה, תענה, למה הרפורמה היא דיקטטורה? אני מקשיב.
2: הרפורמה היא דיקטטורה, היא מעבירה המון המון כוח מהרשויות השופטת והמחוקקת לממשלה.
1: איך? זה לא נכון. איפה? תן לי דוגמה ספציפית, לא להגיד סיסמות, זה סיסמה. דוגמה להעברת כוח מפגיעה בהפרדת הרשויות, אני מקשיב.
2: כן, כאשר הממשלה מחליטה מי יהיה איך קוראים להם, אלה שחוקרים את המשטרה?
1: מחש.
2: מחש.
1: לא, הממשלה לא מחליטה. הממשלה, רגע, ההחלטה הזאת זה חוק מעכשיו, זה לא היה ברפורמה, אבל אגב, מה הבעיה עם זה? מחש במשך שנים הייתה חלק מהמשטרה. אחר כך העבירו אותה לפרקליטות. היא לא תפקדה טוב. באים ואומרים, בוא נקים רשות שלישית, עצמאית, לא פוליטית, רשות עצמאית שלושית, שתהיה בין המשטרה לבין הפרקליטות. כי תסכים, תגיד לי, אתה יודע בינינו שכל קצין בדרגת סגן אלוף עושה פוליגרף? אתה יודע את זה?
2: אני לא יודע.
1: אז כל קצין, הנה, אגלה לך סוד. כל קצין משטרה
2: מדרג... אבל מה זה קשור? אני אדבר עליו, אתה רצית תשובה, למה הרפורמה...
1: אבל הנה, אבל הראיתי לך שזה דבר שלא ברפורמה. תן לי דוגמה אחרת.
2: יותר ברורה.
1: כן.
2: אמנון אברמוביץ' פרסם בטלוויזיה, ואף אחד לא הכחיש את זה.
1: שמה?
2: הוא סיפר שכשיריב לוין רצה להיבחר לכנסת, הוא דיבר עם איזשהו... חבר מרכז מאשקלון, ראש עיריית אשקלון, לא זוכר מה. ואמר לו, מה אנחנו מתכננים לעשות כשנהיה בממשלה, איך אנחנו נתגבר על כל האופוזיציה שתהיה. ואז אומר לו הבחור, אבל אם אתה מחוקק את כל החוקים האלה, עלול להיות שאנחנו לא נבחר, ואז השמאל ייבחר, ואז הם ישתמשו בחוקים האלה כדי לנטרל אותנו. ומה שיריב לוין ענה, וזה לא הוכחש, לפי אמנון אברמוביץ', כאשר אנחנו נהיה בשלטון עם החוקים האלה, לא יהיה אותו שמאל.
1: בסדר. מה שאתה אומר לי רגע דבר, אתה אומר לי להישען על דבריו של פעיל פוליטי בערוץ 12, שקרא, לא, לא, שקרא לי, שאמר על שרון שהוא אתרוג שצריך להגן עליו, ואתה רוצה שאני אאמין שזה, אני רק יודע דבר אחד. אדוני, אדוני, אדוני, לי יש, אבל אדוני, אמירה, תראה, תראה מה אתה בא, אתה בא ואומר על אמירה אחת, אני מסתכל על מה עושים. הממשלה הציעה רפורמה, הלכה לפשרה בבית הנשיא, אנחנו יודעים על הפשרה הזאת, השתתפו בשני אנשים שכועסים עד היום, על מה שנעשה שם. בן שמש, דוקטור בן שמש, פרופסור, פרופסור משה, לא נתת לי שום, לא, אתה הבא, תראה, להגיד, לא אדוני, לבוא ולהגיד, אני יכול לבוא להגיד לך, זה כמו ברמת האנקדוטה, שגולום אומר לנתן ילין מור, אנחנו נסחטוף את ההיסטוריה, זה מה שיהיה, זה חרת, אני מדבר איתך בחוקים, אני יודע דבר אחד, שואל אותך, לא, אדוני, אבל יש עובדות, והעובדות הן, והעובדות הן, העובדות הן, שאתה לא מסוגל להתמודד, הנה אני אשאל אותך
2: שאלה. אז הרפורמה החליטה, ברפורמה הוחלט, שבתי משפט ימונו על ידי הפוליטיקאים.
1: ואיך זה ממונים, ואיך זה, למה זה דיקטטור? גם בארצות הברית הם ממונים על ידי פוליטיקאים, גם באנגליה, באנגליה אין חוקה, באנגליה אין חוקה, באנגליה, בבריטניה הגדולה אין חוקה, והשופטים ממונים על ידי פוליטיקאים, וגם בגרמניה, תן לי מקום אחד בעולם, מקום אחד, אדוני, אדוני בוא תעשה לי שיעורי, תעשה שיעורי,
2: באנגליה זה ועדה כמו בישראל,
1: לא, באנגליה זה לא ועדה כמו בישראל, ולשכת עורכי הדין, ולשכת עורכי
2: כמה פוליטיקאים יש בוועדה שלהם?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מסוגל הרי להגיד את זה, כי כולם ברור שיש פוליטיקאים. אז תבוא, אתה לא, אין לך עובדות. כי העובדה היא,
2: יש עובדות.
1: העובדה היחידה היא, אדוני.
2: מתוך 15 חברי ועדה, יש 9 פוליטיקאים.
1: יפה, נו. ומה השאר? מי שאר החברים? מי שאר החברים בוועדה? הם חברי לשכת עורכי
2: הדין.
1: לא, הם חברי בית הלורדים וכולי. אבל אני אגיד לך משהו כזה. תראה, יש הצעה שעומדת לקראת הכנסת הבאה, שבה זו הצעת פשרה של גדעון שר ויריב לוין, ובהצעה הזאת נקבע שוועדת הוועדה לבחירת שופטים תהיה מורכבת חצי חצי מנציגי אופוזיציה ונציגי קואליציה. הוציאו את לשכת עורכי הדין כי אמרו, תשמע, בעקבות הרקורד הנפלא של לשכת עורכי הדין, והעובדה גם שזה לא הגיוני שעורכי דין שיושבים אצל אותם שופטים יקבעו את גורלם, תחשוב על זה, אז בוא ניתן, עכשיו זה כופר, עכשיו הדבר הזה יגיע לבחירות, יש לנו בחירות באוקטובר, נכון? בוא נשאל לך שאלה, ובהנחה שזה סוג של משאל עם, אם הימין מנצח ומקים ממשלה, האם זה לגיטימי להפוך את שיטת בחירת השופטים כמו בכל העולם, להיות נגיד, אתה יודע, לא על ידי שהם יבחרו
2: את זה? לא כל העולם, אגיע לא.
1: אין בשום מקום בעולם. אין בשום מקום בעולם ששופטים בוחרים את עצמם.
2: ואין בשום מקום בעולם דמוקרטי שאין חוקה.
1: ובעודו, יש מלא מקומות בלי חוקה.
2: תביני חוקה, זה מה שאתה רוצה.
1: הסברתי לך, יש עוד מקומות בלי... מה תעשה חוקה? אתה לא מסוגל לכתוב חוקה. על מה נכתוב את החוקה? על מה הייתי מבוסס את החוקה?
2: נתחיל מזה שיש שוויון בין כולם.
1: שוויון בין כולם? סבבה. אז מה עושים עם חוק השבות? מה עושים עם חוק השבות? הוא לא שוויוני.
2: אז לבטל אותו, אפשר לבטל אותו.
1: אז אם אתה מבטל את חוק השבות, זה אומר, יפה, אז אתה אומר, אז אנחנו לא מדינה יהודית, לא אכפת לך.
2: אנחנו יכולים להיות מדינה יהודית.
1: איך נהיה מדינה יהודית? איך? בלי חוק השבות, אני שוב שואל, חוק השבות היום...
2: חוק השבות זה חוק שנוצר, בדיוק על הבסיס של האמירה, מקרים גרועים יוצרים חוקים רעים.
1: לא, לא. חוק השבות נוצר, חוק השבות נוצר כי זו מדינת העם היהודי, ואנחנו נלך, אתה יודע, הנה, למשל, זה דבר ששווה למות ולהרג עליו. כלומר, אם מבוטל חוק השבות, אין טעם לקימויה של מדינת ישראל כמדינה עצמאית. הנה, אומר לך, זה הסוף של מדינת ישראל כמדינה יהודית. מבחינתי, בלי חוק השבות,
2: אז אי אפשר שוויון.
1: אז כאילו, זה, לא, אין, לא יכול להיות שוויון. לא יהיה שוויון, לא יהיה שוויון למלא.
2: אתה מתנגד שוויון.
1: מתנגד, כן. זה מדינת ברמה הלאומית.
2: אתה מתנגד לשוויון?
1: לא, אני לא מתנגד. אני לא מתנגד לשוויון ברמה האזרחית. אני מתנגד, לא, לא. שוויון אדוני, אדוני, שוויון בפני החוק ברמה הפרטית, אבל ברמה הלאומית יש פה לאום אחד שזכאי למדינה, והלאום הזה זה הלאום היהודי. לכן יש גם את חוק הלאום. אם אתה תעשה חוק שוויון מוחלט, יבוא ערבי ובצדק יגיד, למה אני לא יכול להביא את המשפחה שלי מסוריה או מלבנון או מעזה, קרובי משפחה שיש ביפו, אנשים יש להם קרובים בעזה, ומה תגיד לו? אבל
2: אתה שוויון. לא יכול
1: לייצר שוויון. למה? אבל בני משפחה, אני שואל
2: אותך. רגע, אתה לא מספיק, אתה לא מספיק אינטליגנטי, כדי
1: לי... אני לא אינטליגנטי כמוך,
2: סליחה. שוויון, חוק שוויון עם ההסתייגות שלך, עם
1: לא,
2: ההסתייגות.
1: לא.
2: למה לא?
1: לא, לא, לא, אני לא מסוגל. אני יודע דבר אחד, אני פה, אני אגיד לך מה העניין, וזה אבא שלי, זכרו לברכה. אני אגיד לך, אדוני, אגיד לך את מה שאני אומר. אין שוויון, יש שוויון בין נשים לגברים. אמרתי לך, אדוני, לא הקשבת לי, אמרתי לך, שוויון בפני החוק יש לפני
2: כל... אני רוצה רק דוגמה.
1: אדוני, שלום ביי. אני אסביר לכם, שוויון בפני החוק יש בפני כל אדם. ערבי, יהודי, אישה וכו'. זה מה שצריך להיות, שוויון בפני החוק. מבחן של דמוקרטיה זה ברמה הפרטנית. אבל כמו שיש דת, דת לאומית, לאנגליה יש דת מדינה אנגליקנית. יש זה, לנו, זה שמורת הטבע היחידה שיש ליהודים בעולם. לערבים יש מלא, וזה אמיתי, תסתכלו על זה, אני יודע שפעם היו עושים את זה בבית ספר, אבל כנראה אנשים מתבלבלים, תסתכלו על המפה של המזרח התיכון, תראו כמה ישראל קטנה, וכמה מסביב יש את כל הערבים, עם כל ההצלחות האדירות שלהם, בשכל ובגילוי הריות, ובמשפט, כל הדברים האלה, כל זה מסביב, ויש אותנו. עכשיו באים ואומרים, אני אתן זכות לאומית בארץ שלי, שגם בקוראן זה כתוב שזו הארץ שלי, של עם ישראל. זה האירוע, כי הסיפור פה הוא באמת זהות, אני לא אבטר על הזהות היהודית שלי, כי אם אני אבטר על הזהות היהודית של המדינה הזאת, אין לה זכות קיום, היא תהפוך למדינת כל אזרחיה, מדינה, ואז לא נחזיק פה מעמד, כי אני לא אשלח את הילדים שלי, ולא אלך למות ולהרג בשביל כאילו זכויות, עם כל הכבוד, זכויות ליברליות של הולנד, זה לא מעניין אותי, אני פה כי אברהם אבינו קיבל בברית בין הבית, מה שהסברתי לפני שבוע למר ברקו, מערת המכפלה, שקנו אותה ב-400 שקל מאפרון החיטי, זה הבסיס שלי כאן, לא אמרו ככה, אמרו, ראית מה קורה עם באום, שמום ודברים משתנים. אני צריך את הסיבה המוסרית להגיד שהערבי יגיד לי, למה גירשת אותי מהבית? והוא ישאל, אז מה אני אגיד לו? כי בא לי להקים פה את הולנד, כי אני רוצה מצדה גאווה בתל אביב, בשביל זה הקמתי את זה? לא, זה לא יתפוס. אני אומר לו, כי אתה יודע שכתוב אצלך גם בקוראן, וגם בברית החדשה, בכל מקום כתוב, שאנחנו המקור, אנחנו עץ הזית של כל האמונה המונותואיסטית, וזו מולדתנו, ואם אנחנו לא נהיה פה, לא יהיה פה כלום. זהו, זה הדעה שלי. זה אבא שלי לימנתי, אומר ככה, אם אתה לא פה, בגלל הקושן, אגב, גם בן גוריון, שהוא בא לוועדת פיל, הוא לא בא עם הצהרת זכויות האדם, או עם מניפסט הקומוניסטי, ולא עם עקרונות הפועל הצעיר, ולא עם תקנון ההסתדרות. הוא בא עם ספר תנך, ואמר לפיל, לסר פיל, זה הקושן שלנו, זה כתוב פה. מאזין הבא.
3: שלום.
1: שלום, שלום.
3: מדבר קובי.
1: שלום קובי.
3: גבעת שמואל, ואני אוהב להקשיב לתוכניות שלך.
1: כן. תודה.
3: אוקיי. הייתי רוצה שלושה דברים קצרים ממש ולעניין. אוקיי? נתחיל בראשון. אני מציע לחוקק חוק בקשר לרוחבי הכלים הדו-גלגליים שעוברים במעברי חצייה. לחוקק חוק שרוכב רכב עם גלגלים, יכול לעבור במעבר חצייה רק אם הוא יכול להוביל את רכבו כאשר הוא הולך רגלית ולא רכוב על הרכב. כי הם, כשאופניים וקטנוע עוברים במהירות במעבר חצייה, אתה לפעמים לא מספיק לראות אותם ואתה יכול להתנגש בהם. הם גם יכולים לפגוע באורחי הרגל האחרים.
1: אני רוצה להגיד לך, כל העניין של הקורקינטים שעסקנו פה לא מעט, עכשיו גלל המלחמה וכל הזה וזה ירד, החטא הקדמון היה שכל קורקינט, כמו כל רחפן אגב, שנקנה בישראל צריך לקבל רישיון וביטוח. זאת אומרת, אתה צריך לשלם עליו ביטוח, לתת לו מספר. מה קורה? אתה יודע כמה אנשים סקיין, ויש כזה, אתה יודע, שיכולות חוטפות מכה, שוברות ובורחים. עכשיו, אם יהיה לכל קורקינט כזה מספר, או צ'יפ שאפשר להביא אותו, אתה יודע, לזהות אותו וכולי, זה מפה, זה מתחיל. זה הפקרות מוחלטת של משרד התחבורה, ושל המערכות, המערכות השלטוניות. הקורקינטים האלה, האופניים החשמליים, הם ממש זקוקים לביטוח. זאת אומרת, אתה לא תקנה לילד בן 9 קורקינט חשמלי, ועל הבעלה שלך, שהוא ייתן יעיף איזה סקנה, ואחרי זה תשבור את הירחיים שלה, ותגמור את החיים שלה עם, עם אגן שבור, בגלל שאתה התחשה, הילד שלך בחר לך ונצל. אם היה לך ביטוח, ואתה היית מזה, והיית עכשיו צריך שלם איזה 100-150 אלף שקל, אז וואלק, לא בטוח שהיית קונה קורקינט לילד שלך. שתיים, היית מקפיד עליו איפה הוא נוסע ואיך הוא נוסע. אבל זה הפקרות, ופה השימים פה כולם, וזה גם חלק מה, מההפקרות שיש פה כלפי ילדים, לתת להם הכל ולעשות את הכל, וכל הדבר הזה. אני רואה את ההתנהגות, את הגסות, מגעיל.
0: נכון, אבל זה בנוסף לעניין של המעבר חצייה, שלא יעברו רכובים במעבר חצייה, אלא מובילים את הרכב שלהם.
1: צודק.
0: אוקיי, זה דבר ראשון. דבר שני, פוליטיקה. יש לי שלוש תהיות לגבי...
1: אתה כאילו מה, באת, אנחנו לא מתחיים תהיות של כמוך, תגיע דיברת על קורקינטים, לך לאירוע אחד.
0: הבא, אוקיי. אוקיי, שלושה דברים. דבר ראשון, מדוע הקפלניסטים לא הפגינו נגד העברת הדולרים לחמאס בקפלן לפני השביעי באוקטובר? כי הם טוענים שערי הדולרים הם שגרמו להתקפה.
1: חרטה, רוב הכסף שהגיע לחמאס זה בכלל יוסד. קדימה, הלאה.
0: שניים, אני בטוח שהטבח היה קורה גם תחת כל ראש ממשלה אחר שהיה בתפקיד, אוקיי? ושלוש, תכניסו לראש שמאלנים. ככל שראש ממשלה נמצא יותר שנים בתפקיד, כך יגבר הסיכוי שיקרו תחתיו אסונות ומחדלים.
1: אבל אגב, זה בסדר גמור שיתנגדו לו, ויראו בו אחראי, ויצביעו נגדו. אני רק חושב שהסגנון הפך להיות מיריבות פוליטית לשנאה כלפי אויב. אני לא מופתע, כי זה חלק מאיתנו כבר למעלה מ-100 שנה, מי שמכיר את ההיסטוריה של התנועה הציונית, וכמעט תמיד זה בא משמאל לימין, ואייל מגד אמר את זה בשעה, לפני שעתיים, בתוכנית של ברקו ושלי, והוא אמר, השמאל שונא יותר מהימין, זה לא אני אמרתי, זה אייל מגד.
0: יאללה,
1: זה דבר, תודה.
0: לא.
1: יש כאילו חוקים, אמרנו, גם לקח, נתן שני נושאים, אני כאילו מאוד מקפיד עליו, אני, יש לי פה פרוטוקול, ואני מקפיד עליו. שלום למאזין הבא.
4: אל?
1: כן?
4: שלום לך, מדבר עוזי מכפר סבא.
1: שלום עוזי.
4: תראה, אני שומע מחברי כנסת, מהליכוד, מהציונות הדתית, וכמובן מהחרדים, את האמירה, כל מי שלא לומד, יתגייס. ברדוגו אפילו מדבר על מדים על חבלי הכביסה בבני ברק שרק התחיל התהליך. אני טוען שהאמירה הזאת, כל מי שלא לומד יתגייס, לא חיזת עיניים.
1: אוקיי.
4: ואני אסביר למה. תראה, כל חרדי בגיל 16 מקבל צו גיוס כמו כולם. עכשיו, המנגנון, גם שהיה וגם שמציעים, שרב הישיבה מכיר אותו בגיל 16, נותן לו טופס לבקום לפטור. ועכשיו אני שואל אותך, אתה מצפה מרב ישיבה שיעשה סלקציה, זה רב ישיבה שמכיר אותו, את האחים שלו, את המשפחה שלו, בין אל, זה לגיוס וזה לישיבה, זה לא יקרה, ובצדק. ולכן היחידים שיכולים להתגייס בכל מנגנון, זה בני 22, נשואים, עם ילדים, שכבר 5 שנים לא יודעים איפה זה ישיבה.
1: אז לכן מה שכואב לי זה שאנשים שהבינו את מה שאתה אומר, אנשים שהיו פעם כמו נפתלי בנט, כמו אלעזר שטרן, כמו אהוד ברק, הם תמכו בשחרור מגיל 18 של הצעירים מחובה, כאילו אפילו תעשה את זה, אני אומר את זה קודם, תעשה את זה כחוק ל-10 שנים, קצוב, אתה בא ואומר, אתם לא חייבים בגיל 18, אלא אתה ללכת לישיבה לקבל את הטוף, אתם משוחררים. זה כאילו, ואני אומר, זה נשמע קשה, אבל זה כמו שמחבים שריפה בשדה נפט. אמרתי את זה, למה? שריפה בשדה נפט לא מחבים ממים או עם קצף. מדליקים אותו יותר גדול, כדי לנצל את כל החבל, לעשות את זה בבת אחד.
4: הייתי באבו רודס שחיבו את
1: זה. אז אני אומר, אתם לא מבינים שזה, אם אתה משחרר היום את הצעירים, אתה משחרר אותם בעצם מחובת הרשמה לישיבה. הם מחזיקים, לישיבות, ולחקים החרדים מאוד משתלם, הם מחזיקים את הישיבה, יש טענה שזה כאילו זה איזון חוזר. אם אתה משחרר אותם, בהתחשב במה שאני רואה על שוק ה-AI וכו', ומה יהיה פה, הצבא הולך להיות משהו אפיק מאוד מאוד משמעותי של אנשים להגיע גם לפרנסה. אתם תראו, אני אומר לכם, תזכרו, אני צדקתי בהרבה מקרים, תזכרו, אני אומר, מה שקורה עכשיו, יקרה בעוד 4-5 שנים. אם יעשו את זה, יגיעו הרבה יותר לצבא. אבל אנחנו כל כך, אז אתה מבין, כאילו, הרי לא תכריח אף אחד להיות לוחם. לא תצליח להכריח. זה לא קורה ככה. אבל אתה כן, אתה צריך ללך, אני אומר, זה קשה. תראה, אני אומר גם חוק הגיוס, בסדר, גם על חוק הגיוס פה, מצד אחד באו קראו לזה חוק השתמטות, מצד שני החרדי באו ואו זה, תראו, אנשים צריכים להבין, צריך להיות מציאותיים. אתה לא תשנה, זה לא יקרה, זה לא, אתה לא תשנה את החברה החרדית שנולדה באימות, מול ההשכלה, ה-DNA שלה זה לעמוד באימותים, אתה לא תנצח ככה. אתה רוצה לנצח? כן. תחשוב חכם. אז תראה, אני לא רוצים להקשיב, אז זה הדעתי, תבין, זו דעתי.
4: תראה, אתה די מסכים איתי סך הכל, ששום חוק גיוס לא יביא לגיוס אם ככה.
1: הוא יביא, אבל הוא יביא מספרי, תראה, אני לא יודע מה יהיה, אני רק יודע, של בעיניי, אמרתי, בעיניי לא פחות לא מוסרי זה שמטפל ברופא שלא עשה שירות לאומי, ועל חשבון חבר'ה שצריכים לנסוע עכשיו לאיטליה ולצ'כיה ולהונגריה ללמוד, לך תראה את מה קורה בבתי החולים. אומר לך אמיתי, יש לך כוח, עבודה, רופאים, שמעולם לא עשו שירות, אפילו יום אחד. והם רופאים במדינת ישראל.
4: למשל...
1: אז אני בא מציע, כן, אני חושב שכל מי שרוצה לקבל משרה ממשלתית, זה יכול להיות רופא וזה יכול להיות משגיח כשרות, חייב לעשות או צבא או שירות לאומי. גם אם זה אומר שיבוא לבית חולים ויעבוד שנתיים וחצי או שלוש שנים בתנאים של שירות לאומי.
4: בנושא השירות הלאומי, אתה לא יכול את כל האנשים שעושים עכשיו תפקידים בשכר מינימום, לזרוק הביתה להבטלה ולהביא...
1: לא, אני נותן לך דוגמה. איתן לך דוגמה, אבל... אולי אתה תסכים איתי. אתה בטח מגיע לבין... יש הרבה רופאים ערבים, נכון?
4: נכון מאוד.
1: אף אחד מהם לא עשה שירות לאומי ואזרחי, הם הגיעו ישר ללימודים. אז תגיד להם כזה דבר, אתם רוצים לעבוד בבית חולים ישראלי? אין בעיה, אבל לא עשיתם שירות לאומי. אתם נותנים שאתם שנתיים מהעבודה... לא, זה חשוב מאוד. אתה רוצה להראות דבר... אני באמת אומר לך, אני בבחינתי, אני לא עושה את ההבדל בין חרדים לערבים. אגב, אני חושב שהערבים הם חברה הרבה יותר מזיקה מהחרדים, במובן הזה שזה חברה אלימה הרבה יותר, ועם הרבה יותר תאונות דרכים ועם פשע. אבל אני לא בא ואומר לפגוע בזכויות האזרחיות שלהם. אני חושב שזה מגוחך מה שקורה פה היום, ושבכלל שיש פה שתי קבוצות שכאילו מקבלות את כל הדבש בלי לתרום, ואתה צריך לתנות דבש בתרומה. אתה רוצה להיות בתפקיד ממשלתי, תפקיד בשירות הממשלתי הציבורי, שצבא או שירות אזרחי. אתה רוצה להשתתף במכרז ממשלתי, צבא או שירות אזרחי?
4: בסדר, אבל שאתה, תקשיב, שאתה מדבר על ערבים, זה התחמקות מהנושא. היא...
1: למה?
4: אתה היית, למשל, סיפרת בגולני, אתה היית רוצה שהמגיס שלך, כשאתה מסתר על כפר ערבי, יהיה מכפר קסם?
1: א', יכול להיות שכן, אם הוא נאמן למדינה, אחד כמו יוסף חדד, הוא מעולה. שתיים, שנייה, לא הבנת. הוא לא צריך ללכת לכפר קס, הוא לא צריך להיות באיזו, הוא צריך ללכת להיות, אז שילך לשירות אזרחי לאומי. א', אם הוא הולך לצבא, אני סומך עליו. אחד, מי שבא, אני לא גזען. ומי שבא ומקבל את ריבונותה של מדינת ישראל ואותה מדינת הלאום היהודית שבא גם לכל המיעוטים יש אזרחות שווה, אז אני מקבל אותו ומכבד אותו, אבל אמרתי את זה, יוסף חדד הוא בעיניי טוב מהרבה ישראלים
4: אחרים. בסדר, אבל זה מקרה בודד.
1: וואלה, מקרה בודד. אז מה אתה רוצה להגיד? אז אני לא הצלחתי להבין. אני לא הצלחתי, אבל יש טייסים דרוזים. אתה בעצם, מה אתה אומר? אבל למה אתה על החרדים סומך? למה? אז החרדי יגיד לך, תשמע, אין בעיה. אתה מוכן שהצבא שלך יהיה בלי בנות? אתה מוכן לקחת, זאת אומרת, אתה יודע, יותר ויותר, לא, יש לזה מחיר, יש לזה מחיר,
4: זכותם. אז הנה, יש חטיבת חשמונאים שהיא
1: ריצה. אז הנה, חטיבת חשמונאים הגיע היום קצין, מחטיבת חשמונאים, ורצה לדבר בעתירה בבגץ נגד חוק המעצרים, ולא אפשרו לו. ומה הוא רצה להגיד? הוא אמר, המעצרים האלה לא מעודדים חרדים להתגייס. מי שחושב, אני שוב חוזר ואומר, צריך להכיר את ההיסטוריה של איך נוצרה התפיסה החרדית. היא בת 200 שנה.
4: כשאני התגייסתי ב-71,
1: אתה לא קשור.
4: הייתי מלא חרדים.
1: בסדר, אבל זה השתנה מאז. ולא היו איתך מלא חרדים, כי במשך שנים... טוב, בסדר. אני לא אמרתי שהם... תראה, אני לא מצדיק אותם. שים לב מה ההבדל ביני לבינך. אני מתייחס למציאות. ואני שואל אותך, למה החרדים מרגיזים אותך יותר שהם לא עושים שירות צבאי, מאשר הערבים שלא עושים שירות לאומי? ומי והאם הערבים מקבלים פחות? אני אומר חשוב, אני אומר באותה מידה, אגב לדעתי גם הממשלה אם לשמאל יהיה זה, הוא יקים כאילו אייזנקוט יקים עם הערבים ממשלה ויקח אותם, אני בטוח בזה, אין לי בכלל ספק, אבל אני בא ואומר, גם הם לא שותפים אליהם, גם הם אוכלים את הזכויות ולא משלמים את החובות, לא פחות מהחרדים. אבל יאללה, בואו ניתן לעוד אנשים, נצא להפסקת פרסומות ונחזור.
5: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
6: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298. עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב... עלם!
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון 103
5: FM אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
1: שלום.
12: שלום.
1: כן, עם מי אני מדבר?
12: רגע, על מה נשמע?
1: בסדר, מי זה?
12: מלמיליאן שחי, חבר שלך מכפר יציף, איפה הדגים?
1: או, מה שלומך מלמיליאן, מה העניינים?
12: מה שלום, אתה?
1: ברוך השם, ברוך השם.
12: תגיד לי, יש לי שאלה.
1: כן.
12: כל אלה שרוצים החרדים עכשיו יתגייסו, שהיו בממשלה, למה לא עשו החוק הזה?
1: שאלה, הם אומרים כן, אבל בוא נתקדם, כן, סבבה, אני מסכים איתך, כן, מסכים, חרטטנים, אמרת לך יותר מזה, אמרו דברים הפוכים לפני 10 ו-15 שנה, בנט תמיד אמר, אני זוכר מה שהוא אמר, אני הכרתי אותו מצוין.
12: כן, עכשיו נזכרו כל פעם שהם לא אוהב זה, מנסים לעשות מהומות במדינה. חלש, נגזר על החרדים, מי שרוצה יתגייר, מי שלא רוצה יתגייס, מי שלא רוצה, לא שדרך לישבה. מה כל פעם באים, עושים מהומות, שורפים כבישים, בלגן. חלש, הגיע הזמן, תתנו לבן אדם לחיות איך שרוצה.
1: לא, אבל זה יהיה שאלה, אתה יודע להפך, תראה את הציבור, אתה בכפר יסיף, הדרוזים, ואני מניח זה, כולם מתגייסים וכולי, ואתה שואל איך אתם לא לוקחים, איך אתם...
12: ארבע אחיינים, ארבע אחיינים שלי התגייסו בצבא, נוצרי אני.
1: אתה נוצרי, וגם, נגיד, יש גם יוסף חדד, הוא נוצרי, והלך, וכל הכבוד.
12: אתמול הצטלמתי אותו בנהריה.
1: אני אומר דבר כזה, אמרתי, אני גם להפך, אני בזה, אבל אני אומר, זה באמת בעיה, יש מחסור בחיילים, יש פה זה, אבל אני, אבל כאילו, בוא תספר לי, מה התחושות בשפרעם, מה אתה מרגיש, מה אתה מבחינה פוליטית?
12: אני, מאיזה בחינה?
1: פוליטית, כאילו, אתה רואה מה, אתה יודע, מה אנשים ילכו להצביע?
12: כן, הפוליט, המצב שלכם לא טוב, הליכוד, שגל.
1: כן, בשפרעם לא טוב.
12: צריכים לעבוד, לעבוד, לעבוד.
1: מי חזק בשפרעם?
12: אני מכפר יסיף.
1: מכפר יסיף, סליחה. כפר יסיף זה גם יישוב מעורב, נכון? היה שם בלגן גם פעם, אני זוכר, כן.
12: היו הרבה בלגנים. אני רואה, מה שרואה עכשיו, המשותפת מתפרקת, מה שעשו לבלד, עושים לאחמד טיבי עכשיו. זה הכל לטובת הימין, זה מה שעכשיו הם עושים. הם מחזירים נתניהו עוד פעם. הקומוניסטים אוהבים ביבי.
1: רגע, הקומוניסט, אתה חושב שלא יהיה משותף, אתם לא ירוצו בסוף ביחד.
12: היום, אתמול נכנסו איזה ועדה, הביאו איזה ועדה, והיום איזה ועדה, וזה בטיח, וכל אחד מחבס על האינטרס שלו. אף אחד לא מחבס לעם, אף חוץ ממנסור.
1: יש לי שאלה אחת, שאלה אחת על, על הנוצרים הערבים הנוצרים הישראלים.
12: הרבה שנים, יש ליכוד.
1: לא, כן. עמד, היה במשך תקופה, אגב, יש חלקם בקצה הכי קיצוני של בלד. כלומר,
12: לא
1: מכפר יסיף, אבל תחשוב, אז מבשר הנוצרי ומחול היה נוצרי וזה, הרבה הגיעו לבלד, למה?
12: לא, היה קומוניסט מחול,
1: לא, אז מי זה זה שהיה נו, זה שישב בכלא עם הקרחת?
12: זה מכפר רמי.
1: כן, איך קראו לו? נו, שכחתי.
12: זה השם שלו. הוא רצה לעשות...
1: זה אלה שהיו בלאומיות, יש לי שר עוד... היה לי פעם חבר, דיברתי איתו, שכחתי, הוא היה ברדיו, איך קוראים לו? הוא גר בתרשיחה. ואני הבנתי שהרבה נוצרים ערבים, היה להם, במשך שנים הם תמכו בלאומיות, בפן ערביות וכו', שההגדרה תהיה, מה שקרה, ערבי ולא דתי, אבל היום בעולם הערבי אין כמעט, אין פן ערביות, הכל זה, הכל הולך לפי מטה. מוסלמי סוני, מוסלמי שי, זה, נוצרי, דרוזי.
12: זה במדינות ערב, כמעט אצלנו אין דבר כזה. הלו.
1: כן, אני מקשיב לך.
12: זה במדינות ערב הולך, אצלנו אין, הרוב סונים פה, ואין...
1: לא, לא, אני מסכים, אבל אני יודע שאין יותר זה, אבל זה טוב, תשמע, שיהיה לך...
12: לא, עכשיו, לא, עכשיו אני רוצה להגיד משהו.
1: לסיום.
12: כן, לסיום. שם, אלי אוחנה אתכם בליכוד, נכון?
1: אני חושב שזה מה שמסתמן.
12: למה שאני אוהד בשטר ירושלים, לא הייתי מצביע עכשיו ליכוד. אם אלו חנה יבוא, אני אצביע ליכוד אשכרה ואני אשים שלטים. איך שמתי לביתר שלטים, ודגל המדינה אני אשים אלו חנה.
1: נהנית מהמונדיאל אחינו?
12: לא.
1: לא, למה?
12: אני אגיד לך למה, תעזוב, זה לא היה מונדיאל, זה היה עבריינות. מה זה? נשיא ארצות הברית, בבדתו, מתקשר לעכשיו...
1: אבל הם אכלו אותה, הם קיבלו רביעייה מבלגיה בגלל זה, תביאו, הביא להם נחס.
12: חוץ מזה, זה לא מה שהיה בעם. עכשיו יעשו 64 קבוצות המונדיאל הבא.
1: אז אולי ניכנס בסוף, בטעות.
12: אנחנו נקבל 65.
1: זה לא יאומן, זה כאילו אלוהים אומר, אתם לא בא לזה.
12: מביך על אלוהים, נלך לבעם למונדיאל.
1: אמן, אמן, אמן, אמן. יאללה, תהיה לי בריא.
12: יאללה, שבוע טוב, נשמה.
1: גם לך, תודה רבה, ביי ביי. למאזין הבא, בבקשה.
13: היי, אראל.
1: הלו?
13: היי, מה שלומך? שמואל מבאר שבע.
1: למה אתה מדבר רחוק מהטלפון?
13: לא, זה הקול שלי.
1: כן, אדוני.
13: אני רוצה לדעת, מה מפריע לך באיזנקוט? הוא לא חכם, הוא בינוני.
1: רגע, מותר לי, לא הבנתי, מותר לי להחזיק בדעה פחות טובה על אייזנקוט, או שזה, או שזה, או שאם אני לא עושה את זה, אני צריך ללכת, כאילו, זו דעתי, אני חושב שהוא לא איש חכם, אני חושב שהרמטכ"ל בינוני ומטה, אני חושב שהוא אשם בזה שאין פרימטר, שהוא לא עמד על כך, אני חושב שהוא לא ראה, שהוא אמר שטויות, ככה, אני חושב, לא, אתה רוצה להגיד טיפש? אני עוד מנומס. אני אומר, לא חכם, בינוני ומטה, עם בעיניי, עם חוסר הבנה אסטרטגי של המציאות. עכשיו, זו דעתי. זו דעתי.
13: זו לא דעתך.
1: אז זה לא דעתי?
13: זה דף המסרים, זה דף המסרים.
1: רגע, אתה לא מחכם, ראה, בעצם מה שאתה אומר כזה דבר. אתה אדם בוגר, חכם, ידוע וכו'. לך אין דף מסרים.
13: לא, לא חכם.
1: בבא, לא הצלחתי להבין. אני חושב, אתה רוצה שאתה לך דוגמאות? בא אייזנקוט אומר, אנחנו ב-2018 ידענו שיש ניסיון, הסינואר רוצה לנצל את הפגנות הגדר כדי לחדור ולחטוף חיילים. אתה שואל את עצמך, אז איך נתתם שלא יהיה פרימטר? 300 מטר הזה היה בדיחה. למה לא באתם לבית משפט עליון ואמרנו, אנחנו כל מי שנכנס ל-300 מטר הזה, מורידים אותו. למה אייזנקוט היה שם בא כל שישי לבדוק, לראות מה קורה, להשגיח על החיילים? אני יודע מה היה שם. עכשיו, זה כישלון שלו. למה הוא אמר שהבא להורגך, השכם להורגו, זה רק סיסמה? למה הוא הלך בכל הכוח על אלאור עזריה, להפוך אותו לסעיר לעזאזל? יש הרבה שאלות. למה תרש גדעון? תראה מה יצחק, מה אדון בריק אומר עליו, איך הוא התנהג. אני ראיתי מה הוא עשה לי בגלי צהל. אני חושב שהוא איש בינוני ומטה, והעובדה היחידה שאתם הופכים אותו עכשיו לאתרוג, היא בגלל זה, כי הוא באמת לא מרשים. זה לא אדם שאתה רואה אותו והוא מדבר, ואתה אומר, וואו, מה לעשות?
13: אני מתפלא איך יוצא מרוקו בליכוד, לא קמים על האמרות שאתה אומר עליו.
1: שמה, מה אמרתי עליו? מה אמרתי מה שקשור לאותו מרוקאי? תגיד לי, אתה נורמלי? נכון, הוא בינוני ומטה. הוא לא קצין שהיה בעיניי, או מי שאמר דברים, או מי שהיה מצבי, שאנחנו אומרים, וואו, זה מחליף של אריק שרון, זה לא, זה קצין בינוני, כמו הרבה קצינים בצבא, הוא הגרסה יותר, אתה יודע, היותר מצומצמת של בני גנץ לזה, אתה יודע, לא אף עליו, אתה יודע, יש קצינים בצבא שאני לא מסכים עם דעתם, אבל אני חושב שהם היו אנשים מבריקים, נגיד ניצן אלון, אני חושב שאני נגד הדעה שלו וכו', אבל כקצין, הוא היה קצין, היה לו את ההברקות שלו, מה אתה רוצה?
13: אני חושב שאתה מגזים וזה לא יפה.
1: סבא, מה זה לא יפה? תראה. תגיד, זה יפה לקרוא לביבי היטלר, צ'אוצ'סקו, רופס, פחדן, שקרן, כל הדברים שנאמרים עליו כל היום, הרי אני מדבר על אייזנקוט, כמו, באמת, אני לא רוצה להגיד, כמו קוקס, לא אגיד את זה, אני מדבר בכזה נימוס, בכזה זהירות, אתה יודע, גם בגלל שהוא, אתה יודע, מתייחס להיותו אב שקול וכו', למרות שאת ביבי, תלך תקרא כתבה יש בארץ, של אמיר אורן, מגעילה ומבחילה, ועיוות מוחלט של דברים שאמר עידו נתניהו, וכתוב שם על יוני נתניהו, ואני מציע לך לקרוא, אתה יכול להיכנס, אני אין לי נמנוע, אבל את התגובות אפשר לקרוא, איזה גועל נפש על יוני, על יוני הוא מת, איזה דברים אומרים עליו, שהוא הזבל, שרצו לזרוק אותו מהסיירת, שהוא בדיכאון, בדברים, אתה רואה אנשים מרשים לעצמם לכתוב, והכל מסינה. עכשיו, שאני מדבר פה על אייזנקוט, לא שמעת אותי מדבר בסינאה על אייזנקוט, לא שמעת אותי אומר עליו דברים שמה שנקרא אד אומינם, ואפשר להגיד עליו אד אומינם, כן? אני קיבלתי וואטסאפ ממנהלת, והיא יכולה להכחיש את זה עד מחר, איליל שחר, אתה יכול להעלות אותה, היא שלחה לי שצריך להשעות את רועי עידן משידור, כי הוא כתב ציוץ שהעליב את אייזנקוט, הוא כתב משהו על קצינים שמנים, והשעו אותו משידור, והוואטסאפ הזה שמור אצלי, עכשיו אני לא יודע מי אמר לה לעשות את זה או לא לעשות לה את זה, אבל בעיניי זה היה מביך, ומביש. כן, אדוני, אתה רוצה להגיב? טוב, מאזין הבא.
13: לא.
1: תודה. אני חוזר ואומר, אל תיבעלו. כשהם אומרים, אתם מכונת רעל, אף אחד לא עושה מכונת רעל נגד אייזנקוט, פשוט לא מסכימים איתו, ומראים את הדברים שהוא אומר, ואנחנו, אני חושב, וגם ינון, תשמעו איך הוא מדבר הרבה יותר בכבוד על אייזנקוט, מאשר כל השאר, איך אתם מדברים על נתניהו ועל הימין וכו'. ומותר לבוא ולהראות את ההתנהלות של אייזנקוט ואת האמירות שלו, ולהתנגד לו מבחינה פוליטית, צבאית וכו'. מה הקטע פה? לא מחזיקים, לא מחזיק ממנו. מה תעשו לי? שלום למאזין הבא.
14: הלו.
1: כן, שלום.
14: שלום. שמי רחמים מלוד. רציתי לדבר על הסקר שדיברת קודם עם הייתם אייל ברקוביץ'.
1: כן.
14: עכשיו, השאלה היא, אני מסתכל על כל הסקרים בין ערוץ 14, 15, 11, 12, הפערים הם יותר מדי גבוהים. נכון. לא הגיוני שערוץ 14 ייתן 33 מנדטים לליכוד, לליכודניק, והערוצים אחרים, 26, 27, הפער הוא יותר מדי גבוה. אני מרגיש שאנחנו לא מקבלים נתונים את מי הם שואלים, איזה גילאים הם שואלים, מה זה השאלה שהם שואלים.
1: אני ניסיתי להגיע היום לתשובות, שאלתי על שני נקודות ספציפיות. אחד, יש 11 מנדטים מוגדרים כמתלבטים, איך אתה קובע לאן הם הולכים? שתיים, נכנסים 680 אלף מצביעים חדשים. איך סופרים אותם בתוך פאנל שנבחר כבר קודם, ונותן את אותם תשובות, שלא לדבר על פאנל אינטרנטי, שזה פאנל של מראש של אנשים שמעוניינים להגיב בעניינים פוליטיים. ולכן אני חושב, יש לי חשד במתודולוג, כלומר אני לא מסכים איתה, אבל לא, הוא לא נתן לי תשובות, הוא לא רצה לחשוף, וכו' וכו'. בעיניי, זה סימן שאלה גדול. אני לא יודע איך אתה יכול, לבנות את, תבעיל גם של מתלבטים וגם 600 אלף מצביעים חדשים ולהגיע לכאלה מסקנות. אתה רואה שהחרדים, הם צריכים לגדול כי יש להם יותר מצביעים, מתכזזים בשתיים. מוזר. אני לא ראיתי בחירות שהחרדים ירדו, בדרך כלל, או שהם נשארים על אותו מקום או שהם עולים. אבל, אתה יודע, נגיע לבחירות ואז צלש או תרש.
14: אני יכול להגיד עוד דבר נוסף. חייתי בארצות הברית 21 שנים. השתתפתי בחמישה מערכות בחירות לנשיא. וכל פעם שהסקר בין כל הרשתות, 2%, 2.5% בין המוביל הרפובליקני או הדמוקרטי. שהיה סקר, היום אומרים, שאלנו 10,000 מצביעים, בין הגילאים 27-54, עם השכלה נמוכה, עם השכלה גבוהה, חצי נשים, חצי גברים.
1: אתה מסכים.
14: הם הולכים לבחירות, הם לא הולכים לבחירות, היה לנו נתונים יותר מדויקים.
1: אבל גם... אני חושב שרוב הישראלים מתייחסים ככה גם לה. תראה, החמש מערכות בחירות, כולל הבחירות ב-2015 שהתבררו כיום כיפורים של הסוקרים, כן? וגם בבחירות זה וכולי. אני חושב שהישראלים מבינים שהסקרים האלה הם wishful thinking בחלק גדול מהמקרים. יאללה, בוא ניתן לעוד בן אדם מאזין, אנחנו נסיים.
14: שיהיה לך יום טוב ותודה רבה.
1: בבקשה. כמו, זה מה שאני אומר. אני רוצה להבין את זה, איך משקללים, מצביעים שלא נמצאים, ו-11 מנדטים מתלבטים, לפי מה? איך אתה יודע מה מתלבטים? לפי מה אתה עונה? את שואלת שאלה מתלבט, אוקיי, אתה נוטה ככה וככה, אתה צריך לכתוב את זה, זאת אומרת, זה דבר שני, לא יודע, אני לא, בעיה, אני כאילו, ולמדתי הסתברות, זה נשמע לי כאילו, קצת קשה כאילו לקבוע, זה לא הסקרים הרגילים, אבל סבבה, כל אחד ואתה יודע, מה האור הזה? שלום למאזין האחרון כנראה.
15: צהריים טובים, אראל.
1: שלום, שלום.
15: פנדו מגבעת שמואל.
1: כן, מה זה, גבעת שמואל היום, כאילו, עשיתם עלינו מצור על הרדיו.
15: למה?
1: אתה השלישי מגבעת שמואל. אני יכול לחשוב שדלית עושה לכם פרוטקציה.
15: אז תספר אבל כן. אני רוצה לדבר על הפליטת פרה האינפנטילית של ברדוגו, על אייזנקוט, שהוא לא יספר בו, לא איזה... אדון ברדוגו, רק שתדע לך... שנייה, ברשותך.
1: רגע, אני לא רוצה לדבר, אני אגיד לך למה.
15: סבבה,
1: אבל...
15: תואר שני במדעי המדינה...
1: נו, אז מה, אתה יודע שאני יודע, אני חושב ש...
15: כמו כן, סיים לימודי צבא וביטחון במכללת של המלחמה של צבא ארצות הברית.
1: נו, אז מה?
15: מי אתה שתתלכלך ככה על אייזנקוט? תגיד לי, אין לך בושה?
1: תגיד לי, שאתה שומע את דרוקר, או את בן כספית, או אחרים, או את גיא פלד מדבר על נתניהו, כעל סכנה ברורה ומיידית למדינה וכו', וכשטוענים כלפיו שהוא יוצא למלחמות בגלל סיבות פוליטיות, דעתי דברים יותר חמורים ממה שאמר פה ברדוגו. אתה גם מתרעם? אתה גם מתרעם? אתה גם מתרעם? אוקיי, אם אתה מתלוע...
15: אתה איש שופרות של נתניהו, וידוע, נו, די.
1: תראה, אתה בא ואתה מעלים, למה אני שופר של נתניהו?
15: אתה כל עוד, אתה וינון מגל.
1: מה זה, מה הכוונה?
15: באובססיה מטורפת נגד האיש הזה.
1: נגד מי?
15: נגד נתניהו.
1: אנחנו באובססיה נגד נתניהו?
15: למה עד היום, תגיד לי, למה עד היום לא קמה ועדת חקירה בבתי?
1: כי בית המשפט העליון חלק... למה אתה צועק? אני מסביר לך, אני מסביר לך, אני לא סומך על בית המשפט העליון, אני חושב שהוא בית המשפח, וכמוני יש הרבה מאוד אזרחים ישראלים, שלא סומכים, שם של בית המשפט העליון, בגלל שהייתה לו סמכות, יש לו גם אחריות, ולכן הוא לא יכול לחקור את השבעה באוקטובר,
15: כי
1: הוא
15: חלק מזה. אז מי
1: יחקור? מי יחקור? תראה, במדינה...
15: תביא מארצות הברית!
1: לא, אני לא מביא מארצות הברית, אפשר להביא שופט מחוזי, ואני אגיד לך עוד דבר, אני לא חושב שלשופטים, תראה, אני חסיד של המשפט המקובל, ובעיניי הדבר הכי, אחד האירועים הכי משמעותיים בהיסטוריה היה מגנה קארטה, כי מה שהוא אמר, שכל עד בעצם, וממנו זה יצא, אין הבדל בינך לביני ולבין שופט בית המשפט העליון בהבנה של האם בן אדם דובר אמת או לא אמת, כי אין לו מכונת אמת בראש, בדיוק כמונו, וגם נכונות של ראייה. ולכן אני חושב שמי קבע שבמבד, למה שופטים, זה החלטה שלנו, יכולים להבין יותר טוב בתהליכי קבלת החלטות ובסיכולים, למשל מפרופסור למדע המדינה, או לאינסטלטור. אני מכיר אינסטלטורים יותר חכמים, אתה יודע, אני, אין לי תואר. אין לי תואר, אבל אני מוכן, אבל אין לי תואר, אז מה, אז אני לא יודע.
15: רגע, מה, הוא לא צריך לקחת אחריות, הוא היה ראש הממשלה פה.
1: הוא, אתה, אבל, תראה.
15: למה הוא לא עד היום שום מילה?
1: א', הוא לקח אחריות, אבל אני אגיד לך משהו. בפוליטיקה, גם אייזנקוט לא לקח אחריות, הוא היה רמטכ"ל פה. אני אומר, בפוליטיקה, אנחנו מצביעים למי שאנחנו רוצים, ואת האחריות, הציבור נותן. ציבור משלם, והציבור, אתה יודע, ציבור יכול לשלם לרע ולשלם לטוב, ככה זה עובד. תודה רבה לך. תודה לדלית כהן, שקד מורג, בן יעל פרין, הרב גולדשטיין ועומר רוב.
16: מיד, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
17: 103 FM. עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
18: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
19: האקדמית רמת גן.
17: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. מחר, הפועל באר שבע, בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד, בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. וגם, מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג, וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
19: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
17: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
20: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
21: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
22: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
23: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
24: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
25: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
26: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
19: 103 FM.
16: מיד ב-103 FM. 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
28: צריך

0: Telkom.
1: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות בפרשת העלמותו של אלדר דיין. במשטרה נעים בין שני כיוונים, חשד לחטיפה ברקע פלילי או דריסה ושיבוש הליכי חקירה. גורם משטרתי אומר לחדשות 12, מתחזק את הערכה שאלדר דיין נמצא בבריחה, כל האפשרויות על השולחן. כתבנו אדר גיציס מוסר כי המשטרה מצא חולצה של אלדר בסדרות רוקח בפתח תקווה, מרחק לא רב מהמקום שבו אותרה המכונית שבה ככל הנראה שעה עם חבריו ביום שישי לפני 12 ימים. במקביל, בית המשפט שלום בבאר שבע העריך בשישה ימים את מעצרו של חברו של אלדר, מקסים ברוורמן, שחשוד במעורבות בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה, ובמשטרה אומרים כי יש ברשותם עדויות שברוורמן הוא זה שנהג. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל, היכונו לחיבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
2: בתום דיון ביטחוני שנערך בהשתתפות שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ובכירי צה"ל ומערכת הביטחון, שר הביטחון כץ הנחה את צה"ל להרחיב את הפעילות ההתקפית ביהודה ושומרון. כחלק מהפעולות ביקש השר להיערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף לפי מודל הטיפול במחנות הטרור ג'נין, טול כרם ונור א-שם, שפונו מתושבים, תוארו מתשתיות טרור, וצה"ל שוהה שם באופן קבוע.
1: חמאס הודיע כי משלחת מסע ומתן תצא היום לקהיר כדי להשלים את הדיונים לגבי יישום השלב השני בהסכם הפסקת האש. המשלחת צפויה להיפגש עם המתווכות מצרים, קטר וטורקיה, ובנוסף לכך צפויות להתקיים פגישות עם הפלגים הפלסטינים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: תו הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
5: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זונן קלר. עד כאן, מחדשות 12.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
7: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
8: עזוב אותך, אל תיכון.

0: חברות וחברים, צופות וצופים, נוער עובד ונוער עובדניקים, בני עקיבא ובני עקבים. כך אומרים, בני עקיבא ובני עקבים. יום שלישי, 28 ביולי 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי, הנאה, הנאה.
1: או, הנה, קצת, כן.
0: לא תמיד נאה, אבל לעתים.
1: היום יצא בסדר, היום התקלחתי, היום, כן.
0: יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: מה קורה? בעניינים.
0: בסדר.
1: אני בסדר, האמת שאני קצת בהלם.
0: תמיד אתה בהלם.
1: ספציפית היום, אבל.
0: אוקיי, למה?
1: אני עמום, פשוט שוקל להחליף את החופשה שלי ביעד אחר.
0: למה? מה קרה?
1: אני עדיין מעכל את הבשורה מטורפת הזאת.
0: רגע, בוא נעשה סדר. אתה נראה לי מאוד מוטרד, מאוד מודאג, אבל אתה תמיד מוטרד ומודאג, כך שאני לא מוטרד מזה שאתה מודאג.
1: אני שמח שאתה לא מוטרד.
0: אבל תספר לי איזו בשורה, מה קרה?
1: יש רשימה חדשה שמתפרסמת ברשת, שחושפת את הכנסות שאפשר לקבל בחופשה בכל מיני יעדים.
0: איפה, באירופה?
1: כן, וזה כנסות עזויים לגמרי, שאני לא, אני לא ידעתי עליהם.
0: כמו מה למשל, זה נשמע מאוד מסקרן.
1: אתה יודע שאם אתה, נגיד, אתה נוסע לחופש באזור ויגו בספרד.
0: כן, סלטה ויגו.
1: איפה שרביבו שיחק, נכון. אז על פיפי בים,
0: כן.
1: לא שאני אומר שאני זה, אבל אתה יודע, אבל על פיפי בים,
0: כן.
1: אתה תשלם 750 יורו?
0: מה?
1: על פיפי בים! 750 יורו!
0: נראה לך, בוא נתשמע, הם חוצפנים. תקשיב, הספרדים האלה משתינים עלינו בקשת מאז השבעה באוקטובר, ואני אשלם להם על פיפי בים? למה מי הם בכלל שאני... מי הם בכלל שאני... אתה יודע מה? אם אתה כבר נאלצת לנסוע לספרד, אל תשתה שם כלום. כדי שלא יהיה לך, אתה יודע, פיפי.
1: צודק, צודק.
0: מי בכלל רוצה לנסוע לספרד? לא רוצה לנסוע לספרד.
1: רגע,
0: אני מוחק אותם מהרשימה.
1: רגע, זה עוד כלום. אם אתה חופף ומתקלח עם סבון בחוף הים,
0: אוקיי.
1: עוד 750 יורו. אל תתקלה אחרון. תשאר מלוכלך.
0: אתה רוצה להגיד לי שאתה עוד לא התחלת את היום, עשית פיפי והתקלחת 1,500 יורו.
1: 1,500 יורו. 1,500 יורו.
0: רגע, אני מוריד את ספרד מהרשימה.
1: מוריד את ספרד. ספרד ירדו. יאללה, עברנו הלאה. אתה אוהב מוזיקה, אתה איש של מוזיקה, אתה האורך המוזיקלי שלנו. אני לא מציע לך לנסוע לפורטוגל.
0: למה?
1: כי אם אתה שם מוזיקה בים, עם הרמקול הזה שמסתובבים איתו, עם הזה.
0: כן, אוקיי.
1: בין 200 ל-4,000 יורו קנס.
0: מה?
1: תלוי במוזיקה, דרך אגב.
0: לפי זה הם גם מחשבים
1: את ה... לפי זה הם מחשבים, כן. אם הם אוהבים את המוזיקה, זה בסדר. אם הם לא אוהבים ככה, 4,000 יורו.
0: אין מצב שאני לא... אני אסע לחול ואני לא אשמע מוזיקה, ככה אתה מכיר אותי?
1: נכון, זה בעיה.
0: לא, איפה הדרכון הפורטוגלי שלי? אני מחזיר אותו. מי רוצה? קרפל? אתה רוצה את הדרכון הפורטוגלי שלי?
2: לא, יש לי פולני, אני בסדר.
0: מי רוצה דרכון פורטוגלי, מאירה, מישהו?
1: מה, כולכם רוצים כבר דרכונים? אוקיי, טוב, רק אני בלי דרכון זה. טוב, בואו...
2: וגם אני יכול רק שאלה אחת לגבי הספרדים עם הפיפי, איך הם יודעים שאני אעשה פיפי בים?
0: זה לא חייב להיות במים, זה גם יכול להיות בחוץ.
1: יכול להיות שהם מצלמים אותך, ואז הם בודקים עם הפרצוף שלך פתאום כזה.
2: נוח יותר.
1: כאילו חושב ובוהה לכיוון מסוים.
0: כשהיינו ילדים עבדו עלינו, כאילו אמרו לנו אל תעשו פיפי בבריכה, יש חומר מיוחד שצובע את זה באדום.
2: שאף אחד לא המציא את זה אף פעם.
0: טוב, מה, יש עוד?
1: זה לא נכון? אוקיי, טוב. אם אתה מסתובב בלי חולצה, רון.
0: כן, איפה?
1: מסביב לאגם קומו, באיטליה.
0: לא, אל תעשה לי את זה, אני חולה על איטליה.
1: זה אגם, אתה אמור להיות ליד האגם, בלי חולצה, אבל לא, 200 יורו.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאלית.
1: בדיוק. אגב, אתה מקבל 3,000 יורו קנס, אם אתה פורס מגבת על החול בים באיטליה, בלי לשים מתחת מחצלת.
0: למה? מה ההיגיון?
1: כי הם מפחדים שאתה תיקח איתך חול הביתה.
0: מי רוצה לקחת חול הביתה?
1: נכון, אני מסכים.
0: אני הולך לים פה.
1: מפחדים על החול, הם לא רוצים שיגנבו להם את החול.
0: אני הולך על קצות האצבעות פה בים, כדי, אני פוחד להביא גרגר של חול הביתה.
1: אתה מבין, זה בעיה של מקומות שיש להם את החלוקי נחל האלה בחוף, המסכנים, שלא ייקחו להם את החול.
0: כמה כסף? כמה כסף?
1: 3,000 יורו אחרי. 3,000 יורו, על חול, על חול.
0: תגיד, תשמע, אתה יודע מה? הם השתגעו לגמרי באירופה, אני אומר לך, אני מגיע למסקנה, אין על המדינה שלנו. אין, אני נשאר פה.
1: כן.
0: אתה יכול ללכת פה מכות בים עם כיסאות קטר, לא עושים לך כלום.
1: בכיף ללכת מכות בים עם הזה. אפשר גם להשאיר פסולת, איפה שאתה רוצה. אתה יכול לעשות על האש, איפה שבא לך. עלי תנועה תעשה על האש. תפזר את הגחלים, איפה שאתה רוצה. תשאיר את המנגל דולק, תעשה כיבוי צופים. איפה שבא לך, מתי שבא לך, אף אחד לא ייקח לך 750 יורו מבן אדם. אף אחד, אף אחד.
0: אתה רואה כמה כסף חוסכים פה? אתה רואה כמה כסף
1: חוסכים פה? כל הכבוד, כל הכבוד.
0: אנשים לא, לא, באמת, כאילו, אין, העיקר מתלוננים שיקר. אתה יודע מה, אתה גם יכול לעשות קריוקי בבית עד 4 בבוקר, באיזה ווליום שאתה רוצה, בלי לחשבן לשכנים שלך בכלל.
1: רק אם יש לך כיסות קטר בבית. שתוכל להגן על עצמך אחר כך.
0: שים לי שיר בווליום.
1: חשוב, שתוכל להגן על עצמך.
0: אבל פול ווליום תן לי, תן לי.
1: צריך ערימה של כיסות, סבבה?
0: הנה מותר להרעיש גם בין 2-4.
1: יאללה!
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

0: אז החלטנו שאין כמו בארץ, עדיף להישאר כאן, ובמקום לנסוע לחול ולקבל את הדוחות האלה, תשמע, זה מוגזם לגמרי. אני לא משלם 3,000 יורו על השמעת מוזיקה בחוף הים.
1: אל תשלם. תברח משם, פשוט תברח.
0: לא בורח,
1: תחזור לארץ, תחזור לארץ, ונראה אותם תופסים אותך. סבבה. זה אגב דבר מאוד ישראלי לעשות.
2: אפשר גם להיות עם אוזניות, אני רק אומר, לא חייבים שכולם ישמעו את המוזיקה שלך, זה לא כזה מופרך.
0: תסביר את זה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM, עידן אביטל ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול 96 FM, 91.5 FM, איתנו ב-103 FM איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם.
1: האורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית שלנו מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה אורך רון שלום, בצוות פר לדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, ורעות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון כפרה עליי?
0: ולא אמרת שגם שימי חביב... שימי חביב חביבנו נמצא כאן, וזה אומר שיש לנו היום אורחת מיוחדת.
1: וואו, וואו, וואו.
0: נספר עכשיו מהאורחת שלנו.
2: בטח, בטח, בטח, בטח.
0: כן?
2: כן, כן.
1: אתה לא יודע, דני?
2: אני יודע, אני רוצה שכולם יודע.
0: יובל רפאל. יובל רפאל, תגיע עוד מעט לאולפן, ויש לנו הרבה על מה לדבר איתה. אלה, אלה.

0: Come on, baby.
1: אלה לנגלי, Choosing Texas. אחד האהובים עלינו. Just when
2: שם אין כנסות על מה שדיברנו קודם.
1: לדעתי לא.
2: לא? שם אפשר חופשי?
1: כן.
2: בוא נראה רגע, מה זה כבר 2:20?
1: למה? מה אתה בלחץ?
2: יש את הפודקאסט של הפרסים.
1: לא, לא עכשיו, לא עכשיו.
2: אבל תשמע, הארוחות סוערות עכשיו באיראן. אתה שמעת מה טראמפ אמר?
3: כן, כן.
2: טראמפ אמר שמוצ'טה בגיי.
1: אז מה?
2: לא, מבחינתנו אין בעיה. מבחינתם זאת מדינה. שאתה יודע, היא שנים אחורה בדברים האלה, זה לא...
1: תגיד לי, איך טראמפ יודע שמוצ'טה בה גיי?
2: אני לא יודע איך הוא יודע, אני חושב, עכשיו הם גם החזירו, הם אמרו לו, חכה, אנחנו נתפוס את אשתך, כאילו כזה, הם פשוט התנשקו, חבר'ה, פשוט די, באמת.
1: תגמרו עם זה.
2: אבל הנה, אני רואה שיש עכשיו, הם עולים לשידור, הפרק ממש עולה עכשיו. איציק, אתה יכול לחבר אותנו לזה, לפודקאסט של הפרסים?
1: מה, הולכים לשמוע את זה עכשיו?
2: כן, בוא נשמע אותם, קדימה.
4: שלום לכל מאזינים ומאזינים.
5: נכון, רק מאזינים, כי נשים זה פויה.
4: נכון, גברים זה המין היפה.
5: נכון.
4: טראמפ אומר שמוצ'טה בה, המנהיג העליון והדגול שלנו, גיי.
5: מרו בגיי.
4: הכי טוב אייתולה גיי.
5: נכון.
4: מרו בגיי.
5: בטעות תלינו פעם גייז.
4: לא, אבל לא תלינו אותם כי הם היו גיי. תלינו כי הם גם גנבו ורצחו, ובמקרה גם היו גיי.
5: אתה יודע שכל המשטר פה גיי?
4: כל טהרן גיי.
5: מרה בגיי.
4: מרה.
5: אנחנו אייתולות פרוגרסיביים.
4: נכון, תסתכל על המנהיג העליון שלנו.
5: מוצ'טה בה שלנו חתיך הורס.
4: נכון.
5: איזה חתיך אתה מוצ'טה בה? אתה דוגמן.
4: ושתדע לך, זה לא פשוט להיות מנהיג גיי.
5: זה לא פשוט, יש מדינות שלא מקבלות אותנו.
4: נכון, סתם מפחדים ממשהו שלא מכירים. אבל כשפוגשים או כשבודקים מבפנים, מבינים שגיי זה כמוני וכמוך.
5: ממש כמוני וכמוך.
4: ממש כמוני כמוך.
5: כמוך וכמוני.
4: ממש כמוך.
5: אבל זה לא פשוט.
4: זה לא פשוט, תראה, אידיאל היופי הגיי הוא באמת בלתי אפשרי.
5: צריך להיות גם שרירי, גם חלק וגם שזוף.
4: נכון, ואנחנו פרסים סעירים מאוד. קשה להיות חלק, אני אומר לך.
5: אתה יודע שאני מריד חולצה, חושבים לבשתי סוודר?
4: נכון, זה באמת נראה ככה. וזה מתסכל, כי גם לא יודעים כמה אתה שזוף ושרירי
5: מתחת
4: לסוודר הזה שאתה כביכול לובש.
5: או מתחת לסמלה.
4: זה בכלל מסובך לראות עם גוף חטוב מתחת לסמלה שאנחנו לובשים, זה בעיה.
5: שלא לדבר על קו מתניים עסיסי.
4: נכון, ועקוז שרירי שאפשר להקפיץ עליו מטבע.
5: טוב, עזוב. בוא נלך לשתות מים קרים להירגע.
4: אני הולך להתקלח כולי במים קרים.
5: אני בא לציץ בס שישודה.
4: בס שישודה.
3: בס שישודה.

0: ببرن.
1: خب بعدش چی شد؟
0: بعد وا
2: کاپل ما کرا ما מה אתה נראה לי כאילו מתמוגג מהפודקאסט הזה של הפרסים?
3: שיב, זה קודם כל, מי ידע שהם כל כך פרוגרסיביים? זה תענוג לי לשמוע, זה מה זה?
2: אני לא ידעתי.
4: תגיד פרוגרסיביים עוד פעם רק.
3: פרוגרסיביים?
4: או, זהו, זה עכשיו אני מרגיש את
2: זה. ואני שר. ספר לנו מה אתה שר.

0: לא מתאים לנו להיות מנומסים, אבל אנחנו חיכינו בסבלנות כל כך הרבה זמן, יש לי תחושה שהיה שווה. שלום יובל רפאל.
1: שלום, שלום, אני שמע.
0: מה העניינים? יואב, תגיד שלום.
2: איזה כיף שבאת, כמה חיכינו.
1: איזה כיף להיות פה, גם אני חיכיתי, מאוד כיף לי להיות פה.
0: אני אגיד לך, את נכנסת לאולפן, חלצת נעליים, התיישבת בישיבה, איך זה נקרא, מזרחית כאילו על הכיסא, זה אומר שאת מרגישה בבית עוד לפני שהכרנו.
1: קודם כל, אני אגיד שאני מרגישה בבית עוד לפני שהכרנו, אבל אני יושבת מזרחית בכל מקום.
0: כן?
1: כולל במסעדות.
0: לא מאמין לך במסעדות, ישיבה מזרחית?
1: מורידה נעליים, הכל. כולל בחורף, חולצת מגפה. לא חולה, אני קשה לי לשבת עם הרגליים למטה, זה מציק לי. אני הבנתי שזה ממש רע לגב.
3: יצא לך לשבת ישיבה מזרחית על במה ולשיר? קרה?
1: וואלה,
3: קרה כזה דבר?
1: כמה פעמים רציתי.
0: אפילו היום.
3: להתאפקת, באמת?
1: כן.
0: אולי היום נגשים לך את החלום הזה ותשאירי בישיבה מזרחית, מה את אומרת?
1: היום אני אשאיר בישיבה מזרחית.
0: יש. תזכרי. תשמעי, כשאת מסתכלת עלינו ורואה את כל היופי העודף הזה כאן באולפן.
1: אני מסמיקה קודם כל.
0: א', איך התחושה? א', הלוואי שזה ייגמר, ב', הלוואי שזה יסתיים מהר, ג', מה אני עושה פה?
1: יש אולדי אבב. כל התשובות נכונות. דלת.
0: אז ככה, כדי שנשבור את הקרח בינינו, מתי זה ט"ו באב?
3: היום.
1: אני ועידו בדיוק התווכחנו על זה.
0: הפסיכופת, אנחנו קוראים לו פסיכופת.
1: אז הפסיכופת בדיוק התווכח איתי היום, ש"ט"ו באב זה מחר. אז לכל המאזינים שלא יודעים, ט"ו באב זה כביכול מחר, אבל חוגגים את זה היום.
3: היום זה ערב ט"ו באב.
1: היום זה ערב ט"ו באב. ולא מ-12 בלילה מהשקיעה.
0: אז מסעדת הפרם בתל אביב שמעו שאנחנו מארחים היום את יובל רפאל, והם הכינו קיט מיוחד לט"ו באב. כן, ואת אוהבת סושי? תגידי לי שכן, לא מאמין לך. לא מאמין לך. יאללה, פתחו לנו פה סושי.
3: תשמעי, הסושי של הפריים זה באמת, זה הדבסט של הדבסט.
1: סושי זה הדבר האהוב עליי בעולם כולו.
2: זה אריזה יפה.
0: זה אריזה מיוחדת לט"ו באב.
1: יואו, תודה רבה לכם, איזה כיף.
0: לא מאמין, איזה יופי. היינו צריכים להזמין אותה כבר אתמול. אתמול הייתי מאוד רעב.
3: נכון,
2: נכון. וגם לא הספקנו להזמין אתמול אוכל, אתה צודק.
1: יש לי פרחים על הסושי.
2: הוא מאוד יפה, תראו איך הכל יפה.
0: איזה יופי. ככה זה לט"ו באב. תגידי, מה הדבר הראשון שעשית הבוקר כשהתעוררת?
1: וואו, אני אגלה לכם סוד, למרות שנראה לי שקצת שומעים.
0: אנחנו שומרים.
1: אז המשכתי, לקחתי כרית חימום.
0: כן, כן.
1: של הג'וד הזה.
0: כן.
1: והתחבקתי איתו כל הבוקר.
0: איפה הפסיכופת היה?
1: באימון. שלא הצטרפתי עליו היום.
0: הוא מתאמן כל יום.
3: אתם מתאמנים ביחד?
1: אנחנו מתאמנים ביחד.
3: אתם עושים הרבה דברים ביחד? כאילו, אתם כזה זוג שכל הזמן ביחד, אחד עם השני, כל הזמן קרוב.
1: אני אגיד לך את האמת, ממש לא.
3: אוקיי.
1: כי שנינו כל היום עובדים, אנחנו כאילו מחוץ לבית כל הזמן, אז יש תקופות, אם כבר רוב הזמן, יוצא לנו ללכת לישון ביחד ולהתעורר בבוקר ביחד.
0: מה אתם עושים בחיים?
1: אני זמרת. ממש כזה ככה לאחרונה, יכולתי לקחת את זה ברצינות.
0: ומה הוא עושה, הבחור?
1: הוא גם זמר.
0: גם זמר.
1: הוא כותב, הוא מלחין.
0: הגעת למקום הנכון, כי אנחנו גם תוכנית של מוזיקה.
2: אנחנו משמיעים מוזיקה אצלנו פה. אתם מחליפים שירים לפעמים? סתם בשביל הכיף לבדוק.
3: לא, אבל עכשיו ברצינות, את יודעת מה? יש שיר שפתאום הוא מביא ואת אומרת, אני רוצה לשיר את זה, זה קורה?
1: קרה עם שיר אחד.
3: כן? איזה מה?
1: הוא לא הוציא אותו.
0: די, תגידי, יובל.
3: כי את הוציא אותו?
2: יש לך עוד סיכוי, כן, יש לך עוד סיכוי.
1: לך תדע, אולי אני אגנוב.
0: תשמעי רגע, אני כבר מרגיש משפחה.
3: בטח.
0: מה הוא אמר עלינו? בבקשה, תגידי.
1: וואי, הוא חולה עליך ברמות קשות. לא, אבל זה הכי אמיתי בעולם. הוא חולה עליך ברמות.
0: באמת?
1: כן.
0: יאללה, אז בוא נפרגן לו.
1: הוא אמר לי, תהני, יהיה לך כיף, אני נהנה.
0: יאללה, בוא נפרגן לו, מגיע לו. זה בפלייליסט שלנו.
1: גם שלי.

0: עידו מלכה, כמה שלא ניסיתי, איך אני אוהב את השיר הזה.
1: איזה שיר כיפי.
0: איזה גבר הוא אחלה בחור, אני עוד מעט יגיע לך נארון נארון, אז אני כבר, אני מכין אותך, לא להיות בהלם תרבות.
2: כן, יהיה קצת בלגן, אבל את תסתדרי, אני מאמין שאת תסתדרי.
0: הוא גם טוען שהוא אחד החברים הטובים, שעידו מלכה ושזה...
1: מי?
0: אהרון אהרון אומר
2: שלי. תשמע, היא הייתה על הבמות הכי גדולות, היא תסתדר עם אהרון אהרון.
1: זה כיף שהוא מאמין בי ככה.
0: נראה לי שאהרון אהרון הוא אובר קוואליפייד, אתה יודע, כאילו זה לא... זה קצת בעייתי, אבל בוא נספר למאזינים שלנו מה אנחנו משחקים היום, מה אתם אומרים? בסדר, אני יכול לדבר עם המאזינים?
1: אפשר, אני יכול לדבר עם המאזינים.
0: אנחנו נשחק היום את המשחק, מי מכיר את יובל רפאל? יש לנו ג'ינגל? בבקשה.
3: אופה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו משחקים את המשחק, מי מכיר את יובל רפאל?
0: המשחק הוא פשוט, אם אתם חושבים שאתם מכירים טוב את יובל רפאל ורוצים לזכות במכונת אספרסו מקצועית של אספרסו קלאב, תתקשרו אלינו. משחק פשוט, 5 שאלות על יובל רפאל, לכל שאלה 3 תשובות, רק אחת נכונה. ידעתם את כל 5 מכונת האספרסו שלכם, ידעתם פחות, מכונת האספרסו גם שלכם.
4: כן, קרוב בוודאי, בואו.
2: כן, ככה זה,
4: ככה אנחנו עובדים, כן. אנחנו גרועים בלעניש.
0: רגע, לפני מספר הטלפון, מה את אומרת על המשחק?
1: שאפשר, אם אני יודעת את כל התשובות, אפשר לך נכונה.
4: תתפלי לדעת שלא בטוח שאת יודעת.
0: את יודעת מה?
1: וואלה, שתדע, אני לא אתפלא אם אני לא יודעת.
0: יובל, תקשיבי. בואו, אנחנו עושים, נעשה כזה דבר. מכיוון שביקשת כל כך יפה, אנחנו מעניקים לך מכונת אספרסו קלאב. של חברת אספרסו קלאב. יש לך את המותג הקפה הטוב...
2: מותג הקפה הישיר הגדול הטוב בישראל? כן. בוודאי. אין לי את כל זה פה, אין לי את...
0: את תקבלי את זה עם 5 חבילות.
2: אני אשלוף, אני אשלוף.
0: 5 חבילות של...
1: די.
0: כן, של קפסולות לקפה.
4: צריך קפסולות.
0: את רוצה וניל?
1: וניל.
0: כל החמש, מאירה, כל החמש וניל.
4: לא, רגע, מה עם עידו? רגע, שנייה.
1: עידו אוהב גוזי לוז, אני
4: גאה. זה גוזי לוז.
2: אז זה גוזי לוז, אוקיי.
0: אז אחד. אחד גוזי לוז.
4: שהוא לא ירגיש מסכן כזה.
0: וארבע וניל. מספר הטלפון שלנו.
2: רוצים לשחק איתנו, מי מכיר את יובל רפאל? 0552-103-103. 0552-103-103.
0: יש גם ג'ינגלים לתשובה נכונה, תשובה לא נכונה? אם התשובה שלכם תהיה נכונה, זה מה שתשמעו.
3: כל הכבוד, אתם מכירים את יובל רפאל.
0: אבל אם תטעו, זה מה שתשמעו.
5: אוי, לא. אתם לא מכירים את יובל רפאל.
1: לא נתתי שום תשובה והתבאסתי רק מלשמוע את זה.
0: נצא לפרסומות, מיד חוזרים.
5: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
7: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. מחר, הפועל באר שבע, בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד, וגומלין מוקדמות ליגת האלופות. וגם, מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג, וגם

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
2: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
1: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
4: ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
6: Mash Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, Laka

0552-103-103 0552-103-103. מי מכיר את יובל רפאל? זה אימי ג'אגר.

0: טוב, הקשמנו למיק ג'אגר חלום לעשות דואט עם אמי ויינהאוס. לא הצלחנו לתפוס אותה, אז עשינו את זה.
1: מעניין למה.
2: היא לא עונה, היא לא עונה.
0: תשמעי, אני רואה שיעקב הוא... אני אכניס אותו ואז הוא יסביר כאילו, בוא יעקב, בוא.
3: מה קורה? רגע, כולם מוכנים?
0: מה, רגע, שנייה, תגיד שלום, יש לנו אורחים באולפן, יובל רפאל.
3: שלום, יובל רפאל, כבוד גדול.
1: שלום, תודה רבה.
3: אני הולך להכניס את גאון הדור.
1: שהוא?
0: רגע, אני אסביר לה, תקשיב, היא פעם ראשונה כאן.
2: היא לא מכירה, יעקב.
0: היא בהלם תרבות, חכה.
3: אני ממתין. רגע, חצוצרות, תרגעו.
0: רגע, חכה עם החצוצרות.
3: תרגעו עם החצוצרות, עוד רגע.
0: הוא מעריץ של אהרון, הוא נהג מסעית, מסוכס.
3: ונדומי, מוביל ביצים.
0: יעקב, אני מדבר, אבל אני מדבר. תהיה נינוח. זה תיובת רפאל. בסדר? בקיצור, הוא סוג של מעריץ של אהרון. ולפני שאהרון נכנס, אז הוא צריך לבוא, והוא עושה בדיקת מגנומטר בדרך כלל, הוא שומר עליו, ומכניס אותו עם חצוצרות. אנחנו לא אוהבים את זה, אבל אנחנו צריכים להתמודד.
2: אין לנו ברירה, אין לנו.
0: אנחנו צריכים להתמודד עם זה.
2: כן.
1: אוקיי.
3: זהו, סיימנו עם ההקדמה, אפשר להכניס אוצרות?
0: אתה רוצה להכניס אותו?
3: יש, יאללה, חצוצרות.
0: תכניס אותו, קדימה.
3: אין עליי
4: מספר, אני לא מאמין שיובל רפאל נמצאת פה אצלנו באולפן. מה קורה, יובל?
1: הכל מולה.
4: לא, תשמעי, רגע. בואי נעשה סדר, היא כאילו לא מבינה איך יוצא כל כזה מבינה. בואי נעשה סדר, קודם כל מעריץ שלך. סבבה, נתחיל בזה, מעריץ שלך. דבר שני, אני לא יודע אם את יודעת, אבל חבר שלך הוא גם חבר שלי.
1: וואלה.
4: על הקידום על כווני, זה ברדר על פול, יש רק הבדל אחד בינינו. שאני מלך והוא מלכה.
1: אני בוכה.
4: כן, אבל מה זה, אכל מלא, מה קרה? הוא לא סיפר לך עליי, לא אמרה לך עליי, אהרון מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, מזגנים, סיפר לך?
1: בטח.
4: סיפר לך, וואי. תשמע, אני לא מאמין שהיא פה, יאללה, אני מתרגש.
3: כן.
4: עכשיו, תשמעי, אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיבי טוב. אם את כבר פה, תדעי שאני רץ לבחירות.
1: וואלה.
4: כן, יש לי מפלגה חדשה שהקמתי.
1: מהסלוגן?
4: אז אני אסביר לך הכל. סבבה, אם אני מתרגש, מה אני אעשה?
3: בטח, גם אני מתרגש.
4: יעקב, לך תביא לי מים, יש לי מים.
3: יש לך מים, כן.
4: מרוב שהתרגשתי, וואלה, לא זכרתי שיש לי מים.
1: ושמת לב לבקבוק, יאללה.
4: כן, תראי, אני הקמתי מפלגה שהיא מפלגה הפוליטית. כאילו, אנחנו אצלנו אין פוליטיקה. קח לה מידת נעליים, אחרי זה נסביר לך.
3: איזה מידת בנעליים?
1: 36.
3: אני רושם אותה פה.
4: תזמין לה עם הסט של שי אמבר, של ה-37.
3: בטח, כן.
4: של הסט של ה...
3: בטח, כן. אגב, איזנקוט שלח גם מידה.
4: מה המידה של איזנקוט?
3: איזנקוט מידה 43.
4: 43.
3: חשבתי יותר.
2: תסבירו לה למה אתם צריכים את הנעליים.
4: אנחנו קודם כל הולכים לים. המפלגה שלנו קודם כל דוגלת בללכת לים.
1: אני אוהבת את הים.
4: לתפוס מקום ככה. זהו, זה המפלגה שלנו. אנחנו, אין לנו פוליטיקה, רק מוזיקה, דחקות, עניינים, צחוקים.
3: והמידה זה לקפקפים. אנחנו נביא לך קפקפים, זה העניין.
4: עכשיו, רוצה לשמוע קודם כל את הסלוגן של הג'ינגל של המפלגה?
1: אני חייבת.
4: זה מפלגת פול גז. ככה נקרא, בואי תשמעי.
3: יאללה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: נכון.
1: הבנת כאילו...
2: תצביעו פול גז. אהרון אהרון.
1: כאילו האיש הלא נכון, אבל בזמן הנכון. כי זה הזמן, יבחו עכשיו בן אדם מהאנשים.
3: חברים, זה הזמן להצביע אהרון אהרון, פול גז.
1: יש לי הצעה בשבילך.
0: או, או, או, תגיד לה, תגיד לה, כן, בטח.
1: רגע, רגע, יש לי הצעה
0: בשבילך. תגיד לה, אבל תגיד לה עכשיו.
1: רגע.
0: רגע.
1: יש לי הצעה בשבילך שאת יכולה לסרב לה.
3: אוקיי.
1: אני נותן שריונים. יש לי 20 מקומות ראשונים, שאני משרן. רוצה לדעת מי ברשימה עד עכשיו?
3: מי ברשימה?
1: אהרון אהרון, אני ראשון. מספר 2 שלי שעושה לי, תעלי אותה רגע, מספר 2 שלי שעושה לי הרבה בעיות, זאת מרגול, מרגלי צנעני.
3: אוקיי.
0: מלא דרישות יש לה, מלא דרישות.
1: היא רוצה רוטציה, אני הבטחתי לה רוטציה, לא בטוח, אבל שיתקבל. 3, 4, 5, 6 פנויים, 7 זה איתן קבל, 8 זה הראל סגל, בלי פוליטיקה, אסור לו לדבר פוליטיקה, 13 זה רון קופמן, 14 זה שי אמבר, שהיא גם אחראית על הג'ינגלים. תן לי את הג'ינגל של שי אמבר רגע.
4: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות אהרון הרון.
3: וואו.
1: 17 ברשימה זה מושיק אפיה. מרגול איתנו, תעלה לי רגע את מרגול. מרגול, שומעו.
0: אלו, אלו.
1: את באמצע האוכל?
5: אני באמצע האוכל, אבל לא אכפתי, זה הלחם.
0: מה קורה מרגול?
1: קודם כל תגידי...
5: אני אוכלת.
1: רגע,
0: רגע, רגע.
1: תגידי שלום ליובל רפאל שנמצאת כאן איתנו באולפן.
3: מרגול, איזה כבוד.
5: שלום יובל מותק שלי.
3: שלום, שלום, איזה כיף.
5: נקד, זה זמברת.
3: חיים שלי, לא חשבתי שבפעם הראשונה שאני אדבר איתך זה יהיה באמצע שאני מפריעה לך לאכול.
5: אני אוכלת צ'יפס, אני אוכלת כנפיים וסלט כזה מפונפן.
1: די, אנחנו קיבלנו, היית באה לפה, יש פה, היא קיבלה יובל סושי מאפרם.
0: כן.
5: אני סושי לא אוכל את הפולים, ייתנו לי פרס פוליצר להתקדמת.
1: טוב,
0: אז נגיד להם לבטל את הפרס פוליצר, בסדר, נגיד להם לבטל.
1: מרגול, בואי נעשה רגע סדר, כי רון שלום פה עצבני עליי כבר, רוצה שאני אסיים. לא רוצה שתסיים, תסיים, אבל בזמנך. טוב, תהיה בשקט. יובל רפאל, אני רוצה לצרף אותה לרשימה שלנו, מה את אומרת?
5: תראה, שתי זמרות זה too much, אבל...
3: די, מרגול.
5: רגע,
3: אנחנו נסתדר את
5: עובדה. אבל בגלל שהיא זמרת מכוננת, אז מה אכפת לי? היא לא חלה, היא בלי.
1: אז נצרף אותה, אני אתן את האופציות, אולי מקום 3 ניתן
5: לה. אבל לא, אחריי אבל.
1: כן, את, מה לעשות?
3: זה ברור.
1: יושבת לנו על המוח, את רוצה רוטציה איתי?
5: לא, אני בעניין הזה, אני אלימה מאוד.
1: טוב, אני יכול להכריז עליך עם מספר 3 ברשימה, יובל רפאל?
3: מרגול, אני מודה לך.
5: תומכת, אשכרה חבר.
1: את איתנו ברשימה?
3: אני איתכם.
1: איתנו ברשימה!
5: יובל רפאל ברשימה, את רשימת המלאונים.
0: יש!
1: מרגול, תודה רבה, נשמה, תוכלי לבריאות.
0: בתיאבון, בתיאבון, תקראי את הכנפיים, בתיאבון.
1: טוב, אני רשמתי יובל רפאל, מה אתה רוצה?
0: רגע, אתה חושב שזה בגלל זה יום אחד תפרוס כנפיים?
1: וואלה, אתה, אין עליך. טוב, כמה זמן נשאר לנו? 3 דקות, ואחרי זה יש לנו שעה שלמה עם יובל רפאל. אני רוצה לשמיע לך את השיר של אחד מהשירים שלנו, של הקמפיין.
3: כן.
1: הרי מה, אני הולך לבטל את כל המיסים.
3: אוקיי.
1: אין מיסים, רק השירים עם רולקס וקסקט משלמים מיסים. סבבה, רק הם משלמים מיסים. כל מי שיש לו מינוס בבנק, אני הולך לאפס לו את החשבון.
0: מחוק, נמחק.
1: אין יותר מינוסים בבנק.
3: זה יוזמה.
1: כי אנחנו כל השנים האלה אכלנו פה מרורים, נכון? ככה אומרים?
6: כן, מרורים, זה מה שאומרים.
1: בואי תשמעי את השיר שלי, ושל אושרי חביה, עוד יותר חוב. תביני למה הגענו למצב הזה, בבקשה. בסדר, בסדר, אני מסיים, מסיים. טוב, תן, תן, תן.
6: וואי, אכל לך את הראש?
1: נהל הבנק ציצל אמר שאני במינוס, שאני נמצא עמוק בחובות, רוצה להחזיר להם אבל נשבע באמא, אין לי, חסרות לי כולה כמה אלפיות.

0: לכו תכינו קפה בינתיים, יעקב, לכו, לכו תכינו קפה.
1: איך את שותה, יובל?
2: קפה?
1: כן. מהאספרסו, מהמכונה של האספרסו, כמה את רוצה?
2: אספרסו.
1: יאללה.
2: ואז חלב.
0: אבל תעשה לה וניל.
2: וחד סוכרזית.
1: חד סוכרזית, יאללה.
0: תעשה לה וניל, אבל היא אוהבת וניל.
1: שמעתי.
0: אתה צועק עליי?
1: מותר לי לצעוק עליך, אסור לי לצעוק על אהרון. יאללה.
0: וואי, אני מקווה שהם לא אכלו לך את הראש.
2: שמע, הם השמיעו לי עכשיו שיר שאני לא ידעתי אם לצחוק או לבכות בו.
0: לבכות, לבכות, לבכות. זה למה הם הקימו מפלגה, ווואלה, אני גם שקל להצטרף, אתה יודע?
3: שמע, מצא שבו הולכים כל הזמן לים, עם קפקפים,
0: ובלי מינוס בבנק.
3: מה זה? זה מדהים.
0: מה רע?
3: אלה שהם צירפו כל כך הרבה
2: נרשימה. שימו, לא היו מלחמות בעולם ככה.
0: נכון.
2: זה היה דרך לשלום.
0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, יש לנו שעה מלאה עם יובל אחר כך, איזה כיף.
2: נכון.
1: חלום.
0: ככה נהיה את עצמך נפשית.
4: חכו פה רגע.
0: מה שי?
4: יהיו שירים, יהיו מרחונים, יהיו בשפע.
0: מתי כל זה יהיה?
4: בין שתיים.
0: מי שלא יבוא, שי?
2: ומי שלא יבוא, חבל.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
7: האקדמית רבת גן.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית

0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו

0: תוכנית סלקום. חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בתום מצות של יותר משבועיים נתפס החשוד המרכזי ברצח בנייהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
1: אחרי שבועיים וחצי של מנוסה, החשוד המרכזי ברצח בנייהו רזי זיכרונו לברכה, אביור ססון, נער בן 17, נעצר לפני זמן קצר על ידי המשטרה. מוקדם יותר היום הותר לפרסום כי אחת החשודות בפרשה היא קצינה בשירות בתי הסוהר, מחשד שסייעה לחשוד להימלט, והיא מנהלת קשר רומנטי עם האח של ססון.
0: התפתחות בפרשת העלמותו של אלדר דיין, במשטרה נעים בין שני כיוונים, חשד לחטיפה ברקע פלילי או דריסה ושיבוש הליכי חקירה. גורם משטרתי אומר לחדשות 12, מתחזק את הערכה שאלדר דיין נמצא בבריחה, כל האפשרויות על השולחן. כתבנו אדר גיציס מוסר כי המשטרה מצאה חולצה של אלדר בסדרות רוקח בפתח תקווה, מרחק לא רב מהמקום שבו הותרה המכונית שבה ככל הנראה שעה עם חבריו ביום שישי לפני 12 ימים. במקביל, בית משפט השלום בבאר שבע העריך בשישה ימים את מעצרו של חברו של אלדר, מקסים ברוורמן, שחשוד במעורבות בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה, ובמשטרה אומרים כי יש ברשותם עדויות שברוורמן הוא זה שנהג. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל, היכונו לחיבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא.
2: בתום דיון ביטחוני שנערך בהשתתפות שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירי צה"ל ומערכת הביטחון, שר הביטחון כץ הנחה את צה"ל להרחיב את הפעילות ההתקפית ביהודה ושומרון. כחלק מהפעולות ביקש השר להיערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף לפי מודל הטיפול במחנות הטרור ג'נין, טול כרם ונור א-שם, שפונו מתושבים תוארו מתשתיות טרור, וצה"ל שוהה שם באופן קבוע.
0: ביפן, רעידת אדמה פקדה את דרום המדינה, עשרות לכודים בקניון שקרס, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
3: הרוגים ועשרות פצועים בדרום יפן בעקבות רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 שהכתה במדינה. עשרות אלפי בתים נותקו מרשת החשמל שנפגעה, דיווחים גם על כבישים שניזוקו. עיקר תשומת הלב בשעה האחרונה מופנית למרכז קניות גדול, שקומתו השנייה קרסה, ובמקום דיווח על לכודים רבים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצע.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: דלתות פנים איכותיות? רק רב-בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח. רק רב-בריח.
4: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: באולפן יובל רפאל, אתם מאזינים לנו ברדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי, לוי הג'וקר. אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק, גם בוואלה, וגם בכל האתרים של התחנות. אתם מוזמנים להיכנס, לצפות בכל היופי העודף הזה, וביובל רפאל, שקצת בהלם תרבות, יצא ממנו מהר, האמת.
1: לא, אני בסדר גמור.
0: כי יש לי... יש לי עוד בשורה בשבילך. אהרון, אהרון ויעקב, ויעקב חוזרים לכאן.
1: אופה.
0: כי יש לאהרון, אהרון מבזק ספורט שהוא עושה עכשיו.
1: וואו.
0: אז תצטרכי או לסבול אותו או להתמודד.
1: הוא ממש מולטי טלנט.
0: סוג של.
1: גם נוהג בזה, גם בחירות.
0: סוג של.
2: לא סתם קוראים לו גאון הדור, לא סתם.
1: הנה הוא חזר.
0: זה יעקב, יעקב.
1: יעקב, יעקב.
2: יאללה, מוכנים?
0: טוב, אתה קדימה. נתחיל.
2: אהרון, אהרון, אתה בא?
3: הנה, אני פה, אני פה. אני
2: כבר עליך.
3: יעקב, יעקב. תתנהג יפה לי, יובל רפאל.
2: עליה, חולה עליה, מה קרה?
3: קרה לך, יאללה. אחות על מלא, וגם חברה של אח על מלא.
2: בטח, מה קרה לך?
3: בסדר? אז יאללה, בוא נתחיל, תן לי את החסות.
4: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה, דני?
5: כאן דני דבורין.
2: שימי לב, יובל, את יכולה להצטרף אלינו עכשיו בשירה, המילים זה אין עליו.
1: אין עליו.
2: אין

0: אהרון אהרון
1: עליך
2: צניעות, אני אומר לשמור על צניעות. צהריים טובים לכם, מבזק הספורט של אהרון אהרון, ולצידי התגשמות של חלום יובל רפאל שכאן לצידי, היא תגיש יחד איתי את מהדורת הספורט. אנחנו בצ'רלטון, ספורט אחת, תעשו שלום, ספורט
1: אחת,
2: ערוץ מספר אחת. אנחנו בכל התחנות שמעבירות את השידור, ואנחנו נגיד תודה לצוות שלנו, שזה יעקב בגלה שחוגג יום הולדת.
1: מזל טוב בגלה.
2: מזל טוב יעקב בגלה. אנחנו נגיד גם ליוחנן הממתיק,
1: ממתיקנו,
2: וליגאל קבב, קבבנו,
1: קבבנו,
2: קבבנו, כן, יש פה צוות מקצועי. טוב, עכשיו תקשיבי, אני אמור לעשות מבזק ספורט.
3: כן.
2: ומכיוון שאני עשיתי תחקיר, והרמתי שאת לא בעניין לספורט ממש.
3: זה לא נכון.
2: באיזה עניין את?
3: אני שיחקתי טניס 5 שנים.
2: לא מאמין לך.
3: נעימה.
2: איפה שיחק טניס?
3: בשוויץ ופה.
2: נודרת?
3: נודרת.
1: מה זה בשוויץ? עם פדרר? עם מי שיחק?
3: נודרת, נדר.
2: עם פדר?
3: לא, לא עם פדר. בוא נקשיב.
2: לא, לא, דברי איתנו רק מפדר ומעלה.
3: כן, בסדר, סליחה, אז אני לא ברמה.
2: אז את לא ברמה.
3: אני לא שם.
2: אז תשמעי, אנחנו בשביל הספורט נעשה משהו אחר שהוא לא ספורט. אני הבנתי שיש לך חלום לשחק בסרט פנטזיה.
3: נכון.
2: אני פה כדי להגשים חלומות. ואם לא היית זמרת, היית שחקנית, נכון? לצורך העניין. אנחנו נעשה עכשיו קטע מתוך סרט הפנטזיה שאני הולך להפיק, לביים ולכתוב.
1: מולטיטלט, הוא מולטיטלט.
2: כן, כן. לסרט קוראים הנהג המסוכס. הסרט הוא במקרה גם עליי, מה לעשות שאני גם נהג וגם מסוכס.
3: מה לעשות.
2: ואני גם כנראה אהיה בתפקיד הראשי שם. בשביל להפוך את הסרט לפנטזיה, אני אהיה אביר. סבבה?
3: או שזה יהיה מעופף.
2: גם אפשרות, אני אגיד לך למה, כי במקור זה היה צריך להיות סרט אקשן, אבל כשהבנתי שיש לך חלום שחיק בסרט פנטזיה,
3: נכון.
2: שיניתי את הקונספט.
3: אוקיי.
2: אז אני הכנתי לך סצנה של הסרט שלנו, רגע, בוא נראה איפה הסצנה של יובל רפאל.
1: איך אתה גם כותב את התסריטים, גם מביים, אין עליך.
3: אין, זה בן אדם מוכשר בצורה לא רגילה.
2: זה שלך בבקשה.
3: תודה רבה.
2: זה הסצנה שלך.
1: כמה ידע, כמה ידע, כמה יכולות.
2: תעברי על הטקסט, אני אסביר לך, ואל תדאגי, אם משהו לא, זה אנחנו נחזור אחורה, ואנחנו, אני הבימאי, אז אני יכול לעשות מה שבא לי.
3: אוקיי.
2: סבבה?
3: סגור.
2: את תזרמי איתי ותנסי, הנה, עידו מלכה שלח לי הודעה, וואלה, כפר, אני עליכם, אין עליו, זה משפחה.
1: עולים עליך, יא פסיכופת.
2: שלח לו הודעה עכשיו, אנו בלייב, בלייב, סבבה?
1: יאללה,
2: יאללה. וואלה, עידו, עולים עליך, יא פסיכופת, אין עליך, יא אללה.
1: יא אללה, שלך משוגע.
2: יובל, את בסדר? את בסדר? תצעקי לו שישמע בהודעה.
3: מאמי, הכרתי את אהרון אהרון.
2: אהלך. הנה, שולח לו, עושה סנדה, סנדה.
1: יאללה.
2: טוב, אנחנו, שימי לב. הסרט, הסצנה הזאת מתחילה שאני בעצם נוסע בכביש, תוריד את המוזיקה רגע, אני נוסע בכביש שומם בערבה, וככה הסצנה מתחילה, בוא נשמע את האפקט של הנסיעה, בבקשה. בוא נוסע. מדי פעם אני גם סופר. כי זה מסעית. זה הצופר. ואז, פתאומית, בצידי הדרך, אני רואה פיה שעומדת בתחנת אוטובוס ומחכה. אני בולם את המסעית. לאט לאט אני בולם, כי באתי כאילו...
1: אוקיי,
2: לא
1: במהירות.
3: לוקח
1: את
3: הזמן, רגע,
1: תתן
3: הרגע.
1: נהג זהיר.
2: נהג זהיר, כן. ופה מתחילה הסצנה. תן לי מוזיקה דרמה, בבקשה. אז אני עוצר את המסעית, פותח את החלון, וזה מתחיל. מוכנה, יובל?
3: אני מוכנה.
2: שלום, מה קורה? מה קורה? את פיה?
3: כן, אני פיה, ומי אתה, אביר מסוכס?
2: אני אהרון אהרון מהג'ור. אני מוביל ביצים, זיתים וטעינים. היום אני מוביל דרקונים, כי זה פנטזיה.
3: וואו, אהרון, אתה מרגש מאוד.
2: ולאן פנייך מועדות, פיה?
3: פניי מועדות לבאר המשאלות. יש בפי בקשה חשובה מאוד.
2: מה בקשתך, פיה עדינה?
3: יש לי חלום שאני חייבת להגשים. אני חולמת שכל הדרקונים בעולם ישוחררו לחופשי.
2: פיה, באימא שלי נראה לי זה יום המזל שלך. אני משחרר לך אותם.
3: באמת נהג מסעית מסוכס שכמוך?
2: נודר, באימא. אני מפעיל את הכוחות שלי, פותח את הדלת של המסעית, ומשחרר לך את כל הדרקונים. וואו, תראו מה קרה, הפלא ופלא, הדרקונים שוחררו.
3: וואו, איזה יופי, הם עפים בשמיים, שחררת אותם.
2: כן, שפכנו המון כסף על אפקטים, יובל.
0: בסרט ההמשך של הנהג המסוכס והפייה היפה, יהיו גם הפתעות, מתח, הרפתקאות ופנטזיה. היי, אם לא תיתן לנו את הפייה, כל 20 השודדים יקפצו עליך.
2: כן, אז תן את ה-20, תן את ה-20.
0: בקרוב, הנהג המסוכס והפייה היפה 2. הם ייסעו בדרכים לא דרכים, ויגיעו לפסיכופת הרשע, שיתברר כנסיך החלומות.
2: יאללה.
0: הנהג המסוכס והפייה היפה 2. בקרוב.
2: מה את אומרת, יובל?
1: אני מאוד נהניתי, היה סרט מאוד מרגש, היה ממש מרגש, ועשית תפקיד שמעי, בחיים לא שמעתי כזאת פייה טובה.
3: מה קרה פה הרגע? מה קרה פה הרגע? אף אחד לא הביא אותי למצב שאני עושה דברים כאלה, בטח לא בשידור חי. וואו, מולי, נהניתי מכל רגע, אני חייב להגיד.
1: אין עלייך, יופי של תפקיד, באמת.
3: תודה רבה, אני מעריכה, אני מעריכה.
2: אני אפרוש בסי, תודה רבה.
1: גם אתה עשית תפקיד.
2: יעקב,
1: עשית יופי של תפקיד גם אתה.
2: תודה, בוא נלך, בוא נלך.
0: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.

0: אז אמרת על...
1: תודה רבה.
0: בואי נתחיל בזה, ואנחנו מקבלים הרבה תגובות, גם בלייב, גם בשידור שלנו בטיקטוק, גם אני מקבל הודעות, ואנשים פשוט אוהבים אותך.
1: איזה כיף. וואי, תודה לכל מי ששומע ושולח הודעות, ואני מעריכה ואוהבת אתכם בחזרה.
0: בואי נדבר על השיר הזה. יובל רפאל, ים רפאלי, מה בגלל הרפאל, רפאלי?
1: רק בגלל זה.
0: רק בגלל זה.
1: רק בגלל זה אני הסכמתי שנשב ביחד ונכתוב שיר.
0: וספרי לנו איך נולד.
1: וואו. קודם כל, זה היה הפעם הראשונה שפגשתי את ים, מוכשר בטירוף. ישבנו אצלו בבית באולפן, והוא שאל אותי על מה אני רוצה לכתוב. ואמרתי לו, יש בשנים האחרונות כל כך הרבה מנטרות שמלוות אותי באופן קבוע, ורק דרכן אני מצליחה להמשיך להתקדם ביום שלי, ובא לי להעביר אותם הלאה. כאילו בא לי להכניס בשיר אחד את כל המנטרות שלי. ופשוט התחלנו לכתוב את זה. כל הבתים הם ממש כזה, כאילו
0: זה כתב את עצמו כזה?
1: כמו משפטים של מנטרות אחד אחרי השני כזה, ואז גם כזה, הפזמון היה כאילו, גם תודה על מה שקורה עכשיו, ומה שקרה, שמתוך החושר נדלק האור, וגם סוג של כאילו, זימון לכל מה שיבוא בהמשך, זאת אומרת, כאילו, להגיד לעצמי, מתוך החושך ידלק האור, ולהעביר את זה הלאה למי שישמע את השיר.
2: יש מנטרות שלא עברו את הקאט, שכזה, שנשארו בחוץ.
1: וואו, אם היית יודע כמה מנטרות יש לי, אימא, יש לי אימא, תפוחה מסע עליה.
0: למדנו להכיר אותה, את יודעת, כי...
1: אין על האישה הזאת בעולם, היא מלמדת אותי המון, והיא נותנת לי הרבה מאוד משפטי מפתח לחיים, זה הרבה מנטרות מלוות אותי.
0: מתי הרגשת בפעם הראשונה שהחיים שלך כאילו השתנו, שהם עברו איזה שינוי של 180 מעלות, וזה כבר, זה לא אותו דבר, זה אחרת.
1: אני חושבת שזה קורה בכל פעם שאתה חווה איזשהו שינוי מאוד גדול בעצמך, זאת אומרת, מילדות לנערה ומנערה לאישה יותר בוגרת, אבל כמובן שהשביעי באוקטובר היה רגע תפנית מאוד מאוד מאוד גדול בחיים שלי. אני חושבת שזה פשוט היה סוג של תפנית באישיות שלא היה אמור לקרות, כאילו כמו בטבעי, כמו שאני הופכת מנערה לאישה, אז פה היה איזשהו תפנית שכאילו לא הייתי מוכנה אליו. אני כן אגיד שהיום, אני לא יכולה להגיד שאני מודה על היום הזה, אבל אני מודה על מה שזה עשה, על מה שזה עשה להתפתחות הנפשית שלי. מאוד, למדתי מזה המון, למדתי על עצמי המון, וזה בדיוק זה, כאילו, זה בדיוק מתוך החושך ידלק האור, כאילו, האור זה להכיר את עצמי יותר לעומק, להבין מי אני, להתגבר על דברים שלעולם לא חשבתי שאני אתגבר עליהם, להיות שם בשביל אנשים אחרים, זה, זה, זה, בסוף זה הביא לי גם הרבה דברים שאני מודה עליהם היום.
2: זה ממש כיף לשמוע אותך מדברת ככה.
1: תודה.
2: זה ממש מחמם את הלב, וגם לדעת ש... את יודעת, לכל אחד יש את הדרכים שלו, יש כאלה שהם יצאו לרוץ עד שהם יזיעו את כל הכאב החוצה וזה, ולדעת שבאמת, את אומרת, מה שעוזר לי זה המנטרות האלה. אני חוזרת עליהם שוב ושוב, וזה נותן לי את האנרגיה, וזה נותן באמת השראה לאנשים אחרים.
1: איזה כיף.
2: לצאת ממקומות חשוכים.
0: אישה של... כולך השראה אחת גדולה. מה הכי הפתיע אותך בפרסום, משהו שאף אחד נגיד לא הכין אותך לגביו?
1: וואו. זה כאילו סוג של מובן מאליו, אבל אתה אף פעם לא באמת מבין את זה עד כדי כך לעומק. אני פעם הייתי מסתובבת ברחוב, וכאילו לא היה מעניין אותי מי מסתכל עליי, או אם אני מאופרת, או אם אני לא מאופרת, או אם יצלמו אותי, או לא יצלמו אותי. והיום זה כזה, כאילו, אני הולכת, וכאילו, אתה יודע, חשוב לי, כאילו, לפני שאני יוצאת מהבית, רגע להתארגן, רגע הזה. אני מתה שזה ישתחרר לי בחזרה. כאילו, אני ממש רוצה, כאילו, פשוט לצאת מהבית עם החולצה האוברסייז הכי גדולה בעולם, בלי איפור וזה. כן, אני מתחילה, אני מתחילה לסגל את זה מחדש.
2: איזה מנטרה תעזור לך לצאת ככה מהבית?
1: את הכי יפה כשנוח לך.
2: יאללה, את הכי יפה כשנוח לך, את הכי יפה כשנוח לך.
0: כמה פעמים עוצרים אותך לסלפי ביום?
1: וואו, הרבה. אני מודה על זה, מאוד. זה כיף. כן. כן.
0: זה כיף.
1: כן.
3: זה חיי הזוהר, אין מה לעשות.
4: רגע.
3: מי כמוך יודע. אני מופיע, אבל ככה אנחנו...
1: אהרון, אתה מגיע בלי שום התראה מוקדמת.
3: אני... אלה, זה תוכנית שלי.
1: ככה הוא מופיע.
3: יעקב, תעשה סדר, תסביר.
4: הוא הבא לבית פה, הוא הבא לבית פה. רון ויואב הם סוחרים שלו.
3: הם כמו ברגע שאני כאילו נכנס, קודם כל, רון שלום ישר הולך אחורה.
4: הולך לצ'רפאיה, תרגע שם. צ'רפאיה
3: זה ספה כזה, ויואב גם כן מסתלק.
4: מסתלק,
3: פ
1: איזה כיף לך.
3: כן, כן, אני, טוב, אני אעזוב אתכם, אני אלך לצ'רפאיה, בואו, בואו. וואי, וואי. כן, זה ככה, אין מה לעשות.
1: הוא כאילו בא לשנייה וחצי כזה, נותן איזה פיפס
0: הולך. נותן נגיעה.
1: נותן נגיעה הולך.
2: אבל תגידי, רגע, יש באמת שני צדדים לפרסום הבאמת, תשמע, זה חתיכת פרסום את קיבלת בשנים האחרונות. שיש לו שני צדדים, זה באמת גם איזושהי חדירה לפעמים למרחב האישי, של כל הזמן רוצים להצטלם וכל הזמן, ומצד שני זה גם המון אהבה.
1: נכון.
2: לקבל המון אהבה כל הזמן.
1: זה חשוב גם כאילו לזכור את זה, כי הרבה פעמים, דווקא בגלל הטראומה, הרבה פעמים זה תופס אותי מאוד לא מוכנה כשניגשים אליי, כי יש פעמים שזה מגיע מקדימה, ויש פעמים שזה בא מאחורה.
2: כן, כן. אנחנו קצת חצופים פה בארץ.
1: אנחנו, אבל זה היופי שלנו, בסופו של דבר אנחנו ממש מרגישים ככה, כמו משפחה כולם ביחד, וזה היופי של מדינת ישראל, לא הייתי רוצה שזה ישתנה לעולם.
0: זה אנחנו לטוב ולרע, אין מה לעשות.
1: בדיוק. וזה כאילו, נגיד כשזה תופס אותי לא מוכנה, ופתאום אני ניבלת ואני נכנסת לאיזשהו כאילו התקף רגע עם עצמי, אני ממש כאילו, קודם כל, זה עוזר לי להתאמת אל מול הפחדים שעדיין יש לי, ומצד שני, אני גם כאילו רגע נזכרת שזה הכל מאהבה, ואוהבים אותי כל כך, אז כאילו, אתה יודע, הדיפולט אחרי זה כאילו רגע לנשום ואז להביא חיבוק.
0: אז את לא יודעת כמה אוהבים אותך, את מטולטלת מהמקור, תגידי?
1: אני מטולטלת.
0: לא מאמין לך, טלטלאז'?
1: כאפרו. לא, כאילו לא אפרו שגדל לצדדים כעיגול, אבל אותם בקבוקים של אפרו פשוט כלפי.
0: וואו. אז מרוב שאוהבים אותך, חברת טראפלאב למשל, שלחה לך לכאן מוצרי שיער, ברמות הכי גבוהות שיש.
1: בוא נה, אני מקבלת פה מתנות. אה, זה טראפלאב!
0: זה טראפלאב!
2: כן, כן!
1: יואו, הייתי משתמשת בהם מלא!
0: אז מעכשיו את מדברת איתי.
1: איזה כיף.
0: כן, אז הנה קיבלת מוצרים של טראפלאב.
1: תודה רבה.
0: וגם, יש מישהי שמאוד אוהבת אותך, קוראים לה עדה לזורגן, והיא אומרת שהיא מכירה אותך.
1: היא מכירה אותי, והיא מכירה את המשפחה שלי.
0: הכהנת הגדולה של הקוסמטיקה ושל הטיפוח.
1: איזה כיף.
0: ושל האיפור.
2: יש פה הר של מתנות.
1: רגע, סליחה.
2: רגע, שזה לא יסתיר את המצלמה.
1: עד החיים שלי, תודה רבה, איזה כיף.
0: כן, אז את רואה, אוהבים אותך. מה עושים, מאזינה? יש כבר מאזין או מאזינה
2: שרוצה לשחק איתנו?
0: כן, אז אנחנו משחקים עם מכיר את יובל רפאל, ניתן שוב את הטלפון 055-2-103-103, 055-2-103-103, מי מכיר את יובל רפאל? 5 תשובות נכונות, מכונת אספרסו, מתנת אספרסו קלאב עלינו. את, יש או שנצא לפרסומות? יש? כן. אוקיי, אז נגיד שלום ל...
5: ניצה,
0: שלום ניצה, מאיכן את?
5: אני ממשבת
0: כאן, נעים מאוד. נעים
2: מאוד. שלום, שלום.
0: מכיוון שאנחנו קצת בלחץ של זמן, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל לשחק. בבקשה.
6: ועכשיו, בירותיי ורודיי, אנחנו משחקים את המשחק. מי מכיר את יובל רפאל?
0: ניצה, את חושבת שאת מכירה טוב את יובל רפאל?
5: מכירה ברמות.
0: טוב, בואי, שאלה מספר אחת. איכן יובל רפאל התחנכה? א', מושב הג'ור, ב', מושב פדיה, ג' תל אביב.
5: לא
6: ישני,
5: הפדיה זה.
6: כל הכבוד, אתם מכירים את יובל רפאל.
0: שאלה מספר 2, מי זו דודה של יובל רפאל? א', רונית רפאל, ב', ציפי רפאלי, ג', אף תשובה אינה נכונה.
5: רונית רפאל של השערות.
0: היא תענה, זה נכון?
1: נכון.
0: תשובה נכונה!
6: כל הכבוד, אתם מכירים את יובל רפאל.
0: שאלה מספר 3. איכן היא התגוררה לתקופה של 3 שנים? א',
5: חמה.
0: א', ז'נבה, ב', פריז, ג', אילת.
5: כן.
2: ז'נבה.
6: כל הכבוד, אתם מכירים את יובל רפאל.
0: שאלה מספר 4, אין סיכוי שהיא תדע. עם כמה נקודות היא סיימה את תחרות האירוויזיון? א',
5: אני כן יודעת.
1: די, נו, אני לא יודעת.
5: 357.
1: הוא בלם.
0: אני בשוק. רציתי להגיד לה 355, 356, 357.
1: היא ידעה להגיד לך עוד לפני
2: שנה. בלי האפשרויות, היא לא צריכה אפשרויות.
1: אני בשוק ממך. את בשוק? מטורפת.
0: אני בשוק, היא באמת מטורפת. אוקיי, שאלה אחרונה, ואם את יודעת אותה, את מקבלת מכונת אספרסו מתנת אספרסו קלאב.
1: יום, בא לי שהיא תזכה.
0: אבל אמרתי שגם אם לא, אז היא תזכה.
1: נכון,
0: בסדר. אוקיי, שימי לב, אני לא יודע, אני רוצה להחליף לשאלה, אני בא לי שהיא תטעה פעם אחת. עם מי כתבה את השיר מישל?
5: אני יודע, שיבה נבי וצליל, נבי וצליל, אלה של המישל, מישל.
0: נדב אהרוני וצליל קליפ.
6: אתם מכירים את יובה רפאל.
1: כל הכבוד, וואו.
0: עכשיו, ספרי לנו קצת על עצמך, כי לא היה לנו זמן מקודם לדבר.
5: אני כסייעת, עובדת בכיף שלי, הרבה ילדים, שמחה, וזהו.
0: סייעת.
5: לא עודבת את יובל, יובל, את מקסימה.
1: חיים שלי, תודה רבה.
5: מקסימה, מקסימה.
1: איזה כיף, שלחת לך מלא אהבה בחזרה.
5: מקסימה.
1: תודה רבה רבה.
0: טוב, את עושה עוד משהו בחיים מעבר לזה?
5: לא, לא, לא, לא, זה מה שאני עושה ברוך השם, ושמחים בחלקנו.
0: את לא כותבת?
5: מדי פעם, למגרה.
0: מה את כותבת?
5: אני כתבתי זמז בשיר.
0: אולי תכתבי לי יובל שיר, מה את אומרת?
1: מה את אומרת?
5: אני מתה על יובל, אוהבת השיר שלה. פאפה, אני אוהבת.
1: וואו. חיים שלי, תודה.
0: יודעת מי כתב אותו?
5: כן, מי? זה מוכר לי.
1: אני, צליל, נאבי ודנה, דנה לב.
0: צליל, נכנסת לדמות יותר מדי, צליל.
1: מה? מה, מה, מה, מה? חוצליל?
5: ותהיה דסאב לפאפה.
1: אני בשוק. תגידי, את נורמלית?
0: צליל, באימא שלי.
5: אני בחיים לא נהניתי ככה.
0: תקשיבי, צליל, היה כבר רגע. אני בשוק. רגע, היה רגע שכבר אמרתי רגע, אולי זאת לא...
2: כן, גם אני כבר אמרתי רגע, אני צריך לתת לה את המכונת אספרסו לה. וואו.
5: אני רוצה לראות שאני לא מקבלת את המכונה.
2: תקבלי מכונת אספרסו חדשנית.
0: יש לך מכונת אספרסו?
1: איזה ארמומית.
0: יובל, מה זה תגידי לי? איך לא זהית אותה?
5: הנה, גם נבי נמצא.
1: מי המזהר אותה? את התשובת איך היא נשמעה?
2: מתקוע, היא באה מתקוע.
0: אני אמרתי לעצמי, כאילו, יו, אולי עלינו בטעות מישהי אחרת, כאילו.
1: היא בעלם, צליל.
0: צליל!
5: כן.
0: אני יכול לסדר לך עבודה פה.
5: יו,
0: אמרתי
5: כיף בעולם. יובל, אני אוהבת אותך.
1: חיים שלי, אני אוהבת אותך.
0: צליל, קליפי, גבירותיי ורבותיי, מחיאות כפיים לאישה המוכשרת הזאת. ואני חושב שהגיע הזמן כבר לארח אותך ואת נבי פה באולפן. את לא חושבת שהגיע הזמן?
5: אני אשמח.
2: צליל, על מה עובדים עכשיו? איזה מזימות את חורשת עכשיו? ספרי לנו, תכניסי אותנו קצת ל...
5: אנחנו ממשיכים יובל את הדרך, ועובדים איתה על חומרים חדשים.
2: איזה כיף, איזה כיף.
0: יובל בעלם ממה שקורה פה.
5: עובדים על המון המון דברים עכשיו. אין עליכם בעולם, אתם התחנה הכי מגניבה ומצחיקה בארץ, אנחנו עוקבים אחרי איך שאתם מפרגנים לנו, וזה לא מובן מאליו, ותודה על הכל.
0: שתן הפרגן, תן.
2: תמשיכי, תמשיכי, כן, עוד, עוד.
5: טוב, יובל, איך הכל שלי?
1: חיים שלי, לא, אני בעלם ממך, באמת, אני בעלם ממך.
0: צליל, קליפי,
1: את יכולה להצטרף פה לשידור עם אהרון, אהרון ויעקב, יעקב.
7: אתה יודעת, אנחנו ממש הנדסנו את הדמות לפני שהיא עלתה לשידור, את רואה.
0: זה נבי, נדב אהרון.
1: זה נבי, זה נבי.
7: רגע, רגע, אבל איך קוראים לי? איך קוראים לי? אני אומר, אוקיי, הוא קוראים לך צביעה, ואת אומרת לי, ואני במושב תקוע.
1: וואי, זה מעולה.
7: עשינו פרופיל לאישה שלא קיימת.
0: נבי, אתם ממש ישבתם לכתוב את זה כמו שאתם רגילים.
7: בטח, מה זה, הנדסנו לזה את הצורה.
0: תשמע, נדב, דיברתי עם צליל עכשיו, עם, לא יודע אם שמעת, אבל זה, הגיע הזמן שתגיעו לכאן לאולפן בקרוב.
7: יאללה, מתי שתזמינו, אנחנו באים באהבה.
0: סגור העניין. תודה ענקית, חיבוק ענק, תמשיכו ליצור.
5: יובל, I love you so much.
1: I love you, חיים שלי.
5: יאללה, תמשיכי
1: ליהנות
5: שם ואת
1: הדברוש,
5: ביי.
1: ביי.
0: אני מצטער.
1: על מה?
0: מצטער בשם כולנו, יואב, תתנצל.
2: כן, סליחה, היינו חייבים לעבוד עלייך קצת.
1: אני בעלם.
2: רק קצת, את יודעת.
1: תקשיבו, זה כאילו... מה זאת הכי לא מוכנה בעולם, אבל אוקיי.
0: בואו, נצא לפרסומות, אנחנו נירגע, נחזור עם פאפה, ויהיה לנו גם ביצוע לייב פה, באולפן.
2: לזה אנחנו מחכים.
0: יש למה לחכות.
8: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
9: רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
10: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
11: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: מתן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: 103 FM.
12: הפודקאסטים של 103 FM.
13: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
12: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה.

0: וואי, תגיד, זה לא סאונד כזה שמזכיר לך את אסי?
1: הפאפה, בטח.
0: בסוף כזה
1: ה... עם הזה, בטח. נכון? הסימון שלי, מתוק.
0: מתוק, נאה.
2: מתוק, קטנצ'י, קטנצ'י.
0: אנחנו הראשונים שישמעו את השיר הזה ברדיו, אגב.
3: באמת?
0: כן.
3: וואי, איזה כיף לי, תודה רבה, רבה לכם.
0: תדעי, מה רצית, אהרון?
4: לא, אני רוצה... תקשיבי רגע, בגלל שאני חולה עלייך ומעריץ לך, רוצה קודם כל שתהיה שלא רק את זמרת, גם אני זמר.
3: וואלה.
4: כן. רגע, רגע, רגע, מה עם... ביקשנו גם ג'ינגל שתעשה. חשבת שתעשה לך ג'ינגל, לא?
0: הלאה, מה, לפולגז? לפולגז, רגע.
4: לא נעים לבקש ממנה, אבל אולי אתה תבקש.
0: לא, לא, רצינו גם לעשות לה מתיחה, אבל אמרנו לשחרר ממנה. רגע, אבל אני רוצה לתת לך קודם כל את הסינגל שלי.
3: וואו,
0: ארון ולהקת פרחחי ירושלים. אני חייב שתשמעי את השיר הזה, אבל זה כאילו דיסק ממוספר, כאילו אין הרבה כאלה, יש כאלה רק 50, דיסק סנטר.
3: יש איפה לשים דיסקים היום?
0: כן, זה חוזר.
4: הוא לא נתן לי גם דיסק.
0: יש גם תקליטים, דיסק סנטר, חוגגים 40 שנה בדיסק אוף סנטר, והם הכינו לי במיוחד, ואת מקבלת סינגל שלי, אהרון אהרון פרחחי ירושלים, ומנור שבת זמרת אורחת פה.
4: תתלי אותו על הקיר ותקבלי בוואטסאפ את השיר.
0: את יודעת מה? בגלל שהסיסטר על פול, הפך לסיסטר על פול, אני נותן לך עוד אחד, תני לאידו מלכה, אח שלי היקר, תגידי לו, אהרון אהרון שלח לך.
4: אם את פוגשת אותו.
0: כן, בסדר? ותבטיחי לי שתקשיבי לזה.
3: אני מבטיחה.
0: יאללה, וגם סמסי, תגידי לי מה דעתך על השיר, זה עוד... אם יישאר לנו זמן, אולי נשמע לך איזה קטע קצר מאלו. טוב, אני שחררתי, בוא יעקב, בוא לצ'אפה. מה, איזה ג'ינגל הוא דיבר?
1: הג'ינגל שלו, עם פרחחי ירושלים, אתה מכיר?
0: לא, חשבתי שזה ג'ינגל בחירות. לא, אנחנו רוצים
1: ג'ינגל הבחירות? אם היא תרצה,
0: אם היא תרצה להכין לנו איזה קטע כזה קצר של פול גז, זה הם ביקשו, זה לא אני.
3: מה זה?
0: לא, אהרון, לא נעים מהם לבקש ממך.
4: תגיד לה, המפלגה רוצה עוד ג'ינגל, המפלגה...
0: הם רוצים כאילו, כמו הג'ינגל כזה, כאילו להגיד פול גז, הצביעו אהרון אהרון, כזה משהו מוזיקלי כזה, מסמכו מאוד.
3: תעזרו לי לעשות קול של קריינית.
1: קול של קריינית? את רוצה לעשות?
3: קול של קריינית.
1: הנה, קודם כל, הקול שלך עמוק מאוד, גם נושמת נכון.
3: עכשיו, רגע, רגע. איך זה?
1: הצביעו אהרון אהרון.
0: לא, אבל אנחנו צריכים את זה בליווי של קלידים. הנה, רגע, רגע, יש לנו קלידים. רגע, תהיו בשקט.
3: הצביעו פול גז. פול גז?
0: כן, כן, כן.
3: אוקיי, עוד פעם, רגע.
0: עידן זוזות על הקלידים, רבותיי.
3: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
4: יפה, הרוויח את הכפכפים.
0: וואלה, הרגשת אותי, הרגשת, נורן.
3: תודה רבה, תודה.
0: טוב, סיימת עם השטויות שלך?
4: כן, כן, אני עד שרפאיה.
0: טוב, הגיע הזמן, תשלום.
3: תשלום?
0: אנחנו רוצים שתשאירי לנו פה באולפן, והכבוד הוא לנו.
3: אני אשמח.
0: מה החלטת לשיר?
3: יש לי שיר שנקרא מה איתך, וזה מה שתשמעו.
0: גבירותיי ורבותיי,
1: נפנה פה רגע את זה.
0: אנחנו נפנה פה, כן, נפנה את האולפן, כי אנחנו גם מצלמים את זה. אני, סיכום, כי אנחנו אוטוטו מסיימים את התוכנית, ואנחנו רוצים להגיד לך שהיה לנו ממש כיף במחיצתך.
3: גם לי, מאוד.
0: ויש לך אנרגיה, ואת מוערת, ותמשיכי ככה, וזה הבית שלך.
3: זה כיף לי.
0: מתי שתרצי, מתי שתרצי, אנחנו פה.
4: רק תתקשרי ותגידי. תגידי לנו שנדע לעבוד עלייך.
3: אני, אין בעיה, אני אתקשר, אבל אני מוכן להתקשר רק לאהרון אהרון.
4: אהלה, ריגשת אותי לגמרי, יובל.
3: ולאביר המסוכס.
4: אהלה.
0: גבירותיי ורבותיי, יובל רפאל, באולפני 2-4, תציגי את הקלידן שלך.
3: זה הקלידן.
0: עידן זוזות, איתנו כאן. מה איתך?
3: מה איתך?
0: בבקשה.

0: מביא לך שקט, תדברי חזק, השם שומע.
1: מה שתגידי, אנחנו נעשה. תעצרו רגע. נתחיל מחדש, בלבלתי אותה, לא הייתי צריך לעשות לך את זה, הלאה, איזה איש רע אני. איזה איש רע אני.
2: למה ככה? למה ככה? אני לא מבין.
3: מה ככה? מה, תשמע, אתה לפעמים אתה עושה דברים כאילו שלא מתאים לך למעמד שלך.
2: לא, נכון.
1: זה היה חזק ממני, הייתי חייב להפריע לה באמצע.
2: זה היה?
1: בבקשה. מה?
4: אריאל.
1: אריאל? אריאל? יש לנו את זה. בבקשה.

0: בראבו! בראבו!
1: תגידי לי, יש משהו שעדיין מרגש אותך אחרי שהיית על הבמה הכי גדולה באירופה?
2: וואו. הכל מרגש אותי. בכנות, ההזדמנות הזאת והמתנה הזאת לחיות את החלום שלי כל יום מחדש, ולהופיע ולהיות פה ברדיו ולדבר איתכם ולפתוח את מי אני ולדבר עם הקהל ולהכיר אותם ולהוציא מוזיקה. ולפתוח אותו, הופעות בשביל עצמי, כל הדברים האלה מרגשים אותי כל יום מחדש.
1: כן, לרגש בטוח, אבל אני אומר כאילו, אחרי שעברת חוויה כזאת מטורפת, בתקופה כל כך לא פשוטה, תקופה כל כך מורכבת, ועם כל האנטישמיות, ועם כל מה שהיה שם באירופה, ועברת את זה, וצלחת את זה בצורה הטובה ביותר, ואת ראויה להערצה, זה כאילו הכל קטן עלייך עכשיו.
2: וואי, אני לא רואה את זה ככה.
0: את מרגישה חזקה, את מרגישה חזקה.
2: אני מרגישה חזקה, אבל אני לא רואה את זה ככה. אני מרגישה ש... לא יודעת, מרגישה שתמיד יש לי מה להוכיח, ואני רוצה כאילו לתת את ה-100% כל פעם.
1: ומה עושה לך שאת שומעת את זה?
2: הייתי חוזרת לשם כל יום.
1: כן?
2: הייתי עושה את זה שוב אלף פעם.
1: כמה צמרמורות אנשים מקבלים כש...

0: יו, איזה בסה שאנחנו נפרדים, יובל, בא לי לבכות.
1: יו, תקשיבו, היה לי מה זה כיף, ברצינות, היה לי כיף בטירוף איתכם.
0: די, בא לי לבכות, יש לנו 20 שניות לסיום, רוצה לפרגן לנו?
1: אני רוצה להגיד שזה אחת התוכניות הכי כיפיות שהייתי בהם, היה לי מצחיק, היה לי פן, היה לי מרגש.
0: תבואי עוד.
1: אני אבוא עוד.
0: אל תגידי סתם.
1: אני לא אומרת סתם.
0: אנחנו אנשים שנקשרים.
1: אני לא אומרת סתם, אני אבוא באהבה. תבואי שוב,
0: די, זה נגמר, יכול להיות שאנחנו נציק לך מחר, את יודעת? יש לנו אפטר שוק לפעמים שאנחנו מציקים יום אחרי.
1: יאללה, תציק לי. תעשה לי פייסטיים, לי ולידו.
2: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון, על הסאונד שימי חביב, על הקלידים עידן זוזות ו... יובל רפאל איתנו היום.
0: תודה רבה לרדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לביא הג'וקר הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103, ב-2, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, אנחנו כפודקאסט, 2-4 בקיצור, שותף שלי, תודה רבה לך.
2: שותף שלי, תודה רבה לך.
0: יובל רפאל.
1: תודה רבה לכם, אני אבוא באהבה.
0: אל תגידי סתם.
1: אני לא אומרת סתם.
0: טוב.
2: קבענו, קבענו.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: הנה זה בא!
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה אחרי ההפסד בדרבי תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. מחר הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד וגומלין מוקדמות ליגת האלופות, וגם מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי ביתר ירושלים והפועל תל אביב אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג, וגם מכבי תל אביב אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
9: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
11: BTB.
10: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
14: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
15: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה.
17: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
18: האקדמית רמת גן.
3: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
7: עלם, 103 FM. Here comes the money.
2: Here we go.
6: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו

0: התוכנית סלקום.
1: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בתום הצעות של יותר משבועיים נתפס אחד החשודים ברצח בני האורזי בדירת האירבין בי בירושלים, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
2: אחרי שבועיים וחצי של מנוסה, החשוד המרכזי ברצח פניה אורזי זיכרונו לברכה, אביור ססון, נער בן 17, נעצר לפני זמן קצר על ידי המשטרה. מוקדם יותר היום הותר לפרסום כי אחת החשודות בפרשה היא קצינה בשירות בתי הסוהר, מחשד שסייעה לחשוד להימלט, והיא מנהלת קשר רומנטי עם האח של ססון.
1: התפתחות בפרשת העלמותו של אלדר דיין. במשטרה נעים בין שני כיוונים, חשד לחטיפה ברקע פלילי או דריסה ושיבוש הליכי חקירה. גורם משטרתי אומר לחדשות 12, מתחזק את הערכה שאלדר דיין נמצא בבריחה, כל האפשרויות על השולחן. כתבנו אדר גיציס מוסר כי המשטרה מצאה חולצה של אלדר בסדרות רוקח בפתח תקווה, מרחק לא רב מהמקום בו אותרה המכונית שבה ככל הנראה שעה עם חבריו ביום שישי לפני 12 ימים. במקביל, בית משפט השלום בבאר שבע העריך בשישה ימים את מעצרו של חברו של אלדר, מקסים באברמן, שחשוד במעורבות בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה, ובמשטרה אומרים כי יש ברשותם עדויות שברוורמן הוא זה שנהג. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה בכ-6 עשיריות האחוז, ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-6 אגורות. האירו היציג עולה ב-43 מאיות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-47 אגורות. ביפן, רעידת אדמה פקדה את דרום המדינה, עשרות לכודים בקניון שקרס, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
3: הרוגים ועשרות פצועים בדרום יפן בעקבות רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 שהכתה במדינה. עשרות אלפי בתים נותקו מרשת החשמל שנפגעה, דיווחים גם על כבישים שניזוקו. עיקר תשומת הלב בשעה האחרונה מופנית למרכז קניות גדול, שקומתו השנייה קרסה, ובמקום דיווח על לכודים רבים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, היום קצת יותר חם, הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד, אחר הצהריים שוב נראה קצת עננות בשמיים, בשעות הלילה עוד צפוי להיות נוח יחסית, בהמשך הטמפרטורות יעלו בהדרגה, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו 4:15, לבום הזה לא ציפינו. ובכל זאת למי שהחמיץ, עיריית תל אביב שוב מייקרת את החנייה, תעריפי חניוני אחוזת החוף יזנקו ב-20%. המכה הזאת נחתה לנו על הראש, לרווחת במרכאות תושבי תל אביב, מה שנקרא מתנה לחג, מתנה לאוגוסט החם והמעיק. אז איך זה יעבוד? המחירים בכל החניונים העירוניים מתייקרים מ-1 באוגוסט ב-20% כאמור, בשלושה חניונים, תל נורדה ובאזל ובני דן. שעת התחלת חניית לילה חינמית תחול מ-9 בערב במקום מ-7, והנחה לתושבי תל אביב תצטמצם מ-75% ל-50%. גילוי נאות, כותבת שורות אלה, משתמשת באחד החניונים. אז הכל כאמור לרווחת במרכאות תושבי תל אביב, העיר ללא הפסקה, וטוב שהיא כזאת, אבל זו גם העיר הכי יקרה בישראל, גם יחסית לערים חשובות בעולם. שני דברים בהקשר הזה, מקובל במדינות רבות לגבות תשלום עבור כניסה לעיר, שאיננו נמנים עם תושביה. למי שמגיע יש אופציות לחנות בחניונים ציבוריים גדולים, במסופים, ומשם להגיע באוטובוסים נוחים ליעד המבוקש. דבר נוסף, נגיד שחולדאי, ראש העיר, רוצה שיכנסו כמה שפחות כלי רכב פרטיים לעיר כדי למנוע פקקים. צודק. אבל, כבוד ראש העיר, לפני שמכבידים, חושבים קצת. קודם דואגים שהרכבת הקלה תושלם סוף סוף אחרי 20 שנה, שהרחובות הסתומים בעבודות תשתית ייפתחו סוף סוף אחרי 20 שנה, ועוד כל מיני הפתעות מיותרות שצצות לתושבי העיר הזאת בכל בוקר מחדש. עוד ועוד תושבים נוטשים את מרכז תל אביב, ולא, לא ניסע על קורקינטים ואופניים, לא יקרה. הארנונה יקרה, שכר הדירה בשמיים, עכשיו גם זה? התושבים שלך רותחים, ירית בתוך הנגמש חולדאי. תודה ענקית. בהמשך נדבר כאן עם מיטל להבי, סגנית ראש העיר ואחראית על התחבורה, וגם רעידת אדמה עוצמתית 7.1 בדרום מערב יפן. דניאל קולבר, הנספח הכלכלי של ישראל ביפן, יעדכן על מה שקורה שם, ועוד מעט גם ראיון עם עורך הדין שי אהרונוביץ', ראש רשות המיסים. והעיכובים בטיסות, לא רק בגלל העומס בנדבג, אוס ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע, ינסה לענות מה קורה עם כל הקלקולים בנמלי התעופה השונים, ויש לזה עוד כמה סיבות. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? פותחים בכותרות. בג"ץ דן היום בעתירות נגד חוק העריקים. הממשלה סרבה בהמלצת יושב ראש ש"ס אריה דרעי להיות מיוצגת בדיון הזה. ההחלטה עוד לא התקבלה. חבר הכנסת עודד פורר מסביר מדוע צריך לבטל את החוק.
4: לא ייתכן שעריק אחד ייעצר, אבל עריק אחר, חרדי, יקבל חסינות רק מפני שהוא שייך למפלגות הנכונות. ממשלה שהופכת את חיילי צה"ל לאזרחים סוג ב' ואת המשתמטים לאזרחים סוג א', זאת ממשלה לא לגיטימית. זה מקרה שהוא דוגמה קלאסית שמחייב ביקורת שיפוטית על חקיקה מפלה, פוגנית, שאינה עומדת בשום מבחן בסיסי של שלטון חוק ודמוקרטיה.
3: נתונים שהגיעו על הוצאות מעונות ראש הממשלה לבקשת התנועה לחופש המידע. מהנתונים האלה עולה שהוצאות מעונות ראש הממשלה בקיסריה ובירושלים הסתכמו בשנה וחצי האחרונות ב-2,700,000. בין ההוצאות, משרד ראש הממשלה שילם בשנת 2025 כ-95,000 שקל עבור גינון בקיסריה, ועוד 10,000 שקל עבור טיפול מונע לשורשים מתחת לבית בקיסריה, ועוד ועוד. עכשיו לכותרת הבאה. התיירות הנכנסת עוד לא מתאוששת, ותיירות הפנים מדשדשת. בינתיים, בדוח הלינות בבתי המלון שפרסמה התאחדות המלונות, מתברר שבמחצית הראשונה של השנה ירד מספר התיירים ב-5% לעומת השנה שעברה, ומספרם של הנופשים בארץ ירד ב-9%. הגר שרן, מנכ"לית התאחדות המלונות.
5: נתוני המחצית הראשונה של 2026 מדאיגים מאוד. אנחנו רואים את התפוסות הנמוכות ביותר מאז פרוץ המלחמה, שתיירות הנכנסת עדיין כמעט ואינה קיימת. גם תיירות הפנים לא מצליחה לפצות על החסר. המשמעות היא פגיעה קשה

0: המלונות בכל רחבי הארץ, במיוחד באזורים שהתבססו על תיירות מחול. הענף נמצא בתקופה מורכבת מאוד, ואנחנו מצפים שהמדינה תמשיך לסייע כדי לאפשר למלונות לצלוח את המשבר ולהיות ערוכים ליום שבו התיירות תחזור.
1: ועוד כותרת אחת, זכאותם של 211 תושבים פלסטינים החיים באזור יהודה ושומרון נשללה במבצע אכיפה של המשטרה והביטוח הלאומי, שחשף הונאה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. אמיר שערבני, מנהל אגף חקירות בביטוח הלאומי, אומר לאיפה הכסף שהתושבים הללו התחזו לאזרחים ישראלים כדי לזכות בהטבות.
2: זכאות לביטוח בריאות, טיפולים רפואיים, קצבאות וזכויות סוציאליות ניתנות לתושבי ישראל בלבד. בפשיטה של היום מצאנו יחד עם משטרת ישראל מחוז שי כי פלסטינאים רבים שדיווחו שהם תושבים אך בפועל מרכז חייהם בשטחים ואינו בישראל כלל.
1: עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד, ומיד ראש רשות המיסים איתנו.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עכשיו אנחנו שמחים לארח כאן את עורך הדין שי אהרונוביץ', שהוא ראש רשות המיסים. קודם כל שלום לך אדוני.
4: שלום, אחר שלום, שלום. טובים.
1: תראה, למרות המלחמה, רשות המיסים, שזה סימן טוב, הצליחה להגדיל את ההכנסות שלה ממיסים, והסתכמו ב-297 מיליארד שקלים, וזוהי עלייה. קודם כל, ממה זה נובע, הגידול הזה?
4: תראה, הגידול בשנתיים האחרונות נובע גם מצעדים שהממשלה עשתה, נקרא להם קודם כל כמובן תשלומי הפיצויים שהמדינה שילמה בנדיבות, פיצויי מענקים, נזקים עקיפים, תשלומי מילואים כמובן, כל הדברים האלה מגדילים בצורה שבר את תשלומי המיסים, את גביית המיסים, כי אנשים צורכים יותר, מקבלים, זאת אומרת גם כשמקבלים פיצויים כמובן משלמים על זה מס וכולי, על נזקים עקיפים, ומצד שני צעדים כלכלה טובה, כן, זאת אומרת עוד פעם, הייטק, לא רק הייטק, אבל הרבה מאוד מזה הייטק, כן. וכמובן הצעדים החקיקתיים שנעשו, שהם גם על ההתאמם באחוז, גם חשבונית ישראל כמובן, גם הקפאת מדרגות המס, וגם הרווחים הכלואים, שכל הדברים האלה ביחד באמת מסתכמים בזה, שבאמת גבייה יותר הרבה יותר טובה, כמובן גם עבודה של עובדי רשות המיסים, כל הדברים האלה ביחד.
1: לגמרי, טוב, כמה אגב נכנס כסף מההייטק, אתה יכול לציין? זה מספרים גדולים.
4: זה מספרים גדולים, בואי נגיד שבמה שקשור למשל בנושא של גבייה מסחירים, מניקויים, זה למעלה משליש, זאת אומרת באזור השליש מהגבייה, כן, נכנס מההייטק, שזה גבוה מאוד, אני חושב שסך הכל, סך הכל בממוצע, אנחנו מדברים על 18% בערך מגביית המיסים מגיע מההייטק, אבל צריך לזכור שזה משפיע גם על דברים אחרים, כי כנראה שעובדי הייטק גם משלמים לא מעט מה מן הסתם.
1: זה נכון, אבל אתה יודע בדיוק, אבל שי, בשנה האחרונה אנחנו יודעים שההייטק יוצא מהארץ, יש הרבה מאוד פיתורים בענף, השאלה אם כבר עושים את, אתה יודע, את החישובים של מה יקרה בשנה הבאה.
4: אז לכן אנחנו באמת יושבים באוצר, ישבנו ויושבים באוצר, וביחד גם עם המדען הראשי, כדי באמת, ועם השוק כמובן, כדי באמת לראות איך משאירים פה את הייטק, איך עוזרים לו, איך באמת מסייעים שהייטק יישאר פה, אז באמת פורסמה בימים האחרונים התוכנית של משרד האוצר לגבי מענקים לחברות הייטק, כדי שהם יוכלו מה שנקרא להתמודד גם עם האיסוף בשער הדולר שהיה בחודשים האחרונים. יש גם צעדי חקיקה שלצערי הרב לא הספקנו בסופו של דבר להעביר אותם, כמו כל מה שקשור לתקנות, להקלות מס לגבי חברות קרנות השקעה וכולי, וגם כמובן אנחנו רוצים לתת פחת מועץ לחברות תעשייתיות, כולל חברות הייטק, זה לצערי לא הצלחנו להעביר. כל הדברים האלה, אנחנו מה שנקרא חייבים לשמור על הייטק, ואנחנו בוחנים צעדים, ואנחנו כמובן נמליץ לממשלה הבאה, על צעדים כאלה ואחרים, כדי שהייטק נשמור עליו כאן,
1: אז
4: בוודאי.
1: אז צריך לציין, לבד מזה שזה חלק מהעניין הזה, שאנחנו נמצאים בתקופה של חוסר ודאות ביטחונית, איך נמשיך לממן את הוצאות הביטחון?
4: תראי, לכן אני אומר, אנחנו מכינים תוכניות עכשיו ביחד עם, כמו שאמרתי היום, ביחד עם הכלכלן הראשי באוצר ועם אגף תקציבים באוצר, אנחנו מכינים תוכניות, יושבים עכשיו ממש על המדוכה, כדי להכין תוכניות איך בעצם מגדילים את גביית המיסים. ברור לנו שגם 27 ו-28 וכנראה גם 29 לא יהיו שנים קלות מבחינת הוצאות הביטחון, ולכן צריך להגדיל את המיסים, אבל אנחנו רוצים ללכת באמת למקומות, להיות מה שנקרא, לנסות להיות מקורים, כן? לא ללכת more of the same, לנסות ללכת למקומות מס רכוש, כמו שרצינו להעביר, לצערי לא עבר בחוק ההסדרים האחרון. כמו שאמרנו, בוחנים אולי נושא של מס ירושה, ובוחנים עוד לא מעט דברים, אולי ביטול חלק מהפטורים, הפטורים הגדולים.
1: פטורים זה סיפור של המדינה, סיפור ישן מאוד. כל פעם מציעים לבטל פטורים, וזה לא מצליח. איך תצליחו הפעם?
4: אני לא חושב שזה לא מצליח. אני חושב שכשמאוד רוצים ואפשר לעשות, זאת אומרת, תראי, אמנם הרווחים הכלום זה לא ביטול פטור, אבל זה באמת לשנות איזשהו התנהלות של 60 שנה בערך או 70 שנה. לי יש ניסיון אגב אישי מ-2013 שגם עקב מצב כלכלי לא פשוט ביטלנו את הפטור הגורף שעל מחירי הדירה, מזכיר שפעם החלטה למכור פעם בארבע שנים דירת מגורים בפטור גורף,
1: נכון.
4: ביטלנו את הפטור הזה, הפכנו אותו רק לדירה יחידה וכו'. זאת אומרת, כשממשלה רוצה וכנסת מבינים שאין מנוס, אז מצליחים לעשות את
1: זה. אומר, רגע, זה אומר בעצם שאפשר גם להגדיל מע"מ, מיסוי על קרנות השתלמות, זה חלק מהפתרונות שהם לא טובים לציבור, אבל הם אולי קלים לעשייה, לביצוע.
4: לא, תראי, קלים הם לא, תראי אותם. מע"מ למשל,
1: לעלות מע"מ זה הכי קל, אתה יודע.
4: תראי. לפני שהייתי הולך לעלות את המע"מ, הייתי הולך למשל לבטל חלק מהפטורים או ממע"מ אפס. למשל, ניקח את הפירות וירקות.
1: כן.
4: פטור של 2.5 מיליארד שקל בשנה. ברור לך ולי שזה לא מה שמשפיע בסוף על המחיר שאנחנו משלמים בסופר, כנראה.
1: אני לא בטוחה, כי לא, זה עוזר לחלשים. אז גם את זה צריך להשאיר.
4: אני רוצה להגיד לך שהמחקרים שלנו, שנעשו במשך השנים, מראים שמחר בבוקר מבטלים את המע"מ אפס על פירות וירקות, נכון שתהיה קפיצה רגעית, אבל אחר כך המחירים, מה שנקרא, יחזרו להיות מחירים דומים לנורמה שקיימת היום. זאת אומרת, ניקח את מה שקורה באילת, כן, קרוב ל-4 מיליארד שקל פטורים ממע"מ, עכשיו אני לא אומר, אף אחד לא יבטל את הפטור מע"מ כנראה מחר בבוקר, כן. אבל למשל מחלק מהדברים שם, את יודעת, בטח רוצה לך להיות באילת, את רואה שם את כמות
1: הטאבלטים, טאבלטים, פלאפונים וזה סיוע לציבור. עכשיו, שאלתי אותך בהתחלה על המע"מ ועל קרנות ההשתלמות, ולא ענית לי על זה.
4: לא, אז מה אני אומר עוד פעם, יכול להיות שבטרייד אוף בין להכביד על הצחים, זאת אומרת, אם אפשר להקל למשל על המיסוי היחיד, על ה... מה שנקרא, את יודעת, מה שאת ואני משלמים, בין אם אנחנו שכירים, בין אם אנחנו מצמאים, את המס הכנסה, להוריד את המס הכנסה פה, ואולי להעלות את המע"מ, יכול להיות שיש את זה מקום.
1: ושוב אני שואלת על קרנות השתלמות.
4: קרנות השתלמות, תראי עוד פעם, אני מספיק רוצה להיות מה שנקרא עם ריאל פוליטיק. לבטל את הקרנות השתלמות, אנחנו יכול להיות שנמליץ, קשה להאמין שיהיה אפשר לעשות את זה. מה שכן היינו רוצים לעשות זה לחזור למה שביקשנו לפני שנה לעשות, ולצערי לא להתממש, כאשר גומרים את השש שנים, את השבע שנים, שאז בעצם הקרן נגמר, זאת אומרת, אי אפשר להזיק, אנשים מזריקים לפעמים 20 שנה קרן השתלמות והיא לא ננעלת, זאת אומרת, אחרי שבע שנים, הקרן ננעלת, מכאן ואילך מה שהיא צוברת חייב במס, זה לדעתי מאוד הגיוני, לצערי לא הצלחנו לעשות את זה ב-25, יכול להיות שנמליץ לעשות את זה, גם כן להמליץ את לעשות את זה לקראת 27.
1: כלומר, אתה חושב שצריך, כן, אוקיי. עכשיו אנחנו בתוך תקופת בחירות, וגם זה עלול עשוי להשפיע על התקציב כמובן. איך אתם נערכים לזה? כלומר, איך פה מתמרנים כדי שההוצאות לא ייפגעו? ההכנסות?
4: תראי, עוד פעם, אני פחות, זהו, פחות אחרי על ההוצאות. תראי, בהכנסות בסופו של יום, תראי, חוקי המס הם חוקים. זאת אומרת, אם רוצים משהו לשנות, צריך לחקיקה. אני לא בתקופת בחירות אי אפשר לעשות את זה. מצד שני, ברור שאם חלילה נוצר מצב שפתאום צריך לעלות מיסים, כן, וגם סיטואציה מאוד בעייתית, שאנחנו מדברים על תקופת בחירות, ולכן אנחנו מאוד מקווים שאת יודעת, זאת אומרת, שנמשיך, המדינה תמשיך להתנהל בזהירות מבחינה כלכלית, כדי שבאמת לא נצטרך להגיע זאת אומרת, אין אפשרות לעשות צעדים דרמטיים בתקופת בחירות.
1: מה שנקרא שאיירון אובץ' במקום אחרי החגים, זה עכשיו אחרי הבחירות, זה הסיפור.
4: מן הסתם, כן, כי צריך לזכור, אנחנו נלך, יהיה חוק הסדרים 27-28, מן הסתם זה יהיה חוק הסדרים לשנתיים, אני מתאר לעצמי חוק תקציב לשנתיים. אנחנו באמת מתכוננים לזה ומכינים את הדברים,
1: טוב, אני, קודם כל אני מודה לך על הרעיון הזה, עורך הדין שי אהרונוביץ', ראש רשות המיסים, תודה שדיברת איתנו, היה מעניין.
4: תודה רבה.
1: תודה רבה. עכשיו נצא להפסקת פרסומות, אבל קודם דיווחי תנועה עם רעות מתתיהו ארגון, וחוזרים.
5: הדיווחים בחסות.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
10: אחר הצהריים טובים ענת, הנה קצת ממה שקורה בכבישים, כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
9: 103 FM. 103 FM.
11: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
20: האקדמית רמת גן.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
21: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
22: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
23: גם, בגלל העטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
21: גם.
22: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
21: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
22: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
21: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
24: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
25: עלם! רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
26: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
27: כללית אסתטיקה
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: 103
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
4: רעידת אדמה חזקה, 7.1, ביפן, בדרום יפן, בקוממוטו. אנחנו מטלפנים לנספח הכלכלי שלנו שם, דניאל קולבר. שלום דניאל.
7: שלום ענת.
4: מה יודעים על אותה רעידת אדמה, על אותו רעש אדמה גדול, חזק?
7: אז הרעידה התקיימה בשעה 4:27 אחר הצהריים שעון מקומי. ידוע שיש נזקים כבדים, מדובר ברעידת אדמה הכי גדולה שהייתה השנה ביפן. יפן היא ידועה כמדינה עם רעידות אדמה רבות, אבל זאת באמת הכי חזקה שהייתה השנה. יש כבר דיווחים רבים, גם על נפצעים, גם על מבנים שקורסים, וכבישים שקורסים. פיצוץ בקניון שנגרם כנראה כתוצאה מרעידת האדמה.
4: כלומר, מה יודעים עד לרגע זה? קודם כל אנחנו יודעים שיפן זה מקום מאוד מאוד אהוב על תיירים, גם ישראלים רבים מטיילים ממש בשנתיים שלוש האחרונות ליפן. יודעים משהו? מישהו יצר קשר עם שגרירות, עם קונסוליות?
7: אני אישית לא מכיר שיצרו קשר מטיילים ישראלים, אבל אני משרת כאן כנספח כלכלי.
4: כן, ברור.
7: יש משרד הכלכלה, אנחנו כאן כדי לקדם ייצוא מישראל ליפן. יש הרבה אנשי עסקים ישראלים שמגיעים ליפן, אולי נגיע לזה בהמשך. אבל כן. מדובר באזור שלי, יצא לטייל בו, אזור יפהפה, אבל מדובר באזור בדרום המדינה, באי דרומי, לא באי המרכזי שבו נמצאת טוקיו. אזור מאוד יפה, אבל אין שם הרבה מטיילים.
4: אוקיי, אתה יכול לומר לנו משהו על הנזקים, תכף נדבר על הנזקים הכלכליים, אבל יש, הזכרת קניון, אז יש פגיעה בוודאי במבנים, גשרים וכו'. תשתיות?
7: כן, במקרים כאלה של רעידות אדמה, בעוצמה כזאת יש נזקים קשים, וכמובן שהתקשורת המקומית עוסקת בזה, וכל פעם מגלים עוד מבנים שקרסו, וטירות, גם מבנים היסטוריים, וכן הלאה. כמובן שמה שהכי חשוב כרגע זה נזק, זאת אומרת, אנשים שלא, ואיתור של לכודים,
4: נכון. מה יודעים, סליחה דניאל, מה יודעים בשלב הזה אם יש לכודים, הרוגים, פצועים, יש אומדן של מספר הנפגעים כרגע?
7: המספרים משתנים כל הזמן, ואני לא ראיתי דיווחים על הרוגים, אולי בהמשך נקווה שלא, אבל יש כמובן דיווחים על עשרות פצועים ונעדרים וכן הלאה, וצריך לזכור שרעידות אדמה הרבה פעמים מובילות לרעידות אדמה נוספות,
4: נכון,
7: באותו אזור במחוז קוממוטו.
4: כן,
7: רעידות משניות, היו שתי רעידות אדמה בטווח של 28 שעות, זה היה ב-2016, וזה גרם לקרוב ל-300 הרוגים.
4: איפה אתה נמצא פיזית? איפה אתה נמצא, באיזו עיר?
7: אנחנו נמצאים בטוקיו, טוקיו נמצאת במרחק 1,200 קילומטר, כלומר, אנחנו לא הרגשנו את זה כאן.
4: תגיד, מה היקף הסחר שלנו עם יפן?
7: בערך בממוצע שנתי כ-3 מיליארד דולר, ישראל מייצאת כמיליארד דולר ליפן, ומייבאת ב-2 מיליארד דולר ביפן. הייצוא ליפן מאוד מגוון, בהרבה מאוד סקטורים, אנחנו מייצאים בעיקר טכנולוגיה, ומכשור רפואי, אופטי, לתעשיית השבבים, מכונות ומיקון חשמלי ומכני. יש הרבה טכנולוגיה לישראל, וזה מה שמאוד מעניין את היפנים, ולשמחתנו בעשור האחרון יש באמת מומנטום מאוד חיובי, שאנחנו במינהל סחר חוץ ומשרד הכלכלה מרגישים, ואנחנו נמצאים פה באמת בדיוק בשביל זה, כדי לסייע לחברות ישראליות להיכנס ולהתרחב בשוק היפני ולגייס פה השקעות.
4: הייתה גם, כשאנחנו מדברים, הייתה גם איזושהי פגיעה בסחר, נגיד, עקב המלחמה, כי יחסים עם מדינות רבות נפגעו בשלוש השנים האחרונות.
7: כן, אז לשמחתי, היחסים עדיין תוססים ומאוד חזקים, יש פה הרבה מצ'י עסקים ישראלים שמגיעים, משלחות שאנחנו גם מביאים, היה לנו רק לפני שבועיים משלחת של חברות סייבר שהגיע, והמון פגישות שהחברות קיימו כאן, השקעות של חברות יפניות בחברות ישראליות במגוון של תחומים. אז המצב הוא טוב, מצד שני כנראה שהיינו במצב הרבה יותר טוב אם לא השבעה באוקטובר והמלחמה שלאחריה, יש בכל זאת חשש להרבה יפנים מנזק תדמיתי מעשיית עסקים עם ישראל, או שמעדיפים לחכות עד שהמלחמה תסתיים, ואובייקטיבית קשה להם להגיע לארץ, אז הרד המסע של יפני ברמה מאוד גבוהה, ככה שזה גם מקשה על הדברים.
4: כלומר, יש פגיעה בעסקי הסחר.
7: אין ספק שיש פגיעה, אבל לשמחתנו יש לישראל הרבה מה להציע בהרבה תחומים, אם זה בינה מלאכותית, וקוונטום, וסייבר, ובסופו של דבר, בסקטור העסקי היפני יודע להפריד, אני חושב, בין פוליטיקה לכלכלה,
4: כן.
7: ויש הרבה מן המשותף לשתי המדינות, אנחנו גם שתי הכלכלות שמשלימות אחת את השנייה, יש הרבה עניין בקרב חברות ישראליות, בשוק היפני, ולהפך, אז מייצר לנו באמת הרבה עבודה שאנחנו מאוד נהנים כן. לעשות, ואולי נזמין חברות ישראליות באמת לפנות אלינו ולקבל את השירות שאנחנו מציעים פה מנהל סחר חוץ.
4: אוקיי, אנחנו נעצור פה ונאחל לכם כל טוב, שלא יהיו הרבה אפקטים, מה שנקרא רעידות משנה. דניאל קולבר, הנספח הכלכלי של ישראל ביפן, תודה רבה.
7: תודה רבה ענת, תודה. והמשך הזנה נעימה למאזינים.
4: עכשיו, בדיוק, אחרי האות הקטן הזה, אנחנו מיפן, נלך למה שקורה בנדבג, כי יש הרבה מאוד עיכובים מכל מיני סיבות. רוצים לדבר עם עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, שלום עוז.
6: שלום
4: וצהריים טובים. שלום, שלום, תודה שאתה איתנו. קודם כל, אנחנו מבינים סתם נתונים, לא קשור להרקיע כמובן, רק שליש מהטיסות יוצאות בזמן, וכל מתכננים כל טיסות, וכדאי להגיע יותר משלוש שעות לפני הזמן. קודם כל, אתה יודע מה, תמונת מצב שכזו, מה קורה?
6: לא, תמונת מצב שנדבג עכשיו במספרי נוסעים של קרוב לפני מלחמה, של קרוב לבין 90 ל-100 אלף נוסעים.
4: נכון, וזה עשוי להימשך ככה עד סוף אוגוסט.
6: בהחלט, וגם מחגי תשרי, כבר די אמצע ספטמבר, וגם אנחנו צפויים מאותם מספרים, וזה הולך וגדל. קודם כל אני שמח על זה, כי יש תעופה שנדבג חוזר, בסוף נדבג אושר הכניסה והיציאה מישראל, והישראלים אחרי תקופה כזאת, וגם קצת יש רגיעה בעניין האיראני, שהיה פה מאוד חשש לפני מספר ימים.
4: בואו נדפוק על עץ ונגיד כן, תודה לאל.
6: גם יש רגיעה, אז נדבג עובד. צריך להבין
4: נכון לרגע זה.
6: שנדבג,
4: כן,
6: בדיוק.
4: אני רוצה שתסביר לנו מה קורה, כי שמענו על תקלות בבלגיה, ושמענו על מקם ביוון, וכל זה משפיע על, על ציבור הנוסעים, וצריך הרבה סבלנות.
6: כן, קודם כל יש עדיין כמה מטוסים אמריקאים, לא מעט בנדבג, הוא לא חסם לסלוטים, הוא לא חסם לביטול טיסות, כפי שראינו, גם נדבג הודיעו, רשות זאת תעופה הודיעו, שיש מצאו פתרונות וזה עובד, זה כן משפיע על הגמישות של כל חברות התעופה, כי בסוף זה תופס חלק ניכר מהחניות, וכל חניה שנתפסת היא משפיעה כמובן על עיכובים וכאלה ואחרים, וזה עדיין גורם שמפריע על שגרה של נדבג.
4: ולצערנו זה לא הולך להשתנות.
6: לא, לצערנו זה לא, זה גם יש מטוסים בין מעל התעופה ברמון, שזה לא משפיע על הפעילות, כי בעיקר פנים ארצית, וצריך להבין שהשמיים משנה לשנה נהיים יותר עמוסים, ולכן היה לנו כבר שני אירועים יום אחרי יום, אחד זה המקם בצפון איטליה ליד אתונה, שמשבש מספר נתיבים, וצריך להבין שישראל היא ממוקמת, שרוב היציאות שלהם הערבה, מישראל לכיוון אירופה, תמיד חוצות שמי קפריסין ויוון, ולכן שיבוש במקם על מספר נתיבים אוויריים,
4: זה מסוכן,
6: הוא גרם ישר לשיבוש, לא, זה לא מסוכן, אבל יש נהלים כאשר מקם נופל או כאשר יש תקלה במקם, אז עוברים לנתיבים אחרים, מה שיוצר עומס לנתיבים, ואז יש כבר המתנות, ובשפה המקצועית הסלוטים, יש אנשים שיושבים במטוס, המטוס מוכן להמראה, והטייס מודיע שכרגע הסלוט או האישור לנתיב צריך להמתין, זה יכול להגיע לפעמים לשעה, שעתיים, לשבת במטוס ולחכות לחלון המראה, כן. לחלון הזמן הטיסה שיש למטוס.
4: אוקיי, ותקלה נוספת בבלגיה.
6: אתמול היה גם אירוע ביורו קונטרול, שזה בכלל הארגון שמאגן את כל הנתיבים, ואז עוברים למוד אחר, כל עוד יש תקלה, ואז יש פחות המראות לשעה, אבל למזלנו ובכלל, זה רק משפיע עלינו, זה משפיע על כל אירופה, זה נפטר מהר מאוד, והכל חזר לשגרה.
4: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אורס ברלוביץ', שאנחנו שומעים שפנחס עידן, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, ואתה מכיר אותו ודאי, אומר היום שבנתב"ג יש מחסור גדול בעובדים, וקושי לגייס אותם, אתה מכיר דבר כזה? זה משפיע גם נגיד עליכם?
6: אני לא דובר רשות זאת תעופה, אני כן שמעתי עכשיו הצהרה של רשות זאת תעופה, שאמרו שנתב"ג יעבוד, כן, יש עומסים, צריך להבין שהעומסים הם לא רק על עובדי רשות זאת תעופה, גם על חברות שירותי הקרקע בנתב"ג, שהם למעשה הגורם המתפעל את חברות התעופה, צריך להבין, את יודעת, עד לפני 4 חודשים, בחודש מרץ, היו בערך 15 טיסות ביום, עם זכור הסגר וההגבלות על הטיסות, וזה צמח לחודש יולי עם מאות טיסות ביום.
4: כן.
6: זה אנשי מקצוע, זה לא כל כך קל לגייס, להכשיר, זה לוקח זמן. כן, יש חוסר, אני אדבר על חברות שירותי הקרקע, ולכן זה גם יוצר, דעת כל הדבר הזה, הוא ביחד יוצר גם לא מעט עיכובים אצל חברות התעופה.
4: אז בדיוק, זהו, שבדיוק, כן. שהנושא לא,
6: לא
4: מעניין אותו,
6: בדיוק,
4: לא, okay. את הנושא לא מעניין, כן. מי עובד, מי לא
6: בדיוק,
4: עובד.
6: בדיוק, בסוף הנושא הזה לא מעניין אותו מי.
4: הנושא יבוא לך או לחברה אחרת ויגיד, סליחה, אתם עיכבתם, נכון. אתם אשמים, אז מה אתם נכון. עושים עם זה?
6: כך צריך להבין שנתיב שיש לו איחור בבוקר, או שיש סלוט לטיסה של שעה טיסה לרומא, הוא משפיע על עוד שתי טיסות שהמטוס חוזר קדימה, כי המטוסים מאוד צפופים, והם נוחתים ואומרים, נוחתים ואומרים, ככה זה עובד בעולם התעופה. אנחנו, את יודעת, אנחנו כחברת ארקיעה, אנחנו מנסים לעשות הכל, מה שאנחנו עושים, יש פה מרכז שליטה שירותי, שפשוט במידה ויש איחור, אנחנו משתדלים עד כמה שיותר להודיע מוקדם, לנושאים שיגיע יותר מאוחר, או על שעת הטיסה המדויקת שלהם, זה אנחנו עושים באמת בכל היכולות שלנו, בכל העוצמה, זה לא מגיע לצערי לכל הנושאים, כי יש גם נושאים שהם לא לקוחות ישירים שלנו, אבל את יודעת, אפשר להסתכל רגע על הצד החיובי, שאנחנו נתב"ג עובד, והטיסות יוצאות, ולא ביצעו טיסות.
4: שכמה שיותר אנשים יצאו וייהנו.
6: ואנחנו באזור כזה, את יודעת, די מוזר, אז כל עוד הכל עובד, אז אפשר
4: להסתכל על זה. כן, מין שכונה לא סימפטית. אורס ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה.
6: תודה לכם.
4: תודה. פרסומות, ועוד מיטל להבי תהיה איתנו, סגנית ראש עיריית תל אביב.
26: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי
10: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
15: BTB.
13: כפוף
9: לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. מחר, הפועל באר שבע, בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד, וגומלין מוקדמות ליגת האלופות. וגם, מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג, וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
16: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
26: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
1: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 103 FM.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
4: טוב, עכשיו נדבר על עיקור ב-20% של החניונים הציבוריים של אחוזת החוף בעיריית תל אביב, שלושה. אתם יודעים מה? במקום שאני אספר, כי כבר סיפרתי בהתחלה למי ששמע אותי, נדבר עם איתה לאבי, סגנית ראש עיריית תל אביב יפו, וגם אחראית על התחבורה בעיר. שלום איתל, תודה שאת איתנו.
20: שלום ענת, שלום למאזינים.
4: טוב, השאלה היא מה קרה?
20: לא נעימה.
4: לא, זהו, מה קרה?
20: כן, אז קודם כל יש את חוק החניונים.
4: מה שנקרא, בסדר, למה זה מגיע לנו? מה עשינו רע?
20: כן, לא עשיתם שום דבר רע, הבעיה ש... כמו שאת יודעת, קונים רכבים והיצע החנייה לא גדל אלא קטן, מה שנקרא משאב מבוקש.
4: כלומר, ראש העיר רוצה לסלק אותנו מהעיר. ראש העיר רוצה לסלק אותנו.
20: לא רוצה, ממש אף אחד לא רוצה. תקשיבי, גם אני נוסעת ברכב, וגם ראש העיר נוסע ברכב.
4: אנחנו נוסעות ואנחנו גרות בערך באותה שכונה.
20: ואם את גרה בתל אביב, אז את גם יודעת שהיום את משלמת 5 שקל בתעריף של התושב לשעה, אז זה עלה ל6 שקלים לשעה. אני לא אומרת שזה לא משמעותי, ה-20% האלה הם מאוד משמעותיים, אבל עדיין המחיר זול, ושימי לב שכל מספר שאני אגיד לך, מתחלק ל6. מפני שאנחנו עברנו הרי לחישוב לפי דקות. את איתי?
4: אני לא, אני איתך ואני פשוט לא מבינה, אני עדיין לא קיבלתי תשובה, למה צריך לעלות לנו ב-20%, אני מבינה שנגיד, את יודעת, וזה מקובל בעולם, ותל אביב היא עיר גדולה, מי שנכנס לעיר שישלם איזשהו היטל, שיחנה בחניון וכו'. למה אנחנו אשמים? ולמה צריך לייקר לנו את החנייה בלילה? לא מבינה את הדבר הזה.
20: רגע, למה מייקרים לך בלילה? בואי נתחיל מככה. המחיר השעתי לתושב, אנחנו לא מדברים רק על תושב, המאזינים שלכם לא רק תושבים.
4: נכון.
20: המחיר השעתי לתושב עלה מ5 שקלים ל6 שקלים.
4: בסדר, את זה הבנו.
20: אוקיי, ליום שלם בחניונים היומיים, זה מ7.5 שקלים ל9 שקלים. אז זה מה שקרה. לגבי הלילה, ההנחה נשארת 75% לחניית לילה.
4: לא.
20: זאת ההנחה שהייתה.
4: לא, ויש חניונים שהורידו את זה ל-50.
20: למעט.
4: שלושה חניונים מבוקשים מאוד.
20: נכון.
4: גילוי נאות זה באזורים שלנו. ולמה...
20: את יודעת, האזור של רובע 3 הוא האזור שבאמת חווה את המצוקת חנייה.
4: מחוז. אז גם אין חנייה, גם אין חנייה ברחוב. וגם החניונים מתייקרים, אז שוב אני שואלת, למה אנחנו אשמים? ומה רוצים מאיתנו?
20: אתם לא אשמים, אנחנו לא אשמים, העלויות תפעול גדלו, הביקושים היסטריים לחנייה, את רואה את התור בשעות הביקושים לטכניון תל נורדו, אנחנו רוצים במקצת להקל גם על מי שבאים לעיר, את יודעת, על הקאמרי וכו.
4: אוקיי.
20: אז בגלל זה אמרנו שבחניונים האלה, שהם גם תת-קרקעיים, שההשקעה בבנייה שלהם הייתה מאוד מאוד גדולה, אנחנו מפחיתים את ההנחה ל-50%.
4: מיטל להביא, מה הפתרונות שאתם יכולים לתת בכל זאת?
20: אני אומר שאני מקווה מאוד, יחד עם אחוזת קוף, אנחנו הגשנו עכשיו איזו בקשה לרשות החדשנות, לאיזושהי אפליקציה שתאפשר לתושבים למצוא חנייה במקומות פנויים, משהו שיעבוד על כל הכחול לבן וידע לזהות חניות פנויות. אני מאוד מתעקשת עכשיו עם העירייה למצוא מקומות לחנייה רבת קיבולת, כך שתושבים, את יודעת, יש כאלה, גם אני לפעמים לא מזיזה את האוטו שבוע, שבועיים, למזלים.
4: לא כל אחד יכול, ולא כל אחד יכול
20: עם כמה קורקינט. לא, מי שלא מזיז, שישאיר את החנייה לך, ויוכל לחנות בחניון ארוך טווח ללא כל תשלום.
4: תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. זה נכון שעושים את פרויקט הרכבת הקלה, וזה כבר נמשך 20 שנה וככה, אבל כשרוצים לעשות הכל ביחד, אז בסוף אנחנו משלמים את המחיר. אז אולי לפני שמעלים את התעריפים, היה צריך לחשוב, לסדר לנו רכבת קלה יותר מהר, כי זה מתעכב ומתעכב, ותחבורה ציבורית יותר נוחה, ולא לסתום לנו את הרחובות בכל מקום שאת נוסעת. את לא יכולה לנסוע בלי ווייז, כי את נתקעת. ככה באים גם התושבים מבחוץ, וככה גם איתך. לנו. אז מה קורה פה?
20: אי אפשר לנסוע בלי ווייז.
4: נו,
20: אז איזה מין עיר זאת? רגע, אבל אנחנו בונים עיר, 50 ו-100 שנה קדימה, והעיר הזאת עושה בשנים האלה את מה שהיה צריך לעשות לפני
4: אוקיי,
20: 100 שנה.
4: אז בעוד 100 שנה נוכל למצוא חנייה.
20: זה לא
4: יום שמטרופלין
20: בסדר גודל כזה. אין לה מטרו. אני אומרת את זה בכאב רב ובצער. העבודות של הרכבת הקלה שמתעצבות, זה לא רק בהכרח סביבה לעיריית תל אביב שעושה הכל כדי לתת את ה... אפשרות לעבוד מהר, אלא עוד מעט ניכנס גם לסדרה של עבודות המטרו, יש לנו עשו תחנות
4: טוב, אז
20: בשעים
4: אוקיי, בשורה התחתונה אוקיי, אנחנו לא אופטימיים ותושבים יתחילו לברוח או ימשיכו לברוח בעצם ממרכז העיר. מיטל להבי, תודה רבה. תודה.
20: תודה רבה אנחנו.
4: שלום, שלום.
7: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
14: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. 5 דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין, מקבלת קצב אחר. מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וואט גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
21: 103 אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלית.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר 103
6: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
7: בורסה לסיום, רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI, שלום רפי. שלום, שלום. בוא נתחיל בדולר, שעולה היום עכשיו, אני רואה, כמעט 7 עשיריות. מיותר לשאול למה, אבל אולי יש לך איזה הסבר?
8: כן, כן. הרגישות של הדולר למה שקורה בשווקים בעולם חזרה. אנחנו רואים את וול סטריט פותחת באדום היום, בפרט מניות הטכנולוגיה, ואנחנו מכירים את הרגישות הזאת, בדרך כלל שיש חולשה במניות בארצות הברית, זה נוטה גם להחליש את השקל מול הדולר. זה הסיפור העיקרי כרגע.
7: אוקיי, גם תל אביב יורדת ולא מעט.
8: נכון, תל אביב ככה ירידות החריפו עם פתיחת המסחר בוול סטריט, הנאסדק יורד קרוב ל1.5%, וזה משך גם את המדדים המקומיים לירידות של כ1.2% כרגע, בעיקר בגלל החשש מתעשיית השווקים, אתמול על רקע הודעה של אנווידיה על גיבוי לפעילות של אחת מהחברות המובילות של OpenAI, וזה מסוג הדברים שהמשקיעים מאוד רגישים אליו, אנחנו יודעים שיש הייפ מאוד גדול, הרבה עניין סביב מניות ה-AI, וברגע שהידיעות לפעמים מעלות חשש לגבי הפעילות העתידית, התגובות הן מאוד מאוד חריפות.
7: זו הייתה התגובה גם של מה שקרה באסיה הבוקר?
8: בהחלט, בהחלט. השוק הקוריאני ירד ב10%, רגישות מאוד גבוהה, זה חברות שבעצם נמצאות בפרונט של תעשיית השבבים, וברגע שמשהו קצת נראה לא ברור לגבי הפעילות העתידית, התגובות הן מאוד חריפות, כי יש פה הרבה עניין סביב המניות האלה.
7: שזה לא מלחמה הפעם, שזה סיפור אחר, סיפור השבבים.
8: כן, זה הרבה יותר כלכלי, הנפט דווקא נותן לנו קצת רגיעה בימים האחרונים, באזור 85-6 דולר לחבית, שזה חדשות טובות, לא מהדולר שראינו שבוע שעבר, אבל הפוקוס עבר מהר מאוד למה שקורה בתעשיית השבבים, והחדשות האחרונות קצת הלחיצו את המשקיעים.
7: כן, טוב, נראה מה טראמפ יגיד בעוד 5 דקות, ואז נראה לאן זה עובר. טוב, יפה, רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות IBI. רפי, תודה רבה. תודה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו יציק אהרון, בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחיד לוק, ורעות מתיתיהו ארגון, פרופסור אריה אלדד.
9: שלום פה. ענת, ערב טוב.
7: ומי חזר אליך? רון קופמן.
9: שלום רון, נראה שזוף.
7: הוא נראה שזוף.
10: כן, כן, אני פשוט, אני הבטחתי את המדינה בחול והצגתי אותה בכבוד.
9: אבל אמרת לך לא להיות בשמש, כמה פעמים...
10: כן.
7: אז שלום חברים, להתראות.
10: שלום.
9: תודה רבה, נסיעה טובה הביתה. ערב טוב רון.
10: ערב טוב פרופסור.
9: איך היה? פשת?
10: כן, האמת שכן.
9: יפה מאוד. אז אני אתחיל.
10: תתחיל.
9: שיהיה לך זמן.
6: 17:00, השוטר הטוב.
9: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. זה שוטר מתלבט מאוד. כי לפחות לגביי מדובר בהתנגשות בין שני ערכים, ערך השוויון ועיקרון הפרדת הרשויות. בגץ דן היום בהרכב של 9 שופטים ובראשות המשנה סולברג בעתירות נגד הפטור ממעצר עריקים חרדים. זה חוק בלתי הגיוני ובלתי צודק, שדגלים שחורים של אי מוסריות ואי צדק ונזקים ביטחוניים מתנופפים מעליו. חוק שכל תכליתו שהמפלגות החרדיות יוכלו להציג לבוחריהן כמה הן מתאמצות להגן על צעירי המגזר מפני גיוס. חוק שהוא קניעת נתניהו לחרדים כדי לשמור על הגוש. כבר לא לממשלה הנוכחית, רק לאחרי הבחירות. ולפיכך, אני רוצה שהחוק יתבטל. אבל אני מתנגד שבגץ יפסול חוקים, כי זו סמכותה של הכנסת לחוקק או לבטל. וחוק רק כזה צריך להתבטל בידי הכנסת ורק בידיה. אם לא הכנסת הנוכחית, לפחות הבאה. אני רוצה בביטול החוק, אבל לא בידי בגץ. מצד שני, זה מסוג הדברים שצריך לבטל כאן ועכשיו. התלבטות. אז בא לעזרי עורך הדין החרדי נתן רוזנבלט, שבית המשפט התיר לו להשיב למרות שאינו בין המשיבים, שאמר, כשעוצרים אדם הוא לא יכול לקיים את המצווה. האם במדינה יהודית ודמוקרטית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה, האם הוא רוצה לשמוע בכל התורה או האם הוא רוצה לשמוע בכל החוק? אז קטע אותו השופט דוד מינץ, יהודי דתי, שאמר, אדוני, עם כל הכבוד, אני מתאפק, אני שומע את הדברים ואני פשוט לא מאמין למה שאני שומע. יש איסור תורני להתגייס? אז בסוף זה שוטר טוב לפסילת החוק, כי אם מותר לחרדים לאבט מה שכתוב בתורה על מלחמת מצווה, אז פסילת החוק הזה היא מצווה, גם אם זו מצווה הבאה בעבירה.
6: חמש בערב, השוטר הרע.
10: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. התחקור של התקרית בכפר תל, בו נרצח בנייה ומלט ונפל רב סרן יובל עזרא, עדיין לא פורסם. יותר מדי גורמים עסוקים בהינדוס הראיות. בסופו של תהליך יוגשו למשפחות מלט ועזרא חופרות מהודרות וצבעוניות שהודפסו על חרום, עם תרשימים וזוויות, הכל צבעוני, כמו בתקרית שבה נפל סמל גור כהתי, כאשר נדרש להבטח טיול בלבנון. בלי אחריות, בלי השלכות פיקודיות, אבל הרבה צער מבוים ומופק כהלכה. כבר עשרות שנים עולות השאלות מדוע לוחמי צה"ל ומג"ב נדרשים להבטח טיולים ביהודה ושומרון. את הטיולים יוזמות ומנהלות חברות פרטיות שחייבות לזכור מאבטחים פרטיים חמושים ומיומנים וחופשים מוסמכים. כך נוהגים גם בטיולים של תנועות נוער, בתי ספר, טיולים פרטיים וכל הפקה אחרת בכל אזור אחר בישראל, כולל הנגב והערבה. אם משטרת ישראל מתבקשת להבטיח טיול כזה או אחר, ההבטחה היא בתשלום. גם בטיולים הדחופים לחבר יוסף מובטחים על ידי צה"ל. על מה ולמה? חייבים לוחמים להשתתף בהפקה של תפילה ועצרת. מי שמממן את האוטובוסים להגעה, שיממן גם את ההבטחה, לפי כל הכללים הנדרשים. יש לא מעט חברות הבטחה שהעובדים שלהן הם לוחמים במילואים, כולל דרגי פיקוד. לוחמים הם לוחמים נקודה. כל גורם פוליטי, אזרחי, עסקי, שחפצה נפשו בהבטחה צבאית, שיפנה לחברות הפרטיות. המשך העסקת לוחמים בעבודות כאלה זה הפקרות ביזיונית במראה. אבל המושגים של הפקרות והפקרה הם המחנה המשותף וה-DNA של הממשלה הזו והגואליציה הזו.
6: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
9: ערב טוב, רון.
10: ערב טוב, פרופסור.
9: הערה, נדמה לי שהוויכוח הוא לא אם הצבא היה צריך להבטח את הטיול, אלא אם תאמו את הטיול עם הצבא. כלומר, אם הצבא היה מודע לתנועתם בשטח.
10: לא.
9: כי זו חובה. הצבא לא חייב להבטח אותם, והיו להם אנשים נשק.
10: ראיתי ושמעתי גם את ההקלטות ששני רבשצים מהסביבה, וגם את תגובת דובר צהל שאמר לאדם, לא מתייחס, דובר צהל אלוף בכביסה. הם הביאו הקלטות. אבל, שוב, התנועה שלהם בשטח, התנועה של הטיול בשטח, שכחתי את שם החברה פשוט, התנועה שלהם בשטח חייבת להיות מובטחת. היו הרי כבר טיולים ביוש מאז שאני ילד, כן? זה לא
9: נכון,
10: פעם ראשונה.
9: נכון, תמיד עם אנשים חמושים.
10: תמיד עם אנשים חמושים.
9: להבנתי היו אנשים
10: בנשקים,
9: חמושים.
10: בנשקים ארוכים, אני הייתי בטיולים, בנשקים ארוכים וחופשים. וחופשים מוסמכים, מי יודע מה יקרה, אוקיי? עם אבן, נחש, כל דבר אחר. אין, בדברים האלה לא מזלזלים, אני לא מבין את האירוע.
9: ודאי, רק התביעה מהצבא לא הייתה להבטח. התביעה מהצבא הייתה, אנחנו מעדכנים, והצבא לא, הצבא אמור לאשר או לא לאשר.
10: כן, אבל המנהל האזרחי חייב לאסור כל טיול, הרי הטיול הזה פורסם ברבים ברשתות, כל טיול, כל הפקה, גם אם זה עכשיו, אתה יודע מה, מופע מוזיקלי, אוקיי? יש גם מופעים מוזיקליים ביוש, אם אנשים לא יודעים, אוקיי? זה חייב להיות לפי כל כללי ההבטחה בישראל.
9: נכון, להבנתי זה בדרך כלל קורה כך. כן, אני לא בטוח שלפני שהתפרסם התחקיר אנחנו נדע בדיוק מה קרה.
10: מה שקרה שם, אני לא רוצה להיכנס לפרטים מתוך אירועים שפורסמו, לכל אחד מגיע חזקת החפות מכל המים, מאלה שנכחו שם, כן? חבל לי פשוט על, גם על רב סרן עזרא וגם על רסר מלט, במילואים שהוא לוחם כיתת הכוננות בחוות גלעד, שכך קיפחו את חייהם, אוקיי? ופשוט, זה דבר שהיה צריך למנוע אם היו שם אנשים מיומנים, לפני שהם הגיעו.
9: כן, טוב, אנחנו נשמע חדשות ואחר כך נתחיל לעשות
11: בעניינים. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: תוכנית סלקום. חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעוד כשעה יפגשו בבית הלבן ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על רגע הפגישה, הנשיא האמריקני התראיין לרשת פוקס ניוז לפני זמן קצר, שם התייחס להר המקוש, אתר הגרעין הסודי של איראן, ואמר, אני לא צריך שביבי יגיד לי מה קורה שם, אנחנו מצוידים במצלמות הכי טובות בעולם שממוקמות שם, ואנחנו יודעים בדיוק מה קורה. כך הנשיא טראמפ, שגם הבהיר פעם נוספת שהוא מעוניין במסע ומתן עם איראן, אך הדגיש כאילו לעסקה, ארצות הברית תחזור לתקוף באיראן ובעוצמה. בתום הצעות של יותר משבועיים נתפס החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
1: אחרי שבועיים וחצי של מנוסה, החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי זיכרונו לברכה, אביור ססון, נער בן 17, נאסר לפני זמן קצר על ידי המשטרה. מוקדם יותר היום הותר לפרסום כי אחת החשודות בפרשה היא קצינה בשירות בתי הסוהר, מחשד שסייעה לחשוד להימלט, והיא מנהלת קשר רומנטי עם האח של ססון.
0: בשעה זו שריפה נרחבת משתוללת בשני בתי קרקע בקריית גת. עשרה צוותי כבאות והצלה פועלים במקום במטרה לבלום את התפשטות האש למבנים סמוכים. בוצע פינוי של שורת הבתים הקרובה למוקד השריפה, אולם נדגיש כי לפי שעה לא התקבלו דיווחים על לכודים או נפגעים. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב0.6%, ושערו נקבע על כ3.06 שקלים. האירו היציג עולה ב0.43%, ונסגר על שער יציג של כ3.47 שקלים. ביפן, רעידת האדמה שפקדה את דרום המדינה ממשיכה לגבות קורבנות, עשרות לכודים בקניון שקרס, ובשעה האחרונה מתקבלים דיווחים גם על נעדרים, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
2: הרוגים ועשרות פצועים בדרום יפן בעקבות רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 שהכתה במדינה. עשרות אלפי בתים הותקו מרשת החשמל שנפגעה, דיווחים גם על כבישים שניזוקו. עיקר תשומת הלב בשעה האחרונה מופנית למרכז קניות גדול שקומתו השנייה קרסה, ובמקום דיווח על לכודים רבים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום קצת יותר חם, הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד, אחר הצהריים שוב נראה קצת עננות בשמיים, בשעות הלילה עוד צפוי להיות נוח יחסית, בהמשך הטמפרטורות יעלו בהדרגה, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע, להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: את עידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית בבית הלבן.
1: שלום חברים, אלן, אריה לנקוף.
2: אלן, בוקר טוב.
0: עוד מעט הפגישה בין נתניהו וטראמפ, פגישה שמינית בקדנציה הנוכחית של טראמפ. זאת פגישה שטראמפ מגיע אליה באי רצון, או שלא צריך להתייחס יותר מדי לדיווחים האלה?
1: קודם כל הוא מגיע טעון, וחשרת העבים שמרחפת כעת מעל הבית הלבן, למרות 30 המעלות של חום, מידע שאולי גם על ההלוויה של לינדסי וגם על הפגישה ירד קצת קשם. אבל אחרי המשל הזה, נלך לתכלס. בתכלס אריה, בוא נשפוט ביחד. טראמפ עולה לפני שעה קלה בתוכנית הבוקר של פוקס, פוקס אנד פרנדס, הוא אוהב לעלות שם כמו מאזין. הוא פשוט לוקח את הטלפון, מתקשר, עולה לשידור, דיבר על לינדסי גראהאם, אבל אז נשאל על איראן ועל שלל הדיווחים, אבל הבולט שבהם שאני יודע שטראמפ קרא כי הוא קורא את הניו יורק פוסט, זה מבחינתו כמו פוקס ניוז כזה, כמובן גם הבעלות, כמדומני דומה, אז שם נכתב שנתניהו בא להציג לו מידע מודיעיני על הר המקוש. אגב, זה גם דווח בכלי תקשורת ישראלים. אני רק אומר שאת זה טראמפ קרא. וטראמפ נשאל על כך, האם הוא ראה את הדיווח הזה, והוא אומר, אני לא צריך שביבי יגיד לי מה קורה בהר המקוש, ולא יגיד לי מה קורה באיראן, הוא הולך ומספר את זה לכל העולם, בגלל שהוא רוצה שאני אהיה מעורב, אני לא צריך שהוא יספר לי שום דבר בנושא הזה, אני יודע טוב מאוד, יש לי את המצלמות הכי טובות בעולם. ככה זה הניסוח, זה מה שהיה.
2: אבל קבלר, אתה יודע, אני לא באמת, עם כל הספינים וכל הרמאויות של הלשכה פה, והבית הלבן משם, אתה יודע, אני באמת מנקה את זה מתחת לשטיח. השאלה היא, מה הוא הולך לדרוש? ראיתי באמת שמיירו כאן לאשר למועצת השלום הבינלאומית, אתה יודע, גם כן איזה פרטיה, להיכנס לעזה, על כל הכרוך בכך. האם הוא ידרוש, אתה יודע, באמת ויתורים, גם נסיגה כלשהי בעזה, בלבנון, ששם מתנהלת מלחמה יומיומית, האמת, כמו בעזה, אבל בלבנון עד הימים, עד שנכנס צבא לבנוני, זה יומיומי, וגם ביוש. מה אתה יכול לספר לנו על זה? הרי בלי לתת משהו, בלי לתת משהו, פה לא, זה טראמפ, כן? זה סוחר.
1: כן, אז לקראת הפגישה הזאת עברתי על כל הגזרות, והצלחתי לשוחח עם מה שמכונה בכירים בבית הלבן, שגם זה סוג של פרטי, אבל ברצינות יש אנשים כאלה, והם ענו לי את הדבר הבא.
2: לכל אחד יש את האוריך שלו.
1: דעתי פה זה קצת יותר משודרג, אבל כן.
2: זה עם הניבה.
1: בכל מקרה, אז שאלתי מה הולך לדרוש הנשיא בהקשר של סוריה ובהקשר של לבנון. התמקדתי בזה, לסוריה לא הייתה התייחסות, כלומר, ייתכן שזה דווקא יבוא בהפוכה, כי אנחנו יודעים שזה מה שקרוב לליבו של טראמפ. היה להם קל יותר לענות לי בנושא של לבנון. והם אמרו לי את הדבר הבא. ישראל תיאלץ לסוג מלבנון, אבל רק כאשר יוסר איום חיזבאללה. כלומר, מה הם רוצים לשבר? הם רוצים לומר, על סוריה אנחנו לא מדברים איתך כרגע, כי זה נושא פתוח, זו סוגיה כואבת. אני די משוכנע שטראמפ יעלה את הנושא הזה. מה ש... האמריקאים חושבים שהם יכולים להוציא החוצה בלי נזק, זה את התהליך בלבנון, כי שם רוביו ולא טראמפ ולא ונס שולטים בתהליך הזה, מנהלים את השיחות, גם בכירי ה-State Department הוציאו אתמול הודעה על סבב השיחות הקרוב שיהיה ברומא בראשית חודש אוגוסט, אז קל להם יותר...
2: קבלר, קבלר, אני הכל מקבל, כל הדברים, מה שנקרא הפרוצדורה, רק הקטע שחסר לי פה, זה טווח נונטט, 10 קילומטר, 11 קילומטר, 9,400, אתה מבין? מה רובי עושה באירוע הזה?
1: אז כרגע הם נצמדים אך ורק לפיילוט. והמטרה שלהם, שבסוף התהליך, ישראל תגן על עצמה בגבולות בטוחים. זה הציטוט שלהם, אז אתה יכול, אתה יודע מה? אפשר להסיק מזה את הדבר הבא. בסוף כל הפרטיה, ישראל תצטרך לסגת.
0: כן,
2: ואם
0: מה שאמרו לך נכון, כלומר, אחרי שחיזבאללה וזה, אז זה עבודה לכל החיים.
1: אני כבר עליתי, אתה זוכר שאני כבר עליתי אצלך לשידור, כאשר דוברת בבית הלבן עלתה בשמה ונתנה לי משהו, ושאחר כך טראמפ דרס את הכל ברגל גסה.
0: גם משרד האנרגיה חתם על הסכם עם סעודיה, ואחר כך המור אמר לו, מה פתאום, זה אחרת. האם יש משהו שנתניהו יכול להגיד לטראמפ בלי לעצבן אותו?
1: תראה, אני חושב בסוף בסוף, עם כל זה שטראמפ יבוא טעון, מערכת היחסים ביניהם היא כזאת, שגם כשנתניהו בא עם הגב לקיר, נתניהו חש הזדהות איתו, הוא מאמין ששניהם קורבנות של המערכת,

0: כן, של מערכת המשפט, איש איש בארצו שלו, והוא יתה אוזן, ואני מזכיר לכם שטראמפ מושפע מהבן אדם האחרון שהוא דיבר איתו. כלומר, אל תפתעו, אל תופתעו עם ההודעה שתצא מהפגישה, תהיה חיובית לנתניהו.
1: כן, אבל זה יכול להשתנות, זה יכול להשתנות עד לפני שטראמפ ילך לישון.
0: בדיוק, ממש כך. ולכן הסיפור המרכזי הוא, מה טוב בסוף לטראמפ? כרגע, למה הוא אמר את הדברים בפוקס? הוא אמר את הדברים בפוקס, לא בגלל שבאמת הוא יודע או לא יודע על הר המקוש. הוא יודע אבל שהקהל של פוקס שונא את זה שלנתניהו יש עליונות בתוך הבית הלבן בהשפעה עליו. ולכן בהדרגה ההשפעה של נתניהו ירדה, ועכשיו הסיפור הגדול הוא שהוא כאילו ידיעה לא חשובה, אבל היא בעצם הכי חשובה. בדרך כלל בפגישות האלה נמצאים מזכיר המדינה רוביו, שר המלחמה או ההגנה הקסט, וכמובן סגן הנשיא ונס. עכשיו, סגן הנשיא ונס אמור להיות גם כאן עכשיו, בפגישה שהיא דרג ג' של הפגישה. מה זה דרג ג'? זו לא פגישה ממלכתית, וזו לא פגישת עבודה. זה מכונה כאן כפגישה פרטית. כלומר, לא נראה כאן קבלת פנים, וגם כנראה שלא נוכנס כתקשורת כרגע. כן. אז מה אני בא לומר? זה שוונס יושב שם בפגישה שכונתה פרטית ותיאורטית, היה בחלק שיכול להיות רק אחד על אחד, יכול להיות שזה עוד יותר לא טוב לנתניהו, ושם וונס יהיה עמוד השדרה של טראמפ, כדי לאזן אותו.
1: אבל תגיד, כבלר, עוד דבר אחד שמעניין אותי, התפרסמה פה תוכנית, כן. בנייה כן. רחבת היקף של סמוטריץ' ונוספים, הוא לא מחליט לבד, מה קורה עם ההתייחסות של טראמפ לאירוע הזה? אתה יודע שפתאום נופל להם, אנחנו יודעים בדיוק את ההשפעה של חברי קונגרס מוסלמים, לפני הבחירות.
0: נכון, באופן מסורתי, טראמפ, כשמתייחס להפרות, אם לקרוא לזה הפרה, של ישראל, או רצון של ישראל בסיפוח, וזה אפשר אולי לקרוא לו סיפוח סוחל או משהו, אז טראמפ תמיד מהסה את הדבר הזה ואומר, לא יקרה, לא יקרה, לא יהיה. אני לא, כיוון שזה ממשל עדיין רפובליקני, אני מאוד בספק אם תהיה לזה התייחסות, ואני גם לא רואה טראמפ נשאל על כך כרגע, בהזדמנות שאני רואה לנגד
2: הוא גם בשלל ההתבטאויות שלו הוא לא התבטא הרבה לגבי זה בחודשים האחרונים.
0: כן, כן, אז יהודה ושומרון, מי כן מתעסק ביהודה ושומרון? רוביו, רוביו נשאל על כך לא אחת לאורך החודשים האחרונים, ואומר שאתה מכיר את התשובה, אנחנו נעבוד עם ישראל כדי להפסיק להביא את האחראים לדין וכולי. כלומר, אין פה, בקטע הזה, קוף נראה לי שפשוט they couldn't care less, לא ממש אכפת להם. מה שאכפת להם זה לראות מה עושים איראן, איך דואגים שהשארה בסוריה יהיה מרוצה, ואיך מסדרים את לבנון שטראמפ הזמין לשם את כל העולם לבוא, עם החברות תעופה אמריקאיות שאמורות להגיע. זה כרגע מה שחשוב לו, אז החשוב לו אבל פחות, אם כאילו ההכנסה של נתניהו את מועצת השלום וכוח איתו, אם זה עושה את זה לטראמפ, אני בספק, אבל זה כן מהלך שקרה.
2: עידן קבלר, בבית הלבן, תודה רבה לך, שנשמע בשורות טוב.
0: תודה רבה.
1: תודה עידן.
2: פרסומת אחת.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: שלום וערב טוב לדוקטור קובי ברדה, היסטוריון לפוליטיקה אמריקאית.
4: ערב טוב לכם.
1: ערב טוב קובי.
2: מה מעצבן יותר את טראמפ? כשרומזים בתקשורת אצלנו שנתניהו הולך לעדכן אותו ביחס למה שקורה באיראן באמת, מתחת לאדמה, במקוש, או כשהאיראנים מאיימים להרוג את מלניה? מה מעצבן אותו יותר?
4: אין ספק שמלניה זה הכי מרגיז אותו, לא נראה לי שיש משהו שיותר מרגיז אותו מאשר זה שרוצים לחסן אותו או את רעייתו, כך עושה הרושם לפחות. אבל ברצינות רגע נגיד, זה שהאיראנים לא מפסיקים בין אם בסרטי לגו או בין אם כרזות או בין אם רעיונות להודיע שם, או בין אם אגב ניסיון פעם אחת שלא צלח, כן? שתפסו את הפרוקסי הפקיסטני שניסה לחסל אותו לפני למעלה משנה, זה אולד ניוז, אין בזה שום דבר חדש, בוא נגיד את זה ככה.
1: כן, אנחנו מדברים על פרוקסי, ופה ושם, אני פה ושם רואה, אתה יודע, באמת כל הניסיונות, נכון שאז הוא באמת נפגע גם פיזית, נשרד באוזן, אבל...
4: לא, זה לא היה איראני,
1: לא, אז אני אומר, מכל האירועים של לחסל אותי, וכל הדברים האלה, זה היה משמעותי.
4: כן, נכון.
1: הקטע שבאמת ירו בו ופגעו באוזנו. אוקיי? אבל... שאר האירועים, אתה יודע, הם כאלה, לא שמענו יותר מדי דיווחים, שאומרים פרוקסי, אני מצפה לראות, אתה יודע, משהו כמו...
4: לא, יש, אבל רון, נעצר מישהו פקיסטני.
1: נעצר, אבל אתה יודע, אתה יודע כמה נעצר
4: שם כולם. זה שהוא לא הצליח, זה good for us, היה גם עוד אחד שניסה לחסל אותו, אני מזכיר לך,
1: לצערי, אתה יודע, לצערי, כל הקטע שאומרים פרוקסי וכל הדברים האלה, בשבילי זה 9-11, שזה היה באמת אסון נורא והיום. לא איזו התארגנות של כמה חבר'ה שמשיגים נשק, עזוב, נו, זה ילדותי.
2: זה גם יכול להרוג נשיא, ראינו.
4: ראינו, בדיוק. אגב, ולאורך ההיסטוריה של ארצות הברית, היו לא מעט נשיאים שהתנפסו בהם, כן? זה לא איזה משהו חדש.
1: אבל לא בדיוק, אבל לא בדיוק על רקע של פרוקסי.
4: בסדר. אבל השאלה הייתה, האם זה מרגיז את טראמפ הזה על מלניה? אני אומר, הוא כבר די רגיל לזה, לדעתי. אין פה כבר חדש בניסיונות החיסול שלו, או של משפחתו לתוך העניין.
2: מה מצבו ביחס לבחירות האמצע הקרבות והולכות? משתפר קצת? מתייצב?
4: לא, לא.
2: ו...
4: לא? לא, לא, לא. 34% תמיכה, משיק רק לתקופת מלחמת וייטנאם, לריצ'רד ניקסון. הסיטואציה היא לא טובה בהקשר הזה. יש הליכים אחרים שנעשו שיכול להיות שבסופו של דבר בדרך נס, ישירו לו את בית הנבחרים ואת הסנאט, בעיקר מדברים על מה שנקרא סרטוט מחוזות, שנעשה בצורה מאוד משמעותית, וזו פסיקה של בית משפט עליון, אז הקרב מאוד צמוד, אבל על פניו, סך הכל שני נשיאים לאורך המאה האחרונה, הצליחו לשמור גם על הבית וגם על הסנאט. בוא נגיד שהמלחמה באיראן היא לא מסוג הדברים שמסייעים לו, זה לא מגנט לייצר...
1: אבל מצד שני, אנחנו באמת רואים מבחינה, מה שמעניין את האמריקאי זה כלכלה, 50% לא יודעים איפה זה איראן ואיפה זה ישראל, ובאמת הוא ייצר פה עסקאות בסיבובים שקדמו למלחמה, בסעודיה ובאמירויות לתעשיית הנשק, הוא גם עשה חידוש לכל תעשיית הבליסטיקה שצריכה ב4-5 שנים הקרובות לחדש את המלאים, זו עבודה לתעשייה, יש לו גם, אני קורא, נקודות לזכותו.
4: כן, בסדר, אז במחוזות מסוימים שבהם יש מפעל כזה או אחר, אז יכול להיות שזה עוזר בשוליים, אבל תארון, נדמה לי, בעברך היית, נהגת להנעתך ברחבי אמריקה, ואתה יודע מה החשיבות של גלון נפט, עם יום אחד הוא $1.98, יום אחרי זה 2.5, ואחרי זה שני סנט זה יכול להוציא...
1: אנשים על 10 סנט יכולים לראות ברחובות.
4: בדיוק, אז
2: או לנסוע 20 מייל כדי להשיג את הסרט.
4: כדי לחסוך, נכון. אנחנו נמצאים שוב פעם בפי שבא לבקר אותנו, וזה לא טוב, ככל אתה מתקרב, זה נכון שלאנשים יש זיכרון של מחזור של דג זהב, אבל אם זה נמשך ונמשך ונמשך וזה רע. אגב, אני מזכיר לכולנו שהאפרובל רייטינג של טראמפ היו בפי בשלושה ימים אחרי ה-State of the Union לפני המלחמה, סוף חודש פברואר, למה? הוא הזכיר או סיפר שהוא נסע והדולר .89 עלה גלון נפט באוהיו. זה כאילו היה בדיוק התמונת תשליל לתקופתו של ביידן, שהנפט הרקיע בקליפורניה, זה הגיע ל$8 הגלון עד הרמה הזאת. אז להגיד שהציבור מרוצה, ממש לא. זה, אם יש איזה מחוז כזה או אחר שחבר קונגרס יכול לבוא ולהגיד, הצלחתי להשיג עוד מקומות עבודה, זה נהדר ברמה של המיקרו, לא במקרו, לא עבור טראמפ.
1: אבל כשאתה מסתכל באמת אתה על מה שנקרא הגושים האדומים של הרפאבליקנס, אתה רואה באמת מהפכים במסות שישנו את יחסי הכוחות?
4: המהפכים הם בעיקר בזכות מה שנקרא ג'רי מנדלינג זה סרטוט מחוזות מחדש, וזה משהו שהוא פריבילגיה שכל מדינה יכולה לעשות לעצמה, היא בוחרת איך ייראה המחוז. עכשיו למה זה משמעותי? אתה מסרטט המחוז או במה שנקרא פאקינג, זאת אומרת המסע, או פרקינג, פיצול, וזה בצורה מלאכותית, אתה בונה מה שהכי נוח לך עם ה...
2: אתה יכול לבנות את בני ברק עם רוב חילוני.
4: לצורך העניין, ואז לשלוח את הנציג שייצג את בני ברק כנציג חילוני לחלוטין מרמת גן לצורך העניין, ואז לחבר'ה החרדים אין אף אחד שמייצג אותם. אז בדיוק אותו סיפור כמו למשל בטקסס, שלוקחים לשון באורך של 200 מייל, תבינו את המספרים, לתוך הפריפריה מאוסטין, כי אוסטין זה עיר ליברלית, ובצפון מערב העיר זה אוכלוסייה אפרו-אמריקאית, נותנים ללשון של 200 מייל, למה? כדי לפרק את המושב שלה לפני זה מושב דמוקרטי, להעביר לפובליקני. עכשיו, השתיקים האלה לא קוראים רק בצד אחד, זה קוראים בשני הצדדים, כל אחד מנסה, אבל בווירג'יניה, שם ניסו לעשות מהלך כזה להעביר לדמוקרטים, שם בית המשפט פסל את זה, ויש בית משפט עליון שאמר שאי אפשר יותר לעשות מחוזות מבוססי גזע, זאת אומרת, הוא לקח מושבים שהיו דמוקרטים, הפך אותם רפובליקנים, אז בצורה מלאכותית, לא בגלל שיש צביעות רצון, ולא בגלל שכולם מאוד מרוצים וכולם מבסוטים מדונלד טראמפ, יכול להיות שהוא יצליח להשיג בקוניינטורה כזו או אחרת, לשמור על בית הנבחרים, וגם אם כן זה יהיה על חודו של מושב אחד או שניים, בתרחישים הכי חיוביים.
1: שאתה רואה אבל עכשיו שנתיים לפני הבחירות לנשיאות, שנתיים פלוס, אני לא רואה באמת, צריך לחשוב גם ראייה קדימה, אני לא רואה שלדמוקרטים יש באמת מועמד שיכול...
4: איך מועמדת? כבר הכריזה שהיא רצה השבוע.
1: עזוב, אני מדבר עם מועמד שאני אומר, אתה יודע, אוקיי, יהיה פה קרב.
4: תראה, קמלה האריס הודיעה השבוע שהיא רצה.
1: היא כבר רצה פעם.
4: היא יצאה מהארון. לא, לא, היא אמרה אני רצה, זאת אומרת, היא יצאה החוצה. האם היא תהיה מועמדת בסוף? קשה לי מאוד להאמין.
1: אתה רואה אותה מנצחת את הפריימריז של הדמוקרטים?
4: אני לא יודע להגיד מי מהדמוקרטים יכול. אני חושב שזה גם מישהו שאנחנו לא חושבים.
2: אבל זה באמת עוד הרבה זמן.
4: אבל זה חייב להיות בדיוק אחרי בחירות האמצע. אחרי בחירות האמצע אנחנו נראה...
1: צריך לחשוב קדימה, עוד שנתיים. שנתיים זה כלום.
4: ואין השאיר למפלגה הדמוקרטית לקבל החלטה כלפי עצמה. האם היא רוצה להיות אולטרה פרוגרסיבית, כמו אגב אותה קמלה האריס שבוע שעבר עלתה לרגל למעמדני ונשקה לו את הטבעת, וביקשה ממנו שייתן את תמיכת ה... הוא היום הכוח הכי חזק במפלגה הדמוקרטית, או שהיא תחליט ללכת על מועמד אמצע כזה, אתה יודע, NBA זה התחום שלך, אתה יודע מה קרה השבוע שיכול להיות שיזדיק מועמד לנשיאות? לברון חותם בפילדלפיה, כמהלך שאותו מקדם מה?
1: פעמון החירות, הליברטי בייס.
4: כן, ומי שמחתים אותו זה שפירו, המושל היהודי.
1: כן.
4: ומדברים על זה שיכול להיות שזה יהפוך להיות אקסלרטור שלו להיבחר, לך תדע. הכל עוד קצת מוקדם.
2: דוקטור קובי ברדה, תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
1: תודה קובי.
2: ערב טוב. שר פלסנר יעדכן אותנו בדיווחי תנועה, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור.
5: הדיווחים בחסות.
6: יש לייפסטייל? כן. לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
9: אחר צהריים טובים בכביש מספר בעמוס ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל בהמשך, עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווחי התנועה.
5: הדיווחים בחסות
7: מלון בחול, בוקי.

0: יש לייפסטייל?
1: כן?
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
6: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם עטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
9: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
10: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
11: האקדמית רבת גן.
12: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים מכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה.
18: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
19: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: ג'וב מאסטר 103 FM. 103 FM.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
22: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת מטעם הליכוד.
23: היי, שלום לכם.
22: אז היו פריימריז אתמול בליכוד, ו-73% מתוך 4,500 חברי המרכז הצביעו, ואושרה הצעתו...
23: לא פריימריז, בקשה... רק שלא יחשבו אנשים...
22: לא, לא, לא פריימריז, הצבעה על, על, על הפריימריז, ונתניהו קיבל את מבוקשו, ויש לו 8 שריונים, מהם לפחות 6 במקומות ריאליים על פי הסקרים הנוכחיים, יכול להיות יותר. מה נשאר בעצם מכל הפריימריז? על מה יאבקו האנשים?
24: מקומות 30 צפונה.
23: לא, למה 30? עד 32 יש 19 מקומות בארצי.
24: כן.
23: ועל זה התמודדות, בעיקר משרת בארצי, ניתנה אפשרות להתמודד במחוזות לחקים שיוצאו בזאת. ואני חושב אחרי 4 שנים שהייתה הזדמנות לעשות פעילות, מי שעבד ויוכיח את עצמו יתמודד בארצי.
24: מה התחזיות שלך? אתה הולך על הארצי או שאתה הולך על המחוזי?
23: על הארצי אני לא רוצה לשחק במגרש קטן, ואז גם אף אחד לא מבטיח ששם אני אזכה, ומצד שני אני חושב שראוי לרוץ בארצי, ואם יש לך תוצאות תבוא עם קבלות, תציג את זה לבוחרים והם יחליטו.
22: אז נכון יהיה לומר שבעצם אין סיכוי שמתוך הליכוד נראה שמות חדשים בכנסת הבאה?
23: לאו דווקא, יהיו. במחוז שאני רצתי בו, יש שם מתמודדים חדשים וטובים. ואני מאמין שהם ירוצו, ואחד מהם יבחר. יגיע חדש לכנסת במקום 30.
22: אלא אם איזה שר יבחר לרוץ במחוז הזה, והוא הרבה יותר מפורסם.
23: אני יודע על אופיר קאט שהוא התמודד לפניי במחוז הזה, והוא לא מתכוון לרוץ במחוז כמובן.
24: אבל הוא
23: יושב ראש הקואליציה. אתה יודע, אם הוכחת את עצמך לרוץ בארצי, לא לשחק בקטנות.
24: איך אתה רואה אבל באמת, שאתה מסתכל על חברי הממשלה מטעם הליכוד, תוסיף את השריונים, איפה אתה, תראה, אם בהנחה, אני נותן בסקרים גם, שהליכוד יגיע ל-25, 26 חברי כנסת, כן? כולל ראש הממשלה כמובן. אם אתה מסתכל על השריונים ועל השרים וכל הדברים האלה, איפה אתה רואה את עצמך מסיים שם?
23: לא אוהב לאמר, אני אוהב בסוף להגיע לבחירות אמת ולראות איפה מציבים אותי החברים. יש לי צמיחה חזקה בשטח, עשיתי עבודה טובה בארבע שנים האחרונות. אני בין חמשת המחוקקים המובילים בכנסת, עשיתי עמוק חוקים, חוקים טובים גם, מיוחדים.
24: אתה חושב שזה באמת השירות שלך, של טלי גוטליב ואחרים, זה מה שרוצה נתניהו? הרי הוא אומר שהרשימה בעתירות שלו, סליחה, לא בעתירות, בהצעות שלו, הוא אמר שהרשימה לא מספיק חזקה כדי לנצח.
23: אני לא יודע, אני יודע שציבור אוהב אותי ואת טלי גוטליב, זאת. אני יודע שבשמאל לא אוהבים אותנו, בסדר, אתה יודע, בשביל זה יש מגוון
24: מפלגות. השמאל לא מצביע אצלכם בפריימריז.
23: זה נכון. אני אומר עוד פעם, אתה אמרת משהו, אבל עכשיו אני אומר שמצד שני, כן, מאוד אוהבים אותנו. ורוצים והקולות חופשיים.
24: ונתניהו אוהב אתכם?
23: נתניהו ואני בקשר נפלא. ולא מהיום, נפגשים מדי פעם, זה שאנשים נצאים להוציא כל מיני אמרות וכאלה, אז ראיתי כל מיני סקרים, זה לא מרשים אותי.
22: עכשיו, נתניהו מנסה להביא בשריונים שלו גם שמות שהפכו את הרשימה למאוד אטרקטיבית או יותר אטרקטיבית, והשאלה היא איזה כוכבים הוא יכול להביא שיעשו דבר כזה, כי נדמה לי שחלק מהשריונים יוקצו למפלגות רק כדי למנוע אובדן קולות מהגוש.
23: כן, אני לא בעד הנושא הזה. אם אדם מצביע למפלגה דתית לאומית, ואז פתאום, אתה יודע, אנחנו משרנים למפלגה הזאת, והצביע ליכוד, אז כאילו, מה עשינו בזה? מי שמצביע ליכוד רוצה את חברי כנסת של הליכוד, מי שרוצה מפלגה של סמוטריץ', מצביע סמוטריץ', כן?
24: אבל אם יש לך את גדעון סער, שרוצים בשבילו שני שריונים, כאילו גם את בוסקילה וגם את אלקין?
23: אני לא יודע כמה שריונים רוצים לתת לו, אני חושב שנתניהו באמת רוצה...
24: כרגע אני חושב
23: שלושה-ארבעה. לא, אני חושב שנתניהו רוצה, כמו שאמרתם, אתם אמרתם גם, שהוא רוצה לשיין כאלה שיפארו את הרשימה כביכול, כן? זאת אומרת, אם זה אנשים שישלמו מחיר מאוד כבד במלחמה האחרונה... ואז זה סיפור אחר לגמרי, זה לא הכל זה סידורים פוליטיים, כן? לא אין פה סידור של...
24: גדעון סער לתפיסתך מפאר את הרשימה?
23: גדעון סער, החיבור איתו היה טוב, זאת אומרת, זה שהוא הציל את הממשלה, אם לא היינו כבר מתפרקים, אני חושב מזמן. וגדעון סער מביא לנתניהו כאן את הממד הנוסף, זאת אומרת, לא רק, אתה מבין, בוא נגיד, אז הוא התמודד מול נתניהו, זה שאתה חבר של נתניהו, לא חייב להיות איזה, יש מגוון דעות במפלגה, וזה נותן גוון נוסף.
22: אם הוא היה מתמודד בפריימריז, הליכודניקים היו סוגרים איתו חשבון על זה שהוא יצא וחזר?
23: יכול להיות, תראה, יש כועסים, אבל אם אתה אומר 20% ינוצו לנקום, והוא יקבל אחוז גבוה מהקולות, אז כן יהיה בפנים. לא חושב שהוא אחד שחושש.
24: מה דעתך להסכם עם חיים קאט, שמשריין גם את עטיה, וגם את קאטי שיטרית?
23: אני חושב שמה שאתה מתכוון זה שהוא נתן אפשרות שהם יתמודדו במחוז שוב פעם.
24: כן.
23: מחוז מורכב כזה.
24: כן.
23: תראה, בין השיעונים הייתי רוצה לראות את כחלון אולי חוזר. אתה מבין, אם יש אופציה כזאת שיהיה בעשייה הראשונה, זה ראוי מאוד, כן. יש לו פעילות מאחורן.
24: אז את הקטע עם קאץ, את הקטע עם חיים קאץ אתה לא אוהב.
23: אני לא, תשמע, זה לא יודע. אני חושב שאנשים צריכים להתמודד ולראות, זוכים. לא זוכים, זה רצון הבוחר. גם כאן זה יהיה בפריים סטוחים, כן? זה לא שהם שוריינו, הם לא שוריינו. ואני חושב שכולם, תראה, גם דובר על אלי אוחנה, ועל, אני אומר, כחלון, אלה אנשים שיכולים
24: להתמודד לבד. אני לא חושב שאוחנה יצטרף אליכם להערכתי.
23: זה אתה יודע כנראה.
24: לא, אני שאלתי לך, קודם כל לא הציעו לו.
23: כן, אולי הציבור שלנו הציע לו, אתה יודע.
24: הוא יודע, אני רק אומר, לא הציעו לו עדיין, אולי ראש הממשלה יציע לו, אין לי מושג.
23: תראה, יש כאלה, בוא בינינו, כן, אחד כמו אליוחנה, כחלון, כל מיני שמות שדיברו עליהם, אם הם מתמודדים בפריימריז חופשיים, הם יגיעו גבוה, כן, הם לא צריכים שריון לדעתי. לכן,
22: יהודי כמו...
23: כמה שיותר דמוקרטית.
22: יהודי כמו דוד ביטן, שהלך ראש בראש מול נתניהו, והוא ביקורתי, והוא הודיע שהוא מצביע נגד ההצעות שלו, והוא נאבק בהם, ו... יש לו סיכוי בפריימריז כאלה, או שהליכודניקים יסגרו איתו חשבון?
23: תראה, יש הרבה פעילים שתומכים בו. יש כאלה שכועסים, אבל יש גם הרבה כאלה שתומכים בו. ומוכנים לעשות בשבילו הכל. תמיד הוא המון שנים במפלגה. אפילו שאני במחנה נתניהו, אני יודע, שמע, היינו 40 שנה באותה שמונה גדלנו, כן? אני חילקתי פליירים של שמיר, ועוד, אני חושב, בתקופת בגין, עוד... אז היינו באותו סניף, כן? סניף ראשון לציון, בשכונת רמת אליהו, שכונת פיתוח. אז אנשים זוכרים לו הרבה שנים, כן?
22: וזוכרים לו הרבה שנים, אבל העובדה שהוא היה ראש בראש מול נתניהו, לא שורפת אותו?
23: זה לא פעם ראשונה, כן? היו הרבה, הוא עבר כבר מספר מערכות בחירות, מאז שהוא, תשמע, הוא אומר מה שהוא חושב, הוא לא תמיד שוקל את המילים לפי, כן, הוא לא עוצר את עצמו, כי יש לו את האמת שלו.
24: יש לו את האמת שלו, מצד שני יש לו גם כתב אישום חמור.
23: כן, אבל תשמע, זה כמו שאתה אומר על נתניהו, שיש לו כתב אישום, אבל אתה אומר שנתניהו יעבור את הדבר הזה, לדעתי.
24: אתה חושב שיעבור?
23: יעבור את המסוכה הזאת. כן, בוודאי, רואים את...
24: מה רואים?
23: את הקריסה של התיקים, אתה מבין?
24: כל התיקים קרסו לרחתך?
23: החלק הכי קשה קרס.
24: מצוין, מספיק להיות מורשע בתיק אחד, אתה יודע, אם אני לוקח...
23: להזכירך, כשאתה שידרת ספורט, אז אנחנו דיברנו על פוליטיקה פה באולפנים, אז מנדלבליט אמר שאם לא היה תיק השוחד, אולי מגיש את הכתב אישום בכלל. ואז פתאום שתיק השוחד קורס, אז חפשים להתאפס בטיפי טיפות של אישומים שאינם קיימים במציאות.
24: לא קיימים.
22: לא, הם הוגשו מראש כאישומים, זה לא רק אחרי ש...
23: תשמע, אי אפשר להתשים פוליטיקאים, אתה יודע, פוליטיקאים אפשר להשים אותם בהרמון דברים. לפעמים אתם צודקים, לפעמים לא צודקים. אי אפשר להשים אותנו בעיתונות אוהדת, כי זה העבודה של פוליטיקאים. כולם, מכל כך שאתה פוליטית, זה... אסור לגעת בדבר הזה, כי יש איזה, תמיד, יש קשר בין פוליטיקאים לעיתונות, קשר בריא, ולפעמים, אתה יודע...
24: מה הקשר בין פוליטיקאי ומתנות?
23: ומתנות? לא יודע.
24: יש קשר?
23: אתה מכוון. מה זאת אומרת? אתה מקבל מתנות בכל מקום, השאלה היא איזה מתנות אתה מדבר?
24: השאלה...
22: כן, אבל מעביר אותם למחסן של הכנסת, כי אסור לקבל מתנות.
24: כן, חבר כנסת...
23: נכון, אבל...
24: יש לנו כאן חקל ב...
23: דיברו...
24: 10 שנים, אני לא זוכר שקיבל מתנה, הוא שם במשהו.
22: קיבלתי, העברתי למחסן של הכנסת.
23: תלוי זה, עד כמה מותר, תזכיר לי.
22: ספר בשווי 200 שקל נדמה לי.
23: כן, 300 נראה לי, הגדילו את זה. אבל בסדר, זה גם זה, תשמע, עזור את תיקי נתניהו בצדתי את זה, אני אומר עוד פעם, התיקים האלה לא ריאליים בכלל, כן? אתה רוצה שנתן דוגמה, כן? אמרו פעם שנתניהו יש לו קשר להוא לידו, כי השף, הם ביקשו לפטר את השף, כי הוא מבשל חריף, נכון? זוכרת את הכתבה הזאת?
22: אני עד כדי כך לא בקיא בתפריטים.
23: אז אוקיי, אז אני אגיד לך למה אני בקיא בזה, כי ביבי שאכל אצלי בבית, אכל חריף שנשרפו לי השפתיים, אוקיי? אז אתה מבין את
22: זה מוסיף לו שני מנדטים.
23: אתה יודע כבר שזה לא נכון.
22: בליין מוסיף לו שני מנדטים. חבר כנסת ניסים וטורי, תודה רבה.
23: בוודאי, זה היה בכוונה.
22: ערב טוב. ערב טוב, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ישי כהן, כיכר השבת. חשבנו שהוא על הקו, אבל הוא לא על הקו, אבל בואו נשמע משהו שנאמר היום בבית המשפט על ידי עורך הדין. הנה, ישי כהן חזר לנו. שלום לך.
0: שלום, ערב טוב.
24: ערב טוב.
22: נתחיל בזה שנשמע את עורך הדין נתן רוזנבלט בבית המשפט העליון היום, בעתירות לפסילת החוק למניעת מעצר עריקים. בואו נשמע.
0: שאלה אחת פשוטה שעומדת בפני בית המשפט. האם במדינה יהודית ודמוקרטית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה, האם הוא רוצה לשמוע בקול התורה או לשמוע בקול החוק?
1: זה אדוני, עם כל הכבוד, אני מתאפק, אני שומע את הדברים, אני פשוט לא מאמין למה שאני שומע. יש איסור תורני להתגייס.
0: כן.
1: אדוני, כן.
0: כבודו כאדם דתי יודע שיש
1: מצווה. זה כשלעצמו נתון כנראה במחלוקת רצינית מאוד.
0: כל גדולי ישראל.
1: לא כל גדולי ישראל, אדוני, מדבר באופן מגדרי, עם כל הכבוד.
22: ישי כהן, הבנו את העניין, אותו עורך דין רוזנבלט, שלא היה מהמשיבים, אבל קיבל אישור לשאת את דבריו, מדבר על התנגשות בין דת ומדינה, בין מה שהוא מפרש כאיסור תורני לשרת בצבא, ובין...
24: יש אישור כזה? יש כזה?
22: אני לא מכיר.
24: ואתה מכיר מספיק?
22: אני לא תלמיד חכם. ישי כהן, יש איסור תורני לשרת בצבא?
2: אז רגע, נעשה סך הכל, כמו שאמרתם, העורך דין המדובר לא ייצג את המפלגות החרדיות או את הציבור החרדי, הוא ייצג איזושהי עמותה, אמת ליעקב אם אני טועה, כי הייתה החלטה של הסיעות החרדיות שהקואליציה לא תציג עמדה בפני שופטי בגץ, מתוך הבנה מבחינתם שהפסק דין כבר ניתן והחוק הזה ייפסל וידוע מראש, ולכן אין עניין להשתתף בהצגה כלשון הסיעות החרדיות, לכן הוא לא ייצג שם איזושהי עמדה חרדית, אלא ייצג את עצמו ואיזושהי עמותה בשם אמת ליעקב. זה הערה הראשונה. עכשיו, לגבי השאלה שלכם, האם יש איסור לשרת בצהל? התשובה היא לא. חד משמעית לא. אתה יודע, יש רבנים בקצוות שאומרים יש איסור דאורייתא לשרת וכו'.
24: מה זה דה? מי הדאורייתא שעשה?
2: יש רבנים כאלו, גם בחוג עשר...
24: לא רבנים בני זמננו. מדברים על תורה.
2: לא, אני מדבר איתך על רבנים בני זמננו.
24: אבל תקשיב, בלי...
2: רגע, אני מנסה להסביר לך כל הזמן.
24: אישה, שנייה, בלי לפגוע באף אחד, באף רב, גדולי ישראל, חכמי ישראל. מה זה, התורה היא בת 3,000 שנה? מה עכשיו פתאום אומרים לי מדאורייתא? כאילו זה היה מתן הר סיני.
2: לא, אני אומר.
24: לא אתה, אני אומר, זה שהם אומרים. זה פוגע בכבוד התורה.
2: אתה רוצה שאני אסביר לך למה הם אומרים את זה? אז אני אסביר לך. הרי יש את הדעה שאומרת, שאני חושב שהיום דעה רווחת אצל הרבה מאוד מהרבנים הבכירים בציבור החרדי, שמי שלא לומד יצטרך להתגייס לצהל, אגב, זו הבנה שמבינים שבחוק כזה או אחר, כל חוק שיהיה בין אם בהסכמת החרדים, או בין אם הוא לא יהיה בהסכמת החרדים, יצטרכו להתגייס אלפי חרדים מדי שנה. מה אומרים הרבנים? כרגע, אני לא חושב שאנחנו נמצאים במצב הזה, אני לא חושב שגם הרבנים חושבים ברובם שזה המצב, ואתה שומע מהרבנים ומהנציגים שלהם בכנסת כבר עמדה אחרת, אבל נגיד כך, עד לפני הקמת חטיבת חשמונאים, כי מאז הקמת חטיבת חשמונאים אנחנו נמצאים במחלוקת כן או לא, אבל עד לפני הקמת חטיבת חשמונאים הייתה עמדה רווחת אצל כל הרבנים, רוב ככל, שהצבא לא מתאים לחרדים. זאת אומרת שחרדי שיכנס לצבא לא יצא משם חרדי.
24: למה אתם חושבים, אישי, אני רוצה פה, למה חושבים אותם רבנים שאתה מכיר ואני לא, שהצבא מתאים לחילונים?
2: אני אענה לך, זה, אתה יודע, לפעמים זה נשאל על זה אפילו ביותר דוגרי, תגיד, אתה מדבר איתנו הרוחני, מישהו שואל אותנו, האם הילד שלנו שילך לצבא יחזור מהצבא, אתה בכלל שואל אותנו, אנחנו לא יודעים הוא יחזור בכלל.
24: למה, אתה לא חושב שסבי וסבתי שאלו את זה לאבא שלי, ואבא שלי שאל עליי, מה זה היה
2: מוגן? אז זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר, אתה יודע, לקחת את זה לנקודה מעניינת. אני חושב שבמקור, ואני עכשיו, אתה יודע מה, אני אדבר על עצמי. לא מייצג אף עמדה, לא מסביר רבנים, ולא מסביר פוליטיקאי, ולא את הציבור. אני עכשיו מסתכל עליי כאיש הכהן, בדיון מולך, ואת עמדתי שם על השולחן מולך כל זמן. אני חושב שמי שלא לומד, כן צריך להתגייס לצהל. אבל באותה נשימה אני אומר, שכדי שהוא יתגייס לצהל, ואני חושב שהצבא עושה הרבה מהלכים כדי להקים את עצמו, הצבא כן צריך לאפשר ליהודי חרדי, לצעיר חרדי, שרוצה לשמור על האמונה הדתית שלו, אתה יכול לחלוק עליה, אבל יש אמונה דתית, הוא אתה צריך לאפשר לו כצבא, הוא נכנס לצהל כחרדי, בתווך הוא לוחם, מסכן את החיים שלו.
24: אבל אני נכנסתי, אבל בצבא, יש אמונה חילונית, אישי.
2: אבל מישהו מחייב לצבא?
22: הפכת חרדי? לא הפכת חרדי, מה אתה מתלונן? אבל אישי, אני רוצה להחזיר את הדיון לשאלה הפוליטית. אמרת שהמפלגות החרדיות לא רצו לשלוח נציג...
2: הדיון נקופן היה יותר מעניין על המהות.
22: אני יודע, אבל בזה דשנו אין סוף. אבל המפלגות החרדיות אמרת לא רצו לשלוח נציג כדי לא להשתתף בהצגה. אבל עצם החקיקה, אם כך, הייתה הצגה.
2: אני טענתי בשבוע של החקיקה, ייתכן שאפילו אצלכם בשידור, אני זוכר שזה היה ב-103 בערב, ואני כבר לא זוכר מי הגיש אותו שבוע, שכל האירוע של החקיקה של השבוע האחרון של מושב הקיץ של הכנסת, כולו פייק אחד גדול, מתחילתו עד סופו, נועד כדי לרצות את הבייס פנימה בתוך המגזר החרדי, להגיד הנה ניסינו לעשות משהו אחרי כישלון של קדנציה שלמה מבחינת החרדים, הנציגים החרדים מול הציבור המצביעים שלהם, וזה היה נוח לכולם, זה היה נוח לחרדים, והמתקפות שהיו בתקשורת ופתיחת המהדורות והכותרות הראשיות בעיתונים בכל בוקר על החוקים, זה עשה את השירות הכי טוב, וזה מה שרצו ראשי הסיעות החרדיות, להציג לציבור, תראו מה אנחנו מעבירים בשבילכם ותראו מה אנחנו סופגים. זה גם שירת את האופוזיציה במאבק שלה מול גוש הימין, מול גוש נתניהו, זה שירת את כולם, אבל בפועל זה לא יביא לא להפסקת המעצרים, לא להחזרת תקציבים, לא להחזרת מעמד תלמידי הישיבות, כלום ושום דבר.
24: אתה יודע, אבל אני ציפיתי, אני ציפיתי, אבל
2: לציבור וכולם נהנים מזה.
24: אני ציפיתי אבל באמת מהגדולים שיושבים בכנסת, שלא יביאו לפתחה של כל עתירה, הם היו יכולים להגיד, כל הריקים לא עוצרים אותם בשלושה חודשים.
2: אני אמרתי זה בזמן אמת.
24: אתה מבין? למה להביא באמת לפתחו של בג"ץ חוק מפלה?
2: אם
24: כבר רוצים באמת להעביר אותו.
2: אני חושב שגם אז צהל היה מתנגד לזה, אבל בוודאי שזה היה חוסך לנו את כל הסיפור של השוויון.
24: צהל גם מתנגד עכשיו.
2: אני אמרתי את זה בזמן אמת, שאם רוצים להעביר הוראת שעה, וזה מה שהחוק אומר, שבמשך מספר חודשים לא יבוצעו מעצרים של תלמידי ישיבות, תגרו דבר אחד, לא יבוצעו מעצרים במשך 5 חודשים בכלל של עריקים, חרדים, ערבים, חילונים, כולם אין מעצרים של עריקים, אני חושב שזה היה יותר קל להעביר את זה גם בבג"ץ. אני גם חייב לומר עוד הערה אחת, ואני לא יודע, נראה לי שחופה לקראת סיום, הערה אחת צריך לומר, וגם היום השופט סולברג, אם אני לא טועה, הזכיר את זה בדיון, מדברים על מעצרים, מעצרים, מעצרים, מדובר כאן בסוגיה מבחינה חרדית, בסמלית מאוד מרכזית, שעוצרים תלמיד ישיבה באבון לימוד תורה. אבל זה לא שיש כאן עשרות מעצרים, ולא מאות מעצרים. אני יכול לספר לכם שמאז שהחוק הזה הוקפה בבג"ץ, ועוד הרבה לפני, שבועות לפני, המשטרה הצבאית לא מבצעת מעצרים של תלמידי ישיבות, לא מעצרים מזומים.
24: כי השר לא מרשה.
22: חברים, אנחנו
2: צריכים... אין מעצרים, אני אומר בוודאות, אין מעצרים. המעצרים הבודדים שיש, הבודדים שבודדים, זה כאילו ש... הגיעו לנתב"ג וסיכנו את עצמם מבחינתם במעצר, או כאלו שנתקלו במקרה באיזושהי הפגנה או משטרה כחולה וזיהו שמעריקים. אין מעצרים של תלמידי ישיבות בשבועות האחרונים, נקודה סוף, אני אומר את זה בידיעה.
22: ישי כהן, כיכר השבת, תודה רבה לך.
24: תודה ישי.
2: תודה רבה.
22: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
25: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
26: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
27: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
29: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
30: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
31: כללית אסתטיקה.
32: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
33: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
5: עלם 103 FM. 103 FM.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד.
30: אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
22: חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את גדעון אוקו, איש חדשות 12, ועמיתנו לתחנה כאן ב-103.
3: שלום חברים, ערב טוב.
24: ערב טוב, גדעון.
22: פעם שנייה בתוך שבועות אחדים, אלמוני ניפץ את דלתות מערכת חדשות 12 בתל אביב, זרק אבנים כבדות. בפעם הקודמת תפסו את הבריון? זה אותו אחד אגב? זה נראה אותו אחד?
3: למיטב ידיעתי לא תפסו. אני גם חושב שבמשטרה עוד לא יודעים לומר אם אכן מדובר באותו אדם אלמוני שישליך את האבנים, את הסלעים שניפצו את הדלת. ההבדל היחיד הוא שהפעם גם צורף לסלע הזו מכתב, ואם מישהו היה ספק, אז מכתב האיומים הזה מבהיר שהכתובת הבאה היא לא דלת, אלא בני אדם. הוא כותב שם ממש במילים מפורשות, בפעם הבאה לבנה תהיה מכוונת לראשים שלכם. הראשים שלכם זה הראש שלי ושל החברים שלי, העיתונאים שעובדים איתי בחדשות 12, ואתם יודעים, אנחנו מדברים על עיתונאים, אז תמיד חושבים על הפרצופים המוכרים, למשל, גיא פלג, שכבר חודשים ארוכים מסתובב עם הבטחת צמודה, או אמנון אברמוביץ, שמקבל הרבה מאוד זמן כבר איומים. אבל יש עשרות, אפילו מאות, עיתונאים בחדשות 12, שאת הפרצוף שלהם אנחנו לא מכירים. אני מכיר, אתם לא מכירים. זה מפיקים ותחקירנים ואורחים, והרבה פעמים אלה חבר'ה צעירים, ילדים צעירים, שחלמו להיות עיתונאים. והבוקר שהייתי שם במערכת ופגשתי אותם, אז אתם באמת רואים את הפחד ואת החרדה.
24: אבל הפחד והחרדה הם מוצדקים, אני מכיר את הבניין טוב, עבדתי בו כמה שנים.
3: נכון.
24: ואני מכיר את האזור ומכיר גם מצוקות חנייה, כל הדברים האלה. וכמו שאתה אומר, אחד מהאנשים שבאמת לא מוכרים, עלול להיפגע. האם החברה של קשת, לא באמת לוקחת מערך הבטחה, כדי שייתן לה לפחות את ההיקפי הזה בתחומי הבניין?
3: אני בטוח שכן, אבל אני חושב שזה לא כל כך מה שכרגע חשוב לדבר עליו. אני בטוח שגם קשת וגם חדשות 12 עושים את כל מה שצריך כדי להגן על העובדים שלהם. אבל זה שעיתונאים צעירים הם מפחדים שהאבן הבאה תפגע בהם, ולא כי הם מדמיינים, כי ככה נכתב בצורה מפורשת.
24: הפחד הוא מוצדק, גדעון, אני לא מתעכב.
3: צריכים היום להרגיע את ההורים שלהם בטלפון, כי ההורים שלהם שואלים אותם אם זה בטוח שהם הלכו מחר לעבודה, ואנחנו כבר, לא יממה, אבל שעות ארוכות אחרי האירוע, ולדעתי חוץ מצבי סוכות, אף אחד מחברי הקואליציה, אף אחד משרי הממשלה, לא אמר מילה. אנשים שאחר כך לא יוכלו להגיד, שלא
24: הזהירו
3: אותה, ולא...
24: לא, לא משכו להם בג'קט.
3: הנה אנחנו אומרים
22: בטוח. לא הולכים עם דשים ארוכים בקיץ, לכן קשה למשוך, אבל אתה חושב שאם חברי הקואליציה היו מגנים, זה היה משפיע על אלה ש... על הפורעים האלה שמנסים לפגוע בעיתון?
3: יש למישהו ספק שהסלע והאבן מהכתב האלה הם לא תוצאה של ההסתה הפרועה והאלימה שנמשכת כבר חודשים ארוכים, לא רק נגד חדשות.
24: אבל למה אנחנו לא קוראים בילד לשמו? יש בישראל שר לביטחון פנים, אוקיי? שצריך להנחות, לא הנשיא צריך לפנות למפכ"ל, כן, לרב ניצב דני לוי, אלא השר וממשלת ישראל והקבינט וראש הממשלה, נא להתחיל לעבוד בהתאם, לגמור את זה.
3: אוקיי. שמחתי לשמוע את הודעת המפכ"ל, מפכ"ל המשטרה,
24: שאת
3: הכובד ראש ואת השב"כ שנכנס לאירוע, אבל זה לא, זה לא רק השר לביטחון פנים, שאותו לא שמעתי.
24: וגם הוא אחראי, הוא אחראי לביטחונך.
3: הוא אחראי לביטחוני.
24: הרגולטור שאחראי לביטחונך.
3: אבל ששר התקשורת קרי מפרסם לפני כמה חודשים סרטון, שבו הוא מוחק ומחסל את כל ערוצי התקשורת החופשית כמו זבובים, גם כן אחראי. וכשיפגע פה עיתונאי, וכשחלילה ירצח פה עיתונאי, אז גם הממשלה הזאת וגם השרים האלה וגם ראש הממשלה וגם השר לביטחון פנים יהיו אחראים.
24: לא, הם יאשימו רק את היועמ"ש ואת נשיא בית המשפט העליון.
3: עוד משהו לומר ולא נוח לי להגיד אותו, ואתם יד תבינו למה, אבל זה לא רק הם, זה גם חברים שלנו שיושבים באולפן הזה שאתם משדרים בו עכשיו, ומשדרים בעוד ערוץ, בערוץ מתחרה, וכל ערב כבר תקופה ארוכה מסיתים בצורה פרועה ואלימה נגד עיתונאים בחדשות 12 ונגד חדשות 12, וגם להם יש אחריות לדבר הזה. שירצח פה עיתונאי, וזה רק עניין של זמן, כי ירצח פה עיתונאי, היום כתבו את זה בצורה מפורשת, הסלע הבא, הלבנה הבאה תהיה לראש שלכם, גם להם תהיה אחריות, והם לא יוכלו להתפנק מזה.
22: גדעון, אנחנו מדברים על הסלמה בהסתה ובפגיעות בתקשורת, אני עוד זוכר שהתפוצצה פצצה במשרדי העולם הזה לפני הרבה מאוד שנים, כלומר זה לא בהכרח משהו שלא ראינו
24: היה בארץ. גם רימון בכנסת, אבל אנחנו בזמנים אחרים.
22: לא, אני מדבר על התקשורת.
3: אבל אתה זוכר, אריה, שזה היה בווליום כזה, בעוצמה כזו, כשידי הדלק היו כל כך שמחים באוויר, בתקופה כל כך מתוחה וקשה, שבאמת עיתונאים חששו לחיים, וגם, בואו, אפשר גם להפריד את זה מכל מה שקורה, החקיקה נגד התקשורת החופשית. יש פה הרבה דברים שקורים, תודים, אפשר לה, זה לא בחלל ריק.
24: אבל אתה גם לא זוכר, גדעון, תקופה שממשלה שלמה תומכת במרדכי דוד, כן? אתה לא זוכר את זה. לא היה דבר כזה. גם בתקופות, אתה יודע מה, של ההסתה נגד יצחק רבין המנוח. זה לא היה. אבל עכשיו יש.
3: ובוא נאמר, עוד... מותר לבקר את הממשלה. ומותר לבקר...
24: לשיטתם? לשיטתם
22: מותר
24: לא.
22: מותר גם לבקר את התקשורת שמבקרת
3: נכון,
22: את הממשלה.
3: נכון, מותר לבקר את התקשורת, אבל כאן זה משהו אחר. יש מי ששולטים בשנאה הזאת, ומלבים אותה, ומממנים אותה, ומתדליקים אותה ערב-ערב.
22: גדעון אוקו, אתה מכיר את השעון באולפן שלנו. תודה רבה לך, ערב טוב.
3: תודה לכם חברים.
22: ערכו והפיקו אותנו שר פלסדר ואסף נבו, אחראי על השידור היה איציק אהרון, בדיגיטל היו רעות מתתיהו ארגון, אחיעד לוק והראל גולדשטיין. מיד אחרינו ספורט עם פרימו, תוכמן ואופיר סער. תודה רבה רון, ערב טוב.
24: תודה רבה פרופסור. 103
30: FM. מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
9: 103 FM.
10: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. מחר, הפועל באר שבע, בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד, וגומלין מוקדמות ליגת האלופות. וגם, מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג, וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.
13: החיים שלי.

הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
5: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
10: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
11: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר 103 FM 103 FM
14: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: מבצע קיץ

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעוד זמן קצר תחל בבית הלבן פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על רקע הפגישה, הנשיא האמריקני התראיין לרשת פוקס ניוז לפני כשעה, שם התייחס להר המקוש, אתר הגרעין הסודי של איראן, ואמר, אני לא צריך שביבי יגיד לי מה קורה שם, אנחנו מצוידים במצלמות הכי טובות בעולם שממוקדות שם, ואנחנו יודעים בדיוק מה קורה. כך הנשיא טראמפ, שגם הבהיר פעם נוספת שהוא מעוניין במסע ומתן עם איראן, אך הדגיש כלולי עסקה, ארצות הברית תחזור לתקוף באיראן, ובעוצמה. בשעה זו שריפה גדולה משתוללת בשני בתי קרקע בקריית גת. 10 צוותי כיבוי והצלה פועלים במקום במטרה לבלום את התפשטות האש למבנים סמוכים. בוצע פינוי של שורות הבתים הקרובות למוקד השריפה, אולם נדגיש כי לפי שעה לא התקבלו דיווחים על לכודים או על נפגעים. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב0.6% ושערו נקבע על כ3.06 שקלים. האירו היציג עולה ב0.43% ונסגר על שער יציג של כ3.47 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פסגת טראמפ נתניהו, שליחנו לוושינגטון ברק רביד וירון אברהם עם כל העדכונים, וגם בדיקה מיוחדת של כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי, שחוזרת עשור לאחור ובודקת על מה אנחנו משלמים יותר, ומחירים של אילו מוצרים מפתיעים דווקא התרסקו. הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, כבר היום היה חם יותר, אבל עדיין הטמפרטורות סביב הממוצע, כך צפוי להיות גם מחר. בהרים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע, המזג האוויר כבר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל בפנים הארץ ובהרים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף, אחוזי הלחות יהיו גבוהים ומזג האוויר יהביל, עומס החום צפוי להיות כבד וקיצוני.
2: דלתות פנים?
3: רק רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רק רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון והראל גולדשטיין. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ומשודרים בחי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יניב תוכמן.
2: אלן אלן, ערב טוב.
1: ערב טוב אופיר סער.
3: ערב טוב.
1: תשמע, אם אני אוהד בית"ר ירושלים, אני שואל אתכם את האמת. אני נכנס לבית המלון, יגיעו בסביבות 3,000 איש לאזור בוקרשט, וכתוב לי ככה בבית המלון: אוהדי ביתר ירושלים היקרים, אנחנו שמחים לארח אתכם שוב אצלנו, אבל יש לנו מספר נהלים בסיסיים. יאללה ביתר, אוקיי? לא להרעיש במלון, זה מלון 5 כוכבים, לא להוציא דגלים מהחלונות, אוכל

0: הצליחו להביא את הילדים שלהם לפעם ראשונה, הם יחוו את זה, להיות בחופש הגדול, לראות את ביתה ירושלים מחוץ למדינה. תקשיב, אני ילד בן 10-11 פה, לוקח את הדף הזה, שמים, תגיד, אני מלכתחילה, האוהדים שאני אוהד את הקבוצה שלהם, הם אוהדים לא טובים.
1: אז קודם כל, אם ניקח, אני חושב שגם בלרנקה זה היה רדיסון, שהוציאו מכתב כזה לאוהדים. שוב, אנחנו מדברים, המילה אוהדים היא מילה רחבה. בסוף, זה לא סוד שיש איזה 200-300 אוהדים, שכל פעם שהם יוצאים עם ביתר ירושלים לחול, הם לא בושה לביתר ירושלים ולאוהדים שלהם, בושה למדינת ישראל, איך שהם מתנהגים, וזה משהו שצריך לטפל בו. אני חושב שראיתי אתמול שביתר הוציאה לאוהדים שלה את ההודעה של משטרת רומניה, מה מותר ומה אסור. אני חושב שביתר צריכה לעלות עוד שלב, ולהגיד לאוהדים האלה, מי שיתפס, ומי או אפילו להפעיל קצת את האנשי ההבטחה שלה, כשיש לה בחול, ושהיא לוקחת איתה, להגיע לשמות.
0: אבל שמתי לב...
1: לא כל כך קשה, ומי שיעשה את זה לא יכול לצאת יותר למשחקים של הקבוצה בחול.
0: שמתי לב אבל שברק אברמוב, הבעלים של הקבוצה, מאוד עושה חשבון לאוהדים, הוא לא ייכנס איתם בראש.
1: הוא לא צריך להיכנס בלה פמיליה. זה לא אומר שכל אחד כל אחד באירוע הוא מלה פמיליה. פרטנית, מי שיתפס... מי שיתפס, ביתר תדאג שהוא לא יכול לצאת למשחקים שלה בחול יותר.
0: יניב, אתה איש העולם הגדול, פרט לביתר ירושלים זה השנה, אבל יש לנו שלוש קבוצות שמייצגות אותנו כבר מספר שנים, גם הפועל באר שבע, גם מכבי תל אביב במיוחד, ומכבי חיפה. זכור לך שאחת הקבוצות האלה הגיעה למלון וקיבלה כזה חוזר, מה לא לעשות במלון?
2: א', לא. דרך אגב, הכי צחיק אותי שם זה הקטע, זה אל תעשו רעש, זה מלון 5 כוכבים. זאת אומרת, אם זה מלון 3 כוכבים, אז אפשר לעשות רעש. אני לפעמים ישן, אתה יודע, באירופה מלונות 3 כוכבים נחשבים מלונות טובים במרכזי הערים, גם שם לא צריך לעשות רעש. תראה, א', פרימו, אני לא נתקלתי. לא זכור לי, אתה יודע, בנסיעות שלי עם הקבוצות שאני מסקר, או אוהדים ששלחו לי, אני מניח שזה משהו די חדש. אני מסכים עם אופיר, שאם יש אוהדים, קבוצה של אוהדים, בוא, אני מכיר המון אוהדים של ביתר ירושלים, הספר שלי למשל, שכבר אני יכול להגיד לכם, לפני חודש קנה כרטיסי טיסה, מתוך הבנה שביתר ירושלים צחק ברומניה, ו... אוהדים, אתה רואה, עושים איזה חגיגה ונוסעים וממלאים את העיר. בוא, הייתי בבוקרשט יותר מפעם אחת, באמת 3,000 איש, זה המשחק בפלוישט, נכון? בפלוישט, זה קצת מרוחק מבוקרשט, אבל מן הסתם רוצים לישון בבוקרשט. זו חגיגה, אז אני חושב, אתה יודע, פרימו, בסופו של דבר, אם מוציאים כזה חוזר, כזה מכתב, זה אני מניח, איך אומרים, אתה יודע, לא בדם ליטרלי, אבל זה אחרי פעולות שהיו וקרו והיו אירועים, ובוא, חבר'ה, תירגעו, תבואו, תעודדו, משחק בית, עשית משחק חוץ נהדר בלרנקה, סוף סוף תוצאה טובה, יוצאים קצת, אתה יודע, מהאירוע הזה שביתר לא מסוגלת באירופה, צאו גם מהסטיגמה שמתלבשת עליכם.
1: יש לי חבר עורך דין, תוכמן מכיר אותו, כן. הלך עם 7-8 חברים, חברים באמת איכותיים, עם הילדים, הם ביחד איזה חבורה של 30, והם בשדה גם נחשפו לזה ואומרים איזה בושות. אתה מבין? את הנורמטיבים לא מסתכלים עליהם.
0: אבל תשמע.
1: ובסוף, רגע, פרימו, לפני 2-3 זה היה שביתר שיחקה נגד פאוק בטומבה, גם הגיעו איזה 12-14 אוטובוסים של ביתר ממרכז העיר.
0: מה, בטומבה זה השם של...
1: של האיצטדיון של פאוק.
0: אתה מדבר על פאוק סלוניקי.
2: פאוק סלוניקי. הקבר, כן, הקבר, כן.
0: הטומבה. אלוהים ישמור, זה איצטדיון, לא נותן להם פה לדרוך בארץ.
1: אז הגיע מספר דו ספרתי של אוטובוסים ממרכז העיר, הסיעו את האוהדים, הכל בסדר. אוטובוס אחד, שאוהדים החליטו לעקור בו כיסאות, לעשות צרכים, על אוטובוס אחד, החברת אוטובוסים, הודיע לאוטובוסים, לכו משם. כל האוהדים חזרו חזרה לבד ברגל. זאת אומרת, בסוף גם ביתר צריכה לדאוג לאוהדים הטובים שלה, שלא עושים שום דבר, זה הרוב, והגיע הזמן לסמן את האנשים האלה.
0: כן.
1: זה, אנשים שלמים הרבה כסף כדי לטוס לחול, אם ביתר חוסכים תקופה ארוכה, מגיע להם את החוויה הזאת, ושלא יסתכלו עליהם כאילו הם ברברים.
0: בדיוק, ואני אומר, כמו שהזכרת בהתחלה, יש אלפי אוהדים להפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים נוסעים, אם יש בעייתיים, הם המיעוט של המיעוט, הם לא מייצגים בכלל. אמרתי לך, ראיתי מלא הורים שנסעו עם הילדים, חופש, לקחו אותם לרומניה, לראות את ביתר הקבוצה
2: ובאו. תן לי, אם אנחנו פותחים את הנושא הזה, אז זה מאוד חשוב. אתה יודע, אני הייתי עם שני הבנים שלי כתייר באירועי אמסטרדם עם מכבי תל אביב. לא הייתי אז ככתב מכבי תל אביב, נסעתי עם שני הבנים שלי, עשינו טיול, היינו במשחק של ברצלונה והגענו לאמסטרדם. הציפייה שלנו, כן, בטח מאז השבעה באוקטובר, שכוחות הביטחון בכל המדינה

0: מדינות שאליהם מגיעים האוהדים, ישמרו על האוהדים. תשמע, הבן שלי, אחד מהם יטוס חודש הבא לקרטים עם חברים שלו. שמעת מה היה בקרטים? איך תקפו פרו-פלסטינים ישראלים? אני אומר, אם אנחנו מצפים, כן, מהכוחות המקומיים, לצורך העניין ברומניה, אוהדי מכבי תל אביב שטסים עכשיו לבטומי, אוהדי באר שבע שנמצאים עכשיו בהונגריה, אנחנו הרי רוצים שהכוחות המקומיים ישמרו על האוהדים שלנו.
1: רגע, אני רוצה להפריע
0: אז
1: לך.
0: רגע, אז אם אנחנו מצפים שישמרו על האוהדים שלנו, אנחנו צריכים לצפות שהאוהדים שלנו, כאורחים במדינות האלה, יתנהגו למופת. אנחנו אורחים. לא כל המדינות מאפשרות לנו לשחק אצלם.
1: נכון, עכשיו אני רוצה להפריע לך ולהגיד לך ככה, בגלל שאתה מסקר את מכבי תל אביב, מכבי תל אביב קיבלה הגרלה את אסטון וילה בברמינגהם.
0: אמת.
1: טירוף מה שהיה שם בעיר הזאת.
0: נכון, נכון.
1: כל שונאי ישראל יצאו, לא נתנו להם להגיע לברמינגהם. תשמע, זו חוויה בלתי רגילה לראות משחק.
0: מכבי תל אביב...
1: ולא באו האוהדים.
0: מכבי תל אביב הגיע למגרש, כן, של אסטון וילה, אתה זוכר? 6 שעות לפני המשחק, כן. זה מעולם לא היה.
1: בהוראת המשטרה, אני כן. במקום מכבי לא משחק.
0: הם ישנו בחדרים שם,
1: לא
0: זרוקים על הרצפה, כדי שלא יצא מצב,
1: לא באו להתכונן כמו שצריך.
0: כאילו להרים על האוהדים המוסלמים שהיו אמורים להפגין מולם, או לנסות לפגוע באוטובוס. אז אני אומר, על אחת כמה וכמה, כשיש לנו את הדוגמאות האלה, איך באמסטרדם לא שמרו על אוהדי מכבי תל אביב, אני אומר לך, הנה, אם הייתה השמירה שלפני המשחק, אתה יודע, בדרך לאצטדיון, הרגשת שמירה אז באמסטרדם כן. של השוטרים. אחרי המשחק, לא הרגשת כלום. הרגשת שהגעת למרכז העיר, התפזרת, אף אחד לא שמר. ולכן הייתה הפורנות. ואני אומר, עד רבה, אנחנו, ואני חוזר על זה, כי יש המון אוהדים שעוד טסים היום ויטוסו מחר למשחקים של הפועל תל אביב, גם בבולגריה, חברים, אנחנו עורכים כרגע במקומות האלה, אנחנו רוצים שהמשטרה המקומית תשמור עלינו, אל תתעסקו, אתם תתנהגו הכי יפה שיש.
1: כן.
0: המשטרה המקומית צריכה לרצות את האוהדים, לא צריכה לחכות ולהגיד אנחנו לא רוצים אותם בכלל.
2: עכשיו אני אגיד לך משהו, כדי, במשטרה המקומית, לוקחים בחשבון שאולי יהיה ניסיון נקמה בין האוהדים אחרי המשחק או לפני המשחק, אז הם המליצו ל-100-150 אוהדי לארנקה על 2 מלונות שלא יהיו בהם אוהדי ביתר, מאבטחים שם עם משטרה, נותנים להם אוטובוסים, וגם אחרי המשחק, כדי שלא יהיה, אם זה יקרה, לפעמים גם אוהדי לארנקה, אתה יודע שזה אולטרס, הם רוצים גם את האימות הזה.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אופיר, הרבה אנשים לא ראו את זה, כי לא כולם ברשתות, ומישהו לקח את אותו חוזר, והוסיף סעיף אחרון, וכתב ככה, הטרלה חבל על הזמן, כתב ככה, ירין לוי שייך למכבי חיפה, די להיות אובססיבי עליו. כן. עכשיו אני אומר ככה, קודם כל מי שכתב את זה, לא מחובר לסיטואציה. הוא לא יודע בדיוק מה קורה עם ירין לוי ומכבי חיפה וביתר ירושלים, דיברתי על זה כמה פעמים השבוע בזה, ירין לוי אם אתה שואל אותו בפנים, לא בפה שלו שיוציא מכל או בבטן, אתה אומר לבטן תוציא מה את רוצה, היא אומרת אני רוצה לשחק ביתר ירושלים, מה קורה בין ביתר ירושלים ומכבי חיפה, עדיין יש אחוזים לביתר ירושלים, נכון במחירה, כי אני יודע שיש מאמצים לנסות להוציא אותו לחוץ.
2: אם הוא נמכר 10% לשחקן ו-45% למכבי חיפה, 45% לביתר.
1: עכשיו.
2: יכול להיות, כדי לעבור, הוא יכול לוותר על 10% שלו, כדי שיהיה את זה, בואו נגיד,
0: 100 שקל הראשון,
2: הסעיף הוא
0: 2, 100 שקל הראשון, זה החלוקה.
2: כן, הסעיף הוא 2.5 מיליון יורו, אבל נגיד אם תבוא הצעה 1.6, 1.7, אז אתה יכול לבקש קצת מברק אברמוב ושחר לבוא לקראתו, הוא יוותר על 10% שלו, ואז אפשר יהיה אולי לעשות עסקה יותר...
0: אופיר, עד כמה הוא מאוכזב שהוא לא נמכר, לא הצליחו למצוא לו קבוצה עד עכשיו?
2: זה לא עניין של מאוכזב. בסוף, גם אם אתה חוזר למכבי חיפה, זה מועדון גדול, ולא קל להיות במכבי חיפה שאתה בעמדה הזאת שהקהל כל מההתחלה, אתה יודע, מחפש...
0: לא, אבל אני שואל אם הוא לא שאף, אני יודע שהוא שאף להימחר.
1: היו משוכנעים,
0: עזוב מכבי חיפה,
1: הוא יימחר.
0: עזוב מכבי חיפה.
2: אז אני יכול להגיד לך...
1: גם אלמוג כהן אמר לי שהוא יימחר, ובסוף הוא לא נמכר.
2: בינואר הוא כבר יכול היה להיות ב-MLS. הוא לא רצה MLS. בהתחלה הוא לא רצה כי הוא רצה לנסות לקחת אליפות עם ביתר. עכשיו גם בתחילת הקיץ, מרץ, אפריל, מאי, הם דחו MLS, רצו אירופה.
0: אני יודע שעכשיו הוא כן רוצה MLS.
2: אז עכשיו MLS זה על הפרק, אבל גם צריך למצוא הצעה מתאימה. אני אומר, ברגע שתבוא הצעה מתאימה, גם ינקלה יבוא לקראת, כי ינקלה יודע שבסיטואציה הזאת, קשה יהיה לו להצליח במכבי.
0: אגב, אם כבר העלית את ה-MLS, אני יכול לומר לכם שהחגיגה שהייתה, לדעתי הולכת להיגמר. נכון שאומנם קיבלנו העברה אחת חופשית, כן, של אור בלוריאן, אבל זו הייתה העברה שכבר הייתה צריכה להיות באמצע עונה. יש הרבה מאוד שחקנים שרצו לעבור ל-MLS, הוא נתן את הדוגמה של ירין לוי בצדק, כי עכשיו הוא רוצה. ה-MLS, לדעתי, מה שכאילו הרגשנו, הנה עכשיו נהירה, ישראלים הולכים וזה, קנו את תורג'מן, קנו את אילי פיינגולד, קנו את רן בנימין, אני חושב, הולכת להיות איזושהי רגיעה, משתי סיבות עיקריות. הראשונה, אני חושב שאחרי המונדיאל, יותר שחקנים מאירופה, כן, שראו, נפתחו להם העיניים, וראו מה זה, האצטדיונים המפוארים, ויש כסף טוב שם, יותר השווקים, כאילו, הנחשבים יותר מהשוק הישראלי, ילכו לשם, ומעבר לזה, אני חושב שגם הקבוצות כבר מעלות את הרמה, ורוצות להביא שחקנים יותר איכותיים מהשוק הישראלי.
2: אז ההבדל הוא רק אחד, בין השחקנים היותר יקרים, שזה באמת יפגע בדור תורג'מן הבא, שירצה לצאת, זה פחות יפגע באלה שהם עד גיל 21, כי שם הם גם לא נמצאים בלימיט
0: שלה. זה כן. גיל צעיר יש חוקים.
2: יש חוקים לצעירים, שצעירים לא נחשבים חלק מאוד נמוך מהתקציב, ואז זה מאפשר להביא עד גיל 21.
1: יאללה, תוכמן, אני חייב לסיים איתך את השיחת פתיחה עם ליאל פרץ, מהשחקנים הטובים ביותר בכדורגל הישראלי בעונה שעברה. הרכב ראשון קבוע כל משחק אצל רן בן שמעון בנבחרת ישראל. מגיע המשחק הראשון, כנראה שהוא לא מתורגל גם למשחק השני, זה אתה תספר לנו. אין ספק שאם אליאל פרץ בשני המשחקים הראשונים במוקדמות ליגת האלופות לא פותח בהרכב, קרה משהו עם אליאל פרץ ורן קוז'וך.
0: כן, א', כל הניסיונות שלי להפוך בזה בתוך הקבוצה, מה שאני מקבל, בלי להגיד ממי, מקצועי. אומרים לי מקצועי, אני לא מקבל את זה.
1: זאת אומרת, מקצועי, בוא נסביר.
0: מקצועי זה אומר החלטה מקצועית. כן, או שהוא טוב ממנו, או שאליאל פרץ לא בכושר מספיק, או שאליאל פרץ כרגע פחות מתאים לרן קוז'וך.
2: תוכמן, יכול להיות שמקצועית הוא ציפה לחוזה חדש וגבוה יותר? והתאכזב?
0: גם יכול להיות. אני אומר עוד הפעם, קשה לי לקבל את זה, כמו שציינת, שחקן מצוין, תכליל אותו כמעט בכל קטגוריה, בין אם תגיד, בין שלושת השחקנים הכי טובים של הפועל באר שבע בעונה שעברה, חמשת השחקנים של הפועל באר שבע, בוא, הוא בנקר אצל רן בן שמעון, חד משמעית לקישור.
1: הוא לא בין חמשת השחקנים הכי טובים בהפועל באר שבע בעונה שעברה, הוא בין חמשת השחקנים הטובים בארץ בעונה שעברה.
0: מאה אחוז, אני אומר, בכל קטגוריה.
2: הוא מחזיק מעצמו טופ, הוא לא אחד הוא יודע מה הוא שווה, והוא לא...
0: א', כמו שזה נראה, הוא לא פותח גם מחר, כן? בוא נשים כרגע את הדברים, אנחנו עוד לפני האימון המסכם של הפועל באר שבע, לפחות לפי האימונים בארץ הוא לא פותח מחר, וזה ימשיך להיות ונטורה, קנגווה וניב יהושע. אני שוב אומר, בהפועל באר שבע, לא אגיד לך, דיברתי עם מישהו שולי, גורמים הכי משמעותיים, מגדירים את זה מקצועי, אני עוד לא מקבל את זה, אני חושב שזה צריך להיפטר ביניהם, אם יש לרן קוז'וך ציפיות יותר גבוהות מאליאל פרץ, סגור את זה איתו, תביא את הציפיות האלה, והפוך, אבל בגדול אני חושב שרן קוז'וך בסוף, אנחנו מכירים אותו, אתם ראיתם, הוא לא מהמאמנים האלה שאתה יודע, מחפשים לריב עם שחקנים, או אתה יודע, להיכנס דווקא, לא, זה לא המקום, צריך להגיד, רגע, שנייה עוד משפט, צריך להגיד, הפועל באר שבע לא נראה טוב, נראית רע, זה לא הפועל באר שבע שאנחנו מכירים, זה לא הפועל באר שבע של קוז'וך, ויכול להיות שהוא כן, דרך אליאל פרץ, רוצה גם, אתה יודע, לסמן לכולם, חבר'ה, תרימו את הרמה, הנה, תראו את אליאל פרץ, אני לא מתבייש לשים אותו בצד.
2: ותוכמן, הוא עדיין על החוזה שהוא הגיע איתו להפועל באר שבע, נכון? היה לו שנתיים עם אופציה?
0: כן, כן.
2: ועכשיו הוא בשנת אופציה?
0: כן, כן. יש בזה גם, אתה צודק.
2: אני מניח שאחרונה, כל אחד היה מצפה לחוזה חדש.
0: נכון. אתה יודע, אנחנו כל הזמן, אתה צודק, אנחנו כל הזמן דיברנו סביב זה שקנגווה צריך לפתוח לו, ונטורה צריך לפתוח לו, ובוא, גם אליאל פרץ, אתה יודע, מרגיש, כמו שציינו, הנה פרימו אמר, בין חמשת השחקנים הכי טובים בליגת העל, אז גם הוא צריך לפתוח לו.
2: יכול להיות שזה כמו גדרני. יש עוד שנה בחוזה, אבל אתה מצפה ליותר. ואז, גם שאתה פצוע, אתה יכול לקבל זריקה, אבל אתה אומר, רגע, שנייה.
0: אבל בניגוד לגדרני, ופרימו אמר שבוע שעבר שריר החשק, פה במקרה הזה, אני לא חושב שליאל פרץ אומר, אני לא יכול לשחק. הוא להפך, הוא רוצה לשחק, והוא רוצה להיות שם.
2: שאתה מוכזב, זה משפיע על האימונים שלך, ועל איך שאתה נראה, ועל האנרגיות שלך.
0: גם.
1: מה, תן לנו כמה מילים על ביתר לקראת המשחק. משחק נכון שמערכים, אבל זה לא טדי, אנחנו מבינים. וה-1-0 זה על הקסקס.
2: שוב, זה יתרון משמעותי 1-0, במיוחד שאתה עובר למשחק בית עם 3,000 אוהדים שלך. אתה יודע, פרימו, ביתר מפקיע גולים, היא תפקיע גולים. זאת אומרת שלארנק, כמו שאני רואה את זה, צריכה להפקיע שני גולים לפחות כדי להגיע להערכה, או שלושה שערים כדי לנצח. עם קבוצה מנוסה, היא לא נראתה טוב במשחק הראשון לארנק. ביתר הייתה עדיפה. ויכול להיות שלא ראינו עוד הכל מלארנקה, זה מועדון שעשה יותר מביתר באירופה, שנה שעברה.
0: אבל מה יכול לגרום להם לראות יותר טוב במשחק חוץ?
2: אני לא יודע להגיד לך, תוכמן, אני אומר, יכול, לפעמים יש קבוצות שאתה...
1: שמה, הם החמיצו במשחק הראשון?
2: הם גם החמיצו.
0: אז אני לא ראיתי דקה מהמשחק הראשון.
1: לא, הם החמיצו.
0: ראיתי מכבי תל אביב.
2: אנריק סבורית שהיה פצוע חוזר לסגל.
0: אוקיי.
1: לא, יכול להיות הוא פותח, כי הבלם מורחק באדום.
2: כן, הבלם ההולנדי. ועכשיו, שנה שעברה, שוב, הם עשו שמינית גמר והפסידו לקריסטל פאלאס, הפקיעו במשחק הזה, והם פגשו, הם הגיעו לשלב הליגות. אז זה לא, אי אפשר לזלזל בהם.
0: לא, ברור שלא.
2: מספיק שהם שמים את הגול ראשון, כל המשחק נכנס לאירוע אחר לגמרי. אני רואה שקול את המשחק הזה, אבל ביתר מצרפת ל-23 את גדרני ותומר יוספי, שלא היו במשחקים
1: הקודמים. למה היא מצרפת?
2: אולי אחד מהם, קודם כל בשביל להרגיש חלק מהקבוצה.
1: לא לסגל,
2: הם רוצים אותם
1: לא לשחק.
2: לא, הם בהרגשה שעוברים, ואז נגד אוסטריה וינה הם בסגל.
1: אוקיי.
2: אבל יכול להיות שאחד מהם יירשם בסוף וישלים את הסגל, ואולי ישחק רבע שעה. תומר יוספי במצב קצת יותר טוב. אתמול הם ערכו אימון ראשון מלא עם פיזי, סיכויים קלושים שהם ישחקו. מדיונה לא יוצא. ביתר ירושלים מתכוננת למשחק שלמרות שהיא מובילה 1-0, לתקוף מההתחלה, לנסות להכריע את המשחק. לא לחכות ולשחק על התוצאה הזאת.
0: תראה, 1-0, בסופו של דבר, אנחנו מכירים, יתרון, מה שנקרא, שברירי, אבל הדברים תלויים בביתר. ברגע שאתה בא עם 1-0 במשחק חוץ, אתה צריך לבוא בביטחון, אתה צריך לבוא עם אמונה שלמה, יהיה קהל, הם מכירים גם, נכון? זה המגרש היה שלפני שנה.
2: הקהל דוחף 3,000 ביצטדיון של 8-10,
0: כן. זה דוחף. אבל תראה את הפער, בין מה שהיה שנה שעברה, נכון? זה היה אותו אירוע עם, אלמוג כהן וירדן שוע שם, נכון?
2: כן, כן, כן.
0: זה היה שם בזה. אז הדברים השתנו.
2: נגד ריגה.
0: אבל גם באצטדיון הזה. הדברים השתנו, אני חושב שביתר יותר מנוסה, אני חושב שביתר תעבור. נדבר בהמשך גם על המשחק, הקבוצות האחרות.
1: אני רוצה לדבר איתך, אבל קודם על מכבי תל אביב, אנחנו דילגנו, די דילגנו עליה, כי 5-0, אבל מכבי תל אביב זה לא ה-5-0, היא תעבור את שריף טירספול. יש הצעות
0: אבו
1: פרחי, המגן אסנטה, זאת אומרת, מכבי תל אביב, דיברנו קודם שהתעריף של מיץ' גולדהר הוא תעריף גבוה מאוד, מראש אתה צריך להיכנס עם מכבי תל אביב, עם סכום ענק.
0: אתה יודע, חשבתי על זה היום, כי אני מדבר הרבה עם אוהדי הפועל באר שבע ביומיים האחרונים, ואני מרגיש, גם דיברנו אתמול, אתה זוכר עם אייל חטאב, הכאב הוא עצום, הכאב שלהם עצום, בסוף אתה יודע, היה להם ביד את השחקן הכי טוב, קנגווה, עכשיו הוא לא נמכר באיזה 15 מיליון יורו לקבוצה בפרמייר ליג, בואו נמכר לפנאתינייקוס ב-3.8, ואתה רואה, כמו שפרימו אומר, מצד שני, את מכבי תל אביב דופקת פה סכומים, 5, 6, 7 מיליון, אוהדי הפועל באר שבע בקטע הזה, אתה יודע, מן הסתם זה כואב מאוד. אני חושב שמכבי תל אביב העמיד איזה רף.
2: זה תלוי גילאים, אם הוא היה בן 22,
1: אבל בוא,
2: הייתה מקבלת 14 ולא 4.5.
1: אבל אופיר, היום שחקנים שחקים עד גיל 35, 36, זה לא מה שהיה פעם פורשים בגיל
2: 32. אין לו קריירה אירופית, הוא לא הצליח בכוכב האדום.
0: נכון, נכון.
1: אני, אבל אם התעריף לא היה כזה גבוה אצל מיץ' גולדהר, רוי רביבו היה נמכר. בגלל שהתעריף גבוה והוא עומד על זה, רוי רביבו לא נמכר.
0: אז בוא נעשה רגע סדר, כי נקבת בכמה שמות. קודם כל לגבי סעיד אבו פרחי, אני מאוד מקווה בשבילו, וגם בשביל מכבי תל אביב, וקודם כל בשבילו, אני מאוד מחבב את הבחור הזה, ילד משכיל, ילד ורבלי, הוא בא לדבר איתנו תמיד, אני מאוד נהנה כשהוא מגיע, אתה לא מרגיש שהוא ילד בן 19, אתה יודע, היה השנה שעברה בן 19, ואני מאוד מקווה שאסטר סוקלר, שהגיע, חלוץ הסלובני, אתה יודע, לא יגרום לזה שהוא לא ישחק בכלל.
1: יהיה לי קשה להתרגל לאסטר. קראת לי אסטר, תשמע, אסטר לא מסתדר לי אסטר.
0: אסטר סוקלר, אבל סיפרתי פה שגם בסלובניה אין את השם אסטר.
2: אתה מבין שאתה תלה ידיעה שסייד מבשל לאסטר, זה לא הולך במגזר.
1: וצולם יצר.
0: כן, אז רגע, אז בוא נגיד ככה, יש שתי קבוצות, גנואה וטורינו, כן, סריה A באיטליה, מתכוונות לשלוח סקאוטים. עכשיו, אתה יודע, היום חשבתי על זה, כי כשנתתי את הכותרת, אולי ב-5-0 בכלל ייתנו לאלעד מדמון לפתוח, ואז למה הם באים? אבל אני אחרי זה קצת ביררתי, היום מכבי תל אביב הייתה ביום חופש, ככל הנראה, קני מילר עם סיכויים מאוד גבוהים לתת להרכב שפתח, כן? גם באלוף האלופים וגם אותו הרכב.
1: לרוץ!
0: לרוץ גם במשחק הזה. זאת אומרת שסייד אמור לפתוח. עכשיו, כמו שאמרת, בוא, מכבי תל אביב היום אומרת, היא מרגישה מאוד חזקה, היא אומרת, ורלה, שבעה מיליון, אסנטה, שישה מיליון, אבו פרחי, שישה מיליון, בוא, זה סכומים שמה, מאוד גבוהים.
1: שקיבלתי את הידיעה מאיטליה, מהמונזה המקומי שלהם, והיה כתוב ש...
0: על הקבוצה,
1: על מונזה. על הקבוצה, שהיא הולכת לשים 2.7 מיליון יורו, אמרתי, תגיד, עם מי אתם מדברים?
0: כן.
1: עם הפועל כפר קאסם, זה מיץ' גולדר, אל תתחיל איתו לפני 5 מיליון.
0: נכון, נכון, ואתה יודע, זה ש... כולם שם זרים, מיט שיושב בקנדה וג'ק פה עם ונארן, באיזשהו מקום אתה יודע, זה יתרון, איפה היתרון? יש גם חסרונות, אבל היתרון בזה שכשיש לך הנהלה כזאת, בוא, אתה יודע איך זה עובד, אופיר, זה לא בא דופקים עכשיו בדלת, כן? או הסוכן או השחקן, ובוכה דמעות תמכרו אותי.
1: כן, אנחנו...
2: אימן זה גם רקורד, אנשים מסתכלים, מה יצא מהמועדון הזה? המועדון הזה משביח, עוד שחקן, נכון? עוד שחקן, יוצא.
0: גלוך 7 מיליון.
2: נכון, שחקנים מחוקים.
1: תורג'מן 6. עוד מעט יהיה לנו אורח מאוד מיוחד לדבר איתו על מכבי תל אביב, תמתינו בסבלנות, אבל דיברנו על הנציגות האירופאיות, וכשמכבי חיפה משחקת, במיוחד אחרי הפסד בדרבי, אז אני ממש לא לועג למכבי חיפה, שאני אומר, יש לנו נציגות באירופה, והיא מתמודדת בגביע הטוטו, לא, היא חסרה לי מאוד, כל שנה זה מועדון שמגיע לאירופה, ואנחנו רואים שהערב היא משחקת נגד קריית שמונה בגביע הטוטו, היא תמיד מעניינת, לא המשחק מכבי חיפה קריית שמונה, אבל אני יודע מה קורה מסביב שהקבוצה מפסידה לעיני 25 אלף מהאוהדים שלה, ואנחנו רוצים לדבר על כך עם ליאב נחמן, ישראל היום ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: שמעת את הפתיח שלי, זאת אומרת, נכון, גביע הטוטו לפעמים לא לוקחים ללב, אגב, אני מזכיר לכל המאזינים במדינת ישראל, שמכבי תל אביב הגיעה לטרלר לפני 2 או 3, ונתנה לאליניב ברדה 6-1, במשחק הראשון, אמרתי, תיזהרו, זה נורה אדומה, וכל העונה לא הייתה לטובה. המשחק הראשון לפעמים מוכיח הרבה, ואני רוצה לשאול אותך, מה עושים במכבי חיפה מאותו משחק?
3: אני חייב להגיד חפרים, המשחק הראשון הזה הוא בשונה אגב מה-6-1 ההוא שדיברת עליו, כי אני זוכר אותו, הייתי שם, הוא לא יכול לייצג כמעט שום דבר, כי זו פשוט לא מכבי חיפה שאנחנו נראה, לא הערב ברמת סגל, וגם לא בטח ובטח ולא במחזור הראשון בליגה. נוצר מצב שמכבי חיפה מתחילה עונה, ויצא לנו לדבר על זה במהלך מחנה האימונים, שהקבוצה יצאה עם סגל שבכלל לא אמור לפתוח את הליגה. זה משהו שאני באמת הרבה שנים לא זוכר, ועל אחת כמה וכמה במשחק הראשון, ויצא להם דרבי. ולכן אני חושב שזה לא אינדיקציה לשום דבר. מה זה כן אינדיקציה? זה אינדיקציה שמה שהיה עד עכשיו שווה 3-0 עד דקה 60, וזה יכול היה להיות יותר, ומה שהגיע מעכשיו הלאה זה בטוח הרבה יותר טוב, אבל צריך לחבר את זה, והמשחקים שנותרו לברק בכר בגדי הטוטו, הם הדרך היחידה שלו לחבר קבוצה תחילת הליגה.
0: לא, אבל יאב, אנחנו לא יודעים שזה בטוח הרבה יותר טוב, אנחנו יודעים שיש שחקנים אחרים, אבל אנחנו לא מכירים אותם, אנחנו לא בטוחים שהם יהיו כל כך טובים.
2: אבל תוכמן, אני אגיד לך משהו לפני שהוא יענה על השאלה שלך, יש סיפור פה שאתה לא נכנס אליו, ליאב, מכבי חיפה בשנים רעות, גם אם אתה לא עם ההרכב המלא, ותחילת העונה שלך זה דרבי, רמת הרצינות והכנה, אנחנו מדברים על הסגל של חיפה למשחק, הוא עדיין יותר יקר מהסגל שהיה להפועל חיפה למשחק, את רוב השמות שם. זאת אומרת, הגישה הזאת, אתה לא יכול להיות בפיגור 3-0 בדרבי אחרי כל כך
3: שנים. זה לא קשור,
2: זה מה שאני אומר שהקטע פה...
3: יקר הוא לא בהכרח טוב. יש לי חבר טוב שקנה פנטאוס באחד המגדלים הכי יוקרתיים בתל אביב, וכל הבית שלו רטיבות, הוא אפילו לא שנתיים עומד, הוא שילם כמעט 20 מיליון שקל על בית, וכל הבית רטיבויות. אז זה לא נותן שום אינדיקציה לשום דבר, זה שזה יקר. גם מתיאס נאואל יקר ועלה 2.5 מיליון יורו, ובמכבי חיפה הוא לא מסוגל לעשות שום דבר, כלום.
0: אבל אני רוצה
3: שיהיה כרטיס ביד, ואני די משוכנע שהוא יהיה יותר טוב ממה שהיה לפניו.
1: רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, ליאב. הגענו לדרבי, ברק בחר ידע שיגיעו בסביבות 23 אלף אוהדים, תשמע, לגבי הטוטו 23 אלף, אני מסרים בפניהם את הכובע. וואלק, תן להם את השחקנים הטובים שלך, מה אתה נותן להם? זה סני, גוני נאור, הוא שפלת על ידי הפועל חיפה, זה אתה השם. ברוניניו לא יכול לשחק 90 דקות, תן לו לשחק מחצית ראשונה, מה זה משהו? תן לקהל, הרי הקהל, רגע, אבל הקהל סבל פה שנתיים, תן להם את השחקנים הטובים בתחילת המשחק.
2: בסוף, שוב אני אומר לך, ליאב, אם היו שנים טובות לחיפה זה בסדר, אבל אחרי שנים קשות,
1: בדיוק.
2: למה אתה משאיר את גיא מלמד לספסל,
1: ברוניניו, אלי גונן, הילד בולט. מה אתה אומר על זה? תן לליאב.
3: קודם כל, אני לא רואה הרבה הבדלים בין אם מלמד פותח או אם גרינברג פותח, או שיפתח במשחק אחר החלוץ החדש נובקוביץ'. זה לא שיש ביניהם פערים כרגע כאלה גדולים. זה אחד. ואנחנו נראה השנה אגב את אדם גרינברג משחק הרבה, אז אני לא... זאת אומרת, זה לא משהו מקרי. הוא משחק כי הוא צפוי לשחק השנה הרבה במכבי חיפה. הוא שחקן מאוד מאוד, מאוד מאוד מוכשר שמחזיקים ממנו. אני כן רואה בעיה, וגם במכבי חיפה ראו בעיה, בזה שכשיש מצוקת בלמים, אז גוני נאור שלא בתוכניות פתאום פותח כבלם, וזוהר זסנו שגם, בוא נגיד, פחות מחזיקים ממנו מקצועית, פותח כמגן ימני, ואז ראינו מה קרה איתו, והערב מול קירת שמונה, אגב, שניהם בכלל לא בסגל. אז זה, התנודות האלה בין הרכב לבין לא בסגל, זה משהו שבמכבי חיפה לאורך העונה, יצטרכו לדעת לבסט אותו, כי אי אפשר, בקבוצת כדורגל זה לא עובד, הקיצוניות הזאת בין הרכב לבין לא בסגל. מלמד שנגעתם בו הוא הדוגמה הכי טובה. לפני שנה בדיוק הייתה את השיחה שלו עם גיאור רפאלוב, שאומר לו שהוא לא בתוכניות, ומלמד אמר לו אני נשאר פה, ואני אראה לכם שאני יותר טוב, הוא ראה את סטיוארט רייט, אמר להם אני יותר טוב משני אלה שפה, אני יותר טוב מהם, והוא נשאר, ובסוף יהיה בסן מכבי חיפה פלייאוף עליון, אם לא מלמד מכבי חיפה לנו בפלייאוף העליון, לא הייתה בפלייאוף העליון.
2: אגב, זה סנו, זה אחת שמדברים על התאות של שנה שעברה, זה שחקן שאם הוא מגן ראשון, אתה יודע, הוא מגן ליגה בסדר כמגן ראשון, אבל הוא שחקן של המון עליות וירידות של חוסר של ביטחון. לשים אותו מגן שני במועדון לחוץ כמו מכבי חיפה, אין לו סיכוי. בגלל זה אין לו מה להיות במכבי חיפה מגן שני.
1: בוא ניתן רגע את ההרכב של...
2: הוא צריך ללכת לקבוצה
1: של... בוא ניתן רגע את ההרכב של מכבי חיפה, אנחנו מדברים עם ליאב, אז ככה, תוך כדי שאני אומר, תגיד לנו כמה שינויים.
0: צריך גם להגיד, משחק, מה, גביעת אוטו
1: בשמונה, נגד קריית שמונה, עומרי גלאזר, אדם גרינברג, גיאת חלילי, איתי יהוד, מי זה ברונו רופרדו פררה דה סילבה?
0: זה יותר ברוניניו, לא?
3: אני אתן לך את הרכב לא מהטופס של ההתאחדות, כי אני...
1: אוקיי, כן, זה ברוניניו, יש
0: לנו עם אלפי התפקידים.
3: גלאזר יפתח בשער, שני הבלמים הם שטייפמן ולונווייק, הבלם החדש, אנחנו נראה צונמי בשמאל את איתי יהוד כמגן ימני, אנחנו נראה אם זה שלושה בלמים, אני צריך לברר את זה, אבל יש את אלי מוחמד, נבות רטנר, ברוניניו, חורה, חלילי וגרינברג.
1: כן, יפה.
3: זה ההרכב.
0: אז זה כבר הרכב הרבה יותר טוב משבת.
1: שונה לגמרי.
2: יש גם כמה זרים חדשים בקריית שמונה שיהיו מעניינים לראות אותם. יש להם, לא זוכרת,
0: איפה המשחק? בנתניה?
3: בנתניה, אני כבר פה, אנחנו לפני שידור בערב בספורט אחת, אז זה גם...
0: אני אגיד לכם מה הבעיה שלי. הבעיה שלי שאני... בדרך כלל אתה יודע, אתה מזהה, זה לא איזה משפט שהמצאתי עכשיו, אתה מכיר את המשפט שהחוזק של השרשרת זה, אתה יודע, בחוליה החלשה. באיזשהו מקום, אני חושב, ליאב, זה שעכשיו, כאילו אנחנו עושים הנחות, אני לא אומר עוד פעם, אני לא יוצא, חס וחלילה, לא עושה קטסטרופה מהמשחק הראשון, אבל אני חושב שמכבי חיפה דווקא תישפט לפי מי שידחוף מאחור, ליאב. מי שידחוף מאחור, זה שכאילו עכשיו האלה, ההרכב הראשון לא שיחק, לא בהכרח זה אומר שהוא יהיה, אתה יודע, יותר טוב עם אלה שמאחור לא ינשפו באורפם, כמו שקורה כרגע עם מכבי תל אביב, אתה יודע את זה, שכבר שני משחקים, זה לא ההרכב הכי חזק, לא הסנטה, לא ורלה, לא בליץ', אני לא בטוח, זאת אומרת, אני לא יודע, אתה יודע... מאוד אופטימיים, וזה בסדר.
1: מי אופטימי?
3: אני גם לא אופטימי.
1: לא רואה שום סרט בעולם שמצליחים. אני לא רואה שום סרט שמצליחים, הם לא מבינים.
0: זאת אומרת, העונה.
1: שום דבר. אין להם שום...
3: אבל איך אתה קובע דבר כזה?
1: אני לא קובע כלום, זו דעתי. מכבי חיפה עם ברק בחר לא יכולה להצליח יותר לעולם. זו דעתי. לעולם. גמרנו. תם הטקס שלו, הגל שלו הגיע לחוף, עם שלוש אליפויות.
3: אבל אסמך, מה אתה מבסס את זה?
1: אני לא מבסס לום על התחושה שלי, על הוותק שלי, על הניסיון שלי, ואני חושב שברק בחר...
0: אולי גם על העונה שעבר, עליהם.
1: אני חושב שברק בחר וליאור רפואלוב לא יכולים במצבה לנהל מקצועית את מכבי חיפה. לא, לא, לא, יכול להיות...
0: ליאב, עד כמה ברק זה יושב לו דברים כמו שפרימו אומר עכשיו? לא פרימו בדווקא, עד כמה זה יושב עליו? שהוא אחרי שש האליפויות, אתה יודע, צריך עוד הפעם להרים את עצמו, ואני בטוח שעם כל הקוליות שלו, שהוא באמת בן אדם נעים הליכות, אין מה להגיד, גם כלפי ביקורות, תמיד מחייך וזה, עד כמה זה יושב עליו הדבר הזה, ליאב?
3: תראה, יושב עליו, אני אומר לכם שיושב עליו לא הביקורות ספציפית, אלא זה שהוא יודע שהוא אחרי שנתיים וחצי, שלוש לא טובות בקריירה האישית שלו, והוא מדבר על זה שהשנה הוא יודע שהוא ולדברים שלו עכשיו לא שלי, שהוא יודע מה הוא צריך לשנות כדי להיות מאמן יותר טוב השנה, ושמכבי חיפה תראה אחרת. עכשיו חובת ההוכחה עליו, בסופו של דבר הוא קיבל את המנדט מיאנקה לשחר, ואני אומר לכם מבפנים שהוא וליאור רפאלוב, אני באמת אומר לכם, אני לא זוכר מה שנקרא יד ביד כזה של מאמן ומנהל מקצועי בטרומונה. לא חילוקי דעות, לא פיצוצים, לא מריבות, שום דבר, יושבים, עובדים יחד.
1: עוד מעט תהיה כישלון, עוד מעט תהיה כישלון, תראה שהם יפילו אחד השני.
3: אז זה אוקיי, אתה אומר ככה, אני לא יודע אם נראה שנה לא הצלחה ולא כישלון.
0: דרך אגב, רגע, שאלה לפני אופיר, מבחינת המטרה, ליאב, המטרה היא אליפות? זאת אומרת, אוהדי מכבי חיפה רוצים אליפות, נכון? הם לא רוצים להיאבק על האליפות, הם רוצים אליפות.
3: זה לא, סוכמן, זה בכלל לא שאלה.
1: זה ענק, הדבר הזה אליפות.
3: כמו שתשאל אותי עכשיו אם נתן אלופים צהוב.
0: לא, כי הפועל תל אביב, דיברנו על זה פה בתוכנית, הפועל תל אביב, סך הכל מרוצה, הם לא...
3: מאוד מכבד את הפועל תל אביב, אתה לא יכול לשים את הפועל תל אביב בשורה אחת עם מכבי חיפה.
1: הפועל תל אביב, הפועל תל אביב היום קבוצה בשתי דרגות יותר טובה ממכבי חיפה.
3: אז למה הם לא מצהירים שהם רצים לאליפות?
1: הם לא, לא צריכים להצהיר, דיברנו על זה קודם, שאלמוג כהן הוא היחיד שלפני פתיחת העונה. אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב, יש לנו היום את מכבי תל אביב, עזוב רגע את הפועל תל אביב, יש לי מול העיניים עכשיו, אני רואה את מכבי תל אביב, הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים, כמו שהן עכשיו. הפער שנפער בשנתיים האחרונות, כל אלה שמבסוטים מהפושים, האוהדים, הביאו צונמי, הוא הביאו את ון דייק בלם וזה, לא מכיר אותם. כל הכישלונות האחרונים של מכבי חיפה, אני לא בונה עליהם שהם שחקנים טובים. לכן אני אומר, נפער פה פער. אם אתה אומר לי שיש שינוי ומכבי חיפה, למרות הפערים היום עם מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים, תעשה קבוצה גדולה וברוניניו זה צ'רון שרי וכל חורה יהיה הקיצוני השמאלי הכי טוב בארץ, אז אני יאכל את הכובע, אני לא רואה את זה ככה.
3: בסדר, אותך, אני לא יודע, אני מודה, אני צריך לראות את הקבוצה שהיא כבר רצה, כדי לדעת לחוות דעה, אני לא יכול לחוות דעה על משהו שלא ראיתי.
1: כן, כן, לא, לא. אתה מדבר, אתה הכי צודק בעולם, כי אתה אומר, אני רוצה לראות את זה על הדשא, אני מסתכל...
3: אין יותר טוב ממראה עיניים.
1: נכון, אבל אני...
3: אלא אם כן, כמו שהיה שנה שעברה עם פלורס, שמהתחלה אתה כבר שומע באימונים שחקנים, איך יכול להיות שאימונים שלמים שחקנים לא נוגעים בכדור? דברים שהם לא ראו בחיים שלהם.
1: לא יאמן.
3: אז כל מיני סיטואציות, או שפתאום הוא בא להם יום אחד, לדעתי שריף קיוב צריך להיות שוער ראשון, שזה גרם לחבר'ה מסביב, גם צוות מקצועי מעליו וגם להנהלה, לא להבין כל כך מה הוא רוצה בכל הסיטואציה הזאת. אז יש דברים מסוימים, יש לך מה שנקרא נורות אדומות דלוקות. כן. אתה יכול להגיד על ה-60 דקות הראשונות בדרבי נורות אדומות נדלקו לך, אני יכול להבין, אבל אני גם מצד שני אומר, זו לא תהיה אותה קבוצה.
1: נכון.
3: ואתה יודע משהו? הערב אתה תראה למשל את אלי מוחמד במרכז השדה, אתה תראה קבוצה קודם כל בוודאות הרבה יותר מסודרת.
1: אני אומר שגם נבות רטנר למכבי חיפה הרבה יותר טוב, לא שאני אומר שהוא שחקן יותר טוב מירין לוי, במציאות הנוכחית ירין לוי, ירין לוי יכול לשחק רק בבית ירושלים ונבות רטנר, רק במכבי חיפה.
3: רק בבית ירושלים.
1: רק בבית ירושלים.
2: לפני זה, ליאב, אנחנו כבר חודש שומעים שירין לוי חותם על חוזה חדש. הוא עומד לחתום על חוזה חדש. כמה השפיע אימון הפתיחה על זה שהוא לא חותם על חוזה חדש? שהוא מבטל את הסעיף?
3: מה זה אימון הפתיחה?
2: אימון הפתיחה, כל מה זה, הוא עבר איזה טראומה קטנה באימון פתיחה עם הקהל.
1: צעקו לו תצעק ירושלים, הלאה, עוד השמיד.
2: כמה זה השפיע, למה, יותר נכון תגיד לנו, למה עוד לא נחתם ההסכם הזה?
3: ההסכם הזה לא נחתם, כי עדיין אין הסכמות, על גובה
2: הסעיף. בסדר גמור, בסדר גמור. אגב, שחקן שמאוד מעניין בקריית שמונה, טלס קוסטה, שהחתימו אותו במקומו של קריסטיאן מרטינס.
3: אגב, עכשיו
1: רגע, אל תעבור לי לקריית שמונה.
2: לא, אבל שחקן מעניין, למה? הוא נרכש לפני שנה וחצי במיליון יורו על ידי פוליסיה ג'יטומיר, הקבוצה של תומר יוספי, ותומר יוספי, שהתייעצו איתו לפני, המליץ על השחקן.
1: אני רוצה להסביר, כי הוא שאל אותי למה אתה מתכוון. תקשיב, אני לא נכנס מי שחקן יותר טוב, נבות רטנר או ירין לוי. ירין לוי במצבו, תחושותיו, סביבתו, הרגשתו, מכבי חיפה זה לא בית"ר ירושלים, בשום מקרה, עדיין לא התחבר למכבי חיפה, היום ירין לוי בתפקיד שלו, יהיה השחקן קישור הכי טוב בארץ, בבית"ר ירושלים. מכבי חיפה שנתנה לנבות רטנר, ואמרו לו, אתה תהיה מנהיג, וקיבל את המושכות, וקיבל את כל המחמאות ברק בחר, שם אותו אחרון בספסל נגד הפועל חיפה. היום למכבי חיפה בתפקיד הזה מצוין אבות רטנר, לא טוב בכלל ירין לוי, זו דעתי.
2: אני אוסיף ואני אגיד לך שאני לא פוסל שאם הוא לא יצא לחול, במהלך הקיץ אולי יהיה טרייד של ביתר עם מכבי חיפה. לביתר יש
1: לך שום משפט.
3: אני חייב לרדת כי אני עוד, אני כבר מתחיל להיות בכיוון.
1: יאללה, יאללה, אל תהיה בלחץ, נדבר איתך עוד המון.
3: שום דבר לא נלחץ, פשוט רגע שמבקשים ממני להגיע לעמדה, ועוד מעט רעיון עם ברק לפני משחק, אני צריך להגיע.
1: יאללה, לכיף.
0: יאב, תודה.
1: אנחנו בשמונה נהיה איתכם, בנתניה, מכבי חיפה, הפועל קריית שמונה. תודה לי, נחמן ישראל, היום פרשן ספורט אחת. מיד אנחנו נתחבר ונדבר על מכבי תל אביב. אתה התחברת למה שאמרת, אמרתי על ירין לוי?
2: 100%. אני יותר
1: קיצוני. אנשים פשוט לא מבינים, לא יודעים את הסיטואציה עם הבחור הזה.
2: בגלל זה אני אומר לך שאני עדיין רואה שבהמשך, אם הוא לא יעבור לחול, אל תפסול את האופציה שהוא עוד יחזור לביתר ויהיה פה איזה טרייד פרימו. יש לביתר מה לתת גם שחקנים, ביתר מלאה בקישור. אם ביתר תצרף עוד קשר זר, אני אומר לך שיש, זה יכול לעלות על הפרק.
0: גם הערב אני רואה הוא לא בסגל בכלל.
1: לא, הוא אמרו שהוא חולה, אני אף פעם לא, פצוע חולה, לא יודע, לא בסגל. תשמע, אני לא אבא שלו. אתה יודע, אבא דואג הכי הרבה לילדים שלו, נכון? זה הדבר הכי חשוב לאבא זה הילדים. אם אני אבא של ירין לוי, כף רגלו לא דורכת במכבי חיפה, לא שמכבי חיפה לא מועדון גדול, תבינו, אתם לא יודעים מה קורה סביב הסיפור הזה. הילד מאוהב בבית ירושלים, הילד מאוהב בחדר הלבשה של בית ירושלים, מאוהב באלמו כהן, היה מאוהב בברק יצחקי, קיבל תחושה מהאוהדים שהוא השחקן הכי טוב בארץ, הוא אוחנה ומלמיליאן של הדור הזה. ואז פתאום לקחת אותו לקבוצה לא טובה, עם מאמן אחר, עם מועדים אחרים, חדר הלבשה אחר.
0: אבל פרימו, איך הוא רוצה להתפתח לחול?
1: לחול, הוא רצה חול מביתר. שאלת שאלה מצוינת, הוא רצה חול מביתר.
2: אבל צריך להגיד משהו, לא, לא, פרימו, אתה לוקח חלק מהנקודה. בסוף, הבחור הזה, כל מה שאפיין אותו בביתר, שהוא נכנס כרוח, ילד, ולא ראה ממטר. וברגע שאתה יודע, הקבלת פנים לא הייתה טובה. וזה משפיע עליו, בסוף הבן אדם מרגיש לא טוב בתוך האירוע הזה.
0: אז הוא כרגע במצב רוח שפוף בגלל הנושא לו, הזה של האוהדים.
2: יש את הקהל, ויש ההנהלה הרבה עם הקהל, אז אף אחד גם לא יכול לפתור לו את הדבר הזה.
1: איך
2: הכריחו
1: אותו להוציא פוסט, זוכר, דיברנו על זה, אמרנו, צפון קוריאה, הפוסט הזה.
2: מאחורי הקור רוח שהוא היה משחק איתו, יש ילד, בסך הכל ילד, ילד
1: רגיש. יאללה, בוא נעבור לדבר על...
2: נכון, יהיה לו לעבור לחול בסיטואציה
1: הזאת. לדבר על מכבי תל אביב, ואין טוב יותר מיונתן נמרודי, אוהד מכבי, ציון, פודקאסט ציון 3, אלן.
3: מה נשמע, אבל פרימו, אני יכול לדבר גם על
1: מכבי
3: חיפה, בכיף.
1: מה? עוד מעט אני אפנה לך עם מכבי הונדה, אתה הכנסת את זה לציבור. אגב, אתה יונתן או יונתן? יש לך את ה-A או אין לך?
3: זה עם
1: ה-A,
3: זה עם
1: ה-A. כי הבן שלי, שאתה מכיר אותו, הוא יונתן בלי A.
3: תגידי, איך רוצה לך, פרימו, איך רוצה לך בן כזה יפה תואר? לא הבנתי.
1: אני הייתי יותר יפה ממנו שהייתי צעיר.
3: בטח.
0: מה קרה לך? פרימו זה הג'ורג' קלוני של ישראל? תגיד לי, מה קרה לך? אני מודי, מה?
1: הוא בא להסתלבט עליי, הבן שלך יותר יפה ממך, חכה, אני אראה לך תמונות שלי שאני בגילו.
2: 99% קוראים לו יוני, יוני מרודי. יונתן או יונתן, זה לא משנה כבר.
1: תקשיב, דיברנו קודם, ואני ראית ששלחתי לך על הסרטון שהוצאת, ואנחנו מדברים על מכבי תל אביב, לא סתם אנחנו אומרים שהיא הכי אירופאית בכדורגל הישראלי, נתת שם נתונים על משחקים, על שלח לי אור על מקום ראשון במוקדמות, נכון? של, תשמע, יש כאן עדיפות על אירופה, אני מדבר בצורה מוחלטת למכבי תל אביב.
3: פרימו, אני חושב שיש דברים שמכבי תל אביב לא הצליחה עדיין לעשות, ושקבוצות אחרות בישראל כן הצליחו לעשות, שזה הפיקים. כן, מכבי תל אביב לא עשו אף פעם רבע גמר גביע אופה, וגם לא עשו 7 נקודות בצ'מפיונס ליג, וגם לא רבע גמר גביע המחזיקות. אבל כשאתה מסתכל על יתרון תחרותי שנוצר כתוצאה מניהול, במובן גם כסף, אבל כסף יש טוב במכבי תל אביב, אז כשאתה רואה 11 הפלות לבתים ב-14 שנה, אוקיי, ו-4-5 פעמים גם עלייה מהבתים, ודירוג C, שם אתה רואה את היתרון של ניהול, שזה לא פיק, אוקיי? ובעיניי זה מדהים, כן, זה שמכבי כל שנה מגיעה לאירופה, ואם היא לא עושה תוצאות טובות באירופה זה כישלון, לא אם היא לא עולה, אלא אם היא לא עושה תוצאות טובות, אני חושב שזו בעצם הצלחה הכי גדולה של מיץ' במכבי.
1: תשמע, בגלל שאתה מעניין אותנו, אנחנו רוצים פרסומת זהב אחת, ואנחנו שווים.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: ו... ועוד שאלה שאני רוצה להגיד לך, שדיברנו קודם עם תוכמן, על העניין הזה, התמחור העוצמתי של שחקני מכבי תל אביב לחול, והזכרנו, בגלל התמחור של גולדהר, לא יצא רועי רביבו בעונה שעברה, אנחנו רואים עכשיו את הסכומים שהוא יוצא על השחקנים, תשמע, הוא גם כאן שם את המועדון בקצה הפירמידה על הסכומים שהוא דורש על השחקנים של מכבי.
3: קודם כל אני מסכים ב-100%, אבל אני רוצה להגיד משהו, אמרת את זה יפה בהתחלה, זה גם הרי על התקדמות, אבל אני חושב שבצד השני של זה, יש לה ציפייה, לפחות מהצד שלי, שהוא גם ירכוש ביותר כסף. זאת אומרת, אם מכבי כל שנה עושה אירופה, וזה לזכותו של מיץ', אוקיי? ומכבי גם יודעת כל שנה כבר קיץ רביעי או חמישי ברצף, למכור שחקנים, זה התחיל דניאל פרץ, ואחר כך תורג'מן, פטאצ'י, מילסון, באמת המון שחקנים במיליונים.
0: אוסקר לפניהם, כן, אוסקר גלוך.
2: אבל יוני, לא ראינו את זה בקיץ שעבר, פטאצ'י ודור תורג'מן נמכרו בהרבה כסף.
3: נו, אז אני...
0: זה אומר שהוא מצפה שיקנו גם ביותר כסף.
3: אני, אגב, לא רק זה, אופיר, גם מילסון נמכר ב-5 מיליון יורו לכוכב, לפירת האדום בלגרד, וקיבלתי פטאצ'י במיליון וחצי. דניאל פרץ נמכר ב-5 מיליון יורו. אני מצפה ממיץ' לקנות ביותר כסף. אוקיי, בטח אם הוא
0: הרגיל
3: אותנו שהוא גם מוכר
0: בהרבה כסף. תגיד, עד כמה אתה מוטרד? אני קיבלתי המון הודעות בסוף השבוע האחרון מאוהדים, למה לא יצא ברכה של המועדון למיץ' ליום הולדתו, אנחנו יודעים 25 ביולי, יום הולדת ביחד עם ערן זהבי באותו יום, ואתה יודע, למעט איזושהי הודעת פרידה ממנספורד, לא, לא, אנחנו לא מרגישים את מיץ' כבר הרבה זמן. אתה מוטרד מזה? מה אתה חושב על זה?
3: וואו, האמת שבכלל לא חשבתי זה, איזה קונספירציה הבאת עכשיו, תוכמן, שמה?
0: באמת, אתה לא מחובר, שמה, אני אומר לך אמיתי, כמות האוהדים...
3: לרדיו חיפה.
0: האמת, כמות האוהדים שפנו אליי...
2: כל פעם שמיץ' שקט, אוהדי מכבי, זהו, הקיץ הוא עוזב, מתחילים מדהים.
0: לא, אבל...
3: אופיר, בוא אני אגיד לך משהו, אופיר, תקשיב.
0: אבל אותי מדהים למה נמרודי לא שמע על זה.
3: קודם כל, אני לא בפורומים של האוהדים וכאלה, שתדע.
0: אוקיי.
3: כן? כאילו, אני יותר מתכתב עם אופיר סטאר ומאמני כדורגל פה בארץ ומסתלבט עליהם מאשר בפורומים, אבל בוא אני אגיד לך משהו. אוהדי מכבי, זה כולל גם אותי בתוכם, יש לנו זיכרון כל כך קצר, כל קיץ מחדש, כבר 15 שנה, חוץ מזה שנתיים שלוש, שהוא נתן בצ'ק פתוח, בלתי נגמר, אומרים, הוא עייף מהקבוצה, לא מתחזקים. בסוף, למי שיש פוליסי, עד שלא עולים לאירופה, לא קונים שחקנים. וזה כל שנה ככה, כן? ולפעמים אנחנו באמת עפים. זה קרה לנו עם פאפוס, ומזל קיבלנו את הספרטנים שם מזה, אחרת היינו גם עפים נגד פאפוס. עכשיו, לגבי זה שהוא הוריד פרופיל, הוא גם לא היה בגמר גביע, תוכמן, שזה יותר מטריד.
0: נכון.
3: אני חייב להגיד, זה כן מדהים.
0: הוא גם לא היה במחנה אימונים.
1: רגע, אני יכול...
0: הוא מגיע למחנות אימונים, הוא לא היה השנה.
1: אני יכול להתערב שנייה לפני שאתה ממשיך? היה איתנו בשידור אנדי רם. אנדי רם מאוד מאוד מקורב למיץ' גולדהר, וזאת השאלה ששאלתי אותו, הוא אומר, תשמע, הוא שרוף על מכבי, הוא כל היום מדבר על מכבי, ופשוט בגלל שנולדה לו בת, הוא נולד לו בן מה? נולדה לו בת. אתה יודע, שנולדת לך בת ראשונה, אתה נמצא בקנדה, יכול להיות שהחיים משתנים, יונתן.
2: אני יכול להגיד לכם עוד משהו, סליחה יוני, ברגע שהוא עבר את הפרשה עם לזטיץ' ונשאר במכבי תל אביב, הוא כבר לא יעזוב את מכבי תל אביב, שלא,
1: בוא ניתן
2: ולא כל כך מהר. גם בפרשה הזאת, זו הייתה הפרשה הכי סוערת בתקופת מיץ', שהיו הכי הרבה סימני שאלה איך הוא יגיב, והוא עבר את זה עם כוח, ואם הקיץ הזה הוא נשאר במכבי תל אביב, הוא פה להרבה מאוד שנים.
1: בוא נשמע את יונתן.
3: תוכמן, אני לא יודע, אתה בטח יודע, אני לא רוצה להמציא יותר מדי מה שאני גם ככה ממציא כשאני מדבר, אבל אני חושב שמיץ' מגיע למצב עם מכבי, אם מכבי עושה כל שנה אירופה, אני לא מדבר איתך על שנים שבהם יש מלחמה פה ביץ' על הריח, אבל מכבי מגיע למצב שיודעת להכניס הרבה מאוד כסף, ושהיא הרבה פחות הפסדית עם השנים, ואני חושב שזה משהו שמיץ' רצה להגיע אליו. אוקיי, שהוא ישים פחות כסף מהבית. אני מבחינתי, אני גם חושב שאם אתה מסתכל על 16 שנה של מיץ', אני חושב ששבע אליפויות זה מעט מדי.
1: אני... תקשיב!
3: אני יודע.
1: איזה כיף שאלינו את יונתן. אין, זה מה שאני אומר פה לפני אתכם. תקשיב, תקשיב רגע, יונתן.
3: אני אשים, שנייה. אני לא חושב ש-16 שנים הוא היה צריך לעשות 14 אליפויות, אבל במקום 7, 10 אליפויות, כן.
0: לא, אבל אני לא עושה לו את החשבון של 16, אני עושה לו 14. אני מבחינתי מ-2012, כי לקח לו זמן ללמוד שנתיים, שלוש ראשונות, להבין, אתה לא יכול בעונה ראשונה שאתה בא, אפילו אם אתה שם כסף, לקחת אליפות. מבחינתי זה 7 אליפויות ב-14 שנים.
1: יונתן נמרודי, לא שמעת שיחה שלי ושל אור ברק בחדר. 16 שנים הוא פה, בעוצמת...
0: דרך אגב, 17, מ-2009.
1: אני אומר 16, בעוצמה כספית הרבה יותר גדולה מאחרים, מכבי תל אביב ב-16 שנים, צריכה לקחת במינימום 10. דיברנו על זה עוד לפני שיונתן עם עוד יענה. ואני רוצה להגיד לך משהו, יוני, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, כי אמרתי את זה לתוכמן שבוע שעבר פה בשידור. מכבי תל אביב מייצרת המון, המון כסף, מאחוריה יש את הבעלים מיליארדר, אני אומר לך שבשנים האחרונות, גולדר לא הביא למכבי תל אביב אגורה שחוקה אחת.
3: זהו, אז אני גם חושב, אני אומר, תשמע, בכל פרמטר שאתה מסתכל עליו כאוהד, מיץ' זה, בכל פרמטר, כן? הוא הדבר הכי טוב שקרה למועדון. השתתפות קבע בבתים של אירופה, די באמת עושים בית ספר, דרבים, מכבי חיפה, גביעים. הייתי רוצה עוד 2-3 אליפויות. ולגבי הכסף, תקשיב רגע, אני בטוח שיעקב שחר שם הרבה יותר כסף מהכיס ממיץ' גולדר.
1: ברור!
3: אני בטוח בזה. אוקיי, אני לא יודע, כאילו, כל הזמן משבחים אותו שהוא משחרר. תקשיב, כל חלון הוא שם מינימום מיליון יורו על 6 שחקנים כל אחד.
2: אגב, אם לא, יוני, אם לא החלטות ערכיות לאורך הזמן, כמו עם אצילי ומיכה, יכול שאנחנו מדברים עכשיו על 9-10 אליפויות.
5: זה כל מה שעוד הם הכל אומרים, שאם אצילי לא היה עובר...
1: אתה רוצה להקשיב? אופיר, אתה רוצה להקשיב רגע, מילה?
3: אין יום אחד שאני לא חושב על זה, שאני הייתי אמור לסגור 7 אליפויות ברצף. אין יום אחד שאני לא חושב על זה.
5: אין לו את מכבי שלא חושב על זה.
1: תקשיבו לי, מה שיעקב שחר משלם בשביל להשתחרר מאלה שהוא נכשל אותם, כן. חצי ליגה זה התקציב שלה. רק מאלה שהוא רוצה להשתחרר.
5: יונתן, יש לי שאלה, אבל בתור רועד מכבי, אתה מרגיש שמיץ' רוצה להישאר במכבי, שמיץ' מרגיש את מכבי תל אביב, שמיץ' חווה אותנו כמו שאנחנו חווים את מכבי? כי אני מרגיש שלא. ובאמת כמו שאמרת, אנחנו צריכים לתלות פסל שלו, והוא אגדה, ולנצח אנחנו נזכור אותו ונאהב אותו, באמת מה שהוא עשה לנו, שינינו את כל החיים. אבל בשנים האחרונות,
3: אני
5: רק אסיים, בשנים האחרונות, ובטח בקיץ הנוכחי, אתה מרגיש שהוא לא רוצה. עכשיו, אין לי טענה כלפיו, אבל אם אתה לא רוצה, אז תשחרר, אבל זה לא הגיוני שאני מתחיל.
1: לא, לא, אתם קיצוניים, איזה לא רוצה?
3: לא, ממש לא.
1: הוא שרוף על מכבי תל אביב, הוא לא צריך לשלם כסף. הוא לא צריך לשלם כסף. הוא לא צריך, הוא מכניס מיליונים של יורו.
5: אבל מהכסף הזה תקנה, גם כל השחקנים שאתה מוכר, מזה גלוך, טורג'ה, דניאל פרץ, לא
1: צאת עליהם. תן לי יונתן, אני אחרי זה ידבר.
3: שנייה, אבל זה רק לחץ וגם, כאילו, זימנת את המטרה, תקשיב. מיץ', למזלי הרב, הוא לא עד צרוף כמוך וכמוני, למה אם אני ואתה היינו הבעלים של הקבוצה, יכול להיות שהיינו יורדים ליגה בגלל שאנחנו פועלים רק מהלב. הוא כן אוהב
2: קבוצה, הוא התאהב,
3: הוא תאהב בקבוצה, בוודאות, אבל ברור שהוא לא עד פנאט כמוני וכמוך, וטוב שכך, הוא מנהל את הקבוצה כמו שצריך, ורוב ההחלטות שהוא קיבל בעיניי היו נהדרות. הביקורת הכי גדולה שיש לי על מיץ' זה שהוא לא חיזק את הקבוצה אחרי שהוא קיבל החלטה אמיצה. אוקיי? אני גיביתי אותו בפרשה של הכדורגלנים והקצינות בסדר, אבל אני ציפיתי ממיץ' לא לוותר ככה. עזוב שהיה לי ברור שחיפה יקחו אותם אחרי 5 דקות, כן? חיפה ובאר שבע. אבל אני ציפיתי ממיץ' לשים הרבה יותר כסף כדי להגיד, הם גם ילכו מפה.
1: אבל למה אתם כל הזמן בראש?
3: וגם אני אקח לפעות. בכל מקרה, ברור שהוא רוצה להיות פה.
1: רגע, שנייה רגע, למה אתם כל הזמן מדברים על להביא, להביא, להביא? אני ראיתי את מכבי תל אביב נגד באר שבע. מכבי תל אביב פותחת העונה שהיא בשתי דרגות יותר טובה מכל קבוצה. רגע, שנייה, תן לי לסיים. לא זה שתביא אותו, אסתר, אני לא בטוח שאסתר יותר טוב מאבו פחי, מה זה להביא?
5: אז אתה משחק אחד אומר, זהו, מכבי קבוצה הכי טובה, פרימו, לא מתאים לך. בשני משחקים של יולי, זהו, סגרנו את העונה, זה הסגר.
1: מה זה לא מתאים לי? אתה לא מכיר אותי אם אתה אומר. אני משחק אחד מספיק לי להגיד לך אם בקבוצה טובה או לא.
5: רגע, אז אתה חושב שזהו, מכבי לא
1: צריכה להביא? לא, אני לא אומר שהיא לא צריכה להביא, אני אומר, האוהדים אומרים, להביא, להביא, להביא.
5: נכון,
1: צריכו להביא. אני לא יודע אם הוא יותר טוב מאבו פחי.
5: אף אחד לא יודע, אבל, גם, אבל זה אותו סגל של העונה הקודמת שלא הייתה טובה. אז מה אתה אומר? שכן להשאיר את הסגל הזה, צריך לחזק אותו בעוד 4-5 שחקנים?
0: אני רוצה לשאול רגע את יונתן, רוצה לשאול את יונתן על המהלך. כרגע בינתיים, אתה יודע, אין יותר מדי מהלכים במכבי תל אביב דרמטיים, אסתר סוקלר, אבל כן אני רוצה לשאול אותך על המהלך שקרה בהפועל באר שבע, מכירתו של קינגס קנגווה, אתה מעריך, איך אתה מעריך שזה יפגע בסיכויים של הפועל באר שבע? היא האלופה, כן? לזכות שוב באליפות.
3: אוקיי, אז קודם כל, אני, אחת התיאוריות הכי טובות בציון 3, זה שכל קבוצה פה, ואני מתכוון כל קבוצה, גם מכבי נתניה של פרימו, כרגע, רחוקה שני שחקנים ממש טובים מלרוץ לאליפות. לא בטוח לזכות, אבל לרוץ. אוקיי, ראיתי מכבי חיפה עם שרי והצילי אליפות פתאום, באר שבע וזה. עכשיו לגבי קנגו, תקשיב. אין להם שום סיכוי בלי קנגו לקחת אליפות. נקודה. סבבה? נקודה.
1: שום סיכוי, אני איתך.
3: זה מוקלט, נכון?
1: כן, כן, כן, כן.
3: אין שום סיכוי. עכשיו, לא, אני לא בא להקטין מבאר שבע ומקוז'וק. קנגו זה שחקן של פעם ב5-6 שנים. אוקיי? לא יודע אם הוא טוב כמו שרי, אבל ברמת השפעה ודומיננטיות בליגה, זה הרמה הכי גבוה שיש. אתה מסתכל על שער הסגל שלהם, סגל בסדר גמור, אבל הוא לא יותר טוב, לא משל מכבי תל אביב, לא משל ביתר, אני לא בטוח שיותר טוב מהפועל תל אביב.
2: צריך לציין גם שהרכש הכי, יוני, שהרכש הכי משמעותי שלהם הקיץ מושבת לחודשיים שלושה לפחות.
1: מי?
2: קרע בשריר. שער הברזילה.
0: עכשיו, אנחנו לא יודעים עליו כלום.
1: מה אתה מדבר עליו? מי ראה אותו?
0: הם שילמו עליו הרבה כסף.
1: עזוב אותי, שילמו עליו.
0: אין להם כלום כרגע.
1: שילמו על דאפה 2 מיליון יורו. העודים של הפועל לא
0: רוצים. אז רגע, אז תן לי להמשיך אותך. אתה אומר בר שבע מבחינתך יוצאת מהמרוץ, אתה אומר את זה כבר בסוף יולי.
3: עם קנגווה, סיפור אחר.
0: אין, נגמר, אין קנגווה. מחר משחק אחרון. אז ממי אתה מפחד כאוהד מכבי תל אביב? ממי אתה חושש לעונה הקרובה?
3: אני מכבי תל אביב, אני מפחד מכולם ולא מפחד מאף אחד, אבל בגדול...
0: לא, לא, לא, תהיה, תביא אחד. מי, ביתר?
2: הוא צריך לחשוש מהמתחרות שלא יהיו בשלב הליגות.
1: רק ביתר הוא
2: שלך. אם כולן בשלב הליגות, מכבי תל אביב...
5: סביר להניח שאולי רק באר שבע תהיה בשלב הליגות. הפועל וביתר לא יהיו בשלב הליגה, כולנו יודעים את זה, אין מה לעשות, לצערנו.
3: לא נכון, לא נכון. אם הפועל תל אביב הוא לא מקבלים ביתר בבתים. תקשיב, לביתר יש לא רק הרכב מדהים, יש להם גם ספסל, יוצא מהכלל.
5: זה אני מסכים איתך.
3: וביתר לדעתי יש להם סיכוי מאוד גבוה לקחת אליפות השנה, בטח אם לא היו בבתים.
1: אני אתה שואל אותי עכשיו, זה רק מכבי תל אביב וביתר ירושלים, תשמע, צריך להיות פה מהפך מטורף של הפועל באר שבע ומכבי חיפה, שאני לא רואה את זה מגיע. חלילה,
2: אני חושב
1: שהפועל
5: תל אביב יכולים לקחת אליפות השנה עם הסגל שלה?
1: לא יודע מה זה אליפות.
5: לא, מדברים על אליפות, אתה יודע, בסוף אתה אומר שתיים רצות, מכבי וביתר, זה מה שזה נראה כרגע.
0: עכשיו תגיד עוד שאלה, שאלתי אותך על אחרות, מבחינתך כמו שאתה רואה את מכבי כרגע, מכבי תל אביב כרגע, איזו עמדה הראשונה שאתה רוצה לחזק?
3: קשר באמצע.
0: מה זה באמצע? מתחת לחלוץ או באמצע?
3: לא, קשר באמצע, שמונה. איפה שבליץ' נפצע, שמה.
1: כן.
0: ואז לשים אותו במקומי, כי כרגע בליץ' לא פתח נגיד, אז במקומי, בהרכב הנוכחי.
3: זה עניין של במקום מי, בגלל שיהיה לי כל כך הרבה משחקים השנה, שאני לא יודע מה זה הרכב או לא הרכב. אני חושב...
0: זאת אומרת, אתה נשאר עם סיסוקו.
3: סיסוקו אני משאיר בטוח.
1: אחלה שחקן, אני לא יודע מה רוצים.
0: שתי טעויות קריטיות כל משחק, צריך להזכיר.
1: אחד הקשרים הכי טובים שבאו
5: לארץ. מה? בשוק.
1: אתה בשוק?
5: רגע, יש לך בנתניה את הקשר האחורי הזה, נכון?
1: רוצים לשחרר אותו, אתה רוצה אותו?
5: לא, אני אומר לתת לך את המנו.
3: אם סיסוקו היה במכבי חיפה, אז חבל ששלמה וייס לא היה פה, היית שומע שזה הזר הכי טוב שהיה פה.
0: ואני אשאל אותך עוד שאלה נקודתית. רגע, אשאל אותך, אמרת...
3: זה לא מספיק.
0: אמרת שמונה, ליד זה מה שאתה הכי רוצה. מכל השחקנים שעומדים כרגע כאופציה לעזיבה, ממי אתה חושש הכי הרבה שיעזוב?
3: רביבו.
1: כן. אני רק רוצה להגיד לך, אור, שהתפלאת...
5: כן.
1: ונטורה וקנגווה רצים איתנו שנתיים, אין דברים כאלה, נכון. אין אמצע כזה. היחידים במדינה שנתנו להם פייט שצחקו ביחד זה בליש וסיסוקו. במאת שם, מה אתה מדבר? סיסוקו זה כוכב כדורי.
5: סיסוקו בגמר גביע היה הכי חלש. בגמר גביע חילק להם כדורים לקנגווה.
3: הוא כל הזמן יותר טוב, סיסוקו אחר שחקן.
1: שחקן, שחקן. אז טוחמן מסתכל על שתי טעויות.
5: לא, לא, אני חושב
1: שמכבי צריך. איזה שתי טעויות?
0: לא, לא, לא.
5: הוא... שחורי הרבה יותר טוב.
1: כוכב כדורגל.
2: אגב, יוני, התענוג הכי גדול להיות פה באולפן במונדיאל, זה לראות את אור ברק מתחיל את המונדיאל שחייבים להעיף את ורלה, ותוך כדי המונדיאל הוא הופך להיות בוקסה ומדבר איתי על תסמונת העונה השנייה.
3: אופיר, אם יש משהו שלמדתי על אור ברק, זה שאין לבן אדם מושג קלוש בכדורגל.
0: מה פתאום, מבין.
2: אגב, מה דעתך על ורלה? באיזה סכום למכור?
3: ורלה, תשמע, דיברנו על זה בציון שלוש מלא, הוא בפלייאוף פתאום נהיה מעל הליגה, פתאום הוא נכנס עוזץ כזה שהוא נהיה מדהים, ובמונדיאל הוא היה אדיר. מה זה באיזה סכום למכור? למה אתה כבר מוציא לי שחקן? כל שחקן שנותן פס, אתה רוצה למכור לי?
2: אם לפני המונדיאל, לפני הפלייאוף הייתי שואל אותך בכמה למכור?
3: הייתי אומר 3.5, תודה רבה ולהתראות, אבל עכשיו לפחות 35 מיליון.
1: כן? בוא נדבר על מכבי הונדה, זה הסגנון שלך.
3: בבקשה.
1: דיברנו קודם עם ליאב נחמן, יהודה היה מופתע ממה שאמרתי לו, אמרתי לו, מה שקרה להם בשנתיים האחרונות, לדעתי, הם לא יכולים להצליח עם ברק בחר. מה דעתך על ההמשך שלו?
3: שמע, אני בגדול מסכים, אני חושב שבחר הוא בסוג של טראומה כזה עם עצמו, והוא לא מצליח להניע מחדש, ואני אגיד לכם עוד דבר, וזה לא, זה לא, כאילו זה ביקורת אולי כי הוא במעמד של מאמן, אבל אני לא רואה אותו כאחד שבכלל רוצה לאמן כדורגל. כאילו, אני ממש לא... אני ממש לא רואה את זה, אבל אני אומר את זה עוד, בעוד שהוא חזר למכבי חיפה מהכוכב האדום, כן, הוא חטף שם פצצה ולא חוזרים אחורה, ואני גם חושב שחיפה בכזה מעניין דיפרסיה, אוקיי, כאילו, ואני אגיד לך עוד דבר קטן, וזה לא רק קשור בהכרח לברק בחר, כן, אני חייב להגיד משהו, לבנות, להגיד הסגל מוכן ביולי, זה לא אומר שאתה עושה עבודה טובה, אם קנית את כולם ושחררת את כולם ביולי, זה אומר שעשית עבודה טובה עם השחקנים שהבאת טובים.
1: ואף אחד לא יודע אם הם טובים.
3: תקשיב, פרימו, הרי ברוך, אתה יודע איך זה עובד בכדורגל. כל שחקן שהציעו למכבי חיפה הוצא מקביל גם למכבי תל אביב, גם לביתר, גם להפועל. אם רפאלוב אמר להכל כן, אז זה אומר שהוא עושה עבודה טובה? לא הבנתי.
0: זאת אומרת שגם מבחינתך, ובטח ממה שפרימו אמר בראיון הקודם לליאב נחמני, אם ברק בחר, כן, רץ לאליפות עם מכבי חיפה, זו הפתעת השנה מבחינתכם.
3: לא, תקציב של 120 מיליון שקל, הם חייבים להיות מכבי חיפה לפחות בטופ 2.
0: אבל לפני רגע אמרת שהוא לא רוצה כבר לאמן.
3: בסדר, אבל הוא מאמן, והוא המאמן המסקר הגבוה בליגה. אני מצפה עם ברק בחר, שכל יום רוכשים שחקנים בסוף, הם חייבים לרוץ אליפות.
0: אז לפחות מבחינת פרימו זאת תהיה הפתעת העונה.
2: אני חושב שהפספוס הכי גדול של ברק בחר הקיץ, שהיה לו את ביתר ירושלים ביד, הוא לא אמר כן, וברק יצחק היה מולכת לחיפה בכל הדבר הזה. הוא התעקש,
1: יישאר
2: מכבי חיפה, וכאן הוא פספס.
1: הדבר הכי גדול שהיה קורה בכדורגל הישראלי, זה הצרכה, ברק בחר לביתר ירושלים, ברק יצחקי למכבי חיפה, ואז הייתי מדבר הפוך לגמרי, הייתי אומר שברק יצחקי מועמד.
3: מה היית אומר? מי היה לוקח אליפות?
1: אחד משניהם בוודאות.
3: וואי.
0: תגיד לי, אני מרודי.
3: לא שאני מאחל את זה לברק בחר, יצא לי במקרה לדבר איתו גם, הוא הכי גבר בארץ, כן? אבל אני לא חושב שהוא מסיים טעונה בחיפה, כן? הוא לא מסיים טעונה בחיפה.
0: נמרודי, אם אני מושיב אותך...
1: המזל שלהם, רק להכניס משפט, המזל שלהם שבשמונה משחקים הראשונים, חוץ ממכבי תל אביב מחזור שני בבלומפילד, יש להם שבעה שעל הנייר, הם צריכים לתת בראש.
5: כי אז אתה יודע, כל התיקו או הפסד,
1: אם הוא לא ינצח את הפועל רמת גן מחזור ראשון בסמי עופר, אז אין לי כבר מה להגיד.
5: זה הוא היה נצח, אבל אחרי זה הגיע לטבריה, קריית שמונה, והוא עושה פה תיקו שניים, זה מתחיל הלחץ הרבה יותר, כי נגד באר שבע
0: ומכבי. נמרודי, אם אני מושיב אותך, יונתן, אם אני מושיב אותך...
5: שאלה אחרונה, אקרים צריך לפרסומות.
0: אם אני מושיב אותך בבית הדין המשמעתי, מה הפסיקה שלך לגבי טבריה? אתה מן הסתם רואה, שומע, קורא, טירוף. אתה יודע, כזו כמות של ידיעות על קבוצה קטנה מעולם לא הייתה לדעתי.
3: אירוי רודף אירוי שם בטבריה.
0: כן, מה אתה מחליט? אתה יודע, על הפרק אפשרות להוריד אותה ליגה.
3: אני חושב שהפרסה הזאת צריכה להסתיים. תוכמן, הפרסה הזאת צריכה להסתיים. בסדר? כאילו, יש כל כך הרבה פרשות למועדון, שהוא מועדון כזה קטן וחצי חובבני, אוקיי, אתה שואל אותי מה פסיקה, תשמע, אני לא אוהב לו את השופט באטליאן, אבל בגדול לי זה מרגיש כאילו זה לא ספורטיבי גם להוריד להם 12 נקודות, כי בעצם אתה מכריע יורדת אחת, אז כאילו לא יהיה עניין גם בתחתית,
1: הורג לנו, הורג לנו את הליגה, כי מתחילים את העונה הבאה עם מינוס 6.
2: ויעלו עם הנוער, ישחררו ספטנים.
1: כן, תוריד להם עוד 6 מינוס 12, יש לנו יורדת אחת.
0: זאת אומרת שמבחינת
3: הליגה, לכן זה לא ספורטיבי.
1: נרסה הליגה.
3: אני הייתי נפרד מהם.
5: פרימו, אחרי שיונתן נמרודי שרף אותי פה ליד כולם בשידור, בוא תיפרד ממנו, נגיד לו תודה רבה, ונעלה אותו אולי בעוד שנתיים, אחרי מה למרות שאני אוהב אותו ידידי הזול.
1: לנו כיף כמובן, אנחנו נשתמע אולי בעתיד, מתי שתרצה, יונתן דיבור, פודקאסט ציון 3, אני יודע, אגב, שמעתי אותך אומר לזיאת, שהוא יצא כשליח וואלה, נכון, אמרת לו, מה אתה עושה, אנחנו צריכים לרדת על עיתונאים. אין דברים כאלה, כמו גדול אמרת את זה.
3: יאללה,
1: ביי,
0: יונתן.
5: כן, דיבורי תנועה, פרסומות, ונחזור לשעה השנייה.
6: הדיווחים בחסות.
7: יש לייפסטייל? כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5, תנועה.
5: כביש 1 עמוס מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 מחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, סו בזהירות.
6: הדיווחים בחסות.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול. בוקית
8: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: יש לייפסטייל? כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
9: 103 FM.
6: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
10: התוכנית בחסות
11: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
12: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
13: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
14: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
15: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
16: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
18: שלא תגידו שלא ידעתם.

1-2 מול אלופת איסלנד וגומלין מוקדמות ליגת האלופות. וגם מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי ביתר ירושלים והפועל תל אביב אחרי הנ

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר 103 FM.
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
8: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM.
8: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
10: לפני שנפנה למנכ״ל הפועל חיפה איתי עירק, שנמצא איתנו כבר על הקו, אני רוצה להגיד לכם משהו שאמרתי על גבי כל הקבוצות שמחכות לחיזוקים, חיזוקים, חיזוקים, ואני רוצה להגיד לכם דווקא על הקבוצה שאני אוהד, אוקיי? שלא יחשבו שכל שחקן שמגיע לפה, אני אומר, בונה, לא בטוח שהוא טוב יותר ממה שקיים. אני אומר לכם, תזכרו את השם. בני פלדמן, הבלם רגל שמאל של מכבי נתניה. מכבי נתניה מתאבדת 24-7 להביא בלם רגל שמאל תותח. היה להם ברזילאי, סגור הכל. ברגע האחרון רוני אמר, אני לא שלם איתו.
11: אתה יודע מה אמרתי אופיר אתמול כשהוא דיבר איתי בקפה על בני פלדמן? אמרתי, זה שם שאשר גולדברג צריך לעשות עליו כתבת רטרו.
12: מה זה?
10: תקשיב רגע.
12: בני פלדמן.
10: תן לי רגע לסיים. שהיה עוזר. רגע, אבל יש לנו מישהו על הקף. תנו לי לסיים שנייה. אני אומר לכם רק דבר כזה. הם מתאבדים 24-7 על בלם רגל שמאל זר. היה להם ברזילאי, כבר סגור הכל, רוני אמר ברגע האחרון, לא נעול עליו. כל בלם שמאל שיגיע למכבי נתניה, פחות טוב יהיה מבני פלדמן, תזכרו. הנה אני אומר לכם את זה, הרבה לפני תחילת העונה. איתי רק, מנכ"ל הפועל חיפה, אהלן, ערב טוב.
13: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
10: תשמע, לא ידענו מי זו הפועל חיפה, סגל, סילבס, גם אמר לנו בכל מיני מקומות שעדיין הקבוצה לא סגורה, אבל ראינו את השעה הראשונה נגד מכבי חיפה, ווואלה, הכנתם קבוצה לא רעה בכלל.
13: כן, אני אגיד לך מה, אחד הדברים ש... נגיד, אני לדעתי גם התחיל פה את העונה השישית שלי, אחד הדברים שגם יואב כבעלים תמיד משריש ומנחיל, זה את העניין של האחריות, נקרא לזה האחריות התקציבית, עקב לצד אגודל, בוא נקרא לזה ככה, שלא קופצים מעבר לפני על הפופיק, אלא מתקדמים סטייפ בי סטייפ ובונים את זה, א' בצורה אחראית מקצועית, אבל קודם כל גם בצורה אחראית תקציבית. וזה אחת הסיבות שהפועל חיפה היא מאחת הקבוצות היציבות והאיתנות פיננסית בליגת העל, שזה, אתה יודע, גם נתונים שאפשר לראות אותם. אנחנו היום בסך הכל בגביע הטוטו. אנחנו נמצאים במצב עם הסגל שלנו שהוא סגל טוב. אם יש מקום לשפר או לא, זה אני משאיר הצוות המקצועי, הם עובדים על זה מול יואב, אבל בסופו של דבר אני חושב שאנחנו נמצאים במקום טוב, ראינו את זה בדרבי, אני מקווה שנראה את זה עוד 45 דקות במשחק בגביע הטוטו מול דבריה, ונתקדם, ונעשה כמה שיותר טוב.
11: איתי, הפתעתם אותנו קצת היום עם שי אליאס, אני יודע... אתה יודע שהפועל באר שבע הציע לו חוזה נמוך ביחס למה שהיה לו בשנים האחרונות, ועדיין, אתה יודע, מאחר ואני יודע את המספרים, זאת אומרת, הזכרת את יואב, יואב פה פתח יפה מאוד את הכיס כדי להביא את שי אליאס, זה לא חוזה...
12: זה לא חוזה של פחות מ-200 אלף יורו.
11: כן, נראה לי.

0: אלא אם כן שי כבר נלחץ והוריד.
1: איתי, אני לא מצפה שתיכנס למספרים.
2: כן, אנחנו כמובן לא ניכנס למספרים, אבל אני אגיד לכם ש... כן, אנחנו מנהלים מסע ומתן מול שי כבר לדעתי מעל שבועיים. אני מניח שגם היו עוד קבוצות, אבל בוא נגיד ככה, בדרך כלל שהפועל חיפה רוצה שחקן, אז היא בדרך כלל גם יודעת להביא אותו. בסדר? פועל חיפה מאוד רוצה את שי, עשינו הרבה מאמצים בשביל שזה יקרה, ואני שמח
0: לזכותו, לברך על המומר. 60-70 אלף שקל נטו בחודש.
1: זאת אמירה.
2: אל תיכנס.
1: לא, אבל זאת אמירה להביא את שיילס בקבוצות דרג ב' זה...
3: אני רוצה להגיד לאיתי, יש כל מיני בעיות יומיומיות עם יואב קץ, זה לא בדיוק הניהול המקצועי הכי טוב שיש לנו בארץ, אבל כל מי שבכדורגל אנחנו מדברים איתו, אומר ש יואב, מבחינת לשלם, כאילו, פרט לגדולות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הקבוצות הגדולות, הוא הבא אחריהם, הוא משלם סכומים יפים מאוד לשחקנים.
2: תראה, אני יכול להגיד לך דבר אחד, קודם כל לגבי הבעיות שאתה אומר, אני יכול להבטיח לך, אני מדבר עם קולגות שלי, מנכלים של מועדונים אחרים, לכולם יש בעיות, ולכולם בדרך כלל הם גם זהות. בסופו של דבר, צריך להבין, כדורגל זה עסק... עסק לרוב שהוא עסק בהפסד, שיש בעלים שמזרימים כספים, לפעמים הדברים הולכים יותר חלק, לפעמים הדברים הולכים טיפה יותר קשה, בסופו של דבר היה לנו מלחמה של 3 שנים, היו פה לכל הקבוצות הפסדים מאוד גדולים של בתזרים, אין שום בעיות מיוחדות להפועל חיפה, יש בעיות לכל הקבוצות, נכון שבהפועל חיפה, לצערי הרב, הדברים אולי טיפה יותר באים לידי ביטוי בתקשורת, אבל... בוא נגיד ככה.
3: לא, לא, זה לא תקשורת, זה לא תקשורת. אני רוצה רק לעצור אותך לשנייה, להגיד לך, ביום-יום, מועדוני כדורגל בליגת העל, יש להם את המקצוענות במגרש אימונים, במסביב, יותר מהפועל חיפה.
2: אוקיי, אז בוא נגיד ככה, זה משהו שאפשר לחלוק עליו, אבל אני לא מתכוון להיכנס כרגע לקבוצות אחרות. אז בסדר, אנחנו תמיד שואפים להשתפר ולהיות, בוא נגיד, כמה שיותר טובים, ו... אני חושב שאנחנו דווקא
1: עושים עבודה לא רע. אני גם לך פרימו להגיד את זה. הנושא הזה הוא סוג של דיסוננס, כי אם תשאל שחקן מה הוא רוצה, הוא רוצה כסף ולשחק. אתה מבין? זה קל לבוא כל הזמן לפקוט על התנאים, אבל בסוף אתה בא להפועל חיפה, כי יציעו לך את ההצעה הכי טובה, ויש לך אפשרות לדקות יותר טוב ממקומות אחרים שהיה לך, אז אתה יודע שאתה מדבר, שחקנים שוכחים את זה מהר מאוד.
3: אני לא חולק עליך, שחקנים שמשחקים בהפועל חיפה, נלחמים בשביל הפועל חיפה, אוהבים את הפועל חיפה.
1: רוצים להישאר שם המון שנים.
3: כן, אבל הם גם יודעים שאם הם באים ממועדונים אחרים, הם רואים את ההבדלים ביום יום. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, איתי, לגבי יעד גונן. היה לנו פה שיחה ביום ראשון, אחרי מספר שחקנים צעירים פשוט יוצאים מן הכלל, אחד מהם יעד גונן, והיום אני מדבר עם צחי נקש, הוא אומר לי, תשמע, אם הבחור נמכר, והוא שחקן שיכול להיות שתמכרו בו אותו בעתיד, יש לכם רק 35%, איך הגעתם למצב כזה?
2: אני לא רוצה להתייחס
3: לזה, למה?
2: כי זה לא...
3: אני הפניתי לך את השאלה, לא שאתה צריך לספר לי, אני אומר לך ש... יש ליואב קאט 35%, לצחי נקה 35%, ולילד יש 30%.
1: אגב, איתה אותה סוגיה גם עם נועם בן ארוש, נראה לי שאנחנו מתחילים לעבור את זה עוד
3: לא, פעם. לא, אז זאת השאלה, כאילו איך ילד כזה שגדל אצלכם, שאולי עוד כמה שנים תוכלו לקחת המון כסף עליו, יישאר לכם רק 35%.
2: ולא, בוא נגיד ככה. בוא נניח את זה בצד, הכל יהיה בסדר.
0: טוב, יכול להיות אגב, אתה יודע, שהובטח משהו, אתה יודע, כנגד משהו. אני רוצה לשאול אותך, איתי, אתה יודע, בעונה שעברה, הייתם מועמדים לרדת, ממש עד הרגע האחרון, אתה יודע, היה פלייאוף מאוד אינטנסיבי. האם נושא של אירועי מלח, מה שכרגע עומדת טבריה לדין עליו, זה משהו שעלה בהפועל חיפה כרעיון, מחשבה, מישהו הציע את זה, אתה יודע, כי בסופו של דבר טבריה באה, אתה יודע, עם הדבר הזה כדי להושש שחקנים, כל הקבוצות היו צריכות להתאושש אז בפלייאוף האינטנסיבי הזה. זה משהו שמישהו הציע, או שאתם מכירים את זה שזה אסור, איך אתם רואים את הדבר הזה?
2: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, אני ברמה האישית, פעם אחרונה שנתקלתי באירועים, זה היה שהייתי מתנדב נוער במד"א, מאז באמת שלא הייתי... במגע עם אירועים, לא ידעתי שיש את זה בספורט, וזה משהו שמאז ומעולם לא היה אצלנו. הופתעתי אגב שזה קרה, אני בכלל הופתעתי שיש את התופעה הזאת, אגב, ביחוקי, תוכל, זה לא רלוונטי, אני בכלל לא הכרתי שיש פרוצדורה כזאת בכדורגל. שתיים, להפועל חיפה יש גם שני רופאים שהם יודעים היטב את כל חוקת וואדה, שזה כמו שאתם יודעים, של המניע הצימום בספורט, ואנחנו תמיד, תמיד, תמיד נמצאים איתם בקשר, ושואלים שאלות, ואנחנו באופן כללי מתנהלים בצורה מאוד מאוד זהירה, לגבי הרבה מאוד פרמטרים, אז בוא נגיד ככה, שגם אם הנושא הזה היה עולה, והוא לא עלה, אז היות ויש לנו שני רופאים, שיש להם הרבה ידע וניסיון עם וואדה, אז גם הנושא הזה היה יורד מהר מאוד מהפרק, אז...
1: אגב, כאן טבריה פספסה, אין לה רופא, ואם היה רופא שאלירן חודד היה שואל אותו, זה לא היה קורה. זה לא היה קורה.
0: אתה יודע, דיברתי השבוע, פרימו, דיברתי עם יוסי מזרחי, ש...
2: לא מספיק שיהיה רופא.
0: ברור.
2: גם שהרופא יהיה בקי בתקנות וואדה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, לכאורה, אני לא באמת מכיר את הפרטים, אבל הם לא נתנו להם סמים, נכון? פשוט נתנו משהו שמותר מעל...
0: עד 100 מיליליטר.
2: בדיוק, אז לכאורה, לפי הטענות, הם קיבלו יותר.
0: אגב, אני אומר, השבוע, בפעם הראשונה, אתם יודעים את הקשר והאהבה שלי ליוסי מזרחי, ויוסי, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, בתור שחקן, מאמן, אמר לי, תוכמן, אני לא מכיר את זה. מעולם לא נתקלתי בזה, לא כשחקן, לא כמאמן, לא יודע מה זה.
1: אני מה שיעמוד גם לרועץ לדבריה, שבתחילת העונה, בסוף העונה שעברה, לא זאת, הם כן חתומים על איזה מסמך שהם עשו להם הרצאה והם היו חלק ממנה, אני לא יודע מי הראשים.
3: בואו נחזור רגע להפועל חיפה, אני רוצה לשאול אותך משהו. קודם כל, אתם משחקים בסמי עופר, היא בעיה שהיא קשה לפתור אותה, כי באמת אנחנו, בשביל שהפועל חיפה תהנה מקהל ביתי, אתם לא יכולים להביא 30,000. ואני שמתי לב בשנים האחרונות, איתי, הקהל שלכם חייב הצלחה בשביל להגיע בהמוניו. גם שזה סמי עופר, אבל אם תביא 8,000, 9,000, נשמע אותם. וזו בעיה. איך אתם עושים עם הקהל להחזיר אותו מינויים, קבוצה טובה? איך אתה מחזיר את הקהל לאצטדיון?
2: אז תראה, אני אגיד לך מה. קודם כל, צריך להגיד את האמת, סמי עופר הוא באמת אצטדיון מפואר, גדול ונפלא ויפה בכל צורה שהיא. לצערי אני מסכים איתך שהכמויות קהל שאנחנו מביאים היא לא מספיק באה לידי ביטוי מבחינת נקרא לזה הכוח האדם שמורגש, ובזה אנחנו לצערי כל מה שאתה אומר זה נכון. אני יכול להגיד לך שאנחנו עובדים מאוד קשה בזה, אנחנו דעתי אחת הקבוצות הכי פעילות בליגה מבחינת א' מחירי כרטיסים ומנויים, מבחינת המחירים הזולים אנחנו, אני די בטוח הקבוצה שמוכרת את הכרטיסים הכי זולים בישראל, או בוא נגיד מהשניים שלושה הראשונים, אנחנו עושים כמעט כל שבוע מבצעים, זה נשים חינם, ילדים חינם, אנחנו ממש עובדים בזה, יש לנו ממש אנשים במועדון שעובדים בזה, בוא נגיד ככה, אין ספק שלא משנה מה נעשה, בסוף גם צריכה לבוא הצלחה, מקצועית, כי אתה יודע, בסוף אנשים באים לראות כדורגל, וברגע שיהיה כדורגל טוב, אז זה כבר עושה לנו, בוא נגיד, עוזר לנו לפצח את הבעיה, בשלושת רבעי מהתהליך. אז מה שאני בא ואומר שזה מורכב, זה מורכב מכמה פרמטרים. פרמטר אחד, שזה מה שאנחנו עושים כמועדון, ברמה של מבצעים והנחות, ומנסים למשוך קהל, מזמינים ילדים בתי ספר, ושולחים את השחקנים לחלק כרטיסים, ועושים הרבה מאוד פעולות. מצד שני, יש את החלק המקצועי, שאנחנו משתדלים תמיד להיות יותר טובים, ואני חושב ש... אם נצליח לייצר את הדבק הזה בין שני האלמנטים, יכול להיות שנצליח להגדיל את הקהל שלנו, ובסופו של דבר גם צריך להבין שאין פה כל כך הרבה חלופות, כן? זה לא שיש כמה אצטדיונים בחיפה, ובחרנו בסמי עופר. בסוף זה האצטדיון, אצטדיון מפואר, זה חוויית צפייה לקהל, חוויית צפייה, משחק לשחקנים ולכולם. נכון, יש לנו קושי עם זה, צריך להגיד את האמת, להסתכל על המציאות ישר בעיניים, אנחנו לא מספיק מצליחים להביא קהל, אני מקווה שנצליח עם הפעולות שאנחנו עושים יותר בהמשך.
1: אתה יודע, איתי, ראיתי מועדונים בחול שגם אין להם הרבה קהל, באצטדיונים גדולים, שהם לא השאירו את היציעים ריקים, שמו שם דגלים ועשו צבע, לפחות לאלה שבאים, שזה ייראה קצת אחרת, שיווקית, וזה גם גורם, זה עוד אחד מהאספקטים שהביא, אני מניח, יכול להביא לכם עוד אוהדים למגרש, שלא יראו 25,000 מקומות ריקים. זה משהו שאתם חושבים עליו, איך לשווה גם
2: את ההגעה. אז שוב אני אומר, אז כמו שאמרתי, אנחנו עושים המון פעולות שיווק. מהתמחור הנמוך, כמו שאמרתי, אני חושב ביותר בישראל, מרמות של שיווק של המדיה והטיק טוק, שלדעתי יש לנו את הסושל מדיה מהטובים, שוב, זה אחרים אומרים, לא אנחנו, סושל מדיה מהטובים ביותר בישראל, אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות. אני אומר, זה תמיד, בדרך כלל צריך לבוא בד בבד עם ההיבט המקצועי, עם קבוצה שמצליחה מקצועית. היו לנו תקופות יותר טובות שצריכנו להביא לא מעט אוהדים, יש תקופות שאני מסכים, זה פחות מצליח,
3: כן.
2: אבל אנחנו עובדים בזה, אנחנו עובדים בזה, אנחנו מנסים לפצח את זה, אנחנו גם נצליח.
3: יפה, אנחנו מאחלים לכם בהצלחה רבה, איתי רק, מנכ"ל הפועל חיפה, תודה.
2: תודה חברים.
0: תודה רבה.
3: ביי ביי. ומהפועל חיפה אנחנו קצת מצפינים לסכנין. נמצא איתנו היושב ראש החדש חאלד דוכי. אהלן חאלד, מה נשמע?
4: אהלן, ערב טוב פרימו, חברים.
0: ערב טוב.
4: ערב טוב למאזינים.
3: אתה יודע, אנחנו מדברים שנים, היית גם בתקופה יחד עם אבו יונס בסכנין, היו כל תחילת עונה כל מיני בעיות, אבל אם שמענו כל שפוי, תמיד היינו שומעים אותך, וראינו איך אבו יונס עזב את הקבוצה, כאילו יש בעיות ויש גירעונות, והוא כבר נמאס לו, בוא נגיד ככה. למה החלטת לקחת את זה? למה היית צריך להכניס את עצמך לזה?
4: וואלה, זה כולם שואלים, האמת, אין לי תשובה.
3: אולי בגלל שאתה אוהד צרוף, ואתה לא רוצה שהקבוצה תידרדר.
4: תקשיב, אני קודם כל הייתי הרבה זמן בקבוצה, עזבתי לפני 3 שנים, בדיוק בגלל סיבות כאלה ואחרות, אחת מהן זה גם בעיות, בסדר? זה גם בעיות. ואני רציתי באמת קצת שקט, וקצת להתרכז במשפחה, בעסקים, כי שראיתי גם שהקבוצה, האמת, היו הרבה בעיות, ויש הרבה בעיות, ואבו יונס גם, זהו, הוא החליט שהוא לא יכול יותר להמשיך, אז זה מועדון יקר, ואני חושב שהארגון הזה אסור לו להתפרק, אנחנו, זה חשוב מאוד, חשוב האקדמיה גם, הילדים, אנחנו נלחמים דרך זה באלימות, אנחנו נמצאים מסגרת, והרבה ילדים מחליטים אותם מאבינות וכל מיני, וזה חשוב לי התרומה הזאת לקהילה, ואני באמת גם אוהב צריך של הקבוצה, כולם יודעים.
3: אתה יודע, אבל בשורה האחרונה, האוהדים שיבואו לדוחה בעונה חדשה, ירצו הצלחות, ירצו קבוצה טובה על המגרש. עכשיו אני אומר לך איפה אני רואה את הבעיה, כי אני גם מסתכל על המשחק הראשון, שיחקתם נגד טבריה, תסכים איתי חלד, היא לא מהראיות הליגה, והפסדתם להם. האם ההפסד הזה, אתה ויוסי אבוקסיס, שמתם לכם נורה אדומה, אמרתם, אנחנו לא מספיק טובים, חייבים להתחזק?
4: קודם כל, אנחנו יודעים שיש לנו בעיות, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתחזק, לפני שהלכנו למשחק הזה. אמנם, כל מה שאמרת נכון, אני יודע שהכל נזיל בכדור רגל, לברות שהאוהדים מבינים ויודעים, והם אלה שביקשו ממני שאני אקח את הקבוצה הזאת, על אף כל הבעיות, ועל אף זאת גם שהם אפילו הסכימו שלי השנה הישגים ושאיפות, ואני אמרתי, השנה הזאת יש מטרות, אנחנו נייצב את הקבוצה מקצועית, פיננסית וארגונית כמובן, וזו המטרה שלנו בשנה הזאת. כמובן, אני לא רוצה שנרד ליגה, אנחנו רוצים הישרדות, רוצים להישאר בליגה, אנחנו יודעים שחסרים לנו חלוץ, בלם, מגן ימיני, בעזרת השם ביומיים הקרובים ננחית גם בעולם טוב לארץ.
1: חלה, דיברת על הישרדות. מה, זאת אומרת, מי מתקצב את סכנין? את כל ההכנסות שלה, מי? מי נותן חוץ מההכנסות הטבעיות שלה? מי נותן כסף?
4: כרגע.
3: כן.
4: כרגע זה אני לבד.
3: וואו. וזה לא מעט.
1: מיליונים בכל שנה?
4: זה לא מעט. לקחתי על עצמי אחריות גדולה, אני יודע.
0: אבל רגע, זה רק ערבויות או כסף חי?
4: יש, ובעיקר כרגע יש ערבויות, ויש התחייבויות, ואני...
3: יש חובות?
4: יש חובות, יש הרבה חובות.
3: כן, כמה מיליונים טובים.
4: כמה מיליונים טובים, זה כן, כולם יודעים, זה לא סוד, זה גם אבו יונס יציר בעצמו על החובות האלה.
3: עשה לנו רגע סדר, רגע שנייה אחת, עשה לנו רק סדר, לא כל הקבוצות מקבלות מהעיריות כסף, ודיברנו פה לפני כמה זמן עם מזן גנאים, הוא גם מאוד אוהב את הקבוצה, אבל אני מבין שיש בעייתיות לעיריית סכנין לתת לכם כסף. איך זה עובד? איך אתם מקבלים משהו מהעירייה?
4: תקשיב, שנה שעברה העירייה תקצבה את הקבוצה במיליון שקל, אמנם לא עבר את כל הכסף, כרגע עבר 250 אלף מהכסף הזה, מכל הסכום הזה, שהוא היה אמור לעבור כמובן בתקציב של שנה שעברה, ועוד מעבירים עוד 250, סך הכל 500 אלף שקל בתקציב של שנה שעברה. לשנה הזאת תרם נתקבל כל ההבטחה ואו כל מסמך לתקצוב השנה הזאת מהעירייה, כך שאני גם לא, אני לא יודע, אני ביקשתי ואני עוד דיברתי עם מזן גנאים, ראש העיר, אני יודע שהוא אוהד של הקבוצה, אני יודע שיש מגבלות בעיריות, אבל בכל זאת מיליון שקל זה כסף קטן לעירייה, וצריך למצוא את הכסף הזה ולתקצב את הקבוצה, שהיא מאוד יקרה לכולם. אני, תקשיב, אני לא המושיע פה, ואני לא המשיך, אני באתי באמת, והרבה אנשים ביקשו ממני את זה, וגם מכובדי העיר, וגם ראש העיר, ואני באתי ולקחתי על עצמי התחייבות מאוד גדולה. אני אומר לך, שעם קצת עזרה אנחנו יכולים לייצב את הקבוצה ולהוציא אותה
1: אגב, הדברים של חלד פה הוא די זועק, הוא אומר, בואו תעזרו, אני לא יכול לבד, אתה שם לב מאחורי המילים, נכון חלד?
4: אני, קודם כל, אני לא סוג וטיפוס בחיין, אתה מכיר אותי וכולם מכירים אותי, אני, כשלקחתי את המשימה, אני יודע שבעזרת השם אני אצליח במשימה.
3: לא, אבל אתה אומר, במילים אחרות, במגזר הערבי יש מספיק אנשים מאוד מאוד עשירים, אתה אומר, וואלה, אם חלק יצטרפו אליי, יהיה לי יותר קל.
1: תראה, פרימו, אתה אומר פה, מיליון שקל מהעירייה עוד לא מאשרים לו. הוא צריך להביא כסף מהבית, אין כמעט הכנסות. אתה יודע מה, שחקן כמו זיו מורגן, שהם התעניינו בו, דורש 40-50 נטו לחודש, זה כבר המיליון שקל. תבין, אם אין הכנסות, אם אין כסף, הם לא יכולים להסתדר.
0: אני רוצה לשאול, חלד, אני רוצה לעבור איתך לדבר אחר. בסופו של דבר, הרבה אירועים סביב בני סכנין, בכל מה שקשור לקהל, אתה, אנחנו מכירים אותך כבן אדם מאוד ישר, בן אדם אהוב, איך משנים את כל מה שקורה ביחסים שבין בני סכנין והקהל שלה אל מול הקבוצות? זה כבר לא רק מול ביתר ירושלים, זה עם מכבי תל אביב, והיה אז את האירוע עם הפועל באר שבע בטרנר. אפילו האירוע עם שרון מימר, אתה יודע שזה היה יוצא דופן שהגיעו אוהדים ו... שרון תיאר את זה כממש ניסיון לינץ', מה עושים כדי שקהלים יבואו לסכנין? זה בכלל אפשרי, זה בכלל אפשר לשנות את זה, זה הרבה יותר עמוק.
4: אני אומר לך שאפשר, ואפשר לשנות את הכל, ובשביל זה גם אני נמצא. אני מאמין בדו-קיום, אני מאמין בשלום, אני מאמין בחיים המשותפים, שזה מאוד דבר חשוב, במיוחד בתקופה האחרונה שעברנו, מאז 7 באוקטובר, ואני, זה אחת המשימות...
0: אני מאמין לך שאתה רוצה, השאלה אם אפשר לשנות.
4: אפשר.
1: צריך להגיד, זה לא כל הקהל של סכנין.
4: אני מדבר עם אוהדים, אני דיברתי עם הרבה אוהדים, אני דיברתי עם האוהדים, ופניתי, והם פנו אליי אגב, ורצו לדבר איתי, ואמרתי להם, הכי חשוב, איך אנחנו משנים את התדמית של הקבוצה, לתדמית טובה מאוד, לתדמית מקובלת, לתדמית שכולם... ירצו לבוא, גם שחקנים שירצו לבוא, ישראלים שירצו לבוא לסכנין ויחזרו לבוא להיות בית חם בסכנין, שיהיה להם בית חם בסכנין, גם אוהדים שיגיעו, ואני מאמין שאפשר לעשות את זה.
0: אנחנו לפני אירוע שיכול להיות אירוע מאוד דרמטי לליגה שלנו, בהנחה ש עירונית טבריה תישאר ותישאר עם מינוס, יכול להיות של 12-14 תפתח את העונה, זה מתאים לך שיש כבר יורדת אחת בטוחה?
4: לא,
0: או,
4: ש... לא,
0: או שאתה חושב
4: לא,
0: שזה לא, קטסטרופה לא, לליגה?
4: לא, בכלל לא, אני לא. אנחנו לא שם ולא חושבים ככה. אנחנו מתמודד עם הליגה הזאת בכבוד, ואני אומר לך שיהיה לנו קבוצה טובה וכדור רגל טוב, ובעזרת השם אנחנו נצטרך.
3: אבל אתה יודע, לפני איזה שתי דקות אמרת משהו שישר הקפיץ אותי, אמרת... אנחנו רוצים לשרוד בליגה. זאת אומרת, אתם יודעים, אתה ויוסי אבוקסיס, שזאת הגישה, כמו שהקבוצה נראית, הכי חשוב להישאר בליגה?
4: לא. אתה, אולי לא הבנת אותי נכון. אמרתי, אנחנו רוצים לשרוד, לא, זאת אומרת, לא חלילה להתמודד בתחתית. אבל יש לנו הרבה בעיות, מעבר לבעיות של המקצועיות. מעבר ל... אנחנו התחלנו מאוחר, ממש. אנחנו התחלנו בתחילת יולי, אוקיי? שזה לא לפני הרבה זמן, והיה לנו מחנה אמונים לארגן, והיה לנו הרבה תקצוב, והרבה דברים, והרבה חובות קודמים, וכל מיני דברים, וגם סגל שהוא חסר מאוד, אוקיי? אז אנחנו בונים את הסגל הזה, אני יודע שיקח לנו זמן, ויקח לנו זמן גם שהשחקנים יתחברו ביחד, אבל בסוף זה יצליח בעזרת השם.
1: חלד, מה היה שם במסע ומתן עם לריק היודע?
4: אני אומר לך שאנחנו הצענו סכום יפה לקיודי, אני מצהיר, ופעם ראשונה שאני שאלתי בעניין הזה, ובסוף הוא לא בא, כנראה הוא מפחד להגיע לישראל, בגלל כל האירועים מסביב, כן מלחמה, לא מלחמה. אגב, זו בעיה לא רק של הקבוצה, זו בעיה של כל הקבוצות, אני מניח, שזרים גם מתקשים לעכל לבוא לישראל, במיוחד זרים טובים ברמה טובה.
3: אני רוצה לשאול אותך לסיום, עבדת כבר בעבר עם יוסי אבוקסיס, זו קדנציה השנייה שלו, שאתם מכינים את הקבוצה ואתה רוצה קבוצה טובה ואתה מחויב לקהל, יוסי אבוקסיס זה המאמן הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון.
4: אני מאמין ביוסי ואנחנו מאמינים בו ואני אוהב אותו ואני חושב שהוא המאמן המתאים לסכנין, לא חושב, אני בטוח שהוא המאמן המתאים לסכנין, יש לו גישה חיובית, יש לו גם, הוא בוחר את השחקנים בצורה מקצועית, הוא לא בוחר סתם שחקנים ומבזבז את התקציב על שחקנים שכן רוצה, לא רוצה, הוא דווקא בוחר שחקנים בצורה נכונה, ואנחנו מאמינים שהוא יצליח, ובעזרת השם אנחנו נעשה את הכל וניתן את כל הכלים שהוא יצליח.
0: חלד, לסיום, מעבר לכדורגל, אני זוכר שבעונה שעברה, לא יודע אם דיברו על זה הרבה בתקשורת, אם בכלל, היה איזשהו אירוע ירי ליד העסק שלך או משהו כזה, אולי בתוך עסק שלך, אני חושב שאולי אפילו שרון מימר היה שם קצת לפני או קצת אחרי, לאן הולך בו כל האירוע הזה, מעבר לכדורגל, הסיפור הזה של... אתה יודע...
4: זה סיפור ארוך שהוא קשור אליי, והכל הסתיים, תודה לאל, השתבח הבורא. אירוע קשה, אני אומר לך, חוויה קשה מאוד לי ולמשפחה ולעובדים ולכולם, אבל בוא נדבר על זה בהזדמנות אחרת.
3: עכשיו הכל בסדר?
1: זהו, חל את זה מאחוריך, כי אתה יודע, בדרך כלל האירועים האלה... לא עוזבים את האנשי עסקים
3: בין. לא, הנה, הוא אומר הכל בסדר.
4: לא במגזר ולא אצלנו בחברה הערבית ולא בחברה היהודית. כן. בכל מקום.
1: נכון, זה בכל מקום, בגלל זה אני שואל.
4: ראיתם גם מה שקרה עם ג'פניקה בתקופה האחרונה.
3: כן, ג'פניקה היא של ברק אברמוב. כן,
4: של ברק אברמוב. אז בוא אנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת.
3: אין בעיה, הכי חשוב לנו שאתה ויוסי ובני סכנין והקהל ייהנו מהקבוצה. חלד דוכי. היושב ראש החדש, תודה, בהצלחה.
4: חברים, תודה רבה.
3: ביי ביי, ערב טוב. פרסומות איציק ונשוב.
5: הדיווחים בחסות.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
10: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
11: כביש 2 עמוס מחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות.
10: הדיווחים בחסות.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
9: 103 FM.
10: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן. התוכנית בחסות
12: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
13: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: 103 FM.
14: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
15: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
19: מאסטר. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
4: האקדמית רמת גן. 103 FM.
5: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
6: תשמע אופיר, דיברנו המון בשבועות האחרונים על טבריה, אמרתי היום רק אם יש חדשות ממש, כי ראינו את האיום תביעת דיבה נגד שלומי ברזל בעקבות הרעיונות שלו, אבל נשים את זה בצד. אבל אתה היום מפרסם שני דברים מאוד מאוד חשובים על טבריה, זה ממש חדשות, בשביל זה חשוב לי לשמוע.
7: קודם כל צריך להגיד, יש פה שחקנים שיאנשו. אנחנו לא יודעים עד כמה.
6: ואז אתה אומר שהם יתבעו את טבריה.
7: חלק מהם מתכוונים לתבוע את טבריה, אני לא יודע מי מהם בסוף יחליט. חלק מהם יתבעו שחרור. אני חושב שאם לא, אני חושב שגיא חדידה, אם היה יודע שעכשיו הוא יכול לשחק, אז הוא היה כבר עושה את זה עכשיו. הוא די קיבל את ההחלטה שהוא ממשיך הלאה, אבל יכול להיות שתהיה לו קשה אם הוא יקבל עונש ארוך. אבל טבריה, כל עוד היא מואשמת ותורשה, היא בבעיה גם מול השחקנים.
6: ודיברת גם על מסמך מסוים.
7: עכשיו זהו, דבריה, עם תחילת הפרשה, הציגה מסמך, שהיא טוענת שלא ביקשו ממנה את הפרוטוקול של האירוע, לא ביקשו מאף נציג רפואי שלה, ואחרי זה שבועיים שלושה הציגה, אמרה, הנה, את זה לא ביקשו מאיתנו, כמה כל אחד קיבל. מבחינת ההתאחדות, גם מבחינת כל החקירות, מוכרחים שאף אחד לא ידע כמה קיבלו, וזה יעמוד בכתב האישום שלה, מבחינת ההתאחדות, זה מסמך שדי המציאו אותו רטרואקטיבית. וטבריה, שוב אני אומר, אם היא תורשה בכל הדבר הזה, תהיה בבעיה גדולה מאוד, ובאמת, הקו שלה לנסות לפסול את החוקר והחקירה, או לייצר אותה כחקירה פגומה, זה הסיכוי שלה.
6: ואני יודע, אופיר, שהם שוקלים להביא מאמן. עכשיו אני אומר, יכול להיות גם דראפיץ' מועמד, לא חשוב מכל שם שתגיד לי, תשמע, זה סיכון, מי שיבוא היום לאמן את טבריה, איזה מאמן יכול לבוא, אתה יודע מה, אפילו הם יוצאים זכאים, אוקיי? זכאים, משהו שלא חשבנו עליו. הוא פותח עם מינוס 6, בקבוצה כמו טבריה, זה לא קבוצה כמו מכבי תל אביב שיכולה בחודש לעבור את ה-6.
8: מה זה מינוס 6? מינוס 6 כבר יש לה.
6: כבר יש, אני מדבר אפילו אם הם יוצאים זכאים, אמרתי קיצוני, הוא פותח עם מינוס 6.
8: מינוס 6 זה לא סוף העולם.
7: עם מינוס 6 אפשר לחיות, צריך לזכור שהיא בונה את הקבוצה בקיץ, היא הביאה קשר, והביאה את ארי כהן, והביאה את בר כהן, היא החתימה את קייס גאנם. יחתים השחקנים לא רעים בכלל לקבוצה.
6: הקבוצה לא רעה, לא הייתה יורדת בשום אופן, אם היא מתחילה עם אפס.
7: גם עם מינוס שש, אם נותנים להם לבנות קבוצה בקיץ, אבל אם ואם ואם ואם, בסוף הם עשו את מה שעשו, יצטרכו להתמודד, מתישהו, טבריה תצטרך, טבריה כרגע אומרת לא מוכנים לשמוע על הסדרי טיעון. מתישהו טבריה תצטרך להתחיל לשמוע על זה, לנסות להשיג את זה, לרדת קצת גם היא מהעץ שלה, ואני מניח שגם ההתאחדות לא רוצה קבוצה שתהיה מיותרת בליגת העל, שתהיה עם מינוס 15, מינוס 20.
6: זה יערוס את הליגה, אמרנו.
7: זה יערוס את הליגה. בסוף האינטרסים של כולם, להגיע פה לאיזה משהו. ואני מניח שאנחנו נגיע לזה, יכול להיות, ושלום ברזל אמר את זה פה אתמול, שיכול להיות שזה יגיע אחרי תחילת הליגה, ופה אני לא מבין מה יהיה, באמת אני לא. אם טבריה צריכה לרדת ליגה, ואשדוד להישאר בליגה, אז זה צריך לקרות לפני העונה. מה תעשה אם זה מחזור שלישי?
6: לכן בית הדין אתמול אמר, אנחנו עומדים בתאריכים, אנחנו גומרים את זה לפי התאריכים שאנחנו קובעים, הם לוקחים בחשבון שהם צריכים לסיים את זה עד ה-22 באוגוסט, יום פתיחת ליגת העל.
7: אבל יש ערעור וערעור לילה, בסוף, מה תגיד? נגיד מחזור שלישי, אז אתה אומר, אוקיי, הורדתי את טבריה, העונש שלה להורדת ליגה, תוכמן, מה אתה עושה? מה עושים?
6: עושים, מה?
8: כן, זה מה ששאלתי אתמול את ברזל.
7: נשארים קבוצה פחות.
8: בעיה.
6: לא, אין קבוצה פחות, יעלו את טבריה. יעלו את אשדוד.
7: מחזור שלישי?
6: כן.
7: מה שאתה כן יכול לעשות, שאני זוכר שפעם ביתר ירושלים עלתה על סף פירוק,
8: כן,
7: אז דחו את המחזורים הראשונים.
8: נכון.
7: יכול להיות שתדחה את המחזורים הראשונים שלה. עד להכרעה.
8: שמע. עם יוסי מזרחי,
7: כן, אני חושב. כן.
6: אתה לא יודע כמה...
7: עם גד זאבי.
6: אתה יודע למה אני מחכה מאוד לדיון בבתי הדין ולשמוע את הכל, את הצד התובע ואת הצד המתגונן? כי אני שומע כאן שני דברים קיצוניים. מה אלה טוענים? כך 180 מעלות, אלה טבריה טוענים. זאת אומרת, יהיה מאוד מאוד מעניין, והדבר הכי חשוב, ודיברנו על זה עם אייל יפה, עם כל מה שכתב לנו התובע, הוא יכול להוכיח בבית הדין. אמר לנו פעם דוב לוין, זכרו לברכה, אתה זוכר שהוא היה נשיא בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל? אז התכנסנו כמה עיתונאים בהתאחדות לכדורגל, הוא אומר לנו ככה, יושב לידי, הוא היה שופט בית משפט מחוזי, הוא אומר, יושב מולי רוצח. אני משוכנע שהוא רוצח, אני מצטט אותו מילה במילה, דוב לוין הגדול, זכרו לברכה. אבל אין שום ראיה להרשיע אותו. לכן אני מאוד, אלף אלפי הבדלות כדורגל, אבל אני אומר, מאוד חשוב לי לדעת, כי מה שטוען התובע, ומה שטוען את טבריה, שני דברים שונים מאוד, נחכה, זה יום רביעי הבא.
7: היתרון לדעתי של ההתאחדות בכתב האישום, יהיה לה לפחות אחד או שניים מהמואשמים, עם הסדר טיעון. עד הכתב אישום, ברי הסדר טיעון זה הודעה, זה הרשעה וזה הרחקה.
6: והם אומרים אנחנו לא מוכנים לשמוע על שום הסדר טיעון, אבל
7: אנחנו, הם לא מייצגים את כולם.
6: אנחנו נדבר על זה מאוד, תראה איזה מעבר חד אנחנו עושים מטבריה לזינדין זידן, מגדולי הכדורגלנים בעולם הכדורגל, מתמנה היום למאמן נבחרת צרפת, אורי לוי, בבא גול, ספורט אחת, אלן.
9: אהלן חברים, מה העניינים? מרתק להקשיב לכם בנושא של טבריה, הייתי יכול להמשיך עוד...
6: לא, ואני ואור ברק התבאסנו שאתה מחכה על הקו, אז אם היית אומר לאור שנמשיך, אז היינו מדברים עוד כמה דקות, אבל יהיה לנו עוד זמן...
9: נענן אחרי המונדיאל לשמוע כאן על טבריה.
6: כן, כן.
9: זה טוב.
6: בוא ספר לנו על, טוב, תשמע, מבחינת יכולת כשחקן, כולנו ראינו, מאמן ריאל מדריד, כולנו ראינו, נבחרת זה שונה, אורי.
9: נכון, נבחרת זה שונה. אבל אני דווקא חושב שזה שידוך משמיים. קודם כל כי זידן הוא באמת אחת האגדות הכי גדולות בכדורגל הצרפתי, כשחקן וגם כאישיות, כפרסונה, כפיגורה, מה שנקרא כשהוא מדבר כולם מקשיבים, אני חושב שזה משהו שעם הדור הזה של הכדורגלנים הצרפתים גם יכול לעשות דברים מדהימים. כי דשאן הוא באופי שלו הוא שונה, אמנם הם שיתפו פעולה גם בנבחרת וגם ביובנטוס כשחקנים, ודשאן בתפקיד שלו היה קשר מרכזי, קשר אחורי, משהו טיפה יותר אפור, טיפה יותר סגנון אחר. זידן, אם אנחנו חוזרים לקדנציות שלו כמאמן ריאל מדריד, זה בן אדם שנותן דרור לכישרון, דרור לכוכבים, ואני חושב שהדור הזה של אמבפה או ליסה, כל הכישרונות הגדולים האלה שהם...
6: כן, וגם הם יראו אותו, אז זה יראת כבוד כלפיו, זה ענק.
9: לגמרי, זה ענק אמיתי, וזה צריך להגיד, זה החתמה שהייתה, מה שנקרא, בתנור, הרבה מאוד זמן, כבר, זה דיבורים שזידן עצמו התבטא ואמר, אני מחכה לנבחרת צרפת, דשאן, כאמור, אילולא, רק זכייה של צרפת במונדיאל, אולי הייתה גורמת לו להישאר ולהתאחדות שם לשנות את דעתה, אבל כבר בחצי הגמר מול ספרד ועוד לפניו, כל המקורות הצרפתיים.
6: שמע, אם הוא זוכה ביורו עוד שנתיים בבריטניה, יש לו כבר עוד יורו עוד שנתיים בבריטניה, הם מועמדים מספר אחד יחד עם ספרד עוד הפעם.
8: אורי, אמרת שזינדין זידן, זה הפילוסופיה שלו לתת דרור חופש לכוכבים, זה בדיוק מה שהייתה הבעיה של צרפת. צרפת, כי צרפת במונדיאל האחרון הייתה נבחרת עם כוכבים שעושים כמעט מה שהם רוצים. כשהם באו מול ספרד, ראית שהם לא טקטיים, שחסר להם הרבה אלמנטים של המשחק הקבוצתי, הם התבטלו לגמרי. האם זידן, מעבר לשם שלו, כן, הוא האיש הנכון ברגע הנכון?
9: זו שאלה מצוינת, ואגב, זווית מאוד מעניינת. תוכמן, אני אצבע. אני אומר, יש לו פה אתגר, אבל... כשאני אומר לתת חופש לכוכבים, אני לאו דווקא מדבר בקטע המופקר הזה של קחו כדור ותעשו מה שבא לכם. זידן הוא כן מאמן מאוד מאוד היררכי, לא סתם הוא הצליח במועדון הכי לחוץ בעולם, עם השחקנים הכי, עם האגואים הכי גדולים ועם המשכורות הכי גבוהות כמו ריאל מדריד, כי הוא ידע לסדר היררכיה, ואני חושב שאחת הסיבות שצרפת התפרקה מול ספרד, זה בגלל שלא הייתה שם היררכיה ברורה. לא היה ברור בדיוק מי הולכים אליו, למרות שכאילו אמבפה כן היה במרוץ למלך השערים, הוא לא היה go to guy, היו שם המון המון אופציות, ודווקא אני חושב שדשאן שגה גם בבחירת הסגל, הוא לא הרבה לעשות חילופים במונדיאל הזה, אם אתם זוכרים, כל הזמן תהינו מה, מה, מה קורה, אם הוא לא שוחק...
6: רק בעמדת הקיצוני השמאלי הוא עשה שינויים.
9: בדיוק, ובסופו של דבר את השינויים הוא עשה מול ספרד, והוציא את הקשר המרכזי שהיה אולי החוליה הכי חזקה, קונה, שעכשיו הוא סחורה חמה בשוק העברות אחרי המונדיאל שהוא נתן. אני דווקא חושב שזידן, אני אומר חופש, תוכמן, זה גם היררכיה ברורה, זה ברור מאוד מי הבוס, ומפה הוא, כשחקן התקפה, כאיש של יצירתיות, כאמן כדורגל אמיתי ואגדה, ידע גם להכווין, והוא יוכל להגיד להמבפה זה לא, והוא יוכל להגיד לאוליסה יותר מזה, מה שדשאן אולי לא יכל לעשות.
8: אגב, אם אני זוכר נכון, פרט טריוויה, יש רק שלושה אנשים בהיסטוריה שלקחו גבי העולם כשחקנים וכמאמנים. הראשון, אני חושב, תקנו אותי אם אני טועה, מריו זגלו, השני בקנבאואר, והשלישי דשאן. אז יכול להיות שזידן יהיה הרביעי אם הוא יעשה את זה. אין ספק שזה מינוי, אתה יודע, מרגש, יוקרתי. אנחנו כמובן זוכרים את מה שעשה ותרם זידן לנבחרת צרפת כשחקן.
6: ואני עד עכשיו זוכר את הנגיחה.
8: במטרצי.
7: אתה יודע, אבל תוכמן, זה מאוד מעניין איך יהיה זידן עם אמבפה. כי בסוף, עם כל הכבוד לגולים של אמבפה במונדיאל, אמבפה לא מקדם את הקבוצות שלו, לא בפריז, לא עכשיו בריאל מדריד. זה נראה רע בשתי הקבוצות האלה. ובסוף אתה צריך להחליט, האם הוא כל כך יעיל לך, ובאיזה דרך, ושוב, זה מה שהוא דיבר. אם אתה נותן חופש לאחד, אז אתה לא יכול לתת לאחרים.
6: אני רוצה להספיק,
7: צריך לשחק עם זה מחדש כדי שצרפת,
6: אני רוצה להספיק עם אורי על מנצ'יני. תשמע, אם אנחנו מדברים על צרפת, זה אחת הנבחרות המועמדות לכל טורניר לזכות, איטליה לא שם, האם מנצ'יני יכול לעשות את זה?
9: אז זהו, קודם כל, אתה יודע, היינו אולי צריכים להתחיל עם איטליה, כי זה יותר קשור לבלגן שקורה בטבריה, מה שקרה באיטליה בשבוע.
6: או, איזה השוואה. פרסה מטורפת. כן.
9: לא, זה פרסה מטורפת. יש מנהל מקצועי, מלדיני, ויש את ליאונרדו, המנהל הטכני, שהם בוחרים באנדריה פירלו להיות מאמן הנבחרת, אבל נשיא ההתאחדות מבטל את ההחלטה הזאת, בגלל שלפירלו יש איזה הסכם חסות שהוא נותן לחברת הימורים ברוסיה. אוקיי? תדמיינו מצב כזה. זה סיטואציה שמאיפה אני, זה מהמקומות שאני מסקר בדרך כלל שומעים על כאלה דברים.
7: זה בדרך כלל, זה הסיבה שמוצאים כדי להביא את מי שאתה רוצה.
9: נכון, בדיוק. וזה מוביל להתפטרות גם של מלדיני וגם של ליאונרדו, ומחזיר לתמונה את קלאודיו רניירי ואת מנצ'יני, שאגב, גם הוא עבד המון שנים ברוסיה, וגם בקטר, ככה שאם רוצים למצוא עליו דברים מלוכלכים כמו ש...
6: ואתה יודע למה פפ לא לקח את הנבחרת? פפ הולך למקום שהוא יודע שהוא מצליח. אין לו שום סיכוי להוביל את איטליה ליורו למונדיאל.
9: ראית עכשיו, ראינו מונדיאל, נבחרת ספרד, נבחרת צרפת, שחקנים וורלד קלאס בכל עמדה, לפחות שניים, כן? עכשיו תסתכל על איטליה. ותחשוב מתי הם העמידו שחקן שהוא באמת וורד קלאס, שהוא לא שואל.
8: נבחרת משעממת, אורי, זה נורא מה שנהיה מאיטליה. ממש משעממת.
7: בוא נעבור לרומה של אירופה. אורי, לפני התוכנית, שעה לפני, תוכמן אמר לי שאנרי אדו הוצא להפועל ירושלים שלך.
6: מי?
7: אנרי אדו, שהיה במכבי תל אביב.
6: אנרי אדו.
7: ומתברר שהפועל ירושלים לא מתלהבת מהאירוע. אתם הולכים להביא את אוליסה או משהו?
9: דווקא יש לנו היסטוריה לא רע עם זרים שחצי שיחקו במכבי תל אביב, אדוארדו גררו.
6: רוי רביבו, השחקן הכי טוב בארץ היה בפול ירושלים.
7: איזה חצי עונה הוא נתן, וואו.
9: כן.
6: יופי, אז נסתפק בזה אורי, אנחנו עוד נהיה בקשר, אורי לוי, בבגול, ספורט אחת, תודה.
7: תודה אורי.
9: ביי חברים, תודה לכם.
6: תודה לעורך והמפיק שלנו אור ברק, לאחראי על השידור איציק אהרון, עורכים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון והראל גולדשטיין. שידרנו גם ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, אופיר סער, יניב תוכמן, תודה, כיף תמיד. נסיים עם אמיר בניון.

0: 103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM התוכנית בחסות
1: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד
2: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב
3: 103 FM
4: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
7: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: אין עוד

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: 103
7: התוכנית בחסות
8: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
9: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
7: מיד ב-103 FM ורדה חזיאל ז'קונט.
10: 103 FM,
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: מבצע

תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בכירים בסביבת ראש הממשלה אומרים כי הייתה פגישה טובה מאוד וחיובית מאוד, וכי השניים דיברו על כלל הזירות ובראשן איראן, וחזרו על מחויבות המשותפת למנוע ממנה נשק גרעיני. גם דוברת הבית הלבן מסרה כי הפגישה הייתה חיובית ופרודקטיבית. בגץ עוצר את הפטור ממעצר לעריקים חרדים, מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
1: שופטי בגץ הוציאו היום צו ביניים נגד חוק העריקים, שהיה אמור לבטל את האפשרות לעצור עריקים חרדים. הצו של השופטים הועד להחלטה אחרת. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי 9 שופטי בית המשפט העליון. הדיון התקיים לאחר שהשופט גרוסקופ כבר הקפיא את יישום החוק. הממשלה בחרה לא לשלוח נציג מטעמה, ולמעשה אף עורך דין לא הגן על החוק. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודע בדיון כי הליך החקיקה לא עמד בתקנון הכנסת ובסטנדרט הנדרש.
0: תושבים בגליל המערבי דיווחו הערב על פיצוץ שנשמע במרחב. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת כי מדובר בפיצוץ תקין בעקבות פעילות צהל בגזרה המערבית. גבר כבן 60 טבע בחוף הבונים וחולץ כשמצבו אנוש. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסר כתבנו אור אביד. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, פסגת טראמפ נתניהו, שליחנו לוושינגטון ברק רביד וירון אברהם עם כל העדכונים, וגם בדיקה מיוחדת של כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי, שחוזרת עשור לאחור ובודקת על מה אנחנו משלמים יותר, ומחירים של אילו מוצרים מפתיעים דווקא התרסקו. מיד בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, כבר היום היה חם יותר, אבל עדיין הטמפרטורות סביב הממוצע, כך צפוי להיות גם מחר. בהרים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע המזג האוויר כבר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל בפנים הארץ ובהרים, אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף, אחוזי הלחות יהיו גבוהים ומזג האוויר יהיה הביל. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
8: עכשיו ב-103 FM איריס קול. ורדה רזיאל ז'קו

0: רדיו 103, ערב טוב. אנחנו כאן עם האורחת שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחרי השידור ליאל סרי, ועל הדיגיטל הכותרות אראל גולדשטיין. והאורחת שלנו, טליה מירון שץ, מחברת הספר עכשיו תורי, כותרת המשנה החשובה, כלים מעשיים לקבלת החלטות רפואיות נכונות.
1: בהחלט, וערב טוב.
0: ערב טוב, ותודה שהגעת. הספר שלך כתוב, מהקל אל הכבד. מי זה שאנחנו הולכים אל הרופא שלנו? את מדברת על היחסים החיוביים שחייבים או אמורים להיות בין רופא למטופל. למי בעיקר כתבת את הספר?
1: כתבתי אותו, האמת, לכולנו. כתבתי אותו בשפה שתתאים, אני מקווה, לכל מי

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אוריינות רפואית. בואי נדבר על זה.
0: בואי נסביר מה זאת אוריינות רפואית.
3: כן.
0: ואז בשמחה. אז אוריינות זאת היכולת לקרוא. אוריינות רפואית זאת היכולת לקרוא ולהבין מידע רפואי. עכשיו, אני צריכה להסביר. אני לא באה להעליב אנשים. אני לא אומרת לבן אדם, אתה לא יודע לקרוא. הוא למד לקרוא בכיתה א'. אבל אני כן אומרת, המפגש הזה, הסיטואציה הזאת, שאולי כואב לך, אולי אתה פוחד, או גם וגם, היא מאוד לא קלה, ובמצב הזה אתה נדרש לשמוע ולהבין וגם לקרוא מידע שנראה כמו עברית, ואתה יודע לקרוא עברית, אז מה הבעיה? אבל הוא בעצם כתוב בווריאנט של עברית שהוא רפואית.
3: תראי, חברה שלי, מירה אציל, כתבה פרסמה ב-2012 ספר שנקרא אינטליגנציה בריאותית. את מכירה את הספר?
0: לצערי לא, אבל נראה לי שזה הספר הבא שאני הולכת לקרוא.
3: נכון. מבט אחר על חוני וריפוי. עכשיו את יודעת, יש משהו שמקומם אותי. שיש איזו אמירה, אל תדברו על מחלות, כשנפגשים אנשים. נכון? אל תדברו על המחלות שלכם.
0: אני איתך. אני ממש איתך. מחלות הן חלק מהחיים. כמו קושי, הוא חלק מהחיים. אולי המאזינים שלנו שמו לב, שלפעמים גם קשה בחיים, לפעמים אנחנו לא בריאים, לפעמים אפילו אנחנו נוטים למות, ונתתי הרצאה לא מזמן, אמרתי ספוילר, זה יקרה לכולנו.
3: ספוילר.
0: כן. וכדאי לדבר על זה. למה? למה כדאי לדבר על זה? כי אם לא נדבר על זה, אנחנו נשאר כל כך לבד.
3: חכי.
0: מחכה.
3: עוד לא הולכים למות.
0: מחכה.
3: גם בספר שלך, עוד לא הולכים למות. קודם כל, את יודעת מה? בואי נדבר על אוריינות רפואית. והייתי רוצה לתת לך דוגמה. לפני 30 שנה, יצא לי לדבר עם חברה שלי, ואמרתי לה שהסוכר של בעלי הוא 156, ואנחנו עושים דיאטה להוריד את זה. אז היא אמרה לי, רגע, 156 זה הוא חולה סוכרת. ואני קיבלתי, אני ממש נפלתי. כי מעולם הרופא שלנו לא אמר לנו את זה. אוריינות רפואית, שום דבר, בורות מוחלטת.
0: את מעלה כאן נקודה שהיא ממש חשובה. כדי שתהיה אוריינות רפואית, צריך שיהיה מידע רפואי. כשאומרים לך 156, מדברים איתך בשפה של הרופא, לרופא היא מאוד ברורה, אני אסביר, כנראה רוב המאזינים שלנו יודעים, אבל ליתר ביטחון, רמת הסוכר בדם אמורה להיות עד 100, אם היא בין 101 ל-125 זה נחשב קדם סוכרתי, 100 לזה זה כבר סוכרתי.
3: ואני לא ידעתי.
0: אבל
3: שנים.
0: תראי, את אישה אינטליגנטית, אבל את לא רופאה. זה אבל בדיוק העניין. אבל איך את יכולה לקבל החלטות רפואיות כשהמידע לא מונח לפנייך?
3: נכון, וגם לא הייתה לי דרך, וגם הייתי שעננה, לא הייתה לי דרך להבין שמשהו כאן באופן חוני לא בסדר, והרופא לא אמר לי. כלומר, אני סומכת על הרופא שיגיד, אבל לא, אז נחש אין שנים. רק דוגמה קטנה. יש לנו המון דוגמאות בחיים, על פספוסים.
0: נכון, אנחנו יכולים בהחלט לאסוף את הדוגמאות האלה. תראי, אני רוצה להגיד משהו כאן על המפגש הרפואי. הוא קורה בין שני אנשים. אחד הוא בעלת מקצוע שהתפקיד שלהם לדאוג לבריאות שלנו, השני הוא אנחנו, והתפקיד שלנו הוא עוד יותר לדאוג לבריאות שלנו. ולכן, במקום הזה של האוריינות הרפואית, מאוד חשוב לי להגיד, אל תתביישו. זה ממש לא רק לגיטימי ובסדר, אלא אפילו מאוד חשוב להגיד, מה זה אומר? כמה זה גרוע? כמה אני צריכה לדאוג?

0: לדאוג. מה אני צריכה לעשות עם הדבר הזה? כי ה-156 הזה בפני עצמו הוא פשוט מספר. אין לך דרך לפענח אותו, בטח שלא הייתה לך דרך לפני 30 שנה, לפני כל המידע שזמין לנו כל כך, לא הייתה לך דרך.
1: עכשיו, יש משהו מעניין שאת כותבת בספר שלך. את מעודדת את הקורא, אם הוא קרא משהו באינטרנט, אם הוא למד אי אלו עובדות מדוקטור פרופסור גוגל, שיגיד לרופא.
0: כן.
1: בדרך כלל, מה שעד עכשיו הבנתי, שהרופא יגיד, איזה שטויות, מה את קוראת באינטרנט? יש שם המון שטויות. כאילו לזלזל בלימוד העצמי של המטופל. והנה, את מעודדת אותי ללכת לרופא ולהגיד, קראתי, למדתי, אני יודעת את זה וזה מהרשת.
0: כן. אני חושבת שהנקודת המוצא היא שאנחנו עצמנו כמטופלים, כמטופלות, צריכים לוודא שהמידע שאנחנו מקבלים הוא אמין. זאת אומרת, אם יש איזה אתר שמסביר לי, לא יודעת מה, שמיץ לימון מרפא את כל התחלואים בעולם, אני לא אלך עם זה לרופא. אבל אם אני מסתכלת במקורות שהם מהימנים, במקומות כמו גוגל סקולר, שזה המקום שמאגד בתוכו את כל המידע הרפואי, ומאפשר גם לעשות שאילתות, אז אני מקבלת מידע שיכול להיות לי מאוד רלוונטי. הרופאים והרופאות שלנו, אין להם אפשרות בעולם להתעדכן בכל הידע הרפואי, כי הוא עצום והוא גדל בכל רגע, ולפעמים הסוגיה שאנחנו מתמודדים איתה היא מאוד ספציפית, ולנו יש המון מוטיבציה. אני יכולה לתת דוגמה שמופיעה בספר?
1: בטח.
0: הבת הקטנה שלי.
1: אני גם הצרפתי אליה.
0: כן.
1: כי את דיברת על משהו שקרה גם לי, אז ספרי.
0: מעולה. אז הבת הקטנה שלי הייתה אז בת 21, והיא באמת חמודה בצורה בלתי רגילה, והיה לה משהו שקראנו לו מחלת הזומבה. משום מה, באופן בלתי מוסבר, אחרי שיעור זומבה, קצת היו נרדמות לה היד והרגל, אבל ברמה שהבנו שמדאיגה אותה, שהיא פוחדת שהולך להיות לה שיתוק. זה היה נורא מפחיד ונורא לא מוסבר. היא הלכה לנוירולוג, הוא שלח אותה לבדיקות, לא מצאו כלום. והוא אמר לה, אולי זה פסיכולוגי, שזה הרבה פעמים הדרך להגיד, אין לי מושג, ובוא אני אשים אותך, ועכשיו אני ארגיש טוב עם עצמי. סליחה, אבל זה באמת היה מאוד לא הוגן. אני עשיתי חיפוש בספרות הרפואית, וראיתי, מצאתי איזה מאמר אחד של חוקרים איטלקים, שזה מצחיק, כי התברר שמה שהם כתבו, שהתופעה הזאת קשורה לגלוטן. יכולה להיות קשורה לגלוטן. לאנשים שהם לא צליאקים, אבל יש דבר שנקרא רגישות לגלוטן. בארצות הברית יש 18 מיליון אנשים עם רגישות לגלוטן. וזה יכול להתבטא, תחזיקי חזק, גם בנמלול. נשמע מאוד לא אינטואיטיבי, ממש לא ברור למה אם אני אוכלת פסטה, נרדמות לי, לא ברור, אבל זה קורה. והיא הלכה עם זה לרופא, ואני הלכתי איתה, הוא היה איש כזה גדול, היא כזו עדינה וקטנה וחמודה, והיא התחילה להגיד לו, והוא אמר לה, או אני, או האינטרנט. זה היה נורא, אבל היא כן עמדה על דעתה, והיא אמרה לו, אני עשיתי ניסוי, אני חודש בלי גלוטן, אני מלול הרבה הרבה יותר טוב. ואני חשבתי שם איזה פספוס של הרופא, למה הוא לא מקשיב? אולי מדברת שטויות, יכול להיות, אבל אולי לא. איזה הזדמנות ללמוד על דבר שמי שהיא סובלת ממנו ודאי היא לא היחידה, והרופא הזה שהוא נוירולוג בוודאי לא קורא ירחונים בעיכול.
1: יכול, הרופאים יכולים ללמוד מאיתנו, הפציינטים, שאנחנו מעורבים אישית וחוקרים את הנושא לפעמים מאוד לעומק. את יודעת, אחד הדברים שאני הכי הכי התרשמתי מהם, זה את מביאה את המושג פרדיקט, שאמם אותי, שזה כלי רפואי מיוחד במינו, בואי תספרי עליו, אז שנדע.
0: נכון, אז אני ממש שמחה שאת מעלה את זה, זה גם בעיניי זה כלי מדהים. אני אגיד מילה לפני כן, מדברים הרבה על העצמת המטופל, העצמת המטופל, היכולת להגיד לנו כמטופלים, תבחרו, תבחר, תבחרי, תבחרי מה שטוב לך, אבל לא תמיד אנחנו יודעים. איך אנחנו יכולים לדעת? אז אנחנו מחליטים לפי מה שאנחנו כן יודעים, לפי הרגש. מה שפרדיקט עשה זה כלי שעשה אותו ה-NIH, הארגון הבריאות בארצות, סליחה לא NIH, ה-NHS באנגליה. יצרו אותו חוקרים מקיימברידג' ואני הייתי שם חוקרת אורחת והייתי שותפה מרחוק ליצירה של הדבר הזה. הם אמרו בואו נעשה מנבא, to predict זה לנבא, כמובן, מנבא כלי שלתוכו אישה שיש לה סרטן השד, שכבר עברה ניתוח, יכולה להכניס את הנתונים שלה, את הגיל שלה, את הגנטיקה שלה, ולראות בהינתן כל מיני טיפולים, למשל כימותרפיה, כמה זה יעלה את ההישרדות שלה. והדוגמה שהם סיפרו לי עליה, ופשוט הם כולם, כל מי שהיו מעורבים בזה, וזה היה המון המון עבודה לאסוף מידע מהמון מקומות, ולראות באמת מה קרה לנשים לאורך זמן, הדוגמה שהכי ככה הקטה מהם הייתה של אישה שעברה קריטה ואז עברה, קיבלה כימותרפיה, והגיבה מאוד מאוד קשה לכימותרפיה. מאוד קשה, נפשית מאוד קשה, ברמה שהבת שלה אמרה לה, אמא, אני לא מזהה אותך, מה קורה לך? היא הייתה מאוד אומללה, אבל אמרה, אני חייבת להמשיך עם הכימותרפיה, זה מציל לי את החיים. בלי זה, אני אחלה שוב.
1: כלומר, מצד אחד, התרופה גורמת לה להיות מגילה.
0: כן.
1: להיות איומה, להתנהג ברמה האישית בצורה בלתי נסבלת, מאידך היא מרגישה שהיא חייבת לקבל את התרופה, כי זה מה שיציל את חייה.
0: נכון, ואנחנו הרבה פעמים במצבים האלה חושבים במונחים מאוד דרמטיים, כמובן, כן, אני לא אומרת את זה באופן שיפוטי, בשחור ולבן, בחיים ומוות, היא הכניסה את הנתונים שלה לפרדיקט, והיא ראתה שהכימותרפיה מעלה את ההישרדות שלה ב-4%. הייתה בטוחה שהיא עשתה טעות. היה לה ברור, זה לא יכול להיות. הלכה לרופא.
1: כלומר, בכלום.
0: כלומר, כמעט בכלום. עכשיו, מישהי אחרת יכולה להגיד, זה שווה לי. זה שווה לי, 4% שווה לי הכל. אבל את צריכה לדעת שמדובר ב-4% ולא ב-100%. היא הלכה לרופא, הכניסה איתו את הנתונים לפרדיקט, הוא אמר לה, כן, זה נכון.
1: כלומר, עדיף להפסיק את הטיפול, כי הוא עושה לה רע, והוא לא מציל את חייה.
0: כן, כלומר עכשיו היא יכלה באמת לקבל החלטה, לא על סמך אני פוחדת שזה יהרוג אותי אם אני אפסיק, אלא על סמך אני יודעת מה זה נותן לי, אני יודעת מה זה לוקח ממני, ואני בוחרת.
1: אז זאת השאלה, האם התוכנה הזאת, האם הדבר הזה שנקרא פרדיקט, קיים כאן בארץ?
0: זה קיים באנגליה, אבל כל אחת יכולה להיכנס לאתר, ולהכניס את הנתונים שלה. לא צריך אין לזה שום סיסמה ושום דבר, זה פשוט כלי שנעשה לטובת הכלל.
1: מדהים.
0: נכון.
1: ואנחנו לא ידענו שזה קיים. אז יש עוד נושא חמוד, מעניין, שאנחנו רואים הרבה, מי שרואה סדרות רפואיות בטלוויזיה.
0: כן.
1: כן, אז בין אם זה הדרמות המגוחכות בעיניי של דוקטור אשל האוז, או דברים אחרים, הרבה יותר אנושיים. והשאלה, אם הקהל, אם אנחנו שכפופים, באמת לומדים משהו על רפואה מהסדרות האלה.
0: אנחנו לומדים משהו, אבל עד כמה הוא נכון, זאת כבר שאלה אחרת. ממש. אני אגיד לך, תכף אני אחזור לזה, הלוואי, וזה בחיים לא יקרה, כי זה נורא לא סקסי ולא מצטלם יפה, שהיינו לומדים על רפואה מונעת, על כמה חשוב לאכול נכון, ולקחת את התרופות שלנו בזמן, ולעשות ספורט, ולא לעשן, זה לא מראים בטלוויזיה, זה לא מרגש, זה לא דרמטי.
1: זה לא סקסי.
0: הכי לא סקסי שיש, ממש. מה כן סקסי, או סקסי במרכאות, או לפחות דרמטי ומושך תשומת לב, כל מיני אירועים כמו תביעה בים, מביאים את הבן אדם לחוף, כמובן שהוא ממש חתיך, החברה שלו מהממת, עושים לו החייאה, הוא מתעורר, הכל נהדר. וזה יוצר איזושהי דרמטיזציה שלא כל כך קורה בחיים. בחיים קצת פחות יפה, קצת פחות נחמד, משתחררים מבית חולים הרבה יותר לאט, נפגעים מאוד הרבה פעמים מהחייה, החייה זה לא דבר שהוא זבנג וגמרנו ונפלא.
1: וקמים על הרגליים.
0: כן, בטלוויזיה קמים על הרגליים, בחיים זה קצת פחות ככה, ולכן זה קצת, זה עלול לפגוע בנו, הדברים שאנחנו כביכול לומדים מהטלוויזיה.
1: אחד הדברים שאת מדברת עליהם, שהוא בעיניי מאוד מאוד מעניין, זה העניין של אפשרות בחירה. את נותנת אגב דוגמה שאני נורא הזדהיתי איתה, שנניח את צריכה לבחור צבע.
0: כן.
1: לבית שלך. נותנים לך מניפה של 1,500 צבעים. את צריכה לבחור צבע. אגב, אני, כשאני נכנסת לסופר גדול, עם המון בחירה, אני מקבלת סחרחורת. לא טוב לי, רע לי. כשיש המון בחירה, וואו, שיש המון. אז ברפואה, גם, נותנים לך, הרופא אומר לך, שאפשר א' וב' וג' וד' ו-א' וו', כדי להציל את חייו של הקרוב לך. אומרים לך, תבחר. ובעצם מה שאת אומרת, שכשנותנים לזולת לבחור, החוויה שלו היא נטישה. כי הוא מאבד את הצפון, הוא לא יודע מה לבחור.
0: נכון, בסיטואציות כאלה, כן, החוויה היא מאוד קשה, כי כשאומרים לי א', ב', ג', ד', ה', ו', ואין לי מושג, אני מאוד רוצה הכוונה. זה קשה לי, ולכן דיברתי על זה בתור נטישה, זה, קראתי לזה נטישה במסווה של העצמה. כשאני אומרת לך, אין שום בעיה, ורדה, בואי תבחרי. ואת אומרת, רגע, מה תבחרי? אני לא יודעת, אני לא מבינה. אין לי כל כך כלים כדי לבחור. זה קורה לאנשים הכי חכמים והכי חזקים, וחשוב לי לומר את זה, כי אני מסתכלת עלינו, המטופלים, עם המון המון חמלה, כי אנחנו בני אדם, וכך אנחנו מגיבים. זה לא סימן שאנחנו לא מספיק חזקים, עוצמתיים, חכמים, לא, זה פשוט אומר, ככה אנחנו מרגישים.
1: כלומר, אנחנו, כשאנחנו נתקלים בבעיה רפואית, ויש כל מיני אפשרויות טיפול, לא מספיק שיגידו לנו, יש א' או ב' או ג' או ד' תבחר. אנחנו רוצים שיגידו לנו מה לעשות.
0: לפעמים אנחנו רוצים שיגידו לנו מה לעשות. זה ממש נכון. ולפעמים אנחנו אולי כן רוצים להחליט בעצמנו, ואנחנו צריכים עזרה להבנות את תהליך הבחירה. למשל, דוגמה מאוד שכיחה, אני חושבת, עם בעיות ברכיים. לעשות ניתוח או לעשות פיזיותרפיה. תבחרי, מעולה, אני לא יודעת איך אני יודעת. אז אנחנו צריכות לדעת, אנחנו צריכות לשאול. פיתחתי כאן סט קטן של שאלות, קטן, בכוונה, כי הרגעים האלה מאוד מציפים אותנו. שאפשר לבוא איתן, למצבים האלה, לשאול, מה התועלות? מה הסיכונים? גם זה חשוב, נכון? זה חלק מהתמונה. ומה החלופות? זאת אומרת, אם נגיד, אם אני אשתמש בדוגמה מאוד קלישאתית, נגיד שמנתח, מסתכל לי על הברך, אומר, צריך לנתח. מה התועלות, אני שואל? תלכי, יוגה, הכל יהיה נהדר. זאת אבל השאלה הראשונה, נכון? השאלה השנייה, מה הסיכונים? הניתוח יסתבך, או יהיה זיהום, או יצטרך לעשות ניתוח חוזר, עכשיו אני כבר פחות מבסוטית מהעניין, והשאלה השלישית היא עוד יותר חשובה, מה החלופות? למה היא חשובה? כי יכול להיות שהבן אדם שעומד מולי, איש אשת המקצוע, יש להם חלופה שהם רגילים אליה, שהם מועדפת עליהם, והם לא ממש רצו להגיד לי שאפשר לעשות גם בעצם פיזיותרפיה, או הידרותרפיה, או מה שזה לא יהיה. ואז אני שואלת, אבל רגע, מה הסיכויים שם? בעצם הסיכויים, כל הצלחה בפיזיותרפיה הם דומים. מה הבעיה? שהרבה אנשים לא מתמידים. אוקיי, אבל אם אני כן בן אדם שמתמיד, ואז אני יכולה לקבל החלטה בצורה יותר טובה. זאת אומרת, פרקתי פה קצת את האלף, בית, ג' ד'.
1: זה מצחיק אותי, כי אני יושבת מולך, ונורא מתפתה לחשוף את הכתף השבורה שלי, מעצם הבריח שנשברה. ואיך ביום מסוים הזמינו אותי לניתוח, יש לך תאריך, ואז במקרה, זה כל כך חשוב שיש ויטמין B, פרוטקציה. כי קבעו לי פגישה עם רופא על, ואז הוא אמר, חכי, חכי. ואני חיכיתי. ואז, רגע, ואחר כך, כן לנתח, לא לנתח. ואז, מה תהנה הבחירות? בקיצור, אני יושבת מולך, ואני אומרת, הנה, אז הבחירה. אם תנתחי, אז אולי לא יהיה סימן מכוער, אבל אז ישימו לך פלטינה, ואז אחר כך יצטרכו להוציא את הפלטינה, ואני באה, הולכת מרופא לרופא, מידיד לידיד, ושואלת מראה לאמת, את הכתף השבורה שלי, מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות. אז החלטתי בסוף, אבל עד היום אני לא יודעת אם החלטתי נכון.
0: אז, מה החלטת?
1: בסוף אני אראה לך. החלטתי, הנה, את רואה חבל שבטלוויזיה אי אפשר להראות, אמרתי, לא כואב לי, אין לי בעיה עם טווח תנועה, אין לי בעיה. אז אמר הרופא של הרופאים, המנהל אמר, ורדה, תברכי מרופאים. הנה, עיצה, שלקחתי.
0: לפעמים אי אפשר לברוח, אבל תראי את הסיטואציה, שבה אומרים לך את הדבר הכי פחות מעצים. אומרים לך יום שלישי, 8 בבוקר, בואי.
1: נכון.
0: זה כאילו את ילדה בגן, או יש לידי בית ספר, וכל הילדים עכשיו לכיתות. זה ככה שומעים את זה. זהו. עכשיו את בעצם ילדה. את לא בוחרת, את לא יודעת, אומרים לך. ואת אמרת, רגע, אני לא ילדה, כאן אני בן אדם מבוגר, זה הגוף שלי, אני רוצה לדעת מה קורה. ובזכות הבירור שעשית, את גם הבנת, את גם פירקת את זה קצת, אמרת, רגע, בשביל מה הניתוח, טווח תנועה, בסדר, כאבים אין. מה הסיכונים?
1: אז יש, אני חושבת לכל אחד, כמה צמתים בחיים שצריך לעשות החלטות, ונורא קשה להחליט. ולפעמים אנחנו עושים את הדבר הלא נכון, ולא יודעים מה היה קורה אם היינו בורחים בדרך אחרת.
0: אנחנו אף פעם לא יודעים, אבל אנחנו כן יכולים בצמתים האלה לפחות לעצור רגע, לברר את הסיכונים, את התועלות, את החלופות. אולי גם לקחת איתנו מישהו, אולי לאו דווקא את בן בת הזוג שלנו, אולי מישהו שטיפה ליותר מרוחק, חבר, חברה, שהם עוד אוהבים אותנו, אבל הם קצת פחות מבוהלים, שיעזרו לנו לעכל את המידע הזה.
1: אוקיי, אז אנחנו עכשיו נעשה הפסקה קטנה, ונשמע את הקונצ'רטו לפסנתר של צ'ייקובסקי, דרמטי, ננוח כמה שניות בהזנה, ועוד מעט נחזרו אל פרופסור טליה מירון-שץ.

0: מאזינים ל ורדה חזיאל ז'קונט ב-103 FM.
1: 103 FM. 103 FM.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
4: האקדמית רמת גן.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש. חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
15: מה קורה אראלה? לא מאמין.
14: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50 אלף שקלים.
15: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
14: איזה חמוד.
15: איזה כיף, תודה רבה.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: 103 FM.
0: אתם מאזינים ל... ב-103 FM.
1: 103 FM.
17: חזרנו אל פרופסור טליה מירון שץ. את מביאה בספר שלך המון נתונים, עוסקת בכמה סוגיות מאוד מעניינות, ובואי נדבר אולי על אותן נשים שמגלות שיש להן גן שעלול להביא להן את מחלת הסרטן, ואיך מחליטים מה עושים.
18: אני חושבת שכמו כל החלטה רפואית, זו החלטה במיוחד, החלטה רפואית שקשורה לסרטן, יש המון המון רגשות והמון פחד. וצריך קודם כל להבין במה מדובר. הגן הזה שנקרא הגן הברקה, BRCA, או מכונה הגן האשכנזי, למרות שכמובן לא לכל אישה אשכנזיה יש אותו, הוא קשור לתחלואה גבוהה בסרטן השד ובסרטן השחלות. לא כל סרטני השד נגרמים מהגן הזה, הרבה מהם ממש לא, אבל נשים שיש להן את הגן הזה, יש להן סבירות הרבה יותר גבוהה לחלות בסרטן השד, ואז הן יכולות לעשות קריטה מונעת, בעצם כמו שאנג'לינה ג'ולי עשתה, ופרסמה את זה ככה, נתנה לזה תהודה. וגם כאן יש חשיבה שצריכה להגיע עם הדבר, ונשימה, והבנה, והתייעצות כמובן עם אנשי נשות מקצוע, כאשר הרבה פעמים הנטייה הראשונה של אנשים שאומרים להם, יש לך משהו שעלול להוביל לסרטני, בואו נוציא את זה. בואו נוציא את זה עכשיו. אני לא רוצה את זה.
17: את אותו שד?
18: כן.
17: או אותן שחלות?
18: כן.
17: שמסכנות את חיי?
18: כן. כן.
17: אז הנטייה הראשונה היא לקחת, לחתוך?
18: זה תלוי. לפעמים זה לקחת, לפעמים זה... אני לא רוצה להתעסק בזה. זה גם, אגב, מאוד מעניין, כשניגשים לעשות את הבדיקה הגנטית לגן הזה, זה לא כמו בדיקת דם כזאת רגילה. יש הרבה דפסים שצריך למלא, ובהם מסבירים לך שבמידה ויש לך את הגן, אז יומלץ לך לעשות מעקב, ואת בעצם נכנסת לאיזשהו משטר עכשיו של מעקבים, אם את נשאית, ושאת צריכה להחליט אם את רוצה לדעת. זה מאוד מאוד מעניין. אומרים לך, תחשבי על זה טוב. אנחנו הולכים אולי לתת לך מידע שיהיו לו השלכות על החיים שלך, על הפוריות שלך, אפילו על הילדים, הילדות שתביאי לעולם. תחשבי אם את רוצה לדעת. בעיניי זה היה מאוד מאוד ככה מאיר עיניים, התהליך הזה, כי עשיתי את הבדיקה. מאוד מאיר עיניים. שמאוד מכבדים כאן את הזכות של אנשים, כן או לא לדעת, ואומרים להן בצורה מאוד מפורשת, במה זה כרוך.
17: במה זה כרוך? הבדיקה או הידיעה?
18: הידיעה. הידיעה.
17: כלומר, הידיעה שכנראה יש לך גן שעלול לסכן אותך במחלת הסרטן, שעלולה להיות קטלנית.
18: כן, או במחלת הסרטן, כן. זה, אם יש את הגן, אז הוא מאוד מאוד מעלה את הסבירות לסרטן השד ולסרטן השחלות.
17: אז מה הכלים שאת מדברת עליהם? איך עוזרים להחליט?
18: קודם כל, נושמים. באמת אני אומרת את זה, אני לא אומרת את זה מאיזה מקום ניו אייג'י, אני לא אומרת את זה חס ושלום ממקום מזלזל. אני אומרת את זה ממקום שאומר, נכון, זה מאוד מגדיל את הסיכון לסוגי הסרטן האלה. בואו נחשוב רגע עם מה אנחנו מתמודדים, באיזה גיל הסרטן בדרך כלל פורץ, האם צריך לעבור את הקריטה מיד או שאפשר קצת לחכות ולהיות במעקב. צריך גם להבין, במיוחד לגבי סרטן השחלות, אישה שקורטים לה את השחלות, היא נכנסת לגיל המעבר, מהיום למחר. זה לא פשוט, זה בכלל לא פשוט. עכשיו, תחשבי איך עברנו פתאום מלדבר על סרטן, ללדבר על גיל המעבר. אלה כאילו שני דברים שונים, שני עולמות שונים, סרטן אנחנו חושבות על מוות, גיל המעבר זה משהו אחר לגמרי. ובעצם עשיתי מחקר עם שתי רופאות, דוקטור נעמה סרבניק משה ודוקטור שונית רמון, שבזכותן נכנסתי לתחום הזה. ובדקנו מה עושות הנשים האלה, והאם הן לוקחות טיפול הורמונלי לגיל המעבר אחרי הקריטה של השחלות. כי הטיפול יכול מאוד להקל עליהן, מאוד להפחית להן את הסימפטומים, שהם לא נעימים, והם באמת קורים מהיום למחר, וזה חתיכת שוק, בואי נרד מי,
17: okay.
18: לא, נגיד את זה במילים הכי פשוטות.
17: אז, רגע, אז מה אנחנו לומדים?
18: אנחנו לומדים שצריך גם כאן לנשום ולברר ולהבין במה הדברים כרוכים ואיך אפשר להקל על האישה, אם היא מוציאה את השחלות, מה יכול לעזור לאחר כך. היה בזמנו איזשהו מחקר שאמר שהטיפול ההורמונלי מאוד מגדיל
17: נכון,
18: את הסיכון לסרטן. כולנו כבר יודעים שזה לא באמת נכון, ושהייתה כאן בהלה מאוד גדולה, ושמהרבה מדי נשים נמנע טיפול הורמונלי שיכל מאוד להקל עליהן, בשם המחקר הזה. אז פשוט, למה אמרתי לנשום? כי הנשימה מאפשרת להגיע למקום שבו אנחנו רגע חושבות ואוספות מידע, ומבינות, ויכולות לקבל החלטה בצורה קצת יותר שקולה, ולא רק שאנחנו מרגישות שחס וחלילה יש לנו גזר דין מוות לנגד עינינו.
17: אוקיי, אז אנחנו מתקדמים ל...
18: אל הספוילר.
17: מה?
18: אל הספוילר.
17: למה את קוראת ספוילר? מה חשבת שאני מתכוונת?
18: לשזה, אנחנו מתקדמות, בסוף נדבר גם על החלטות סוף חיים, אנחנו עוד לא שם.
17: אוקיי. כמה מילים על טיפולי פוריות? כן. שוב, מידע. מידע, מידע, מידע. שנראה, הבנתי מספרך, שנשים, סליחה, פוריות זה נשים, שלא רוצות בעצם את המידע.
18: כן, פוריות זה גם גברים, אני לא חקרתי גברים, חקרתי יחד עם דוקטור אבי צפריר, שהוא קולגה יקר ואהוב, בתחום הפוריות. חקרנו החלטות של נשים לעבור טיפולי פוריות, בין גילאי 43 ל-45.
17: שזה גיל כבר מפוקפק.
18: את יודעת, הוא לא מפוקפק, אבל הוא גיל שבו סיכויי הצלחה בטיפולי פוריות, הם לא גבוהים בלשון המעטה. זאת אומרת,
17: הם נמוכים.
18: הם נמוכים. במחזור הפוריות, במחזור הטיפולים הראשון, הסיכוי הוא 5%, וזה לא הולך וגובר. זאת אומרת, זה לא שאם אישה תעשה 20 מחזורים, אז זה יהיה 5% כפול 20, הסיכוי שלה במצטבר, בגילאים האלה, הוא בערך 15% להרות בטיפולי פוריות.
17: כלומר, מה שאת אומרת, שהסיכוי הוא נמוך, אבל המציאות מראה, שהרבה מאוד נשים בוחרות בכל זאת להמשיך בטיפולים.
18: נכון, אז את אמרת מידע, מידע, מידע. ואני אומרת גם רגש, רגש, רגש. כי בעצם כשדוקטור צפריר ואני יצאנו לדרך לחקור את הדבר הזה, קיבלנו מענק מטעם המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות. שאלנו את עצמנו, מה קורה? אם אנשים לא יודעות? אולי הרופאים לא אומרים להם, את יודעת, לפעמים אנשים חושדים ברופאים, נכון, בואי נראה. וראינו שאנשים כן קיבלו מידע, וראינו שהמידע לא היה איזה מידע ורוד, אף אחד לא הבטיח להן הצלחה, אבל ממש היו לי נתונים שאני הראיתי אותם, נתתי הרצאה בקיימריץ' ואמרו לי, תראי, יש לך טעות בשקף, זה לא יכול להיות. כי שאלתי נשים, מה הסיכוי שלך להרות במחזור הטיפולים הקרוב? הן אמרו משהו כמו 50%, שזה אמרנו 5%. מה הסיכויים שלך להרות בכל המחזורים בסך הכל? הן אמרו משהו קרוב לאיזה 60% או יותר, שאמרנו, זה 15%. זאת אומרת, יש את המידע ויש את הפרשנות האישית. שוב, אני אמרתי ואני אגיד שוב, אני חס בשלום לא באה ממקום שיפוטי, אני יודעת, כמה אנשים שרוצים ילד, מייחלים לילד, זה הדבר שהם הכי משתוקקים אליו. אבל אני אומרת, בואו נסתכל מה את מקבלת. את מקבלת טיפולים, אבל כנראה שבדרך הזאת את לא תקבלי ילד.
17: וואו.
18: אלה מילים שנשמעות מאוד אכזריות. אבל הן לא נאמרות באכזריות, הן נאמרות באהבה, הן נאמרות בדאגה, כי אם את מאוד רוצה ילד ואולי לא תצליחי בדרך הזאת, בואי נחשוב על דרכים אחרות. ואנחנו למשל שאלנו במחקר שלנו על תרומת ביציות. כי כשעושים תרומת ביציות, הביציות הן של נשים שנות ה-20, פוריות ברבק, שנות ה-20 לחיין. וכאן הסיכוי ב-50% להיכנס לרעיון, בום, טרח, מביציות של מישהי אחרת. ורבות מהנבדקות שלנו אמרו במחקר, אמרו, לא, לא, אני לא, אני לא רוצה, אני לא מעוניינת.
17: מעניין. שוב, מידע. אז בואי נגיע בשיחתנו לכך שכמו שאמרת, ספוילר, לחיינו יש קץ. אנחנו לא יודעים מתי יגיע קיצנו, אבל לפעמים הרפואה יודעת להגיד משהו. בואי נדבר על זה.
18: כן. אז גם כאן, גם בטיפולי הפוריות, וגם בנושאים של סוף חיים, יש מידע ויש המון המון רגש, שמוליכים אותנו.
17: לא הבנתי. תפרשי.
18: אנשים לא אוהבים לדבר על זה שהם ימותו. זה לא נושא שיחה חביב, בואי נגיד ככה. בואי נגיד שאם אני אציע הרצאה על, בואי נדבר על סוף חיים, הרבה אנשים יגידו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא בא. יהיו אנשים שיגידו, כן, זה מאוד מעניין אותי, אני חושב על זה. ויהיו הרבה אנשים שיגידו, לא, בואי נדבר על דברים שמחים. ואני רואה שגם אנשים שנוטים למות, מה זה אני רואה? יש על זה הרבה מאוד מחקרים. כשהם רוצים לדבר, לא תמיד רוצים לדבר איתם. לפעמים הם לא רוצים לדבר, כי הם לא רוצים להציב את הסביבה שלהם. הסביבה לא רוצה להציב אותם. הרופאים מרגישים שאם הם יאמרו להם, אין לי יותר מה לעשות, אין לי יותר איך לעזור לך, אני לא יכול להאריך את חייך, אני יכול להעביר אותך לרופאים שיקלו עליך. אז הם כאילו הכשילו, הכזבו את החולה, ואז השיחות הללו לא מתקיימות, ואני חושבת שיש כאן פספוס גדול, ובדידות גדולה, ואת יודעת, אני בן אדם מאוד ריאלי, זה לא תמיד כיף להיות בן אדם ריאלי, אבל אני מסתכלת ואני רואה את מה שאני רואה, ואני מעדיפה לדבר על זה. את מרשה לי לתת דוגמה?
17: אני בטח.
18: נהדר.
17: אני כמהה.
18: כמהה. תשמעי, אני בפסח האחרון היה לי מאוד מאוד קשה, אמא שלי הייתה מאושפזת, וממש היה קשוח ביותר. ויום אחרי שהיא השתחררה, ביום שהיא השתחררה מבית החולים, גם חמותי השתחררה מבית חולים, אחרי דלקת ריאות. חוזרת ונשנית. וחמותי כבר הייתה באמת במצב מאוד, מאוד לא טוב. הייתה בת 88, אבל היא לא הייתה בת 88 בצד הטוב של העניין. היה לה איזשהו התקף שהיא ממש כבר לא יכלה לנשום, והזעיקו אותי, ובאתי, והפרמדיקית, ואחות וכולי, ונוסעים לבית החולים. ובאמבולנס אני מתקשרת לגיסתי. כי בעלי לא היה, לא השגתי אותו, אני אומרת לה, מה עושים? מה יהיה עכשיו? אם צריך החייאה? והיא אומרת לי, שום החייאה. אמא לא רצתה החייאה, היא כבר לא הייתה במצב שאפשר היה לדבר איתה. אמא לא רצתה החייאה, יש לה DNR, יש לה DNI, הכל כתוב במחשב. ואנחנו מגיעים לבית החולים, הנסיעה של אולי 3 דקות, ופותחים את הדלתות, ניברנו על הטלוויזיה, נו, זה נראה כזה נורא דרמטי, ושלושה רופאים באים אליהן, זה לא סיטואציה שאת יושבת במיון ומחכה, הם באים אלייך, את נכנסת לחדר הטראומה, והם אומרים, זורקים את המילה החייאה, ואני אומרת, שום החייאה. אני חוזרת על מה שגיסתי אמרה לי, ולמה יכולתי לעשות את זה? כי השיחה התקיימה. השיחה הזאת גם התקיימה עם חמי וחמותי, כשהם היו בחיים, ידעתי מה הם רוצים, וזה גם היה מתועד, וכך לא היה עליי כובד ההחלטה. ואמרתי, שום החייאה, יש לה DNR, יש לה DNI.
17: מה זה DNI ו-DNR?
18: DNR זה Do Not Resuscitate, אל תעשו לי החייאה. DNI זה Do Not Intubate, אל תשימו לי צינור להנשמה, כי ברגע שמכניסים את הצינור, אז אי אפשר סתם ככה להוציא אותו.
17: יש היום שאלונים של משרד הבריאות, כן. שאנחנו יכולים לחתום עליהם, ולהפקיד אותם ל5 שנים.
18: נכון. ויש נכון. גם ייפוי כוח מתמשך, ואפשר לעשות את זה גם ביד שרה. כן. הם עוזרים לעשות את הדברים הללו.
17: אז...
18: אני רוצה להגיד עוד משהו.
17: כן, כן, כן.
18: כשאמרתי את הדבר הזה, הוספתי. הרגשתי שזה קר. הרגשתי שאני אומרת כאן, אני כאילו גוזרת את דינה של חמותי למות, והוספתי, השכיב מרע. זה היה לי חשוב להגיד. האישה הזאת בעצם מאוד מסכנה, היא סובלת נורא, היא יוצאת ונכנסת מבתי חולים, וקשה לה נורא. ואולי הדבר הנכון, ובהחלט הדבר שהיא רצתה, זה שהניחו לה.
17: אולי צריך להתייחס למוות כמנוחה, לא כאסון. אז אנחנו לא חושבים על זה בהקשר של אנשים צעירים, שכל חייהם היו לפניהם. אבל בגיל מסוים, מותר לאדם להיות עייף מן החיים. אז צריך לדבר על זה.
18: מאוד חשוב לדבר על זה.
17: ומה שאת ממליצה, שכיוון שהנושא הוא לא חביב על חלק גדול באוכלוסייה, את ממליצה שאנשים ידברו על אפשרות מותם בימי הולדת.
18: נכון.
17: בואי תפרטי.
18: נכון, אז אני אגיד. אז אני לא אמרתי מה הדיסציפלינה שלי, אני פסיכולוגית. אני כלכלנית התנהגותית, עשיתי את הפוסט-דוקטורט שלי בפרינסטון אצל דניאל קנמן.
17: אהו, שהוא בחר. נכון. במוות טוב.
18: נכון, אני מאוד שמחה בשבילו, אני חייבת.
17: נכון.
18: הוא הלך בכבוד, וזה כל כך מתאים לו ומגיע לו לאיש היקר הזה.
17: בגיל 90.
18: כן.
17: זאת הייתה החלטה.
18: כן.
17: אז.
18: והוא היה בן אדם מאוד מאוד ריאלי, ויש לומר גם די פסימי. כן, וככה הוא בחר. אז למה ימי הולדת? אז כלכלה התנהגותית אומרת, כשאנחנו יכולים לעשות משהו מתי שיבוא לנו, יש הרבה סיכוי שלא נעשה אותו. כי אני יכולה היום, אני יכולה מחר, אני יכולה עד שבוע, לא עושה. כשאומרים לי, היום, נכון, יש לפעמים מחירה, 24 שעות, אנחנו רצים. זה זמן מוגבל, יש זמן מוגדר. אז אמרתי, בואו נגדיר זמן. איזה זמן? ימי הולדת. ימי הולדת עגולים. לפני גיל, יום הולדת גיל, 50, 40, 30, 70, כי אנחנו לא יודעים, כן, מה ייפול עלינו ומתי. בואו נעשה את השיחה הזאת. בואו נדבר. על מה אני רוצה? בואו, אני אגיד את זה לעצמי בקול. אני אגיד את זה לבן הזוג שלי, לילדים שלי. כולם ישמעו.
17: שאת אומרת, אני אגיד, את מתכוונת, אני אגיד, איך אני רוצה למות.
18: כן, ובעיקר מה קורה אם אני נמצאת במצב שבו אתם צריכים להחליט עליי, שבו אני כבר לא יכולה להגיד זה מה שאני רוצה. אם ההחלטה ניטלת ממני, אתם תצטרכו להחליט עבורי. ובמצב הזה אני רוצה שתדעו מה חשוב לי, מה אני הייתי רוצה, גם בשבילי וגם מאוד מאוד בשביל האנשים סביבי. כי כשאני אמרתי את זה על חמותי, אני אמרתי את זה באהבה, ואני אמרתי את זה בלב שקט. ואין לי חרטה, ואין לי נקיפות מצפון, כי אני יודעת שזה מה שהיא רצתה. אני, אומרים, מביא דברים בשם אומרם, האומר דברים בשם אומרם, מביא גאולה לעולם, אני הבאתי דברים בשם אומרם, אלה היו דברים שלה. הם צריך לחשוב לא רק על האדם שהולך, אלא גם על האנשים שנשארים.
17: על המשפחות, שלפעמים צריכות לטפל באדם שכל כך סובל, ואין סיכוי שהוא ירפא. אז תנו לו, תשחררו אותו, ותשחררו את המשפחות. נדמה לי שאין אצלנו, נדמה לי אין תרבות באמת של שיחה על המוות, ובחירה במוות.
18: לכן דיברתי על זה. לכן דיברתי, זה עלה לי לפני עשרות שנים, עשרות שנים, חבר של בעלי איבד את אמא שלו, והייתה אישה יחסית צעירה, והוא איש מתוק מאוד מאוד, והוא סיפר לנו איך היא אמרה, אני יודעת שאני הולכת למות, והוא אמר לה, עזבי אותך אמא, אל תדברי שטויות. הוא אמר את זה, הוא באמת התכוון לטוב, הוא באמת מאוד אהב את אמא שלו, הוא לא רצה לצער אותה, הוא לא רצה את השיחה הזאת, ואני שמעתי את זה וזה נחרט בי, וחשבתי כמה בדידות. איך היא לא יכלה להגיד, אני רוצה שיהיה ככה, ואני רוצה שיהיה אחרת, וזה נמנע ממנה, ולכן אני אומרת, הרי בסוף כולנו נלך, אני מקווה בסביבה טובה, במיטה, בלי סבל, הלוואי, מאחל את זה לכולנו, אבל זה לא תמיד קורה ככה. אז בואו נדבר.
17: אז אני חושבת שהבואו נדבר, הוא שתי המילים, את יודעת, הכי חשובות בשיחתנו. בואו נדבר עם רופאים, בואו נדבר עם חברים, בואו נדבר על הכל, לא רק על מותנו, אלא בעיקר על חיינו,
18: נכון.
17: על הבחירות שלנו. בואו נדבר ונקשיב ונשמע ונקבל ונדע. אני שוב רוצה להגיד מילה טובה לחברה שלי, מירה אציל, שהיא כתבה את הספר אינטליגנציה בריאותית לפני כמה וכמה שנים, שוב על העניין של בואו נהיה נאורים ומלומדים עקב תקשורת נכונה.
18: נכון. אז הנה, אז אני מזמינה את כולם לקרוא את הספר שלי, את עכשיו תורי.
17: נכון.
18: כלים מעשיים לקבלת החלטות רפואיות נכונות.
17: אז טליה מירון שץ, עכשיו תורי. למה עכשיו תורי? שם הספר?
18: כי רציתי משהו שהוא גם כמו הקרב לחיים או למוות בקופת חולים, כשאנחנו מחכים שם, וגם אומר, זה תורינו, מה לעשות, אני צריכה להתעסק בזה, אם בא לי לחשוב על מחלות, את יודעת, אמא שלי שאלה אותי פעם, מה את חוקרת, אמרתי לה, סרטן השד, למה? היא שאלה אותי למה, כי מה לעשות, כי עניין אותי לחקור דברים שיש להם משמעות, שיש להם חשיבות בחיים שלנו, ולפעמים תורנו, לפעמים זה עכשיו תורי, לעשות
17: תקשיבי, שזה. אני מוכרח לומר לך, שכשהתכוננתי לשיחה, אל תשאלי כמה דוגמאות היה לי, ושהיה לי נורא חשק לספר עליהן, אבל הייתי כמובן צריכה לשמוע אותך, אז יכולנו לדבר עוד. ועוד ועוד. אז תודה שבאת, ותודה שכתבת ספר ראוי.
18: הנוג כולו שלי, החובה הרגשתי שלי, ואני בטוחה שהרבה אנשים מרגישים כמוך, הרבה אנשים חווים את הדברים הללו.
17: אז בהצלחה, לספרך ולנו, וכמובן תודה למאירה פרץ המפיקה, לאחראי על השידור ליאל סרי, ותודה למי שיכתוב את הכותרות, הראל גולדשטיין. תודה לכם המאזינים שהשתתפתם איתנו, להשתמע.
18: תודה רבה.
17: ביי ביי.
0: מיד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM.
6: 103 FM. שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
16: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: וכמה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מטבחי השף, דקל קמילה. 103 FM. מיד ב-103 FM, איריס קול. 103
3: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בכירים בסביבת ראש הממשלה אומרים כי הייתה פגישה טובה מאוד וחיובית מאוד, וכי השניים דיברו על כלל הזירות ובראשן איראן, וחזרו על המחויבות המשותפת למנוע ממנה נשק גרעיני. גם דוברת הבית הלבן מסרה כי הפגישה הייתה חיובית ופרודקטיבית. דובר צה"ל מעדכן כי לפני זמן קצר שוגר בשוגג מיירט לעבר ירי ארטילרי של כוחותינו לכיוון לבנון. עוד נמסר מדובר צה"ל כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. האירוע מתוחקר. מוקדם יותר, תושבים בגליל המערבי דיווחו על פיצוץ שנשמע במרחב. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת כי מדובר בפיצוץ תקין בעקבות פעילות צה"ל בגזרה המערבית. בג"ץ עוצר את חוק הפטור ממעצרים לעריקים חרדים, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
2: שופטי בג"ץ הוציאו היום צו ביניים נגד חוק העריקים, שהיה אמור לבטל את האפשרות לעצור עריקים חרדים. הצו של השופטים הועד להחלטה אחרת. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי 9 שופטי בית המשפט העליון. הדיון התקיים לאחר שהשופט גרוסקופ כבר הקפיא את יישום החוק. הממשלה בחרה לא לשלוח נציג מטעמה, ולמעשה אף עורך דין לא הגן על החוק. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודע בדיון כי הליך החקיקה לא עמד בתקנון הכנסת ובסטנדרט הנדרש.
1: גבר כבן 60 טבע בחוף הבונים וחולץ כשמצבו אנוש. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסר כתבנו אור אביד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, כבר היום היה חם יותר, אבל עדיין הטמפרטורות סביב הממוצע, כך צפוי להיות גם מחר. בהרים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע מזג האוויר כבר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל בפנים הארץ ובהרים, אין תחושה של שרב לאורך מישור החוף. אחוזי הלחות יהיו גבוהים ומזג האוויר יהיה הביל. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות הביאה ערב לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
10: שלום וערב טוב לעמית אולמן, צריכים להגיד יוצר, ראפר, בימאי, תסריטאי, משורר, מחזאי, אתה רוצה עוד משהו להיות?
11: מוזיקאי?
10: מוזיקאי גם, בפרסומות מחכב, נכון?
11: מבליח בפרסומות.
10: מבליח בדיוק. בשבוע שעבר עלתה למסכי הקולנוע, אופרת הרוק תיכון מגשימים שיצרת, וכל זה בא... את יודע, זה בא אחרי העיר הזאת, ששם כבר הוכחת משהו שאי אפשר היה לדמיין שהוא מתאפשר, אופרת רפ קולנועית, אוקיי? ואני זוכרת שראיתי אז, אני חוזרת להעיר הזאת, הלסת נשמטה לי, זה היה משהו שעוד לא ראיתי, לא כזה, אוקיי? ואני חושבת שאפשר להיזכר אפילו בשיחה שלנו, כי היו המון המון תוכניות, ואז מלחמה פרצה, נכון? כן. זה התיישב בדיוק על הברקסים האלה שאנחנו מקבלים פה כל הזמן.
11: כן, היה לנו ריצה של 3 חודשים, שזה כן. לא רע. זה לא רע, ואז כן.
10: כן, והיו גם תוכניות כאלה קצת לחול, נכון? להגיע עם זה, ואוהבים אותנו.
11: מתים עלינו, מתים, מתים, מחכים, מחכים שנבוא.
10: לגמרי. אז אנחנו עכשיו, בשעה הזו, ניפגש עם החדש שלך, עם תיכון מגשימים, ולפני שנשמע את השיר הראשון, בוא תספר לי, את יודע, אנחנו אומרים תיכון, אז זה מיועד ל, זה סרט בעבור מי?
11: אז כבר, זה סרט לכולם, קודם כל, אני חושב שהוא לכל המשפחה, אולי לגילאים קטנים מאוד פחות.
10: אפר לא יכול להגיד לכל המשפחה, זה לא קול.
11: אבל זהו, כל המשפחה נשמע סחי.
10: כן, לגמרי.
11: אז בגרסה לא סחית של זה, זה למי ש... רוצה.
10: אוקיי.
11: למי שמוכן להתמסר רגע לדבר הזה. ביותר ספציפי, אז... כן, חבר'ה צעירים שעכשיו בתיכון, לא מזמן, סיימו תיכון, עוד זוכרים את החוויות האלה, כאילו זה ידבר אליהם עכשיו יותר מיידית, אבל הגידור שלי ומעלה, אז גם יש פה מחווה לילדות שלנו, לנעורים שלנו, אז זה מרפר להמון סרטים שראינו, שאנחנו מכירים, ובכלל אני חושב גם, יש פה תובנות גם של מבוגרים. בתוך הדבר הזה.
10: לגמרי. אז בואו נשמע את השיר, סליחה אפשר לשבת, רק נספר את סיפור המסגרת.
11: אז יואב, שאותו מגלה ממיר בנאי.
10: שעוד נדבר על זה, איך רגע לפני שהוא מתפוצץ כן. בעצם אתם...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: ברוך הבא לתיכון מגשימים.
4: סליחה, אפשר לשבת?
5: מצטערת, זה שמור.
4: אפשר?
6: הכיסא הזה שבור!

0: אני שמרית. אתה יכול לקרוא לי שימי. אהלן.
1: יואב, אין לנו את כל הזמן שבעולם. תלמידים?
0: נס ציונה. נס חור. אני מאזור במקום.
2: איף שימי.
0: פגרים.
3: איף דורדורן.
0: אל תדאג, זה לא עליך.
1: תלמידים, מי יכול לספר לי מה קרה לאשת לוט?
4: אשת לוט קיבלה מכות.
5: המורה, הוא קורא לך.
1: מישהו? אתם אמורים לדעת את זה. כן, יואב.
6: אשת לוט הפכה לנציב מלח? אלוקים הסכים להציל את משפחתו של לוט, בתנאי שהם לא יביטו לאחור, לראות את סדום נחרבת. אשת לוט הסתובבה, לא עמדה בדרישות.
1: כל הכבוד, יואב. תשובה מפורטת. אני מבקשת, קחו דוגמה.
6: מעניין להשוות בין אשת לוט לאורפאוס מהמיתולוגיה היוונית. גם אורפאוס לא עמד בפיתוי.
1: טוב, זה לא יהיה במיקוד, יואב. כן, רבית.
7: צחי, תחליף את הביט.
8: אוקיי, תחליף את הביט.
7: תחליף את הביט כבר מסצנה אחרת, אולי נשמע אחר כך אם אני...
8: כן. אתה יודע, חשבתי לעצמי, אתם מתארים בסצנה הזו במדויק, גם תחושה של ניכור שתלמיד חדש מגיע, התבריינות כזו של מי שמרגישים שיש להם את המקום, ולי, כי אני כבר אימא כנראה, קפץ איך המורה בהישרדות של עצמה, היא לא בכלל רואה שיש כאן ילד שמתקבל באופן מכוער, והיא מסכנת אותו על ידי זה שהיא נותנת לו לענות, כי היא יודעת, אני מניחה שהיא יודעת שמי שמצטיין, הוא יכול לחשב כחנו, נכון?
7: שאלה אם היא יודעת, אני באמת חושב שהמורה, כן, ניסחת את זה יפה, בהישרדות של עצמה, לא מקשיבים לה, היא עייפה, כן?
8: נכון.
7: היא מול תלמידים, מול כיתה שלא רוצה ללמוד.
8: נכון.
7: כן, הם לא רוצים ללמוד.
8: ולכן זה הופכת לנטולת חמלה.
7: כן.
8: נכון? מדהים. אז הסצנה הזאת הייתה, ראתה את כל ה-360 של כל התפקידים שלנו בחיים, לא?
7: כן, זה איזשהו גם מוטיב בסרט, שבכלל המבוגרים, זה גם רואים את זה אצל אימא של יואב, הם לא שמים לב לקושי שלו.
8: כי הם עסוקים בקושי שלו.
7: כי הם עסוקים בקושי שלהם, גם להם קשה.
8: אז בוא נחזור, מתי זה? הייתי בטוחה שזה נכתב שלשום, יעלה כאילו אתה יודע כזה.
7: מחזיקת המחזה שהבאתי.
8: כן, בדיוק, אז יש כאן במחזה, תיכון מגשימים, שאתה חתום עליו כמובן, אתה הכותב הראשי, ועומר עברון, ועומר מור על המילים והלחן.
7: המכונים ג'ימבו ג'יי ואיציק פצצתי.
8: נכון, ואתם ילדים צעירים פה מאוד מאוד, מתי זה נכתב?
7: בעצם זה התחיל להיכתב כבר לפני עוד 11 שנה.
8: וואו.
7: הניצנים הראשונים, אפילו יותר. אם אני מסתכל על הניצנים הראשונים.
8: מה, עוד לפני העיר הזאת?
7: העיר הזאת כבר די נכתב, כבר היה כתוב, ועוד מין שהתחלנו רק להעלות, אז פתאום צצה עוד איזה סצנה, שהיא סצנה מתיכון, אותו עיקרון של סצנה ברפ, אבל זה חבר'ה של תיכון, כאילו, ואז נולד הרעיון, רגע, שהדבר הבא יהיה לעשות בחווה דווקא לז'אנר הזה.
8: אוקיי.
7: כן, לקחת את הרעיון של אופרת רפ, שהכל ברפ, ויש לזה איזה חוקיות קצבית לכל הדבר, אבל מחווה לז'אנר אחר. אז כן, זה מלפני כבר 12 שנה, והמחזה עלה לפני עשור, על במה.
8: אגב, הוא עלה על הבמה.
7: הוא עלה על במה בתיאטרון האינקובטור כבר לפני עשור.
8: אתה בכלל בתיאטרון האינקובטור בילית לא מעט, נכון?
7: נכון, נכון. אני, היסטוריה שלי, למדתי בניסן נתיב בירושלים, ונשארתי עוד כמה שנים בירושלים, והתחלתי לעבוד שם בתיאטרון, באינקובטור. כן.
8: טוב, אנחנו עוד נחזור לביוגרפיה שלך, אבל אני רוצה לדעת, אתה יודע, צריכים בשביל, הרבה פעמים בשביל להגשים את החלום שלך,

0: שזה היצירות שלך וכולי, צריכים להבין שזו ריצה למרחקים ארוכים.
1: כן.
0: לא לכולם יש את הסבלנות הזו, נכון? אתה רוצה עכשיו שיגידו לך, עכשיו שזה יקרה,
1: כן.
0: ועושה רושם שאתה... שאתה עצן.
1: אני, שאני רץ למרחקים ארוכים.
0: לגמרי, כן.
1: אני,
0: כי אפשר כן. היה להגיד, אוקיי, זה עלה, זה היה סבבה, הלאה, לדבר הבא.
1: כן, אני עקשן. אני מתעקש על דברים, ויש את כמה דברים שבחיים שמין הבטחתי לעצמי לעשות, וכבר עבדתי עליהם, ואני חושב שהם נורא טובים, וחייבים לקבל מקום, אז תיכון מקשיבים זה אחד מהם. תסריט שקיים באמת כבר 10 שנים, התסריט נכתב ממש לצד המחזה.
0: אוקיי. זאת
1: אומרת, כבר שזה עלה על במה, התחלנו לנסות להפיק את זה כסרט, וזה פשוט באמת לקח הרבה מאוד זמן, וכמו שאמרת, כשהעיר הזאת יצא, הוא רגע נתן איזה הוכחה שזה יכול לעבוד.
0: כן.
1: ואת העיר הזאת באמת עשינו בלי מימון, עשינו עם הדסטארט, עשינו עם מימון המונים, ורק ככה זה הצליח מדהים. לקרות, ואז כשזה כבר היה את העיר הזאת, זה היה קצת יותר
0: קל. איפה הקופה? נשים כסף לסרט הבא, אבל בינתיים, אני רוצה להגיד שלום לג'ימבו ג'יי. איך אתם נפגשים? זה היה לפני שנים ארוכות, אבל איפה? מה, יש כזה... משבצת שראפרים מגיעים אליה ושם פוגשים.
1: אנחנו נפגשנו כתיאטרוניסטים בבימת הנוער. אתה זוכר?
0: איכן הייתה בבימת הנוער?
2: אני מתחיל להיזכר. זה היה ברחובות. היינו שנינו במין חוג תיאטרון כזה, לקרוא לזה חוג זה אולי קצת הקטנה של המקום. זה עד היום קיים, בימת הנוער העירונית ברחובות, וזה הוציא דורות גדולים של... גם שחקנים וגם של אנשי תאורה וסאונד, וזה חממה כזאת לנוער לתיאטרון, ושם נפגשנו.
1: אנחנו היינו בשתי קבוצות שונות, זאת אומרת, היינו בתיכונים שונים. בימת okay. הנוער זה מין, זה מין חטיבה תיכון, וכבר חוגים לנוער וכאילו חוגי תיאטרון, אבל זה באמת קצת יותר מזה, כי זה משפחה, ואתה בא לשם גם מעבר לשעות החוגים. היינו בקבוצות שונות, הוא היה בקבוצה של תיכון קציר, אני הייתי בקבוצה של תיכון דשליט.
0: דשליט.
1: כן.
0: אין, זה כבר כאילו תיכון של ראפר, לא? דשליט.
1: יש מצב. וכזה, אני זוכר בתור ילד בכיתה ט', אז ראיתי את החבר'ה שלהם, שהם עשו איזה מופע, חבר'ה של קציר, ראיתי את המופע שלהם, ונדלקתי, חשבתי, זה החבר'ה הכי מגניבים שראיתי בחיים שלי, ואני חייב להיות חבר שלהם. ושנה הבאה היינו כבר באותו ביחד, שתי הקבוצות, התאחד לכל שני התיכונים
0: ואז,
1: האלה.
0: ואז אתה יודע, אני עכשיו ממש, אני מביימת בראש את הדוקו הזה, כן. המוזיקלי, אוקיי? שאתה רואה הרבה מאוד הרכבים מספרים על איזה באמת היכרות מקרית, נכון? של כאילו, שמזל שזה וזה יתקיים, ואז אתם מה? אפשר להגיד, מזהים אחד את השני את אותו הרצון?
2: עמית כתב שיר שנקרא רפ שיגאון, זה היה להיט גדול בשכבת יוד בתיכון דשליט, או יוד א', אני לא זוכר.
1: זה כבר בתחילת יוד ב' הוקלט.
0: אוקיי.
1: זה השיר הראשון גם שפצצת יפי.
2: אני מאוד אהבתי רפ, וכבר היה לי ביסודי להקת רפ, וניגנתי גיטרה.
0: ואתם שניכם עם השמות המקוריים בשלב הזה, או כבר יש את הכינויים?
1: שמות אחרים. לא, לא.
0: שמות אחרים. עמית, מה היה?
1: אני הייתי יוסף סירטיש, יוסף, וג'ימבו היה ג'ימבו, לא? מהתחלה, הוא דבק בזה.
0: אוקיי, כן.
2: כן, ויחד עם החברים מבימת הנוער, ועם איתיק פצצתי, שאחרי זה כתב איתנו את המחזה תיכון מגשימים, אז בעצם התחלנו לקמה להקת רפ, ושנים היינו ויקטור ג'קסון, בהתחלה נקראנו NOD, ומזה בעצם כל הדבר הזה התחיל.
0: אתם יודעים, אחד הדברים ש... מגלים בסרט שרפ הוא לא רק מישהו שיודע לחרוז ושיש לו את המקצב הזה. זה משהו שצריך לעמול עליו, זה כן משהו שהוא יכול להתאבות, נכון? עובדה לראיה, יש מאמני רפ, כמו הדמות שאתה משחק עמית, ועוד הוכחה, אנחנו רואים גם את משי וגם את אמיר בנאי, שאין להם שום רקע, ועידו ברטל גם, שמשחק את האבא של הרע, שהוא בכלל לא רע, אוקיי,
1: כן,
0: נדבר גם
1: כן,
0: על זה.
1: כן.
0: אז איך נהיים, אפשר בגילי להתחיל, איך אני צריכה, מה, לעשות שכיבות צמיחה ולחשוב על חרוזים, לעשות דיגדי דיגדי דיגדי בבית שאני מנקה את השיש.
1: תראי, כל אלה זה טכניקה בעצם, גם הוא בסרט עושה שכיבות צמיחה ואומר חרוזים, והוא עושה איגדי ביגדי גדי דיגדי, כאילו שזה מין תרגיל דיקציה שהוא עושה.
0: אמיר, כן, אמיר בנאי.
1: אמיר בנאי. אבל נראה לי מה שהסרט גם בא להגיד, זה שזה, אוקיי, איזו טכניקה. הקור, העיקר בזה רגע לבטא משהו בך, משהו שאתה רוצה לבטא, ולהשתמש באומנות הזאת כדי לעזור לה לחשוף את זה, כאילו לעזור לך לחשוף את זה, או לנסח לעצמך את זה רגע בצורה בהירה. ואתה יכול לעשות את זה באמת ממקום שאתה מוכן להתוודות, שאתה מוכן לשחרר, שאתה מוכן להגיד את האמת, ולהיות אמיתי.
0: כן,
1: הרבה אומרים ברפ,
0: נכון, ספציפית הרבה אומרים בהיפופ, בכלל באומנות, בוא
1: נכון,
0: תהיה.
1: אבל ספציפית כן. בהיפופ, ממש אומרים לשמור על זה אמיתי, כי שומעים שזה אמיתי, וכשזה באמת בא ממקום,
0: שזה לא אותנטי, אתה אומר, גם אפשר לזהות מיד.
1: כן, וכשזה באמת מין אותנטי ומשוחרר, אז מגלה דברים שלא חשבת שתגלה.
0: כן. אז ג'ימבו, מעניין אותי, איך אצלך זה מתחיל?
2: מה מתחיל?
0: מה, אתה מנסה בבית? איך מתחילי? כאילו, בא לי להיות
2: ראפר ואתה מתחיל? אני באמת מתחיל את זה בדרך כלל ממילים.
0: לא, איך אתה התחלת? בין כמה היית? אני ממש חוזרת להתחלה, אנחנו בתיכון כרגע.
2: ממש בבית ספר יסודי, ונרים כבר על הדרך גם לדוקו שיש עכשיו בכאן.
0: וואו, זהב שחור, כן.
2: ושם סיפרו בדיוק את הסיפור של שבק סמך, שאני התחלתי מהם, מלהריץ אותם, מלחקות אותם, ובהמשך למה שדיברתם על השחקנים שמבצעים את הרפ בסרט, אני חושב שבאמת מגיע לעמית ולהם הרבה קרדיט על זה שזה צלח, כי אני בתור מי שראה את התסריט הופך לסרט ולא ידע בדיוק מי הוא המלוהקים, אני חושב שהם עשו עבודה מדהימה, זאת אומרת, זה אולי להמשיל את זה למה שאמיר בנאי קצת עושה עכשיו ברוקדים עם כוכבים, זה מרשים מאוד לראות את ההתאמצות על הטכניקה, בסוף אמיר לא, הוא לא עושה רפ, אני מניח כל חייו.
0: כן.
2: וזה להיכנס לדמות ראשית, שזה הדבר של הרפ, אז אני חושב שגם הוא וגם יונתן אורנצ'יק, ובכלל כולם עשו עבודה מדהימה.
0: זה באמת, אפרופו אמיר בנאי, מרשים שהדבר הזה שהוא נוגע בו, בין אם זה לרקוד ובין אם זה לעשות רפ, הוא פשוט הולך על זה עד הסוף,
1: לגמרי,
0: נכון? הוא לא מפחד.
1: אמיר ממש משקיע, לגמרי. גם זה שיש לו, עכשיו, כן, יש לו רקע במוזיקה, יש לו כן. רקע בטיפוף, וזה בהחלט מאוד תרם לו, אני חושב, אבל אין ספק, הוא הלך על זה עד הסוף.
0: מדהים. ג'ימבו, תודה רבה.
2: זכות ענקית, תבואו לסרט, כולם, הסרט עכשיו בקולנוע.
0: נכון, והוא מעולה, יאללה. עכשיו, זה לא שאני פונה אליכם, אבל יש לך הרבה מה ללמוד, בואו נשמע.
3: צחי, תחליף את הביט.
4: יש פה מישהו שיוצא על מקשימים? אתם רוצים לשמוע איך אני שרף אותו? וואלה כפור, פתאום. צצת אטום, מאיפה באת לנו ילד? משום מקום, כן זה שוב הקומנדו בא עם וחד כלי, איך אתה מאז לבוא מולי? אני סיגר קובני, אתה יותר נראה לי נובלס, תגיד, הבגדים זה מהבית או ששדד את האומלס? וזה אופנת הכל בדולר, זה גובל בחוצפה, כי זה הרשומיך לא ייקח אותך, סמרטוט רצפה. רגע, רגע, רגע, נעמק היא טיפה, תן לי עוד טיפה, גבר מי זה בא, זה יום מדהים שלך, אז יאללה סילקי פה! הילד שוב הרטיב את הסדינים, קדימה, להחליף ציפה. עכשיו תכלס, רגע, רגע, תגיד מה, אין כסף לג'ינס, או שזה יותר בקטע של אתם לא תוכלו לקנות אותי. ואם כבר מכנסיים, הוא באמת כזה קטן, זה פשוט עצום לראות אותי. אין לו מה להגיד. אין לו מה להגיד. אחי, הכל בסדר, הכל קוקוקוקול. פשוט תנצוץ לי את הבא-בא-בא-בול-בול. מה? לטובתך. אם זה טוב לאמא שלך, זה טוב גם לך.
5: אל תדבר לי.
4: מה? אתה יודע איך היא חזרה אתמול היפה? הרגו אותה בעבודה, האוטו במוסך, אבל אל דאג. טיפלתי בה כמו מלאך. אגב, מזל טוב. עומד להיות לכך.
5: אל תדבר לי.
6: הבל. אני קין, אתה הבל. אני תולה אותך על חבל. אני שמה לך איקס, אני לוח הכפל. או, שיט. החרוזים שלך בכבל, חצי מתים. אני ספינה, אתה חסה כבלים השולטים.
7: כל כך צפוי, קולט אותך מקילומטר.
6: כן, תשלים לי את המש.
7: פתים!
6: יפה. צדרת אותי, תיגע בסנטר, אופ. יש לך מזל שאתה עושה כל מה שאני אומר. פר, גם אני הייתי מקשיב לי במקומך. אחרי הכל, חנן!
8: מי שיבא מספר אחת!
6: אל תנסה לענות, כבר הבנו מי אתה. מי

0: תפר.
1: בונה, חנן הזה שורף את המייק.
2: תכלס, מישהו פה יודע איפה זה נס ציונה?
1: לייק. בוא תראה סרטון, שניים באיזה תיכון, אתה לא מאמין, אתה רואה את זה, תסתכל, אתה אף.
3: קבלו הצצה למה שקורה היום בתיכונים, תגיד לי מה דעתך.
1: תוצץ לי את הבא בבול, בול.
3: מטורף.
4: עכשיו הסרטון שמשגע את המדינה, דנה, מה הבאת לנו?
5: קודם כל, עברה, אנחנו לא מעודדים את זה, עם זאת, שווה צפייה.
1: פשוט תמצוץ לי את הבא.
4: מחק לו את החיוך.
6: אדוני, שר החינוך?
4: כן.
6: תגובתך על הסרטון הוויראלי של הילד המושפל מנס ציונה?
4: תראו, קודם כל חשוב להיות ריאלי. אנחנו לא נתפוס את כל מי שהפיץ את הסרטון.
7: ונוגע לסרטון עצמו?
4: בריונות, חמור מאוד. עם זאת, ניכר שגם לבחור מנס ציונה, יש הרבה מה ללמוד, טוב תסתכל.

0: בום.
1: יא.
0: יאו.
1: לסיונה הזה.
0: אני חושבת שאפשר לשמוע בעיבוד הזה, ואני אספר שככה זה הסרט. הוא מלא. אוקיי? הוא מפוצץ, הוא גדול, הוא לא ממצמצים בו, והוא צבעוני מאוד. Yeah. ממש תענוג. אז אני רוצה...
1: וגם מארח פה כמה אנשים,
0: נכון.
1: כל מיני רוחים מגניבים,
0: נכון,
1: מי ששם לגמרי. לב זה אסף אשתר שם בסוף.
0: נכון.
1: אסף אשתר הוא שר החינוך.
0: נכון, יש את... אסף אשתר.
1: גיא פינס.
0: נכון, וגיא פינס, חשבתי על זה כשראיתי את זה, אני לא יודעת אם התכוונתם לזה, אוקיי? אבל זה מה שעלה לי בראש. המשחק הזה של התקשורת שהיא קצת מתחסדת, זה לא שאנחנו תומכים באלימות, אבל אנחנו בכל זאת נראה לכם, כי זה מביא, וסחטן שהוא שיתף עם זה פעולה.
1: כן.
0: אוקיי, נכון?
1: מלך.
0: אז זה היה עוד איזה עניין כזה ששמתי אליו לב. אז איך מלמדים, אמר לנו ג'ימבו ג'יי, שאתה הופקדת בעצם על העבודה מול השחקנים, מול כן. אמיר בנאי ומשי קליינשטיין למשל,
1: כן,
0: וגם...
1: כן, נועם קליינשטיין.
0: אמרתי משי?
1: כן.
0: כי אני אוהבת את שטיין, אז כן, אני, מכני, שטיין. אני עושה את זה תמיד אגב, גם כשאני מדברת איתן. ונועם קליינשטיין, וגם הבחור הזה שהוא בעצם הנגטיב של... אמיר בנאי, מי שמשחק אותו, בחור בשם יונתן.
1: כן, יונתן אורנצ'יק, משחק את חנן, גם באמת בא בלי רקע בראפ, ואת מה, את שואלת איך מדריכים? תראה, עושים חזרות, קודם כל זה מתחיל מזה שמראש, זה תנאי סף כזה לשחקנים, להבין את הקצב.
0: אוקיי,
1: אומרת, אז האודישן,
0: איך עושים אודישן?
1: גם מין, ההתחלה הייתה די, הרוב שלחו איזה אודישן מצולם שלהם.
0: שעושים ראפ על משהו?
1: אני שלחתי להם פלייבק של הסצנה, או בעצם שלחתי להם הקלטה של הסצנה, של איך זה נשמע, איך התפקיד שלהם נשמע, ושלחתי להם גרסה של הסצנה שפשוט בלי התפקיד שלהם, ככה שכל מה שהם צריכים לעשות זה להגיד את התפקיד שלהם, והשאר, את שאר התפקידים יש להם על הקצב, אומרת, לא
0: אי אפשר אפילו להעתיק, אתה אומר.
1: לא, גם לא צריך.
0: לא, כאילו, זאת אומרת, אתה לא שומע, ואתה מתיישב למישהו על איך שהוא מבצע את זה.
1: לא, אתה לא. מין, לא, יש לך את הרפרנס עכשיו. מאוד אוקיי. מדויק, זה לא שאני זורק למים, יש איזה אוקיי. מאוד מדויק איך זה נשמע, ואז בעצם האודישן הראשון הוא, קודם כל להצליח לעשות את זה על הקצב.
0: לשלוח לך סרטונים, אני מניחה.
1: כן, שולחים, אוקיי. הם שלחו את עצמם מצולמים לא? עם הפלייבק.
0: כמה חסרי מודעות יש פה בינינו?
1: יש. יש שזה פחות מתאים.
0: אוקיי.
1: ויש מי שאתה רואה שיש להם את זה, שיש עם מה לעבוד.
0: אוקיי.
1: אז קודם כל זה תנאי סף. חוץ מזה עובדים, זאת אומרת, גם הרבה חזרות, גם בוא נגיד, תהליך ההקלטות, נגיד, היתרון והחיסרון שיש לי בפרויקט הזה, זה שיש לי את ההקלטות מראש, חיסרון הוא שאחרי זה אנחנו... זה, זה, זה אתגר טכני להצליח לצלם את כל הסרט כמו קליפ בעצם, okay. הכל מוקלט מראש,
0: נכון.
1: וכולם עושים ליפסינק לעצמם.
0: גם הדיבורים?
1: כן, כן. כולם עשו ליפסינק לעצמם, להקלטות שלהם, בעצם כל מה שעל ביט, אם יש קטע הקפלה הוא הוקלט על הסט, אבל כל שאר הסרט שהוא על ביט הוא הוקלט מראש, והשחקנים עושים עם השפתיים להקלטה okay. שלהם על הסט. אז זה איזה קושי טכני, הצד היותר שמקל עליי זה שהם, מאוד דייקתי אותם ברמת המשחק והקצב בהקלטות, אחרי זה גם ערכתי אותם בעצמי, החלטתי okay. להם כמה החלטות של איך הם
0: הבנתי.
1: אומרים את זה. ואז על הסט הם בעצם שמעו את זה.
0: חיברת יותר מילים, כאלה.
1: כן, סידרתי קצב או כוונות וכזה, אבל שוב, בסוף זה הכל הם, אני רק ביימתי וסידרתי את זה. ואז בעצם שלחתי להם את זה בשביל לשמוע את זה הרבה הרבה פעמים ולהיכנס okay. לזה. מדהים. זה התהליך, באמת, הוא, נגיד שזה תהליך שהוא הוא קצת, הוא מסרבל את העבודה, הוא מקל עליי מכל מיני בחינות, ובסוף מדהים. קשה לעשות את זה אחרת במשאבים שיש לנו.
0: אז אם נזכר רגע בקארטה קיד,
1: כן,
0: אנחנו יודעים שגם לקארטה קיד היה את מר מיאגי, כן, כך קראו לו, מיסטר מיאגי.
1: מיסטר מיאגי.
0: מיסטר מיאגי, אז היה לו לקארטה קיד מנטור, שהוביל אותו אל ניצחון בקרב. המנטור של יואב, שמשחק אמיר בנאי, הוא חמורבי.
1: נכון.
0: את חמורבי אתה משחק, אוקיי? ושם אתה נראה אחר לגמרי, קודם כל, אתה יושב על כיסא גלגלים, אוקיי? אז זה כבר נותן, אנחנו מבינים שעל הדמות הזו עבר משהו, שאנחנו לא יודעים מה.
1: כן.
0: נכון?
1: עבר שלו מסתורי.
0: נכון. עם רסטות כאלה, ומשקפיים על קצה החותם, וחמורבי הזה, הוא בעלים של קיוסק הכי גרוע שיש, אין בו שום דבר טרי, מגניב, טעים וכו'.
1: הוא משתדל, בואי, משתדל.
0: כן, הוא הרים ידיים, האמת, כך זה מרגיש.
1: וואלה.
0: אתה יודע מה שמתי לב? עכשיו, שאתה מגן על הדמויות בטירוף.
1: קודם כל כן.
0: כן. אוקיי.
1: ברור,
0: אבל עד שאמיר הגיע, עד שאמיר בנה הגיע, אז נראה שהוא ויתר.
1: כן, מעניין. אני בכלל לא תופס ככה את הדמות. זאת אומרת, הוא מין דווקא, בסדר, זה שילדים צוחקים עליו שנגמר לו קרמבו כזה או כזה, זה כאילו ילדים. בסוף הוא, זה מה שהוא עושה. כמו שאני רואה את זה, הוא שלם עם זה שהוא עכשיו מוכר בקיוסק, ושהוא אפילו נהנה מזה שהוא נותן מוכר, מסמח קצת ילדים.
0: הוא לא משמח, אין שום דבר שהם רוצים.
1: למה? הוא מוותר להם גם על תשלום.
0: ברור, כי הם לא לוקחים את הקרמבו.
1: לוקחים.
0: תסתכל על הסרט, אוקיי? ילדים בחיים רגו בזה. טוב, הסרט כבר בחוץ, כל אחד מתרגל כפי שהוא רוצה.
1: רגע, אז מה את שואלת עליך?
0: אז אני שואלת, מי היה חמורבי שלך? מי המנטור שלך?
1: חמורבי?
0: זאת אומרת, כשהיית צעיר, לא, אבל היה הרכב שכזה...
1: לא, אבל אני אגיד, הוא באמת, חמורבי הוא בראש שלי מבוסס על שלוש... דמויות אב שיש לי.
0: אוקיי.
1: דמות מנטור. הייתי אומר, או אפילו כמה, אבל הבולטים בהם זה מורה שלי, בוריס סבידנסקי, זכרו לברכה, מורה שלי בניסן עתיב.
0: אוקיי.
1: שאפילו כמה מניירות של בוריס נכנסו לדמות.
0: אוקיי, וואי, זה מחווה.
1: עוד דמות, זאת אומרת, זה אבא שלי עליו השלום, שאומרת, הוא נפטר בעת העבודה על הסרט, זאת אומרת, אז הוא מאוד נכנס כזה בהוויה שלו לדמות.
0: משתתפת כמובן בצערך.
1: תודה. והייתי אומר גם עוד כל מיני דמויות של מורים שלי, קצת מאריק אשת, שהוא גם לימים מנהל את האינקובטור, ואני עובד איתו הרבה, או עוד כל מיני במאים כאלה שעבדתי איתם.
0: אבל היה לך את ה... את יודע, כשהיית צעיר, מישהו שנסעת אליו עיניים?
1: לא היה לי הבן אדם הזה.
0: אפילו, זה לא צריך להיות בן אדם, אפילו איזה הרכב בינלאומי כזה, שאמרת, אני רוצה להיות כזה, אני רוצה ככה, שהיית מקשיב לזה שוב ושוב.
1: אני נורא, בתור אומנים, אז יש כמה. אלף, יש באמת את שבק סמך, נימינים, שהוא מין, להרבה שנים היה הראפר, הראפר מבחינתי, נכון. עדיין יש לו מקום של כבוד אצלי בתור אחד מאבות הראפ באמת הטובים ביותר שהיו פה. יש משוררים, יש נגיד את סול וויליאמס שמאוד השפיע עליי, שלא מכיר, סול וויליאמס, אומן ראפ וספוקן וורד, האלבום שלו...
0: נגיד שאתה יסדת גם כאן סלם פואטרי, נכון?
1: את פואטרי סלם ישראל,
0: כן. את פואטרי סלם, למה אמרתי הפך כאן, את
1: פואטרי סלם? נכון, מאוד גם, די הוא הראשון שפתח אותי לעולם הזה של שירה מדוברת, או שירה דבורה, מי שרוצה. אז גם הוא, אני מאוד ממליץ לשמוע את סול וויליאמס, למי שמתעניין בראפ ובשירה, ואתה עושה את זה מדהים, הוא מאוד השפיע עליי.
0: אתה יודע, חשבתי לעצמי שבעצם אתה פונה לבני נוער, נכון? אבל אתה שם את כל הדברים על השולחן, יש שם הרבה התעסקות בסקס וזיונים ובולבולים ורפ כאילו, אתה יודע, לא מנומס ולא מתחנף, ומצד שני אתה דואג גם להעביר מסרים, נכון? אתה מתייחס נגיד להייטרים, שעכשיו ברשתות החברתיות אנחנו חשופים בטירוף לכל מי שיש מה להגיד, זה בא עם הייטרים, נכון? זאת אומרת, זה קשה מצד אחד, מצד שני, מי שמבין את המשחק, מבין שככל שיהיו לך יותר הייטרים, ככה אתה, יש יותר צפיות, נכון?
1: כן,
0: זה מין משהו משונה כזה.
1: נכון.
0: כשבעצם החמורבי, אוקיי? מסביר לדמות של יואב שיהיו הרבה הייטרים, ושלא ייפול לרפ הזול של הכללות, נכון?
1: של להעליב.
0: של כן, נכון.
1: לנסות להעליב.
0: של להעליב, אלא לחדור.
1: לחדור.
0: אוקיי. מה, זה גם משהו שלך?
1: כן.
0: זו תורה שלך כזאת?
1: כן, לגמרי. מי ניסיתי דרך הדמות הזאת לנסח, מה בעיניי מנטור רפ היה אומר? או מה הייתי רוצה גם לשמוע בתור בחור צעיר? מישהו שיכוון אותי רגע, שייתן איזה ביטחון... באומנות עצמה, זאת אומרת, מישהו, מין דמות כזאת שהוא כל כך מאמין באומנות עצמה, שזה נותן לך את הביטחון לא להתעסק בחומריות סביב זה. הוא ממש, הוא נותן השראה.
0: נכון.
1: אז הוא מאוד צמח משם, וכן, דברים שהוא אומר, זה היה מין בטח בית הכתיבה, איזה לנסות לנסח את זה, גם לעצמי ואחרי זה, כן.
0: אני חושבת שגם העצה הזו, תקפה לכל מיני אירועים בחיים, נכון?
1: כן.
0: כל מיני מפגשים. בואו נשמע את חמורבי.
1: יאללה.

0: בבקשה חמוד, 2:30.
1: חסר לי.
0: לא נורא, תביא מחר. אל תשכח, זה אף פעם לא מחזיר.
1: אמי, תן לי כפואה.
0: כפואה נגמר לי.
1: איזה פח? אף פעם אין לך כלום.
2: אמרתי לך, בואי לבתי, בטח יש לך.
0: רגע, רגע, סליחה, יש טרופית. טעים, טעים.
2: זה לא כפואה.
0: כן, מה בשבילך? בחור, אני סוגר. אתה רוצה משהו, בבי? טוב.
3: באתי בשבילם שיחה מורבי.
0: אתה הוא מנס ציון, אה? היה יכול להיות יותר גרוע, נשמה. טוב, אני חייב לזכור.
3: רגע.
0: מה? תראה, אני לא יודע מי סיפר לך עליי, אבל אין לי איך לעזור לך. אני לא מאמן יותר. ביי. לך הבית הילד, נו. איך שלא קוראים לך?
3: יואב.
0: יואב, תתרחק לי מהדלפק.
3: בבקשה, אני חייב את זה.
0: חייב. נמר חייב לצוד, הילה לברוח. ציפור חייבת, כן, דג חייב לשכוח. בן אדם חייב לישון, לנשום ולאכול. רק יתרגל לחשוב שהוא חיה בכל. אתה לא חייב את זה, ילד. עבדו עליך. מה? אמרו לך שנקמה תביא לך כבוד. אתה רוצה מעמד? רוצה לדרוך על מתחרים? לא, לא אצלי.
3: לא בשביל זה אני רוצה ללמוד. יש מישהי.
0: בחורה. אהבה, מה? אתה יודע מה? בוא נשמע אהבה. תן.
3: יפה, יפה כמו פרח, כמו ורדים. לידה אני כמו אילם, אני לא יכול לדבר כי יש לזוג עיניים מקסימות כמו השמיים.
0: צריך להתאמץ טיפה יותר.
3: היא זורחת כמו השמש.
0: רק השמש.
3: היא כל הכוכבים, היא היקום.
0: זה שמעתי.
3: היא הלב.
0: גם את זה.
3: והיא הבדם.
0: לא נראה לי.
3: והיא האביב.
0: מעניין. בסדר, בסדר, הבנתי. צר לי ילד.
4: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
9: האקדמית רמת גן.
10: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: זה פשוט הרבה יותר נוח.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: שלום.
16: ברוכה.
15: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
16: בסדר.
15: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
16: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
19: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
20: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
21: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
19: גם.
20: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
19: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
20: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
19: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
22: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
23: 103 FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM.
24: אנחנו עם עמית אולמן, יוצר ראפר במאי תסריטאי, ואני מזכירה לכם שבשבוע שעבר עלתה למסכי הקולנוע אופרת הרוק תיכון מגשימים, שיצר עמית אולמן, ואנחנו רוצים לפני שנגיד שלום לעידו ברטל שעושה שם תפקיד מושלם, בואו תשמעו אותו רגע, את ויקטור.
25: Yeah.

0: אז אמרתי לו, מני, או שאתה מלווה לי את אשתך, או שאתה מפוטר.
1: בתיאבון.
2: תודה, גברת רשף.
1: תודה. חנני, מה עם עודד? לא הזמנת אותו? הוא הרבה זמן לא היה פה.
2: אורבך לא מרגיש טוב.
3: וואו, ממש טעים התרת.
1: תודה, מתוקה. מה יש לו?
0: סופי, עזבי את הילד. יש לו דברים יותר חשובים לדאוג להם, נכון?
4: שבוע ויום הולך לקטוף מקום ראשון, לתקוף כל קוף שבא מולו, לחסל, לתת בראש לכל הרפרים בישראל.
0: מרגיש מוכן לתחרות? הזמנתי את מפקד היחידה. אחרי שתנצח, בטח נחליף איתו מילה. אם הוא יתרשם, הוא בטוח יתרשם, אולי תתקבל בלי שום גיבוש, לך תדע. נכון שהקרבות מסוג אחר בצבא, אבל ביחידה מבינים שווינר זה ווינר.
1: אתה מלחיץ את הילד.
0: החיים מלחיצים. אנחנו בקבוק כל החצי ליטר,
4: והחיים מערים אותנו כל הזמן. צריך להילחם, שום דבר לא בא בקלות.
1: בסדר, אבל זו רק תחרות.
0: מה אמרת? מה אמרת? לא שמעתי.
5: רק תחרות?
4: הראפרים הכי טובים מכל המדינה הולכים להיות שם.
6: רק תחרות?
4: 16 מתמודדים, 4 סיבובים, אנשים הולכים לירוק דם.
6: רק תחרות?
4: ערוץ הספורט, שידור ישיר, זה לא סתם תחרות. הוא יודע, צריך לבוא רוצח.
0: כן, פשוט, מה? מה יש לך?
7: אולי יש עוד דברים חוץ מלנצח?
0: מה זה?
8: עמית לא מרשה לי להיכנס בשיר.
9: יאללה.
8: שלום עידו ברטל.
9: אהלן ברטל.
10: מה ענייני?
9: אהלן, קורה.
8: מה, אני לא ידעתי עליך שגם את זה אתה יודע לעשות.
10: קודם כל, זה אולמן יודע לעשות. אני באתי לבצע ובאתי ליהנות, זה של אולמן לגמרי. אני כאילו אמרתי לעמית שראיתי את הסרט, שכחתי לרגע שאני משחק בו כל החלק עד שוויקטור מגיע, ופשוט נהניתי כמו, ממש נהניתי כמו, כמו, כמו ילד שנשבע, נשבע בטירוף, בעולם שהוא יצא.
8: רגע, שנייה, אתה שמת אותנו על רמקול, אני עוצרת שנייה?
10: אני מזמיעות, תרדת מהאירפוד?
8: תרד מהאירפוד, הנה, אבל אנחנו נמשיך.
10: הנה, זה קורה, 3.
8: תראו אותו, עם כל האיירב שלו והאוגיות, כן, יאללה, אתה איתי?
10: כן.
8: אוקיי. אז תגיד לי, כשבעצם אתה מגיש את ה... אני כבר מבינה שהגישו אודישנים וכולי.
9: נגיד עידו בא ישר כבר לאודישן כזה פרונטלי.
8: הבנתי.
9: יש את הכמה אלה שדעת, כבר מכיר אותם, וזה כבר... לא צריך את המצולם, בוא נראה רגע פנים אל פנים.
8: זה קשה, עידו? לעשות רק?
10: וואי, זה היה... אני אגיד לך מה, אני לפני...
8: או מאתגר, בוא נשתמש במילה יותר חיובית.
10: לא, זה היה, כן, זה היה גם קשה, גם מאתגר. אני אמרתי גם לעמית בחזרה, אני רציתי לראות את ההצגה לפני האודישן.
8: אוקיי, את המחזה בעצם תיכון מקשיב.
10: היה לי ממש, קניתי כרטיסים כדי לבוא, כדי לראות מה אני, כדי לדעת לאיזה עולם אני נכנס, והיה את אחד הסיבובים עם איראן. אני לא זוכר איזה מהם, איזה מהסיבובים היו, אבל ההצגה בוטלה. ההשגה שהייתה לפני האודישן שלי כאילו בוטלה, נדחתה, ואז כשזה חזר, היה לי, האודישן כן התקיים, ואני ממש הייתי, לא ידעתי, כאילו, לא ידעתי למה אני בא, אז כאילו באתי, טוב, בוא נלך, בוא נהנה, בוא נעשה כיף כאילו באודישן, וזה היה מאוד מאוד מאתגר להביא אותה, כאילו מה שנקרא, להביא את העניין, כי זה באמת, זה עולם שלם שאני, את העיר הזאת ראיתי.
8: נכון.
10: אז כאילו, וידעתי שזה מדובר ב... עולם שלם מההתחלה עד הסוף, ודמויות שהן מובהקות, והצגה שהיא קל, אז כאילו היה מאוד מאוד מאתגר לבוא לאודישן, בלי לראות את המקור, אבל בסוף זה שחרר אותי גם, כי הייתי, לא הייתי עסוק בלשחזר, או להגיע לאיזה משהו שאני מכיר, ופשוט כאילו נהניתי ליצור את זה ביחד עם עמית מחדש.
9: אני חייב להגיד שזה באמת, זה טוב, מעולה שעידו לא ראה את ההצגה.
8: נכון, אני חושבת שזה היה לו...
9: אבל גם זה שבאינטואיציה, זאת אומרת, זה היה כל כך מדויק, מה שהוא הביא על הוואן.
8: אתה יודע, אבל אני חייבת לומר משהו, אתה יודע, אנחנו מאוד חשופים לחיים שלך, עידו, ברשתות החברתיות, וגם לתהליך שעשית, גם רוחני לדעתי וגם פיזי, הנראות שלך מאוד מאוד השתנתה, ויכול להיות שזה גם מה שאפשר להביא את האבא בריון הזה?
10: תשמעי, זו שאלה טובה, האמת שאני גם נסה לחשוב על ציר הזמן, באיפה האודישן הזה היה ממוקם בדיוק בתהליך שאני עשיתי, כי אני באמת בשנתיים האחרונות עשיתי איזה מין כזה סוויץ', אבל אני חושב שמה שבאמת, זה הכל קשור להכל בעצם, גם התהליך שלי, גם ההתבגרות, אני כזה בן 42, יש לי כבר ילד בן, הילד שלי כבר הוא כזה בן 12 וחצי, גיל ההתבגרות.
8: חשבתי שתגיד, גם הילד שלי הוא בן 42 כזה. נכון, באיזשהו שלב זה נראה שהילדים כאילו הופכים להיות כזה בגיל שלנו.
10: כן. אז זה מאוד מאוד כזה, אני מרגיש שבאמת בשנים האחרונות משהו קרה, גם כשעוברים את גיל 40 בתחום הזה של המשחק, זה פתאום אתה הופך להיות בתפקידים של הורים. כאילו אתה, נכון. אתה עוזב את הצעירים, ואתה נכון. פתאום מתחיל להיות, כן, אני מתחיל להיות האבא הצעיר בתפקידים.
8: הנה, אבל גם, גם עמית, שאם בעיר הזאת אתה היית הגיבור עם הסקס אפיל, נכון? ואתה כמובן בדברים שלך, פתאום אתם הופכים להיות הורים של... זה, אנחנו מתבאסים מזה, או שאנחנו סבבה עם זה? הורים של, מנטורים של, כאילו, היופי והג'וס כזה שייך לאנשים יותר צעירים.
10: אני חייב להגיד, אני בוחה תוך לענות,
8: כדי, כן.
10: אם אני יכול לענות קודם לגבי עמית, שאני ראיתי את עמית בתפקיד של, של חמורבי, ופתאום כאילו, זה, יש שם וייט ומשקל, יש בתחום שלנו אומרים, וייט, יש כזה לתפקידים שהם כאילו... משאירים חותם והם נכנסים ומשהו משתנה באנרגיה, ואני חושב שזה משהו שרק גיל וניסיון ודרך בחיים יכולים להביא לכזה תפקיד עוד בכלל. טוב, מי שיראה יבין, נכון. אבל כאילו זה נראה לי בלתי נפרד מהגיל, מההתפתחות שלנו כאנשים.
8: למרות שאני רוצה שתדע, את יודע, גם ראינו את העיר הזאת וגם עכשיו את זהב שחור, שגם שם בזהב שחור, אתה בלה שמתחכה אחרי ה...
9: חכו לפרק 4, חברים.
8: כן, הנה, אוטוטו.
9: תראו הכל, אבל חכו לפרק 4.
8: אבל אני רוצה להגיד, ואני אומרת את זה בקטע טוב, עמית הרי יושב עכשיו מולי, ואני רוצה להגיד שיש בך יותר מחמורבי מאשר מהבלש הזה בעיר הזאת.
9: מעניין, אולי אם הייתי בא, אולי לפני שלוש שנים.
8: אני אומרת את זה בקטע טוב.
9: לא, על הכיפה.
8: לא, כי אתה נראה...
9: יודעת איכשהו, הדמויות נכנסות אליך.
8: כאילו יש לך עיניים, חוכמה ונשמה כזאת, באמת. נכון, עידו?
10: בטח, נו מה, גם אולמן גם הוא שיחק אצל בת חן בהורסת גם, אולמן הוא, נכון. אני גם, אני גיליתי אותו דרך הדברים שהוא כתב, שזה גם כל כך מדהים שבארץ, בגלל שההזדמנויות שלנו הן יותר מעטות רק לשחק, אז זה שולח אנשים פשוט לכתוב את האומנות שלהם ולהביא אותם באלף אחוז, ואז גם לעשות דברים כאלה גדולים, אבל כן, אולמן נומה, הוא שחקן ענק, אני טוב, אני לא אתחיל עכשיו
8: לא, תתחיל, הוא מה זה? הוא מגרגר עכשיו בענק.
10: אבל כן, מי שיראה פשוט יביא.
8: מה זה מי שיראה? יראו, ואנחנו נעשה לכם בוחן אחרי זה.
9: אבל אני אגיד לך משהו אחד באמת על הגיל, זאת אומרת, אני מלאו לי 40 תוך כדי עבודה, ממש בצילומים, בצילומים מלאו לי 40.
8: אוקיי, אז בן כמה אתה עכשיו?
9: אני 40.
8: אוקיי.
9: הצילומים היו לפני 7 חודשים.
8: בסדר.
9: בסדר, עדיין בין 40. אוקיי.
8: תחזיק את זה.
9: יש שם את משבר גיל ה-40, גיל המעבר הזה, כחלק גם, זאת אומרת, הכל בא ביחד, גם בסרט הזה, במקור, אני רציתי לשחק את אחד הנערים, במקור בהצגה שיחקתי גם את חנן.
8: נכון.
9: וכשעוד זה נכתב...
8: בהצגה היית חנן וג'ימבו היה...
9: הייתי 3 דמויות, כן.
8: אוקיי.
9: אבל הייתי גם חנן וגם חמורה בהצגה, ו... זאת אומרת, כשנכתב את הסריטות, זה היה איכשהו יכול לעבור, אבל עברו השנים, וזה
8: נכון.
9: כבר, ואז זה כבר לא יכול לעבור, אז זאת אומרת, יש כאן את המשקל הזה גם של, יש פה גם פרידה מהנאורים, יש פה איזו העברת שרבית לדור אחר, שעכשיו הם, גם ברמת הראפרים שמלועקים, אם תשימו לב, בעיר הזאת, הראפרים שלועקו זה ראפרים מהדור שלי,
8: נכון.
9: פה הראפרים זה דור החדש.
8: לגמרי.
10: יו, אשכרה.
8: לגמרי, לגמרי, זה פשוט תענוג לראות גם את ההתבגרות שלך כשחקן, אתה יודע, וגם את ההשלמה.
9: תודה רבה.
8: הנה, אנחנו על הדרך. ברטל, אם אנחנו כבר פה, מתי יש לך הופעה?
10: וואי, אנחנו כאילו עכשיו, קודם כל, מקווים שהמלחמה...
8: אין מלחמה, אל תדבר על זה.
10: כן, אנחנו אומרים אין מלחמה, אבל הצפון עדיין... אבל כן, לא, אני אומר, הצפון עדיין לא כזה כל כך, אנחנו כאילו, אני מקווים שזה ימשיך, בוא נגיד, לדאוך, שזה ימשיך בקצב הזה, הקרבות ורוחות התופי המלחמה, ואז נחזור בגדול, כאילו אחרי הקיץ, זה הכוונה, אני רוצה לחזור את החומרים שלי גם, כאילו
8: זה נמתין. אז נמתין לך, ונדבר איתך גם לקראת העלייה של זה.
10: תודה רבה.
8: תודה.
9: תודה, ברטל.
10: תודה, ביי, אולמן, ימלך. לכו לראות את כל מגשינים.
8: טוב, אוקיי. זהו, לא, רגע, שנייה, אנחנו ניפרד ככה על השתנת היואב.
9: השתנת היואב בהמשך לאווירת ההתבגרות והשינוי שקורים בחיים, שיר הדגל של הסרט, השתנת היואב.
8: ובאמת ברגע הזה, אני חייבת להגיד שזה קורה לנו גם כאנשים מבוגרים, כשאנחנו לפעמים מרגישים שמשהו עובד לנו טוב, אנחנו לרגע קצת, נכון, רותמים את הסוסים לפני העגלה, או את העגלה לפני הסוסים, אנחנו מאבדים את הצניעות, נכון? וכאילו, בקיצור,
9: זאת אומרת, אווירת שבן אדם עושה מייקובר, הוא קצת שוכח את עצמו לזה.
8: לגמרי, לגמרי.
9: וזה שיר על מייקובר.
8: בדיוק. עמית אולמן, היה נעים לי להכיר, טוב שבאת. יש לך את הפרויקט הבא בראש?
9: עכשיו הפרויקט הבא זה לנוח הרבה.
8: אוקיי, איזה לנוח, התנ"ך?
9: ולהחלים, להחלים ולהתעשת מכל המרתון
8: הזה. נכון, מכל האירועים.
9: צריך לנוח אחרי מרתון.
8: לגמרי, לקצת. עמית, תודה רבה. לכו לאופרת הרוק, תיכון מגשימים, זה פשוט תענוג. לילה טוב, להתראות. ביי ביי.

0: 103 FM מוזיקה עברית עורך יואב חנני 103 FM 103 FM מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע. איבני
2: סנטר! מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואין התרופה.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
7: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
8: ענבי ארבע עונות. טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
9: ענבי ארבע עונות. פרי כמה וכמה.
10: עכשיו בעלם. כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
14: לקחת סיכון זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
6: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
7: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
9: 103 FM.
0: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב... עלם.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
0: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20, להשיג עכשיו בעלם. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
3: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
2: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
4: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
5: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
6: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. 103
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום רפי.
2: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
3: כל שני 10 בלילה.
1: ב-10.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: ועל מה נדבר?
1: מה שתרצה.
2: על רגשות.
1: נדבר.
2: על אהבה.
1: הצלחות וכישלונות, עושר.
2: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
1: רפי?
2: כן, כן, כל יום שני ב-10.
3: כל שני.
1: ב-10.
3: עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
4: ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, תודה שאתה איתנו, בוקר טוב, שלום שלום.
5: בוקר טוב ענת. בוקר טוב עמיחי.
4: אהלן. שמע, אני רוצה לפתוח קודם כל בפגישה המתוכננת לערב שעוננו, של ראש הממשלה שנחת בוושינגטון. נדמה לי שראש הממשלה מגיע הפעם גם לנשיא טראמפ טיפה אחר בגישה שלו כלפינו, וגם זו פגישה אחרת. איך אתה רואה את זה?
5: תראי, קודם כל אני מאחל לראש הממשלה הצלחה, בכל דבר זה האינטרס הישראלי הכולל. אני חושב שאנחנו רואים דינמיקה באחרון שלא סופרים אותנו. זאת אומרת, קובעים את גורלנו מעל ראשנו, ראינו את זה בעזה, כשכל תוכנית 20 הנקודות בעצם הונחתה על ישראל, ראינו את זה באיראן, אנחנו ראינו את זה בקטר, הסכם בין ארצות הברית לקטר, וגם בטורקיה. אז באמת בכל האגפים אנחנו לא צד בשולחן שקובע את גורלנו. זה לא דבר טוב, זה לא היה ככה בעבר, זה חולשה מאוד גדולה, אנחנו נצטרך לתקן גם את זה בממשלה הבאה.
6: אבל יש מערכת יחסים טובה יותר מאשר של נתניהו וטראמפ בין ראש הממשלה הישראלי לנשיא אמריקאי?
5: המבחן הוא במבחני התוצאה. המערכות יחסים הם כלי למען תוצאה. השאלה מה אתה עושה עם זה? בנקודת זמן הזאת אני חושב שכולנו נסכים שהמטרות שממשלת ישראל עצמה הגדירה, למשל ביחס לאיראן, לא הוצגו. לא פירוק הגרעין, לא פירוק המפעלי הייצור הבליסטיים ולא פירוק התמנון טרור האזורי. גם הסכם ההגנה של ארצות הברית מול קטר, דבר מאוד מאוד בעייתי למדינת ישראל. והעובדה שכל הדברים האלה נעשים על הראש שלנו, או למשל, העובדה שכבר עברנו לשלב ב' בהכנסת כוחות בינלאומיים לעזה, כשבאותו בורד יש את ארדואן וקטר בבורד
4: שזו בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, האם תמורת פגישה עם טראמפ הוא נתן לו את עזה, כלומר יש פה איזה תן וכך? אני אומרת לכאורה, אנחנו לא יודעים, אבל
5: אני לא יודע להצדיע על זה. אני יודע שבמבחן התוצאה המצב לא טוב. חמאס הולך ומתחזק מיום ליום, זה דבר עובדתי, אנחנו יודעים את זה גם בהיקף הלוחמים וגם בציוד הלוחמים. גם איראן עצמה מתעצמת מחדש בכל הוקטורים. זה לא דבר טוב. בהסכם ב-20 נקודות של טראמפ, נקודה 19, שממשלת ישראל חתומה, כתוב מסלול לשתי מדינות, למדינה פלסטינית. וסמוטריץ' ובן גביר חתומים על הדבר הזה כשרים בממשלת ישראל. אני מסתכל על האינטרס הישראלי.
4: שלוש שנים במלחמה, מה השגנו עד עכשיו? הרי פתאום נהיה הר מקוש, פתאום כל מיני דברים כאלה שאנחנו לכאורה לא ידענו שזה קיים. יש לנו הישגים בכלל?
5: כן, יש הישגים. זה לא נכון להגיד שאין הישגים. אגב, בכל הגזרות יש הישגים, אבל לא עמדנו ביעדים שהגדרנו. וגם נכון, היעד המרכזי בעזה היה פירוק החמאס ושליטה ביטחונית מלאה על עזה, שני הדברים האלה לא הושגו, להפך, הכניסו בהסכמת ישראל את ארדואן ואת קטר,
4: בוא תנסה טיפונת לשפר את הקו כדי שנוכל לשמוע כל... כל מילה, טיפה תסתובב
5: יותר. אתם שומעים אותי עכשיו?
4: קצת, כן, עכשיו קצת יותר טוב, בדיוק.
5: כן, אז בוודאי יש הישגים, גם הלוחמים עשו עבודה יוצאת מן הכלל, בנינו נמצאים בכל הגזרות, אבל החוכמה של הדרג המדיני זה לתרגם את ההישגים הצבאיים להישגים בר קיימה, לאורך זמן, כי אתה לא יכול כל הזמן להיות במלחמה, זה שוחק את מדינת ישראל.
6: זה ודאי שיש רגע מדינת ישראל, אבל עכשיו, אם אתה נתניהו ואתה נמצא כרגע מול טראמפ, בנקודת הזמן הנוכחית, אתה חושב שהאינטרס שלנו הוא למשוך אותו למלחמה נוספת עצימה באיראן?
5: לא דווקא. המטרה היא להשיג את שלושת התכליות שדיברנו, ובראשן פירוק הגרעין. בדרך כלל זה איזשהו מיקס של פעולות קימטיות צבאיות ופעולות מדיניות וגם לחץ כלכלי. אז אני לא רוצה
6: אומר,
5: פה...
6: אתה אומר לאו דווקא, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו פשוט צריכים לשאוף לחתור להסכם מול איראן?
5: תראה, אני חד משמעית בעד הסכם טוב. כן? המטרה היא פירוק הגרעין האיראני והתוכנית הבליסטית. אם יודעים להשיג את זה בהסכם ולא להכניס את ישראל לאינסוף סבבים, בוודאי שזה עדיף, אבל לא בטוח שאפשר להגיע להסכם כזה. אני חושב שהנשיא טראמפ הוא דווקא די בהיר מתחילת הדרך בעניין הזה. הוא אמר לאיראן אסור שיהיה להם גרעין, נתן להם זמן מראש במסע ומתן, צורה שהם מחרטטים אותו, הוא יצא להתקפה, והוא משתמש בזה כמעין תמרוץ עם מקל וגזר בעניין הזה. המטרה שלנו, המטרה בתפיסה שלי, אם מחר אני ראש ממשלה, בסופו של דבר, המטרה שלי תהיה להפיל את המשטר האיראני, לאו דווקא באמצעים קינטיים.
6: אבל זה דבר שאתה תדע לעשות שבנימין נתניהו ודונלד טראמפ חברו לא מצליחים?
5: ההפלה של המשטר האיראני ומניעת ההתגרענות שלהם עד בנפילת המשטר, זה דבר שהוא צריך לעשות לא רק בכלים של תקיפה מהאוויר, אלא בשלל דברים. קראתי לזה דוקטרינת התמנון כבר ב-2017, ויישמתי את זה כראש ממשלה. אני מדבר על פעולות סייבר, אני מדבר על פעולות לפגיעה בשקטה, ביסודות
6: המשטר. ומה, ונתניהו יודע לעבוד רק עם הפטיש?
5: תראה, ברמה עובדתית נתניהו לא המשיך את התוכנית שעשיתי. לדוגמה, אחד הדברים היה שאנחנו נעצים את האופוזיציות האיראניות ונדאג לרציפות אינטרנטית בפעם הבאה שיש גל מחאה. הם לא עשו את זה. הם לא, וכשנטבחו עשרות אלפי איראנים בלילה אחד, העולם לא ראה את זה בזמן נט, כי המשטר קיבה את האינטרנט. חלק מהתוכנית היה לדאוג לרציפות אינטרנטית, ויש איך לעשות את זה. אז בוודאי, נתניהו זנח את התוכנית הזאת, אני לא יודע אם ברשלנות...
6: אבל לדברים שהם באחריותו, בסמכותו של ראש הממשלה, או שזה אמור לעשות במוסד, או אפילו דרג נמוך יותר מזה?
5: כשאתה לוקח משימה, בסוף זה אחריות ראש הממשלה. כשאני הייתי ראש הממשלה, ראיתי את הדברים האלה כאחריות שלי. אפשר כל הזמן להגיד, זה אלה ואלה ואלה. אם אתה לא יודע לנהל את המערכות ולגרום להם לעשות את מה שצריך, לאורך 15 שנה אתה כל פעם מפיל על השבק ועל המוסד ועל צהל ועל כולם לא בסדר חוץ ממך, ו-15 שנה אתה לא מוריד את המחירים בישראל, כי אני לא יודע למה, אז תניח את המפתחות.
4: נפתלי בנט, בוא נתקדם אתמול.
5: כדי לתקן את מדינת ישראל צריך הרבה נחישות ועקביות ומקצועיות בדבר הזה.
4: אוקיי, אני רוצה...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: של טרור ישיר, אלא גם כלי השפעה, כמו כניסה לאוניברסיטאות אמריקאיות, והשפעה על הפקולטות, מה שראינו בשבעה והשמונה באוקטובר.
4: אבל את זה לא ידעתם בקדנציה שלך כראש ממשלה, כשכסף קטרי גם נכנס, כמו אצל נתניהו.
3: קודם כל, קרה מאז השבעה באוקטובר, והשבעה באוקטובר צריך לשנות את התמונה. דבר שני, אתה מכיר כבר שאת המזוודות מזומנים הפסקתי, אמרתי את זה לכרטיסי פריפייד למשפחות ב$100, אבל אני שם בצד עד השבעה באוקטובר, אני מדבר על ההווה. נכון להיום, קטר יצרה מפעל השפעה נוראי, זה כמו סרטן אנטישמי אלים ששולח את הגורות שלו לכל העולם, כולל ללשכת ראש ממשלת
5: ישראל. אוקיי, אז קטר היא מדינת אויב.
4: ומה נתניהו לא מבין שהוא לא עושה את זה?
3: אתה תשאל אותו את הדבר הזה, או שהוא לא מבין, קשה לי להאמין שהוא לא מבין, אני לא יודע למה הוא לא מכריז היום על קטר כמדינת אויב.
4: למה, אתה רומז לזה לקשר של לשכתו, ולכן הוא לא פועל נגדו?
3: יכול להיות, יכול להיות, זה יכול להיות הדבר הזה, זה לא מריח טוב. אני יכול להגיד לך, מיכאי, שסביר להניח שברגע הזה, במדינת ישראל, יש מאות אנשים שמקבלים כסף מקטר, ופועלים במדינת ישראל לקדם את האינטרס הקטרי.
5: גם בקדנציה שלך תעשו לקטר, עד כמה שאני זוכרת.
3: אז אני שוב חוזר ואומר, קרה דבר ענק באמצע, השבעה באוקטובר, וזה קריאת השכמה, יש הרבה דברים, לא את כל הדברים אני יודע לפתור בקדנציה, אבל מאז צריך להתעורר ולהבין, אנחנו היום יודעים את הנתונים,
4: נכון, אבל אתה אומר, פתחת נקודה מעניינת, אתה אומר שכרגע במדינת ישראל יש מאות אנשים שמקבלים כסף קטרי כדי לזרוע כאוס מהאנשים האלה?
3: אני לא יודע מה זה כאוס, תראה.
4: כדי לקדם אינטרסים, בוא נגיד, בוודאי אנטי-ישראלים, מי הם האנשים האלה? אתה יודע להפיין לנו אותם?
3: לא, אמרתי שיכול להיות שיש, ואין לנו כלי לדעת, והם גם לא עוברים על החוק היום. תראה, אנחנו יודעים על יוצאי צבא ויוצאי ארגוני ביטחון, ועל יוצאי המערך הדיפלומטי שקיבלו, ואולי הם ממשיכים לקבל כסף מקטר. אין שום דבר שאוסר את זה. יותר מזה, נכון להיום, לא המוסד, לא שבק, לא אמן, לא מצויחים על קטר כמדינת אויב, כי לא הגדרנו את זה כמדינת אויב. עכשיו הם מחטיפים לנו, הם גורמים לנפילת חיילינו עכשיו, וזה היום בנורא, ואנחנו הידיים צורות, כי לא הגדרנו אותם אפילו כאויב.
5: אוקיי, נפגשת עם דוד זיני, לבקשתו, שינית את דעתך עליו?
3: אני עקבי במה שאמרתי, מה שאמרתי זה שזיני בזמנו כקצין, אני התרשמתי, לא הכרתי אותו, היה קצין ממלכתי שפעל לטובת מדינת ישראל, וגם אמרתי באותה איבחה, באותה נשימה, כל ראש ארגון וכל משרת ציבור, שפועל בתקופה הזאת בצורה ממלכתית לטובת מדינת ישראל, ימשיך להישאר בתפקידו גם אם הוא מונה על ידי הממשלה הנוכחית. משרתי ציבור שלוקחים את התפקיד שלהם לטובת פוליטיקה או צרכים פוליטיים.
5: וזה זיני?
3: לפו.
5: זה זיני?
3: אנחנו נראה, אני
5: כנס... מה התרשמת מהשיחה איתו?
3: אני לא מאיר על שיחות, גם הדברים האלה לא היו צריכים לצאת החוצה, סך הכל הזמינו אותי ושמרתי את זה בסוד.
4: אנחנו שומעים שראש הממשלה שולח אותו לפגישה איתך ועם ראשי מפלגות האחרים.
3: אין לי מושג, הוא זימן אותי, ביקש עצה בכמה דברים, נתתי את הצפי, כי תמיד אני מתייצב לביטחון מדינת ישראל.
4: מה, בתחומים ביטחוניים הוא ביקש עצה?
3: סליחה?
4: הוא ביקש עצה בתחומים ביטחוניים?
3: כן, בוודאי. ואני תמיד אפעל בדבר הזה. כשנקים את ממשלת התיקון, אני אבחן כל בעל תפקיד, לא משנה מי, אם הוא פועל לטובת איזה...
5: לא, השאלה... מאחוז, השאלה באיזה הקשר, והאם אחרי השיחה אתה חושב שהוא יוכל להישאר בתפקידו אם הממשלה מתחלפת?
3: כשאני נכנס לתפקידי, אני קורא אליי את ראש השבק, את ראש...

0: מוסד, כפי שעשיתי גם בפעם שעברה, כשנכנסתי לתפקידי, אני רואה שהם פועלים בצורה ממלכתית ועניינית, הם נשארים בתפקידי.
1: עכשיו תגידו, דיבר איתך על הניסיונות של טורקיה להשפיע על מערכת הבחירות כאן?
0: אני לא מתכוון לדבר על מה שהיה בשיחה, מטבע הדברים אני לא יכול להיכנס.
2: כמה אתה מוטרד מגורמים זרים שעלולים להשפיע כאן על מערכת הבחירות?
0: אני מוטרד, אני רואה ברשתות השפעה משמעותית של גורמים זרים, רואים את זה, רואים, אני צריך לדעת שגם מתוכנו יש שימוש נרחב מאוד בבוטים ובכלים כאלה.
1: עכשיו, ההשפעה הזרה הזאת, אתה יודע לנחש את מי הם רוצים לקדם? האם הם רוצים לקדם את נתניהו או דווקא אתכם?
0: אני חושב שבגדול אויבינו רוצים ברדק. הם רוצים מלחמות אזרחים בתוך ישראל. הם רוצים שנאה פנימית בתוך ישראל. חייב להגיד שגם אם לא היו עושים שום דבר, בתוכנו יש מי שזורע את אותו כאוס, ואת אותו חוסר אמון, זה בזה, גם בלי עזרת אויבינו.
1: שמי זה? מי זה שזורע את הכאוס?
0: קודם כל יש מכל הכיוונים, אבל כבר שנים רבות שנתניהו מפעיל מערך שקראתי לו לפני כמה שנים מכונת רעל, שזורע שנאה ואיבה ברשתות בצורה המונית.
2: אוקיי.
0: כבר בתקופתי כראש ממשלה זה הופעל.
1: אני חייב לומר כמי שחי ברשתות, זה לגמרי מתקיים בכל המחנות. לא חושב שנתניהו שונה בהקשר הזה.
0: קודם כל, יש בוודאי פעילות לא טובה בכל המחנות, אני חושב שהוא הרבה יותר אפקטיבי ממה שראית. הדברים כבר מוכרים.
2: אוקיי,
0: אני, גיליתי יום אחד כראש ממשלה שאימא שלי נוצריה, גיליתי שאת הבית שלי שיפצתי, ככה אמרו, ב5 מיליון שקלים, מה שהיה שקר מוחלט.
1: אז זהו, אז תגיד, אבל ההתערבות הזרה, רק לגבי ההתערבות הזרה בבחירות, אתה לא יודע להגיד שהם מנסים לקדם דווקא מחנה אחד את הצד של נתניהו או את הצד שלכם?
0: לא, אני חושב שמה שהם באמת רוצים זה כאוס, וכשיש כאוס במדינת ישראל, הם מנצחים.
2: אוקיי,
0: ב-23 הייתה שנה נוראה של כאוס, וכמעט מלחמת אזרחים, היא החלישה אותנו בצורה שאפשרה לאויבים שלנו לתקוף אותנו, כי ירדנו מפוקוס על להגן על מדינת ישראל.
2: אוקיי, בוא נדבר לסיום, נפתלי בנט, ברשותך, על הסקרים. גם אתמול בסקר 12, גם שלשום בסקר 11, אתם עומדים על 14 מנדטים, שזה לא מספיק. וגדי אייזנקוט אומר, מי שיש לו 14 או 12 מנדטים, קרי נפתלי בנט או ליברמן, לא יוכל להרכיב ממשלה. מה אתה עונה לו ולמה אתם במצב הזה?
0: גדי איש יקר, הוא שותף, אנחנו פועלים כדי להחליף את הממשלה הנוראה הזאת, ואחרי הבחירות אין לי ספק ששנינו נדע, לא רק אנחנו, גם ליברמן והשחקנים האחרים נדע לעבוד ביחד ונסתדר.
2: לא, אולי החיבור שלך ושל לפיד הוא טעות?
0: אני יודע דבר אחד, שאני פונה לציבור הישראלי ומפסיק לדבר איתם כל היום על השאלות ש... אתם נועדים לשאול לגיטימי, תשב, חיבורים כאלה, אני בא ועושה דבר נורא מוזר, אני מציג למדינת ישראל את התוכניות, איך נתקן את מדינת ישראל, איך
1: נתקן לב שהגענו לשאלות האלה רק בסוף סוף הרעיון,
0: שקרסה כן. לגמרי, איך נתקן את המצב הזה שצעירים במדינת ישראל לא יכולים להתקן.
2: 100%, אבל משהו לא עובד, משהו לא עובד.
0: אז אנחנו נספור במדרגות, אנחנו נראה במדרגות, בסוף הדרך, לא באמצע הדרך, ואני חושב שהציבור הישראלי צריך לשאול את עצמו ושואל את עצמו מי יכול לתקן את מדינת ישראל, מי הכי מנוסה, מי הנבחרת הכי מנוסה ומקצוענית,
2: okay, אתה...
0: לטפל בבעיות האמיתיות של מדינת ישראל.
2: לא, אבל רק לסיום, אם גדי אייזנקוט הוא המפלגה הגדולה, אתה יושב איתו ביחד?
0: בוודאי שאנחנו נשב ביחד, כל המפלגות הציוניות שרוצות לתקן את מדינת ישראל, אמרתי לך, גדי אדם יקר, אנחנו נדע להסתדר.
2: כלומר, הוא יהיה מספר אחת?
0: אנחנו נדע להסתדר, נשב, נדבר, נסדר את זה.
2: אתה לא פוסל.
0: נעשה שום דבר שימנע ניצחון בבחירות, כי זה הדבר הכי חשוב.
2: נפתלי בנט.
0: טרומפלדור אמר, בעניין הציונות, שאם צריך גלגל, אני אהיה גלגל, אז גם בעניין הזה. בעניין התיקון אני חוזר לפוליטיקה רק כי אני רואה את
2: ההרס
0: הפעמים
2: נפתלי בנט, ראש הממשלה שעבר, מפלגת ביחד, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
4: שלום, שלום.
5: שלום, הראל, מה נשמע? זה יוסי מחיפה?
4: כן, יוסי מחיפה.
5: רציתי לשאול אותך, אתה, יש לך ידע כללי מאוד נרחב, אתה מכיר את מבחן הבובות השחורות שנערך בארצות הברית?
4: לא יודע על מה אתה מדבר, תספר.
5: שמעת?
4: לא, לא שמעתי.
5: היה ניסוי בארצות הברית לפני 70-80 שנה, חילקו ילדים שחורים וילדים לבנים, ונתנו להם בובות, חלק בובות בלונדיניות וחלק בובות שחורות. לא, אתה לא מכיר את הניסוי הזה?
4: אני חושב שמעתי, ומה, שהילדים השחורים לקחו גם בובות בלונדיניות.
5: יופי, בדיוק. עכשיו נעבור לענייננו. יש לך מצד אחד, מועמד לראש ממשלה, לבן, אליטיסט, גדל ברחביה, גזען, ומצד שני...
4: איך אתה יודע שהוא גזען? למה אתה קורא לו גזען?
5: כי אני מחזיק פה את הספר של מאץ, שמעת עליו?
4: כן, אני מכיר את זה, ואתה בעצם בא ואומר שהעדות של בן אדם, שאני, אגב, לא חובב ישראל גדול וכו', שאומר את הדבר הזה, שזה ממש ברמת הרכילות, שאף אחד לא יכול להצדיק אותה, לקרוא לה את הדבר הזה, ולהגיד שזה נכון. אני מכיר את הטענה הזאת, אני רק חושב, אם אתה היית יכול, נניח, אם היית צריך לעמוד בבית משפט ולהוכיח אותה, אם היית יכול להוכיח, אתה נכון, אתה מסתמק על הייסטינגס, אבל אתה עושה פה מעשה מכוער.
5: אני אשאל אותך שאלה, למה נתניהו לא צבע את הייסטינגס, אתה יודע?
4: לא יודע, למה?
5: כי כל היסטוריון שהוא מראיין מישהו, יש רשם קול קטן ומקליטים אותו. וזה נתניהו לא צבע אותו עד היום. הוא אמר על חיילי גולני, ממוצא מזרחי, הם בסדר, כל עוד יש להם קצינים לבנים.
4: אז אני לא מאמין שהוא אמר את זה, וגם נתניהו מכחיש, אבל בסדר, אמרת את הדבר, אתה טוען שהדבר הזה נאמר, אני אגיד לך, יש דברים יותר, דוגמאות יותר חדשות לגזענות, ליווה בלרוסיות וכו', אבל אם אתה רוצה להתייחס לעדות שמיעה טענה מלפני 40, יותר, כמעט 50 שנה, כמעט 50 שנה, ואתה בא ומציחס לזה כאמת, מול כל שאר ההתנהלות וכו', וזה סבבה.
5: עזוב את המילה גזען, אוקיי, עכשיו יש לנו את מצביע הליכוד, 70% מהם ממוצא מזרחי, ומי אתה חושב שהם יצביעו? לקצין הלבן, או לרמטכ"ל שצמח מגולני מגדוד 13, ועלה למעלה?
4: אני חושב שהוא איש באמת באמת חמוד, חביב, אבל לא חכם, לא מבריק, לא ראוי לי, כן, הוא לא, לא, תראה, סליחה, שתתן לי שנייה לשאול שלך שאלה. אדוני, לא, עכשיו זה באמת שאלה מהותית. תראה, קורה פה דבר מדהים. מותר לצד אחד, כמו יעל וכו', לבוא לקלל את ביבי ולקלל אותנו, ולהגיד שאנחנו שופרות, ורמקולים, ומיקרופונים, ובלה בלה בלה, וכל הדבר. שאנחנו מבקרים, אני מבקר את אייזנקוט בזמן הצבא, אני עפתי מגלי צהל בגלל אייזנקוט, בגלל האור הדק שלו, אני חושב שהוא באמת באמת קצין לא טוב, היה רמטכ"ל לא טוב, איש לא חכם, לא זו דעתי. רגע, שנייה, תן לי לסיים. אני אתן לך לדבר. אז בעצם אתה... אז אל תצביע לנתניהו, אבל אני לא מצליח להבין דבר אחד. מה אתם רוצים לטעון? שזה לא לגיטימי לבקר את אייזנקוט? שזה לא לגיטימי להגיד מה אייזנקוט אמר וכמה אנחנו חושבים שהוא לא רציני ולא ראוי? יפה, אז אתה תגיד שביבי לא ראוי. מה זה? למה איפה פסים אישיים? לבוא להגיד שמישהו בינוני זה פסים אישיים? ולהגיד לנתניהו שהוא היטלר זה לא פסים אישיים? או צ'אוצ'סקו זה לא פסים? אני חושב שגדי אייזנקוט הוא אדם, אני חושב שהוא לא מתאים, אני חושב שהוא לא חכם, אני חושב שהוא בינוני ומטה, אני חושב שהאיש הזה, הסיבה היחידה שאתם מריצים אותו, כי הוא מול ביבי, וחושבים שיש סיכוי שהוא יפיל את ביבי, וזה יהיה בדיוק כמו בני גנץ ויאר לפיד וכל השחקנים. אם הוא ינצח, הוא ינצח, אם הוא לא, הוא ייעלם בתום הנשייה. למה? כי הוא לא באמת איש מרשים. עכשיו, אתה בא ואומר לי, אנחנו צריכים, אתם, לכם מותר להגיד כל מה שאתם רוצים עלינו, לקלל, להליב, לגדף. אתה שם לב, אני לא מקלל. אני אומר על בן אדם שהוא בינוני מינוס. אני לא קורא לו היטלר. אני לא קורא לו צ'אוצ'סקו. אני לא מגדף אותו. אני לא אומר שהוא ישרה. אני אומר שהוא איש בינוני ולא טוב, ולא מספיק טוב.
5: יש עוד שלושה חודשים, בוא נראה,
4: חכה. סבבה. רגע, לא יצא, עכשיו אתה מבין שמותר לנו, רק בוא נסכים, שבמסגרת המאבק הפוליטי ותפיסת העולם של כל אחד מהצדדים, מותר לנו לבקר את גדי איזנקוט, הוא לא יתרוג. נכון, הצד השני.
5: כן, אבל אל תרדו לפסים אישיים.
4: מה זה פס אישי? מה זה פסים אישיים?
5: התקשבתי ליד הראל סגל והוא יורק כמו במצירה, אף אחד לא יגיד דבר כזה, נכון?
4: הנה, אתה כאילו פגעת בי, הלוואי שהיית יכול לשבת עכשיו ולירוק כאילו בטעות, כאילו לירוק לך בפרצוף, אבל מה אתה אומר, מה אתה מביא פה הרי, מה אתה בא ואומר? אני אמרתי שהוא בינוני מינוס, שהיה רמטכ"ל לא טוב, שהוא התנהל בצורה איומה, ושכל הקריירה הצבאית שלו לא מידע על איזה מצבי גדול וחשוב.
5: ומה אומר
4: ברדוגו? אני, שברדוגו אז תדבר עם ברדוגו, אתה מדבר איתי, אז אתה יכול לדבר עליי, זה כמו שאני מדבר על בן כספית עכשיו, אני מדבר על דרוקר, אתה יכול לדבר עליי, אתה מבין שזה לא אגון? הרי אתמול נכנס פה לשידור גיא פלג, והוא כל פעם מתחיל, בי בי בי בי בי בי בי בי, חולה, אני לא התחלתי, באיזק עוד חרה, זה בלה בלה, והוא בסכנה לביטחון המדינה, לא דיברתי ככה, אבל אתה בא אליי, אתה בעצם אומר, לא, אתם צריכים לראות את האיזק עוד ולהצניע, לא, לא הצניע, אני חושב שהוא היה מפקד לא טוב, רמטכ"ל גרוע, והוא יהיה ראש ממשלה היום ונורא לדעתי, ואני חושב שהוא לא מתאים, אז מותר לי להגיד את זה, ומותר לך להגיד, אני לא מסכים איתך, וזה חלק מהאירוע הפוליטי, אל תהפוך אותו, אל תבוא תגיד שאתם תוקפים אותו אישית, לא תוקף אותו, אני תוקף אותו על רקע דעותיו, על רקע מעשיו, ולא על רקע אישיותו, אל תהיה שמוק. זהו.
5: עודק 100%, רק נתניהו 1200 נרצחים ביום, רק
4: סבבה, נתניהו. רק נתניהו 1200 נרצחים ביום, וגדי איזנקוט היה רמטכ"ל שאצלו הפרימטר מת, אצלו הפרימטר הפסיק להיות פרימטר, מי שרוצה לקחת, אז מה, אז אני מאשים אותו בשבעה באוקטובר? לא, יש לו אחריות, כמו שלנתניהו יש אחריות, כמו שלבני גנץ יש אחריות, כמו שלנפתלי בנט, לכל מי שהיה בתוך האירוע הזה יש אחריות, כי הם היו הקברניטים של מדינת ישראל, והציבור הישראלי...
5: שכחת את הרצל שהביא אותנו לפה גם, שכחת את הרצל.
4: טוב, שלום, ביי, אתה כאילו, אתה לא באמת מתכוון, נכון, הרצל, הרצל. מה הקטע? רגע, אין לגדי איזנקוט אחריות על מה שהיה ב-7 באוקטובר?
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
6: שמע את זה, זה באנגלית אמנם, אני אתרגם לך, אל תדאג, אף אחד לא יגיד לי למי למכור.
7: Nobody will tell me.
8: No.
6: אף אחד ולא יגיד לי למי למכור.
9: Prime Minister Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey. Are you going to tell
10: him? Look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine. And nobody tells me what we should be selling or not. Turkey's been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel, you know that, right? And not a big fan of Bibi. But he is, they've been great for me. Turkey has been great, very powerful country, by the way. Tremendous military, very big military, very powerful military, has a lot of great equipment.
6: בקיצור, אף אחד לא יגיד לי למי למכור 35, ולדעתי הוא מתכוון אליך, אינון, טורקיה וטורקיה וטורקיה וטורקיה. עכשיו, הוא גם אמר כמה מילים טובות על נתניהו בהתחלה, הוא עשה עבודה טובה בסוריה. זה כבר נהיה בסוריה. מה עם עזה? תכף נדבר על עזה. אבל אני מציע פשוט לא לצרוח, לא להגיד יש לפני הגול, והלוואי שלא ימחרו להם F-35, אבל טורקיה, ארדואן היום נמצא במקום הרבה יותר גבוה מבחינת טראמפ מאשר נתניהו, ואם זה היה רק בעיה של נתניהו, מילא, אבל זאת לא רק בעיה של נתניהו, תשמעו רגע...
8: ארדואן נמצא במקום יותר גבוה מנתניהו?
6: מבחינת ליבו של טראמפ, כן.
8: כמה פעמים הוא פגש את ארדואן?
6: זה לא משנה.
8: אוקיי.
6: זה לא נמדד מספר פעמים. אגב, אתמול כשנתניהו אמר שהוא הכי הרבה פעמים שמנהיג זר פגש אותו, זה כמובן לא נכון. נתניהו 7 או 8 פגישות, זלנסקי 11. ואני ממש לא רוצה להתחלף עם זלנסקי. אבל לגבי פריפריה, לא, אני לא נמצא בפריפריה. אני כל הזמן בפריפריה, אני נוסע בפריפריה, אני פוגש בפריפריה, ולא צריך, פשוט תעשו גוגל, תראו מה קורה בקריית שמונה, תראו מה קורה במרגליות, תאזינו לאנשים, ותבינו מה המצב של הפריפריה, וזה גם היה אם זה היה, אם הוא מחק את הפריפריה, הוא מפסיק להגיד את זה, הוא אומר את זה כבר 30 שנה, הוא ממשיך להגיד את זה, כולל עכשיו. את אותה הבטחה בדיוק. מחקתי, מחקתי, מחקתי. ההצבעה היום בליכוד זה בערך כמו שהתרנגולים מצביעים בעד קנטקי פרייד שיקן, אין מה לעשות, הוא אילף את כולם. עוד דבר, בנט קרא היום או אתמול להכריז על קטר כמדינת אויב, כשיגיע תורך לדבר, אני אשמח לדעת את דעתך, כי אני שואל את עצמי, למה בעצם כבר לא עושים את זה? נכון, עד השבעה באוקטובר לא ידענו, לא שמענו, לא באו, יש תירוצים. אבל קרה השבעה באוקטובר, הבנו הכל, כבר אין חטופים, קטר עזור עם החטופים, למה לא להכריז על קטר כמדינת אויב? שאלה פשוטה, למה אתה לא עושה את זה, נתניהו? ועכשיו אני רוצה שתקשיבו שנייה, כי זה בסוף יש גם דברים חשובים, לאינסרט קצר, שהוא התחלה של האייטם בחדשות, קראתי לו התנאי של הבית הלבן.
11: רון, אנחנו איתך עם התנאי האמריקני שאישר את הגעת נתניהו אחרי שבועות של ניסיונות מצד לשכת ראש הממשלה.
12: נכון, יונית, בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם את הפגישה הזו שתהיה כאן מחר בשעה 6 בערב, כבר בתחילת החודש, אבל הבית הלבן אומר את זה בעדינות, לא ממש סס לשתף פעולה ולא יראה עניין רב בפגישה מהסוג הזה בין נתניהו לטראמפ. אבל פריצת הדרך שהובילה להחלטה של הבית הלבן כן לקיים את הפגישה הזו, היא פריצת דרך שהועברה בשורה של צינורות דיפלומטיים אל לשכת ראש הממשלה, שנתניהו יצטרך להגיע לכאן עם משהו.
6: האייטם נמשך עוד הרבה, וכדי לקצר את הסבל שלכם, אני אסביר מה יש שם, וזה לא רק מה יש שם, גם אני מכיר את זה ממקורותיי. הוא באמת נדרש, הרי שבועות מדברים שהוא ייסע וזה, ועד שהוא נוסע, אז הוא ממריא בחשאי, ונוחת בחשאי, ונפגש בחשאי, אני מקווה שבסוף כן תהיה פוטו-אופ. אני מזכיר לכם, נתניהו וסמוטריצ'ו הבטיחו להשמיד את חמאס, השמדה מוחלטת, לא יהיה חמאס, ולהביא מה שקראו ניצחון מוחלט. כל מי שביקש לבחון חלופות, צעדים מושכלים וריאליים להחזיר חטופים ולהמשיך אחר כך, אני לא מדבר על החודש הראשון, אלא הרבה אחרי שכמעט את כולם הרגנו, סומן כבוגד. אנחנו לא נפסיק עד שזה לא ייגמר, כשהמטרה העיקרית הייתה למשוך עד הבחירות. לכל אחד הייתה את הסיבה שלו, נתניהו סתם שקרן ורצה להרוויח זמן, סמוטריץ' זה אידיאולוגיה שלו, הוא הלך ראש בקיר ביהירות, בטוח בדרכו והימה, וזה נגמר כמו שתמיד נגמר. שניהם ישבו אתמול או שלשום בקבינט ואישרו את הכנסת מועצת השלום והכוח הרב-לאומי לעזה, קטר וטורקיה ומרוקו, בלי פירוק חמאס מנשקו, גם שחררו על הדרך 60 מחבלים שנעצרו אחרי השבעה באוקטובר, ועכשיו כל אחד ממשיך בדרכו, עכשיו מסתירים את זה גם. לא פוטו-אופ, לא אייטם, הוא לא דיבר לציבור לפני שהוא עלה על המטוס, לא נתן דין חשבון, לא ענה לעיתונאים, אין עיתונאים על המטוס, שלא ישאלו אותו. המטוס שאנחנו רכשנו מכספנו, מיליארד שקל, להנהגת המדינה, כדי שאפשר יהיה גם לשים איתו, כמו שצריך, כמו שטראמפ מדבר על האייר פורס וואן עם כל העיתונאים. בקיצור, זה המצב. ולסיום, כדי שתבינו למה אני בכלל אומר את כל זה, נשמע, לא שמענו את זה הרבה זמן.
13: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי?
6: לא, לא היה.
13: אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה. שעוברים החודשים, 3, 4, 5, 0.5 שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
6: מה שיפה זה שדברים שלא נראים הגיוניים, פתאום נראים הגיוניים. ואני, שאלותיי אליך, אני עשיתי פה היום, אתה צריך לעשות שיעורי בית, זה אחד בנושא קטרים. תוכל לענות לי, ברצינות אני שואל. ושתיים, איך זה פתאום נהיה הגיוני? הרי חמאס לא פורק מנשקו, הוא מוציא להורג משטפים, הוא מקבל 800 מסעיות ביום, ועכשיו הקבינט אישר להכניס את מועצת השלום, עוד, אגב, טראמפ יוצא ממנו גם מתחילת השיקום.
8: כן.
6: אז איך זה הגיוני פתאום?
8: אני אסביר לך.
14: הוא יענה לך אחרי הפרסומות.
8: יש פרסומות?
14: כן.
8: זה קונספט חדש? באמת?
14: כן, דיווחי
6: גם. ממתי זה סער? למה לא אמרתם לנו קודם?
14: זה מיטו באב.
6: אוקיי.
14: יאללה.
8: טוב, אז הבאת לי את הקשקוש הזה של ירון אברהם, שכמובן הוכחש מלשכת ראש הממשלה. תשמע, תביא לי את ברק סרי, שאמר שטראמפ זרק את נתניהו מתחת לגלגלי האוטובוס, ותגיד כן, גם לפי המקורות שלך, גם לפי המקורות שלך, טראמפ זרק את נתניהו מתחת לגלגלי האוטובוס. חבר'ה, תעשו לי, תעזבו אותי מהשטויות שלכם, בערוצי תבלת תעמולה.
6: הקבינט לא ישאל את זה בעצם, אתה אומר?
8: הקבינט, את מה הוא אישר? מה אתה מחרטק
6: את השטויות? את הכנסת מועצת השלום לעזה.
8: תגיד לי, תגיד לי.
6: התפרסם רשמית.
8: אתה מכיר את הקו הצהוב? כן, אתה מכיר את הקו הצהוב? תגיד, על כמה אחוזים מעזה אנחנו שולטים?
6: זה מה שאמרת במבוכה, או שאמרת שחמאס בעזה...
8: תראה, אני אגיד לך משהו. כשאני רואה שאנחנו שולטים על 70
6: אחוזים לרצועת עזה,
8: ושאנחנו... ומה שיש לחמאס כרגע זה נשק קל, כן, זה היכולת השיעורית שלו, ושבמקביל אנחנו מחסלים לו את אנשיו יום-יום, שעה-שעה, והוא לא מגיב אפילו בקפצון, אז הצלחתי להתגבר על המבוכה. נכון, הייתה מבוכה, אבל הצלחתי להתגבר עליה. אתה יודע למה הצלחתי להתגבר על המבוכה? כשאני חושב ונזכר במה אתה אמרת, ומה גדי אייזנקוט אמר, ומה נפתלי בנט אמר, ומה יאיר לפיד אמר, במהלך כל המלחמה להיכנע לחמאס, לתכתיבים שלו, שהוא היה נשאר על 100% מרצועת עזה, עם כל היכולות שלו, עם כל המנהרות שלו, עם כל הטילים שלו, כן? עם ערבויות בינלאומיות שאנחנו לא יכולים להיכנס ולחזור למלחמה, כן? וכל הדרישות שלו, הכל, כל מה שהוא רצה, אז אני מתגבר על המבוכה. כי ביחס למה שאני רציתי, זו הייתה מבוכה. למה שאתם רציתם, אנחנו בניצחון מוחלט. ניצחון מוחלט ביחס למה שאתה והחברים הליצנים שלך ביקשתם ורציתם ודרשתם כל המלחמה להיכנע לדרישות של חמאס. אז קצת פרופורציה. אל תתחיל אפילו לדבר על עזה. אין לך פוזיציה להתחיל לדבר על עזה בכלל. כן ועדה, קטר, טורקיה, כן, מה אתם מדבר? אתה רצית להיכנע להם. רצית להיכנע, לפני דקה אמרת בואו להיכנע לכל הדרישות שלהם. עכשיו אתה מתחיל לדבר. אתה מעז לדבר. תראה. יצא עכשיו הרי את הסרטון שלא, אתם לא מראים אותו, עם לינזי גרם, שהוא מדבר עם נתניהו. מה מדהים בסרטון הזה? מעבר לזה שאתה רואה איזה קלאסה של נתניהו, איך הוא מוריד אותו מהרעיון, שארצות הברית תצטרף לישראל במלחמה בלבנון, ואיך הוא אומר לו את הרציונל, לא, אנחנו נתרכז, צריכים להתרכז עכשיו באיראן, הם רוצים אולין, אני לא רוצה אולין, הוא מסביר לו את כל הזה, בדקה, בדקה מוריד אותו, פשוט קלאס, אתה רואה איזה רמה, באמת ליגה אחרת. אבל מה עוד יותר מדהים פה? הרי כל הטענה שלכם ושל האמריקאים ושל כל השונאי ישראל, כן, זה שנתניהו גורר את ארצות הברית למלחמה. זו הטענה, נתניהו מחרחר מלחמה, רק השבוע הייתה בדיבת הארץ כותרת שכביכול, זה שקר, אפילו זה לא כתוב בכתבה, אבל זאת הייתה הכותרת שגורמי ביטחון חוששים שנתניהו מהאינטרסים שלו הוא גורר את ארצות הברית למלחמה באיראן. השקרים שלכם, כי אתם אנשים שפלים, כן? אבל מה אנחנו רואים? הוא אומר לו לא.
6: לקלל, אגב.
8: הוא אומר לו לא. אל תכניס לי עכשיו את הנשיא למלחמה בלבנון. המציאות בדיוק הפוכה. תראה איזה מזל שיצא הסרטון הזה. תראה איך רואים את האמת. על מה אתם מדברים? הכל את זה. אז עכשיו אתה בא אליי ואומר לי, לא, ואתה תגיד לי אם קטר זאת, מה דעתך? לא, אני באמת שואל, קטר זאת מדינת... לא, בגלל שנפתלי בנט בתוך הקמפיין המגוחך שלו, הוא נזכר שחוץ מחרדים גם יש קטר, אז עכשיו הוא החליט, הוא יכריז בדקה הראשונה, 3,000 ההחלטות הראשונות של נפתלי בנט, ביניהן נהיה גם להכריז על קטר כמדינת אויב. אתה יודע למה אני צריך... תקשיב לראש ממשלת קטר מה הוא אמר על נפתלי בנט ועל הכסף לחמאס. תקשיב בעצמך, בבקשה.
15: All our aid and all our support and financing that went and what they claimed that it went to Hamas, went to Gaza, went to the people and it was under very transparent process that the United States is fully aware about. Israel is the one who's facilitating and... It's not one government, it was across governments. Netanyahu, Bennett. We have dealt with all
8: כולם
15: the agencies.
8: ידעו, הכל היה בשקיפות.
15: Lapid was prime minister
8: at 7. נסתפק, הכל היה בשקיפות, הכסף לחמאס. אצל בנט, לא יחרטטו אותנו. מה אתם משקרים כל הזמן? תגיד לי, מה אתה חושב שאנחנו לא זוכרים מה היה פה? הרי הכסף לחמאס בתקופה של בנט היה פי 4. הם מכרו את הדלק, קיבלו פי 4 כסף, כי הם קובעים את המחיר על הדלק. לא אתה קובע את המחיר על הדלק. וזה אני אומר לך מגורמי ביטחון שאמרו לי, כל אצלכם שקרים, כן, אז עכשיו אני צריך להגיד לך עם קטר, כן עם קטר, כי בנט עכשיו בתוך הקמפיין שלו, כן, אני צריך להתייחס לקשקושים של ירון אברהם, ואני צריך להתייחס לקשקושים של בנט, אגב, צ'אט GPT או הטבת, כל החבורה הזאת, לא אומרים שהוא נפגש עם זלנסקי 11 פעמים, תבדוק את העניין הזה, לגבי F-35, תרקדו, כשטורקיה תקבל את F-35, בינתיים לא קיבלה. בינתיים הבנתי שהתנגדויות בקונגרס, אף אחד לא יגיד לו, אבל הוא צריך להתחשב בעמדת הקונגרס, זה כן, זה כן, אוקיי? רק אני שואל שוב, איך כל שונאי ישראל, איך כל, כל אלה שרוצים להחריב את ישראל, כן, רוצים במפלת נתניהו, איך אתם, כן, באותה עמדה עם כל שונאי ישראל, ואלה שרוצים להחריב את מדינת ישראל, טורקיה, קטר, הפלסטינים, מנסור אבאס, איימן עודה, אחמד טיבי, מי עוד יש לנו? איראן כמובן. כולם, כולם, כל שונאי ישראל, כל אלה שרוצים שישראל תחרב, רוצים במפלת נתניהו. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר שכל מי שרוצה להחריב את ישראל, רוצה במפלת נתניהו? מה זה אומר עליכם? מה זה אומר? כן.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
2: עכשיו אומרים שלום לאלוף במילואים אבי מזרחי, לשעבר כמובן אלוף פיקוד מרכז, רוע היבשה, תודה שאתה איתנו, שלום לך.
16: בוקר טוב.
2: אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה ביהודה ושומרון, והאם המצב שם בדרך לפיצוץ?
16: טוב, אני רוצה רגע שנייה לומר בפתיח, שאני הולך לומר דברים שלא ינמו לאוזניים של הרבה אנשים במדינה הזאת, אני אבל מתאר מציאות בצורה הכי ישרה והכי נכונה להבנתי, המציאות שקיימת בשטח. ואני מבקש שתנו לי דקה שתיים רק לתאר את המציאות, אחרי זה ניכנס רגע לתוך האירוע עצמו.
2: בבקשה.
16: ואני אומר מראש לכל אלה שהתקפו אותי אחרי הרעיון הזה, שאני יודע שאני שמאלן וקפלנית ובוגד ועוכר ישראל ואשכנזי מסריח, למרות ששם משפחתי הוא מזרחי.
2: מה אתה רוצה לומר?
1: זה הכנה, ורמת לנו פה ציפור.
16: כן, זה הכנה, כי אני יודע הרי שאני מכיר מה יקרה רק כך בכל המכונה, מה היא תעשה. אין לי בעיה עם זה, אני לא חייב להם כלום. תראו, המציאות ביהודה ושומרון היא מציאות יומיומית של אותם במרכאות טיולים, שכל המטרה שלהם זה ליצור את החיכוך, ועל מנת שכשיבצר החיכוך יגיעו כוחות צהל, דרך זו הם ישיגו את המטרה שלהם שאני לא רוצה כרגע לדבר עליה כי רק שאני אדבר עליה זה יוסיף לסמוטריץ' עוד שני מנדטים. זה הסיפור. זה יומיומי, כוחות צהל, הגדודים שלנו, הפלוגות שלנו, מותשים מהמרדף אחרי החיכוך הזה, במקום לטפל בדברים האמיתיים, שזה סיכול הטרור ומתן הביטחון לכל מי שחי ביהודה ושומרון. זו המציאות. עכשיו, גם התקשורת לא תמיד מבינה את המושגים, ומנסה בדרך שלה להיות אולי פוליטיקלי קורקט, או לא, אני לא יודע.
2: למה אתה מתכוון?
16: אני אתן את הדוגמה של מה שקרה ביום שישי בתל, אוקיי? אחד הטיול הזה לא תואם עם צהל, ואני יודע שהם שלחו...
1: יש צילומי מסך של התכתבויות עם...
16: צילום מסך של התכתבויות עם קצין האגמר. התכתבות עם קצין האגמר זה לא תיאום עם צהל. דרך אגב, רק לידיעת הציבור ששומע אותנו עכשיו, חלק מכפר תל הזה הוא שטח A. טיול במחאות בשטח A מחייב אישור וחתימת אלוף. אוקיי? זה לא קרה, כן? זה טיול של 5:30 בבוקר, של עשרות אנשים מאזור ברכה, עם ילדים קטנים, טיול בוקר, אוקיי? ועכשיו, בתקשורת קוראים לזה פיגוע. רבותיי, זה לא פיגוע. פיגוע זה מה שקרה אצלי, לצערי, מספר פעמים. בפיגוע הכי קשה שהיה לי כשהייתי אלוף הפיקוד, זה היה רצח משפחת פוגל, השם יקום דמה, ביתמר. שם נכנסו מחבלים ורצחו משפחה. פה נכנסו מתנחלים לתוך היישוב, דורשים את החיכוך, יש חיכוך, ועכשיו יש גם הרוגים, ויש גם פצועים, דרך אגב,
1: אבל מה זה? זה לא פיגוע, אז מה זה? זה סכסוך, מה? סכסוך שכנים, סכסוך בין עבריינים?
16: תשמע, אני מסביר עוד פעם. אם אתה לא מבין את מה שאני אומר על פיגוע, אז בסדר גמור, אתה יכול להתווכח איתי. פיגוע.
1: אני אגיד לך למה אני לא מבין את מה שאתה אומר על פיגוע, כי תראה שאנחנו רואים גם בסרטונים שכשהנשק היה בידיים של צד אחד, כל עוד זה היה בצד היהודי, היה עליו מאבק והנשק לא ירה. ברגע שהנשק הזה עובר ליד הערביות, ליד המוסלמיות, הוא מתחיל לראות פתאום. זה לא מלמד אותך משהו?
16: לא, ממש לא. אני יכול לתת לך עשר דוגמאות אחרות, שהנשק בידי הישראלים ובידי חיילים ירה והרג. ויש פה עשרות הפלסטינאים שנהרגו מאז תחילת 26 בגדה ושומרון, שלא כתוצאה מפעילות פחה, ולא כתוצאה מפעילות של צהל. אוקיי? עכשיו, אפשר לעשות עיניים, כמו שעושים במגדר הערבי אצלנו, הורגים אחד השני, הכל טוב, אין שום בעיה, לא יגיע אלינו. ראינו שזה מגיע אלינו, והסיפור הזה לא ייגמר כך. עכשיו, למה אני אומר שזה לא פיגוע? מכיוון שפיגוע, אני הסברתי מה זה. נכנסו שני מחבלים, להתאמר, או לבית חגי, ורצחו משפחה, בכוונת מכוון, הגיעו לשם. אם עכשיו המתנחלים האלה לא היו מגיעים לתוך תל, אתה חושב שהיה שם פיגוע?
1: ודאי לא, אבל אתה יודע, גם אם לא היו מתיישבים בחוות גלעד, או אם משפחת פוגל לא הייתה מתיישבת באיתמר, לא היו רוצחים אותה. אפשר להגיד את זה באותה מידה?
16: לא, תראו, אין בעיה, אתה רוצה כותרת, המחאה, אתה תקבל כותרת.
1: לא, אני לא רוצה כותרת, אני מבטיח לך שלא, אני מנסה לדייק את הנקודה. אני אגיד לך מה, אני חושב שפשוט ב-DNA, בתפיסה הפלסטינית אותנו, יש איזו איבה לאומנית כזאת, שאדם הופך שם מאזרח למפגע בשניות, ובדיוק בגלל זה יש אלפים שבשבעה באוקטובר לא היו מודעים לכלום בתוך רצועת עזה. וואנס הם שמעו שהדרך סלולה ושהגדרות פתוחות, הם מצטרפים בשמחה ובקלה קלות לטובחים, ויש המון המון מקרים כאלה, וזה מה שאני טוען, אני חושב שאתה, זאת הנקודה שבעיניי אתה מפספס.
16: עמיחי, אני לא מפספס, ידידי, אני שירתי בצבא 35 שנה, אני הייתי אלוף פיקוד מרכז, אני שירתי בעזה ובלבנון ובסוריה וביהודה ושומרון יותר ממה שאתה יכול לתאר לעצמך. אני לא מחבב את הפלסטינאים, אני לא אוהד שלהם, אני לא כלום. טרור זה טרור נקודה, וטרור צריך להילחם. והפיקוד מרכז, דרך אגב, עושה עבודה מצוינת נגד הטרור הפלסטיני. מצוינת. אני חושב שמה שעשה...
1: אני רק טוען שפיגוע לא חייב להיות דבר שאורגן ותוכנן מראש, אלא גם הוא יכול להיות בנף רגע בתפיסה הלאומנית הפלסטינית, וכך
16: קרה... תשים את עצמך רגע בנעליים אחרות, בסדר? אתה ביישוב שלך, מגיע פלסטיני לתוך היישוב שלך. מה אתה עושה? מבחינתך הוא ערבי, הוא פלסטיני, הוא בהכרח מחבל. למה ככה אומרים? כל הערבים מחבלים.
1: כי כשהם באים זה נגמר בהדס פוגל בת השלושה חודשים שנרצחת במיטתה.
16: אתה לא צריך לספר לי את זה, מיכה, אני הייתי שם. אתה לא צריך לספר לי את זה, אני מסביר לך עוד פעם. אני לא באדם, אני בעדנו. אני בעד שלא נתבאם. אני בעד שלא נעשה דברים שאנחנו לא חושבים, שהם בערכים שלנו. לא כישראלים, לא כיהודים, ולא כמי שעבר.
2: תגיד.
16: כמו שעבר.
2: אני רוצה לשאול אותך.
16: זו המדיניות, וזו המציאות היום יומית ביהודה ושומרון.
2: אוקיי, אלוף מזרחי.
16: אם היה קורה שהיו עולים להר ברכה, ורוצים שם מישהו מנסים.
2: אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות בנקודה הזאת, כשהמצב שם רותח? אנחנו רואים מה קורה, יודעים מה קורה, מעבירים לשם כוחות, אולי לא מספיק. מה צריכים לעשות עכשיו?
16: הכוחות מול הישראלים הם חסרי עונים, רבותיי. הם חסרי עונים. למה? מהרבה מאוד סיבות, אני אתן לכם שתי סיבות או שני דברים מרכזיים. אחד, אנחנו צהל, אנחנו ישראלים, אנחנו יהודים כמוהם. כשאתה מגיע לחיכוך, וכרגע בתקופתי ככה שאני לא מתייפייף, כשאתה מגיע לחיכוך בין פלסטינאים לבין יהודים, אתה תמיד בצד היהודי. למה? ככה. כי זה עם שלנו. זה די-אן-איי. והדבר השני, אתה לא מאפשר לכוחות של הצבא לעשות את הדברים מכיוון שכרגע היחידי שעומד בפיקוד מרכז מול הדברים שקורים שם, זה רק צהל. כשאני הייתי אלוף פיקוד, היה לי גם שבק וגם מחוז שי וגם מנהל אזרחי. ואז בארבעת הרגליים האלה השתמשנו באיזונים ובלמים על כל מה שקורה בשטח. כיום לאלוף הפיקוד אין את זה. פשוט אין את זה. עכשיו, אם עמיחי, אתה, אני מזמין אותך, כן? תעשה סיור עם האלוף מנדי, יום אחד, תקדיש לזה שש שעות, אחרי זה תבוא ותדבר איתי ותגיד לי אם אתה חושב שטעיתי בתיאור שלי.
2: אנחנו, אני עוצרת, עוצרים כאן, אלוף במילואים אבי מזרחי, דברים ברורים וחדים.
1: חשובה וראוי להעמיק בה גם.
2: ונעשה את זה עוד בהזדמנות אחרת. תודה, תודה שדיברת איתנו.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
2: תלך למה שקורה בנתב"ג, כי יש הרבה מאוד עיכובים מכל מיני סיבות. רוצים לדבר עם עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע. שלום עוז.
17: שלום וצהריים טובים.
2: שלום, שלום, תודה שאתה איתנו. קודם כל, אנחנו מבינים סתם נתונים, לא קשור לארקיע כמובן, רק שליש מהטיסות יוצאות בזמן, וכל מתכננים כל טיסות, וכדאי להגיע יותר משלוש שעות לפני הזמן. קודם כל, אתה יודע מה, תמונת מצב שכזו, מה קורה?
17: תמונת מצב שנתב"ג עכשיו במספרי נוסעים של קרוב לפני מלחמה, של קרוב לבין 90 ל-100,000 נוסעים.
2: נכון, וזה עשוי להימשך ככה עד סוף אוגוסט.
17: בהחלט, וגם מחגי תשרי, הם כבר די אמצע ספטמבר, וגם אנחנו צפויים מאותם מספרים, וזה הולך וגדל. קודם כל אני שמח על זה, כי יש תעופה שנתב"ג חוזר, בסוף נתב"ג אושר הכניסה והיציאה מישראל, והישראלים אחרי תקופה כזאת, וגם קצת יש רגיעה בעניין האיראני, שהיה פה מאוד חשש לפני מספר ימים.
2: בואו נדפוק על עץ ונגיד תודה לאל.
17: גם יש רגיעה, אז נתב"ג עובד. צריך להבין
2: שנתב"ג,
17: בדיוק.
2: אני רוצה שתסביר לנו מה קורה, כי שמענו על תקלות בבלגיה, ושמענו על מקם ביוון, וכל זה משפיע על ציבור הנוסעים, וצריך הרבה סבלנות.
17: כן, קודם כל יש עדיין כמה מטוסים אמריקאים, לא מעט בנתב"ג, הוא לא חסם לסלוטים, הוא לא חסם לביטול טיסות, כפי שראינו, גם נתב"ג הודיעו, רשות שדות תעופה הודיעו, שיש מצאו פתרונות, וזה עובד, זה כן משפיע על הגמישות של כל חברות התעופה, כי בסוף זה תופס חלק ניכר מהחניות, וכל חניה שנתפסת, היא משפיעה כמובן על עיכובים וכאלה ואחרים, וזה עדיין גורם שמפריע על שגרה של נתב"ג.
2: ולצערנו זה לא הולך להשתנות.
17: לא, לצערנו זה לא, וגם יש מטוסים בין מעל התעופה ברמון, שזה לא משפיע על הפעילות, כי בעיקר פנים ארצית, וצריך להבין שהשמיים משנה לשנה נהיים יותר עמוסים, ולכן היה לנו כבר שני אירועים יום אחרי יום, אחד זה המקם בצפון איטליה ליד אתונה, שמשבש מספר נתיבים, וצריך להבין שישראל היא ממוקמת, שרוב היציאות שלהם מערבה, מישראל לכיוון אירופה, תמיד חוצות שמי קפריסין ויוון, ולכן שיבוש במקם על מספר נתיבים אוויריים, הוא ישר
2: מסוכן,
17: הוא גרם ישר לשיבוש, לא, זה לא מסוכן, אבל יש נהלים כאשר מקם נופל, או כאשר יש תקלה במקם, אז עוברים לנתיבים אחרים, מה שיוצר עומס לנתיבים, ואז יש כבר המתנות, ובשפה המקצועית, הסלוטים, יש אנשים שיושבים במטוס, המטוס מוכן להמראה, והטייס מודיע שכרגע הסלוט או האישור לנתיב צריך להמתין, זה יכול להגיע לפעמים לשעה, שעתיים, לשבת במטוס ולחכות לחלון המראה, לחלון הזמן הטיסה שיש למטוס.
2: אוקיי, ותקלה נוספת בבלגיה.
17: אתמול היה גם היה אירוע ביורו קונטרול, שזה בכלל הארגון שמאגן את כל הנתיבים, ואז עוברים למוד אחר, כל עוד יש תקלה, ואז יש פחות המראות לשעה, אבל למזלנו ובכלל זה רק משפיע עלינו, זה משפיע על כל אירופה, זה נפטר מהר מאוד והכל חזר לשגרה.
2: אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה לשאול אותך אוז ברלוביץ', שאנחנו שומעים שפנחס עידן, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, ואתה מכיר אותו ודאי, אומר היום שבנתב"ג יש מחסור גדול בעובדים וקושי לגייס אותם, אתה מכיר דבר כזה? זה משפיע גם נגיד
17: לא,
2: עליכם? זה...
17: אני לא דובר רשות זו תעופה,
2: לא,
17: אני כן שמעתי עכשיו הצהרה של רשות זו תעופה, שאמרו שנתב"ג יעבוד, כן, יש עומסים, צריך להבין שהעומסים הם לא רק על עובדי רשות זו תעופה, גם על חברות שירותי הקרקע בנתב"ג, שהם למעשה הגורם המטפל את חברות התעופה, צריך להבין, יודעת, עד לפני 4 חודשים, בחודש מרץ, היו בערך 15 טיסות ביום, עם זכור הסגר והגבלות על הטיסות, וזה צמח לחודש יולי עם מאות טיסות ביום.
2: כן.
17: זה אנשי מקצוע, זה לא כל כך קל לגייס, להכשיר, זה לוקח זמן. כן, יש חוסר, אני מדבר על חברות שירותי הקרקע, ולכן זה גם יוצר, דעת כל הדבר הזה הוא ביחד יוצר גם לא מעט עיכובים אצל חברות התעופה. אז
2: בדיוק זהו, שבדיוק שהנוסע לא, לא מעניין אותו, בדיוק, לא, אוקיי. את הנוסע לא מעניין כן. מי עובד, מי לא
17: בדיוק,
2: עובד.
17: בדיוק, בסוף הנוסע הזה לא מעניין אותו מי.
2: הנוסע יבוא לך או לחברה אחרת ויגיד, סליחה, אתם עיכבתם, נכון. אתם אשמים, אז מה אתם נכון. עושים עם זה?
17: כך צריך להבין שנתיב שלו, שיש לו איחור בבוקר, או שיש סלוט לטיסה של שעה טיסה לרומא, הוא משפיע על עוד שתי טיסות שהמטוס חוזר קדימה, כי המטוסים מאוד צפופים, והם נוחתים וממריאים, נוחתים וממריאים, ככה זה עובד בעולם התעופה. אנחנו, את יודעת, אנחנו כחברת ארקיע, אנחנו מנסים לעשות הכל, מה שאנחנו עושים, יש פה מרכז שליטה שירותי, שפשוט במידה ויש איחור, אנחנו משתדלים עד כמה שיותר להודיע מוקדם, לנושאים שיגיעו יותר מאוחר או על שעת הטיסה המדויקת שלהם. זה אנחנו עושים באמת בכל היכולות שלנו וכל העוצמה. זה לא מגיע לצערי לכל הנושאים, כי יש גם נושאים שהם לא לקוחות ישירים שלנו, אבל את יודעת, אפשר להסתכל רגע לצד החיובי שאנחנו נתב"ג עובד,
2: ולא ביטלו טיסות, שכמה שיותר אנשים יצאו וייהנו.
17: אנחנו באזור כזה, את יודעת, די מוזר, אז כל עוד הכל עובד, אז אפשר
2: מין שכונה לא סימפטית. עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה.
17: תודה לכם.
2: תודה.

0: עכשיו בעלם. כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב... פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
0: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית

0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM,

0: טובים, מאזינות מאזינים, אני אראל סגל, אתם על תוכנית המאזינים, העורכת המפיקה דלית כהן, אחראי על השידור, כן, שקד מורג, בני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, טלפון עלייה לשידור 055-2103, ויש גם אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70. על מה אתם רוצים לדבר? על כל הנושאים שפתוחים לנו בחדשות. זה כאילו עונת מלפפונים, כי זה קיץ, וחצי מהאנשים כבר יוצאים כבר בראש של חופשות וכו', ופגרת בתי משפט וכו', אבל אצלנו גם במלפפונים, יש כאילו עניין, סלט מלפפונים, מלפפונים מטוגנים, מלפפונים חמוצים, עדיין קורים דברים. בקיצור, כל נושא שעולה על דעתכם, כמובן נושאים שהיו בתוכנית שלי ושל אייל, תרצו לדבר עליהם, ובתוכניות אחרות, ועל כמובן ערוצי הטלוויזיה, והחוקים, והממשלה, והבחירות, והזה, וכו' וכו' וכו'. אין לי כוח פה עכשיו להתחיל לתת פה רשימת נושאים, אבל כאילו אם אתם ממש ממש מתעקשים, אז תתרכזו חזק, אני מעביר לכם במוח את האינדקס שלי. הנה עבר, עכשיו אתם יודעים מה כל הנושאים, 055-2103-103, נשמע פרסומת זהב אחת, פרסומת זהב אחת, ונתחיל.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: שלום שלום למאזין הראשון.
2: היי הרי, מה נשמע? מתן מנשר.
0: כן, מתן, מה אני אוכל לעשות עבורך?
2: מה קורה? יש לי שתי נושאים, בוא נראה אם נספיק.
0: כן.
2: הבת שלי רוכבת על סוסים בכפר חסידים, ויש שם איזה תלמיד ישיבה, שהוא כאילו תלמיד ישיבה, והוא יצא לעבוד, הוא המדריך שלה, ויצא לדבר איתו, ומשהו מאוד תמוע מה שהוא אמר לי. הוא נחשב היום משתמט, הוא בן 19, והוא רוצה להתגייס לצבא, אבל מה הוא אומר לי? שהלכו, כמה חברים שלו הלכו, והם קודם כל צריכים לשבת חודש, חודשיים בכלא, ואז הם יכולים להתגייס.
0: מי אמר את זה? בחור חרדי?
2: בחור חרדי, שלומד בישיבה.
0: אני לא, אני לא חושב שמי שכאילו זה, אני לא חושב שמי שיתגייס, אז, אבל אני לא יודע.
2: תמיד זה נשמע תמוע, הוא אמר לי, אני לא רוצה לשבת בכלא.
0: ידידי, תראה, אני לא יכול לדבר איתך על נושא שאני מכיר, אני לא חושב שזה הדבר הזה קיים.
2: לא, אני לא אומר
0: ש... לא, אני לא חושב שזה נכון, מה שהוא אמר לך.
2: מה, בן אדם עכשיו שהוא משתמט, הוא רוצה עכשיו לעשות שירות, הוא מגיע, הוא לא מקבל עונש מהצבא?
0: לא, נניח...
2: אני חושב שהצבא צריך לפתור את החרדים שמשתמטים, אבל הם רוצים לבוא עכשיו לשרת.
0: לא, אני לא, אני לא יודע את הדבר, לדעתי זה לא נכון. לדעתי...
2: גם לי דה נשמע תמוע, אבל...
0: אבל אני לא יכול, לא, איך אתה רוצה שאני אברך את זה? ואתה שואל אותי מה אני... אקה, מה קורה?
2: לא, עכשיו תראה, אתה יודע על זה.
0: לא, אני לא יודע על זה כלום. לא יודע, לא מכיר את זה, נראה לי לא הגיוני ולא נכון. טוב, נושא שני.
2: לגבי המתיישבים. אני מאוד תומך בהתיישבות, אני חושב שמצילים את המדינה, אני מאוד ימני מבחינה מדינית. אני חושב שהאלימות של המתיישבים, שהיא לא יודע, היא בטח 2-3%, הרי 97 הם נורמטיביים, אנשים כמוני כמוך, אני חושב שה-2-3% הם עושים נזק אדיר דווקא למתיישבים. אני חושב שהמתיישבים, סמוטריץ' ובן גביר, חייבים לגנות את זה הרבה יותר מחילוני בתל אביב או בכל מקום.
0: אגב, אני כמובן מתנגד לאלימות, אבל אני אומר לך שוב, האירוע הזה של הפיגוע בבית...
2: לא, אני לא דבר על הפיגוע, עזוב אותי הפיגוע.
0: אבל אני אומר לך, אני חושב שחלק גדול מהסיפור הזה זה קמפיין, זה קמפיין עולמי לדבר על אלימות מתנחלים, כי כדי לייצר דה-לגיטימציה לישראל, משקיעים בזה טונה של כסף. סבבה, אני חושב שדי ברור, ואמר את זה עשרות פעמים, גם בסמוטריץ' וכל אחד, אלימות נגד חפים מפשע היא אסורה, היא אסורה כי היא לא מוסרית, והיא אסורה כי היא טיפשית. אני מסכים. אתה אומר לי את המובן מאליו.
2: אריאל, ביתר עילית, מעלה אדומים, אתה ראית מה? פתחו שם פרקי מים, ובאמת זה פוגע, במיוחד במתיישבים, הדה-לגיטימציה, וזה לא מיעוט, היום יש שם כמה אלפים שכל פעם יוצאים,
0: אני לא מצליח להבין, אני שוב, אני אומר, שוב, אני חושב שקמפיין האלימות המתנחלים הוא שקרי, הוא מנופח, הוא מנופח מטעמים פוליטיים.
2: אני קולם בכלל מתיישבים, אין לי בעיה.
0: סבבה, די, אבל אנחנו מסכימים, אלימות היא רע, תודה, יאללה, בוא ניתן לעוד אנשים לדבר, עוד אמר לאבדמר, שלום. אגב, גם אם יש לכם, אתם יודעים מה, אני פותח את זה לפניכם, אם יש לכם שאלות בבינה מלאכותית וכולי, אני לא אגיד לכם, אבל אני יכול, אם יש לכם משהו ואתם רוצים לשאול, או רוצים לספר וכולי, תרגישו חופשי. אני אעשה פה פינת AI. כן, שלום.
3: הלו.
0: שלום, שלום.
3: שלום, אראל, מה נשמע? זה יוסי מחיפה?
0: כן, יוסי מחיפה.
3: רציתי לשאול אותך, אתה, יש לך ידע כללי מאוד נרחב, אתה מכיר את מבחן הבובות השחורות שנערך בארצות הברית?
0: לא יודע על מה אתה מדבר, תספר.
3: שמעת?
0: לא, לא שמעתי.
3: היה ניסוי בארצות הברית לפני 70-80 שנה, וחילקו ילדים שחורים וילדים לבנים, ונתנו להם בובות, חלק בובות בלונדיניות וחלק בובות שחורות. לא, אתה לא מכיר את הניסוי הזה?
0: אני חושב שמעתי, ומה, שהילדים השחורים לקחו גם בובות בלונדיניות.
3: יופי, בדיוק. עכשיו נעבור לענייננו. יש לך מצד אחד, מועמד לראש ממשלה, לבן, אליטיסט, גדל ברחביה, גזען, ומצד שני...
0: איך אתה יודע שהוא גזען? למה אתה קורא לו גזען?
3: כי אני מחזיק פה את הספר של מקס, שמעת עליו?
0: כן, אני מכיר את זה, ואתה בעצם בא ואומר שהעדות של בן אדם, שאני, אגב, לא חובב ישראל גדול וכולי, שאומר את הדבר הזה, שזה ממש ברמת הרכילות, שאף אחד לא יכול להצדיק אותה, לקרוא לה את הדבר הזה, ולהגיד שזה נכון. אני מכיר את הטענה הזאת, אני רק חושב, אם אתה היית יכול, נניח, אם היית צריך לעמוד בבית משפט ולהוכיח אותה, אם היית יכול להוכיח, אתה נכון, אתה מסתמק על הייסטינגס, אבל אתה עושה פה מעשה מכוער.
3: אני אשאל אותך שאלה, למה נתניהו לא צבע את הייסטינגס, אתה יודע?
0: לא יודע, למה?
3: כי כל היסטוריון שהוא מראיין מישהו, יש רשם קול קטן ומקליטים אותו. וזה נתניהו לא צבע אותו עד היום. הוא אמר על חיילי גולני, ממותם מזרחי, הם בסדר, כל עוד יש להם קצינים לבנים.
0: אז אני לא מאמין שהוא אמר את זה, וגם נתניהו מכחיש, אבל בסדר, אמרת את הדבר, אתה טוען שהדבר הזה נאמר, אני אגיד לך, יש דברים יותר, דוגמאות יותר חדשות לגזענות, לייבא בלרוסיות וכו', אבל אם אתה רוצה להתייחס לעדות שמיעה טענה מלפני 40, יותר, כמעט 50 שנה, כמעט 50 שנה, ואתה בא ומציחס לזה כאמת, מול כל שאר ההתנהלות וכולי, וזה סבבה.
3: עזוב את המילה גזען, אוקיי, עכשיו יש לנו את מצביע הליכוד, 70% מהם ממוצא מזרחי, ומי אתה חושב שהם יצביעו? לקצין הלבן, או לרמטכ"ל שצמח מגולני מגדוד 13, ועלה למעלה?
0: אני חושב שהוא איש באמת באמת חמוד, חביב, אבל לא חכם, לא מבריק, לא ראוי לי, כן, הוא לא, לא, תראה, סליחה, שתתן לי שנייה לשאול שלך שאלה. אדוני, לא, עכשיו זה באמת שאלה מהותית. תראה, קורה פה דבר מדהים. מותר לצד אחד, כמו יעל וכולי, לבוא לקלל,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: שביבי לא ראו. מה זה? למה איפה פסים אישיים? לבוא להגיד שמישהו בינוני זה פסים אישיים? ולהגיד לנתניהו שהוא היטלר זה לא פסים אישיים? או צ'אוצ'סקו זה לא פסים... אני חושב שגדי אייזנקוט הוא אדם, הוא לא, אני חושב שהוא לא מתאים, אני חושב שהוא לא חכם, אני חושב שהוא בינוני ומטה, אני חושב שהאיש הזה, הסיבה היחידה שאתם מריצים אותו, כי הוא מול ביבי, וחושבים שיש סיכוי שהוא יפיל את ביבי, וזה יהיה בדיוק כמו בני גנץ ויאיר לפיד וכל השחקנים. אם הוא ינצח, הוא ינצח, אם הוא לא, הוא ייעלם בתום הנשייה. למה? כי הוא לא באמת איש מרשים. עכשיו, אתה בא ואומר לי, אנחנו צריכים, אתם, לכם מותר להגיד כל מה שאתם רוצים עלינו, לקלל, להליב, לגדף. אתה שם לב, אני לא מקלל. אני אומר על בן אדם שהוא בינוני מינוס. אני לא קורא לו היטלר, אני לא קורא לו צ'אוצ'סקו, אני לא מגדף אותו, אני לא אומר שהוא איש רע, אני אומר שהוא איש בינוני ולא טוב, ולא מספיק טוב.
4: יש עוד 3 חודשים, בוא נראה,
3: חכה. רגע, לא יצא, עכשיו אתה מבין שמותר לנו, רק בוא נסכים, שבמסגרת המאבק הפוליטי ותפיסת העולם של כל אחד מהצדדים, מותר לנו לבקר את גדי איזנקוט, הוא לא אתרוג. נכון, הצד השני.
4: כן, אבל אל תרדו לפסים אישיים.
3: מה זה פס אישי? מה זה פסים אישיים?
4: התקשבתי ליד הראל סגל והוא יורד כמו במצירה, אף אחד לא יגיד דבר כזה, נכון?
3: הנה, אתה כאילו פגעת בי, הלוואי שהייתי יכול לשבת עכשיו ולירוק כאילו בטעות, כאילו לירוק לך בפרצוף, אבל מה אתה אומר, מה אתה מביא פה, הרי מה אתה בא ואומר? אני אמרתי שהוא בינוני מינוס, שהרמטכ"ל לא טוב, שהוא התנהל בצורה איומה, ושכל הקריירה הצבאית שלו לא מידע על איזה מצביא גדול וחשוב.
4: ומה אומר עליו ברדוגו, ומה אומר ברדוגו?
3: אני, שברדוגו ידבר פה, אז תדבר עם ברדוגו, אתה מדבר איתי, אז אתה יכול לדבר עליי, זה כמו שאני מדבר על בן כספית עכשיו, אני מדבר על דרוקר, אתה יכול לדבר עליי, אתה מבין שזה לא אגון? הרי אתמול נכנס פה לשידור גיא פלג, והוא כל פעם מתחיל, בי בי בי בי בי בי בי בי, חולה, אני לא התחלתי היום, באיזק אותך רז, והוא בסכנה לביטחון המדינה, לא דיברתי ככה, אבל אתה בא אליי בטענות, אתה בעצם אומר, לא, אתם צריכים לראות את האיזק אותך ולהצדיע, לא, לא אצדיע, אני חושב שהוא היה מפקד לא טוב, רמטכ"ל גרוע, והוא יהיה ראש ממשלה היום ונורא לדעתי, וצריך לה, ואני חושב שהוא לא מתאים, אז מותר לי להגיד את זה, ומותר לך להגיד לי, אני לא מסכים איתך, וזה חלק מהאירוע הפוליטי, אל תהפוך עוד, אל תבוא תגיד שאתם תוקפים אותו אישית, לא תוקף אותו, אני תוקף אותו על רקע דעותיו, על רקע מעשיו, ולא על רקע אישיותו, אל תהיה שמוק. זהו.
4: צודק 100%, רק נתניהו 1,200 נרצחים ביום, רק
3: סבבה, נתניהו. רק נתניהו 1,200 נרצחים ביום, וגדי איזנקוט היה רמטכ"ל שאצלו הפרימטר מת, אצלו הפרימטר הפסיק להיות פרימטר, מי שרוצה לקחת, אז מה, אז אני מאשים אותו בשבעה באוקטובר? לא, יש לו אחריות, כמו שלנתניהו יש אחריות, כמו שלבני גנץ יש אחריות, כמו שלנפתלי בנט, לכל מי שהיה בתוך האירוע הזה, יש אחריות, כי הם היו הקברניטים של מדינת ישראל, והציבור הישראלי...
4: שכחת את הרצל שהביא אותנו לפה גם, שכחת את הרצל.
3: טוב, שלום, ביי, אתה כאילו, אתה לא באמת מתכוון, נכון, הרצל, הרצל. מה, מה הקטע? רגע, אין לגדי איזנקוט אחריות על מה שהיה בשבעה באוקטובר? ניתק. טוב, שלום למאזין הבא.
5: הלו?
3: כן.
5: שלום.
3: כן, כן.
5: שלום.
3: שלום, שלום.
5: שני דברים. דבר אחד, לצאת נגד כל ההכפשה של המתיישבים בשומרון, כל הטרור היהודי הזה שיוצא מתוך כל השמאל, יאיר גולן ובוגי וכל הזבלים האלה.
3: לא, תראה, אתה לא צריך להגיד, תראה, אתה הורס לעצמך שאתה קורא להם זבלים, כי אתה כאילו מנבל את הפה, ולמה צריך ללכת לסגנון הזה? מספיק שאתה פה,
5: אוקיי,
3: אל תחכה יפה. שדרנים, דבר כאילו, כמו, טוב. אתה יודע, תחכה אותי, אני לא אומר זבלים.
5: 100%. עכשיו, דבר שני, דבר נוסף שרציתי להגיד, רציתי לשאול אותך, איך אתה מסוגל לשבת עם אייל ברקוביץ' באותו חדר?
3: אני מסוגל, אתה רואה, כי אני חושב שזה חלק, א', זה פרנסה, אחד, קודם כל זה פרנסה, אם אתה מוכן את זה, שתיים, אני מחבב אותו ברמה האישית, אני גם לא, אני לא לוקח, אני לא לוקח ללב, כי אני יודע מי אני, אני יודע מה עשיתי, אני יודע איך חינכתי את הילדים שלי, אני יודע איפה הם נמצאים כל אחד ואחד, מה הם עושים עכשיו למען עם ישראל, אז אני די בטוח בעצמי,

0: אתה מבין? אני לא נעלב שקוראים לי זה ומקללים אותי, כי אני יודע שאני לא, אני יודע שאני לא שקרן, אני יודע שאני לא שופר, אני יודע מי, אני יודע מה אני אמרתי כל השנים, והמאזינים יכולים לבוא ולבדוק מי אמר מה ומה, אני יודע שהיום מדינת ישראל שלמה מדברת במונחים שאני הייתי היחיד שדיבר עליהם, על דיפ סטייט, על כוח של הכוח המשפטי, הם כולם מבינים את זה. אז בסדר, אז כאילו, אל תרחם עליי, הכל טוב, אני
1: לא
0: עובר את זה בסבבה,
1: אני
0: באמת
1: לא מרחם עליך. זה בגלל שאני מעריך אותך, אני כל שבוע קורא את הטור שלך גם בעיתון, באמת אני מעריך אותך, ואני לא יודע, הבן אדם הזה רדוד, בור ועם הארץ.
0: לא, בוא לא נדבר אין? עליו, לא, אני לא רוצה, כי זה לא נעים וזה לא יפה, אני יודע להסתדר, תודה רבה, תודה רבה אדם... על הדאגה. יש לך עוד משהו להגיד?
1: אין לו ערכים בכלל.
0: לא, אבל בוא לא נדבר, תראה, אני אגיד לך משהו, זה לא הגיוני, אם אני משדר עם בן אדם, אלא אם כן אני מפסיק שדר, לא מדבר, אם אני איתו, אני לא מלכלך מאחורי הגב, ועכשיו אני יכול לדבר על עצמי.
1: לא, למה מאחורי הגב?
0: ככה, כי הוא לא פה, והוא לא זה, אני אומר לך
1: אמיתי. אני חשבתי שהוא באולפן.
0: לא, הוא לא באולפן עכשיו, הוא לא באולפן. הוא לא באולפן, ראית, אני לא רוצה להיכנס, אנחנו היום בבוקר, הוא תקפתי שלא גיניתי את הזריקת אבן על ערוץ 12, לא הספקתי לדבר, הוא כבר תקף. עכשיו, מי שמע, שמע, עוד לא הספקתי לדבר. טוב, יאללה, בוא נשמע לעוד בן אדם. שלום.
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
2: מה שלומך, אריאל סגל?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם ציון ברדה, ששעה בישראל, והיום שב לפריז.
0: אוקיי. אני שמעתי מסתם, ואני לא יודע איך זה בפריז, שבלונדון אנשים משנים את שמות המשפחה היהודיים שלהם ומורידים מזוזות מפחד.
2: לא, לא, לא.
0: אתה עדיין עם מזוזה בבית? אתה לא מפחד משליח וולט?
2: אפילו לא שאלה רטורית. ברור מאליו, הקהילה היהודית תהיה שם, ברוך השם, ולא כמו שמדווח בתקשורת כתקשורת. רציתי דווקא להתייחס לסוגיה מאחר והבחירות בפתח. פתאום קם אדם, ואופ, רוצה להיות ראש ממשלה. קשה לי עם העובדה שאנשים כל כך נאיבים ולא רואים את התרומה העצומה לאורך זמן. מספיק שנבחן את זה מרגע המלחמה ועד עכשיו, התוצאות מדברות בעד עצמם. ולצבוע את ראש הממשלה בצבעים שחורים קיים, להטיל בו דופי השכם וערב, נשם, מחריב וכו'. אני לא מתיימר להיות חנה בבלי, אני לא הסניגור מלובביץ' כדי להגן על בנימין נתניהו, אבל למיטב הבנתי שאם האדם עיניו בראשו ורואה מה הוא עושה למדינה שלנו, וכל הזמן עסוקים בכתרוגים, בעלבות, בהכפשות, אין לי שום בעיה עם דעות שונות.
0: אתה יודע למה אני רוצה להגיד לך משהו, אני בכלל מתפלא. אנשים לא מבינים, אומרים, מה אתה בהיסטוריה, זה תמיד גם השותפתי וזה, כי אני מכיר את ההיסטוריה, אני מכיר את ההיסטוריה של עם ישראל, ואני מכיר את ההיסטוריה של, של, של, של התחייה הישראלית בארץ ישראל ושל הציונות, ומהרגע הראשון, השמאל לא קיבל לרגע אחד את הימין, אם שמעת את השיחה שהייתה לי קודם עם יעל מגד, המקום שבו התפרקו קיבוצים על רקע אידיאולוגי, על רקע הקרבה לסטלין, לא היה בימין.
2: אני יכול רק להגיד משהו אחד ברשותך, אני מאזין הדוק שלך, ובאמת אתה אדם דעתן, כאשר בא לנמק דבר כזה או אחר, אתה מתבסס הנימוקים, ולא לדבר כלאחר יד מעצם העובדה שאני שדר, ואני באמת מייחס לך במלוא הכנות, ולא כמדק שפתיים, אתה לא קובל על בערות, אתה משתדל כל יום מחדש להוסיף חוכמה, אתה לא קובל על רשעות של אנשים שמגדירים את ראש הממשלה היטלר או כיוצא בזה.
0: אני את זה, אני אומר לך אמיתי, זה לא, אתה יודע, זה לא, תקרא לזה, זה גם התנהלות לדעתי יהודית, וגם התנהגות יותר חכמה, אין טעם להיכנס, ברגע שאתה יורד, אתה יודע, אם אתה נכנס, וכל פעם שזה קורה לי, כל פעם שנכנס לריב בתוך הביצה, אז אני סובל, כי הצד השני הלך לביצה והוא נהנה, אתה יודע, חזירים נהנים לריב בבוץ, אני לא נהנה לריב בבוץ, אני רוצה לדבר, להחליף דעות, אבל כרגע אני בתוך זירת הגלדיאטורים, ואם אני צריך לרוץ כמו חזיר בתוך הבוץ ולהילחם, אז אני אלחם, אבל האמת של הדברים, צריך להגיד את העובדות, והעובדות הן...
2: כמוך יודע, כאחד שבא כמוני, מעיר המקובלים צפת, בשורשים שלך מצפת.
0: נכון.
2: פחד סגל, כן. דברי חכמים, אני, עם כל הצניעות, אומר, כן, אתה חכם בדעתן, בנחת נשמעים. כאשר אדם רק מדברים לשם האמירה, ולזרוק אמירות לא מבוססות, שלא התמחות בדבר וחצי דבר, ולשמחתי העצומה, באמת לשמחתי, אתה תמיד, תמיד, תמיד, צמוד לעובדות.
0: תודה.
2: ועם עובדות,
0: ציוד, ציוד.
2: ועם עובדות...
0: אני כבר מסמיק, לך... תודה נשמה. אנחנו צריכים להיפגש פעם בא שאני אהיה בפריז, ואנחנו נשב שם.
2: אני מזמין אותך, ואשמח גם להתארח איתך באופן.
0: בשמחה. באמת. תודה ציוד, תודה רבה. יום טוב. לא, קיבלתי מחמאות, זה נחמד. אבל צריך לא להגזים עם מחמאות. שלום למאזין הבא. בטח עכשיו, לא.
3: שלום.
0: שלום, שלום. אנחנו במחמאות או באנטי?
3: שלום.
0: שלום, שלום.
3: לא, גם וגם.
0: יאללה, עם מי אני מדבר?
3: דבר ראשון, עם דוד מגבעתיים.
0: שלום, דוד.
3: שלום. דבר ראשון, היום שראיינת את דוקטור לזר, ברגע שהוא אומר לך שזה מורכב מפאנל, היית צריך לשאול אותו מי הרכיב את הפאנל הזה.
0: שאלתי, עזוב, אני לא נכנס, אני אגיד לך מה, יש פה בעיה, אני עובד באותה קבוצה, אני לא חושב שקיבלתי תשובות מספיק טובות.
3: לא, אבל זה זועק לשמיים.
0: לא, תקשיב, אמרתי, שאלתי, יש שאלה, ואני אמשיך לשאול אותה, וזו השאלה שעומדת לכל הסוקרים בעיניהם. בפאנל שנבחר מראש, איך אתה יודע...
3: אז אתה מקבל, זאת הידועה מראש.
0: לא, אני שואל שאלה אחת, לא על זה, זה נגיד הבאת תרכיב של האוכלוסייה, שבחרת אותו, אבל אני שואל על עכשיו, הצטרפו 600, מצטרפים 660 אלף מצביעים חדשים, גם אם לא
3: כולם זה... קרוב ל-800 אומרים.
0: לא, 660, זה המספרים שראיתי אתמול בערב. זה אחד. שתיים, אנחנו מדברים על קרוב ל-11 מנדטים של מתלבטים. כלומר, אז השאלה, איך אתה משקלל את זה לתוך סקר אחד? לא חושב שקיבלתי תשובה. לא חושב
3: שקיבלתי
0: תשובה. לא חושב שקיבלתי תשובה, ואני חושב שמה שאנחנו נדע זה יהיה, וכמו שאתה יודע, בסוף, אחרי הבחירות, נראה מי צדק יותר. הצד הזה או הצד הזה? יאללה, אבל עכשיו...
3: לא, אבל ברגע ששלב זה מהנדס תודעה.
0: אני, אתה זוכר מה היה פה ב-2015, כולנו היינו משוכנעים שהרצוג הולך לנצח, ובסוף זה נגמר בניצחון, עכשיו, זה לא אומר שזה יקרה גם כאן הפעם, אני רק אומר, אני לא חושב שההשפעה היא כזאת גדולה, כלומר, הסקר עצמו וכולי, ואני חושב שאנשים מבינים בבטן גם, שוב, סקרים אינטרנטיים על פאנל, זה אני הייתי לוקח את זה עם הרבה מלח, בעיניי, אבל אני מי אני?
3: תודה של אנשים.
0: אמרתי לך, אני מתעניין, יש בעיה, את המתודולוגיה, זה שונה מאוד מהסקרים שעשו פעם, אבל בוא נתקדם, כן.
3: אוקיי, עכשיו הנושא השני, זה הנושא של הציונות הדתית והחרדים. לפי דעתי, הציונות הדתית עושה טעות בזה שתוקפים את החרדים, כי אז הם משחקים לידי השמאל, ואתה רואה כמה השמאל אוהב את הציונות הדתית, למרות שהם משרתים בצבא והכל, תראה רק את ההתקפות בסוף השבוע הזה, איך שהם ישבו בין הנרצחים הקדושים היהודים, לבין המחבלים הארורים שנרצחו, שנרגעו, סליחה, ואיך שהם ישבו אותם בינינו, אז רואים כמה שנאה שלהם לכל דבר יהודי. וזה שבציבור הדתי, הציונות הדתית, תוקפים את החרדים, הם משחקים רק לידיים
0: שלהם. אפשר שאלה? אני אף אחד לא... והסיבה שיש מאבק היא סיבה מהותית, אפשר לקחת אותה, השירות עצמא, ואת לך דוגמה.
3: כן,
0: אבל... שנייה, תן לי לדבר, תן לי, אני מבין מצוין, תאמין לי. אתמול הלך לעולמו בחור שמאוד חיבבתי, ינקי פרבר.
3: הכרתי אותו.
0: והוא הלך לעולמו בגיל צעיר מאוד, והוא היה בנחל החרדי, והוא היה בצבא וכו'. אתה יודע שהיו חגיגות על מותו בעולם החרדי?
3: בסדר, אז דמית, מי זה עולה? אתה יצא לפלג, בוא,
0: רגע, אני לא עשיתי מזה עניין, כי למה? באתי ואמרתי, אני לא... הביזיון של הדבר הזה כל כך גדול, שבכלל לא רציתי להעלות אותו, אני פשוט כל כך, זה כל כך מביא, שיהודי עושה דבר כזה.
3: אבל אני אדבר לך משהו, קודם כל, זה הפלג הירושלמי.
0: זה לא משנה, הפלג הירושלמי כבר היום זה לא אחד, שניים. הפלג הירושלמי היום מקשקש בכל הקהילה החרדית. ואני אגיד לך משהו, אנחנו, הדרך שבה הציונות הדתית, לפחות אני מדבר על החרדים, שונה מהדרך שהחרדים מדברים על הציונות החרדית, אני חושב יותר כבוד של...
3: זה כבר השלב השני, בוא, זה התחיל כל הסיפור נגד הציבור החרדי, התחיל מ...
0: אבל הציפור לא היה סיפור סתם, מבחיית, אתה מעצבן אותי, הסיפור הוא הגיוס לצבא.
3: בזמן המלחמה התחיל מסמוטריץ', וגם כל ההתעללות של סמוטריץ' בחרדים באוצר.
0: איזה התעללות?
3: כל דבר של החרדים, הכל
0: דבר... אני לא מצליח להבין, אני אסביר לך למה הציונות הדתית, היום הציונות הדתית נושאת בהמון המון נטל של מילואים, המון, וגם צבא, חיל היבשה של צה"ל מורכב מהרבה מאוד אנשים דתיים וכיפות סרוגות. והעובדה שהאחים שלהם לא עם כיפות סרוגות, לא אלה שלומדים בפונוביץ', לא אלה, אפילו לא בעצם מבינים את הצורך ומדברים נמות ולא נתגייס, מטריפה את הדעת. ודאי, אני לא רוצה לעשות את הדיון הזה יותר, כי אני מציין אותו. תודה רבה. למאזין הבא, בבקשה. תערים
4: טובים, הרי לך אני נשמע.
0: סבבה.
4: יופי. שנושאים קצרים, אם אתה לא חייב לענות. שכל המאזינים ידעו מה היה בבחירות הקודמות עם חנן מלצר, השופט חנן מלצר, לכל אנשי הימין. התקשורת לא מדברת על זה יותר מדי. כן? שהם כל השמאל פוחד שיגנבו את הבחירות. יש את העובדה הזאת של חנן מלצר. דבר שני, שאף אחד לא מדבר ולא סוקר את זה, את כל המשתמטים מהצד השמאלי, אחוזי הצבעה, אחוזי גיוס בתל אביב, אחוזי גיוס בהרצליה, אחוזי גיוס בכפר
0: סבא. הם גבוהים, הידידי.
4: אם כל... הם גבוהים, בבקשה, אין בעיה.
0: יראו אותם, תראה, יראו אותם. הבעיה, אם אתה רוצה לבוא בתלונה לתל אביב, יש לי תלונות לתל אביב, על מיצוי קרבי, אבל גיוס, יש גיוס הכל. אי אפשר, אי אפשר לברוח למקום הזה. תראה, אתה, מה אתם עושים? אני לא, אתה בחור חרדי אתה?
4: לא.
0: אז אם אתה לא אם אתה חילוני, אם אתה חילוני, תראה, בכלל, אני קודם כל אגיד דבר אחד, בושה גדולה לחברה הישראלית, שאחוז כל כך קטן משרת במילואים, כי זה אומר שכל הרבה מאוד אנשים בחברה הישראלית משתמטים, ולא מחפשים להתגייס, כל זה, וזה נכון לימין, שמאל, למעלה, למטה. באמת, באמת, אחת הסיבות שכולנו, אתה יודע, אתה רואה את הציונות הדתית, אתה לא תראה ביישובים אנשים שיורידו, באמת, אמיתי. עכשיו, זה דבר אחד, אבל השתמטות מלאה, כמו שיש בציבור החרדי, ויותר מזה, גם חוסר רצון, זאת אומרת, גם מהחוק הגיוס שבסוף, אתה יודע, תמכו, אבל ראית מה עשו, אז להפוך את זה, אתה יודע, להפיל את זה על החילונים, תראה, אני, יש לי...
4: אפשר לשאול אותך שאלה?
0: כן, בוודאי.
4: אז אתה יודע מה אחוז המשתמטים מאלו שלא מתגייסים מטעמי מצפון?
0: לא, אני לא יודע, אבל זה הרבה פחות מהחרדים.
4: אתם לא עוסקים בזה, עכשיו נתון...
0: אני אסביר לך, זה נתון קטן לעומת עשרות אלפים.
4: אני לא יודע, אתה לא יודע את המספר ואתה אומר לי זה נתון.
0: אני אומר לך נכון, כי יש על טעמי מצפון, זה פחות מ-100 חיילים בשנה. מה אתה מדבר? אתה יכול לבדוק, אין בעיה, מצפון. מצפון, לפעמים צריך לתת בית משפט. תבדוק איפה הייתי כי כן.
4: אין בעיה, נושא אחרון ממש בכותרת.
0: אבל למה, זה, למה אתה צריך להגיד את זה? לא הבנתי. למה, אני, למה, אני למה...
4: אני אסביר לך.
0: האם הסביבה שלך, אתה גר בסביבה חילונית, האם מישהו בסביבה שלך, האם אתה רואה שהרוב האנשים לא מתגייסים משירות סדיר?
4: הסביבה שלי כולם מגויסים.
0: נו.
4: כולם מתנדבים, כל המתנדבות.
0: נו.
4: כן? אבל אני טוען שבאים על החרדים, וטוענים חרדים, חרדים, חרדים, ויש עוד קבוצות שלא עושות את
0: ה... אבל אני מסכים, אבל זה לא פותר את החרדים. תראה, מה אתה בא ואומר?
4: אני לא פותר
0: אף אחד. אתה אומר, אם אלה לא, לא, אבל במקום לבוא ולהגיד דבר כזה, זה שהחרדים צריכים להתגייס, והם לא מתגייסים, זה נון מוסרי, וזה צריך לקרות. זה שהצבא לא יודע לנהל את הכוח אדם שלו בצורה מביכה, גם את זה צריך לתקן. צריך לנהל את זה מחדש, את כל עניין כוח, כל עניין כוח האדם של צה"ל, כל מי שמשתחרר משירות סדיר ולא נקרא יותר למילואים, מה עושים עם זה? זה דבר שני. זה לא מוריד מהחשיבות של גיוס לצבא, גם של, אתה יודע, של השתתפות בנטל. עכשיו, זהו, אתה יודע, אפשר להגיד את זה, בלי שנאה, אני לא אומר את זה עם שנאה לחרדים.
4: תקשיב, קודם כל, כל אדם מוחז בדעה משלו, ובראה משלו, וזכותו וזה לגיטימי. אני רוצה להגיד משהו אחרון.
0: כן.
4: אחרון, אחרון.
0: כאילו, אתה גנבת פה ארבעה נושאים, אם לא שמת לב.
4: אז להפסיק?
0: לתת
4: אחרים לדבר?
0: כן.
4: אני מאוד מודה לך. אני מאוד מודה לך.
0: גם לך. נצא להפסקת פרסומות מיד אחריו, ניתן לאחרים לדבר.
5: אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
0: שלום. שלום. שנייה, אנחנו רגע, כנראה מישהו נפל מהקו. כן, שלום. שלום למאזין.
6: הלו.
0: שלום, שלום.
6: שלום, אראל, מה נשמע?
0: ברוך השם, עם מי אני מדבר?
6: קובי, ראשון.
0: כן, קובי.
6: קובי, מראשון.
0: אמרתי, כן, קובי.
6: כן, אראל, אומנם מאזין כבר אמר את שליבו, אבל גם אני תכננתי משהו להגיד, איך אפשר עם ברקוביץ' באמת? כאילו מישהו אחר היה מוציא לו דיבה, הוצאה דיבה, כאילו. מה הקטע? לא הבנתי, זה ממש מוריד את החשק לשמוע את התוכנית.
0: א', אני אומר לך שוב, אני מבקש לא לדבר על שותפים להגשה שלי. אני חושב שבדרך כלל התוכנית היא באווירה טובה, ומעניינת בתוך ה... נקרא לזה הקונפליקט בין שני הטיפוסים המגישים, אוקיי? עכשיו, אמר לך אמיתי, אני בעולם הגלדיאטורים הרדיופונים כבר למעלה מ-25 שנה. יכול להיות שבדיעבד, שאני אכתוב את האוטוביוגרפיה שלי, נגיד, ואני אגיד, עשית טעות וכו', והיינו חלק מה... אני חושב שיש לכולנו חלק בהשחטת השיח הפוליטי, גם לי, גם לי, אני לוקח על זה אחריות. כי אני כן יודע לדבר, אתה יודע, אני חושב שאני כן יכול לבוא ולהיות... אבל, בסדר, זה האירוע, ואני אין פה, אני צריך לייצג את הצד שלי. אני מרגיש שאני גם בשליחות.
6: אין פה איזון בין מנחים, אין פה איזון בכלל.
0: מה זאת אומרת?
6: יש את... לא אומר את שמו, שמשדר, שידר אתמול, והוא חבר שלו, והם נראה לי מתאומים אפילו, בכל הגיעים, הוא שולח לו בטח הודעות,
0: אבל מה זה משתחיד, אני אמרתי את זה כבר קודם, זה לא מזיז, כל מי ששומע אותי,
6: זה מעצבן,
0: תקשיב, אבל כל, בסדר, אבל אתם המאזינים שלי, יודעים, שהם שמעו פעם ראשונה על וקסנר ועל אפסטיין פה, והם שמעו פעם ראשונה בתיקי נתניהו על מה שקורה, הם שמעו את זה פה ובגלי צהל, והם שמעו פעם ראשונה בכלל את המילה דיפ סטייט אצלי ב-2011, ברדיו גלי ישראל, התחלתי להסביר את המבנה, כל הדברים האלה נחשפו, אז אני יודע מה אני עשיתי, ואני יודע מה נתתי.
6: לא, לא, אין ספק.
0: אז עכשיו מי שמקשיב לי, ואם מישהו נעלב בשבילי התעלבו, אני לא נעלב, כי אני יודע מה אני. אני רק אומר, אני אומר, זה בא, תקשיב.
6: הרבה סוגרים.
0: לא, לא, דווקא יש לנו רייטינג, תתפלא, יש לנו רייטינג מאוד מאוד גבוה.
6: מה, בגלל הטמטום שלו הרייטינג?
0: לא, לא, אני לא נכון, לא לדבר עליו, אל תראה, אתה, מה אתה עושה? אני, בוא דבר עליי. הרי יש לי, אתה יודע, אתה תמיד יכול לבוא ולהגיד, שמה, זהו, לא רוצה. וזהו, וללכת. אתה יודע, אז אי כל עוד אני פה, אז בבקשה, כאילו, אתה יודע, תאמין לי שאני יודע מה... אבל אני בא לפה, ובסוף גם הסיפור עלילת על העלילה על המתנחלים יצא אצלנו פה, איתי זר פוצץ את זה, אחרי זה ויינט לקחו, לצערי הרב פה לא הוציאו את זה מספיק חזק, ויינט באו ולקחו, אלישע בן קימון לקח את הסיפור שיצא אצלנו ראשון, שבעצם הצבא שיקר. אז זה התפקיד שלי, אני פה כדי להביא את הסיפור, לא של ביבי, של המחנה שלנו כבר למעלה מ-100 שנה, אני חייב לא לאף לביבי ולא לשמיבי, אני חייב לסבא רבא שלי, רב זלמן דרוק, שיצא ב-1920 להגן על יהודי העיר העתיקה יחד עם ז'בוטינסקי ונרצח בשער יפו, אתה מבין? שם אני, וככה אני מחנך את הילדים שלי, ולא מעניין אותי, אני ז'בוטינסקאי, אני מסתכל על ההיסטוריה, לא בפרוסות של, בפסיקי, אני מסתכל, אני מבין, שלכל אירוע שקורה היום, יש עומק היסטורי, ואם לא מבינים את העומק ההיסטורי, לא מבינים את האירוע.
6: אבל הוא לא מבין,
0: התפקיד שלי, לא, אל תדבר עליו, התפקיד שלי זה לא לדבר אליו, התפקיד שלי זה לדבר למאזינים, ולהיות עקשן, ולהיות אכפתי על העובדות.
6: זה בורד ברמה של התוכנית, לדעתי, חבל.
0: תודה, תודה. תודה, תודה. אני לא חושב, חושב שתוכנית טובה ומעניינת ומצחיקה, ויש לה רגעים יפים, ויש לה רגעים פחות יפים, וזה קורה גם איזה, וזה מה יש. ככה נראית התקשורת הישראלית. אני מנסה להזכיר, אתם זוכרים את הפרסומות למונדיאל שהיו בתקופה, כמעט כל הפרסומות בישראל הם עימות. כלומר, עושים פרסומת לאחד הבנקים, יש שם שתי נשים, אחת היא כאילו חיקוי של עולה מרוסיה, ואחת היא שדרנית בחירה בערוץ 13, והן מתווכחות. או יש את הפרסומת המטומטמת להסתדרות, שאני לא מבין, עם שתי בנות, וגם כן, הן כאילו, הן רבות. כאילו, אבל מה זה? הכל קונפליקט ופיכסה כזה. שלום למאזין הבא.
7: אראל?
0: כן.
7: אהלן, שלום.
0: שלום, שלום. עם מי אני מדבר?
7: רועי.
0: כן, רועי.
7: תקשיב, רגע, היום שמעתי את הנושא של הסקרים, את הבחור שעלה ממעריב. כן. ואני, במשך חודשים, הייתי שומע את הסקרים, ומשהו לא היה מסתדר לי, כי אם 500,000 עברו צעד, הייתי צריך לפגוש אותם איפשהו. לא משפחה, לא חברים.
0: ובמיוחד לכם. חרדים שמפסידים מנדטים, כן.
7: כן, תשמע לפרויקט שעשיתי, אני עובד בכל הארץ, ממש בכל המעוזות של גם של הליכוד, ואמרתי, אני מתחקר כל יום בין 5-6 אנשים במשך חצי שנה. אם זה בטבריה, אם זה בסדרות, נתיבות, אשדוד, רחובות.
0: רגע, יש לך תיעוד של זה? תיעדת גם את ה...
7: לא תיעדתי, אבל כל יום אני שואל אנשים, וכל יום אני מדבר עם אנשים.
0: חבל, אם היה לך תיעוד, אתה יודע איזה חזק זה?
7: תקשיב, הדבר היחיד שמצאתי, לא רק שאף אחד לא עבר צד, מה שכן, מצאתי אנשים שמהליכוד עברו לבן גביר, זה כן מצאתי, וחברים, דרך אגב, היה לי דווקא חברים קרובים ששנו את נתניהו אחרי 7 באוקטובר, והיום עברו את
0: נתניהו. אבל אחי, אתה יודע, זה אנקדוטלי, אני לא מקבל, לא, שנייה, אני אסביר לך למה.
7: 700-800 איש אני כבר שואל.
0: סבבה, אבל אני לא מכיר אותך, ואני לא יודע את רמת, שוב, את המתודולוגיה. אני אסביר לך, אני גם אמרתי.
7: אין לי שום מתודולוגיה.
0: אבל אני גם לא מאמין למתודולוגיה של, אני שוב, אני באופן בסיסי חושב שסקרים, והוא אמר שהיה על זה דיוני, אני לא מאמין לדבר הזה. אני חושב שזה בעיה ברגע שאנשים מראש, אם אתה נרשם להשתתף בפאנל, זה אומר שיש לך יותר מודעות פוליטית וכולי, וזה, לכן זה כבר עושה לך, זה כבר נותן לך הטעיה. עכשיו, מכיוון שאצלנו, במיוחד הבחירות האלה, הולכים להצטרף כמות מטורפת, כי עברו זה של מצביעים חדשים, וכמות של מתלבטים אדירה, ואני רואה את הנפילה של המפלגות החרדיות, שזה לא יכול להיות הגיוני, כי בגידול... בדיוק, לא, בגידול הם צריכים, אם יש לך 20% ערבים...
7: הם היו 18, והם עכשיו 2 מנדטים פחות.
0: זה לא הגיוני.
7: לא, לא, אבל אני אגיד לך מה הנחה אותי. אני אמרתי, אותי לא מעניין הצד השני. אני רוצה לבדוק דבר מאוד פשוט, ותקשיב, אני כל יום שאני נמצא בקניות, אני מדבר עם מלא אנשים, באמת, אני כבר לא יודע לאיזה כמות הגעתי, אבל... ובמקומות שונים, במקומות שהם נגיד אשדוד, ואני מדבר עם אנשים, ושואל אנשים... היה לי חשוב להבין אם מישהו שהצביע לממשלה הזאת עבר צד, ואני עד עכשיו לא מצאתי אחד.
0: לא, אבל זה, לא, זה אנקדוטלי, לא, אני אגיד לך מה יש
7: לא,
0: כאלה.
7: לא, מה זה אנקדוטלי? זה כבר מעל 800-900 איש, לא מדבר על המשפחה הקרובה וחברים, לא יכול להיות שלא מצאתי אחד. זה אחד. שנית, יש לי חברים שהצביעו לבן, סליחה, לבני גנץ בבחירות הקודמות, והולכים להצביע או לנתניה או לבן גביר.
0: אני אגיד לך מה, אני חושב שמערכת הבחירות, והנה אני אגיד, אמרתי, אנחנו בעונת מלפפונים עדיין, זה עוד לא התחיל האירוע. האירוע יקבל את הקיק לקראת ספטמבר, סוף אוגוסט, יתחיל כאילו יותר להתחמם.
7: אתמול הייתי בדימונה, אני בבאר שבע כמעט פעמיים בשבוע, אני מדבר מלא עם אנשים, ומה שחשוב לי להבין אם הם הצביעו לממשלה הנוכחית, או זה מה שמעניין
0: אותי. אבל יש לי שאלה אחרת, תגיד לי כמה, אני, וזה מעניין אותי בתור מי שאתה יודע, נושא את מסע הצלב נגד הדיפ סטייט, כמה המשפט, בית המשפט, העליון, הפרקליטות היועמ"שית, משחקים תפקיד בהחלטה של אנשים, שאתה מדבר איתם, אם להצביע או לא, מה התחושה שלך?
7: אז חברים קרובים נגיד, חבר, אני אומר לך, חבר שלא הצביע לנתניהו ומצביע עם נתניהו, ממש שנא את נתניהו אחרי 7 באוקטובר, ודווקא בעקבות המלחמה והניהול של המלחמה שינה את הגישה שלו. אחד הדברים שהצבן אותו זה הנושא של זיני וגופמן, איך שמערכת המשפט ואיך שניסו לסכל את המינויים האלה, מאוד הציק. כל הזמן שנהייתי, דרך אגב, אני תמיד הייתי מעלה את זה בעקבות הדברים שאתה היית אומר פעם בעבר, הוא היה אומר לי שאני מדבר שטויות, הוא אומר לי אני לראשונה רואה איך הדברים מתנהלים פה. אני חשבתי בזמנו שנתניהו זה אלוהים, כאילו בראש הממשלה יכול לעשות פה הכל, ופתאום אני מבין ששני מינויים כאלה חשובים, שאין בהם שום רבב, מנסים לסכן אותם, כי מי
0: שממנה אותם... אני חושב שזה היה בית ספר לכולנו. יותר מזה, ראינו את השקרים של הפרקליטות. אני חושב את זה כבר יותר מ-25 שנה, זה לא חוכמה. אני חושב שהמערכת הזאת מקולקלת, מנוונת, רקובה, וצריכים... נכון, אבל יאמר, אני אגיד, יאמר לי זכותי, שאני הייתי אובססיבי, ואני כאילו, ותחנתי לאנשים את המוח, ולכן אנשים, וזה...
7: בגלל זה אני לא מצליח להבין איך הם בעצם מחלקים את
0: אור אדוב. אגב, בעיניי, זה אחת הטעויות הגדולות ביותר שלהם, שהם כבר, אבל למה לגלות להם את הסוד? המחשבה שהם מנצחים זה נהדר.
7: יאיר גולן עושה עבודה מצוינת לנתניהו, אנשים פשוט, מי שנמצא בימין, אפילו לא בימין ה...
0: תראה מה היה פה, השבוע היה את הפרסומות של אייזנקוט בקפריסין, שיצר בלגן. לא דיברו על זה בכלל. לא דיברו על זה בכלל.
7: אזרח קפריסאי צריך לקום בבוקר ולראות את אייזנקוט מול הפנים.
0: עזוב, אני אומר לך אמיתי, מי שמצביע, אני מבחינתי להצביע לאייזנקוט זה להצביע לדיפ סטייט. זה אשכרה, זה לקח את הפתק שלך ולתת את הכוח לפקידות. זהו, נקודה, לא מעניין אותי עכשיו זה. טוב, בוא ניתן עוד אנשים. יאללה, דיברנו, הסכמנו, אין לנו מומה לריב, זה לא טוב. ביי. שלום למאזין הבא. שלום.
8: ירל?
0: כן.
8: מה שלומך?
0: עם מי אני מדבר?
8: משה מגבעת שמואל.
0: שלום, משה מגבעת שמואל.
8: קודם כל, אני רוצה להגיד לך, הטור שלך בישראל היום, קורא אותו בעדיקות, חבל על הזמן.
0: אתה יודע שזה מצחיק, שאני חושב שאני כותב הרבה יותר טוב בשנים האחרונות, אני מקבל חצי ממה שקיבלתי בעבר. כאילו, הפכתי להיות כותב פחות חשוב בישראל היום. אבל תודה על המנחמאות האלה.
8: ועל זה אני גם רוצה לדבר איתך, על הטור שלך. קראתי אותו בשבת, פעם ראשונה, צמרמורת קטנה בגב, ואז החשתי את מלקרוא אותו פעם שנייה, כדי שאני אבגור אותו, כדי שאני אוכל לספר עוד אותו גם לאחרים.
0: תודה. אני עושה ממנו סרטון, יהיה סרטון עד יום חמישי, מאוד מעניין, אני חושב, אתה רוצה לספר על מה כתבתי כדי שידעו אנשים, לא שאני, זה קצת יהיה מביך, אני לא בן שאומר, כתבתי וכתבתי, זה תמיד מצחיק כזה, שאנשים מצטטים את עצמם, קצת כאילו, אתה יודע, יש לי...
8: אז אני אעשה את העבודה בשבילך, תראה, אני עושה אפילו הקדמה, ואתה יודע...
0: רגע, אתה חילוני, תסביר מי אתה.
8: לא, דתי, דתי, ועוד עשיתי לך PR, אחרי שקראתי את זה בשבת בבוקר, במלחה כבר עברתי אחד-אחד, אמרו לו, לך תחזור הביתה, תקרא את הטור של הראל.
0: תודה, חבל שזה, האמת שבאמת בעיניי טור, שכתוב טור, התייחסתי לדברים שאמר הרב לנדאו, ולא בכעס, ולא בעצבים. לספר? מה, אתה רוצה לדבר על זה?
8: אני דווקא אגיד לך, יש איזושהי פסקה אחת שחדרה לי לנימים הכי קטנים, שלדעתי זה פשוט מתמצת את הסיבה שהציונות קמה, ואנשים מפספסים את זה. הרי היהדות קיימת יותר מ-2000 שנה, הציונות זה תינוק בראי ההיסטורי של היהדות. נכון. 150 שנה בסך הכל?
0: כן, משהו כזה, מהרב אלקלעי נקרא לזה ככה, כן.
8: יכול מאוד להיות שאתה יודע, אומרים שהיהודי, ב-DNA שלו נשאר הקטע הגלותי. 2000 שנה היינו בגלות. ויש כאלה אנשים שעדיין לא השתרש בהם הציונות. ואז שאתה קורא את הפסקה, פסקת עליית הגג, בפרעות קישינב.
0: רגע, זה צריך להסביר. חיים נחיין ביאליק מגיע לקישינב, אחרי הפוגרום בקישינב. אגב, לא רק הוא מגיע לשם. זאב ז'בוטינסקי מגיע לשם, ושם הוא מחליט להיות ציוני, ושצריך כוח צבאי. לא הכנסתי את זה לתקד, כי לא היה לי מקום. ומה שביה לי, וכמובן כותב את השיר עיר ההריגה, ואת הפואמה הקשה, והחלק הכי קשה בפואמה, בשיר הזה, זה שהוא מספר שבזמן הטבח והפוגרום, שאנסו את אנשים, הבעלים התחבאו בעליית הגג, וראו את זה מלמטה, ואיך שנגמר הטבח, רצו לקבל כאילו מהאישור מהרב, שהם יכולים, אתה יודע, או לגרש, או לגרש, אתה יודע, כאילו, כי הם חוללו אנשים שלהם. והוא כועס, אתה קורא את זה, ואתה מבין, זה הפסיביות של הגלות, זה הפסיביות של להגיד, אני אכפף את הראש, אני אתחם, זה הפסיביות שיש בכל יהודי שרואה כלב ונבעל, ורואה גוי, וזה קיים בצד, אתה יודע, וחלק ממה שעשינו פה, את הניתוח הפרדת הגלות זאת אומרת, שאני רואה את הילד שלי, שאני רואה את הזה, שרואה את המלוך, אתה מבין, אתה מבין שהצלחת לשחרר, שריר הגלות, וקשה לשחרר אותו, והחרדים, חיים את זה, הם, וכשהוא אומר, הוא מבין, וזה מה שכתבתי, שהקופות הסרוגות ירדו מעליית הגג כבר מזמן, הם אלה שחוצצים, אז תגידו עליהם מה שאתם רוצים, אבל הם ירדו מעליית הגג, והם מקריבים את נפשם למען הכלל, גם אם הצד אחד קורא להם רצח, וצד אחד קורא להם אוכלי מוות, וכל מיני דברים, ואני לא בכעס על העולם החרדי, כי אני מבין מאיפה זה בא להם.
8: בדיוק, בדיוק. הם חיים עדיין בגלותיות, ובאמת, לי, עוד פעם, אני לא צריך, אני מיום שנולדתי, נולדתי לתוך עולם הציונות הדתית, ואני גאה ושמח, ואני חושב שזה המסלול הכי טוב שיכול להיות, אבל אפילו אם לאחד כמוני, קל וחומר למי שלא, שקרא לי את הפסקה הזאת, ואיך אומרים, אני חי בעולם הזה, הפסקה הזאת גרמה לי להבין בדיוק מה משמעותה.
0: נו, אשראי שזכיתי, אתה מבין? ששואלים אותי, מה אתה פה ומדבר ומקלילים אותך, אמרתי שוב, בסוף בסוף התפקיד שלי, הקטן בעולם, זה להעביר את הרעיונות האלה, להכיר את הדברים, שאנשים יבינו על מה, וזה, ואני מבסוט, תודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. שלום למאזין הבא.
9: שלום הראל, מה שלומך?
0: בסדר, גמור.
9: איציק, מדרום תל אביב.
0: כן, איציק.
9: תשמע, אני רציתי לדבר על מפלגת הדמוקרטים. וואו, תקשיב, אתה יודע, אני קצת, יש לי ידע היסטורי, מפלגת העבודה, מפאי ההיסטורית, עשו פשעים, אבל גם עשו, אתה יודע, דברים טובים, הקימו את המדינה, בן גוריון, תשמע, אני רואה את יאיר גולן, אני רואה את רדמן, את נאוה רוזוולט, את נרקיס, כל המטורללים, שאני אומר בעצם, מה זה? מה זה? אנשים שמצדיקים פיגועים, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אני באמת...
0: לא, אני לא חושב שהם מצדיקים פיגועים, בוא לא נגיד דבר כזה, כי זה... אני מסתייג.
9: ברור, תקרא, אני אכנס לטוויטר שלהם, תראה את זה.
0: הם לא מצדיקים, הם בעצם... לא, תראה, אתה...
9: כן, זה מזכיר לי, אנחנו לא מסרבים, אנחנו פשוט לא מתייצבים, זה אותו דבר, נו, זה אותו...
0: תראה, אביעד בחר אמר את זה הכי טוב, אבידה בחר.
9: נכון, נכון.
0: בדיוק, אמר את זה.
9: אבל זה קרה כבר, משפחת פוגל, שחטו פה משפחה שלמה.
0: שחטפו את הנערים, אנשים ירדו, תראה, אבל אני לא מתפלא... כי אמרתי לך, לזאב ז'בוטינסקי, אולי הדמות הכי מופתית בתולדות הציונות, הם קראו ולדמיר היטלר, כי הוא התנגד להסכמי העברה בין הציונות אז לבין הנאצים. אנשים לא יודעים את זה. אבל מכיוון שלא מלמדים היסטוריה, בבתי ספר מלמדים את הגרסה של השמאל, של מפלגת העבודה, אין, לא מלמדים את זה. אבל זה מה שהיה. אנחנו צריכים להיות חזקים, להכיר, ולעשות את מה שז'בוטינסקי אמר, כמו ניטול את נשמות ילדיהם, הוא אומר, לא ניטול בחיים, ניקח אותם לצד שלנו, כל ילד שהולך בתל אביב עם ציצית, ועם זהות יהודית, אתה לא צריך להיות דתי, אפילו זה, עצם הרצון להתגאות היום, שוב, הם יודעים את זה, בדור הצעיר הם מפסידים 80-20, בדור הצעיר.
9: אין להם זהות יהודית, אתה צריך להבין, זה אנשים שרואים את עצמם אנשי העולם הגדול, אירופאי.
0: תסבירו את זה לערבים, למה הם גנבו להם את האדמה. אני מי שאומר לי שהיהדות היא לא משמעותית לקיום שלנו כאן, הוא גנב גזלן של אדמה של אנשים אחרים.
9: תראה, אני לא יודע אם אתה זוכר, בתקופת המערך, בתקופת מפלגת העבודה, ב-81, אחרי שהמערך חשב ש... המהפך היה טעות, והייתה מערכת בחירות באמת באמת צוערת, לא היה פייסבוק, אינסטגרם, רשתות חברתיות, זה הכל התנהל בכיכרות, אבל זה גם התנהל בעיתונים, מפלגת העבודה, מדברים על ערוץ 14, היה להם עיתון, הכותרת שלו, בגין והימלר, שניהם פשיסטים, דיקטטורים,
0: לא
9: קראו לו רוצח.
0: טוב.
9: די, תראה, מה שאני רוצה להגיד זה דבר כזה.
0: כן.
9: תראה, אני יצא לי להיות באשדוד עם הבת שלי, היא קנתה שם אוטו מאיזה בחור, ויצא לי ככה, אם צריכים לחכות 5 שעות עד שישחררו את השיעבוד לאוטו, וזה לא משנה. מה שאני רוצה להגיד, ישבתי, הרבה שנים לא הייתי באשדוד, בפריפריה, ככה, אני מתל אביב, אומנם מדרום תל אביב.
0: נו, תגיע לפואנטה.
9: אני יושב עם אנשים בקניון העיר באשדוד, אתה יודע איך הבטן שלהם מלאה על מה שקורה, מה שקרה פה בשנת הרפורמה? אני אומר לך שהסקרים האלה הם חרטה
0: באתה. גם אני חושב שאנחנו הולכים להיות מופתעים. בסדר, אבל בוא ניתן, אני אומר, אל יתעלל חוגר כמפתח. תודה רבה, מאזין. תודה רבה, מאזין הבא, אחרון לשעה. אם הוא יהיה מעניין, נשאיר אותו לשעה הבאה. שלום. שלום. שלום,
10: שלום. אני רציתי לדבר על העניין של הכלכלה, ואחר כך על העניין הצבאי.
0: בוא נתחיל בכלכלה, מה אתה רוצה, בנושא אחד קודם.
10: אני חושב שיקר פה ואין מספיק עבודה.
0: מה זאת אומרת אין מספיק עבודה? אתה יודע כמה מחפשים פועל בניין ומרוויח, פועל בניין מרוויח און תואפות, יחסית. מרוויח יותר מעורך דין שהוא כבר חצי שותף.
10: כן, אבל בוא תעבוד עם ערבים, בוא תראה מה...
0: אז יש עבודה, אתה אומר, אבל אני לא רוצה... לא, יש הבדל בין יש עבודה ואני לא רוצה לעשות אותה, לבין אין עבודה. כן, אין עבודה בנציגי מחירות, זה הולך להיגמר האירוע הזה. העולם הולך להשתנות.
10: יש עבודה, זה לא העניין, אבל הכל יקר גם, אתה מבין? יש התמודדות גדולה
0: אבל שואל אותך שוב, למה בחור... באמת אמיתי אני שואל. אני שהשתחררתי מהצבא, באמת, הלכתי, הייתי גם בהתחלה, הייתי בהבטחה, כמו כולה, וזה, וזה, וזה, בסוף, איכשהו גמרתי, הייתי סבל באמריקה, ואחרי זה באתי לארץ וכו', ואני אומר, שוב, אני לא מבין, למה, מה בא ללכת לעבוד בבניין אחרי צבא? בינתיים לעשות קצת כסף.
10: הוא הולך לעבוד לפעמים בבניין, או בסבלות, וכל מיני דברים כאלה. הבעיה, יש פה בעלה לזהב. קשה.
0: לא הבנתי למה אתה מתכוון. מה אתה אומר אין פה עבוד? שאתה אומר אין עבודות?
10: המדינה צריכה להוריד את המחירים של
0: מה?
10: של של כל הדברים, של היבוא, יצוא.
0: מה זה, היא לא יכולה, זה יש בין אנשים שאתה יודע, מתמחרים, תקנה, לא תקנה, המדינה לא יכולה לי, יש בכמה דברים מוצרים מסובסדים, אבל בסוף תלוי בנו, לך תעשה תקניות חכם, אל תקנה בעיר הגדולה, תקנה במקומות של חרדים, שזה, אתה יודע, של חבילות יותר, אתה יודע, תהיה קניין חכם, זה, שוב, אני לא בא ואומר שהם פה יוקר מחיה, אבל אף ממשלה לא תוכל לעשות, כאילו, אתה יודע, לעשות טריק וזה ירד המחירים.
10: לא יודע, אז עכשיו אני רוצה לדבר על המחיר, על הדברים הצבאיים, על כל העניין הצבאי. לדעתי צריך לעשות את הצבא מקצועי. ככה אני חושב.
0: ומאיפה ישלמו לצבא? מאיפה, אתה אומר, זה היה, יוקר המחיה יעלה יותר, יצטרכו יותר מיסוי. זה עולה יקר לשלם לכולם, צבא מקצועי זה אומר לשלם כולם מסכות. טוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, לא פתרנו את הבעיות הכלכליות של ישראל בינתיים. דלית כהן ערכה, שקד מורג אחראית על השידור ברדיו צפון, בעיני אלפרין בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועומר אוקון. אנחנו נהיה כאן בשעה הבאה עם אותו מספר טלפון 055-2-103-103, תתקשרו, לא חייבים להסכים איתי, וגם שרוצה שאלות על AI, רוצה לדבר על AI וכולי, גם בשמחה, רוצה לעזור לכם.

מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: שעה שנייה של שיחות מאזינים כאן ברדיו 103 FM ו-104.5 FM צפון. העורכת היא דלית כהן, אחראית על השידור שקד מורג ברדיו צפון. בני אלפרין ובדיגיטל, הראל גולדשטיין ועומר אוקון. טלפון עליה לשידור 055-2103-103, 055-2103-103. אנחנו נצא להפסקה של פרסומת אחת ונהיה עם המאזין הראשון של השעה השנייה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: ואנחנו ממהר להגיד שלום למאזין הראשון, שלום אדוני.
2: שלום לך אריאל.
0: אריאל, לא אריאל, אריאל, לא אריאל, אבל אריאל.
2: סליחה, אתה צודק, זה אריאל סגל, לא אריאל.
0: אריאל, עם סגול.
2: אתה צודק בהחלט. רציתי לדבר איתך על דיפ סטייט.
0: כן.
2: כי אני עוקב אחרי העניין הזה. עכשיו יש לנו, יש דיפ סטייט בישראל כבר ב-1975 בערך. עכשיו, הדיפ סטייט הוא בעצם הציונות הדתית. תראה לאן הגעתם שעל אחרי שעל אחרי שעל. אתם שולטים בליכוד ללא מצרים, ואני אגיד לך למה. תדבוק אותי עם שר. חבר הכנסת בוארון אמר פעם, שמעתי אותו באיזה הרצאה או איזה דיבור.
0: לא הבנתי מה אתה אומר, לא, אנחנו שולטים בליכוד, מה זאת אומרת? כי זה, לא הצלחתי להבין את הטענה. הליכוד היא מפלגה דמוקרטית שהיה ב-120, לא יודע כמה, 140, 150.
2: היו הייתה.
0: היו אני הייתה, יכול להגיד, הייתה, הייתה, עדיין יש בפריימריז, ויש בה גם שריונים לראש הממשלה, ואתה יכול לא, אבל אתה לא מצביע ליכוד, אתה מצביע ליכוד?
2: כבר לא.
0: אז אוקיי, אז זה פחות, אז זה לא עניינך. זה לא מפלגה בשבילך. אתה מצביע למפלגה שיש בה פריימריז?
2: כמובן.
0: מי?
2: אני כנראה אצביע הפעם ל... בסדר.
0: למי?
2: אני אצביע למפלגה שיש בה פריימריז.
0: יש רק דמוקרטים מפריימריז בחוץ מהליכוד.
2: אתה צודק, נכון.
0: אז למי אתה? אתה מצביע לדמוקרטים?
2: אני כנראה אצביע לאייזנקוט.
0: אייזנקוט אין אצלו. אייזנקוט בוחר את האנשים, מי שמתאים לו. הוא מפלג, אגב, הוא באמת מפלג את הדיפ סטייט, כי כמעט לכל האנשים שלו יש פנסיה תקציבית. אתה יודע, זה אחד הדברים אתה יכול לבוא להגיד, זה מפלגה עם הכי הרבה פנסיה תקציבית בכנסת.
2: אתה יודע מה בוארון אמר?
0: מה?
2: אני שמעתי אותו מרצה, והוא אמר ככה, אני הבנתי שמפלגה קטנה לא יכולה להשפיע.
0: נו?
2: גייסתי 15,000 אנשים.
0: לא הבנתי מה הטענה. אסור לציונות הדתית להיכנס לליכוד? לאנשים דתיים להיות בליכוד?
2: למה שלא יהיו בליכוד?
0: אז אני לא הצלחתי להבין מה הטענה שלך. הרעיון במפלגה שאתה יכול להשפיע.
2: אני אגיד לך למה אני מתכוון. אין דבר יותר, כל הצרות שלנו באות מהכיבוש הזה.
0: הבנתי.
2: שהציונות הדתית מאמינה בזה שזה מגן על מדינת ישראל.
0: רגע, כל הצרות, אבל הערבים, רגע, אני איתך, יש אותך שאלה. מבחינת הערבים אין הכרות פלסטינים, וזה לא מכירים במדינה, גם בתוך הקו הירוק במדינה היהודית, נכון? זה מה שהם לא מכירים. אז אתה בא ואומר לשיטתך, אתה כאילו שיטתך, אני לשיטתי, אני מוכן לפשר, אני מוכן לוותר על תל אביב, תמורתי, אני חושב שיהודה ושומרון יותר חשוב מאזור הים, נגיד, מהחוף, כי ככה אני זוכר את ההיסטוריה של כל מי שכבש את הארץ הזה, מי שעוזב את ההר, אף מפה, החוף פחות חשוב, אבל נניח עזוב את זה, אני לא מצליח להבין, הרי מול הפלסטינים והעולם, אומר לך, אנחנו לא מסתפקים ביהודה ושומרון, ויותר מזה, שאתה מדבר על הכיבוש, אתה מדבר על ירושלים, אתה מדבר על הטרון, אתה מדבר על רמת, אתה מדבר על הרבה מקומות, על הכל צריך לוותר?
2: לא, אנחנו עשינו טעות איומה בכך, שלא אישרנו גבולות, והחלטנו להגן עליהם שם. אין גבול במדינת ישראל. אנחנו לא יודעים מה זה מדינת ישראל.
0: מה זאת אומרת?
2: אנחנו מדינה דו-לאומית, אתה לא מבין.
0: מה זה מדינה דו-לאומית? לא הבנתי. יש גבול.
2: אמרנו.
0: מה גבול?
2: הם חלק מאיתנו. יש פה...
0: אם הם חלק מאיתנו, זה יתפוצץ, ויהיה פה יוגוסלביה. זה מה שיקרה פה. אתה חושב שיכול לקרות מצב, אני שואל אותך שאלה, תראה יש פה כמה אפשרות, אני שואל אותך, אתה תומך באיזנקוט, אמרת, ואתה חושב שצריך להגיע להיפרדות מהפלסטינים, אני נכון, אני צודק או לא צודק?
2: כמובן.
0: אני אומר לך שאין יכולת להיפרדות כזאת מהפלסטינים, כיוון שהפלסטינים לא יכולים להיות ישות עצמאית. אני הייתי מוכן לבוא, אם היית בא ואומר, אם היית בא ואומר, אין בעיה, מצרים וירדן, שהיו חלק מלחמת ששת הימים, הם ישלמו בקרקע גם כן, ניתן לפלסטינית את A ו-B, שיש שם את האוטונומיה פלוס, יהיה להם שטח בירדן, לעזתים יש שטח בתוך סיני, יש, לא חסר שטח. אז פה אני מוכן להתחיל לדבר, כי אני לא הייתי לבד במלחמת ששת הימים, במלחמה הזאת, משתקף אותי פה, נכון? עכשיו, אני חושב שכל הדגישה היא לא נכונה, אני גם חושב שכל הגישה שלנו לדבר על הזכויות שלנו בעולם, השיח הוא לא נכון. אני מדבר, אנחנו, תראה, לי ברור מה אני עושה פה. וכמו שברור לערבי, אני אתן לך דוגמה. אני שואל אותך, אנחנו במלחמת דת, רוב החילונים, אנשים
2: יגידו, כמובן,
0: לא.
2: בטח זהו. שאנחנו
0: אז אם אני במלחמת דת, אז אני פה, כי זה שלי, ואני אשאר פה רגע, לנצח. זהו. רק
2: שנייה, תן לי להוסיף מילה. כן. למה אנחנו במלחמת דת?
0: למה?
2: מכיוון שכבר אין לנו לא את אש"ף ולא הרשות הפלסטינית.
0: וקודם לא היינו במלחמת דת, מה אתה
2: מבלבל?
0: ידידי, הרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית, אש"ף היה תמיד דתי גם כן. אין דבר כזה לא דתי אצל הפלסטינים.
2: היו חלק מהם קומוניסטים בכלל.
0: בסדר, מי שהגיע לפה, מי שתפס את השטח, מי שתראה, מה שרבין, ממשלת רבין, הטעות האיומה, הפשלה הפושעת שלהם הייתה, שהם לקחו ארגון מת, ארגון שהיה גמור בטוניס, והתפרנס מדייג, כן? והחזירו אותו לכאן ונתנו לו את כל הכוח. במקום נגיד לעבוד, אתה יודע, בדבר, יש לי ביקורת גדולה על הדבר הזה. אני חושב שהיום זה לא, אתה יודע, עובדה, למה גדי איזנקוט לא מדבר על זה? הוא יודע למה, למה רונן מנלי סומר לגדי איזנקוט, תעשה קולות של ימין? כי הציבור הישראלי לא מאמין בזה.
2: ואני מקווה שהוא יעשה את זה, שאנחנו, המפלגה של אייזנקוט וליברמן יצטרפו את הליכוד לממשלת אחדות ציונית.
0: אבל איך אתה, לא, בוא לא נדבר רגע, אבל בוא נדבר, אבל אי אפשר, אי אפשר, אני אגיד לך למה, כי הם אומרים שהם לא מוכנים לשבת עם נתניהו, אתה מבין? אז אתה צריך, אז למה?
2: אין לי ספק, נתניהו סיים את דרכו.
0: אבל זה, אדמי, אתה, אבל אני רוצה, לא, לא הבנתי. אתה אומר, אני מצביע של נתניהו, אוקיי? קוראים לי ארד סגל. אתה בא ואומר לי שהדעה, לא הבנתי, אני מצביע לא. כמו שאתה מצביע לאיזנקוט, אתה לא מצביע לאף, אתה מצביע למפלגה.
2: נכון, אתה מצביע לא.
0: אני מצביע לא, ואתה בא ואומר לי, אז זה זכותי, זה לא אכפת לך, אתה לא בוחן
2: כלל.
0: אתה חייב להבין, לא הבנת. אתה בעצם בא ואומר, אני, את הקול שלך, הקול שלך שאתה הצבעת הוא פסול. כי אני לא מוכן לשבת עם האיש שלך.
2: אני אגיד לך למה אתה מצביע נתניהו, ולמה הציונות הדתית תומכת בנתניהו. כי הבן אדם עושה כל מה שאתם רוצים. אני לא יודע מה יש לכם עליו, אבל הוא לא מעז להפר, אין לה, הוא יודע בדיוק.
0: ומה גדי איזנקוט יעשה הפוך? תסביר לי, תסביר לי מה, לא, לא, אבל זה לא מעניין, אבל אתה לא מצביע לביבי, לא, לא, לא, אבל אתה יודע מה חמור פה? וזה חלק מהדיון שלנו. כשאנחנו מנסים להבין לאן גדי איזנקוט הולך מבחינה מדינית, צבאית, ביטחונית וכולי, אז הם מסתירים את זה. הם אומרים, אתם ישר, אנחנו לא מעניין אותי ביבי, אתה מצביע לאיזנקוט, אז תהיה מספיק הוגן, ולדעתך תגיד מה איזנקוט הולך לעשות. האם איזנקוט הולך להיפרדות? האם איזנקוט הולך להסכמים חדשים מול הרשות הפלסטינית? מה הולך לעשות? מה ההבדל בינו לבין הליכוד?
2: רגע, שנייה. אף אחד לא יוכל להגיע להיפרדות בלי להיות, בלי להכניס את הליכוד לממשלת אחדות. אתה לא יכול.
0: אבל אתם לא מוכנים להכניס. אבל הסברת, רגע, לא הבנת. יש ליכוד, ובראשו עומד נתניהו. אתם אומרים...
2: הוא הגיע זמנו...
0: מה זה הגיע? אבל הוא לא הלך. מה, לא הבנתי, אני לא הצלחתי. תראה, אדוני, אדוני, רגע, אבל רגע, אתה רגע, מסדר... לא, לא, לא, לא, לא. כי אתה מסדר לך את המציאות כמו שאתה רוצה, אתה אומר ככה. יהיה ממשלה, בלי ביבי, יכניס את הליכוד כגלגל שלישי, ואז יפנו מתיישבים. עכשיו, אני אגיד לך, קודם כל, אתה יוצא, צא מנקודת הנחה, צא מנקודת הנחה שאין לך... אין לך צבא לעשות את זה. קודם כל שיהיה ברור.
2: אין לך
0: לא צבא, ולא משטרה שיכולים היום לבצע את פקודת ההתנתקות, כי ברגע שזה יקרה יהיה פה סרבנות המונית, נקודה.
2: אני מסכים איתך, לא סרבנות, יכול להיות
0: סרבנות המונית ויותר גרוע מזה. אנחנו, רמת העצבוב של הצד שלנו גם יצא, אתה מבין, אחרי שראינו מה עשו פה על רפורמה, על פקקטי רפורמה, מה הגיעו לפה, זה אותו דבר יקרה פה. אז קודם כל, אז אני שואל אותך, אתה מצביע,
2: אתה מדבר על הרפורמה המשפטית?
0: כן, אני מדבר על הרפורמה המשפטית, כן.
2: זה טעות, צריכים רפורמה משפטית, אין לי ספק בזה, אבל לא בדרך הזאת.
0: וואלה, אבל איזה דרך, כן?
2: דיקטטורה.
0: איזה דיקטטורה? תן לי דוגמה לדיקטטורה. לא, לא, לא, לא, לא, או, או, או, או. עכשיו אתה באת, עכשיו באת עם עובדה. תסביר לי מה היה ברפורמה שהופכת לדיקטטורה.
2: קודם כל, אני אגיד לך מה צריכים לעשות.
0: לא, מה, לא, לא, אמרת דיקטטור, טוב, יאללה, ביי. לא, לא, אתה לא עונה, תודה. זהו, מספיק ארוך, תודה. לא, אם אתה לא מסוגל, אתה בא ואומר, הרפורמה היא דיקטטורה. ואז אני שואל אותך, בשיחה בינינו, למה הרפורמה היא דיקטטורה? איפה? למה הוא ניתק, חבל. טוב, מאזין הבא. הלו?
3: שלום, יאיר. שלום,
0: סגל,
3: מדבר יאיר.
0: שלום, יאיר.
3: שאלת פה שאלה, וחשבתי אם מותר לי לענות תשובה, למרות שהתקשרתי מעניין.
0: אין לי בעיה, תענה, למה הרפורמה היא דיקטטורה? אני מקשיב.
3: הרפורמה היא דיקטטורה, היא מעבירה המון המון כוח מהרשויות השופטת והמחוקקת לממשלה.
0: איך? זה לא נכון. איפה? תן לי דוגמה ספציפית, לא להגיד סיסמות, זה סיסמה. דוגמה להעברת כוח מפגיעה בהפרדת הרשויות, אני מקשיב.
3: כן, כאשר הממשלה מחליטה מי יהיה איך קוראים להם, אלה שחוקרים את המשטרה, מחש.
0: לא, הממשלה לא מחליטה. הממשלה, רגע, ההחלטה הזאת זה חוק מעכשיו, זה לא היה ברפורמה, אבל אגב, מה הבעיה עם זה? מחש במשך שנים הייתה חלק מהמשטרה. אחר כך העבירו אותה לפרקליטות. היא לא תפקדה טוב. באים ואומרים, בוא נקים רשות שלישית, עצמאית, לא פוליטית, רשות עצמאית שלושית, שתהיה בין המשטרה לבין הפרקליטות. כי תסכים, תגיד לי, אתה יודע בינינו שכל קצין בדרגת סגן אלוף עושה פוליגרף? אתה יודע את זה?
3: אני לא יודע.
0: אז כל קצין, הנה, אגלה לך סוד. כל קצין משטרה
3: אבל
0: מדרג...
3: אבל מה זה קשור? אני אז... אדבר, אתה רצית תשובה, למה
0: okay.
3: הרפורמה...
0: אבל הנה, אבל הראיתי לך שזה דבר שלא ברפורמה. תן לי דוגמה אחרת.
3: יותר ברורה.
0: כן.
3: אמנון אברמוביץ' פרסם בטלוויזיה, דעת אחד לא הכחיש את זה.
0: שמה?
3: הוא סיפר שכשיריב לוין נתן להיבחר לכנסת, הוא דיבר עם איזשהו... חבר מרכז מאשקלון, ראש עיריית אשקלון, לא זוכר מה, ואמר לו, מה אנחנו מתכננים לעשות כשנהיה בממשלה, איך אנחנו נתגבר על כל האופוזיציה שתהיה. ואז אומר לו הבחור, אבל אם אתה מחוקק את כל החוקים האלה, עלול להיות שאנחנו לא נבחר, ואז השמאל יבחר, ואז הם ישתמשו בחוקים האלה כדי לנטרל אותנו. ומה שיריב לוין ענה, וזה לא הוכחש, לפי אמנון אברמוביץ', כאשר אנחנו נהיה בשלטון עם החוקים האלה, לא יהיה אותו שמאל.
0: בסדר. מה שאתה אומר לי רגע דבר, אתה אומר לי להישען על דבריו של פעיל פוליטי בערוץ 12, שקרא, לא, לא, שקרא לי, שאמר על שרון שהוא אתרוג שצריך להגן עליו, ואתה רוצה שאני אאמין שזה, אני רק יודע דבר אחד. אדוני, לי יש, אבל אדוני, אמירה, תראה מה אתה בא, אתה בא ואומר על אמירה אחת, אני מסתכל על מעשים. הממשלה הציעה רפורמה, הלכה לפשרה בבית הנשיא, אנחנו יודעים על הפשרה הזאת, השתתפו בשני אנשים שכועסים עד היום על מה שנעשה שם. בן שמש, דוקטור בן שמש, פרופסור... פרופסור משה, לא נתת לי שום, לא. אתה הבאת, תראה. להגיד, לא אדוני, לבוא ולהגיד, אני יכול לבוא להגיד לך, זה כמו ברמת האנקדוטה שגולום אומר לנתן ילין מור, אנחנו נסחטוף את ההיסטוריה, זה מה שיהיה. זה חרת. אני מדבר איתך בחוקים. אני יודע דבר אחד, שואל אותך, לא... אדוני, אבל יש עובדות, והעובדות הן, והעובדות הן, העובדות הן, שאתה לא מסוגל להתמודד, הנה אני אשאל אותך
3: שאלה. הרפורמה החליטה, ברפורמה הוחלט, שבתי משפט ימונו על ידי הפוליטיקאים.
0: ואיך זה ממונים, ואיך זה, למה זה דיקטטור? גם בארצות הברית הם ממונים על ידי פוליטיקאים, גם באנגליה. באנגליה אין חוקה. באנגליה אין חוקה.
3: באנגליה,
0: בבריטניה הגדולה אין חוקה, והשופטים ממונים על ידי פוליטיקאים. וגם בגרמניה. תן לי מקום אחד בעולם. באנגליה. מקום אחד. אדוני, אדוני, בוא תעשה לי שיעורי, תעשה שיעורי.
3: באנגליה זה ועדה כמו בישראל.
0: לא, באנגליה זה לא ועדה כמו בישראל. ולשכת עורכי הדין, ולשכת עורכי הדין, אדוני, אתה לא מסוגל הרי להגיד את זה, כי כולם, ברור שיש
3: פוליטיקאים. אני אומר את זה.
0: אז תבוא, אתה לא, אין לך עובדות. כי העובדה היא, העובדה היחידה היא, אדוני.
3: מתוך 15 חברי ועדה, יש 9 פוליטיקאים.
0: יפה, נו, ומה השאר? מי שאר החברים? מי שאר החברים בוועדה? הם חברי לשכת עורכי
3: הדין.
0: לא, הם חברי בית הלורדים וכולי. אבל אני אגיד לך משהו כזה. תראה, יש הצעה שעומדת לקראת הכנסת הבאה, שבה זו הצעת פשרה של גדעון סער ויריב לוין, ובהצעה הזאת נקבע שוועדת הוועדה לבחירת שופטים תהיה מורכבת חצי חצי מנציגי אופוזיציה ונציגי קואליציה. הוציאו את לשכת עורכי הדין כי אמרו, תשמע, בעקבות הרקורד הנפלא של לשכת עורכי הדין, והעובדה גם שזה לא הגיוני שעורכי דין שיושבים אצל אותם שופטים יקבעו את גורלם, תחשוב על זה, אז בוא ניתן, עכשיו זה כופר, עכשיו הדבר הזה יגיע לבחירות, יש לנו בחירות באוקטובר, נכון? בוא אני אשאל אותך שאלה, בהנחה שזה סוג של משאל עם, אם הימין מנצח ומקים ממשלה, האם זה לגיטימי להפוך את שיטת בחירת השופטים כמו בכל העולם, להיות נגיד, אתה יודע, לא על ידי שהם יבחרו
3: את... לא כל העולם, מה ביה לו?
0: אין בשום מקום בעולם. אין בשום מקום בעולם ששופטים בוחרים את עצמם.
3: ואין בשום מקום בעולם דמוקרטי שאין חוקה.
0: ובעודו, יש מלא מקומות בלי חוקה.
3: תביני חוקה, זה מה שאתה רוצה.
0: הסברתי לך, יש עוד מקומות בלי... מה תעשה חוקה? אתה לא מסוגל לכתוב חוקה. על מה נכתוב את החוקה? על מה הייתי מבוסס את החוקה?
3: נתחיל מזה שיש שוויון בין כולם.
0: שוויון בין כולם? סבבה. אז מה עושים עם חוק השבות? מה עושים עם חוק השבות? הוא לא שוויוני.
3: אז לבטל אותו,
0: אז אם אתה מבטל את חוק השבות, זה אומר, יפה, אז אתה אומר, זה אנחנו לא מדינה יהודית, זה לא אכפת לך.
3: אנחנו יכולים להיות מדינה יהודית.
0: איך נהיה מדינה יהודית? איך? בלי חוק השבות, אני שוב שואל, חוק השבות היום?
3: חוק השבות זה חוק שנותר, בדיוק על הבסיס של האמירה, מקרים גרועים יוצרים חוקים רעים.
0: לא, לא. חוק השבות נוצר... חוק השבות נוצר כי זו מדינת העם היהודי, ואנחנו נלך, אתה יודע, הנה, למשל, זה דבר ששווה למות ולהרג עליו. כלומר, אם מבוטל חוק השבות, אין טעם לקיומה של מדינת ישראל כמדינה עצמאית. הנה, אומר לך, זה הסוף של מדינת ישראל כמדינה יהודית. מבחינתי, בלי חוק השבות,
3: אז אי אפשר שוויון.
0: לא, אין, לא יכול להיות שוויון. לא יהיה שוויון, לא יהיה שוויון למלא.
3: אתה מתנגד לשוויון.
0: מתנגד, כן. זה מדינת העם ברמה הלאומית. מתנגד לשוויון ברמה האזרחית. אני מתנגד, לא, לא. שוויון, אדוני, אדוני, שוויון בפני החוק ברמה הפרטית. אבל ברמה הלאומית יש פה לאום אחד שזכאי למדינה. והלאום הזה זה הלאום היהודי. לכן יש גם את חוק הלאום. אם אתה תעשה חוק שוויון מוחלט, יבוא ערבי ובצדק יגיד, למה אני לא יכול להביא את המשפחה שלי מסוריה או מלבנון או מעזה? קרובי משפחה שיש ביפו, אנשים שלהם קרובים בעזה. ומה תגיד לו? אבל זה שוויון. למה? אבל בני משפחה, אני שואל אותך.
3: אתה לא מספיק, אתה לא מספיק אינטליגנטי כדי...
0: אני לא אינטליגנטי כמוך,
3: סליחה. חוק שוויון עם ההסתייגות שלך, עם ההסתייגות.
0: לא.
3: למה לא?
0: לא, לא, לא, אני לא מסוגל. אני יודע דבר אחד, אני פה, אני אגיד לך מה העניין, וזה אבא שלי, זכרו לברכה. אני אגיד לך, אדוני, אגיד לך את מה שאני אומר. אין שוויון, יש שוויון בין נשים לגברים. אמרתי לך, אדוני, לא הקשבת לי, אמרתי לך, שוויון בפני החוק יש לפני
3: כל... אני רוצה רק דוגמה.
0: אדוני, שלום, ביי. אני אסביר לכם, שוויון בפני החוק יש בפני כל אדם. ערבי, יהודי, אישה וכו'. זה מה שצריך להיות, שוויון בפני החוק. מבחן של דמוקרטיה זה ברמה הפרטנית. אבל כמו שיש דת דת לאומית, לאנגליה יש דת מדינה אנגליקנית. יש זה, לנו, זה שמורת הטבע היחידה שיש ליהודים.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: קום, היא תהפוך למדינת כל אזרחיה. מדינה כך, ואז לא נחזיק פה מעמד. כי אני לא אשלח את הילדים שלי ולא אלך למות ולהרג בשביל כאילו זכויות עם כל הכבוד, זכויות ליברליות של הולנד, זה לא מעניין אותי. אני פה כי אברהם אבינו קיבל בברית בין הבית, מה שהסברתי לפני שבוע למר ברקו, מערת המכפלה שקנו אותה ב-400 שקל מאפרון החיטי, זה הבסיס שלי כאן. לא, אמרו ככה, אמרו ככה, ראית מה קורה עם באום, שמום ודברים משתנים. אני צריך את הסיבה המוסרית להגיד שהערבי יגיד לי, למה גירשת אותי מהבית? הוא ישאל, אז מה אני אגיד לו? כי בא לי להקים פה את הולנד, כי אני רוצה מצעדי גאווה בתל אביב, בשביל זה הקמתי את זה? לא, זה לא יתפוס. אני אומר לו, כי אתה יודע שכתוב אצלך גם בקוראן, וגם בברית החדשה, בכל מקום כתוב, שאנחנו המקור, אנחנו עץ הזית של כל האמונה המונותואיסטית, וזו מולדתנו, ואם אנחנו לא נהיה פה, לא יהיה פה כלום. זהו, זה הדעה שלי. זה אבא שלי לימנתי, אומר ככה, אם אתה לא פה, בגלל הקושן, אגב, גם בן גוריון, שהוא בא לוועדת פיל, הוא לא בא עם הצהרת זכויות האדם, או עם מניפסט הקומוניסטי, ולא עם עקרונות הפועל הצעיר, ולא עם תקנון ההסתדרות. הוא בא עם ספר תנך, ואמר לפיל, לסר פיל, זה הקושן שלנו, זה כתוב פה. מאזין הבא.
4: שלום.
3: שלום, שלום.
4: מדבר קובי.
3: שלום קובי.
4: גבעת שמואל, ואני אוהב להקשיב לתוכניות שלך.
3: כן. תודה.
4: אוקיי. Okay. הייתי רוצה שלושה דברים קצרים ממש ולעניין. אוקיי? Okay? נתחיל בראשון. אני מציע לחוקק חוק בקשר לרוחבי הכלים הדו-גלגליים שעוברים במעברי חצייה. לחוקק חוק שרוכב רכב עם גלגלים, יכול לעבור במעבר חצייה רק אם הוא יכול להוביל את רכבו כאשר הוא הולך רגלית ולא רכוב על הרכב. כי הם, כשאופניים וקטנוע עוברים במהירות במעבר חצייה, אתה לפעמים לא מספיק לראות אותם ואתה יכול להתנגש בהם. הם גם יכולים לפגוע באורחי הרגל האחרים.
3: אני רוצה להגיד לך, כל העניין של הקורקינטים שעסקנו פה לא מעט, עכשיו גלל המלחמה וכל הזה וזה ירד, החטא הקדמון היה שכל קורקינט, כמו כל רחפן אגב, שנקנה בישראל צריך לקבל רישיון וביטוח. זאת אומרת, אתה צריך לשלם עליו ביטוח, לתת לו מספר. מה קורה? אתה יודע כמה אנשים סקיינים, ויש כזה, אתה יודע, שיכולות לחוטפות מכה, שוברות ובורחים. עכשיו, אם יהיה לכל קורקינט כזה מספר, או צ'יפ שאפשר להביא אותו, אתה יודע, לזהות אותו וכולי, זה מפה, זה מתחיל. זה הפקרות מוחלטת של משרד התחבורה ושל המערכות השלטוניות. הקורקינטים האלה, האופניים החשמליים, הם ממש זקוקים לביטוח. זאת אומרת, אתה לא תקנה לילד בן 9 קורקינט חשמלי, ועל הבעלה שלך, שהוא ייתן יעיף איזה סקנה, ואחרי זה תשבור את הירחיים שלה, ותגמור את החיים שלה עם אגן שבור, בגלל שאתה התחשה, הילד שלך בחר לך ונצא. אם היה לך ביטוח, ואתה היית מזה, והיית עכשיו צריך שלם איזה 100-150 אלף שקל, אז וואלק, לא בטוח שהיית קונה קורקינט לילד שלך. שתיים, היית מקפיד עליו איפה הוא נוסע ואיך הוא נוסע. אבל זה הפקרות, ופה השמים פה כולם, וזה גם חלק מההפקרות שיש פה כלפי ילדים, לתת להם הכל ולעשות את הכל,
4: נכון.
3: וכל הדבר הזה, אני רואה את ההתנהגות, את הגסות, מגעיל.
4: נכון, אבל זה בנוסף לעניין של המעבר חצייה, שלא יעברו רכובים במעבר חצייה, אלא מובילים את הרכב שלהם.
3: שם. צודק.
4: אוקיי, זה דבר ראשון. דבר שני, פוליטיקה. יש לי שלוש תהיות לגבי...
3: אתה כאילו מה, באת, אנחנו לא מתחיים עם תהיות של כמוך, תגיע דיברת על קורקינטים, לך לאירוע אחד.
4: הבא, אוקיי. אוקיי, שלושה דברים. דבר ראשון, מדוע הקפלניסטים לא הפגינו נגד העברת הדולרים לחמאס בקפלן לפני השביעי באוקטובר? כי הם טוענים שערי הדולרים הם שגרמו להתקפה.
3: חרטה, רוב הכסף שהגיע לחמאס בכלל יהיו

0: סד, קדימה, אוקיי. הלאה.
1: שניים, אני בטוח שהטבח היה קורה גם תחת כל ראש ממשלה אחר שהיה בתפקיד, אוקיי? ושלוש, תכניסו לראש שמאלנים. ככל שראש ממשלה נמצא יותר שנים בתפקיד, כך יגבר הסיכוי שיקרו תחתיו אסונות ומחדלים.
0: אבל אגב, זה בסדר גמור שיתנגדו לו, ויראו בו אחראי, ויצביעו נגדו. אני רק חושב שהסגנון הפך להיות מיריבות פוליטית לשנאה כלפי אויב. אני לא מופתע, כי זה חלק מאיתנו כבר למעלה מ-100 שנה, מי שמכיר את ההיסטוריה של התנועה הציונית, וכמעט תמיד זה בא משמאל לימין, ואייל מגד אמר את זה בשעה, לפני שעתיים, בתוכנית של ברקו ושלי, והוא אמר, השמאל שונא יותר מהימין, זה לא אני אמרתי, זה אייל מגד.
1: יאללה,
0: לא, זה דבר, תודה. לא. יש כאילו חוקים, אמרנו, גם לקח נתן שני נושאים, אני כאילו מאוד מקפיד על, אני יש לי פה פרוטוקול ואני מקפיד עליו. שלום למאזין הבא.
2: אהל?
0: כן?
2: שלום לך, מדבר עוזי מכפר סבא.
0: שלום עוזי.
2: תראה, אני שומע מחברי כנסת, מהליכוד, מהציונות הדתית וכמובן מהחרדים, את האמירה, כל מי שלא לומד יתגייס. ברדוגו אפילו מדבר על מדהים על חבלי הכביסה בבני ברק שזה רק התחיל התהליך. אני טוען שהאמירה הזאת, כל מי שלא לומד יתגייס, לא חיזת עיניים.
0: אוקיי.
2: ואני אסביר למה. תראה, כל חרדי בגיל 16 מקבל צו גיוס כמו כולם. עכשיו המנגנון, גם שהיה וגם שמציעים, שרב הישיבה מכיר אותו בגיל 16, נותן לו טופס לבקום לפטור. ועכשיו אני שואל אותך, אתה מצפה מרב ישיבה שיעשה סלקציה, זה רב ישיבה שמכיר אותו, את האחים שלו, את המשפחה שלו, בין אל, זה לגיוס וזה לישיבה, זה לא יקרה, ובצדק. ולכן היחידים שיכולים להתגייס בכל מנגנון, זה בני 22, נשואים, עם ילדים, שכבר 5 שנים לא יודעים איפה זה ישיבה.
0: אז לכן אני, לכן מה שכואב לי זה שאנשים שהבינו את מה שאתה אומר, אנשים שהיו פעם כמו נפתלי בנט, כמו אלעזר שטרן, כמו אהוד ברק, הם תמכו בשחרור מגיל 18 של הצעירים מחוב, כאילו אפילו תעשה את זה, אני אומר את זה קודם, תעשה את זה כחוק ל-10 שנים קצוב, אתה בא ואומר גם לא חייבים בגיל 18, אלא אתה ללכת לישיבה לקבל את הטופס, אתם משוחררים. זה כאילו, ואני אומר, זה נשמע קשה, אבל זה כמו שמחבים שריפה בשדה נפט. אמרתי את זה, למה? שריפה בשדה נפט לא מחבים ממים או עם קצב. מדליקים אותו יותר גדול, כדי לנצל את כל החם, לעשות את זה בבת אחת. אז אני אומר, אתם לא מבינים שזה, אם אתה משחרר היום את הצעירים, אתה משחרר אותם בעצם מחובת ההרשמה לישיבה. הם מחזיקים, לישיבות ולחקים החרדים מאוד משתלם, הם מחזיקים את הישיבה, יש טענה שזה כאילו זה איזון חוזר. אם אתה משחרר אותם, בהתחשב במה שאני רואה על שוק ה-AI וכולי, ומה יהיה פה, הצבא הולך להיות משהו אפיק מאוד מאוד משמעותי של אנשים להגיע גם לפרנסה. טוב, תראו, אני אומר לכם, תזכרו, אני צדקתי בהרבה מקרים, תזכרו, אני אומר, מה שקורה עכשיו, יקרה בעוד 4-5 שנים. אם יעשו את זה, יגיעו הרבה יותר לצבא. אבל אנחנו כל כך, אז אתה מבין, כאילו, הרי לא תכריח אף אחד להיות לוחם. לא תצליח להכריח. לא קורה ככה. אבל אתה כן, אתה צריך ללך, אני אומר, זה קשה. תראה, אני אומר גם חוק הגיוס, בסדר, גם על חוק הגיוס פה, מצד אחד באו קראו לזה חוק השתמטות, מצד שני החרדי באו ואו זה, תראו, אנשים צריכים להבין, צריך להיות מציאותיים, אתה לא תשנה, זה לא יקרה, זה לא, אתה לא תשנה את החברה החרדית שנולדה באימות, מול ההשכלה, ה-DNA שלה זה לעמוד באימותים, אתה לא תנצח ככה, אתה רוצה לנצח, תחשוב חכם, אז אני לא רוצים להקשיב, אז זה הדעתי, תבין, זה הדעתי.
2: תראה, אתה די מסכים איתי סך הכל ששום חוק גיוס לא יביא לגיוס אם ככה.
0: הוא יביא, אבל הוא יביא מספרי, תראה, אני לא יודע מה יהיה, אני רק יודע של, בעיניי אמרתי, בעיניי לא פחות לא מוסרי זה שמטפל ברופא שלא עשה שירות לאומי, ועל חשבון חבר'ה שצריכים לנסוע עכשיו לאיטליה ולצ'כיה ולהונגריה ללמוד, לך תראה את מה קורה בבתי החולים. אומר לך אמיתי, יש לך כוח, עבודה, רופאים, שמעולם לא עשו שירות, אפילו יום אחד. והם רופאים במדינת ישראל. אז אני בא מציע, כן, אני חושב שכל מי שרוצה לקבל משרה ממשלתית, זה יכול להיות רופא וזה יכול להיות משגיח קשרות, חייב לעשות או צבא או שירות לאומי. גם אם זה אומר שיבוא לבית חולים ויעבוד שנתיים וחצי או שלוש שנים בתנאים של שירות לאומי.
2: בנושא השירות הלאומי, אתה לא יכול את כל האנשים שעושים עכשיו תפקידים בשכר מינימום, לזרוק הביתה להבטלה ולהביא...
0: לא, אני נותן לך דוגמה. איתן לך דוגמה, אולי אתה תסכים איתי. אתה בטח מגיע לבין... יש הרבה רופאים ערבים, נכון?
2: נכון מאוד.
0: אף אחד מהם לא עשה שירות לאומי ואזרחי, הם הגיעו ישר ללימודים. אז תגיד להם כזה דבר, אתם רוצים לעבוד בבית חולים ישראלי? אין בעיה, אבל לא עשיתם שירות לאומי. אתם נותנים שאתם שנתיים מהעבודה, לא, זה חשוב מאוד. אתה רוצה להראות דבר, אני באמת אומר לך, אני בבחינתי, אני לא עושה את ההבדל בין חרדים לערבים. אגב, אני חושב שהערבים הם חברה הרבה יותר מזיקה מהחרדים, במובן הזה שזו חברה אלימה הרבה יותר, ועם הרבה יותר תאונות דרכים ועם פשע. אבל אני לא בא ואומר לפגוע בזכויות האזרחיות שלהם. אני חושב שזה מגוחך מה שקורה פה היום, ושבכלל שיש פה שתי קבוצות שכאילו מקבלות את כל הדבש בלי לתרום, ואתה צריך לתנות דבש בתרומה. אתה רוצה להיות בתפקיד ממשלתי, תפקיד בשירות, בשירות הממשלתי הציבורי, שצבא או שירות אזרחי. אתה רוצה להשתתף במכרז ממשלתי, צבא או שירות אזרחי.
2: אבל כשאתה מדבר על ערבים, זה התחמקות מהנושא.
0: למה?
2: אתה היית, למשל, סיפרת בגולני, אתה היית רוצה שהמגיס שלך, כשאתה מסתער על כפר ערבי, יהיה מכפר קסם?
0: א', יכול להיות שכן, אם הוא נאמן למדינה, אחד כמו יוסף חדד, הוא מעולה. שתיים, שנייה, לא הבנת. הוא לא צריך ללכת לכפר קסם, הוא לא צריך להיות באיזו, הוא צריך ללכת להיות, אז שילך לשירות אזרחי לאומי. א', אם הוא הולך לצבא, אני סומך עליו. אחד, מי שבא, אני לא גזען. ומי שבא ומקבל את ריבונותה של מדינת ישראל ואותה מדינת הלאום היהודית שבא גם לכל המיעוטים יש אזרחות שווה, אז אני מקבל אותו ומחבד אותו, אבל אמרתי את זה, יוסף חדד הוא בעיניי טוב מהרבה ישראלים
2: אחרים. בסדר, אבל זה מקרה בודד.
0: וואלה, מקרה בודד. אז מה אתה רוצה להגיד? אז אני לא הצלחתי להבין. אני לא הצלח, אבל יש טייסים דרוזים. אתה בעצם, מה אתה אומר? אבל למה אתה על החרדים סומך? למה? אז החרדי יגיד לך, תשמע, אין בעיה. אתה מוכן שהצבא שלך יהיה בלי בנות? אתה מוכן לקחת, זאת אומרת, אתה יודע, יותר ויותר, לא, יש לזה מחיר, יש לזה מחיר,
2: זכותם. אז הנה, יש חטיבת חשמונאים שיריתה.
0: אז הנה, חטיבת חשמונאים, הגיע היום קצין, מחטיבת חשמונאים, ורצה לדבר בעתירה בבגץ נגד חוק המעצרים, ולא אפשרו לו. ומה הוא רצה להגיד? הוא אמר, המעצרים האלה לא מעודדים חרדים להתגייס. מי שחושב, אני שוב חוזר ואומר, צריך להכיר את ההיסטוריה של איך נוצרה התפיסה החרדית. היא בת 200 שנה.
2: כשאני התגייסתי ב-71,
0: אתה לא קשור.
2: הייתי מלא חרדים.
0: בסדר, אבל זה השתנה מאז. לא היו איתך מלא חרדים, כי במשך שנים... טוב, בסדר. אני לא אמרתי שהם... תראה, אני לא מצדיק אותם. שים לב מה ההבדל ביני לבינך. אני מתייחס למציאות. ואני שואל אותך, למה החרדים מרגיזים אותך יותר שהם לא עושים שירות צבאי, מאשר הערבים שלא עושים שירות לאומי? והאם הערבים מקבלים פחות? אני אומר חשוב. אני אומר, באותה מידה, אגב, לדעתי גם הממשלה, אם לשמאל יהיה זה, הוא יקים כאילו, אייזנקוט יקים עם הערבים ממשלה, ויקח אותם. אני בטוח בזה, אין לי בכלל ספק. אבל אני בא ואומר, גם הם לא שותפים מלאים. גם הם אוכלים את הזכויות ולא משלמים את החובות. לא פחות מהחרדים. אבל יאללה, בואו ניתן לעוד אנשים, נצא להפסקת פרסומות ונחזור.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
0: שלום.
4: שלום.
0: כן, עם מי אני מדבר?
4: סגל, מה נשמע?
0: בסדר, מי זה?
4: מלמיליאן שמי, חבר שלך מכפר יציף, איפה הדגים?
0: או, מה שלומך מלמיליאן, מה העניינים?
4: מה שלום אתה?
0: ברוך השם, ברוך השם.
4: תגיד לי, יש לי שאלה.
0: כן.
4: כל אלה שרוצים החרדים עכשיו יתגייסו, שהיו בממשלה, למה לא עשו החוק הזה?
0: שאלה, הם אומרים כן, אבל בוא נתקדם, כן, סבבה, אני מסכים איתך, כן, מסכים, חרטטנים, אמרת לך יותר מזה, אמרו דברים הפוכים לפני 10 ו-15 שנה, בנט תמיד אמר, אני זוכר מה שהוא אמר, אני הכרתי אותו מצוין.
4: כן, עכשיו נזכרו כל פעם שהם לא אוהב זה, מדרכים לעשות מהומות במדינה. חלש, נגזר על החרדים, מי שרוצה יתגייר, מי שלא רוצה יתגייס, מי שלא רוצה, לא שדרך לישבה. מה כל פעם באים, עושים מהומות, שורפים כבישים, בלגן. חלש, הגיע הזמן, תתנו לבן אדם לחיות איך שרוצה.
0: לא, אבל זה יש שאלה, אתה יודע להפך, תראה את הציבור, אתה בכפר יסיף, הדרוזים, ואני מניח זה, כולם מתגייסים וכולי, ואתה שואל, איך אתם לא לוקחים, איך אתם...
4: ארבע אחיינים, ארבע אחיינים שלי התגייסו בצבא, נוצרי אני.
0: אתה נוצרי, וגם, נגיד, יש גם יוסף חדד, הוא נוצרי, והלך, וכל הכבוד.
4: אתמול הצטלמתי אותו בנהריה.
0: אני אומר דבר כזה, אמרתי, אני גם להפך, אני בזה, אבל אני אומר, זה באמת בעיה. יש מחסור בחיילים, יש פה זה, אבל אני, אבל כאילו, בוא תספר לי, מה התחושות ב, ב, ב, ב, ב, בשפרעם? מה אתה מרגיש, מה אתה מבחינה פוליטית?
4: אני, מאיזה בחינה?
0: פוליטית, כאילו, אתה רואה מה, אתה יודע, מה אנשים ילכו להצביע.
4: כן, הפוליטה, המצב שלכם לא טוב, הליכוד, סגל.
0: כן, בשפרעם לא טוב.
4: צריכים לעבוד, לעבוד, לעבוד.
0: מי חזק בשפרעם?
4: אני מכפר יסיף.
0: אה, מכפר יסיף, סליחה. כפר יסיף זה גם יישוב מעורב, נכון? היה שם בלגן גם פעם, אני זוכר, כן.
4: היו הרבה בלגנים. אני רואה, מה שרואה עכשיו, המשותפת מתפרקת, מה שעשו לבלד עושים לאחמד טיבי עכשיו, זה הכל לטובת הימין, זה מה שעכשיו הם עושים.
0: לא,
4: הם, הם מחזירים נתניהו עוד פעם. הקומוניסטים אוהבים ביבי.
0: רגע, הקומוניסט, אתה חושב שלא יהיה משותף, אתם לא ירוצו בסוף ביחד.
4: היום, אתמול נכנסו איזה ועדה, הביאו עוד איזה ועדה, והיום איזה ועדה, וזה בטיח, וכל אחד מחבס על האינטרס שלו. אף אחד לא מחבס לעם, אף חוץ ממנסור.
0: יש לי שאלה אחת, שאלה אחת על, על הנוצרים הערבים הנוצרים הישראלים.
4: הרבה שנים, יש ליכוד.
0: לא, עמד, היה במשך תקופה, אגב, יש חלקם בקצה הכי קיצוני של בלד. כלומר,
4: לא
0: מכפר יסיף, אבל תחשב, אז מבשר הנוצרי ומחול היה נוצרי וזה, הרבה הגיעו לבלד, למה?
4: לא, היה קומוניסט מחול, לא היה בלד.
0: לא, אז מי זה זה שהיה ב... נו, זה שישב בכלא עם הקרחת.
4: אה, זה מכפר רמי.
0: כן, איך קראו לו? נו, שכחתי.
4: זה השם שלו. הוא רצה לעשות...
0: זה אלה שהיו בלאומיות, יש לי שר עוד... היה לי פעם חבר, דיברתי איתו, שכחתי, הוא היה ברדיו, איך קוראים לו, הוא גר בתרשיחה, ואני הבנתי שהרבה נוצרים ערבים, היה להם, במשך שנים הם תמכו בלאומיות, בפן ערביות וכו', שההגדרה תהיה, מה שקרה, ערבי ולא דתי, אבל היום בעולם הערבי אין כמעט, אין פן ערביות, הכל זה, הכל הולך לפי מטה, מוסלמי סוני, מוסלמי שי, זה, נוצרי, דרוזי.
4: זה במדינות ערב, כמעט אצלנו אין דבר כזה. הלו.
0: כן, אני מקשיב לך.
4: זה במדינות ערב הולך, אצלנו אין, הרוב סונים פה, ו...
0: לא, לא, אני מסכים, אבל אני יודע שאין יותר זה, אבל זה טוב, תשמע, שיהיה לך...
4: לא, עכשיו, לא, עכשיו אני רוצה להגיד משהו.
0: לסיום.
4: כן, לסיום, שם אלי אוחנה אתכם בליכוד, נכון?
0: אני חושב שזה מה שמסתמן.
4: למה שאני אוהד בשטר ירושלים, לא הייתי מצביע עכשיו ליכוד. אם אלו חנה יבוא, אני אצביע ליכוד אשכרה ואני אשים שלטים. איך שמתי לביתר שלטים, ודגל המדינה אני אשים אלו חנה.
0: נהנית מהמונדיאל אחינו?
4: לא.
0: לא, למה?
4: אני אגיד לך למה, תעזוב, זה לא היה מונדיאל, זה היה עבריינות. מה זה? נשיא ארצות הברית, בבדתו, מתקשר לעכשיו...
0: אבל הם אכלו אותה, הם קיבלו רביעייה מבלגיה בגלל זה, תביאו, הביא להם נחס.
4: חוץ מזה, זה לא מה שהיה בעם. עכשיו יעשו 64 קבוצות המונדיאל הבא.
0: אז אולי ניכנס בסוף, בטעות.
4: אנחנו נקבל 65.
0: זה לא יאומן. זה כאילו אלוהים אומר, אתם לא בא לזה.
4: מביך על אלוהים, נלך לבעם למנדיאל.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. יאללה, תהיה לי בריא.
4: יאללה, שיהיה לך שבוע טוב, נשמה.
0: גם לך, תודה רבה, ביי ביי. למאזין הבא, בבקשה.
5: היי, הרי.
0: הלו?
5: היי, מה שלומך? שמואל מבאר שבע.
0: למה אתה מדבר רחוק מהטלפון?
5: לא, זה הכל שלי.
0: כן, אדוני.
5: אני רוצה לדעת, מה מפריע לך באיזנקוט? הוא לא חכם, הוא בינוני.
0: רגע, מותר לי, לא הבנתי. מותר לי להחזיק בדעה פחות טובה על אייזנקוט, או שזה, או שזה, שאם אני לא עושה את זה, אני צריך ללכת, כאילו, זו דעתי, אני חושב שהוא לא איש חכם, אני חושב שהרמטכ"ל בינוני ומטה, אני חושב שהוא אשם בזה שאין פרימטר, שהוא לא עמד על כך, אני חושב שהוא לא רע, שהוא אמר שטויות, ככה, אני חושב, לא, אתה רוצה להגיד טיפש, אני עוד מנומס, אני אומר, לא חכם, בינוני ומטה, עם בעיניי, עם חוסר הבנה אסטרטגי של המציאות. עכשיו, זו דעתי. זו דעתי.
5: זו לא דעתך.
0: אז זה לא דעתי?
5: זה דף המסתרים, זה דף המסתרים.
0: רגע, אתה לא מחכה, בעצם מה שאתה אומר כזה דבר, אתה אדם בוגר, חכם, ידוע וכו', לך אין דף מסתרים.
5: לא, לא חכם.
0: לא הצלחתי להבין. אני חושב, אתה רוצה שאתה לך דוגמות? בא אייזנקוט אומר, אנחנו ב-2018 ידענו שיש ניסיון, הסינואר רוצה לנצל את הפגנות הגדר כדי לחדור ולחטוף חיילים. אתה שואל את עצמך, אז איך נתתם שלא יהיה פרימטר? 300 מטר הזה היה בדיחה. למה לא באתם לבית משפט עליון ואמרנו, אנחנו כל מי שנכנס ל-300 מטר הזה, מורידים אותו. למה אייזנקוט היה שם בא כל שישי לבדוק, לראות מה קורה, להשגיח על החיילים? אני יודע מה היה שם. עכשיו, זה כישלון שלו. למה הוא אמר שהבא להורגך, השכם להורגו זה רק סיסמה? למה הוא הלך בכל הכוח על אלור עזריה, להפוך אותו לסעיר לעזאזל? יש הרבה שאלות. למה תרש גדעון? תראה מה יצחה, מה אדון בריק אומר עליו, איך הוא התנהג. אני ראיתי מה הוא עשה לי בגלי צהל. אני חושב שהוא איש בינוני ומטה, והעובדה היחידה שאתם הופכים אותו עכשיו לאתרוג, היא בגלל זה, כי הוא באמת לא מרשים. זה לא אדם שאתה רואה אותו והוא מדבר ואתה אומר, וואו, מה לעשות?
5: אני מתפלא איך יוצא מרוקו בליכוד לא קמים על האמרות שאתה אומר עליו.
0: שמה? מה אמרתי עליו? מה אמרתי מה שקשור להיותו מרוקאי? תגיד לי, אתה נורמלי? נכון, הוא בינוני ומטה. הוא לא קצין שהיה בעיניי, או מי שאמר דברים, או מי שהיה מצביא, שאנחנו אומרים, וואו, זה מחליף של אריק שרון, זה פרק, זה לא, זה קצין בינוני, כמו הרבה קצינים בצבא, הוא הגרסה יותר, אתה יודע, היותר מצומצמת של בני גנץ לזה, אתה יודע, לא אף עליו, אתה יודע, יש קצינים בצבא שאני לא מסכים עם דעתם, אבל אני חושב שהם היו אנשים מבריקים, נגיד ניצן אלון, אני חושב שאני נגד הדעה שלו וכולי, אבל כקצין, הוא היה קצין, היה לו את ההברקות שלו, מה אתה רוצה?
5: אני חושב שאתה
0: מגזים
5: וזה לא יפה.
0: סבא, מה זה לא יפה? תראה, תגיד, זה יפה לקרוא לביבי היטלר, צ'אוצ'סקו, רופס, פחדן, שקרן, כל הדברים שנאמרים עליו כל היום, הרי אני מדבר על אייזנקוט, כמו, באמת, אני לא רוצה להגיד, כמו קוקס, לא אגיד את זה, אני מדבר בכזה נימוס, בכזה זהירות, אתה יודע, גם בגלל שהוא, אתה יודע, מתייחס להיותו אב שקול וכו', למרות שאת ביבי, תלך תקרא כתבה יש בארץ, של אמיר אורן, מגעילה ומבחילה, ועיוות מוחלט של דברים שאמר עידו נתניהו, וכתוב שם על יוני נתניהו, ואני מציע לך לקרוא, אתה יכול להיכנס, אני אין לי נמנוי, אבל את התגובות אפשר לקרוא, איזה גועל נפש על יוני, על יוני הוא מת, איזה דברים אומרים עליו, שהוא הזבל, שרצו לזרוק אותו מהסיירת, שהוא בדיכאון, בדברים, אתה רואה אנשים מרשים לעצמם לכתוב, והכל מסינה. עכשיו, שאני מדבר פה על אייזנקוט, לא שמעת אותי מדבר בסינאה על אייזנקוט, לא שמעת אותי אומר עליו דברים שמה שנקרא אד אומינם, ואפשר להגיד עליו אד אומינם, כן? אני קיבלתי וואטסאפ ממנהל את ה... ויכולה להכחיש את זה עד מחר, אילן שחר, אתה יכול לעלות אותה, היא שלחה לי שצריך להשעות את רועי עידן משידור, כי הוא כתב ציוץ שהעליב את אייזנקוט, הוא כתב משהו על קצינים שמנים, והשעו אותו משידור, והוואטסאפ הזה שמור אצלי, עכשיו אני לא יודע מי אמר לה לעשות את זה או לא לעשות לה את זה, אבל בעיניי זה היה מביך, ומביש. כן, אדוני, אתה רוצה להגיב? טוב, מאזין הבא. תודה. אני חוזר ואומר, אל תיבהלו, כשהם אומרים, אתם מכונת רעל, אף אחד לא עושה מכונת רעל נגד אייזנקוט, פשוט לא מסכימים איתו, ומראים את הדברים שהוא אומר, ואנחנו, אני חושב, וגם ינון, תשמעו איך הוא מדבר, הוא מדבר הרבה יותר בכבוד על אייזנקוט, מאשר כל השאר איך אתם מדברים על נתניהו ועל הימין וכולי, ומותר לבוא ולהראות את ההתנהלות של אייזנקוט ואת האמירות שלו, ולהתנגד לו מבחינה פוליטית, צבאית וכולי. מה הקטע פה? לא המחזיקים, לא המחזיק ממנו. מה לעשות? מה תעשו לי? שלום למאזין הבא.
6: הלו,
0: טוב. כן, שלום.
6: שלום, שמי רחמים מלוד. רציתי לדבר על הסקר שדיברת קודם עם איתם אייל ברקוביץ'.
0: כן.
6: עכשיו, השאלה היא, אני אסתכל על כל הסקרים בין ערוץ 14, 15, 11, הפערים הם יותר מדי גבוהים. נכון. לא הגיוני, לא הגיוני שערוץ 14 ייתן 33 מנדטים לליכוד, לליכודניק, והערוצים אחרים, 26, 27, הפער הוא יותר מדי גבוה. אני מרגיש שאנחנו לא מקבלים נתונים את מי הם שואלים, איזה גילאים הם שואלים, מה זה השאלה שהם שואלים.
0: אני ניסיתי להגיע היום לתשובות, שאלתי על שני נקודות ספציפיות. אחד, יש 11 מנדטים מוגדרים כמתלבטים, איך אתה קובע לאן הם הולכים? שתיים, נכנסים 680 אלף מצביעים חדשים. איך סופרים אותם בתוך פאנל שנבחר כבר קודם, ונותן את אותם תשובות, שלא לדבר על פאנל אינטרנטי, שזה פאנל של מראש של אנשים שמעוניינים להגיב בעניינים פוליטיים. ולכן, אני חושב, יש לי חשד במתודולוג, כלומר, אני לא מסכים איתה, אבל לא, הוא לא נתן לי תשובות, הוא לא רצה לחשוף, וכו' וכו'. בעיניי, זה סימן שאלה גדול. אני לא יודע איך אתה יכול לבנות את תמעיל גם של מתלבטים וגם 600 אלף מצביעים חדשים ולהגיע לכאלה מסקנות. אתה רואה שהחרדים הם צריכים לגדול כי יש להם יותר מצביעים, מתכזזים בשתיים. מוזר, אני לא ראיתי בחירות שהחרדים ירדו, בדרך כלל או שהם נשארים על אותו מקום או שהם עולים. אבל אתה יודע, נגיע לבחירות ואז צלש או תרש.
6: אם אני יכול להגיד עוד דבר נוסף, חייתי בארצות הברית 21 שנים, השתתפתי בחמישה מערכות בחירות לנשיא, וכל פעם שהסקר בין כל הרשתות, 2%, 2.5% בין המוביל הרפובליקני או הדמוקרטי, כשהיה סקר, היו אומרים, שאלנו 10,000 מצביעים, בין הגילאים 27-54, עם השכלה נמוכה, עם השכלה גבוהה, חצי נשים, חצי גברים.
0: אתה מסכים?
6: הם הולכים לבחירות, הם לא הולכים לבחירות. היה לנו נתונים יותר מדויקים.
0: אבל אני חושב שרוב הישראלים מתייחסים ככה גם. תראה, החמש מערכות בחירות, כולל הבחירות ב-2015 שהתבררו כיום כיפורים של הסוקרים, כן? וגם בבחירות זה וכולי. אני חושב שהישראלים מבינים שהסקרים האלה הם wishful thinking בחלק גדול מהמקרים. יאללה, בוא ניתן לעוד בן אדם מאזין, אנחנו נסיים.
6: שלך היום טוב ותודה רבה.
0: בבקשה. כמו, זה מה שאני אומר. אני רוצה להבין את זה, איך משקללים, מצביעים שלא נמצאים, ו-11 מנדטים מתלבטים, לפי מה? איך אתה יודע מה הם מתלבטים? לפי מה אתה עונה? את שואלת שאלה מתלבט, אוקיי, אתה נוטה ככה וככה, אתה צריך לכתוב את זה, זאת אומרת, זה דבר שני, לא יודע, אני לא... בעיה, אני כאילו, ולמדתי הסתברות, זה נשמע לי כאילו, קצת קשה כאילו לקבוע, זה לא הסקרים הרגילים, אבל סבבה, כל אחד ואתה יודע, מה האור הזה? שלום למאזין האחרון כנראה.
7: תהריים טובים, אראל.
0: שלום, שלום.
7: פנדו בגבעת שמואל.
0: כן, מה זה, גבעת שמואל היום, כאילו, עשיתם עלינו מצור על הרדיו.
7: למה?
0: אתה השלישי מגבעת שמואל. אני יכול לחשוב שדלית עושה לכם פרוטקציה.
7: אז תספר אבל כן. אני רוצה לדבר על הפליטת פה האינפנטילית של ברדוגו, על אייזנקוט, שהוא לא יסתר בו, לא איזה. אדון ברדוגו, רק שתדע לך, שנייה,
0: ברשותך. רגע, אני לא רוצה לדבר, אני אגיד לך למה. בוא.
7: היסטוריה כללית מאוניברסיטת
0: תל אביב. סבבה, אבל...
7: תואר שני במדעי המדינה.
0: נו, אז מה, אתה יודע שאני יודע, אני חושב ש...
7: כמו כן, סיים לימודי צבא וביטחון במכללת של המלחמה של צבא ארצות הברית.
0: נו, אז מה?
7: מי אתה שתלכלך ככה על אייזנקוט? תגיד לי, אין לך בושה?
0: תגיד לי, שאתה שומע את דרוקר, או את בן כספית, או אחרים, או את גיא פלד מדבר על נתניהו, כעל סכנה ברורה ומיידית למדינה וכו', וכשטוענים כלפיו שהוא יצא למלחמות בגלל סיבות פוליטיות, דעתי דברים יותר חמורים ממה שאמר פה ברדוגו. אתה גם מתרעם? אתה גם מתרעם? אתה גם מתרעם?
7: אני נגד.
0: אוקיי, אם אתה מתלוא.
7: אתה איש שופרות של נתניהו, זה ידוע.
0: אני? תראה, אתה בא ואתה מעלים, למה אני שופר של נתניהו?
7: אתה
0: וינון מגל. מה זה, מה הכוונה?
7: באובססיה מטורפת נגד האיש הזה.
0: נגד מי?
7: נגד נתניהו.
0: אנחנו באובססיה נגד נתניהו?
7: למה עד היום לא קמה ועדת חקירה בבסיס?
0: כי בית המשפט העליון חלק. למה אתה צועק? אני מסביר לך. אני מסביר לך. אני לא סומך על בית המשפט העליון, אני חושב שהוא בית המשפח, וכמוני יש הרבה מאוד אזרחים ישראלים שלא סומכים, שם של בית המשפט העליון, בגלל שהייתה לו סמכות, יש לו גם אחריות, ולכן הוא לא יכול לחקור את השבעה באוקטובר.
7: מי יחקור?
0: מצידי, מי יחקור? תראה, במדינה...
7: תביא מארצות הברית.
0: לא, אני לא מביא מארצות הברית, אפשר להביא שופט מחוזי, ואני אגיד לך עוד דבר. אני לא חושב שלשופטים, תראה, אני חסיד של המשפט המקובל, בעיניי הדבר הכי, אחד האירועים הכי משמעותיים בהיסטוריה היה מגנה קארטה. כי מה שהוא אמר, שכל עד בעצם, וממנו זה יצא, אין הבדל בינך לביני ולבין שופט בית המשפט העליון, בהבנה של האם בן אדם דובר אמת או לא אמת, כי אין לו מכונת אמת בראש, בדיוק כמונו, וגם נכונות של ראייה. ולכן אני חושב שמי קבע שבמבד, למה שופטים, זה החלטה שלנו, יכולים להבין יותר טוב בתהליכי קבלת החלטות ובסיכולים, למשל מפרופסור למדע המדינה, או לאינסטלטור. אני מכיר אינסטלטורים יותר חכמים, אתה יודע, אני
7: בטוח.
0: אין לי תואר. אין לי תואר, אבל אני מוכן, אבל אין לי תואר, אז מה, אז אני לא יודע.
7: רגע, מה, הוא לא צריך לקחת אחריות, הוא היה
0: ראש הממשלה
7: פה.
0: אבל, תראה.
7: למה לא עד היום שום מילה?
0: א', הוא לקח אחריות, אבל אני אגיד לך משהו. בפוליטיקה, גם אייזנקוט לא לקח אחריות, הוא היה רמטכ"ל פה. אני אומר, בפוליטיקה, אנחנו מצביעים למי שאנחנו רוצים, ואת האחריות, הציבור נותן. ציבור משלם, והציבור, אתה יודע, ציבור יכול לשלם לרע ולשלם לטוב, ככה זה עובד. תודה רבה לך.
7: ביי, שמורה.
0: תודה לדלית כהן, שקד מורג בניאל פרינר.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
8: עזוב אותך, תיקחו אותנו בין...

0: קרפנטר, או כמו שאנחנו החברים הקרובים באמת, קוראים לה סברינה נגר.
1: נגר, מהשכונה.
0: צהריים טובים. מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, נוער עובד ונוער עובדניקים, בני עקיבא ובני עקבים. ככה אומרים בני עקיבא ובני עקבים. יום שלישי, 28 ביולי 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי, הנאה, הנאה.
1: או, הנה, קצת, כן.
0: לא תמיד נאה, אבל לעתים.
1: היום יצא בסדר, היום התקלחתי, היום, כן.
0: יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: מה קורה? בעניינים.
0: בסדר.
1: אני בסדר, האמת שאני קצת בהלם.
0: תמיד אתה בהלם.
1: ספציפית היום אבל.
0: אוקיי, למה?
1: אני עמום, פשוט שוקל להחליף את החופשה שלי ביעד אחר.
0: למה? מה
1: קרה? אני עדיין מעכל את הבשורה מטורפת הזאת.
0: רגע, בוא נעשה סדר, אתה נראה לי מאוד מוטרד, מאוד מודאג, אבל אתה תמיד מוטרד ומודאג, כך שאני לא מוטרד מזה שאתה מודאג.
1: אני שמח שאתה לא מוטרד.
0: אבל תספר לי איזו בשורה, מה קרה, מה מלך אותך?
1: יש רשימה חדשה שמתפרסמת ברשת, שחושפת את הכנסות שאפשר לקבל בחופשה בכל מיני יעדים.
0: איפה, באירופה?
1: וזה, כן, וזה כנסות עזויים לגמרי שאני לא, אני לא ידעתי עליהם.
0: כמו מה למשל, זה נשמע מאוד מסקרן.
1: אתה יודע שאם אתה, נגיד, אתה נוסע לחופש באזור ויגו בספרד.
0: כן, סלטה ויגו.
1: איפה שרביבו שיחק, כן. נכון. אז על פיפי בים,
0: כן.
1: לא שאני אומר שאני זה, אבל אתה יודע, אבל על פיפי בים,
0: כן.
1: אתה תשלם 750 יורו?
0: מה?
1: על פיפי בים! 750 יורו.
0: נראה לך, בוא נתשמע, הם חוצפנים. תקשיב, הספרדים האלה משתינים עלינו בקשת מאז השבעה באוקטובר, ואני אשלם להם על פיפי בים? למה, מי הם בכלל שאני, מי הם בכלל שאני, אתה יודע מה? אם אתה כבר נאלצת לנסוע לספרד, אל תשתה שם כלום. כדי שלא יהיה לך, אתה יודע,
1: צודק, פיפי. צודק.
0: מי בכלל רוצה לנסוע לספרד? לא רוצה לנסוע לספרד.
1: רגע,
0: אני מוחק אותם מהרשימה.
1: רגע, זה עוד כלום. אם אתה חופף ומתקלח עם סבון בחוף הים,
0: אוקיי.
1: עוד 750 יורו. אל תתקלה אחרון. תשאר מלוכלך.
0: אתה רוצה להגיד לי שאתה עוד לא התחלת את היום, עשית פיפי והתקלחת 1,500 יורו.
1: 1,500 יורו. 1,500 יורו.
0: מי? רגע, אני מוריד את ספרד מהרשימה.
1: מוריד את ספרד. ספרד ירדו. יאללה, עברנו הלאה. עברנו הלאה? עברנו הלאה. אתה אוהב מוזיקה, אתה איש של מוזיקה, אתה האורך המוזיקלי שלנו. אני לא מציע לך לנסוע לפורטוגל.
0: למה?
1: כי אם אתה שם מוזיקה בים, עם הרמקול הזה שמסתובבים איתו, עם הזה.
0: כן, אוקיי.
1: בין 200 ל-4,000 יורו קנס.
0: מה?
1: תלוי במוזיקה, דרך אגב.
0: לפי זה הם גם מחשבים
1: את ה... לפי זה הם מחשבים, כן. אם הם אוהבים את המוזיקה, זה בסדר, אם הם לא אוהבים ככה 4,000 יורו.
0: אין מצב שאני לא... אני אסע לחול ואני לא אשמע מוזיקה, ככה אתה מכיר אותי?
1: נכון, זה בעיה.
0: איפה הדרכון הפורטוגלי שלי? אני מחזיר אותו. מי רוצה? קרפל? אתה רוצה את הדרכון הפורטוגלי שלי?
2: לא, יש לי פולני, אני בסדר.
0: מי רוצה דרכון פורטוגלי, מאירה, מישהו?
1: מה, כולכם רוצה את הדרכונים? אוקיי, טוב, רק אני בלי דרכון זה. טוב, בוא...
2: וגם אני יכול רק שאלה אחת לגבי הספרדים עם הפיפי, איך הם יודעים שאני אעשה פיפי בים?
0: זה לא חייב להיות במים, זה גם יכול להיות בחוץ.
1: יכול להיות שהם מצלמים אותך, ואז הם בודקים עם הפרצוף שלך פתאום כזה.
2: נוח יותר.
1: כאילו חושב, ובוהה לכיוון מסוים.
0: כשהיינו ילדים עבדו עלינו, כאילו אמרו לנו, אל תעשו פיפי בבריכה. יש חומר מיוחד שצובע את זה באדום.
2: שאף אחד לא המציא את זה אף פעם.
0: טוב, מה, יש עוד?
1: זה לא נכון? אוקיי, טוב. אם אתה מסתובב בלי חולצה, רון.
0: כן, איפה?
1: מסביב לאגם קומו, באיטליה.
0: לא, אל תעשה לי, זה אני חולה על איטליה.
1: זה אגם, זה אגם, אתה אמור להיות ליד האגם, בלי חולצה, אבל לא. 200 יורו.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאלית.
1: בדיוק. אגב, אתה מקבל 3,000 יורו קנס, אם אתה פורס מגבת על החול בים באיטליה, בלי לשים מתחת מחצלת.
0: למה? מה ההיגיון?
1: כי הם מפחדים שאתה תיקח איתך חול הביתה.
0: מי רוצה לקחת חול הביתה?
1: נכון, אני מסכים.
0: אני הולך לים פה.
1: מפחדים על החול, לא רוצים שיגנבו להם את החול.
0: אני הולך על קצות האצבעות פה בים, כדי, אני פוחד להביא גרגר של חול הביתה.
1: אתה מבין, זה בעיה של מקומות שיש להם את החלוקי נחל האלה בחוף, המסכנים, שלא יקחו להם את החול.
0: כמה כסף? כמה כסף?
1: 3,000 יורו אחרי. 3,000 יורו, על חול! על חול!
0: תגיד, תשמע, אתה יודע מה? הם השתגעו לגמרי באירופה, אני אומר לך, אני מגיע למסקנה, אין על המדינה שלנו. אין, אני נשאר פה.
1: כן!
0: אתה יכול ללכת פה מכות בים עם כיסאות קטר, לא עושים לך כלום.
1: בכיף, בכיף ללכת מכות בים עם הזה. אפשר גם להשאיר פסולת, איפה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות על האש. איפה שבא לך, עלי תנועה תעשה על האש, תפזר את הגחלים איפה שאתה רוצה, תשאיר את המנגל דולק, תעשה כיבוי צופים איפה שבא לך, מתי שבא לך. אף אחד לא ייקח לך 750 יורו מבן אדם. אף אחד, אף אחד.
0: אתה רואה כמה כסף חוסכים פה? אתה רואה כמה כסף חוסכים פה?
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: אנשים לא, לא, באמת, כאילו, אין, אין, העיקר מתלוננים שיקר. אתה יודע מה, אתה גם יכול לעשות קריוקי בבית עד 4 בבוקר, באיזה ווליום שאתה רוצה, בלי לחשבן לשכנים שלך בכלל.
1: רק אם יש לך כיסות קטר בבית, שתוכל להגן על עצמך אחר כך.
0: שים לי שיר בווליום.
1: חשוב, שתוכל להגן על עצמך.
0: אבל פול ווליום תן לי, תן לי.
1: צריך ערימה של כיסות, סבבה?
0: הנה, מותר להרעיש גם בין 2-4.
1: יאללה!
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה.

0: החלטנו שאין כמו בארץ, עדיף להישאר כאן, ובמקום לנסוע לחול ולקבל את הדוחות האלה, תשמע, זה מוגזם לגמרי. אני לא משלם 3,000 יורו על השמעת מוזיקה בחוף הים.
1: אל תשלם, תברח משם, פשוט תברח.
0: אני לא בורח.
1: תחזור לארץ, תחזור לארץ, ונראה אותם תופסים אותך. סבבה. זה אגב דבר מאוד ישראלי לעשות.
2: אפשר גם להיות עם אוזניות, אני רק אומר, לא חייבים שכולם ישמעו את המוזיקה שלך, זה לא כזה מופרך.
0: תסביר את זה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM, עידן אביטל ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול 96 FM, 91.5 FM, איתנו ב-103 FM איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בימי מירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם.
1: האורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה אורך רון, שלום בצוות, פר לדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, ורעות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון כפרה עליי?
0: לא אמרת שגם שימי חביב... שימי חביב חביבנו נמצא כאן, וזה אומר שיש לנו היום אורחת מיוחדת.
1: וואו.
0: נספר עכשיו מהאורחת שלנו.
2: בטח. כן.
1: אתה לא יודע, דני?
2: אני רוצה שכולם
0: יודע. יובל רפאל. יובל רפאל, תגיע עוד מעט לאולפן, ויש לנו הרבה על מה לדבר איתה. אלה, אלה.

0: Come on, baby.
1: אלה לנגלי, Choosing Texas. אחד האהובים עלינו. Just when
2: שמה אין כנסות על מה שדיברנו קודם?
1: לדעתי לא.
2: לא? שמה אפשר חופשי?
1: כן.
2: בוא נרגע, מה זה כבר 2:20?
1: למה? מה אתה בלחץ?
2: יש את הפודקאסט של הפרסים.
1: לא, לא עכשיו, לא עכשיו.
2: אבל תשמע, הרוחות סוערות עכשיו באיראן. אתה שמעת מה טראמפ אמר?
1: כן, כן.
2: טראמפ אמר שמוצ'טה בגי.
1: אז מה?
2: לא, מבחינתנו אין בעיה. מבחינתם זאת מדינה שאתה יודע, היא שנים אחורה בדברים האלה.
1: תגיד לי, איך טראמפ יודע שמוצ'טה בה גיי?
2: אני לא יודע איך הוא יודע. אני חושב, עכשיו, הם גם החזירו, הם החזירו לו, הם אמרו לו, חכה, חכה, אנחנו נתפוס את אשתך, כאילו כזה. הם פשוט התנשקו, חבר'ה, פשוט די. באמת.
1: תגמרו עם זה.
2: אבל הנה, הנה, אני רואה שיש עכשיו, הם עולים לשידור, הפרק ממש עולה עכשיו. איציק, אתה יכול לחבר אותנו לזה, לפודקאסט של הפרסים?
1: מה, הולכים לשמוע את זה עכשיו?
2: כן, בוא נשמע.
1: כן,
2: קדימה. לשידור שלהם.
3: לכל מאזינים ומאזינים.
4: נכון, רק מאזינים, כי נשים זה פויה.
3: נכון, גברים זה המין היפה.
4: נכון.
3: טראמפ אומר שמוצ'טבה, המנהיג העליון והדגול שלנו, גיי.
4: מרו בגיי.
3: הכי טוב אייתולה גיי.
4: נכון.
3: מרו בגיי.
4: בטעות תלינו פעם גייז.
3: לא, אבל לא תלינו אותם כי הם היו גיי. תלינו כי הם גם גנבו ורצחו, ובמקרה במקרה גם היו גיי.
4: אתה יודע שכל המשטר פה גיי?
3: כל טהרן גיי.
4: מרה וגיי.
3: מרה.
4: אנחנו אייתולות פרוגרסיביים.
3: נכון, תסתכל על המנהיג העליון שלנו.
4: מוצ'טבה שלנו חתיך הורס.
3: נכון.
4: איזה חתיך אתה מוצ'טבה? אתה דוגמן.
3: ושתדע לך, זה לא פשוט להיות מנהיג גיי.
4: זה לא פשוט, יש מדינות שלא מקבלות אותנו.
3: נכון, סתם מפחדים ממשהו שלא מכירים. אבל כשפוגשים או כשבודקים מבפנים, מבינים שגיי זה כמוני וכמוך.
4: ממש כמוני וכמוך.
3: ממש כמוני כמוך.
4: כמוך וכמוני.
3: ממש כמוך.
4: אבל זה לא פשוט.
3: זה לא פשוט, תראה, אידיאל היופי הגיי הוא באמת בלתי אפשרי.
4: צריך להיות גם שרירי, גם חלק וגם שזוף.
3: נכון, ואנחנו פרסים סעירים מאוד.
4: אני מריד חולצה.
3: קשה להיות חלק, אני אומר לך.
4: אתה יודע שאני מריד חולצה, חושבים לבשתי סוודר.
3: נכון, זה באמת נראה ככה. וזה מתסכל, כי גם לא יודעים כמה אתה שזוף ושרירי
4: מתחת
3: לסוודר הזה שאתה כביכול לובש.
4: או מתחת לסמלה.
3: זה בכלל מסובך לראות עם גוף חטוב מתחת לסמלה שאנחנו לובשים, זה בעיה.
4: שלא לדבר על קו מתניים עסיסי.
3: נכון, ועקוז שרירי שאפשר להקפיץ עליו מטבע.
4: טוב, עזוב, בוא נלך לשתות מים קרים להירגע.
3: אני הולך להתקלח כולי במים קרים.
4: אני בא לציץ בס שישודה.
3: בס שישודה.
5: בס שישודה.

0: کردن؟
1: خب بعدش چی شد؟
0: بعد
2: کپل ما کرا ما؟ מה אתה נראה לי כאילו מתמוגג מהפודקאסט הזה של הפרסים?
1: שיב, זה קודם כל מי ידע שהם כל כך פרוגרסיבים? זה תענוג לי לשמוע, זה מה זה?
2: אני לא ידעתי.
3: תגיד פרוגרסיבים עוד פעם רק.
1: פרוגרסיבים?
3: או, זהו, זה עכשיו אני מרגיש את זה.
4: ואני שר.
2: ספר לנו.

0: לא מתאים לנו להיות מנומסים, אבל אנחנו חיכינו בסבלנות כל כך הרבה זמן, יש לי תחושה שהיה שווה. שלום יובל רפאל.
1: שלום, שלום,
0: מה נשמע? מה העניינים? יואב, תגיד שלום.
2: איזה כיף שבאת, כמה חיכינו.
1: איזה כיף לי להיות פה, גם אני חיכיתי, מאוד כיף לי להיות פה.
0: אני אגיד לך, את נכנסת לאולפן, חלצת נעליים, התיישבת בישיבה, איך זה נקרא, מזרחית כאילו על הכיסא, זה אומר שאת מרגישה בבית עוד לפני שהכרנו.
1: קודם כל, אני אגיד שאני מרגישה בבית עוד לפני שהכרנו, אבל אני יושבת מזרחית בכל מקום.
0: כן?
1: כולל במסעדות.
0: לא מאמין לך במסעדות, ישיבה מזרחית?
1: מורידה נעליים, הכל. כולל בחורף, חולצת מגפה. לא חולה, אני קשה לי לשבת עם הרגליים למטה, זה מציק לי. הבנתי שזה ממש רע לגב.
3: יצא לך לשבת ישיבה מזרחית על במה ולשיר? קרה?
1: וואלה,
3: קרה כזה דבר?
1: כמה פעמים רציתי.
3: אפילו התאפקת, התאפקת, באמת?
1: כן.
0: אולי היום נגשים לך את החלום הזה ותשאירי בישיבה מזרחית, מה את אומרת?
1: היום אני אשאיר בישיבה
0: מזרחית. יש! תשמעי, כשאת מסתכלת עלינו ורואה את כל היופי העודף הזה כאן באולפן.
1: אני מסמיקה קודם.
0: איך התחושה? א', הלוואי שזה ייגמר, ב', הלוואי שזה יסתיים מהר, ג', מה אני עושה פה?
1: יש אולדי אבב. כל התשובות נכונות. דלת.
0: אז ככה, כדי שנשבור את הקרח בינינו, מתי זה טו באב?
3: היום.
1: אני ועידו בדיוק התווכחנו על זה.
0: הפסיכופת, אנחנו רואים פה פסיכופת.
1: אז הפסיכופת בדיוק התווכח איתי היום שטו באב זה מחר. אז לכל המאזינים שלא יודעים, ט"ו באב זה כביכול מחר, אבל חוגגים את זה היום.
3: היום זה ערב ט"ו באב.
1: היום זה ערב ט"ו באב. ויום מ-12 בלילה מהשקיעה.
0: אז מסעדת הפרם בתל אביב שמעו שאנחנו מארחים היום את יובל רפאל,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אנחנו שומרים.
4: חולה,
3: אז המשכתי, לקחתי כרית חימום של הג'וד הזה, והתחבקתי איתו כל הבוקר.
4: איפה הפסיכופת היה?
3: באימון, שלא הצטרפתי עליו היום.
4: הוא מתאמן כל יום.
5: אתם מתאמנים ביחד?
3: אנחנו מתאמנים ביחד.
5: אתם עושים הרבה דברים ביחד? כאילו, אתם כזה זוג שכל הזמן ביחד אחד עם השני, כל הזמן קרוב.
3: אני אגיד לך את האמת, ממש לא.
5: אוקיי.
3: כי שנינו כל היום עובדים, אנחנו כאילו מחוץ לבית כל הזמן, אז יש תקופות, אם כבר רוב הזמן, יוצא לנו ללכת לישון ביחד ולהתעורר בבוקר ביחד.
4: מה אתם עושים בחיים?
3: אני זמרת. ממש כזה ככה לאחרונה, ברצינות.
4: מה הוא עושה הבחור?
3: הוא גם זמר.
4: גם זמר.
3: הוא כותב, הוא מלחין.
4: הגעת למקום הנכון, כי אנחנו גם תוכנית של מוזיקה.
5: אנחנו משמיעים מוזיקה אצלנו פה. אתם מחליפים שירים לפעמים? סתם בשביל כיף לבדוק. לא, אבל עכשיו ברצינות, את יודעת מה? יש שיר שפתאום הוא מביא ואת אומרת, אני רוצה לשיר את זה, זה קורה?
3: קרה עם שיר אחד.
4: כן?
5: איזה, מה?
3: הוא לא הוציא אותו.
4: די, תגידי, יובל,
5: יש לך עוד סיכוי, כן, יש לך עוד סיכוי.
3: לך תדע, אולי אני אגנוב.
4: תשמעי רגע, אני כבר מרגיש משפחה.
5: בטח.
4: מה הוא אמר עלינו? בבקשה, תגידי.
3: וואי, הוא חולה עליך ברמות קשות. לא, אבל זה הכי אמיתי בעולם. הוא חולה עליך ברמות. באמת? יאללה, אז כיף, אני נהנה.
4: יאללה, בוא נפרגן לו, מגיע לו. זה בפלייליסט שלנו.
3: של שלי.

0: עידו מלכה, כמה שלא ניסיתי, איך אני אוהב את השיר הזה.
1: איזה שיר כיפי.
0: איזה גבר הוא אחלה בחור. אני עוד מעט יגיע לך, נארון נארון, אז אני כבר, אני מכין אותך, לא להיות בהלם תרבות.
2: כן, יהיה קצת בלגן, אבל את תסתדרי, אני מאמין שאת תסתדרי.
0: הוא גם טוען שהוא אחד החברים הטובים של עידו מלכה, ושזה...
1: מי?
0: אהרון אהרון אומר
2: ש... תשמע, היא הייתה על הבמות הכי גדולות, היא תסתדר עם אהרון אהרון.
1: זה כיף שהוא מאמין בי ככה.
0: נראה לי שאהרון אהרון הוא אובר קוואליפייד, אתה יודע, כאילו זה לא... זה קצת בעייתי, אבל בוא נספר למאזינים שלנו מה אנחנו משחקים היום, מה אתם אומרים? בסדר, אני יכול לדבר עם המאזינים?
1: אפשר, אתה יכול לדבר עם המאזינים.
0: אנחנו נשחק היום את המשחק, מי מכיר את יובל רפאל? יש לנו ג'ינגל? בבקשה.
1: אופה.
3: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו משחקים את המשחק, מי מכיר את יובל רפאל?
0: המשחק הוא פשוט, אם אתם חושבים שאתם מכירים טוב את יובל רפאל ורוצים לזכות במכונת אספרסו מקצועית של אספרסו קלאב, תתקשרו אלינו. משחק פשוט, 5 שאלות על יובל רפאל, לכל שאלה 3 תשובות, רק 1 נכונה. ידעתם את כל 5? מכונת האספרסו שלכם. ידעתם פחות? מכונת האספרסו גם שלכם.
4: כן, קרוב בוודאי, בואו.
2: כן, ככה זה?
4: אוקיי, ככה אנחנו עובדים. אנחנו גרועים בלעניש.
0: רגע, לפני מספר הטלפון, מה את אומרת על המשחק?
1: שאפשר, אם אני יודעת את כל התשובות, את
4: כל התשובות. תתפלי לדעת שלא בטוח שאת יודעת.
0: את יודעת מה?
1: וואלה, שתדע, אני לא אתפלא אם אני לא יודעת.
0: יובל, יובל, תקשיבי, תקשיבי. בואו, אנחנו עושים, נעשה כזה דבר. מכיוון שביקשת כל כך יפה, אנחנו מעניקים לך מכונת אספרסו קלאב. של חברת אספרסו קלאב. יש לך את המותג הקפה הטוב,
2: מותג הקפה הישיר הגדול הטוב בישראל, בוודאי. אין לי את כל זה פה, אין לי את זה.
0: את תקבלי את זה עם 5 חבילות של, כן, של קפסולות לקפה.
4: צריך קפסולות.
0: את רוצה וניל? וניל. כל החמש, מאירה, כל החמש וניל.
4: לא, רגע, מה עם עידו? רגע, שנייה.
1: עידו אוהב גוזי לוז, אני
4: גאה. אז זה גוזי לוז.
2: אז זהו גודל, אוקיי.
0: אז אחד. אחד גוזי לוז.
4: יש, הוא לא ירגיש מסכן כזה.
0: ו4 וניל. מספר הטלפון שלנו.
2: רוצים לשחק איתנו, מי מכיר את יובל רפאל? 0552-103-103. 0552-103-103.
5: ביי. ביי, ביי. ביי.
6: עם רון שלום ויואב כהן.
7: מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
8: MASH Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
9: MASH Music Productions ורון שלום ימזיג'ן יתונה אייד לקה

0552-103-103 0552-103-103. מי מכיר את יובל רפאל? זה אימי ג'אגר.

0: טוב, הקשמנו למיק ג'אגר חלום לעשות דואט עם אמי ויינהאוס. לא הצלחנו לתפוס אותה, אז עשינו את זה.
1: מעניין למה.
2: היא לא עונה.
0: תשמעי, אני רואה שיעקב, אני אכניס אותו ואז הוא יסביר כאילו, בוא יעקב, בוא.
3: מה קורה? רגע, כולם מוכנים?
0: מה, רגע, שנייה, תגיד שלום, יש לנו אורחים באולפן, יובל רפאל.
3: שלום, יובל רפאל, כבוד גדול.
1: שלום, תודה רבה.
3: אני הולך להכניס את גאון הדור.
1: שהוא?
0: רגע, אני אסביר לה, תקשיב, היא פעם ראשונה כאן.
2: היא לא מכירה, יעקב.
0: היא בהלם תרבות, חכה.
3: אני ממתין, רגע, חצוצרות, תרגעו.
0: רגע, חכה עם החצוצרות.
3: תרגעו עם החצוצרות, עוד רגע.
0: הוא מעריץ של אהרון, הוא נהג מסעית, מסוכס.
3: ונדומי, מוביל ביצים.
0: יעקב, אני מדבר, אבל אני מדבר. תהיה נינוח. תשובות רפאל. בסדר? בקיצור, הוא סוג של מעריץ של אהרון. ולפני שאהרון נכנס, אז הוא צריך לבוא, והוא עושה בדיקת מגנומטר בדרך כלל, הוא שומר עליו, ומכניס אותו עם חצוצרות. אנחנו לא אוהבים את זה, אבל אנחנו צריכים להתמודד. אנחנו צריכים להתמודד עם זה.
2: כן.
1: אוקיי.
3: זהו, סיימנו עם ההקדמה, אפשר לחצוצרות?
0: אתה רוצה להכניס אותו?
3: יאללה, חצוצרות!
0: תכניס אותו, קדימה.
3: אין עליי
4: מספר, אני לא מאמין שיובל רפאל נמצאת פה אצלנו באולפן. מה קורה, יובל?
1: הכל מולה.
4: תשמעי, רגע. בואי נעשה סדר, היא כאילו לא מבינה איך יוצא כל כזה מבינה. בואי נעשה סדר, קודם כל מעריץ שלך. סבבה, נתחיל בזה, מעריץ שלך. דבר שני, אני לא יודע אם את יודעת, אבל חבר שלך הוא גם חבר שלי.
1: וואלה.
4: על הקידום על כווני, זה ברדר על פול, יש רק הבדל אחד בינינו. שאני מלך והוא מלכה.
1: אני בוכה.
4: כן, אבל מה זה, אכל מלא, מה קרה? הוא לא סיפר לך עליי, לא אמרה לך עליי, אהרון מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, מזגנים, סיפר לך?
1: בטח.
4: סיפר לך, וואי. תשמע, אני לא מאמין שהיא פה, יאללה, אני מתרגש.
3: כן.
4: עכשיו, תשמעי, אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיבי טוב. אם את כבר פה, תדעי שאני רץ לבחירות.
1: וואלה.
4: כן, יש לי מפלגה חדשה שהקמתי.
1: בסלוגן?
4: אז אני אסביר לך הכל. סבבה, אם אני מתרגש, מה אני אעשה?
3: בטח, גם אני מתרגש.
4: יעקב, לך תביא לי מים, יש לי מים.
3: יש לך מים, כן.
4: מרוב שהתרגשתי, וואלה, לא זכרתי שיש לי מים.
1: ושמת לב לבקבוק, יאללה.
4: כן. תראי, אני הקמתי מפלגה שהיא מפלגה הפוליטית. כאילו, אנחנו אצלנו אין פוליטיקה. קח לה מידת נעליים, אחרי זה נסביר לך.
3: איזה מידת בנעליים?
1: 36.
3: אני רושם אותה פה.
4: תזמין לה עם הסט של שי אמבר, של ה-37.
3: בטח, כן.
4: של הסט של ה...
3: בטח, כן. אגב, איזנקוט שלח גם מידה.
4: מה המידה של איזנקוט?
3: איזנקוט מידה 43.
4: 43.
3: חשבתי יותר.
2: תסבירו לה למה אתם צריכים את הנעל.
4: אנחנו קודם כל הולכים לים. המפלגה שלנו קודם כל דוגלת בללכת לים.
1: אני אוהבת את הים.
4: לתפוס מקום ככה. זהו, אז זה המפלגה שלנו. אנחנו, אין לנו פוליטיקה, רק מוזיקה, דחקות, עניינים, צחוקים.
3: והמידה זה לקפקפים. אנחנו נביא לך קפקפים, זה העניין.
4: עכשיו רוצה לשמוע קודם כל את הסלוגן של הג'ינגל של המפלגה?
1: אני חייבת.
4: זה מפלגת פול גז. בואי תשמעי.
5: המדינה צועדת לאחור וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: חול.
1: הבנת כאילו את
2: ה... הצביעו פול גז. ארון ארון.
1: כאילו האיש הלא נכון, אבל בזמן הנכון. כי זה הזמן, יבחו עכשיו בן אדם מהאנשים.
3: חברים, זה הזמן להצביע ארון ארון, פול גז.
1: יש לי הצעה בשבילך.
0: או, או, או, תגיד לה, תגיד לה, כן, בטח.
1: רגע, רגע, יש לי הצעה
0: בשבילך. תגיד לה, אבל תגיד לה עכשיו.
1: רגע.
0: רגע.
1: יש לי הצעה בשבילך שאת יכולה לסרב לה.
3: אוקיי.
1: אני נותן שריונים. יש לי 20 מקומות ראשונים שאני משרן. רוצה לדעת מי ברשימה עד עכשיו?
3: מי ברשימה?
1: ארון ארון, אני ראשון. מספר 2 שלי שעושה לי, תעלי אותה רגע, מספר 2 שלי שעושה לי הרבה בעיות, זאת מרגול, מרגלית צנעני.
0: מלא דרישות יש לה, מלא דרישות.
1: היא רוצה רוטציה, אני הבטחתי לה רוטציה, לא בטוח אבל שיתקבל. 3, 4, 5, 6 פנויים, 7 זה איתן קבל. 8 זה הראל סגל, בלי פוליטיקה. אסור לו לדבר פוליטיקה. 13 זה רון קופמן. 14 זה שי אמבר, שהיא גם אחראית על הג'ינגלים. תן לי את הג'ינגל של שי אמבר, רגע.
4: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות ארון
3: הרון. וואו.
1: 17 ברשימה, זה מושיק אפיה. מרגול איתנו, תעלה לי רגע את מרגול. מרגול, שומע.
0: אלו, אלו.
1: את באמצע האוכל?
5: אני באמצע האוכל, אבל לא אכפתי, אז הלחם.
0: מה קורה, מרגול?
1: קודם כל תגידי...
5: אני אוכלת.
1: רגע, מה?
0: רגע, רגע.
1: תגידי שלום ליובל רפאל שנמצאת כאן איתנו באולפן.
3: מרגול, איזה כבוד.
5: שלום, יובל מותק שלי.
3: שלום, שלום, איזה כיף.
5: נקד, זאת אומרת.
3: חיים שלי, לא חשבתי שבפעם הראשונה שאני אדבר איתך זה יהיה באמצע שאני מפריעה לך לאכול.
5: אני אוכלת צ'יפס, אני אוכלת כנפיים וסלט כזה מפונפן.
1: די, אנחנו קיבלנו בה, היא באה לפה, יש פה, היא קיבלה יובל סושי מאפרם.
0: כן.
5: אני סושי לא אוכל את הפולים, ייתנו לי פרס פוליצר להתקדמת.
1: טוב,
0: אז נגיד להם לבטל את הפרס פוליצר, בסדר, נגיד להם לבטל.
1: מרגול, בואי נעשה רגע סדר, כי רון שלום פה עצבני עליי כבר רוצה שאני אסיים. לא רוצה שתסיים, תסיים, אבל בזמנך. טוב, תהיה בשקט. יובל רפאל, אני רוצה לצרף אותה לרשימה שלנו, מה את אומרת?
5: שתי
3: זמרות
5: זה too much, אבל
3: די, מרגול, אנחנו נסתדר
5: עוד מעט, אבל בגלל שהיא זמרת מכוננת, אז מה אכפת לי? היא לא חלה, היא
1: בלי. אז נצרף אותה, אני אתן את האופציות, אולי מקום 3 ניתן.
5: אבל לא, אחריי אבל.
1: כן, את, מה לעשות?
3: זה ברור.
1: יושבת לנו על המוח, את רוצה רוטציה איתי?
5: לא, אני בעניין הזה, אני אלימה מאוד.
1: טוב, אני יכול להכריז עלייך עם מספר 3 ברשימה, יובל רפאל?
3: מרגול, אני מודה לך.
5: תומכת, תומכת, אסכרה חבר.
1: את איתנו ברשימה?
3: אני איתכם.
1: איתנו ברשימה!
5: יובל רפאל ברשימה, את רשימת המלאונים.
0: יש, יש.
1: מרגול, תודה רבה, נשמה, תוכלי לבריאות.
0: בתיעבון, בתיעבון, תקראי את הכנפיים, בתיעבון.
1: טוב, אני רשמתי יובל רפאל, מה אתה רוצה?
0: רגע, אתה חושב שזה בגלל זה יום אחד תפרוס כנפיים?
1: וואלה, אין עליך. טוב, כמה זמן נשאר לנו? 3 דקות, ואחרי זה יש לנו שעה שלמה עם יובל רפאי. אני רוצה לשמיע לך את השיר של אחד מהשירים שלנו של הקמפיין.
3: כן.
1: אני הולך לבטל את כל המיסים.
3: אוקיי.
1: אין מיסים, רק השירים עם רולקס וקסקט משלמים מיסים. סבבה, רק הם משלמים מיסים. כל מי שיש לו מינוס בבנק, אני הולך לאפס לו את החשבון.
0: מחוק, נמחק.
1: אין יותר מינוסים בבנק.
3: זה יוזמה.
1: כי אנחנו כל השנים האלה אכלנו פה מרורים. נכון? ככה אומרים?
6: כן, מרורים, זה מה שאומרים.
1: בואי תשמעי את השיר שלי, ושל אושרית חוויה, עוד יותר חוב. תביני למה הגענו למצב הזה, בבקשה. בסדר, בסדר, אני מסיים, מסיים. טוב, תן, תן, תן. וואי, אכל לך את הראש? נהל הבנק ציצה למה שאני במינוס שאני נמצא עמוק בחובות רוצה להחזיר להם אבל נשבע באמא

0: לכו תכינו קפה בינתיים, יעקב, לכו, לכו תכינו קפה.
1: איך את שותה, יובל?
2: קפה?
1: כן. מהאספרסו, מהמכונה של האספרסו, כלב את רוצה?
2: אספרסו?
1: יאללה.
2: ואז חלב?
0: אבל תעשה לה וניל.
2: ואחד סוכרזית.
1: אחד סוכרזית, יאללה.
0: תעשה לה וניל, אבל היא אוהבת וניל.
1: שמעתי.
0: אתה צועק עליי?
1: מותר לי לצעוק עליך, אסור לי לצעוק על אהרון. יאללה.
0: וואי, אני מקווה שהם לא אכלו לך את הראש.
2: תשמע, הם השמיעו לי עכשיו שיר שאני לא ידעתי אם לצחוק או לבכות בו.
0: לבכות. זה למה הם הקימו מפלגה, ווואלה, אני גם שקל להצטרף, אתה יודע?
3: תשמע, מצא שבו הולכים כל הזמן לים, עם קפקפים,
0: ובלי מינוס בבנק.
3: מה זה? זה מדהים.
0: מה רע?
3: אלה שהם צירפו כל כך הרבה
2: לרשימה. שימו, לא היו מלחמות בעולם ככה.
0: נכון.
2: זה היה דרך לשלום.
0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, יש לנו שעה מלאה עם יובל אחר כך, איזה כיף.
1: חלום.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM.

0: וסטלר, בלק ליליז, פותח את השעה השנייה שלנו של 2-4 יחד איתנו באולפן יובל רפאל. אתם מאזינים לנו ברדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי, לוי הג'וקר. אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק, גם בוואלה וגם בכל האתרים של התחנות. אתם מוזמנים להיכנס, לצפות בכל היופי העודף הזה. וביובל רפאל, שקצת בהלם תרבות, יצא ממנו מהר, האמת.
1: לא, אני
0: מהר,
1: בסדר גמור.
0: כי יש לי עוד בשורה בשבילך. כן. אהרון ויעקב חוזרים לכאן.
1: אופה.
0: כי יש לאהרון מבזק ספורט שהוא עושה עכשיו.
1: וואו.
0: אז תצטרכי או לסבול אותו או להתמודד.
1: הוא ממש מולטי טלנט.
0: סוג של.
1: גם נוהג בזה, גם בחירות.
0: סוג
1: גם...
0: של.
2: ולדעתי... לא סתם קוראים לו גאון הדור, לא סתם.
1: הנה הוא חזר.
0: זה יעקב.
2: יאללה, מוכנים?
0: טוב, קדימה. אתה קדימה. נתחיל.
2: אהרון, אתה בא?
0: הנה, אני פה. יעקב. התנהג יפה לי, אובל רפאל.
2: עליה, חולה עליה, מה קרה?
0: קרה לך, אין, אחות על מלא, וגם חברה של אח על מלא.
2: בטח, מה קרה לך?
0: בסדר? אז יאללה, בוא נתחיל, תן לי את החסות.
3: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורין.
2: נעבור על שם. שימי לב, יובל, את יכולה להצטרף אלינו עכשיו בשירה, המילים זה אין עליו.
1: אין עליו.
2: אין.

0: אין עליך
1: אין צניעות, אני אומר לשמור על צניעות. צהריים טובים לכם, מבזק הספורט של אהרון אהרון, ולצידי התגשמות של חלום יובל רפאל שכאן לצידי, היא תגיש יחד איתי את מהדורת הספורט. אנחנו בצ'רלטון, ספורט אחת, תעשו שלום, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת. אנחנו בכל התחנות שמעבירות את השידור, ואנחנו נגיד תודה לצוות שלנו, שזה יעקב בגלה שחוגג יום הולדת.
2: מזל טוב בגלה.
1: מזל טוב יעקב בגלה. אנחנו נגיד גם ליוחנן הממתיק,
2: ממתיקנו,
1: וליגאל קבב, קבבנו, כן, יש פה צוות מקצועי. טוב, עכשיו תקשיבי, אני אמור לעשות מבזק ספורט.
0: כן.
1: ומכיוון שאני עשיתי תחקיר, והרמתי שאת לא בענייני ספורט ממש.
0: זה לא נכון.
1: באיזה ענייני את?
0: אני שיחקתי טניס 5 שנים.
1: לא מאמין לך.
0: לאמא.
1: איפה שיחק טניס?
0: בשוויץ ופה.
1: נודרת?
0: נודרת.
2: מה זה בשוויץ? עם פדרר? עם מי שיחק?
0: נודרת, נדר. לא עם פדרר,
1: דברי איתנו רק מפדרר ומעלה.
0: סליחה, אז אני לא ברמה.
1: אז את לא ברמה.
0: אני לא שם.
1: אז תשמעי, אנחנו בשביל הספורט נעשה משהו אחר שהוא לא ספורט. אני הבנתי שיש לך חלום לשחק בסרט פנטזיה.
0: נכון.
1: אני פה כדי להגשים חלומות. ואם לא היית זמרת היית שחקנית, נכון? לצורך העניין. אנחנו נעשה עכשיו קטע מתוך סרט הפנטזיה שאני הולך להפיק, לביים ולכתוב.
2: מולטיטלט, הוא מולטיטלט.
1: כן, כן. לסרט קוראים הנהג המסוכס. הסרט הוא במקרה גם עליי, מה לעשות שאני גם נהג וגם מסוכס.
0: מה לעשות?
1: ואני גם כנראה יהיה בתפקיד הראשי שם. בשביל להפוך את הסרט לפנטזיה, אני אהיה אביר. סבבה?
0: או שזה יהיה מופף.
1: גם אפשרות, אני אגיד לך למה, כי במקור זה היה צריך להיות סרט אקשן, אבל כשהבנתי שיש לך חלום שחיק בסרט פנטזיה, שיניתי את הקונספט.
0: אוקיי.
1: אז אני הכנתי לך סצנה של הסרט שלנו, רגע, בוא נראה איפה הסצנה של יובל רפאל.
2: איך אתה גם כותב את התסריטים, גם מביים, אין עליך.
0: זה בן אדם מוכשר בצורה רגילה.
1: זה שלך בבקשה.
0: תודה רבה.
1: זה הסצנה שלך.
2: כמה ידע, כמה יכולות.
1: תעברי על הטקסט, אני אסביר לך, ואל תדאגי, אם משהו לא, זה אנחנו נחזור אחורה, ואנחנו, אני הבימאי, אז אני יכול לעשות מה שבא לי.
0: אוקיי.
1: סבבה?
0: סגור.
1: את תזרמי איתי ותנסי, הנה, עידו מלכה שלח לי הודעה, וואלה, כפר, אני עליכם, אין עליו דשמח.
2: עולים עליך, יא פסיכופת.
1: שלח לו הודעה עכשיו, אנו
2: בלייב,
1: סבבה?
2: יאללה,
1: יובל, את בסדר? את בסדר? תצעקי לו שישמע בהודעה.
0: מאמי, הכרתי את אהרון אהרון.
1: אהלק. הנה, שולח לו, עושה סנדה.
2: יאללה.
1: טוב, אנחנו, שימי לב. הסרט, הסצנה הזאת מתחילה שאני בעצם נוסע בכביש, תוריד את המוזיקה רגע, אני נוסע בכביש שומם בערבה, וככה הסצנה מתחילה, בוא נשמע את האפקט של הנסיעה, בבקשה. בוא נוסע. מדי פעם אני גם סופר. כי זה מסעית. זה הצופר. ואז, פתאומית, בצידי הדרך, אני רואה פיה שעומדת בתחנת אוטובוס ומחכה. אני בולם את המסעית. לאט לאט אני בולם, כי באתי כאילו...
0: כן, לוקח
1: את
0: הזמן, רגע.
2: נהג זהיר.
1: נהג זהיר, כן. ופה מתחילה הסצנה. תן לי מוזיקה דרמה, בבקשה. אז אני עוצר את המסעית, פותח את החלון, וזה מתחיל. מוכנה, יובל?
0: אני מוכנה.
1: שלום, מה קורה? את פיה?
0: כן, אני פיה, ומי אתה, אביר מסוכס?
1: אני אהרון אהרון מהג'ור. אני מוביל ביצים, זיתים וטעינים. היום אני מוביל דרקונים, כי זה פנטזיה.
0: וואו, אהרון, אתה מרגש מאוד.
1: ולאן פנייך מועדות, פיה?
0: פניי מועדות לבאר המשאלות. יש בפי בקשה חשובה מאוד.
1: מה בקשתך, פיה עדינה?
0: יש לי חלום שאני חייבת להגשים. אני חולמת שכל הדרקונים בעולם ישוחררו לחופשי.
1: פיה, באימא שלי נראה לי זה יום המזל שלך. אני משחרר לך אותם.
0: באמת נהג מסעית מסוכס שכמוך?
1: נודר, באימא. אני מפעיל את הכוחות שלי, פותח את הדלת של המסעית, ומשחרר לך את כל הדרקונים. וואו, תראו מה קרה, הפלא ופלא, הדרקונים שוחררו.
0: וואו, איזה יופי, הם עפים בשמיים, שחררת אותם.
1: כן, שפכנו המון כסף על אפקטים, יובל.
3: בסרט ההמשך של הנהג המסוכס והפייה היפה, יהיו גם הפתעות, מתח, הרפתקאות ופנטזיה. היי, אם לא תיתן לנו את הפייה, כל 20 השודדים יקפצו עליך.
1: כן, אז תן את ה-20, תן את ה-20.
3: בקרוב, הנהג המסוכס והפייה היפה 2. הם ייסעו בדרכים לא דרכים, ויגיעו לפסיכופת הרשע, שיתברר כנסיך החלומות.
1: יאללה.
3: הנהג המסוכס והפייה היפה 2. בקרוב.
1: מה את אומרת, יובל?
2: אני מאוד נהניתי, היה סרט מאוד מרגש, היה ממש מרגש, ועשית תפקיד שמעי. בחיים לא שמעתי כזאת פייה טובה.
0: מה קרה פה הרגע? מה קרה פה הרגע? אף אחד לא הביא אותי למצב שאני עושה דברים כאלה, בטח לא בשידור חי. בולה, נהניתי מכל רגע, אני חייב להגיד.
2: אין עלייך, יופי של תפקיד, באמת.
0: תודה רבה, אני מעריכה, אני מעריכה.
1: אני אפרוש בסיט, תודה רבה.
2: גם אתה עשית תפקיד.
0: אהרון, אהרון.
1: יעקב,
2: עשית יופי של תפקיד גם אתה, אהרון.
1: תודה, בוא נלך, בוא נלך.
3: בחסות.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה

0: הזמרת על.
1: תודה רבה.
0: בואי נתחיל בזה, ואנחנו מקבלים הרבה תגובות גם בלייב, גם בשידור שלנו בטיקטוק, גם אני מקבל הודעות, ואנשים פשוט אוהבים אותך.
1: איזה כיף. וואי, תודה לכל מי ששומע ושולח הודעות, ואני מעריכה ואוהבת אתכם בחזרה.
0: בואי נדבר על השיר הזה. יובל רפאל, ים רפאלי, מה בגלל הרפאל רפאלי?
1: רק בגלל זה.
0: רק בגלל זה.
1: רק בגלל זה אני הסכמתי שנשב ביחד ונכתוב שיר.
0: וספרי לנו איך נולד.
1: וואו. קודם כל, זה היה הפעם הראשונה שפגשתי את ים, מוכשר בטירוף. ישבנו אצלו בבית באולפן, והוא שאל אותי על מה אני רוצה לכתוב. ואמרתי לו, יש בשנים האחרונות כל כך הרבה מנטרות שמלוות אותי באופן קבוע, ורק דרכן אני מצליחה להמשיך להתקדם ביום שלי, ובא לי להעביר אותם הלאה. כאילו, בא לי להכניס בשיר אחד את כל המנטרות שלי. ופשוט התחלנו לכתוב את זה. כל הבתים הם ממש כזה, כאילו,
0: זה כתב את עצמו כזה?
1: כמו משפטים של מנטרות אחד אחרי השני כזה, ואז גם כזה, הפזמון היה כאילו, גם תודה על מה שקורה עכשיו, ומה שקרה, שמתוך החושר נדלק האור, וגם סוג של כאילו, זימון לכל מה שיבוא בהמשך, זאת אומרת, כאילו, להגיד לעצמי, מתוך החושך ידלק האור, ולהעביר את זה הלאה למי שישמע את השיר.
2: יש מנטרות שלא עברו את הקאט, שכזה, שנשארו בחוץ.
1: וואו, אם היית יודע כמה מנטרות יש לי, אימא, יש לי אימא, תפוחם סעליה.
0: למדנו להכיר אותה, את יודעת, כי היית
1: אוכל. אין על האישה הזאת בעולם, היא מלמדת אותי המון, והיא נותנת לי הרבה מאוד משפטי מפתח לחיים, זה הרבה מנטרות מלוות אותי.
0: מתי הרגשת בפעם הראשונה שהחיים שלך כאילו השתנו, שהם עברו איזה שינוי של 180 מעלות, וזה כבר, זה לא אותו דבר, זה אחרת.
1: אני חושבת שזה קורה בכל פעם שאתה חווה איזשהו שינוי מאוד גדול בעצמך, זאת אומרת, מילדות לנערה ומנערה לאישה יותר בוגרת, אבל כמובן שהשביעי באוקטובר היה רגע תפנית מאוד מאוד מאוד גדול בחיים שלי. אני חושבת שזה פשוט היה סוג של תפנית באישיות שלא היה אמור לקרות, כאילו כמו בטבעי, כמו שאני הופכת מנערה לאישה, אז פה היה איזשהו תפנית שכאילו לא הייתי מוכנה אליו. אני כן אגיד שהיום, אני לא יכולה להגיד שאני מודה על היום הזה, אבל אני מודה על מה שזה עשה, על מה שזה עשה להתפתחות הנפשית שלי. מאוד, למדתי מזה המון, למדתי על עצמי המון, וזה בדיוק זה, כאילו, זה בדיוק מתוך החושך ידלק האור, כאילו, האור זה להכיר את עצמי יותר לעומק, להבין מי אני, להתגבר על דברים שלעולם לא חשבתי שאני אתגבר עליהם, להיות שם בשביל אנשים אחרים, זה בסוף זה הביא לי גם הרבה דברים שאני מודה עליהם היום.
2: זה ממש כיף לשמוע אותך מדברת ככה.
1: תודה.
2: זה ממש מחמם את הלב, וגם לדעת ש... את יודעת, לכל אחד יש את הדרכים שלו, יש כאלה שהם יצאו לרוץ עד שהם יזיעו את כל הכאב החוצה וזה, ולדעת שבאמת, את אומרת, מה שעוזר לי זה המנטרות האלה. אני חוזרת אליהם שוב ושוב, וזה נותן לי את האנרגיה, וזה נותן באמת השראה לאנשים אחרים.
1: זה כיף.
2: לצאת ממקומות חשוכים.
0: אישה של כולך השראה אחת גדולה. מה הכי הפתיע אותך בפרסום, משהו שאף אחד נגיד לא הכין אותך לגביו?
1: וואו. זה כאילו סוג של מובן מאליו, אבל אתה אף פעם לא באמת מבין את זה עד כדי כך לעומק. אני פעם הייתי מסתובבת ברחוב, וכאילו לא היה מעניין אותי מי מסתכל עליי, או אם אני מאופרת, או אם אני לא מאופרת, או אם יצלמו אותי, או לא יצלמו אותי. והיום זה כזה, כאילו, אני הולכת, וכאילו, אתה יודע, חשוב לי, כאילו, לפני שאני יוצאת מהבית, רגע להתארגן, רגע, זה, אני מתה שזה ישתחרר לי בחזרה. כאילו, אני ממש רוצה, כאילו, פשוט לצאת מהבית עם החולצה האוברסייז הכי גדולה בעולם, בלי איפור, וזה. כן, אני מתחילה, אני מתחילה לסגל את זה מחדש.
2: איזה מנטרה תעזור לך לצאת ככה מהבית?
1: את הכי יפה כשנוח לך.
2: יאללה, את הכי יפה כשנוח לך, את הכי יפה כשנוח לך.
0: כמה פעמים עוצרים אותך לסלפי ביום?
1: וואו, הרבה. אני מודה על זה, מאוד. זה כיף.
0: כן.
1: כן.
0: זה כיף.
1: כן.
3: זה חיי הזוהר, אין מה לעשות.
4: רגע, רגע, רגע. אני כמוך יודע.
3: אני מופיע, אבל ככה אנחנו...
1: אהרון, אתה מגיע בלי שום התראה מוקדמת.
3: אני, אלף, זה תוכנית שלי.
1: ככה הוא מופיע.
3: יעקב, תעשה סדר, תסביר.
2: הוא הבעל הבית פה, הוא הבעל הבית פה. רון ויואב הם סוחרים שלו.
3: הם חילה. ברגע שאני כאילו נכנס, קודם כל, רון שלום ישר הולך אחורה.
4: הולך לצ'רפאיה, דרגה שם.
3: צ'רפאיה זה ספק הזה, ויואב גם כן מסתלק.
2: מסתלק, פחד ממנו.
3: אני עושה מה שבא לי, את מבינה, כאילו.
1: זה כיף לך.
3: כן, כן, אני, טוב, אני אעזוב אתכם, אני אלך לצ'רפאיה, בואו, בואו. וואי, וואי. כן, זה ככה, אין מה לעשות.
1: הוא כאילו בא לשנייה וחצי כזה, נותן איזה פיפס
0: הולך. נותן נגיעה.
1: נותן נגיעה והולך.
2: אבל תגידי, רגע, יש באמת שני צדדים לפרסום הבאמת, תשמע, זה חתיכת פרסום את קיבלת בשנים האחרונות. שיש לו שני צדדים, זה באמת גם איזושהי חדירה לפעמים למרחב האישי של כל הזמן רוצים להצטלם וכל הזמן, ומצד שני זה גם המון אהבה.
1: נכון.
2: לקבל המון אהבה כל הזמן.
1: זה חשוב גם כאילו לזכור את זה, כי הרבה פעמים, דווקא בגלל הטראומה, הרבה פעמים זה תופס אותי מאוד לא מוכנה כשניגשים אליי, כי יש פעמים שזה מגיע מקדימה, ויש פעמים שזה בא מאחורה.
2: כן, כן. אנחנו קצת חצופים פה בארץ.
1: אבל זה היופי שלנו, בסופו של דבר אנחנו ממש מרגישים ככה, כמו משפחה כולם ביחד, וזה היופי של מדינת ישראל, לא הייתי רוצה שזה ישתנה לעולם.
0: זה אנחנו לטוב ולרע, אין מה לעשות.
1: בדיוק. וזה כאילו, נגיד כשזה תופס אותי לא מוכנה, ופתאום אני ניבלת ואני נכנסת לאיזשהו כאילו התקף רגע עם עצמי, אני ממש כאילו, קודם כל, זה עוזר לי להתאמת אל מול הפחדים שעדיין יש לי, ומצד שני, אני גם כאילו רגע נזכרת שזה הכל מאהבה, ואוהבים אותי כל כך, אז כאילו, אתה יודע, הדיפולט אחרי זה זה כאילו רגע לנשום ואז להביא חיבוק.
0: אז את לא יודעת כמה אוהבים אותך, את מטולטלת מהמקור, תגידי?
1: אני מטולטלת.
0: לא מאמין לך, טלטלאז'?
1: אפרו. לא, כאילו לא אפרו שגדל לצדדים כעיגול, אבל אותם בקבוקים של אפרו פשוט כלפי.
0: וואו. אז מרוב שאוהבים אותך, חברת טראפלאב למשל, שלחה לך לכאן מוצרי שיער, ברמות הכי גבוהות שיש.
1: בוא נה, אני מקבלת פה מתנות. אה, זה טראפלאב!
0: זה טראפלאב!
2: כן, כן!
1: יו, הייתי משתמשת בהם מלא!
0: אז מעכשיו את מדברת איתי.
1: איזה כיף.
0: כן, אז הנה קיבלת מוצרים של טראפלאב.
1: תודה רבה.
0: וגם, יש מישהי שמאוד אוהבת אותך, קוראים לה עדה לזורגן, והיא אומרת שהיא מכירה אותך.
1: היא מכירה אותי, והיא מכירה את המשפחה שלי.
0: הכהנת הגדולה של הקוסמטיקה, ושל הטיפוח.
1: איזה כיף.
0: ושל האיפור.
2: יש פה הר של מתנות.
1: רגע, סליחה.
2: שזה לא יסתיר את המצלמה.
1: עד החיים שלי, תודה רבה, איזה כיף.
0: כן, אז את רואה, אוהבים אותך. מה עושים, מאזינה? יש כבר מאזין או מאזינה
2: שרוצה לשחק איתנו?
0: כן, אז אנחנו משחקים עם מכיר את יובל רפאל, ניתן שוב את הטלפון 0552-103-103, 0552-103-103, מי מכיר את יובל רפאל? 5 תשובות תכונות, מכונת אספרסו, מתנת אספרסו קלאב עלינו. את, יש או שנצא לפרסומות? יש? כן. אוקיי, אז נגיד שלום ל...
5: ניצה.
0: ניצה, שלום ניצה, מאיכן את?
5: אני ממשבת
0: כאן, נעים
5: מאוד.
0: נעים מאוד.
2: שלום, שלום.
0: מכיוון שאנחנו קצת בלחץ של זמן, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל לשחק. בבקשה.
6: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו משחקים את המשחק. מי מכיר את יובל רפאל?
0: ניצה, את חושבת שאת מכירה טוב את יובל רפאל?
5: מכירה ברמות.
0: טוב, בואי, שאלה מספר אחת. איכן יובל רפאל התחנכה? א', מושב הג'ור, ב', מושב פדיה, ג' תל אביב.
5: לא
6: ישני, הפדיה
5: זה.
6: כל הכבוד, אתם מכירים את יובל רפאל.
0: שאלה מספר 2, מי זו דודה של יובל רפאל? א', רונית רפאל, ב', ציפי רפאלי, ג', אף תשובה אינה נכונה.
5: רונית רפאל של השערות.
0: היא תענה, זה נכון?
1: נכון.
0: תשובה נכונה.
6: כל הכבוד.
0: שאלה מספר 3. איכן היא התגוררה לתקופה של 3 שנים? א', א', ג'נבה, ב', פריז, ג', אילת.
5: כן, כן, כן, ג'נבה.
0: כן,
2: ג'נבה.
6: כל הכבוד, אתם מכירים את יובל
0: רפאל. שאלה מספר 4, אין סיכוי שהיא תדע. עם כמה נקודות היא סיימה את תחרות האירוויזיון? א',
5: אני כן יודעת.
1: די, נו, אני לא יודעת.
5: 357.
1: הוא בהלם.
0: אני רציתי להגיד לה 355, 356, 357.
1: היא ידעה להגיד לך עוד לבנות.
2: לי האפשרויות, היא לא צריכה אפשרויות.
1: אני בשוק ממך, את מטורפת.
0: אני בשוק, היא באמת מטורפת. אוקיי, שאלה אחרונה, ואם את יודעת אותה, את מקבלת מכונת אספרסו מתנת אספרסו קלאב.
1: יואו, בא לי שהיא תזכה.
0: אבל אמרתי שגם אם לא, אז היא תזכה.
1: נכון, בסדר.
0: אוקיי, שימי לב, אני לא יודע, אני רוצה להחליף לשאלה, אני בא לי שהיא תטעה פעם אחת. עם מי כתבה את השיר מישל?
5: אני יודעת, היא נבי בצליל. אלה של מישל.
0: נדב אהרוני וצליל קליפ.
6: אתם מכירים את יובל
1: לבאל.
0: עכשיו, ספרי לנו קצת על עצמך, כי לא היה לנו זמן מקודם לדבר.
5: אני כסייעת, עובדת בכיף שלי, הרבה ילדים, שמחה, וזהו.
0: סייעת.
5: מאוד אוהבת את יובל, יובל, את מקסימה.
1: חיים שלי, תודה רבה.
5: מקסימה, מקסימה.
1: איזה כיף, שולחת לך מלא אהבה בחזרה.
5: מקסימה.
1: תודה רבה, רבה.
0: טוב, את עושה עוד משהו בחיים מעבר לזה?
5: לא, זה מה שאני עושה ברוך השם, ושמחים בחלקנו.
0: את לא כותבת?
5: מדי פעם, למגרה.
0: מה את כותבת?
5: אני כתבתי איזה משהו שיר.
0: אולי תכתבי לי יובל שיר, מה את אומרת?
5: אני מתה על יובל, לא אוהבת השיר שלה. פאפה, אני אוהבת.
1: חיים שלי, תודה.
0: יודעת מי כתב אותו?
5: כן, מי? זה מוכר לי.
1: אני, צליל, נאבי ודנה, דנה לב.
0: צליל, נכנסת לדמות יותר מדי, צליל.
1: מה? מה, מה, מה, מה? חוצליל?
5: ושיהד עכשיו לפאפה.
1: אני בשוק. תגידי, את נורמלית.
0: צליל, באימא שלי.
5: אני לא נהניתי ככה.
0: תקשיבי, צליל, היה כבר רגע.
1: אני בשוק.
0: רגע, היה רגע שכבר אמרתי, רגע, אולי זאת לא...
2: כן, גם אני כבר אמרתי, רגע, אני צריך לתת לה את המכונת אספרסו לה. וואו.
5: אני רוצה לראות שאני לא מקבלת את המכונה.
2: תקבלי מכונת אספרסו חדשנית.
0: יש לך מכונת אספרסו?
1: איזה ארמומית.
0: יובל, מה זה תגידי לי? איך לא זהית אותה?
5: הנה, גם נבי נמצא
1: איתי פה. מי המזהה אותה? את התשובה תכף נשמעה.
2: מתקוע, היא באה מתקוע.